0: Te kuulate kordussaadet. Krimiraadio. Krimiraadio.
1: Tere taas! Käes on järjekordne teisipäev, kell on 8 minutit üle ühe ning loomulikult on sel ajal Kuku eetris Krimiraadio. Saatejuhtideks, nagu ikka, on ajakirjanikud Raul Ranne ja Karel Reisenbuk. Taas on meiega ka mitmekülgne ekspert Andres Anvelt. Tere üle pikka aja, Andres!
2: Tere!
1: Kuidas on su vorm, kuidas on enesetunne? Täna on meil sinu abi tõesti väga vaja.
2: Ei, no vorm on mul alati hea, et selles mõttes, et ma on seal alati triigitud korras. Ja ma arvan, et siin on teiega ja kuulatega väga huvitav olla.
3: Aga tänase saate teema juurde minnes, siis võibolla peame enne ette hoiatama, et see on väga karm. Räägime nimelt alaealiste laste ja ka naiste vastu suunatud vägivalla kuritegudest, seal hulgas seksuaalvägivallast. Ja meie tänaseks stuudiakülaliseks on Politsei- ja Piirivalveameti seksuaalkuritegude ja lastekaitse gruppi tööd 11 aastat juhtinud Reimo Raivet, kes hiljuti selle ameti maha pani. Reimo Raivet, tere tulemast Krimiraadiosse ja suur tänu, et hoolimata välja teenitud pikast puhkusest leidsid aega tulla meie saatesse täna.
4: Tere päevast ja aitäh kutsumast.
1: Reimo, kui lubate, võtan järgmise küsimuse nii-öelda aluseks. Võrdlemisi värske uudise. Harju maakohus vahistas septembris prokuratuuri taotlusel 30-aastase mehe, keda kahtlustatakse kahe alaealise vägistamiseks. Selleks kontrolliti vihjeid, kuulati üle tunnistajad, vaadati läbi linnakaamera salvestused, et teha kindlaks mehe liikumine. Samuti otsiti läbi kahtlustatava elukoht ja auto. Kui keerukas on ühe säärase tüübi kuritegude tõestamiseks piisavate tõendite kogumine?
4: Ma arvan, et iga kurjategija tuvastamine on keeruline omamoodi, et vägistamine üldiselt on kuritegu, kus on kaks osapoolt ja väga tihti siis kaks täiesti erinevat juttu, mis juhtus. Aga meie töö ongi ju leida need tõendid ja esitleda neid kohtule viisil, kus kohus saab siis teha oma järeldused ja otsuse.
1: No antud juhul üheks pooleks on lapsed ja seal sageli ei ole nii lihtne see asi, et keegi tuleb oma jutuga politsei juurde, et see on, ma arvan, pisut keerulisem.
4: Meil on väga head uurijad, oskan ma selle kohta lühidalt öelda, nii et uurijad on need, kes nende alaealistega siis suhtlevad ja tänu kelle professionaalsele tööle siis saadakse ka need isikulised tõendid, ehk siis need lasteütlused juhtunu kohta ja sinna juurde siis tõesti kõik muu palju tööd ja loodetavasti siis õiglane ja õige järeldus kõigis sellest kohtu poolt.
3: Reimo Raivet, mida sellised tüübid, kui nad on kätte saadud, kui pisut üldisemaks tõmmata räägivad, no, kui tavapärane on võibolla jutt sellest, et ma ei tea, lapsed ise tahtsid või tegelikult midagi ei juhtunudki, et tegu on hoopis laimu või kättemaksuga ja nii edasi, et mis need sellised põhilised jutud on, mis tulevad?
4: Jaa, versioonid on ju juba vaigas, et ühelt poolt üks osa võibolla tõesti räägib sellest, et laps või noori inimene ise tahtis, teiselt poolt loomulikult ka see, et mitte midagi ei olegi juhtunud ja kolmas selline väga lai praktika on siis see, et kui me räägime nüüd veidi vanematest või täiskasvanutest, siis on see, et kõik oli konsensuslik, ehk siis kahe osa poole vabatahtlik tahe seda kõike teha.
1: Ja sellise jutu peale tavaliselt siis mis politseiametnik teeb või uurija, kes on kogenud ja kes on neid jutte kuulnud sadu ja kui mitte tuhandeid. Ta ütleb, aitäh, et rääksid, aga räägime nüüd ikkagi asjast nii, nagu ta oli.
4: Kahtlustatav on õigus jääda ja anda omapoolseid ütlusi või neist keelduda, et meie lähtume seadusest ja hindame siis ikkagi kõiki tõendeid kogumine, et ega meie asi on ka objektiivselt hinnata, mis siis juhtus ja kuidas juhtus ja kas juhtus.
1: Andres, kui on kuritegu, kus üheks nii-öelda kannatajaks on lapsed, kui keeruline on politseiametnikul siiski enda emotsioone vaos hoida? Noh, oskad sa enda varasemast nii-öelda kogemusest meenutada?
2: Ja, ikka oskan. Eks neid sündmusi, millega on tulnud kokku puutuda 90-tel eriti, 90-tel alguses, on ikka üks jagu. Aga ma julgen väita seda, et politseiametnik, kes väga vajub emotsioonide kütke selliste asjade menetlemisel, siis ta suuresti ei sobi selle tööle. See on küll arusaadav, me vaatame filme, me kuuleme uudiseid, me näeme, et need teod on päris koledad, aga nüüd kujutage ette seda politseiniku, kes siis alates sündmuskohast või kannatanuga rääkimisest või noh, palju hullemad, kõige hullemad asjad on tegut laste tapmised, eks ju. Sellel sündmuskohal kukub emotsioonide kütke, siis ta ei näe enam tõendeid, siis ta ei näe enam, ütleme, nagu see öeldakse, siis seda kogu tausta ja kokkuvõttes uurimine võib läbi kukkuda.
1: Reimo, kuidas sellega on, kuidas seda sisemist tasakaalu hoida, et ühelt poolt sa ei saa vaadata juhtumit kui lihtsalt üht juhtumit, sa pead suutma nagu olukorda sisse elada, näha seda olukorda nii nagu ta võis olla, teisalt pead sa ikkagi kõike seda tegema teatud distantsiga, et mitte ennast läbi kõrvetada ja noh, just nimelt mitte liigsesse emotsiooni kukkuda.
4: Ega ma olen Andresega nõus, et kõik ei saagi sellega hakkama ja ei peagi saama, selles mõttes, et see töö ei sobi kõigile. See on nagu fakt ja tõesti sa pead suutma distanseeruda sellest valust ja ka vihast. Sul võib ju tekida ka viha selle kurjategija vastu ja teha oma tööd ikkagi professionaalselt ja jätta need emotsioonid ka hilisemaks. Et sa ei saa, tegelikult sa ei saa ka nutta ju koos selle kannatanuga, sest selle võrra sa siis tegelikult sisuliselt võimendad ka kannatanu emotsioon, ehk selle lapse emotsioon, mis tähendab seda, et sa teed ka lapsel veel omakorda liiga juurde.
1: Kus juures on ka juhtumid, kus olukord ei ole nii täpselt, kui esialgu paistab, ehk et seal tulebki jääda väga kaineks ja olukorda hinnata nii-öelda nii nagu ta on.
4: Jaa, täiesti, et tuleb ette ka seda, kus õnneks ei olegi midagi juhtunud, mille üle meil on alati hea meel.
1: Absoluutselt.
4: Ehk siis me peame alati selle tõe nagu välja selgitama, et meil on olemas mingisugune lugu ja me peamegi seda lugu kontrollima.
1: Andres, sa tahtsid
2: teha? Ja ma tahtsin täiendada veel seda Reimo juttu, et see, mida meie Eesti politseis 90-te, ütleme alguses vähem, aga keskel ja hiljem, proovisin palju oma välisma kolleegidelt üle võtta, on just see sama asi, erinevused, taktika, kuidas sa räägid kannatanuga, kuidas räägid alaealise kannatanuga, selle peale tuli oma tööpraktikaga teine asi, mis on täitsa teissugune asi, mida ingliskeeles nimetakse interrogation, mis on tegelikult kahtlustatav ülekuulemine. Seal sa valid jälle teise taktika, näiteks noh, mis sa ütlen, et kui Reimo siin ütles, et sa ei tohi tema kannatanuga koos nutta, siis minul on elus olnud meelega sundinud ennast selle olukorda, kus ma olen Sari Mõrvariga istunud meelega, läksin tema kambrisse, istusin tunde ja poetsin tema raske elu peale ka pisara, et ta lõpuks kõik oma elu ja see, kuidas jõudis Sari Mõrvarina üles tunnistas. Ja et tuleb valida ka taktika erineva ülekuulemise puhul erinevalt, et saavutada tulemus.
3: No Reimo Raiv, et siin Raul saadete sissejuhatades tõi ühe selle viimase näite, kus ühte 30-aastast meest siis kahtlustatakse ikkagi mitme alajalise vägistamises ja neid otsingud on tegelikult politseil veel olnud, kus ikkagi mitmeid nii-öelda mitme ohvriga tegelasi on, et kui tihti te olete tunnud, et võib-olla juhtum jääb ikkagi selliseks võib-olla poolikuks ja tõenditest lõpuni ei piisa, aga tegelikult sisetunne ütleb, et neid ohvreid võis rohkem olla, kuidas selliste tunnetega toime tulla?
4: No, kindlasti võib mingitel juhtudel jääda küsimus, et kas on veel keegi, keda me ei leidnud, noh, samas sa teed tööd sellega, mis sul on ja sa kogud neid tõendid, mis sul on, et kui sa keskendud kogu aeg sellele, et kas midagi läks valesti, halvasti, siis me jõuame ikkagi Andres jutule tagasi, sa lihtsalt kõrvatad ennast läbi kogu aeg, kui sa kogu aeg see endas kahtled, sa kogud need tõendid, mis sul on, sa mõtled selle peale ja mitte üksinda ei mõtle, see on meeskonna töö, vaid meeskond mõtlebki selle peale, kust neid tõendeid saada, kust leida siis need ohrid, kannatanud, Ja kui sa selle töö nagu oled kõik ära teinud, siis sa pead nagu möönma seda, et okei, ma tegin kõik endast võimaliku, ma leidsin nii palju ohreid ja nüüd see asja läheb kohtusse inimese üle mõistetakse õigust, mõistetakse ta süüdi, mõistetakse õigeks, lõpuks on kohus see, kes otsustab, kas teis on kurjategija või ole.
1: Aga teeme siin väikese pausi, tõmbame hinge ja ome vette rahuneme.
0: Kuku Raadio. Krimiraadio.
1: Krimiraadio. krimiraadio jätkub. Stuudios on ajakirjanikud Raul Ranne ja Karel Reisenbuk. Loomulikult on siin ka meie ekspert Andres Anvelt. Me tänaseks stuudiokülaliseks on legendaarne politseiametnik Reimo Raivet, kes viimased 11 aastat juhtis politsei- ja piirivalve ameti seksuaalkuritegude ja lastekaitsegruppi tööd, ent nädalapäevad tagasi pani ta selle raske ameti maha.
3: Reimo Raivet, te olete öelnud, et seda on isegi paha välja öelda, aga 27-päevane laps on olnud kõige noorem ohver, keda Eestis on seksuaalselt väärkoheldud. No aina üksi tõesti seda fakti on tavamõistusega väga raske seedida. Milline see uurimine oli? Kuidas te sellele jälile saite ja mis aitas selle süüdlase tavada?
4: Esmane info ei olnud üldse see, et nii väike laps võiks olla olnud ohver. Ja alustasime sellest, et sellel inimesel võiks olla siis laps pornot. Küll vanemate laste siis laps pornot kui 27 päeva. Aga selle käigus tõesti jõudsime materjalid, mis üheselt tõendasid seda, et ta on oma last väärkohelnud. Ja kõige esimene väärkohtlemine siis oli siis, kui laps oli 27 päevane.
3: Kas ma saan õigesti aru, et leidsite materjalid, seda oli ka siis tema poolt kuidagi seda väärkohtlemist jäädvustatud?
4: Ma arvan, et raadiokuulajatel ei ole vaja võibolla kuvada, et omad silmad, et halba materjale, nii et ma jääksin siin viisakaks ja ütleksin, et me leidsime tõendid, mis andsid aluse talle lõpuks see süüdistus prokuratuuri poolt esitada ja kohtul ka jõuda järelduse, nii et ta on need kuritöötame pannud.
1: Ja jällegi, no tahaks väga teada, millisel kombel seda sorti inimene ennast õigustada püüab, et see oli kõik jälle mingisugune juhus vastastikusel kokkuleppel, mis juttu sealt saab veel tulla, tundub no. Ju nii.
4: No,
1: veider see kõik.
4: Nii väike laps loomulikult ei saa ju mingit kokkuleppeid.
1: No absoluutselt.
4: Et, minu teada seal väga, väga selliseid argumente ei olnudki, et lihtsalt nii oli ja see oli fakt.
1: Antud juhul pole küll teada, et seal nüüd ema kuidagi oleks moel või teisel nõus olnud, aga te olete varasemates intervjuudes maininud, et ei ole sugugi nüüd olemata need juhtumid, kus noh, abikaasad või naised on teadlikud siis oma mingi mehe imelikest ja võigastest tegudest, et nad on teadlikud, aga on pea kõrvale pööranud, nagu öeldakse. On see nii?
4: Jah, eks siin on jällegi mitu nagu taset, et üks neist on siis see, kus konkreetselt teatakse, et ja neid on õnneks mitte liiga palju, aga kahjuks jällegi liiga palju selles mõttes, et juba üks on liiga palju. Mis on võibolla tavapärasem on see, et isegi kui laps on üritanud midagi rääkida, siis on sellelt teo toimepanijalt küsitud. Noh, ja siin me jõuame jällegi selleni, et kui veenvalt oskab rääkida üks täiskasvanud inimene, kellel on võibolla ka palju kaalul versus siis näiteks väike laps, kes oskab väga lühidalt midagi seletada, kirjeldada. Noh, ja nüüd on siis selle lapsevanema enda otsustada, et kas ta pöördub spetsialistide poole kontrollimaks midagi või usub siis selle toimepanija väiteid ja jääb selle juurde.
1: Ja ütleb, et see mingisugune lapse jutte, et seda nüüd ei maksa ka tõsiselt võtta ja kogu lugu. Ja.
4: Põhimõtteliselt küll ja kolmas variant on ka see, et olukorras, kus politsei on siis juba menetluse alustanud, asutakse ikkagi mehe poole ja öeldakse, et ma ei usu last.
1: Mm.
4: Kuni selleni välja, et on olnud ka olukordasid, kus siis palutakse nende laps ära võtta peres selleks, et mees saaks jätkata peres elamist.
1: Noh,
4: väga, väga sellised kurvad ja karmid lood. Et minu arvamus on, et oma lapsi peaks ikkagi kaitsma.
1: Kui sageli seda ette tuleb, et ikkagi nagu kuidagi seda lapse juttu esialgu ei taheta uskuda, öeldakse, et see on mingisugune lapse fantaasia, nüüd lähme eluga edasi ja ei öelda isegi mitte politseile või noh, ütleme lastekaitse ametnikule või psühholoogile, et natukenegi uurid, et mis seal taustal võib olla, sest tõepoolest võibki olla fantaasia, ega seda ei saa välistada. Jumal teab, kust tulnud fantaasia, aga noh, kontrollida ju võiks.
4: No, siin me hakkame nüüd natukene oletama selles mõttes, et kui nad jõuavad juba politseini, siis mingid sammud kuskilt on toimunud. Miks me teame ka sellest, et näiteks võibolla ema on olnud teadlik, ongi just nimelt see, et keegi hoopis sugulastest või sõbrannadest või sõpradest räägib, on ju, et ja siis saame teada, et tegelikult oli sellel teemal näiteks lapsevanemaga jutt juba aasta tagasi või kaks, aga kui me räägime, et tegemist on väga varjatud kuriteo vormiga, siis me peame möönma seda, et keegi võib ju teada. aga mingil põhjusel ta meile või lastekaitsetöötajatele või meil on olemas lastemaja, kes tegeleb seksuaalselt väärkoheldud laste nii-öelda abistamisega, ei jõua see info, ehk siis keegi on kuskil stoppi peale pannud, ehk siis tegelikult meil ühiskonnas seda teadmist kaasaratud maailmad lapsevanematel on küll ja küll lihtsalt, kas ei usuta või ei pöörduta, et on ka need lood, kus öeldakse, et see on pereasi, peresisene asi ja ma ei tahtnud, et meie pere laguneb näiteks, kuigi pealkord väärkohaldakse last pere sees, et siin pere on juba lagunenud sisuliselt.
1: Andres, sa tahtsid teendada siin?
2: Ma tahtsin võibolla öelda oma sellise praktika nagu ajaloost, et oma selleks tähelepanu, kui ütlen praktilise arvamuse, et kui me räägime igasugustest kuritegudest, mis on perekonna sees, kas on lihtsalt lahisuhte vägivald, no lihtsalt sööda, lihtsalt vägivald teod, peksmised, või siis on see vaimne vägivald või on ka seksuaalvägivald, siis tuleb, olen mina tähele pannud ja noh, Reimo võib siis vastu vajalda või kinnitada on see, et need inimesed, kes sellised tegusid sooritavad, ütleme lähisuhtes, ütleme lähedastel, need on kohutavad head manipulaatorid. Nad manipuleerivad kannatanutega, nad manipuleerivad näiteks selle sama pereemaga, ise kui ma mäletan ühte kaasust 90-s, kus lihtsalt pereema selle pärast ei tahtnud isegi tunnistada seda, et ta teadis, et tema mees siis kasu isana kasutab ära nooremat nõrgamõistlikud tüdrukud, see selle pärast, et see sama mees manipuleeris teda eitama, miks, sest muidu ta kaotab toitja kodus. Et teda pannakse kinni, siis on see perekond on vaesunud tänaval ja see manipulatsiooni moment ja oskus nendel inimestel, sest nad räägivad tegelikult ka oma need seksuaalkuritegude ohvrid tihti peale manipuleerides sisse, on palju kõrgemad kui keskmisel tavapärasel meil, noh, ma ei tea, tänaval toimuva kuride osas.
3: Reimo Raivet, te mainisite vist ka ise eelmises Eesti Päevalehe antud intervjuus, et on olnud juhtumeid, kus ema on öelnud isale, et mine seksi tütrega. No, mis moodi uurijana inimesena sellist asja üldse vastu võtta on?
4: See meie töö on kõige lihtsam vastus, aga ei, loomulikult on need ebameeldivad hetked, kus sa saad aru, et ühelt poolt on olemas siis peres väärkohtle ja teiselt poolt on siis olemas teine lapsevanem, kes siis põhimõtteliselt nagu möönab ja on selle kõigati nõus, et need ongi väga kurvad lood ja see on meie töö osa.
1: Kas see on kõige karmim ja keerulisem töölõik politseis, mis üldse ette võib tulla või kuidas? Teil on päris pikk politsei karjäär seljadaga ja võite nii-öelda võrrelda ja hinnata nüüd.
4: Ma arvan, et on. Just nimelt sellepärast, et iga seksuaalvägivalla ohver tõenäoliselt, noh, keegi saab veidi paremini, keegi saab veidi halvemini sellega hakkama, aga ta kannab seda elu lõpuni endaga kaasas. Et ma arvan, et on ja kui me räägime lastest, siis lapsed, ma eeldan, et enamuses inimestest tekitavad vajadust lapsi kaitsta. Ja kui sa nüüd kuuled, et on keegi inimene lapsele väga jõhkralt liiga teinud, siis tahes või tahtmata see mõjutab, aga teisest küljest jällegi, kui me suudame neid kuritegusid ära hoida või need kuriteod lõpetada, siis ilmselt ka see kasu potentsiaalne, et keegi ei sattu ohriks, on väga suur.
3: Kui te selle ameti omalel vastu võtsite, kas te teadsite, kui karmide asjadega tegelikult tuleb, et kui räige see maailm tegelikult on?
4: Aus vastus, ei teadnud. Selles mõttes, et filmid on filmid, raamatud on raamatud, aga ei teadnud.
1: Teile kuulub vist sitaat, et elu on palju õudsem ja räigem, kui ükski krimikirjanik ja filmilooja on võimeline välja mõtlema. Ja nii tõesti ongi.
4: Jah, ma arvan, et kahjuks nii ongi. Samas, noh, eks siin on jällegi sama küsimus, et kui siin midagi emotsionaalselt puudutab, siis sa võib-olla tunnedki, et see asi ongi õudsem, aga noh, see elu ongi väga-väga karm asi lõppu.
1: No öeldakse, et igaks tööks on oluline ettevalmistus ja keskendumine ja noh, nagu kuidas öelda, tunnetada, et mis on sinu roll ja mis on sinu ülesanne. No kui võrd keeruline selles töös on mõista seda, et mis on sinu töö, mis on sinu roll ja millised emotsioonid tuleb unustada pikaks ajaks?
4: ma arvan, et töö iseloomu mõttes on väga kerge aru saada sellest, et sa kaitsed lapsi. See on ma arvan, et väga, väga tänuväärne ja ääretult vajalik töö, nii et selles mõttes on asi võibolla omamoodi lihtne. Mis puutub emotsioonide ka toime tulemisse, siis eks jällegi sa teed oma tööd. Sa pead mingil määral distanseeruma, kui Andres siin ennem ütles ja ennem rääkisime, siis ega ikka see sama asi, et kui sa ei saa sellega hakkama, siis sa ei sobigi või ei olegi nagu õige see.
1: Ma ütlen, kas see peab olema mingisugune esimene väga raske juhtum, mille pealt öelda, et ma ei ole suuteline näiteks. Mis on näiteks, Andres, kuidas sa arvad, mille pealt seda tunnetust üldse kätte saada, sest noh, üks asi on lugeda materjale, kuulata teisi, vaadata kõrvalt ja nii edasi, aga teine asi on ikkagi olla vastamisi päris juhtumiga, päris ohvritega, päris kannatanutega ja sa pead selle lahendama. Ja nüüd pead olema inimene, kes on võimeline ka ütlema, et kahjuks ma ei ole enam suuteline.
2: Ma lihtsalt on väga lihtsa näite, lihtsalt midagi ei ole siin midagi, aga 90 esimeses pooles, kui meil on normaalselt politseiharidust veel sellist välja kujunenud, nad kõik oli natuke libadi-lobadi ja palju inimesed oli tööle ka nii otse tänavalt, siis ikka väga tihti pidi välja praakima neid inimesi ja otselt ütlema, et enamused ise ka sellest arvad. Peale ühte või kahte väljasõitu näiteks mõnele mõrva sündmuskohale, kui see inimene enamus aega veetis seal kõrval põõsas, ütleme, noh, see pärast oli paha füüsiliselt ja ta ei suutnud pärast üldse kontsentreeruda oma tööle, siis no, lihtsam on kiirem inimesele tõttu öelda, see juhtus päris palju aastatega, noh, muidugi me ei taha öelda, et inimesed kivinevad, aga inimesed võtavad kõik tähtsam on see, et nad suudavad seda võtta kui tööd, seda posttraumaatilist kompleksi, nagu noh, me loeme siin, kus sõjas tuleb midagi, et selle vältimiseks peab olema lihtsalt professionaal.
3: Krimiraadio jätkub, stuudios endiselt ajakirjanikud Raul Ranne ja Karel Reisemuk. Meiega on samuti ekspert Andres Anvelt ning tänases saates räägime peaasjalikult naiste ja laste vastu suunatud rasketest vägivalla kuritegudest. Stuudio külaliseks on pikki aastaid politsei- ja piirivalveameti seksuaalkuritegude ja lastekaitse grupi tööd juhtinud Reimo Raivet. Reimo Raivet, kui palju jääb mõni konkreetne juhtu muurjat mällu, ma ei tea, kas siis piltide või helidena kummitama ja kas teil mõni konkreetne juhtum kummitab näiteks siiani?
4: Kummitama ei tohi jääda, selles mõttes, et see on üks esimene ohumärk, et võib halvasti minna iseendaga. Selles mõttes, et meeles on ju palju ja mitmeid juhtumeid, aga kui teab kummitama ja minul isiklikult ei ole jäänud ükski juhtum kummitama, siis sisimselt on juba halvasti. Aga kui see asi on nii-öelda aktiivses faasis, menetlusfaasis, siis see case kui selline võib nüüd küll kummitada, jah? Sellega ma olen nõus.
1: Et see, noh, nii-öelda ööd ja päevad elad sellega, et ta viia kuhugi ikkagi resultaadina, et selles mõttes.
4: No sa ikkagi mõtled, ei saa ju pool viis, vähemalt mina siis ei ole osanud pool viis nagu lülitada välja öelda, et nüüd on niimoodi, et sa mõtled selle kaasu peale, mõtled selle peale, mida siit on puudu, mida siin on veel vaja, kuidas seda teha õigesti, mis tõendid on puudu, noh, pead mõtlema ka selle peale, kas meil on õige kahtus olnud üldse mingitel hetkedel. Kõik need asjad tuleb nagu läbi mõelda ja sellel hetkel on ta kindlasti, ma usun, kõigi uurijate peas suuremale vähem määral.
1: Ma küsin pisut teistmoodi siis, et kas te oskate tuua näite, kus mingi uurimine või sellega seotud kogemus muudab teid inimesena, lapsevanemana, uurijana? Et võt, üks juhtum on teid inimesena teid muutnud, teinud teistsuguse inimese, pannud teist asjadele teistmoodi vaatama?
4: Konkreetset juhtumit ma kindlasti välja tuua ei oska. On olnud erinevaid sündmusi tööjooksul, mis on mõjutanud, aga konkreetselt ei. Ma usun, et ma olen saanud ja suutnud igast asjast niimoodi lahti lasta, et minna edasi. Aga üldjoontest kindlasti mõjutab me. Nii mind kui kõiki minu kolleeg, et kui sa tead, kui, kui kerged on tulema õnnetused, kus laps näiteks hukub või saab eluaegseid vigastusi, siis see paneb ju elu hapruse üle väga tõsiselt mõtlema. Lahtu tuleb ikkagi osata last.
1: Andres, tahtsid te endale?
2: Ma tahtsin lihtsalt seda öelda, et ma nõustun 100% reemaga, et kui sa mingi üks kaasus siin niimoodi mõjutab, et sa hakkad nagu ära keerama ja võtab, kannab siin kaasa selle lõpuni, noh, see on märk, et sa oled midagi väga valesti teinud ja sa pead tõesti mingi travi saama. Aga mida tuleb alati rõhutada, et kui sa oled teinud oma politseitööd elus, politseitöö on just selline uurija töö, on väga loominguline töö, kus juures. Et mingil määral sa oled kunstnik, kes peabki loominguselt mõtlema hommikust õhtuni, mida sa oled tegemata jätnud veel, et see taiesesse üks element siia juurde tuua, noh, tõendi näol, eks. Kust teda leida? See võib teinud testi tulla kell 2-3 öösel, lihtsalt und ei ole, mõtled selle kaasuse peal, ot, aga miks ma seda ei ole proovin? Äkki ma oleks pidanud rääkima selle inimesega, äkki oleks midagi seda teinud. Aga üks üldine asi, mis ma arvan, tuleb sellisele professionaalse politseinikule eluks oleks kaasa, üleüldine selline keskmise maailma tajumine positiivselt, nagu öeldakse, noh, luues sinna lisaturvalisust. Noh, näiteks minul on elus peale seda, kui ma olen politsist juba aasta 10 rohkem eemal, näiteks ma olen suhenud politseiga, teinud ka selle 112 väljakutse, kui ma olen näinud näiteks kell 2 öösel tänaval ringi luusivat last. Noh, enda võrda muidugi ma teda ei võta, välistan politseile, et see ei ole normaalne, et see laps siin öösel jalutab. Ja olen ka näiteks seda teinud omal ajal, et kui ma veel ülikoolis õppisin ja sõitsime kolleegidega Tallinna-Tartu vahet politseinikana, siis kui me nägime häälete, et me võtsime need peale kui politseinikud enda turvaliselt koju jõuaksid. Mitte see, et tuleb meie järgi, tuleb nagu misenaare, me tuleb mingisugune vabandus, palun raadiokuulajad, mingi natukene pervertne epakas ja võtab ta peale. Siis, aga see oli nagu inside huumor. Aga isenest, et see inimene jõuaks turvaliselt koju. Et see turvalisus peale mõtlemine ümbritsevas pildis loob natukene lisaväärtust ja võib-olla loob ka turvalisema olukorra naabritele ja inimestele, kes su lähedale elavad.
3: Turvalisusest rääkides, võib-olla natukene, võib-olla sellise teise nurga alt, turvalisus tähendab ka näiteks usaldust ja on ju selge, et lapsed armastavad oma vanemaid piiritult ja jäägitult ja sageli ka siis, kui nende vanemad on võib-olla olnud väärkohtlejad. Mis moodi te uurijatena sellises olukorras sellise turvalise keskkonna loote ja lapse usalduse saavutate?
4: No jällegi, kõik hakkab pihta ju sellest uurijast, kes selle lapsega vestlema hakkab, et meil on väga head ja professionaalsed uurijad, mul on väga hea meel, et ma olen saanud selliste inimestega tuttavaks ja koos tööd teha, aga kindlasti on ka keskkonnas küsimus, ehk siis kui me räägime 11 aastat tagasi, olid politseimajades, olid sellised laste ülekuulmistoad, mis oli tohutu hüppe edasi võrreldes, siis kui Andres räägib 90-tes, kus laps toodi politseimaja ja politseimajad, ma võin ka öelda, ei olnud üldse sellised, nagu nad praegu on, vaid olid ikkagi külmad ja pimedad ja kambrilaadsed, vaata, et mõned ülekuulmistoad.
2: No, Tšehhi lõbustuspargid vanasti need õudud.
4: Ja täpselt, et laps juba ehmatas ära, kui ta tuli, et siis esimene samm tõesti oli laste ülekuulmistoad, kus oli juba lapsesõbraliku kogu see keskkond, värviline, toolid, kõik muu. Aga nüüd ju järgmine samm ikkagi oli see, kus tulid lastemajad, kus on juba rohkem ruume, kus kõik ongi kujundatud lapsesõbralikult, alates sellest hetkest, kui laps sisuliselt sisse läheb, sest noh, politseimajad tahes ja tahtmata on ikkagi veidi konservatiivsem ja ei ole mõeldud nüüd lapsesõbralikuks vastuvõtuks, et iseenesest väga palju või enamus meie ülekuulemistest tänapäeval toimuvad juba just nimelt laste majades selleks, et laps oleks tema jaoks sõbralikus keskkonnas ja teiseks ka, et need spetsialistid, kes siis temaga nagu edasi tegelema hakkavad, saaksid juba oma esmased hinnangud anda, sest ühelt poolt on, jah, ma olen nõus, politsei peab kinni püüdma päti, ütleme siis nii, aga teiselt poolt selle kurjategija tabamine, tema süüdimõistmine ei tähenda seda, et nüüd on töö tehtud, on olemas veel teine pool kannatanu see laps ja tema tulebki nüüd tööd teha. ja selles mõttes on väga tänuväärne, et meie riik on edasi arenenud ja seda last ei jäeta nüüd nii-öelda selle võrku, et näed, saime kätte ja ongi kõik riik on oma töö teinud. Ei, selle lapsega ollakse valmis tegelema võib-olla aastaid ja aastaid ja võib-olla ta vajabki seda aastaid ja aastaid siis sellist abi.
1: Muidu me oleme rääkinud nüüd päris palju seksuaalkuritegudest, kuidagi on me saade sinnapoole kaldu läinud, aga kui sageli nüüd tänapäeval tuleb ette, et noh, last justkui karistatakse üks räige peksuga, nii et see teema jõuab teie lauale. Kas seda tuleb ette? Kas me oleme ühiskonnana kuidagi selles mõttes ka arenenud, et enam see nüüdkest väga räiget peksmist või üldse peksmist lapse õpetamisel ette ei tule? Või kuidas sellega on?
4: Siin peab võib-olla rääkima sellest, et juba umbes 10 aastat meie konkreetne üksus on tegelenud ainult nende kõige raskemate peksujuhtumitega või raputatud lastega, ehk siis me räägime, et meie nii jõuavad need juhtumid, kus laps on ühel või teisel viisil saanud siis eluaegsed invaliidsus mingisugust karistuse, aga nii palju kui ma tean, siis sellist lastepeksu kahjuks on jätkuvalt ja ta toimub.
1: Aga kas see jõuab ka teieni? Kas ta jõuab politseini või ta jääb sageli ikka sinna korterisse või maija nii-öelda oma vahele?
4: Minu arvamus ja uskumus on selles ikkagi, et peresised asjad jõuavad väga vähesed. Ja ärme räägi siin lastepeksust, räägime naistepeksust, ka meestepeksust, miks mitte vägistamistest. Peresised asjad jõuavad...
2: Vana vanemate peksust, mis on tegelikult
4: väga... Ka vanemate peksust loomulikult, jah. Et need jõuavad politseini... Ma ütlen, et need jõuavad harva, neid juhtumeid on palju. Politsei iga päev siin aegalt ka statistika näidatakse eriti pühade ajal näiteks, kui palju on neid kordi, kus siis politsei sõidab välja ühel või teisel väljakutsel. Aga ma arvan, et suur osa sellisest vägivallast jääb ei jõua politseinis.
1: Ja siin oleme me ikka jätkuvalt veel nii-öelda idabloki riik ja mitte arenenud lääneriik.
3: Et riik võib nii tunnist. Maha ikka.
4: Eks me ühiskonnale areneme, et me oleme teinud minu arvates tohutu hüppe võrreldes 30 aasta taguse ajaga või veidi kauem kui 30 aasta tagusega. Aga jah, kindlasti on meil sellel teemal areneda ja eks üks asi, mis ideaaliseks toimuda, on ikkagi see, et selline vägivald üksteise suhtes, kui selline nii-öelda ei toimugi, sest ma olen ka kuskil kindlasti öelnud ja julgen ka siin öelda, et ma ei tea, et ükski laps sünniks ja maailma halvanna, ühiskond on see, kes sellest lapsest, kes on sündinud siia teadmisega, et ta armastatakse, ta hoitakse, ta kaitstakse, teeb inimese, kes on valmis siis teisel inimesel ühel või teisel viisil nii-öelda halba tegema, peksma teda mingil muul moel väärkohtle.
1: Ja paraku on tõsias või ka vist see, et vägivald sünnitab uut vägivalda, veel hullemat vägivalda.
4: Jaa, ma arvan, et see on õige, et mida vägivaldsem see keskkond on, seda rohkem inimene ja laps õpib siis ennast läbi vägivalla väljendama.
1: Andres?
2: Jah, see on üks hea, ma tahan lisada seia, kuna ma olen ka poliitikuna pidanud palju perevägile lähisuhte vägivallaga tegelema ja need seaduse muudatusi Eesti õigusruum tooma, siis siin on kaks asja, et tegelikult ma julgen öelda, et see latentsus lähisuhte vägivalla puhul ja see puudutab ka seksuaalvägivalda, kahjuks jääb sinna kuskil headel päevadel 20% juurde, mis tegelikult sinna politseisse ainult jõuab. See on uuringute pinnalt tehtud. Kui suures tahan ka seda rõhutada, et ei maksa olla ka nii sinisiilne, et see on ainult meie mineviku taak. Lähisuhte vägivald on kahjuks ka päris tõsine ja levinud varjatud kuritegu meie põhjanaabritel. Nii et see on üks asi, aga kindlasti tuleb ka seda nagu veel, mis pärast lähisuhte vägivald öeldakse, see on perekonna sisene tihti peale konservatiivselt, nagu öeldakse sellised lähenemised, mina olen alati nendel inimestele proovinud auditooriumites välja tuua ühe asja. Et tegelikult see vägivald, kui näiteks kõrval perekonnas, sinu kõrval majas või koolis, kus sa tead, see vägivald toimub, eks, oma vahel lähedast inimeste vahel, siis varem või hiljem, see sama laps näiteks, kes näeb seda, kas või oma vanema, ema, vanemate peksmist oma vahel, viib selle kommunikatsiooni vahendi ühiskonda laiemalt. Nii et kokkuvõttes selle lapse, kes ka on suureks kasvanud, kes saab aru, et see on kommunikatsioon, mis toob ka tasu, see toob ka täitsa suvalist enam mitte selle lähisuhtesse puudutavate inimeste kannatanuks osutamise.
0: Kuku Raadio . Krimiraadio . Krimiraadio .
3: Krimiraadio on pausilt tagasi stuudios , ajakirjanikud Raul Ranne ja Karel Reisenbuk , samuti ekspert Andres Anvelt ning tänases saates räägime peaasjalikult naiste ja laste vastu suunatud rasketest vägivallakuritegudest , samuti seksuaalkuritegudest . ja stuudiokülaliseks on pikki aastaid Politsei- ja Piirivalveameti seksuaalkuritegude ja lastekaitsegrupi tööd juhtinud Reimo Raivet .
1: Reimo , kui palju te oma töös olete kohanud juhtumeid , kus räigeid väiteid

0: vaenulikult laiali, et kõik vahendid on aktsepteeritavad.
1: Ja sageli unustatakse see laps seal vahel?
0: Tõenäoliselt unustataksegi ja see, kui palju see laps saab nüüd viga sellega, et teda kaasatakse ja kistakse igale poole kuni selleni välja, et ta siis räägib lugusid oma väärkohtlemisest. Teda tihti küsitletakse kordi ja kümneid kordi, kuni lõpuks siis saadakse see saatuslik video või audiomaterjal, aga see on tegelikult ju ka väga räige lapse väärkohtlemine selle vanema poolt, kes siis sellist ülestunnistust nii-öelda tahab saada ja kõik eesmärgiga siis teisele lapsevanemale koht kätte näinud.
1: Ma peangi üle küsima, et kas tõesti te olete näinud selliseid olukordi, kus lapsele on justkui sisendatud väärkohtlemise mälupilt, mida tegelikult ei olnudki?
0: See on keeruline omamoodi tõendada, sest meie põhimõte on olnud alati selles, et kui laps räägib midagi, siis sa pead sellele reageerima, sa ei saa kõrvale jätta. Isegi kui sa tead, et seal on vaidlus lapse hooldusõigust üle, sa ei saa sellele reageerima, et sa pead seda võtma kui konkreetselt seksuaalselt väärkohtlemise juhtumid. Nüüd ongi need samad, mida me siin päris alguses rääkisime nüüd, kuidas need tõendid siis lõpuks sobituvad, mis need tõendid on, kuidas nad on saadud ja sealt pinnalt võid sa siis mingitel hetkel aru saada, et see motiiv võib olla siis selles, et käib hooldusõiguse vaidlus ja tahetakse teisele osapoolele sõna otsmõttes koht kätte näidata, aga selle läbi veel kord tehakse tegelikult lapsele väga tugevalt liiga.
1: Andres, kuidas sa loed näiteks meediast lugusi, kust just nimelt mingisugune säärane sündmus on toimunud, midagi vaieldakse ja esitatakse tõendeid ja eriti räigeid mingisuguseid väited üksteise aadressil ja sa näed, et kõik see käib lapse nimel, aga see laps on jäetud sinna vahele, kõigi kogu selle räiguse vahele.
2: Ma ei pea selleks meediat lugema, nagu te siin iga saate alguses ütled või lõpus, täna ei öelnud, vahest ütled, et kes oma teadmisi viib ellu tänasel päeval ka praksiselus, minu tänava praksises ma olen kokku puutunud selliste kaasustega, oma kaasusest ma muidugi räägi, aga see, mis me siin praegu, millest me rääkis, millest Reemo rääkis, kus proovitakse ära kasutada, teine pool otsib kaitset erinevatelt meetoditelt ja mul on siin olnud ka politseiga koostööd, nii et ma tahan öelda, et see ei ole midagi uudset mulle ja kahjuks see on suuresti selline asi, mis on meile, ma arvan, tundub vähemalt. Vaat see on üks selline asi, mida näiteks 90-tel meil eriti ei teatud ega tuntud. Aga see on lääne ruumist, nagu see peale tunnud on õpitud seda, et väga palju on võimalik saada sellist manipulatsioonide, just kuna me ise rõhutame igapäevaselt meedias, poliitilise tasemel, mis on väga õige, et laps on number üks, lapse huvisid ja õigused peab kaitsma, siis selle, nagu öeldakse, vale kaitseal luuakse siis tehti peale ka õigusorganitele ka selline manipulatiivne pilt, millega saavutada siis tegelikult. Mina nimetaks seda lausa, mitte mingil määral selleks ühe vanema selleks korruptiivseks tegevuseks oma lapse suhtes.
3: Ma vahetan teemat ja manipulatsiooni juurest päris kuritegude juurde tulles, siis väga palju on ikkagi ette heidetud, et seksuaalkurjategijate karistused on kuidagi liiga leebed ja Reimo, kui me viimati teiega ühe teise intervjuu arveks kohtusime, siis tuli meil põguselt juttu ühest vangis olevast seksuaalkurjategijast, kes just soovis siis enne tähtaega vabaks saada ja ma mäletan, et te isegi nagu imestasite, et näe, mõni on ikka vangis veel ka. Kuidas teile tundub, kas need karistused on liiga leebed?
0: Mulle küll tundub, et see küsimus on rohkem Andresele kui mulle, aga ja ilmselt kust poolt vaadata on ju, et on riike, kus nad on märkimisväärselt karmivad, on riike, kus meie karistus on täiesti sarnased. Ja ma arvan, et mingitel juhtudel puht inimesena ütlen, et minu õigustunne saab riivatud, kui mingisuguse räige teo eest lõpuks siis saab tingimisi karistus ja ongi kõik, aga see on seadus looja tahe ja millised karistused siis on täpselt ette nähtud, aga praegu nad sellised on.
1: Andres, ütle kommentaari.
2: Jaa, ma ütlen kommentaari, kuna Raimo mulle viskas teatud pulgaks siis.

0: mina võin praegu ikkagi rohkem lubada endale kui tegevpolitseinik kindlasti, aga mis ma tahan öelda on see, et üks asi on, mis mind teeb murelikuks, isegi mitte niivõrd see, et meil kas karistus on liiga väikesed või on nad liiga humaansed, mul teeb muret see, et teatud kuritegude puhul, millel on ühiskonnas suurem oht mõjutada meie järgmiste põlvkondade elu, üldse inimeste elukäiku, inimesed ei kanna karistus lõpuni, karistused lühendatakse kokkuleppe menetluses väga-väga kõvasti, mina arvan, siin on ebaõiglus palju, siin on ka riigisüsteemi natukene selline, ma ei ütle laiskus, aga kokkuhoid, see kokkuleppe menetlus proovitakse igapult välja pigistada ja üks väga oluline asi, mida ma veel kord praegu pelgan kõige rohkem, see, mis justiitsministeeriumis välja töötamisel vähemalt mingi seaduseelnõu või kavatsus selles mõttes, et nüüd automaatselt hakata vabastama kõiki peaaegu sisult poole pealt, noh, jällegi me jõuame ühe minu sellise lemmik teema juurde, kas mitte selleks, et meie vangla kohtasid välja rentida meie sõpradele.
1: Ma pean lõpetuseks siiski üle küsima, Reimo Raiv, et kuidas te isiklikult ikkagi olete suutnud nende aastate jooksul ennast hoida nii, et see töö ei sööks teid inimesena seest ära? Väga filosoofiline, aga küllap olete mõelnud selle peale.
2: Ma arvan, et ju ma siis olen suutnud keskenduda sellele, et see töö on vajalik. Nende inimeste tabamine ja kohtu allandmine on vajalik ja keskendunud eelkõige sellele, mis tähendusega see töö minu jaoks on olnud ja võib-olla tõesti siis suutnud oma selliseid emotsioone hoida eemal sellest tegevust, sest tõesti emotsioonidega ei saa neid kuritegusid avastada, neid tuleb kaine peaga nii-öelda teha.
1: Kas nüüd, kui te olete hiljuti ameti maha pannud, olete juba ennast distanseerinud nendest teemadest?
2: Ja ikka. See oli ju eesmärk ja mõte, et olen üritanud ja saanud ka nende teemade peale mitte mõelda.
3: Ma ei tea, kes on te järglane, aga kas te olete tal öelnud, et päris elu paraku on jubedam, kui ükski kirjanik ja filmilooja on suuteline välja mõtlema?
2: Jaa, ma usun, et ta teab seda sellepärast, et ka tema tuleb siis sellest meie enda gruppi seest, nii et ma usun, et ta on selle töö pahupoolega tuttav, nüüd ta saab ka mingit muud nurki võibolla näha, et aga jah.
1: Kiirelt siia saate lõppu, mis te kogemusega edasi saab, mis te oma kogemusega peale hakkate, kus ta seda jagama hakkate, jääta ta politseisse edasi?
2: Jaa, ma jään politseisse ja eks on võimalik nii väljaõppega tegeleda, kui kindlasti ka nende kaasustega ühel või teisel viisil ikkagi seotud olla.
1: Reimo Raivet, me täname, et puhkuse ajal leidsite aega Krimiraadiosse tulla. Täname loomulikult kõiki kuulajaid, sellega on meie saade tänaseks ka läbi saanud. Stuudios olid ajakirjanikud Raul Ranne ja Karel Reisenbuk, samuti oli meiega ekspert Andres Anvelt. Järgmine Krimiraadio eetris juba järgmisel teisipäeval. Kuulmiseni.
4: Krimiraadio.

0: põnev uus avarus igas kodus. Holder minilaad.
1: Kuku hommikuraadio.
2: Tere hommikust, head raadiokuulajad! Alustame Kuku hommikuraadioga 19. augustil ja kuigi kell on niivõrd varajane, siis Sander rääkis mulle siin eetriväliselt natuke spordi teemast. Ma tegelikult ise provotseerisin, võiks ka niimoodi öelda, või spordist meil see jutt kuidagi hargnema hakkas. Ja arutlesime, et kas sport kui selline, kas see on oluline teema või on ta ikkagi selline ebaoluline teema?
3: Siin on kaks peatükki. Esimene peatükk ütleb, et sport on surnud, sest seda on nii palju.
2: Seda on nii palju.
3: Ma olen tugituli sportlane. Ma armastan vaadata sporti telekast, aga nüüd aastal 2026 ma tunnen, et nüüd vist on kõik. Rohkema sporti ei vaata. Olgu need Euroopa meistrivõistlused Birminghamis.
2: Sai viitsi mida
3: ma vaatasin, Ma vaatasin kunagi Birmingham, vaatasin Euroopa meistrivõistlusi kergejõustikus. Mäletan lapsena, no esimesest alast kuni viimase maratoni, viimase ala lõpuni välja ja andunult tõesti olin siin teleka ees. Kirjutasin tulemusi üles, vaatasin jalgpalli, korvpalli, võrkpalli, no kõike, mis võimalik oli, vaatasin sellest väikesest kastist, vahepeal isegi hokit, kuigi litrit ei olnud võimalik näha, sest et piksleid oli liiga palju. Siis tänapäeval ma tunnen, et enam ei jõua. Ja ongi nii, sellepärast...
2: Sa ei jõua enam järge pidada siis sellega, mis toimub.
3: Neid nii-öelda staare on nii palju, neid nii-öelda ajaloolisi tulemusi, ajaloolisi võite, no kõike tahetakse tänapäeval kuidagi ajalooliseks tituleerida. See on nii palju, et need ei ole enam ajaloolised, need ei ole enam superstaarid ja see kõik tundub olevat üks selline moines jutt, kui tahad siis usu, kui ei taha siis ära usu ja mul on tunne, et ma vahepeal kaldun justkui sinna poole, et ei suuda enam uskuda.
2: Aga teispidi?
3: Teispidi on see, et kui on midagi, mille Eesti Vabariigis, mis suudab eestlasi ühendada parteid üleselt, igasuguste selliste vaidluste üleselt, siis on see laulupidu ja see on sport. Kui on mingisugune koondise tasemel spordivõistlus ja meil on ootus, et hakkab minema hästi, meil on ägedad karakterid seal koondises või meeskonnas, vahetele, mis alad on, siis me koondume, me tõmbame sinimust valged särgid selga, lipud võtame kätte ja oleme valmis minema kasvõi teise maailma otsa, et kaas elada, need toetada ja need, kellel võib olla polnud piletiraha, need on kodudes telekaes, pannakse tunnid seisma ja me vaatame seda ja noh, see ühendab inimesi, kasvõi leedukatelt siis vaatame seda, kuidas Kaunase Salgiris korvpalli meeskond on seal lausees. Meilgi võiks olla pidevalt midagi sellist.
2: Ma toon sulle nüüd metatasandil ühe teise ühendaja. Millega võiks ka tegelikult paralleele tuua. Nii. Olgu ta siis hea asi, olgu ta sport, mis Eesti rahvast ühendab, kus me kõik elame kaasa, või olgu see ka viha näiteks idanaabri vastu.
3: See on ka ühendaja. Kindlasti, kindlasti, jah. See on meid, jah, sellega ma väga nõus. Kui...
2: Aga vihaga on vaata kergem kaasa minna. Mm-hmm. Inimlikult. Ja kui sa ka ei tea, väga, no ütleme, et ma lihtsalt kujutan ette olukorda, kus on jõululaud. Mm-hmm. Suur pere on kokku saanud. Tavaliselt, kui seal küsida ikkagi poliitika kohta või küsida, ma ei tea, sündimuse teemal, mis iganes, mis on naise roll ühiskonnas, nii edasi. Seal tulevad väga erinevad arvamused, mis võivad inimesed oma vahel ikka raksu ajada. Sport on näiteks jällegi selline, mille puhul ma tajun, et ma ei tea võib-olla mm-hmm. piisavalt. Kui, ma ei tea, isegi nimesid võib-olla ei tea. Või kui keegi tõesti räägib meie iluisutajast või ujujast, siis ma oskan öelda, et tõesti, elan väga kaasa. Aga kui keegi toob välja näiteks sellegi idanaabri, siis on kõigil on sama suhtumine.
3: Ja ei, presidendi valimist teel tegelikult on seda palju küsitud ka kandidaatide käest, et mis võiks rahvast ühendada. Ja...
2: Aga president peab ühendama ka venekeelset elanikkonda.
3: Just. Et kuidas tuua seda inimesi kokku? Ja ma arvan,
2: et sport.
3: Sport on üks asi, aga see kõrvale ma toon siiski ka veel muusika. Eestikeelse muusika. Mitte keegi maailmas ei loo eestikeelset muusikat välja jällegi, meie. Kui meie seda ei tee.
2: Venekeelset on sul jälle raskem saada kaasa sellega.
3: No siis võib-olla toome selle Nublu Narva laulu äkki näiteks, kus on mõlemat keelt kasvatatud. Aga ma ei arva, et me peaksime kuidagi venekeelse elanikkonnaga ühisuse otsima läbi selle, et me hakkame nendega venekeelse rääkima.
2: Ei, seda mitte kindlasti muidugi.
3: Mul on tunne, et ikkagi eesti keelne muusika on see, läbi mille me peaksime ka nendeni jõudma.
2: Gameboy Tetris kandis selle eest päris kenasti oolt. Tal oli kuulajaid, kes tuli ja tuli. No, kahjuks on ta küll meie seest lahkunud, aga... Loodaks, et sellised artistid loob peale veel.
3: Ja 2027 suvel toimub Terminaatori suur juubeli konsert lauluväljakul. Ta... Kohe kindlasti lähen. See, ma ütlen, et on ka julgeolekuliselt üks väga oluline üritus, sellepärast, et jällegi ilmselt on kuulajaid seal nii sotsiaaldemokraatide ridadest kui ka endiselt konservatiivse rahvaerakonna ridadest. Ja kui sa ennist mainisid, et see sõda Ukrainas võiks olla rahva ühendaja selles mõttes, et me teame, kes on meie ühine vaenlane, siis seda ta on ka ju tegelikult teinud. Kui sa meenutad 2019 oli tõesti jõululauas perekonnad, emad, isad, tütred, pojad, tulis oma vahel just sellepärast, et kui keegi oli ikkagi sotsiaaldemokraadi valija, siis tema oli tülis, sageli oma näiteks vanema isaga, kes võis olla ikre valija. Sest nüüd mul on tunne, et neid arutelusid nii tuliseid enam ei ole. Ja ka seda näitab ju tegelikult erakondade toetusreiting. Ekre toetus on langenud võrreldes toonase ajaga.
2: Ja. Sander ja Brita lahendasidki praegu siin mõne minutiga hommikul ära selle küsimuse, et Eesti on nii lõhestunud. No ei ole
3: tegelikult
2: võib-olla
3: enam. Tegelikult
2: võrreldes varasemaga.
3: Kultuurisõdasid on ikkagi kõvasti vähemaks jäänud nii meediavergudel kui ka kodudes köögi laua taga.
1: Kuku hommikuraadio. Te kuulate kordussaadet. Sihik. Kuku raadio võtab sihikule uudisväärtusega sündmused.
4: Tere, Timo Tarve ja Ainar Ruussaar alustavad saatega Sihik. Tartus Toomemäel avati 220 aastat tagasi Toomkiriku varemete ühes korda tehtud tiivas Tartu Ülikooli raamatukogu. See Liivi sõjal purustatud endine Tartu piiskopi katedraal taastati osaliselt just aastaks 1806. Pärast ülikooli raamatukogu uue hoone valmimist 80. algul kolis Toomkiriku taastatud tiiba Tartu Ülikooli muuseum, kus asub siiani. 60 aastat tagasi sai punapööre Hiinas massilised juured. 18. augustil 1966 oli Pekingis pea väljakult sadade tuhandete osalejatega nõnda nimetatud punavalvurite ehk Hungwei Pingide miiting, kus oli kohal ka Hiina kommunistide juht Mao Zedong. Hungwei Pingid olid Hiina kultuurirevolutsiooni nimekandnud pöörde ajal fanaatilised noorte rühmitused, mis soovisid Mao õhutusel hävitada seniseid väärtusi, ründasid teisiti mõtlejaid ja haritlasi ning olid väga-väga vägivaldsed. Nad marssisid ringi Mao tsitaadi kogumikega, rüüstasid templeid, põletasid raamatuid. Mõne aasta jooksul kasvas nende tekitatud kaos aga liiga suureks juba ka Mao režiimi jaoks ja Hiina tollane juhtkond surus selle enda algatatud noorte liikumise ise maha. Presidendi valimised on saanud veidi selgemad jooned, üks kandidaatidest Ülle Madise on saanud kandideerimiseks vajaliku toetuse. Ekre kandidaat on teada, Mart Helme, kes loodab kandideerida valimiskogus. Kahe opositsiooni erakonna seisukohad on aga lahtised, et mitte öelda ebaselgelt julgen väita. Isama juht Urmas Reinsalu ja keskerakonna juht Mihail Kõlvart on täna Sihiku stuudios. Timo Tarve usutles õiguskantsler Ülle Madiset, kes on tänaseks kohtunud kõigi parlamendi fraktsioonidega, peale Ekre muidugi, ja ka fraktsioonidesse mitte kuuluvate saadikutega. Eesti Evangeelse Luterliku kiriku usuteaduste instituut on Eesti vanim erakõrgkooli asutati juba 80 aastat tagasi. Instituudi rektor piiskop Ove Sander on ka meie saates.
1: Sihik.
5: Ja meil on stuudios tervitada Isamaa erakonna esimeest, Riigikogu liiget, riigieelarve kontrolli erikomisjoni esimeest, ka väliskomisjoni kuuluvat Urmas Reinsalu. Tervist!
6: Tervist!
5: Urmas, me peame rääkima muidugi presidendi valimistest, kus eeldatavalt siis esimesse vooru jõuab kaks kandidaati, Ülle Madise ja Tiit Land. Isamaa juhtkond on kohtunud mõlema kandidaatiga ja mitte ainult veel kandidaatidega. Öelge, aga mis nüüd konkreetselt eristab teie hinnangul Ülle Madiset ja Tiit Landi?
6: Ja mõlemad on sümpaatsed, väärikad, tõsilt võetavad elukogemusega inimesed ja ma arvan, et mõlemad saaksid kindlasti hakkama kenasti presidendi ametiülesannetega. Nagu ma arvan ka mitmed teised inimesed, kes on ise selleks ka valmidust avaldanud või ühiskonnas esile kergitatud. Nüüd neil on oma algupärased tugevused Ülle Madise kui tugev riigiõiguse ekspert, riigitunnetusega ühe põhiseadusliku institutsiooni juhina, väga pikaajalise praktikaga. Teisalt Tiit Land kui laiemas mõttes akadeemia esindaja, et sellise ka värske pilguga, mis puudutab siis riigi juhtimist, riigivaadet. et kui me oleme nüüd tegelikult, meil on meeletu oskusteave Isamaal, ma võin öelda, et me oleme kuulanud nüüd 5 kandidaati, kes on noh, mitme tunni jooksul iga üks esitlenud, noh, esitanud oma käsitluse tänastest Eesti väljavaadetest probleemidest, ja ma võin öelda, et Tiit Landi ja Ülle Madise seisukohad ka kuidagi ei vastandunud. Ma pigem ütleksin, et nad teinedist täiendasid ja oli ka noh, mitmed märksõnad, mis jooksid läbi lausa konkreetsed ideed või tunnetus. Puudutavad siis demograafilist olukorda, meie keele, kultuuri kaitsmise vajadust, näiteks ühte praktilist küsimust, mis puudutab seda, et poiste haridustase jääb kahjuks tüdrukute omast madalamaks, et see oli nii Tiit Landi kui Ülle Madise pool eraldi välja toodud. Et meil on nüüd see presidendi otsing, arutelud on olnud ju ühiskonnas pikka aega, me ei ole saladustinud sellest, et meie eelistus oli, et amets olev president Alar Karis oleks jätkanud pool aastat niisugust vingerdamist siis koalitsiooniparteide poolt ja noh, selle tulemusena oli lõpuks siis president Karise seisukohale jõudmine, et ta ei taotle teist ametiaega ja nüüd me oleme jõudnud olukorda, kus peame langetama siis oma otsus, et täna pärast lõunal ka Isamaa fraktsioon arutab koos meie juhatuse liikmetega ja me kaalume tõsiselt siis mõlema kandidaadi noh, niisugust platformi, laiemalt plusse miinuseid ja siis langetame oma otsuse.
4: Selle otsuse langetab siis ikkagi juhatus, mitte fraktsioon, eks ole, et see on nagu fraktsioonist kõrgem. See on ikkagi parteiline otsus, partei juhtkonna tasemel otsus.
6: No me nii dramaatiliselt neid paguneid ei jagagi, et meil oleme fraktsiooniliikmed ja juhatuse liikmed koos. Ja on ka erakonna aktiivsed liikmed laiemalt, et kindlasti on olnud ka see inimeste tagasiside, mida me oleme saanud väga väärtuslik. Palju inimesi võtab ühendust, soovitab oma käitumisjoonist ja ma olen teadlik sellest, et Isamaa käes on praegu noh, otsustav kaal, mis puudutab parlamendi valimist presidendi valimisel. Kas tekib 2 kandidaati sellega seotud dialoogiga või tekib 1 kandidaat, kes tõenäoliselt valitakse, kui me võime hinnata realistliku praegu ka Ülle Madise, õiguskantsler Madise poolt üles antud allkirjade arvu. Ja sellel otsusel, Isamaa on otsustava mõjuga praegu presidendi valimiste määratlemisel, me oleme sellest vastutusest teadlikud ja me püüame küpse otsuse langetada.
5: Kas see küps otsus või kaalumine on ka see, et teie huvides on presidendi valimiste viimine valimiskogus?
6: See oleks mängurlik loogika, kui ma ütleks, et meil on loogika see, et lihtsalt protsessi pikendada, sellepärast, et protsess oleks pikk. Et ei, ma arvan, et ma ei vastanda sugugi valimiskogu ja parlamendi pädevust või legitiimsust presidenti valida, aga tähtis on enne kõike sisuline otsus, et kandidaadi osas, milline on see teekond, kuidas siis kandidaadi edu ja tulemus realiseerub, see on juba siis noh, menetlustee küsimus.
4: Ülle Madise rõhutas eile õhtul ajakirjanikega kohtudes ja ka Tiit Land on sellele viidanud, et presidendi kandidaat peab täna olema erakondlikust poliitikast sõltumatu. No ilmselt on see tõesti tänas Eestis üks eeltingimus, aga kas see peab ikka nii olema? Milline on teie isiklik arvamus?
6: Siin on 2 poolt. Nii. Üks pool on see, et president ei tohi olla kallutatud. Aga põhiseaduses on kirjas, et president peab oma erakondliku kuuluvuse, kui tal see on peatama. Ehk ta peab olema neutraalne ja see tõepoolest mõlemad kandidaid seda tõid esile. Ja ka Ülle Madise eile tugevalt rõhutas seda, et noh, see ka koalitsiooni parteide niisugune ülesseadmine, millega siin suvel oldi, et ta selgelt distantseerus sellest oma rollis. Nüüd kui küsida nüüd tagurpidi, et kas ka poliitse taustaga inimest võiks teoreetiselt valida presidendiks, ja ma ei näe sellest midagi ebaloomulikku eraldi võetuna, aga noh, selge on see, et künnis on kõrge parlamendi tasemel 2/3 koosseisust parlamendis ja see eeldab noh, suuremat ühisosa. Meil on olnud ju lõviosa, noh, võibolla isegi pooled on, pooleks võib öelda, on olnud ju presidente, kellel on olnud tugev poliitiline taust, ja presidente, kes on olnud siis seni noh, mitte poliitses puutumuses. Soome praktikas ma vaatasin, on 1 president, kellel ei olnud poliitilist tausta. Mis te arvate, Ainar, mis arvad, kes see president oli?
4: Ma ei oska paugust öelda.
6: Mannerheim.
4: Mannerheimil ei olnud poliitilist tahta.
6: Ei olnud, otsast, jah. Ja. Ta luges ennast siis erakondade üleseks.
4: Üks et, Soome kõige kuulsamaid presidente.
6: Ja, et, ja võib-olla võib öelda ka võib-olla kuulsam soomlane ka soomlaste jooks. Või, või kõnekaim soomlane. Aga kõigil muudel on siis poliitiline taust. Eks seda on tinginud ka valimis, nende valimissüsteemi loogika.
5: Kaks sõna päevapoliitikast ka, me teame ja elame vähemusvalitsuse vähemuskoalitsiooni tingimusis. Te olete soovitanud peaministerile valitsuselt tagasi astuda. Ja kurmas seduks kaas ju ainult suure segadus enne märtsivalimisi.
6: Ei, segadus on meil praegu Eestis. Et, ja see on, et see tähendab, et see peatolek riigi juhtimises on seda jõuetum ja hapram ka niisuguse formaalse vähemusvalitsuse tunnustega. See tähendab, me kaotame aega ja peaminister on ise ka raporteerinud seda, et, et tema otse kui ei vastutagi enam asjadest või see mõttekäik oli sellest paatusest kantud, et nüüd on parlamentis nii-öelda opositsioonil enamus. Et noh, tegelikuses me teame, et, et noh, see nii-öelda suhteline enamus seal parlamendi koosses on väga mitmekesine. Pähemalt öeldes see koosneb nii indiviididest väga erinevate vaadetega kui ka siis vägagi erinevate positsioonidega parteidest. Et minu soovitus on olnud ju väga pikka aega, et ütleme sisuline, noh veenev lahendus sellele ummikseisule ja ka usalduskriisi taastamise samm oleks enne tähtajaksid valimised. Need parteid tunnistavad, et vähemusvalitsuse loogikas nad ei ole suutelised tõusalt opereerima, see oleks aus ühiskonna ja kodanikud saavad valida uue kursi ja me ei pea seda 7 kuud, noh ka sellel seisakul on oma hind, ei pea siis venitama. Nii et vastupidi, see minu ettepanek ei ole mitte segaduse kasvatamiseks, vaid selguse loomiseks.
4: No ja erakorralisi valimisi ilmselt ei tule, aga härra Reinsalu, no, loogika ütleb ju, et Isama huvides on jätkuvalt püsida kõige populaarsem erakonnana loomulikult võita valimised, aga selle aitab ju vähemusvalitsuse võimetus algatada ja langetada suuri otsuseid kaasa. Sõna otseses mõttes, teie huvides on see, et see vähemusvalitsus püsiks märtsi valimistel.
6: No, pragmaatiliselt...
4: Otseselt teie populaarsuse huvides on see.
6: Ja aga populaarsus on asi isene, sest see tuleb Eesti... ühiskonna sidususe, majanduslike võimaluste käest lastud šanssid arvelt. Nii et see ei oleks aus selle seisaku üle või kehva olukorra üle kuidagi rõõmu tund.
5: Me võime vist selle uudise juba välja öelda, see pole enam saladus, et siia pool on Linköpingist teel üks lennuk, ta peaks olema juba Eesti territoriaal õhuruumis, tegemist on esimese lennukide ja Rootsi vangidega, kes siia saabuvad täna. Te olete varem signaliseerinud, et olete kategooriliselt Rootsiga sõlmitud vanglarendi vastu. Mis ohte te selles lepingus näete meenutake kuulajatele?
6: See on, esiteks ta on sisejulgoleku probleeme sisaldav. Seda on tulnud esile ka meie politseikogemusega eksperdid. Teiseks on ta loomulikult, ta on ühiskonnale täiendav ressursikulu. Täpsed arvutusi, palju see tasaarveldus Rootsi Eesti vahel me ju näinud ei ole. On nenditud, et see on samas suurusjärgus siis tehtavate kuludega ka saadav tulu nii öelda. Ja kolmandaks ma arvan, et selline ettekujutus, et me Eesti nii-öelda brändime vangla rendi maaks, ma arvan, et see ei ole see rahvusvaheline brändimine. Me näeme juba, Ühendkuningriigis oli kõva poleemika siin, härra Farage ja teised parteid soovitavad Eestit vangla rendi allrendina kasutada. Eesti valitsus on juba, nagu me Belgia meedias kuulsime, mingisugust läbirääkimisi oli aastalul pidanud ka Belgiaga, et siia tuua siis dokumentid, et võõrkurjategijaid. Ja ma olen valitsus kutsunud üles tõepoolest selleks, et, et lükaku see projekt, see Lilköpingi lennuk edasi valimiste järgsesse aega. Et praegu noh, selle asja aktiveerimine tekitab tarbetud segadust ja ma võin küll öelda, et tõesti sama positsioon on selline, et Et pärast valimisi meie peame otstarbekohaseks vastavalt nagu lepinguskirjas on protseduuridele see leping denonseerida. Meil oli ka denonseerimises teile Ülle Madisega seisukoht. Ülle Madise hinnang oli selline, et kui julgeoleku riske sisaldab, see oleks otstarbekas see leping näiteks denonseerida. Ja siis, see lennuk lendab sümmeetiliselt tagasi. Siis Tartust või Ämarist, kui ta praegu siit koht siis nendel minutitel on Rootsi pool.
4: kohe maandub Ämaris, jah, nii näitab vähemalt internet, aga veel lõpuks, riigikontroll avaldas eelmisel nädalal, et SmartCapi arvel seisab veerand miljonit riigi raha ja valitsus laenab samal ajal riigi tegevuskuludeks raha. Kas see riigieelarve kontrolli erikomisjon, mille juht olete, kas see tuli teile üllatusena või teadsite te sellest varem?
6: Tuli üllatusena ja see peegeldab meie riigi raha juhtimise tohuva puhu. Et riigikontroll on teinud head tööd, ma kindlasti pean otstarbe kohaseks, et eelarve kontrolli komisjon seda arutab ja me ei räägi ju siin väikestest summadest. Me räägime üle veerand miljardi, ka üle 200, no, suurusjärk 260 miljonit eurot on panga arvel, seisab olukorras, kus me on nagu nii-öelda valitsus tõepoolest loob ettekujutuse, et me noh nii-öelda kus siis tegutsetakse ülitõhusalt riigi raha kasutamise, ressursi kasutamisega. Ehk teisi sõnu, me reaalajas laename raha, maksame selle pealt intresse, suurusjärgus seal 3,5-4% ja samal ajal hoiame raha sellistes, no sellises koguses panga arvel. On täiesti no, nõutuks tegev signaal.
4: No vähemalt on teil erikomisjoni päevakorrapunktid juba teada.
6: Kahjuks küll.
5: Aitäh teile tulemast, Urmas Reinsalu. Ilusat suve jätku.
6: Aitäh.
1: Kuku Raadio. Sihik. Kuku Raadio võtab sihikule uudisväärtusega sündmused.
4: Sihik jätkab ja meie stuudios on Keskerakonna juht ja Tallinna volikogu esimees Mihhail Kõlvart. Tere.
7: Tere päevast.
4: Härra Kõlvart, ütlesite pärast kohtumist presidendi kandidaadi Ülle Madisega, et meil on kaks tõsiselt võetavat kandidaati, pidasid silmas ka teist võimaliku kandidaati Tiit Landi siis. Ja ütlesite, et poliitiline näitemäng on lõppenud, ei ole ju lõppenud. Keda helistab Keskerakond?
7: No tegelikult võib ju öelda, et poliitiline näitemäng käib kogu aeg, eriti poliitikute poolt, aga vähemalt nüüd on teada, et päris kandidaadid on olemas ja loomulikult selleks, et inimene oleks kandidaat, ta selgelt peab ütlema jah sõna. Ja nüüd Madise poolt on see ka öeldud, nii nagu ka Tiit Landi poolt. Ja tegelikult Keskerakond täna juba otsustab, et keda me oleme valmis toetama, aga eelkõige me toetame debatti kandidaadide vahel ja noh, tuleb teha kõik selleks, et toimuksid valimised, mitte presidendi määramine, sest peab tunnistama, et selle protsessi alguses tekis selline tunne, et koalitsiooni erakonnad ja saaldemokraadid ehk siis Reformierakond Eesti 200 püüavad nii opositsioonile kui ka ühiskonnale kedagi peale suruda. Et luua illusiooni, et on ainult üks võimalik kandidaat ja teda tuleb toetada sõltumata sellest, kas ta ise on valmis kandideerima või mitte. No selline lähenemine minu jaoks ei ole aksepteeritav ja kuna täna me oleme olukorras, et rahvas ei saa valida, mis minu arvates ei ole õige, et Eestis peavad toimuma presidendi otsevalimised, siis vähemalt Eesti inimestel on õigus jälgida, kuidas kandidaadid esitavad enda programme, enda visiooni ja püüavad kõik teha selleks, et näidata, et nad on valmis ja soovivad presidendi rolli võtta.
5: Kuidas läks teile kohtumine? Kas saite vastused kõigile küsimustele, saite ammendav ülevaate Ülle Madise visioonist sellele ametile Eesti ees seisvale tulevikule?
7: No ausalt öeldes ma pean tunnistama, et mul olid ka mõned kriitilised küsimused, et võib-olla see oli isegi natuke kiuslik nagu lähenemine, aga ma siiralt püüdsin aru saada, et mida Ülle Madise sõnumid tähendasid algusest peale. Sest kui lähtuda sellest, et tema käitumine pidi olema koos kõlas põhiseaduse väärtustega, siis juriidiline lähenemine tähendab ka seda, et see on matemaatiliselt korrektne. Ja ma tuletan meelde, et Ülle Madise alguses on rääkinud, et tema soovib kandideerida ainult juhul, kui tema toetus on leeride ülene ja ta saab aru, et teda toetab suur enamus. Ja tänaseks on teada, et ta on kandidaat, ta on valmis kandideerima ka siis, kui on ainult 21 allkirja ja kui on olemas tegelikult vastas kandidaat, siis tulevad igal juhul ka leerid. Ehk siis no, sellist asja ei juhtu nagu leeride ülene siis toetus. Seega, noh, mulle tudub, et see algus ei olnud väga korrektne, võib-olla oli vaja algus peale väga konkreetselt inimestele anda teada, et see valmisolek on olemas, et on olemas mingi koostöö ja kokkulepe koalitsiooni erakondadega ja siis kõigile oleks pilt selge ja siin ei ole midagi erilist või siis midagi, mis ei oleks normaalne, aga oleks ka antud ühiskonnale aus sõnum. Täna võib-olla see ei ole nii oluline, aga tausta see on kahjuks nagu loonud. Me oleme erinevatest asjadest rääkinud, noh, seal hulgas näiteks ka automaksust. Ma tuletasin meelde, et Keskerakond on pöördunud õiguskantsleri poole juba too hetk, kui automaksuseadus oli menetluses Riigikogus ja meie poolt oli tehtud väga korralik õigusanalüüs, kus olid välja toodud vastuolud põhiseadusega. See, mis puudutas erivajadustega inimeste õigusi, aga ka see aspekt, mis puudutas peresid, kus on palju lapsi. Ja siis vastus tema poolt oli, et tegelikult ta ei näe, et automaksuseadus oleks vastuolus põhiseadusega. Ja siis, kui meie pöördusime või aitasime kodanike pöörduda ka halduskohtu poole poole aasta pärast, siis tuli ka õiguskantsleri poolt analüüs, et jah, tõepoolest, et vastuolu põhiseadusega on olemas. Ehk siis, noh, jällegi presidendi valimiste kontekstis see võib olla ei ole nii oluline aspekt, aga kuna Ülle Madise on korduvalt rääkinud, kui oluline, et kõik oleks nii öelda by the book, et kõik oleks korrektne, ühiselt mõistetav ja vastavalt põhiseadusele, siis sellised küsimused muidugi on muidugi tekisid.
4: Mihail Kõlvart, jah, te mainisite ka, et presidendi kandidaadid peaksid pidama debatti järgmiseks nädalaks, vist on üks selline planeeritud. Kuulge, kuidas see debatt aitaks kaasa Riigikogu või valimiskogu liikmete otsusele? Erakonnad ju otsustavad tegelikult, kelle poolt hääletada. Mida see debatt annaks?
7: No see on minu arvates väga õige küsimus, aga mis on üldse presidendi rolli Eesti Vabariigis, et kui me tunnistame ja aksepteerime, et teda valib kitsas ring, isegi mitte Riigikogu liikmed, vaid erakonna juhid, kes kas lepivad või ei lepi oma vahel kokku, siis nagu mulle tundub, et see roll ongi väga kitsa, sest tekib küsimus ka, milleks meil sellist presidendi üldse on vaja. No, minu arvates, et presidendil võiks olla laiem roll juhul, kui ta ise on selleks valmis. Ja mulle tundub, et tugevad kandidaadid peaksid näitama, et nendel on mida pakkuda võrreldes poliitikutega. Poliitikute programmid ja mõtted on kõigile ammu teada ja me kahjuks peame tunnistama, et poliitikute väga tihti enda rollidega ei saa ka hakkama, et pakkuda päris lahendusi, mis tõstaks ja arendaks meie majandust, anda sõnumid, mis ühendaks meie inimesti, et ei saa sellega poliitikut tihti hakkama ja see võiks olla ka presidendi roll pakkuda lahendusi, anda sõnumeid, mis ühendaks inimesi ja pakkuda üldse teist vaatenurka. Ja just see debatt annaks ka võimaluse kandidaadidele seda näidata, kas nendel on üldse pakkuda, mida pakkuda Eesti inimestele ja kuidas nad selliste sõnumitega oleksid valmis välja tulema. et ma arvan, et see võiks olla sisuline ja kvaliteetne, kui kandidaadidel on päriselt midagi pakkuda.
5: Kui palju te lähtute otsuses oma valijatest, oma valijate tahtmisest, oma toetajate tahtmist, kelle hulgas me teame, on ka palju mitte eestlasi?
4: Ja millal te otsuse teete siis?
7: No esiteks me soovime otsustada juba täna. Et plaanis oli seda teha juba eelmisel nädalal, aga kahjuks Ülle Madise sai meiega kohtuda ainult esmaspäeval, meil siin nädala. Eelmise nädala jooksul toimusid koosolekud ja viimase ööpäeva jooksul me mitu korda juba teemat arutasime. Eks siis täna on soov lõplikult otsustada. Loomulikult iga erakond lähtub valijate soovist nii või teisiti. Aga mulle tundub, et täna kõige suuremaks probleemiks on see, et no, suur osa Eesti inimestest tegelikult tunneb, et nad ei ole kuidagi kaasatud. Et see protsess ei ole nende oma, et see president ei ole ka nende oma. Et see on nagu minu arvates üheks suureks probleemiks. Ja kui niimoodi juhtubki, et ei ole debatti, ei ole arutelu, vaid on määramine, siis see võõrandumine süveneb veelgi rohkem. Ma arvan, täna me täpselt ei tea, mis on inimeste võimalikud soosikud ja valikud, sest me ei saa öelda, et keegi kujutab endale ette, kuidas päriselt saavad hakkama, kas Ülle Madise või Tiit Land. Ja need küsitlused, mida praegu meile püütakse nagu näidata, ma arvan, et nad veel ei anna meile sisulist infot.
4: President valitakse ära moel või teisel. Kuulge, kas tänane vähemusvalitsus peaks jätkama kuni märtsi valimistine? Keskerakond peaministri tagasiastumiste nõua umbusaldustega vanda?
7: No täna on märtsini jäänud pool aastat. Et kui alustada umbusalduse protsessiga, siis uus valitsus saaks kokku panna kahe-kolme kuu jooksul. Ehk siis valimisteni jääb siis kolm kuud aega, kaks ja pool kuud aega. Et ja loomulikult see valitsus sisuliselt midagi juba ei jõua ära teha. Et ma arvan, et erakorraliste valimiste vajadus oli juba kaks aastat tagasi. Siis oli nagu väga aktuaalne. Ja ka aasta tagasi see oli väga aktuaalne. No täna, kui vaadata seda päris olukorda, siis midagi sisulist uus valitsus enne Riigikogu valimist saavutada enam ei jõua. Aga loomulikult, kui opositsioonil on praegu selline võimalus olemas, siis loomulikult tuleb jälgida eelarve koostamise ja menetluse protsessi ja kui valitsuse poolt hakkavadki tulema ebaadekvaatsed otsused, siis ma arvan, et siis tuleb tunnistada, et valikut ei ole, tulebki umbusaldada.
5: Vastakapal on otsa nagu üks võitluskunstide harrastaja peabki. Kas te olete teinud ettepaneku Kalev Stoicescule või mõnele teisele koalitsioonierakonna kahtlele tulla teie erakonda üle?
7: Ei, ma ei ole teinud Stoicescule mingeid ettepanekuid või pakkumisi, aga ma pean tunnistama ja kui keegi erakonna juhtidest ütleks nagu teismoodi, siis ta tõenäoliselt ei oleks väga siiras. Et jah, tõepoolest me oleme huvitatud, et erakonnaga liituksid eksperdid eelkõige, mitte poliitikud, vaid eelkõige enda valdkonna eksperdid, et kui keegi tuleks ja liituks meie erakonnaga, siis nad tooksid sisu, mitte ainult hääled, mitte koht Riigikogus, sellest üldse ei ole mingit kasu praegu, pool aastat enne valimisi. Me ootame inimesi, kellel on päris kompetents enda valdkonnas.
4: Suur tänu, Mihhail Kõlvart, Keskerakonna juht ja Tallinna valikogu esimees selle intervjuest.
7: Aitäh!
8: Saabuvaks päevaks ja tulevaks talveks annab sooja Ahja moodulahi.
2: Kaunist kolmapäeva hommikut. Me nüüd Sandriga vaatame, mis toimub ilmaga ja kui homme on 20. august ja kindlasti palju sündmusi toimumas, siis kas peaks vihmavarju kaasa võtma või mitte?
3: võib võtta küll, sellepärast, et tuleb moodliku pilvisusega ilm ja mitmel pool sõjab vihma. Õhtul pilved hõrenevad ja saju tõenäosus väheneb. Puub lääne ja loodetuul 4-10, puhanguti 14 meetrit sekundis.
2: See siis homme või täna? See on täna.
3: See on täna, jah. Õhtul on tuul saartel muutlik ja nõrk ja õhutemperatuur 17-21 kraadi. No homme samamoodi võtke ikkagi vihmavari kaasa.
2: Homme isegi rohkem vaja seda vist.
3: Jaa, no jah, et mitmel pool saab ka homme vihma, aga õhtul samamoodi pilved hõrenevad ja saju tõenäosus väheneb.
2: Ja vaadates, kuidas on lood tuulega, siis tuulisemaks läheb nüüd homme õhtu poolikul eeskätt saartel. Muidu tundub täitsa selline mõõdukas tuul olevat täna ja homme. Ja nagu Sander siin küll juba temperatuuridest põgusalt rääkis, siis täna on ikkagi soojem, kui saab olema homme. Homme on siin lõunapaiku Tallinna kandis 15 kraadi, Kesk-Eestis ka 15. Kõige soojemaks piirkonnaks saab olema Valgamaa kand, kus isegi 20 kraadi, aga see tõesti selline pisike erand.
9: Kuula oma peaga. Kuku Raadio. Raadio mõtlevale inimesele. Sihik. Kuku Raadio võtab sihikule uudisväärtusega sündmused.
10: Õiguskantsler Ülle Madis on puhkusel esimest päeva. Väga tegus esimene puhkuse päev on olnud Ülle. Arvestades aasta aegrida ja aega, kui teid... Esimest korda üldse välja käidi nimena kui võimaliku presidendi kandidaati. Selleks kulus tänasene ikkagi oma jagu. Ja ise ei peas mõtlema, et kaua nüüd kulus aega ja kust tuli see surve siis lõpuks täna hommikul saavaldus välja saata ja teiel määral ja teie rooga kasutada sellele rongile.
11: Eelmisel nädalal Riigikogu liikmed küsisid nõusolekut, siis oli põhjus selle üle mõelda ja täna oli võimalik see vastus anda. Et enne eelmist nädalat, enne seda, kui valimiskogu eel minult nõusolekut küsiti, mul ei olnudki millelegi vastata.
10: Aga no mõtted ikka ühkesid selles suunas siis salat.
11: Ka see vastab tõele, et ma õiguskantsleri ametist ise mitte kuskile kippunud ei ole. Et Eesti on parlamentaarne riik. Siin on riigipea ülesanne olla erapooletu, sõltumatu, ka suuresti võibolla nähtamatu, suhetes ilu ja tasakaalu looja

0: pateerimist ja tuuri ei ole, sellepärast et president ei tohi asuda ühegi maailmavaate eestkõnelejaks ja niisugust teravat põnevat debatti, näiteks kas astmeline tulumaks on kasulik või kahjulik, et noh, seda seal pidada kohane tegelikult ei ole. Ja et kui presidendi kandidaadid seda peaks tegema, siis see pigem eksitab inimesi ja üsna suure tõenäosusega see president siis jääb ka valimata. Nii et põhiseaduse mõte oli ka see, et Riigikogu liikmed lepivad omavahel kokku, et kes see erapooletu vahemees võiks olla. Ja siis, kui Riigikogu suudab sellise kokkuleppe sõlmida kõike muud kõrvale jättes, et siis juba esimeses voorus ongi president valitud. Ja kui see nii ei lähe, et siis on tõepoolest juba oluliselt keerulisem ja konarlikum olukord.
1: Õnneks me oleme seda põhiseadus presidendi valimise osas nüüd palju õppida saanud ja paljud on sellega pähe õppinud, sest et olukord on seda nõudnud. See kevad suvi ma kujutan ette, kui suurt rõhku või survet olete enesele ikkagi tundnud, kuni selle hetkeni, kui keegi taipas tõepoolest ka teilt isiklikult küsida seda nõusolekut.
0: Ka puhkuse ajal mul ei olnud väga palju aega uudiseid jälgida ja noh, tõsi on, et telefonikõnesid oli palju, mul on vanavõitu telefon, et ega tema aku enam kaua ei kesta, nii et eks ma pidin teda vahest kaks korda päevas laadima. Ei ole midagi hullu, et eks ma olen harjunud, natuke kurvastas lihtsalt see, et ikka ei ole aru saadud, et ongi väga vara ja Alar Karis vist oma jahsõna ütles ka 15. augustil. Et põhimõtteliselt tähtaeg on ikka 24 august kandidaatide ülesseadmiseks, hääletamispäev on 2. september ja selle vahele jäävad siis pärast kandidaatide registreerimist 26, 27, 28 august ja siis ka augusti viimane päev ja septembri esimene päev ja ma usun, et see on täiesti piisav.
1: Aga üle, nüüd tänasest astute hoopis teistsuguses selle, kui sini olete elanud. Ehkki noh, tänane päev oli ju kohtumine poliitikutega, millist te olete viimased 10 aastat päris aktiivselt harrastanud, aga see elu, mis nüüd pihta hakkab, olles nüüd võimalikult ülesseatav kandidaat, on hoopis teistsugune. See tähendab hoopis teistlaadi tähelepanu, kui te sinima nii harjunud olete, olete sellega arvestanud.
0: Mind on jälgitud ja ma olen avaliku sees elanud kõik need aastad, nii et minu jaoks midagi väga muutunud ei ole ja ma ka ei kavatse enda tegemistes suurt midagi muuta.
1: No midagi on siiski muutunud, siin reas kõelased õelad küsimused juba kohtumisel ajakirjanik, aga üks reporter küsis abikaasa nõusoleku kohta ja kõik muu säärana, millest ta sini ju väga nagu rääkinud õelad ja mida te olete väga sirgelt ja väga hästi hoidnud.
0: Nii ma ka jätkan. Veel kord, parlamentaarse riigi president on üks kõrgeametnik, et see ei ole otse valitud riigipea ja ma ei tea, kas ka peaks meeldina selline süsteem, kus presidendi ametit peetakse kogu perekonnaga. Ma arvan, et see nii ei pea olema, see töötab vastu ka võrdõiguslikkuse eesmärkidele ja veel kord olukord oleks hoopis erinev, kui Eesti presidendil oleks suur otsustusvõim, nii nagu see on näiteks Ameerika presidendil ja Eesti president valitaks otse. Ameerika presidenti muide otse ei valita, nii et võimalik on ka see, et presidendiks saab keegi, kes rahvalt otse sai vähem hääli kui valimiskogust.
1: Te olete mõistanud, et te olete valmis kandideerima, kui teie poole pöördutakse, kuni valimiskoguni välja. 10 aastat tagasi juhtus see lugu, et ka valimiskogu ei annud tulemast. Kui siis tuldaks uuesti välja, et teistkordselt lähme Riigikogu tagasi, et Ülle Madise, kas te palun kandideeriksite, kas te läheksite siis ka kaasa?
0: Ma ei ole tahtnud neile tingimuslikele küsimustele vastata, sest minu arvates see võib olla Riigikogu liikmete suhtes just kui nõudev või suunav. Et tõsi on see, et mina ei ole ennast kandidaadiks pakkunud, aga ma austan Riigikogu liikmeid ja kui nemad küsivad nõusolekut ja ma näen, et selle nõusoleku andmine ei pane pitserit, et oleks just kui ühe erakonna või opositsiooni või koalitsiooni kandidaat, siis on võimalik see nõusolek anda. Et ma usun, et juhu see nüüd nii lähebki, sest kui esimeses voorus Riigikogu oma põhiseadusliku ülesannet täita ei suuda ja tuleb siis minna varuvariantide juurde, siis on järgmisel päeval uute kandidaatide ülesseadmine, kellele need ettepanekud tehakse, kes need vastu võtavad, seda me praegu ei tea.
1: Teil oleks ju suurepärane võimalus olnud öelda, kõige oleks teile pahaks mida pannud, kui te oleks öelnud, et ma tahan oma põhiseadusliku institutsiooni tööd põiguskantsterina jätkata, mul on seda ametiaega jäänud siin 4-5 aastat veel ja et võib-olla tulge siis rääkima.
0: Ma ei ole kunagi kutsunud sellel teemal ennast kedagi endaga sellest rääkima, ma ei pea seda kohaseks ja ausalt öeldes, kui meedia seatakse mulje, et kandidaadina ülesseadmiseks on erakondade piire ületav üksmeel olemas, et siis põhiseadusliku institutsiooni juht, kes on ju täpselt samamoodi ametisse valitud, et nüüd ta ütleb, et ta seda järgmist rolli ei võta, et ta isegi ei kandideeri. Mulle tundub, et kui seal ei ole mingit väga kaalukat põhjust, et siis see võiks just kui alavääristada ka presidendi institutsiooni ja just kui vähendada ka tõsiselt võetavust oma ametis. Et eks see oli ka see kaalutlus, et ma ei taha kahjustada ei õiguskantsleri institutsiooni autoriteeti ega ka presidendi oma mitte, sest eks paljud inimesed peavad ju presidendi rolli kõige tähtsamaks üldse.

0: Eesti riigis ja võib-olla ei suudagi mõista, et tegemist on erakordselt raske viisiga Eesti riiki ja rahvast teenida. Et see ei ole midagi, mis on lihtsalt tore ja tähtis.
1: Ei, seda loomulikult. Ja neid, kes põhiseaduslik institutsioonide nii-öelda mõju ja suurt austust nende vastu tunnevad, neid üks oli koolisest rohkem, nii et selle võrra oli nagu rohkem hea meel seda vastust praegu kuulda. Kuidas nüüd edasi läheb? Kaks nädalat te peate nüüd puhkama?
0: Ei, puhkusepäev on täna. Sellepärast, et kandidaadid registreeritakse 25. augustil ja siis võimalikud arutelud ja intervjuud presidendi kandidaatidega saavadki aset leida pärast seda. Et sellel nädalal järgmistel päevadel on võimalik teha tööd.
1: Kas te olete vaimu valmis pannud selle kandidaadi perioodi vältel mängimaks mälumänge kaasel, kuskil laulma, kui palutakse võistu rohimist tegema?
0: Parlamentaarse riigi presidendi väärika kõrge ametniku kandidaadi staatus kindlasti neid asju ei nõua. Nii et ametis oleva õiguskantslerina selliseid asju kaasa teha ei saa. Et ka rahvusvaheliselt oleks see mõeldamatu, et ametis olev õiguskantsler asub siis sellisele rajale, mis on sisuliselt poliitkampaania. Et seda ma tõesti endale lubada ei saa ega soovi.
1: Aga kolmapäeval meile tulete Kuku Raadio sihiku saatesse.
0: Et kui ajakava võimaldab, siis kindlasti.
1: Aitäh, kohtumiseni.
0: Suur aitäh.
2: Sihik. Kuku Raadio võtab sihikule uudisväärtusega sündmused.
3: Siik jätkab ja Kuku Raadio stuudios on hea meel tervitada Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku usuteaduste instituudi rektorit, piiskop Ove Sanderit. Tere!
4: Tere päevast!
3: Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku usuteaduste instituut on vanim erakõrgkool Eestis, mis asutati 1946 ehk juba 80 aastat tagasi. Instituudi põhiülesandeks on valmistada ette vaimulikke ja töötegijaid kogudustele ning töötegijaid teoloogilist kultuuriloo ja ühiskonnateaduste alaste kvalifikatsiooni eeldavate ametikohtade täitmiseks avalikus ja erasektoris. Nii võib umbes kokkuvõtta vist.
1: Nii on. Ove, vaatasin järgi natuke arvutustööd, tegin ka Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku tegev vaimulike. Keskmine vanus on täna umbes 55 eluaastat. Vanus võib-olla, et ei olegi kõige olulisem, sest ordineerida saab vaimulike ju igas vanuses, aga selle ameti küpsusest ja kogemusest kõneleb see siiski midagi. On nii?
4: Jah, täpselt see on niimoodi ja ühelpoolt võib-olla on jah nagu natukene kurb, et need ajad nagu natuke oleksid möödas, kus oli siis need tulijad, kes olid see veri noored, et pigem praegu on, no nii nagu sa ütlesid, et siis see 50 pluss inimesed, aga just nimelt see kogemus on, et siin on ka nagu väga palju seda tööd kogemuse pealt.
3: Alla pooltel Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku kogudustel on oma nii-öelda päris õpetaja, kui nii võib öelda. Teistel on hingekarjaseks kas hooldaja õpetaja või vikaar vaimulik. Andke mulle andeks, kui ma küsin valesti, aga kas me räägime vaimulike defitsiidist?
4: Tegelikult jah, te üldse ei räägi valesti, et see ongi üks võibolla kõige suurem mure koht, mis meil täna kirikus on, et vaimulike defitsiit on üsna märkimisväärne, et võin väga täpselt enda, ehk siis põhja Eesti piiskopkonna nimel kõneleda, et ütleksin kohe, et mul oleks 10 uut vaimulikku koheselt vaja ja kui liidaksime siia juurde veel, ütleme teised piiskopkonnad ka samuti, ütleme siis välis Eesti kiriku, siis see on ikka päris suur number, mida oleks meil tarvis.
1: Millest see defitsiit tuleneda võib? Meil on ometigi kuuldavasti tegelikult noorte seas kirik jällegi hästi pop, massiliselt tullakse leeritama, laulatama ja tuntakse asjade vastu huvi.
4: Ma arvan, et see on nagu mitu asja, et üks on see, mis ka nagu Timo ütled väga õigesti, et praegu ma arvan, et me elame sellises ka mingisuguses uues nagu härkamise ajas, aga kõik on nagu natuke inertsiga, et arvatavasti noh, 50 aastat, et siis võib-olla need mured on meil ka murtud, aga noh, peamine põhjus on ikkagi ju see, et ega vaimuliku amet ei ole kergete kiilast, et väga vähe on nii kordi, kus siis keegi tuleb sinu juurde, ütleb, et kuidas saab igas armastab ja kui hästi kõik töölaised lähevad, et pigem see on selline nagu inimestega ja eriti inimeste muredega seotud amet ja seda ühelt poolt ja teiselt poolt, noh, mis siin salateks, peab nagu vaatama ka, mis amet nagu sisse toob eriti, et noh, noortel inimestel ja kui see noh, rahaline pool ei ole nagu nii tugev, et siis see on ka kindlasti nagu üks põhjus.
3: Ma tõesti ei tea, praegu torkas pähe, kas usuteaduste instituudi kõrval saab ka Tartu Ülikooli usuteaduskonna lõpetanu vaimulikuna teenima hakata?
4: Absoluutselt, jah, meil tegelikult Eestis on täna 4 kõrgkooli, kus siis teoloogiat õpetatakse, Tartu Ülikool muidugi, Uses Instituut, baptistide ja metodistil siis oma seminaar ja noh, võime siis öelda ka teatud mõttes õige usklike oma seminaar, aga noh, nemad on siis nagu meiega liitunud. Aga kogu see siis vaimulikuks tegemine käib niimoodi, et tuleb siis magistrikraadini jõuda, ükskõik kas ta on siis selle saanud Tartu Ülikoolist või kuskilt mujalt ja siis veel veeta aasta sellises, nagu ma ütlen, vikariaadis või pastoraalseminaaris, siis mis asub siis usuteaduste instituudi juures. Aga jah, saab tulla ja saab tegelikult tulla ka, noh, kui on teoloogiaritus, mis tahes mujalt paigast maailmas omandatud.
1: Ja siis loomulikult tuleb peapiiskopi heaks kiitsaada mis tahes vaimuliku ametile. Taha. Aga selge, et siin on ju selge, et hariduslikud nõuded olemas, nagu mainisid ove, magistrikraad vähemasti. Kuidas nüüd on? Ilmselgelt peab ju vaimulikuks pürgija, praegu siis saab usuteaduste instituut ilusti sisse astuda, ta peab esmalt tundma seda kutsumust ja kutset, mida veel?
4: No jah, see kutsumuse kutse võibolla ongi üks peamisi asju, aga no see on ka tegelikult selline, et on loomulikult siis inimesi, kellel siis niimoodi tuleb nagu see valgustus hetkeks ole, aga kui ma vaatan enese teile tagasi, siis kui mina tulin usuteadust õppima, siis 35 pluss aastat juba ma olen vaimulik, seegi veelgi enam aastat tagasi. Ma teadsin, et see kool, kus ma käisin, ma eriti tahtnud seal õppida, aga ütleme see kindluseks oled õppinud teoloogiat ja vaimulikuks, et see tuli nagu järgult. Nii et see, jah, kindlasti ikkagi see taevane kutse, jumala kutse siin on nagu kõige olulisem, aga noh, loomulikult mingisugused eelteadmised peaksid olema, aga noh, tõsi on see, et ega me neid enam nii palju ka ei eelda, sellepärast ütleme veel noh, aastakümned tagasi ikkagi oli väga palju see kristlike kodusid ja nii edasi, nii edasi, aga noh, loomulikult, et kui mingi elementaarne teadmine ikkagi nagu ristiusust ja piiblist on olemas, et see tuleks kasuks.
3: Võt, küsin siit edasi, et mida siis ikkagi sisaldab preestriks õppiva tudengi õppekava lisaks piibli tundmisele? Kas te uurite ka ma ei tea, lauluoskust, kõnelemisoskust, kuulata hääletämbrit.
4: No jah, et kui nagu natuke nalja teha, et ega siis mingis argumentatsioon on ju verbaalne, aga väga palju, eks oleme teeme kõiki nende mitte verbaalsete asjadega ära. Aga ma arvan, on nagu päris täpselt tabatud, kui on öeldud, et teoloogia õppekava on ju selline nagu väga lai õppekava ja minu jaoks oli väga huvitav uudis, kui ma nüüd õieti mäletan, siis meilt just lahkunud Inglismaa suursaadik Eestist, tema näiteks oli teoloogiline haridus. Nii et see on selline nagu lai õppekava siis maailmaga, ütleme kõikis ülikoolis ja seminaarides ja no mis see siis on? No loomulikult piibel on eelkõige. Eks seal on päris palju lingvistikat, eks ole keeled, heebre keel, kreeka keel, noh, ajalukku tuleb vaadata, filosoofiasse tuleb vaadata, teistesse usunditesse tuleb vaadata. Nii et selles mõttes, et see fookus on võibolla küll jah nagu kirikul, aga ikkagi, et võime ka öelda, kui keegi tahab sellist head humanitaarset haridust saada, et siis tasub tegelikult teoloogiat õppida.
1: Ja ikkagi praktiline liturgia ka täpselt, eks ole?
4: Jah, kuidas nagu asju ka läbi viiakse, just nimelt.
1: Viitasid ove, aga me peame rääkima siis ka instituudi lõpetajate edasisest töö ja käekäigust vaimulike palga maksab Eestis reeglina kogudus ja väga vähestel kogudustel, nii palju kui ma vaatasin, on võimekus makstama õpetajale isegi miinimumi. Mistab teenivad õpetajad kindlasti ka kõrvalt lisa? See peaks olema teil kirikus ikkagi ammune ja üsna teadvustatud mure.
4: See on. Muidugi ka targad inimesed on öelnud nagu vastupidise mõttekäigu välja, et oleme jumala tänulikud, et me võibolla noh, nagu nii hästi makstud koht ei ole, et see võibolla nagu väldib seda, et ei tule võibolla inimesed, kellel siis uske kirikutöö ei ole nagu nii tähtsad asjad. Aga tõsi see muidugi on, et neid kogudusi, noh, me saame niimoodi paariga sõrmidel üles loetada, kes annavad sellise noh, konkurentsivõimelise palga, aga noh, ma ütlen, ma ei eksi palju, kui ma ütlen, et täna kui see 80% ELK, eks siis Eesti evangeelse luterliku kiriku vaimulikest tegelikult noh, teevad mingisugust lisatööd ka. Ja loomulikult selle miinus on see, et sa ei saa nagu piisavalt pühendada, aga noh, pluss on võibolla see, et sa ka päris nagu ei, kus ma ütlen, ei kabinetistu ära, et sul ikkagi mingisugune nagu kontakt elavate inimestega ka säilib.
3: No, Timo juba mainis seda korra, aga ma küsin seda üle, kas need tähelepanekud, mida aegalt on kuulda või lugeda, et noortel läheb kirik rohkem korda kui võibolla noortel 20 või 30 aastat tagasi, kas see vastab tõele? On see tõsi?
4: Ma usun küll, et see on tõsi ja ega me siis ju ka viimsene põhjusi ei tea, et ega siis usus on ka nagu, noh, mõnes mõttes siis võib-olla see hea paraleel, aga no majanduses, et asjad käivad ikkagi niimoodi lainete ja tsüklitega. Aga noh, üldine tõdemus on kus see, et just eriti aegades, mis on, ütleme, no ma ei tea, kas või julgoleku mõttes majanduslikult üldiselt sellised sotsiaalsed foonilt rabedamad, et siis ikkagi noh, otsitakse midagi niisugust kindlat, noh, mis nagu kannaks läbi ja kuhu saaks nagu toetada.
3: Mina mäletan muide oma noorusest 80 algul, kui veel ei olnud Eesti Vaba ja Nõukogude Liit ei olnud lagunenud, siis me käisime kirikus selleks, et KGB tärritada.
4: No see oli täpselt niimoodi, et minu noorus aeg on natukene hiljem, aga see ikkagi langeb ka sellisesse, noh, Nõukogude ja lõppu ja ütlen ka ausalt, et üks küsimus on see, et kui palju seal nagu veendumust oli, aga noh, tuli vastu olla, tuli protestida, tuli võidelda, et kindlasti see mind on ka alati, mis nagu toob kirikule hoogu juurde.
1: Viimase paari aasta jooksul ma tean vähemalt 3 ajakirjaniku või meediga seotud inimest, kes on ordineeritud vaimulikuks. Mis või kõmini, miks teie amet meie ametiga seda võrd hästi klapib?
4: See on päris põnev nagu tähelepanek küll. No, mis need ühisjooned on ikkagi inimesed, inimeste elu, toimetamised, toimetulek arvatavasti. Noh, eskasin mingisugust niisugust nagu tähtsusjärjestuses rida kohe kiiresti paika panna, aga ma usun, et üks kindlasti üks väga nagu ühine asi, mis teie ja meie ametis on empaatia, tähendab, et kui sa näed, et noh, midagi on nagu ikka päris jamasti või valelt, noh, et sa ei saa niimoodi kuidagi nagu mööda minna, et sa pead, eks ole, peatuma täpselt selle nagu Samaaria mehena Kristusena, eks ole, jõuvad saag ütles Samaaria mees, kes selle hädajus peatus oli, eks ole, Kristus ja vaatame, et mis siis on ja kas saaks midagi ära teha, et noh, et selles mõttes nii ajakirjandus, kui kirik on just selle tõrviku kandjaks, kes aegaalt läheb ka sellesse pimedasse paika võibolla valgust viima.
1: Ove Sander, Usuteaduste instituudi direktor ja piiskop, suur tänu tulemast, edu jõudu, häid vaimulikke ja head järelkasvu.
4: Suur tänu.
3: Timo Tarve, Ainar Ruussaar, tänas, et kuulasite, sihik jõuab teieni jälle homme keskpäeval uute teemade uute külalistega.
2: Sihik. Kuku Raadio võtab sihikule uudisväärtusega sündmused.
5: Raadio
6: päev, uus avarus igas kodus. Holder minilaad.
2: Kuku hommikuraadio.

0: Sotsid on viimastel nädalatel toetust kasvatanud ja EKRE kaotanud. Eesti 200 kohtub täna Ülle Madisega. Trump peatas 50%-se tollimaksud Kanadale. Täna tuleb vähese ja vahelduva pilvisusega ilm ja sooja kuni 21 kraadi. Tere hommikust, kell on 7 ja Kuku Raadio uudiseid vahendab Ingela Virkus. Ühiskonnauuringute instituudi uuringafirma Norstat Eesti koostöös käsitletakse iga nädal inimest erakondlikku eelistust. Värskeimate tulemuste põhjal toetab Isamaad 25,6, Keskerakonda 22,2 ning Sotsiaaldemokraatliku erakonda 14,8% valimisõiguslikest kodanikest. Esikolmikule järgnevad EKRE 13,1%, Reformierakond 12,7%, parempoolsed 5,8% ja Eesti 200 1,5%. Sotsiaaldemokraatide toetus on viimase nelja nädalaga tõusnud 1,4%, samas kui EKRE toetus on viimase kolme nädalaga langenud 1,5% võrra. Koalitsioonierakondi toetab kokku 14,2% ning Riigikogu opositsioonierakondi 75,7% vastajatest. Eesti 200 kohtub täna kell 11 Riigikogu fraktsiooni ruumides Ülle Madisega, et rääkida lähemalt tema plaanidest ning presidendi rollist. Õiguskantsler Ülle Madise kinnitas esmaspäeva hommikul, et kandideerib presidendiks. Keskerakond vandus eile toetust aga Tallinna Tehnikaülikooli rektorile Tiit Landile, Isamaa Madisele. Praegu toetavad Madise kandidatuuri lisaks Isamaale veel Reformierakond, Sotsiaaldemokraadid ja Eesti 200. Venemaa järjekordses rünnakus Zaporižžjale sai üks inimene surma ja kuus vigastada. Linnas said kannatada mitmed hooned ja puhkes tulekahju, vahendas Ukrinform Zaporižžja oblasti sõjalise administratsiooni juhi Ivan Fedorovi sõnu Telegramis. Fedorovi sõnul ründasid Venemaa droonid oblasti keskust, kus said kahjustada nii elu kui ka mitmed eluhooned ning puhkes tulekahju. Venemaa pommitas Ukraina suurima energiafirma TTEK soojuselektrijaama, tekitades rajatisele märkimisväärset kahju ja sundides seda elektritootmist peatama. Esialgse teabekohaselt ei saanud rünnaku tagajärjel ükski töötaja vigastada, kuid elektrijaama seadmed said märkimisväärseid kahjustusi. USA president Donald Trump peatas eile hilisõhtul uute tollimaksude kehtestamise osale Kanada kaupadest pärast mõlema riigi vahel viimase hetkeni kestnud läbirääkimisi. Trump teatas sotsiaalmeedia postituses, et 50%-ste tollimaksude edasilükkumine põhineb asjaolule, et USA ja Kanada on saavutanud kokkuleppe. Pentagon teatas, et USA ja Lõuna-Korea õppusi on oluliselt vähendatud ning need lõpevad nädala aega planeeritust varem, kuid tehtud kohandused ei vähenda lahinguvalmidust. Lõuna-Korea ja Ühendriikide ühised sõjaväeõppused lõpevad seega reedel, mitte 27. augustil. CV.ee värske uuring näitab, et 39% Eesti töötajatest peab kolleegide puhkuste ajal võtma enda kanda ka teiste tööülesandeid, mistõttu nende enda töökoormus kasvab. Kõigi jaoks kolleegid eemal oleks siiski lisatööd ei tähenda, 32% vastanutest ütleb, et nende töökoormus jääb samaks, kui töökeskkond muutub vaiksemaks. 18% jaoks töötempo hoopis langneb ning nad saavad omad ülesannetega rahulikumalt tegeleda. Veel 10% kasutab vaiksemat perioodi planeerimiseks või tegemata töödele järele jõudmiseks. Tulemused näitavad, et suvepuhkuste mõju sõltub suuresti sellest, kuidas on ettevõttes korraldatud tööülesannete üleandmine ja puhkajate asendamine. Kui ühe töötaja ülesanded jagatakse lihtsalt ülejäänud meeskonna vahel, võib ühe inimese puhkus tähendada kolleegidele märgatavalt intensiivsemat tööperioodi.
1: Rohkem uudiseid. Postimees.ee Saabuvaks päevaks ja tulevaks talveks annab sooja Ahja moodulahi.
0: Täna tuleb vähese ja vahelduva pilvisusega ilm, kohati sajab hoovihma, võimalik on äike. Puhub läänekaare tuul 3-14 meetrit sekundis, õhtul tuul nõrgeneb ja pöördub saarte lõunakaarde. Õhutemperatuur jääb vahemiku 17-21 kraadi. Hetkel on Tartus 10, Tallinnas ja Pärnus aga 11 kraadi sooja.
2: aga täna katame kõige uhkema peolaua Rõngu pagaritoodetega, sest need on nii head! Salatid ja suupisted, kringlid, koogid, tordid, rullbiskviidid ja topsikommid. Telli kogu peolaud Rõngu pagari e-poest rongupagar.ee.
3: Tegemist on Eesti asja ajava poliitreklaamiga. Lisainfo player.ee. Reklaami eest tasub erakond Isamaa.
4: Mina olen Urmas Reinsalu. Isamaa kutsub sind toetama Eestimaist, sest ostes Eesti kaupu ja teenuseid ei liigu see raha välismaale, vaid jääb kasvatama Eesti majandust, eestlaste heaolu ja just Eesti perede kindlustunnet. Toeta Eestimaist!
3: Isamaa.
5: Poisid kasvavad ikka pagana kiiresti. Pole just kui tähelegi pannud, kuidas neist mehed said. Aga siis võtsin kätte ja tegin omaraamat.ee-s mõlema kohta fotoraamatu. Kujundad raamatu nende keskkonnas ise valmis ja omaraamat.ee trükib selle kiiresti ja kvaliteetselt välja. Nüüd on nende sirgumine korraga silme ees. Algul pisikesed pudinad püksid täis. Nüüd juba noored tammed. Jah, omaraamat.ee laseb sul tõesti elu tähtsamad hetked raamatusse raiuda. omaraamat.ee.
6: Kose vald kutsub. Tule 20. augustil tähistama Eesti Vabariigi taasiseseisvumispäeva. Kell 15 algab Kaitseliidu ja vanatehnika rongkäik. Kell 16 kontsert Kose lauluväljakul. Esinevad Kaitseliidu big band Tanel Padar ja Sünne. Lastele batuudid ja Kaitseliidu tehnika esitlus. Tule kogu perega. Sissepääs on tasuta.
7: Uus päev, uus avarus igas kodus. Holder minilaud.
8: Kuku hommikuraadio. Kuula argipäeva hommikuti ja veendu, et maailm pöörleb jätkuvalt õiges tempos.
9: Tere hommikust!
10: Tere hommikust! Brita, iga kord, kui ma uue inimesega kohtun, siis ma palun tal näidata endale mulle ette YouTube esileht, sest et siis ma saan teada, kes see inimene päriselt on.
9: Aga sa ei ole minu käest küsinud veel.
10: Milline sul see esileht siis on?
9: Nüüd küsid. Ja. Päris hilja, eks ole? Me oleme siin juba pikka aega hommikusaadet teinud, sa pole seda uurinud.
10: Mida sulle YouTube soovitab?
9: Ma vaatan, et YouTube soovitab mulle näiteks laulupeo esitust. Ta lendab mesipuu poole. Nee. Täiesti õige. Kindlasti olen seda vaadanud. Siis ta näitab mulle ka sellised asju, et mis saab siis, kui poest ostetud blondeerijaga juukseid värvida. No see üks eksperimentaal videosid, mis laiaslastus puudutavad ikkagi kuidagi ilu valdkonda. Ja samas on mul siin ka üks selline video, mis tõstatab küsimuse, et mis on, mida leiti maailma kõige sügavamast kohast.
10: Näita mulle ette see esileht. Siis ma näen ka arvutist, muidu saab mulle ikki seal pada. Ja ongi niimoodi, jah, sellised videod.
9: Võt, siin on mõned ajakirjanduslikud teosed ka küll, aga tõesti.
10: Muusikat ja muud, jah.
9: Temust ostetud kõige halvemini hinnatud tooted. Tellisin sealt. Sellised videod on mul ees.
10: Aga, no,
9: mis sinul on?
10: Nüüd me saame teada, kes sa oled algoritmid arvates, mis sul huvi pakub.
9: Jah, naisterahvas, kes blondeerib poest ostetud juuksevärviga juukseid näiteks.
10: Aga huvitav, mida ütleb minu kohta siis see, et algoritm arvab, et ma peaksin vaatama Läti vaname Pinksi trenni.
9: Kus juures, Sander, me oleme käinud kunagi ammu Pinksi trennis seltskonnaga koos. No sina oled olnud, mina olen olnud.
10: Aga ma ei vaata Pinksi videoid. Ma ei vaata
9: aga kui ma peaks mõtlema oma tutvusringkonnas kellelegi, kes võiks Pinksi videosid vaatata, siis võiks sina olla. Ma ei tea, miks.
10: No jah, kas on terve trenn on üles võetud, nad ei mängi hästi tegelikult. Aga mingil põhjusel ma peaksin seda siis vaatama YouTube arvates.
9: Keegi on kaamera pannud kuhugi kapi servale. Väga tore.
10: No
9: polegi sa võibolla enne Läti meeste harrastuspinksi vaadanud. Nüüd saad näha.
10: Kus juures ma otsisin selle pinksitrenni asukoha isegi üles, see on Riias kusagil seal täitsa ääre linnas.
9: Miks sa seda tegid? Kas ta?
10: Tuleb välja, et algoritm ei täppi.
9: Et sul ikkagi mingi huvi võib olla.
10: Antropoloogiline.
9: Nii et soovitame teile head kuulajad ka vaadata siis, mida ütleb YouTube teie valikute ja teie eelistuste kohta.
8: Kuku hommikuraadio.

0: Space Center Maardus City Run 30. augustil Maardus. Stevi 5 ja Neptunast 10 kilomeetrit. Lisaks Ville Viiking lastejooksud, tegevusi kogu perele. Jalutad, jooksed või kepikõnnid. Elamus ja medal ootavad kõiki. 30. augustil ööjooks.ee. Kordan, ööjooks.ee.
1: Meie toit on südamega tehtud. Tehtud meie omade, tublide Eesti inimeste poolt. Ostes head kodumaist toidukaupa, mis on tähistatud Eesti lippu märgiga, toetad Eestimaist tootmist. Soeta Eestimaist, toeta Eestimaist. Toiduliit.
2: Olen Ahti Kallikorm Isamaast ja soovin rõõmsat taasiseseisvumispäeva. Ahti Kallikormi sõnumit rahastas erakond Isamaa. Poliitreklaami lisainfo player.ee.
3: Sinu huve kaitseb Ahti Kallikorm.
4: Poisid kasvavad ikka pagana kiiresti. Pole just kui tähelegi pannud, kuidas neist mehed said. Aga siis võtsin kätte ja tegin oma raamat.ee's mõlema kohta fotoraamatu. Kujundad raamatu nende keskkonna sise valmis ja oma raamat.ee trükib selle kiiresti ja kvaliteetselt välja. Nüüd on nende sirgumine korraga silme ees. Algul pisikesed pudinad püksid täis. Nüüd juba noored tammed. Jah, oma raamat.ee laseb sul tõesti elu tähtsamad hetked raamatusse raiuda. Oma raamat.ee.
5: Kuku hommikuraadio.
6: 7.13 minutit on saanud kell. Brita, nägin internetis midagi põnevat ja tahan seda sinuga jagada. AI abil saavad tänapäeval pimedad inimesed linnas liikuda palju lihtsamalt kui muidu. Mõte siis on selles, et AI teeb Chung Chi Mingile, ta on Hongkongi pimedate liigu liige ja ise nägemispuudega, teeb talle siis nägemisest reaalajas tekstilise või ruumilise tõlke, mille ta saab siis kätte kas heli või puutetundliku tagasi sidena. Saad sa aru, milles
7: ma räägin?
6: Just, see võib olla vibratsioon. See tähendab seda, et mingisugune vibratsioon võib talle öelda, siin ees on takistus, ehk siis kaamera kogu jälgib seda, kuidas ta, mis ta ees on ja õigel hetkel annab siis mingisuguse vibratsiooni näiteks tõrt ja siis see tähendab seda, et ta peab nüüd natukene paremale astuma. Kui on vibratsioon võib olla pikem, siis ta peab rohkem paremale astuma. Ja see kõik on pimedat elu üle maailma tegelikult muutnud, et selline võimalus on olemas.
7: Hästi huvitav oleks nüüd teada, et kas see tõesti, kas tehisaru on juba jõudnud appi sellisel kujul kõikidele inimestele, kes seda abi vajaks, kui me räägimegi pimedatest. Või siis, jah, nagu sa ütlesid ka, et kindlasti mitte, eks ole, et või siis on selline väike käputäis inimesi, kes on kuskil praegu eksperimentaalvormis midagi katsetamas. No, sest mul meenub sellega, mäletad, me kunagi lugesime ka uudistest siin hommikus, kuidas on nüüd olemas mingisugused kiibid, mille saab siis pea oimu kohtadel panna ja siis inimesed, kes näiteks üldse ei saa liigutada, saavad niimoodi silmad abil mängida arvutimänge või videomänge. Me ei ole kuulnud sellest rohkem väga, et ta levinud oleks. Et sükku tunne, et sellised asjad ikka alati kuskil on võibolla ühele kahel inimesele, et läheb natuke aega, et nad massidesse jõuaks.
6: Nii ta on, aga samas kui me mõtleme Stephen Hawkingi peale, tema on ju kirjutanud raamatud ja päris pikka aega niimoodi, et mitte silmade, vaid siis põselihase liigutuse abil kirjutab raamatuid sisuliselt. Ma saan aru, et seda tuvastab siis prillide külgigi kinnitatud infrapuna andur tema põselihase liigutusi.
7: Seda ta teeb ammu juba nii.
6: Jah, aastaid.
7: Ma ei kujuta, et hakkasin kohe põsa sarnasid liigutama, et huvita kuidas.
6: Mul see küll nii täpne ei ole, eks, et mingisuguseid vastuselt kuidagi klaviatuuri peal siis tabada. Prilli raami küljes on siis väike andur tal, mis jälgib paremat põske. Ja kui ta soovis siis kursorit peatada või tähte valida, tõmbas ta kergelt põse lihast. Niimoodi siis töötas Stephen Hawkingil see.
7: Ma siin teen katsetusi juba.
6: Iga üks võib proovida, et kuidas siis põse lihasega kirjutada. Võt, selline uudis siia hommikul siis, et AI on muutmas ka nägemispuudega inimeste elu siit. Võibolla tulevikus veelgi enam.
7: Aga rääkides natukene puhkustest, huvitav, kui paljud kuulajad praegusel ajal veel puhkamas on, kindlasti neid inimesi on ja kindlasti on päris paljud kirjutanud siis tööl mingisuguse automaat vastuse kolleegidele meilis, et kui keegi midagi kirjutab, siis automaatselt tuleb seal, et olen eemal. BBC kirjutab täna hommikul sellest, et mida siis eksperdid ikkagi soovitavad, mida siis kirjutada oma selleks automaat vastuseks ja siin on näiteks välja toodud see, et ei tohiks kindlasti liiga palju jagada. Detailidesse ei tasuks minna ikkagi selles, et kuhu sa täpsemalt lähed ja mida sa teed. Ja näiteks siin on räägitud ka sellest, et kas peaks tegema ka nalja. Võt, siin on ka selle eest hoiatus, et oma automaat vastustes puhkuse ajal ei tasu ka nalja teha, tingimata, et kõik inimesed naljast ei pruugi aru ka saada. Nii et sellised soovitused leiab siis üles. Aga Sander, kas sina üldse kirjutad automaat vastuseid?
6: Ei.
7: Kui sa puhku... Ei.
6: Ma ei ole seda kunagi teinud.
7: Ei ole kunagi teinud? Aga kui sa näiteks puhkuselt tagasi tulid nüüd, mõtlen, sa olid, mina olin 3 nädalat ja siis sinna läksid otsa sinna kohe 3 nädalat. Kas sulle oli palju kirju ka tulnud?
6: Ma ikka olid mõned, jah.
7: Ja, inimesed ei teadnud, et Sander puhkab tegelikult.
6: Ei, no selles mõttes, et igasugused pakkumise teemade pakkus tuleb ju nii ehk naa kogu aeg. Ja kui...
7: Kas mõni kolleeg otsis sind taga?
6: Meili teel, ja. Ei.
7: Aga kas siis, kui, no jah, võtta telefoni teel on tänapäeval ka ikkagi jätkuvalt võimalik teine teist kiirelt tabada, kui midagi on, aga ja. Aga jah.
6: Täna hommikul kirjutatakse BBC esiloos sellest, kuidas Ukraina president Volodymyr Zelenski on keerulises olukorras survel. Ukraina endine kaitseministri Mihailo Fedorov tuli välja jõulise poliitilise sõnumiga. Tema hinnangul peaks Ukraina leidma võimaluse korraldada valimised ka sõja ajal. No sellest, et Ukrainas võiks valimisi ka sõja ajal korraldada, on rääkinud paljud sellest, on rääkinud Vladimir Putin. Tema hinnangul ei ole ju Zelenski legitiimne juht. Tema arvab, et 2024. aastal tema aeg sai läbi, ka Trump on sellele viidanud, aga nüüd siis Ukraina kõrge endine ametnik, endine kaitseminister Fedorov on selle sama mõttega nüüd esinenud ja praegu, taustaks siis räägime uuesti üle, et praegu Ukrainas valimise ei toimu, sest alates täiemahulisest sissetungist 2022 kehtib riigis sõja seisukord
7: ei saa teha
6: ja selle tõttu ei ära ka 2024 presidendi valimine ja Zelenski jätkas presidendiga täpselt ei saa korraldada valimisi, nii et osad on rindel, paljud on riigist lahkunud paguluses ja selle argumendiga on Zelenski jäänud presidentiks edasi. Aga miks see Fedorovi sõnavõtses nii suur asi on? Ta pole lihtsalt selline marginaalne opositsiooni poliitik, vaid juulis oli ju veel Ukraina kaitseminister ning üks Zelenski valitsuse kõige nähtavamaid selliseid noori tegijaid ja tuntuks sai ta juba digiministrina. Sõja alguses aitas ta käivitada Ukraina vabatahtliku IT-armee, hiljem vedas ka drooniprogramme ja kaitseministeriumis tehnoloogilist moderniseerimist ja tema idee oli muuta Ukraina sõjapidamine võimalikult tehnoloogiliseks droonid, andmekiire innovatsioon, mis nagu me täna näeme tõesti on edu toonud ja väga oluline selline suunavõtt olnud. Ja tema ootamatu vallandamine juuli lõpus oli samuti selline kirgi küttav, kui niimoodi leebelt väljendud Ukrainas sellele järgmised mõningad protestid ja Fedorov ise keeldus teistest talle pakutud valitsemiskohtadest ning nüüd siis kritiseerib avalikult kogu riigi juhtimist ja räägib koguni Ukraina süsteemsest juhtimiskriisist. Kas Fedorov tahab ise Zelenski vastu kandideerida? No sellest selles loos, BBC loos juttu ei ole. Ta tegelikult ei ole isegi Zelenskid nimepidi nimetanud, aga ta räägib tõesti siis sellest, kuidas Ukraina on süsteemses juhtimiskriisis ja üsna otseselt siis viitab, et on vaja oleks uusi presidendi valimisi.
7: Aga kuidas, võtta mina loen seda sama artiklid või sama teemat Kiev Independentist. Kuidas on BBC selle loo üles ehitanud? Kas nad on siis, või kuhu kohta on pandud kogu see tausta lugu? Täitsa lõppu see, et neil ikkagi Zelenskiga, no mitte mingi hõõrdumine, aga ütleme nii, et ta sealt ikkagi minema läks sealt valitsusest. Et kuhu on see paigutatud? See osa. Mis mulle tundub praegu vähemalt sinu ütvõrg, et hästi õrnalt võibolla jääb BBC-st kõlama ikkagi selline skeptilisem toon, aga või ei jää pigem. Seda Kiev Independentist jääb minu mõelest just positiivne toon, et Fedorov pigem ikkagi rõhutabki seda, et et kuigi on sõjaseisukord ja kuigi on alati räägitud siis tõesti, et neid valimisi korraldada ei saa, siis Ukraina peaks saama ise otsustada nüüd, et kuidas, millal nad need valimised korraldavad, ehk siis, et neil oleks just kui loogilisem ise need valimised ära korraldada, kui Putin seda kogu aeg viitab ja surub ja nende vastu kasutab. Et ma saan nagu sellest pointist nii aru, aga...
6: Ma praegu siin võtsin võibolla siit kõige olulisema selle kontsentraadi välja okay, ja võis selline mulje jääda.
7: Ja siis ta räägib tegelikult siin ka, et ega valimised ei saa olla ainult rahu aja luksus. Mm. Et tegelikult Ukraina on ikkagi võitlemas praegu ka ju demokraatia, Eesti demokraatia nimel ja sellega ta siis selgitab seda või põhjendab seda, miks peaks Ukraina praegu valimised varsti võiks, mille pärast peaks või võiks korraldada.
6: Jaa, ma vaatan, kas on...
7: Soomes on probleeme, ma saan aru, no Helsingin Sanomat kirjutab sellest, et Marsa juhid vaatavad telefonist videosid sõidu ajal ja siin on sellised salapilte tehtud, ma saan aru, siin on kaasreisjad, on pildistanud, aga täitsa ongi telefonid neil ees, kes vaatab mingisugust filmi või värki ja rooli kõrval hoidikus ja nõnda ta veereb.
6: Sina, Britta, sõidad sedaaniga, eks? mina ka, aga ma olen, no ma olen okay. Ühesõnaga ikkagi madal auto, ma olen sõitnud ka sellise kõrgema autoga natukene, mitte päris bussi roolis, aga ütleme sellise kaubiku roolis ja ma soovitan, kui see kaubiku rooli saatud vaadata ristmiku tagasi eistes
7: mida
6: kõrvale.
7: Teevad autojuhid
6: ja see on päris hea pildi, et sageli on nii, et kuski selline kõrval olevast viiest autost neljas ikka telefoni korraks vaadatakse, et see haigus on meil kõigil küljes.
7: Ja mina olen ikka sellel poolt seisja, et mida mugavamaks need autod muutuvad, seda suurem on tõenäosus, et juhil hakkab igav ja ta hakkab otsima mingisugust alternatiivset tegevust või ma ei tea, ei ole mul mingisugust kinnitus sellele väitele, aga kuidagi mingi tunnetus on, et mida moodsamad nad on, et kui ikkagi vanasti sai ka tõesti sõidetud manuaalkastiga, mis krigises ja krägises ja roolivõim oli ka sükka natuke kehvem, siis ei olnud aegagi mõelda sellele.
6: Millele sa nüüd siis viitad? Kas sa käid välja idee, et autode areng tuleks kuidagi stoppama panna. Stopp peal tõmata.
7: No, enam
6: ei tee mugavaks.
7: See oleks ju enne kuulmatu. Lõpetame ära, lähme tagasi.
6: Lähme tagasi, kuhugi. Hakkame hobustega sõitma, hakkame, siis ei võtsi ka.
7: Ei, no jah, aga võt, see muidugi, mul ei ole nagu kohe siia mingisugust lahendust välja pakkuda, aga inglise keeles öeldes the point remains.
8: Teeme selgeks, mitte lühidalt. Kuku Raadio. Raadio mõtlevale inimesele.
6: Britta, sul Odysseuse film on nähtud?
7: Ei ole.
6: Nolani, Christopher Nolani
7: Odyssey.
6: Pikk film tõesti, 3 tundi. Käisin eile vaatama, spontaanselt astusin kinnu ja kui jõudsin 5 minutit enne siis filmi algusaega kohale, Solarisse vaatasin, et vist ei saagi pileteid. Nii palju inimesi oli seal kassade järjekorras ja kõik sivlisid, sävisid, tundus, et ilmselt kõik kartsid hiljaks jäämist. Ei tea, kas kõik korraga olid kuidagi spontaanselt viimasele minutil sinna kinosaali juurde jõudnud. Aga saal oli sisult ikkagi jah, puu püsti täis, suur saal, see kõige suurem Solarise saal ilmselt. Ja mis ma siis ütlen, filmi lõpetuseks kogu saal plaksutas.
7: Oo.
6: Mida ma ei ole tegelikult kinosaalis päris ammu kohanud.
7: Ma ei ole isegi Nolani filmide puhul seda väga täheldanud. Ma olen võibolla läinud muidugi nii hilja neid vaatama, kui see esimene sõike suurem tuhine möödas, aga ma ei tea.
6: Et see film on ju tegelikult käinud kinodes juba 2 kuud ja enam peal isegi. Aga siia
7: plaksutati.
6: Maani, plaksutati. Film sai läbi.
7: Interstellarit vaatsin ei plaksutatud, Tenetiga ei plaksutatud. Ma ei tea, kas Oppenheimeriga, ma ei tea, aga...
6: No, olem keskus vaatas.
7: Jah, jah.
6: Aga...
7: Kas see oli, mis emotsioone ta tekitas siis? Vau või...
6: Ta oli täpselt selline film, et võibolla raske sinna rajale saada ja nõudis teatavad ikkagi pingutust, aga see pingutus tasus ennast ikkagi ja filmi lõpus ära ja sageli need filmid ongi need kõige paremad. Et kui...
7: Kas ta on ka kurb?
6: Ta on väga mitmekihiline. Ja ma
7: sa tunned mind, kas ma hakkaks nutma?
6: Jah, kindlasti. Seal on sellised, ütleme, paar kohta, kus ma arvan, et sa võiksid hakata nutma. Ja, aga ta, see oli tõesti väga hea film. Ma jäin väga rahule ja ütlen, et küll on tore, et, jah, küll on tore, et Christopher Nolan selliseid lugusid ette võtab just sellises vormis ja tal on võimalus nüüd filme teha ja mis on iseenes, ma ei mõtlema kinos ka, on väikest viis ime, et rahvas niivõrd laialselt on sellised üsna keerused lood vastu võtnud ja need, seda käiakse nii massiliselt film kinos vaatamas. Nii et jah, äge kogemus, soovitan kõigile.
7: Sa ennist ütlesid mulle ka teetri väliselt, et ma tuletaks sulle ka meelde, et sa tahad midagi rääkida, kas, et sa käisid jalutamas.
6: Ma käisin jalutamas ja astusin siis Toompealt läbi ja astusin läbi ka Aleksandr Nevski katedraalist. See oli teenistus käimas, astusin sisse, et lihtsalt vaadata.
7: Sul on
6: kombeks
7: üksed õhtused jalutus käimas.
6: Ei, no mul lihtsalt on kuidagi...
7: Hüppan kirikust läbi.
6: Olin seal tee peal, vaatasin uksed lahti, astusin sisse. Ja teenistus käis, isest oli see koor, kes seal laulis, mingi teenistus käis, palju pappeli oli kohal, mingi püha oli, aga see selleks koor, kes laulis, oli väga professionaalne, oli kuulda, et inimesed teevad kõvasti proove, aga mis mulle võibolla kõige enam silma jäi, oli see, et seal küsiti annetusi laste kristlikule koolile. Ja mis sa arvad, mis koolist jutt käib? Jutt käib Shanghai püha, Tallinskaja skoola, Jonna ja Jean Haiskava, ehk siis Shanghai püha Johannese kool, millest on juttu tehtud mitmel puhul ka kaitsepolitsei aastaraamatus. Kappo kirjutas siin 2025. aasta kevadel, kuidas
7: kirik peab Venemaaga Tallinna erakooli rahastamiseks varjatud läbirääkimisi.
6: Ja täpselt, ja kaitsepolitsei andmed kasutatakse seda Shanghai ja San Francisco Püha Joanese kooli, seal koolis Venemaalt pärit õpikuid, otsitakse rahastust Moskvas ning kasvatatakse lapsi Kremli väärtuste järgi. Ja ka siseministeeriumi usuasjade osakonna nõunik Ringo Ringvee on öelnud, et sellel koolil on konkreetne seos Vene Föderatsiooni ja sealse haridus poliitikaga. Ning seda enam ma olingi üllatunud, jah, et seal noh, tõesti ukse peal tehakse suurt reklaami, väga suurt reklaami sellele samale koolile, millest on Eesti meedias juttu olnud.
7: Aga miks me oleme enam üllatunud? Sellepärast, et me teame, et nendest asjadest on kirjutatud kapo aastaraamatus meedias, aga no midagi, ütleme, pealt näha ei olegi ju muutunud. Nad ei ole oma tegevust muutnud. Lihtsalt teevad edasi.
6: Jah, ja kui ma õigesti mäletan, siis Kristina Kallase käest ka selle kohta küsiti selle erakooli kohta ja tema ütles, et pole alust kooli sulgemiseks. Jah, kui nii, siis nii. Mina soovitaksin võibolla sellel kooli tegevusel ikkagi veel jätkuvalt silma peal hoidma, sest et noh, kuidagi kipub aegalt nii olema, et me mingisugusest asjast räägime, see teema tõstatub ja siis ta jälle vajub ära. Ja siis tekib selline tunne, et kas sellega tõesti keegi ei tegele, aga tahaks uskuda, et meil on kindlasti, no kaitsepolitseis on kindlasti mõned inimesed, kes seal toimuval silma peal hoiavad ja ei välista, et ka eilsel teenistusel, kus tõesti oli palju pappe kohal, mõni ametnik kusagil pingi otsa peal istus.
7: No kaitsepolitseist rääkides kindlasti uudistest juba olete kuulnud nii mõndagi, aga eile saime lugeda siis sellest, kuidas Milrem Robotics süüdati siis kaitsetööstus ettevõttega tegemist, mille nimi on ju ka korduvalt meediaveergudelt läbi käinud ja Mihjal on siis selle kohta öelnud, et riik nüüd uurib versiooni, et süütamise taga on Venemaa. Esialgsetel andmetel on kahtlustatavad Lätis elavad isikud. Ja tegelikult kogu see asi siis rullus lahti laupäeval, kui kohalik elanik teatas siis häirekeskusele kahtlasest tegevusest Milrem Robotics hoone juures. Ja et päris karm ja eile muuhul, kas saime ju lugeda või kuulsime uudist hommikul kohe ka sellest, kuidas ida suunal oli rongiliiklus häiritud, no siis mõtlesime ka, et ei tea, mis see küll olla saab, aga tegelikult vist asi nii karm nüüd küll ei olnud.
6: Ja kui ma siin rääkisin eile, et olin siis jalutuskäiguleks, siis üks selline tähelepanek veel, leidsin ma nimelt kassi saab asumis posti pealt sellise sildi, kus siis kirjutati, et hea piirkonna elanik. Kui märkate kahtlaseid tegevusi, kogunemisi, siis palun võtke ühendust piirkonna politseinikuga. Ja seal oli siis üles pandud 3 politseiametniku kontakt, meiliaadress, telefoninumber, ja veel ka lauatelefoninumber ja ka pildid.
7: See on ülilahe. Ma mõtlen, et ma olen ka näinud viimasel ajal kuidagi rohkem. Ma olen elanud oma selles Mustamäe armsas kodukeses aastaid ja nüüd viimasel aastal kuidagi on tekkinud minu info välja üks piirkonna politseinik, kes on väga lahke abivalmis, ta on meil kohal seal kandis käinud, jaganud oma numbrit inimestele, et selles mõttes super töö, et aitäh kõigile tegijatele.
6: Minus tekis küsimus, kas kusagil on tõesti mingisugust kogunemised, mida ma ei ole märganud ja kui seal on need kogunemised, siis miks nad kogunevad ja kui politsei nende kogunemiste kohta küsib,
7: politsei teab, kes need kogunejad on,
6: siis kas ma peaksin muretsema, et kusagil kogunetakse. Selles kõigest sellest kõigest me saame ju rääkida vähem kui 10 minuti pärast, meile tuleb küll üks politseiametnik ja me räägime siis sellest, kus tänapäeval noored kogunevad.
9: Tere hommikust, Kuku Raadio uudiseid vahendab Ingela Virkus. Eesti 200 kohtub täna kell 11 Riigikogu fraktsiooni ruumides Ülle Madisega, et rääkida lähemalt tema plaanidest ning presidendi rollist. Õiguskantsler Ülle Madise kinnitas esmaspäeva hommikul, et kandideerib presidendiks. Keskerakond vandus eile toetus Tallinna Tehnikaülikooli rektorile Tiit Landile, Isamaaga Madisele. Praegu toetavad Madise kandidatuuri lisaks Isamaale veel Reformierakond, Sotsiaaldemokraadid ja Eesti 200. Soome koonderakonna toetus on langenud viimase 5 aasta madalaimale tasemele ilmnes Helsingin Sanomati täna avaldatud küsitluste tulemusest, mille kohaselt toetab peaministriparteid vaid 16,5% vastanutest. Viimati oli erakonna toetus sellest madalam 2021. aastal. Opositsiooniline sotsiaaldemokraatlik erakond jätkab populaarseima parteina 23,8% toetusega. Kolmandal kohal on valitsuserakond Põlissoomlased 14,6% ja neljandal opositsiooniline Keskerakond 13,7%. Venema järjekordses rünnakus Saporižjale sai üks inimene surma ja 6 vigastada. Linnas said kannatada mitmed hooned ja puhkes tulekahju, vahendas Ukrinform Saporižja oblasti sõjalise administratsiooni juhi Ivan Fedorovi sõnu Telegramis. Fedorovi sõnul ründasid Venema droonid oblasti keskust, kus said kahjustada nii elu kui ka mitte eluhooned ning puhkes tulekahju. Liberia teatas, et võtab vastu kuni 1200 ühendriikidest välja saadetud välisriigi kodaniku, samas kui president Donald Trump jätkab pretsedenditult karmi joont immigratsiooni vastu. Trumpi administratsioon on ulatuslikult laiendanud väljasaatmisi, mille raames on valitsus väitnud, et võib saata inimesi riiki, mis ei ole nende koduma. Afrikast on Ghanast ja Ekvatoriaalginäest saanud USA karmi rändepoliitika peamised transiidipunktid, kuigi sealsed ametivõimud saadavad inimesed kiiresti edasi nende koduriikidesse.
8: Rohkem uudiseid postimees.ee.
10: Saabuvaks päevaks ja tulevaks talveks annab sooja ahja moodulahi.
9: Täna tuleb vähese ja vahelduva pilvisusega ilm, kohati sajab hoovihma, võimalik on ka äike. Puhub läänekaare tuul 3-14 meetrit sekundis, õhtul tuul nõrgeneb ja pöördub saartel lõunakaarde. Õhutemperatuur jääb vahemiku 17-21 graadi. Hetkel on Tartus 10, Tallinnas ja Pärnus aga 11 graadi sooja.

7:36 on saanud kell ja aeg on rääkida liiklusest. Veesi liiklusrakenduse järgi meil Tallinnas hetkel ummikuid suuri ei ole. Kontsjuri tänaval näen, et inimes on ülesärganud, 8 km/h, autotrong on seal liikumas. Peterburi teel samamoodi, ummik täitsa kenakene juba, 12 km/h, see rong liikumas. Tartus olukord umbes samasugune, ummikuid suuremaid ei ole, vaid seal

0: uus päev, uus avarus igas kodus. Holder minilaad.
1: Kuku hommikuraadio.
2: 7.41 minutit on saanud kell. Hea piirkonna elanik, kui märkate kahtlaseid tegevusi kogunemisi, siis palun võtke ühendust piirkonna politseinikuga. Just sellist silti nägi neile kassisaba asumis. Miks sellised silti üles pannakse ja kes võivad siis tänapäeval tänavanurkadesse koguneda? Sellest me rääkima hakkame. Ida-Harju politseijaaskonna piirkonna politseinik Ivar Saar on meil külas. Tere hommikust!
3: Tere hommikust, Kuku Raadio. Aitäh kutsumast.
2: Keda siis silmas peetakse nende kogunemiste all ja tegevuste all? Mis tegevused on, mille kohta siis politseinikud infot küsivad?
3: Tegelikult selle info edastamise osas, mis puudutab piirkonna politseinike kontakte, oleme juba varasemalt teinud, oleme isegi video teinud selle kohta, et kuidas leida enda piirkonna politseinik üles, et kui inimesed märkavad enda piirkonnas näiteks on mingid hästi lihtsad näited, et ongi keegi võib tarvitada narkootikume või noored, kes kogunevad ja lõhuvad midagi. Need on sellised tüüpilised asjad, mida me ütleks praegu hästi lihtsa näitena.
2: Ja ma saan
3: kahtlane aru, tegevus.
2: Kahtlane tegevus ja ma saan aru, et sinu selline haldusala on ikkagi just sellised olukorrad, kus noored on kogunemas ja midagi tegemas, eks?
3: Piirkonna politseinikud keskenduvad rohkem noortele, aga samas meie amploa on ikkagi ka, ütleme ka lähisuhtevägivalla juhtumid või siis ka abivajad inimesed, kes on täiskasvanud.
2: Ivar, kus tänapäeval noored kogunevad?
3: Noored kogunevad seal, kus on hea olla. Võiks öelda siis, et aastat oleme rääkinud, et hea kogunemiskoht siin

0: Tallinna mõttes on ju kesklinn, et hea ühenduskoht kõigile erinevate linnaosade ja maakonna ja ka teiste maakondade nii-öelda noortele. Praegusel hetkel võiks öelda, et kui minna edasi kohe, et kus kogunetakse, siis meie enda fookus on ju Tammsaare park, Kanuti aed, kesklinna vaates, Snelli, Tiik, selle ümbrus ja Musumägi, et see on põhilised kohad, aga see oli eelmine aasta, et see aasta ma räägin teile teist lugu, et see aasta kuidagi oleme selles vaates oleme õnnestunud nii-öelda palju rohkem koostööd teha linnaga, koostööd teha Viru keskusega, koostööd teha munitsipaalpolitseiga ja nii kanuti ümber on ka seal see Kales Spa merekeskus, et meil on iganädalased kohtumised oma vahel info vahetamised, kuhu me ressursse välja paneme ja see on viinud sinna maan, see tegevus on alanud meile 1. märtsist, et kui eelmine aasta panime natuke mõõda ja alustasime hiljem ja tulemused olid nii, et Tammsaare see väga palju sellised suuri meediakajalisi sündmusi, siis see aasta on nagu meie tegevus oluliselt varem alustatud, et meie endine juht Liisa Merekivi selle ellu tõi, ütlen ta nimega välja, et väga, väga, väga hea samm, sest et praegusel hetkel me kui Delfi siin nüüd kuuega tagasi küsis mu käest ka, kuidas olukord on eelmise aastaga võrreldes ja see aasta võrreldes, näiteks Tammsaare näitel, siis ma seda ei annagi võrrelda, et jah, kas midagi toimub seal, kas on alkoholi tarvitamise või on mingid intsidente, jah, on küll, aga see on oluliselt väiksem osa kui eelmine aasta ja me peame vaatama ka sinna sisse seda, et kui palju on suuremad meediakajastusi, et kui me mäletame eelmest aastast, et seal oli, et 100+ noored inimesed ei julge väljas kõndidagi seal, ma mäletan ise, kus ma nüüd kevadel meil hästi palju operatsioone oli noortele suunatud just ja kogunemiskohtadele, et siis koha peal inimesed kodanikud tulid ütlesid, aitäh, et olete siin, korduvalt. Kolleegid ütlesid, mina ise kogesin seda korduvalt, aitäh, et oled siin, aitäh, et mitte lihtsalt see, me oleme seal ja lihtsalt seisame seal, vaid me reageerime, kus kohas ongi, midagi on tekkimas, me kohe läheme, võtame selle asja enda kontrolli alla. Ma pean siin kohal väga palju kiituse sõnu ütlema ka meie koostöös linnaga, meie poolt ka sisend, et just turvafirmad osas, et linn palkaks turvafirmad. See on väga hea samm olnud, et eelmiste aastatega võrreldes ei võibolla ei olnud seda niimoodi tunda, et turvafirmad seal oleks väga reageerinud ja sekkunud. See aasta meil on selline, et koostöö, omavaheline gruppivestlus, iganädalane kohtumine, ülevaade, me saame kogu aeg infot, kas mingi sündmus toimub. Eelmine aasta me rääksime sellest, kuidas inimesed andsid teada, et nad et visati pallidega, visati paugutitega suured kamba, keegi lõhkus mingisuguse toole, pinke, mis iganes asju ära seal ümbruses. Praegu me räägime kutsetest, kui ma vaatan numbritesse ka, et kutsetest, siis me räägime sellest, et mida annab teada, mille turvafirma. Et turvafirma, kui meie piirkonna politseinikene väljas ei ole, muidu annavad otseinfo, meil väljas ei ole, siin annab patrullile läbi 112. See tähendab seda, et kutsed tulevad hoopis nende poolt. Et kui me vaatame statistiliselt, ma võibolla viskakski ohele, ma võibolla siin pikalt räägin, siin ma võibolla tookski hea näite siin, et näiteks eelmine aasta siin märts kuni mai on toodud, et näiteks Tammsaare pargis oli 42 juhtumit, mis puudutas siis nii-öelda väljakutseid, 42 väljakutset ja siis suvekuudel järgnevalt 2025 siis juuni kuni august oli 80, ehk siis eelmine aasta kevadel neid kutseid oli vähem, meie tegevus selle ajal veel ei hakkas alles võibolla pihta ja suvel oli juba päris palju ja me räägime inimestest, kes need teavitasid. See aasta me räägime, meie tegevust hakkasid 1. märtsis pihta ja siin ongi statistika ka 1. märts kuni mai 3 kuud, 82 juhtumit ja ma ütlesin, okei, et meil on palju rohkem sündmusi kui eelmine aasta kevadel, aga 1. märtsist alates oleme olnud väljas neljapäev, reedeti, laupäeviti, eraldi enda töö oleme sättinud niimoodi, et meil on patrullid väljas, lisaks pean ütlema ka abipolitseinikud. Meeletus kogu see abipolitseinike kasutame, et veel täidaksid ressursid ära, kus meil endal ei ole võimalik oma tööülesante kõrvalt neid ülesante täita, aga ei jääks mine katmata. Lisaks turvafirma, Viru keskuse turvafirma, firmad, kes teevad meie koostööd, jagavad meiega raporte, mis sündmused nii-öelda toimuvad seal piirkonnas. Nii, aga kui edasi minna siis, et ühesõnaga see aasta märtsist 82 juhtumit, vaatame okei. Suvel see aasta 58 juhtumit. Okei, et ja me räägime praegu siin taaskord sellest, et mida antakse meile teada meie oma koostööpartnerite poolt. Mm-hmm. Et mitte see, et inimene kõib Tammsaare pargis ütleb, et issand juba, siin on kõik asjad on käest ära. Et pigem vastupidi. Muidugi see tekitab teatud teise probleemi, või ütleme kas probleemi, aga ütleme, et teatud tendentsi. Suvel, kui me räägime, et Tammsaares on oluliselt parem, on parem, on turvalisem, siis inimesed lähevad nendesse kohtadesse, kus nad, ma ütleks, et kus nad pärit on, et kes tuleb võib-olla Lasnamäelt, kes tuleb Nõmmest, mm-hmm. on seal ka need pargid ja on tendentse, kus just nendes kohtades on hakkab mingid asju rohkem toimuma. Mm-hmm.
1: Purskaevad mullitavad, ma saan aru, Nõmmel ja mingisugused süksed pilt on küll sotsiaalmeedias mulle ette näinud.
0: Just, et see on nagu, me ütleks nagu niimoodi, et inimesed lähevad oma piirkonda tagasi, et eks iga linnaosa asi on ka ju see, kuidas korraldada ka nii-öelda aidata korraldada, kuidas noored saaks aega veeta turvaliselt ja üleüldse koostööpartnerite koostöö, nii nagu seda kesklinna näitel võiks tuua, aga kuna statistika mul on Tallinna näitel, siin ma ei saa ainult spetsiifiliselt jääda kesklinna piirkonna peale, ma tahaks nagu enda piirkonnas rääkida rohkem, aga üldiselt jah, et see numbriliselt see näit, mis puudub Tammsaare, ütleme kogunemiskohtasi, et see on vähenenud ja minu arust oluline indikatsioon on just see, et mis need suured meediakajastused on või ütleme inimeste pöördumised, et näed, et keegi kellegi tehti midagi sellist, mis nagu leiab laia kajapinda, et seda on nagu, ma ütleks, et seda on vähem.
1: Kas kogu selle ajaga on teile endal tekinud ka, ütleme, nende noorte seas siis mingisugused tuttavaid nimesid? Te tunnete nägupidi ära neid, et see on ikkagi selline, ütleme, pikk protsess on taga ei olnud ja mõnes mõttes väga kinnine ring, kus ühel pool on siis need noored, teisel pool politseinikud ja turvafirma.
0: Me ei saa öelda, et ei oleks tuttavaid inimesi.
1: Kas nad on probleem see taustaga
0: täiesti? Tuttavaid noori, kellel, kui me räägime noortest, ütleme mõnest detaili ei lähe, aga ütleme, kui me räägime noorest, kellel on kokkupuutet näiteks pooledes kuu jooksul viis korda, et ütleme, et alko, narko, kuskil võib-olla tungis sisse või mis iganes, siis me ei saagi rääkida, et kõik oleks nagu, et on nii-öelda, teod on head, teod ei ole head ja sellega vaja tegeleda. Me oleme rakendanud, või ütlepuselt rakendanud, aga ütleme, et kasutab ka võimalust nii-öelda nende noorte puhul, kellel on korduvaid rikkumisi järjest ja väikse perioodi peale, et me ei räägi ainult siis, et sellistest pehmetes, mitte karistuslikas meetmetes, me vestleme nendega või siis lähme sinna, et koostame raha trahvi, mida võib-olla maksab vanem ära ise, et vanem saab karistada jutumärkida sain. Et aga see, et kui on ikka korduvad rikkumised, et pöörduda kohtu poole. Ja me oleme korduvalt nüüd pöördunud ka kohtupoole noortega, kellel on ikkagi päris mitu rikkumist taga ja ma võiks kohe puusalt öelda, et alles just see eelmine nädal seal tehti üks otsus noore suhtes, et ühiskondliku kasutliku töö osas. Ma tean, et järgmine istung on kohe siin kohe nüüd tulemas ka teise noore osas, aga neid on rohkem olnud, et kui on ikkagi sellised vargused, alko, narko, mis iganes, kellel mida rohkem domineerib seal, me näeme, et see kadunud jookseb kodust ära ja need edasi, me näeme, et see on probleemne käitumine ja kui seal ei aita meie nii-öelda esmased meetmed, pehmevad meetmed, siis me lähme edasi, et see me peaksime ikkagi nagu meie ühiskond peaks olema turvaline ja me peaks selles suunas liikuma.
2: Mäletan enda lapsepõlvest, et kui mõni klassikaaslane pahandusega hakkama sai, siis külastas meil mõnda tundi või vahetundi noorsoopolitseinik. Tänapäeval noorsoopolitseinik enam ei ole. Nüüd on need ülesanded üle võtnud siis piirkonna politseinikud, kes samamoodi siis suhtlevad nende noortega väga otse, teavad neid nimepidi, teavad neid taustu ja nii edasi. Ivar, mida need noored sulle räägivad nelja silma vestluses?
0: Oleneb teemast muidugi, me puutub noorte kokku väga erinevatel põhjustel ja ma võib-olla korraks enne, kui mida nad räägib, mulle ütleks ära, et jah, et tõesti noorsopolitseinike meil ei ole, et piirkonna politseiniku nimetus on nüüd ka endistel noorsopolitseinikel, ehk siis on meil ametniku, kes on natuke rohkem kursis noortega ja ametniku, kes on natsutsukene vähem, aga siiski me kõik tegeleme nüüd kõigega nii-öelda.
2: Käite koolis ka samamoodi?
0: Kooliga on teine teema. Kooli osas on see, et vastavalt ressursile me oleme vähendanud oluliselt koolis käimist juhtumipõhiselt. Kui tõesti on selline väga kajaline juhtum, aga sellist asja, et loengute raames käia tegemas ressursis pole võimalik ja see on läbi juhtkonna välja öeldus ja ei ole see võimalik teha. Aga mis noored räägivad? võib-olla siis toon selle näitena, mille kohtumine mobiilsete noorsootöötajatega ja linnaosa valitsusega siin kuid tagasi, ma ütlen nüüd täpselt aega, kuid tagasi, äkki võib-olla aprill, et ja küsiti ka noortelt, kes sinna kohale tulid, et mis nagu see, miks nii ja mis te soovite. Igavus, tahetakse teha TikTok-videosid, põnevast otsitakse, vähe öeldakse, et umbes, et ei ole võimalus kuski ringis käia. Pigem on see, et lihtsalt tahad sõprade kokku saada. See on suurem motivaator kuskil kogunemiskoos olla sõpradega koos, näha midagi põnevat, mida muidu igapäevast ei näe, kui see, et lähen võib-olla trenni. Aga jällegi ma pean siin ütlema, nagu mul just paper ütleb ka siin, et ega see on ju ikkagi, ütleme, et marginaalne osa nendest noortest, kes panevad toime ja süütegusid. Ja meie asja on jõuda ka seltskonnas, ütleme, seltskonnas nimetame siis suures seltskonnas nendeni just, et nad ei mõjutaks neid teisi osa, ütleme, viibijaid seal midagi toime panema.
1: Mille järgi tuvastada seltskonnas ära, et kes on see leiutaja nii-öelda, kes on see, kes mõtleb välja võib-olla neid pättusi, kui nii-öelda?
0: No, ütleme nii, et üks asja on see, et eelteadmine. Et kas on teada juba, et inimese taust, et kui me puutume kokku, siis me inimesega teame. Teine asja on see, et ega kui me toome Tammsaare näitelgi, et kui lähed kohale, sa näed ikkagi, keegi hakkab seal ikkagi esinema, noh, kiputakse nii, et tuleb politsei kohale. Muidu on kamp, on, ütleme kamp, ütleme, suur seltskond on seal 30 plus 40 inimest on mingi seltskond ja siis näed, et keegi seal ikkagi otsustab, et lihtsalt hakkame seal lihtsalt vehkima.
1: Politsei ees nagu.
0: Politsei, midagi sellist. Et kes on nagu selline, noh, sa vaatad ära tema käitumisest, et tundub, et ta tunneb ennast väga hästi. Et me sekkume kohe. Et ma arvan, see on selline välised indikatsioonid.
2: Tuttavad politseinikud on mulle rääkinud, et tänapäeval on Tallinnas ka sellised elektritõukerata väikesed noorte kängid või sellised jõugud, kes vahepeal provotseerivad politseinike ja sõidavad eest ära ka veel. Kui palju olete sellega kokku puutunud?
0: Kui tuuagi nagu üleüldiselt näiteks, et mis on nagu need teema, millega meil on vaja tegeleda, et kui me räägime noorte kogunemistest parkides ja kui ma toon ainult keskline näitel, ma ei toon praegu kogu Tallinna näitel, aga keskline näitel, et meil on see oluliselt parem ja me võime nagu rindkummis öelda ja koostööpartnerid ütlevad seda, et tead, et tõesti on parem. Siis on kerkind esile seal tõesti mõned teised teemad, ehk siis kui mingi asja ära langeb, siis mingid asjad kerkivad esile. Üks asi on, mis meil esile on kerkinud teadmine, on see, et hoonetesse sisse tungimine. Nimetavad urbeksiks seda, mingi urban exploration. Käiakse kuskil vanades maha jäetud hoonetes, aga kahjuks meieni jõuavad sündmused, kus käiakse, veemaldatakse takistusi on relakaga või mingisuguse kangiga ja minnakse, no kas nii-öelda vähe kasutus saavatesse hoonetesse, aga ka eluhoonetesse on mindud, et meile sai see meid avaldusi aegalt laekus ja me ei näinud selles nagu nii-öelda statistiliselt sellist probleemi, aga kuna meil on koostööpartnerid, kellel on natuke suuremad võimekused nad, ja noored, kes ise näit eksponeerivad, et kuidas nad käivad erinevates hoonetes, siis meil on saanud nii-öelda tagataustas pilt selgemaks nii palju, et tegelikult neid asju toimub palju rohkem, kui meie jõuavad. Meie ei tea selle kohta, nüüd teame nüüd rohkem, aga teine asja see, et need avaldajad või ütleme, et kannatanud, kui on kannatanud, kui keegi tunneb, et suvi enda vara vastu, siis ega nemad ei teagi, et on käitud. Et see tuleb selle esile. Aga kui me jõuame tagasi, siis see esimene on siis see kogunemine, mis on, ütleme, keskline vaates kindlasti palju parem seis, siis teine on see teine kolmas on siis sama hoonetes sisse tungimine, siis ja siis me räägimegi nüüd siin lõpuks ka tõukeratastest. Et tõesti see vastab tõele, et sellised olukordi on olnud, kus tõukeratturid tuleb politseametniku juurde, auto juurde või sõiduki juurde või ametniku juurde ja siis hakkavad nii-öelda küsida hässama. Et kui politseinik temaga peaks vestusse astuma, siis on see, et ma ei viitsi ja pannakse minema ja nüüd ma saan aru ka või mida mul on teatavaks ants ka see, et ega noortel on ju erinevad sellised trendid ka, et siin iluti ju siin Peetri gruppis toodi välja, kus keegi pimedas sinne tuled, et ta sõitsid ja no, inimene on täiesti nõutu, et kuidas see on võimalik, et tõukerataste teema on meil samamoodi fookuses, me teeme, kui on vähegi info, et on kogunemiste kohta, et siin hiljuti oli vist Jüri Raid auto, oli Jüri kas kooli juures kuskil oli eelmine reede, oli mingisugune üritus, et tegelikult kohe, kui sõike info meile tuleb, olgu see enda kollegid et või kuskilt ütleme nii-öelda koostepartnerit, siis me kohe ka oma tegevusi planeerime vastavalt, kelle piirkonnas on, et siis kindlasti oleks mingisugune sekkumine olemas. Aga küsimus, kui küsitakse, et mis nüüd siis tõukeratastega on, kuidas me tegutseme, siis tõesti, meil on olemas nende osas, me teeme ka reide, oleme teinud reide, kui on noorte reidid kogunemiskohtade suunatud, siis me ei vaata ümber ka sellest, kui tõukeratad seal on, et noored on samamoodi, meie jaoks on tegelikult põhiteema see, tõukerattad, millega nad sõidavad, on tihti see suured kobakad, mille me on korduvalt tõstnud üles, vaadanud 60-70, üks sõiti 110 kilti võttis välja ja need on meil garaasis osad seal tuuaks ära. Me võtame neid ära, meie jaoks on see, ei ole aksepteeritav, et tegelikult noor inimene sõidab A-kategooria mootorrattaga ja tegelikult vanemad, kes peaks selle eest hoolitsema, ei pööra sellega kas nii palju tähelepanu või on teadmatuses. Mis on öeldud? Vanemad ütlevad, et jah, et piiraja on peal, aga need piirajad, mis on kergesti eemaldatavad, ei ole piirajad. Ja seda on ka kohus leidnud, et mis on, saab eemaldada, siis nii on.
2: Ida-Harju politseiaskonna piirkonna politseini Kivar Saar, suur aitäh külla tulemast, silmad põletes sai sellest kõigest räägitud. Edu, jõudu, jaksu!
1: Palju edu tõesti!
0: Aitäh teile!

0: Sotsid on viimastel nädalatel toetust kasvatanud ja EKRE kaotanud. Zelenski sõnul on Ukraina sõlmimas Belgiaga droonilepingut. Trump soovib veel sel aastal kohtuda Põhja-Korea liidriga. Täna tuleb vähese ja vahelduva pilvisusega ilm ja sooja kuni 21 kraadi. Tere hommikust, kell on 8, Kuku Raadio uudiseid vahendab Ingela Virkus. Ühiskonnauuringute instituudi ja uuringufirma Norstat Eesti koostöös valmiva iganädalase küsitluse värskeimate tulemuste põhjal toetab Isamaad 25,6, Keskerakonda 22,2 ning Sotsiaaldemokraatliku erakonda 14,8% valimisõiguslikest kodanikest. Esikolmikule järgnevad EKRE 13,1%, Reformierakond 12,7%, parempoolsed 5,8% ja Eesti 200 1,5%. Sotsiaaldemokraatide toetus on viimase nelja nädalaga tõusnud 1,4%, samas EKRE toetus on viimase kolme nädalaga langenud 1,5% võrra. Koalitsioonierakondi toetab kokku 14,2% ning Riigikogu opositsioonierakondi 75,7% vastajatest. Eesti 200 kohtub täna kell 11 Riigikogu fraktsiooni ruumides Ülle Madisega, et rääkida lähemalt tema plaanidest ning presidendi rollist. Madise kinnitas esmaspäeva hommikul, et kandideerib presidendiks. Keskerakond vandus eile toetus Tallinna Tehnikaülikooli rektorile Tiit Landile, Isamaaga Madisele. Praegu toetavad Madise kandidatuuri lisaks Isamaale veel Reformierakond, Sotsiaaldemokraadid ja Eesti 200. Tallinna halduskohus leidis, et alaealistel lastel on õigus saada juurdepääs oma surnuks tunnistatud isa hambaravidokumentatsioonile, kui see on vajalik tema võimalike säilmete tuvastamiseks Ukrainas. Kohus rahuldas laste kaebuse pärast seda, kui tervise ja heaolu infosüsteemide keskus keeldus andmeid väljastamast pärimis tunnistuse puudumise tõttu kirjutab rahvusringhääling. Laste isa jäi Ukrainas vabatahtlikuna võideldes kadunuks ja siiani ei ole õnnestunud tema säilmeid lahingupiirkonnast kätte saada ning eelmisel aastal tunnistati mees Tallinna ringkonnakohtumäärusega surnuks. Mehe lapsed soovivad juurdepääsu oma isa hambakaardile, et algatada protsess säilmete leidmiseks ning tagasi toomiseks Eestisse. Samuti soovivad nad saada Ukraina kohtult oma isa ametliku surmatõendi. Venemaa pommitas Ukraina suurima eraenergiafirma TTEK soojuselektrijaama, tekitades rajatisele märkimisväärsed kahju ja sundides seda elektritootmist peatama. Esialgse teabe kohaselt ei saanud rünnaku tagajärjel ükski töötaja vigastada, kuid elektrijaama seadmed said märkimisväärseid kahjustusi. Ukraina president Volodymyr Zelenski ütles, et Ukraina ja Belgia töötavad droonilepingu sõlmimise suunas, kuna mõlemad riigid soovivad laiendada kaitsealast koostööd ja tugevdada Ukraina kaitset Venema rünnakute vastu. Zelenski sõnul töötavad Ukraina ja Belgia meeskonnad praegu kavandatava droonilepingu teksti kallal, kus juures mõlemad pooled arutavad ka lepingu allkirjastamise võimalike kuupäevi. Zelenski tänas Belgiat selle eest, et riik on sel aastal eraldanud Ukraina labi rohkem kui 1,1 miljard euro ulatuses ning toetusest Kiievi teel Euroopa Liidu liikmeks saamisel. Belgia lubas 2026. aastaks sõjalist abi, mis hõlmab täiendavaid F-16 hävituslennukeid ja varuosi juba kasutuses olevate lennukite hooldamiseks. USA president Donald Trump soovib veel sel aastal kohtuda Põhja-Korea liidri Kim Jong-uniga, teatasid ametnikest allikad ajalehele Wall Street Journal. Allikate sõnul on Trump kaalunud Kimiga kohtumist oma järgmise Aasia visiidi ajal. See võib aset leida novembris Hiinas toimuva Aasia ja Vaikse ookeani majanduskoostöö organisatsiooni tippkohtumise raames. Trump on viimasel ajal näidanud üles huvi Kimiga suhete soojendamise vastu. Põhja-Korea on oma tuumarelvaprogrammi kiirendanud pärast seda, kui läbirääkimised ühendriikidega Trumpi esimesel ametiajal tulemusteta lõppesid.
1: Rohkem uudiseid postimees.ee. Saabuvaks päevaks ja tulevaks talveks annab sooja ahja moodulahi.
0: Täna tuleb vähese ja vahelduva pilvisusega ilm, kohati sajab hoovihma võimaliku näike. Puhub läänekaare tuul 3-14 meetrit sekundis, õhtul tuul nõrgeneb ja pöördub saartel lõunakaarde. Õhutemperatuur jääb vahemikku 17-21 kraadi ja hetkel on Tartus 10, Tallinnas 11 ja Pärnus 12 kraadi.
2: Valge öö tuleb taas. 22. augustil tähistame Lahema rahvuspargi 55. sünnipäeva Palmse mõisas. Imetleme valguskunsti, teeme matkaringe ja avatud on kohvikud. Õhtu lõpetavad muusikud, teiste seas Curly Strings. RMK ootab sind.
3: Sony Center Maardus City Run 30. augustil Maardus.
4: Stevi 5 ja Neptunas 10 kilomeetrit. Lisaks Ville Viiking lastejooksud, tegevusi kogu perele. Jalutad, jooksed või kepikõnnid. Elamus ja medal ootavad kõiki. 30. augustil ööjooks.ee.
3: Kordan, ööjooks.ee.
5: Maksimas on 420 ja 5 pluss odavat koolikaupa. Kaustik valemivihik, aitäh kaardiga 1,69. Keelpliiats pailot, aitäh kaardiga 1,99. Maksima, kõik, mis kooliks vaja.
6: Kuku Raadio saates ettevõtlusminutid räägime sel korral Eesti toidujulgeolekust. Külas on Maag Foodi ja Maag Agro juhatuse liige Priit Reiman. Küsib Ingela Virkus. Kuula saadet kolmapäeval pärast kella 10 uudiseid. Saadet toetab Eesti Kaubandustööstuskoda.
7: Uus päev, uus avarus igas kodus. Holder Minilaud.

0: past your street. Yeah, you said forever, now I drive alone past your street.
1: Ahjusoojus annab iga päev rahuliku teadmise, et kõik maailma mured ja muutused on sinu kodust turvalises kauguses. Ahja moodulahi, mille lood sina, aga ehitame meie. moodulahi.ee
2: Kuule, millal meie kodus on jälle rohkem ruumi?
3: Eks ikka siis, kui asjad välja kolivad.
4: Kodu ei ole ladu. Õnneks on olemas Holder, suurim miniladude võrk Tallinnas. Kasuta promokoodi kodu ja saad teise rendikuu tasuta. Tasudes kohe aasta või kuue kuu eest on ka kolimisteenus. Tasuta leia lähim miniladu holder.ee, sest kodu ei ole ladu.
5: Suvediilide laine kaup 24. Ainult nüüd kuni -60% kaup 24 plus liikmetele. Telli täna ja tule juba homme ise järele. kaup24.ee
6: Kuku Raadio saates ettevõtlusminutid räägime sel korral Eesti toidujulgeolekust. Külas on Maag Foodi ja Maag Agro juhatuse liige Priit Reiman. Küsib Ingela Virkus. Kuula saadet kolmapäeval pärast kella 10 uudiseid. Saadet toetab Eesti Kaubandustööstuskoda.
7: Kuku Hommikuraadio.
8: 8:11 minutit on saanud kell ja Kuku Hommikuraadio stuudios on külas mees, kes ütleb enda kohta läbi ja lõhki popmuusika inimene, laulja, klahvpillimängija ja õppinud koorijuht. Jaakko Maltis, tere hommikust, koos tütrega.
9: Tere hommikust.
8: Loore on ka siin. Jaakko, me kutsusime su külla, et rääkida natukene muusikast, mida inimesed kuuluvad 20. augustil, ehk siis homme. Ja kui sa homme külased külla kutsud, siis mis lugu peale läheb esimesena?
9: Mis lugu esimesena peale läheb? No külalisi ma ei kutsu, sest mul on kaks esinemist homme. Aga, issand küll. Saaks mind varem küsima, ma olen mõelnud seda
8: peale. Ma ei tea, kui perekeskis...
9: Perekeskis, no mina just tulin lastega, tulin laululaagrist, mida ma olen ka aastaid teinud ja seal lapsed laulsid siis see aasta Ketter Jaaniga koos. Ja eilegi ma läksin siis lapsele lasteaeda järgi, siis öeldi, et mingil põhjusel ta laulab ainult valged ööd, järve päeval laulnud. Et see on hästi pop hetkel.
8: Rahvuslik lugu, mida 20. augustil kuulata.
9: Jah, täpselt.
10: No oleme ausad, 20. kui siin peredes laua taha koos istutakse võibolla lõuna õhtusega ajal, ega ei panda kohe peale neid laulupeo kõige sügavamaid lugusid. Ju.
9: Ja,
10: ei ole, ta ei ole ju see päev otseselt.
9: Ei ole, jah, et kuidagi, et, ma ei tea, meil vist üldse seda ei ole traditsiooni, et me mingid muusikat spetsiaalselt paneme. Et jah, et võibolla toome hiljem kõlari välja ja tõesti midagi paneme seal. Aga mina mõtlesin homme hommik üht sellest tegevust teha, mida ma oma lastega pole mitte kunagi teinud. Nimelt on olemas, on meil siis Nõmmel olemas lipp ja on olemas lippu vardja nii-öelda hoidja, mis on ühes panipaigas. Et paneks selle täna seina peale. Ja ajaks nad homme siis päikse tõusuga ajaks nad ülesse ja paneks selle kõlari hoovi mängima, laseks hümni ja paneks kõik koos lipu ülesse. Et see oleks nagu esimene laul, mida me homme siis kuulaksime.
8: Aha. No see on teitsa aus plaan, ma arvan.
9: Kuidas ma muidugi väikse poisi üles on, seda ma ei tea, aga ma pean täna hakkama reklaami tegema talle vist.
8: Kui kõlarist muusika käima läheb, siis küll tärkab ilmselt.
9: Ja.
8: Aga siiski veel natukene muusikast, Jaakko, mida sa ütled, millised muusika austajad me kuidagi eestlastena oleme pidupäevadel, rahvuslikult olulistel päevadel?
9: No pidupäevadel me tahame ikka kuulata laule, mida me teame ja mis paneb jala käima ja kuidagi sõike lihtena, et nagu salat ja liha on kõrval ja siis on nii hea kuulata, ja millegi pärast mulle tundub, et see võibolla see kõige popim muusika alati ei lähe sinna, ma tean enda sõprade seas, kes panevad ikkagi Tarmo Pihlapid peale ja küll on ikka Matti Nuudet kuulatud ja sellist mõt nagu muusikaliselt, mis on mingi paari 30 aastat tagune, et noh, et ütleme, ma olen üle 40, nemad üle 40, et selles mõttes, mis väga paljud asjad on ikkagi lapsepõlvest, mille tulnud, mis jäävad ju.
8: Kas sul olid ka lauluvihikud lapsena?
9: Või sina... Minul olid lauluvihikud ja näiteks mina eelmine aasta õpetasin oma popkoorile Karavani lugu Ärka kaunis maa. Aga kus ma see lugu teadsin? Enamas vaatasid mind sellise hämmastunud näaga, pole kuulnud ka see laulu kunagi. Aga Karavanil tuli kunagi välja kassett ja kassettiga kaasas oli sellise voldik, milles kõik laulude sõnad olid ja selle me panime vennaga teibiga seina peale. Ja lõpuks siis, kui mina olen siin Nari voodis, iga õhtu kui ma magama läksin, siis ma nägin, ma istusin jalad üle voodi ääre, vaatasin neid laulu sõnu seal. ja nüüd siis läks , tosin ikka väga-väga palju aastaid mööda , siis ma õpetasin koorile selle laulu , nii et väga tore lugu .
8: Karavani ärka kaunis maa .
9: selle looga on hea asi , kui inimesed peaksid seda videot YouTube'is vaatama , et noh , tänapäeval me vaatame küll , et nad sõidavad autoga ja filmitakse autosõidu ajal , aga kui sa mõtled , et tol ajal pidi ju kaameramees istuma selle kaameraga koos selle autoga poti peal , et filmida neid , kes nad kõik autos istuvad . et
10: tehnika oli hoopis muud midagi toona . aga kas sellist muusikat , kui me nüüd mõtleme näiteks 30 aastat edasi , kui järgmised põlved hakkavad ka kuulama vanemaid laule , et kas täna toodetakse praegu midagi sellist nagu 30 aastat tagasi ?
9: Ma saan mõttest aru , ma olen ise mõelnud selle peale , et kas see , mida nagu popmuusikaliselt praegu on , kas sellel jääb nagu mingi pärand alles ?
10: Kas see jah , et ja, kõik et kuulavad ?
9: Et kas see on , et noh , palju öeldakse , et popmuusika on nagu ikkagi nagu McDonald's või nagu rõivatööstuse mingi kiirtrendid tulevad ja lähevad . Aga mis on nagu sellise püsiva väärtusega ? Et näiteks mulle tundus , ma nüüd tulen tagasi eelmise nädalavahetuse juurde , et meil oli kontsert oli ja mida kõik laulsid kaasa , oli me kõik jääme vanaks . No see oli muidugi naljakas , meie lasteaialapsed ja suuremad
10: ootamatu
9: lapsed.
10: Mõnes mõttes , me ei arvanud , et see lugu ju
9: jaa , aga mulle endale ka , et kui me need lood paika panime , mida kontsertil teha , aga lapsed täiskasvanud , mu ema oli 69-aastane , oli seal , tal oli pisar silmis , ta laulis ka kaasa , seda oli kooris seal , et kui ma võtaksin praegu nüüd selle Getter Jaani lugude listi ette , noh , võtame tema listi ette , siis ma arvan , et see me kõik jääme vanaks . Et on see lugu .
8: see on siis Eesti selline rahvuslik lugu põhimõtteliselt .
9: jah .
10: aga üks väga oluline osa veel meie muusikakultuurist , mida ma siin eetriväliselt jõudsin juba mainida , sült kui selline . Miks me ütleme sült , kas süldimuusika on halb ?
9: ta ei ole , et halb on , no et selles mõttes , et noh
10: miks ta süldimuusika ?
8: Kas see termin tuleb sündist või ? nagu sündimuusika ?
9: ma arvan , et see pigem on ikka see , et sült , kui on pidupäev , siis sööme sülti .
10: jah , sobib kõigile .
8: sageli on ka see sündi ikka mees kohal , kes paneb sealt tõkka-tõkka tööle .
9: ja vot kas see on nagu , öeldakse , et pitsa tuli ka pita sõnast välja , et ma ei tea , kas tuli , aga pigem vist see , et niisugune kerge muusika . et see , mis oli , noh et öeldakse , et noh , et ma ei tea , ma ei taha nüüd laimama hakata , mitte kes nüüd see sülti või mida sinna liigitada sinna alla , aga noh , et ikkagi noh , et minu arust on hea , mis kunagi oli , anti välja , oli kutsetantsule plaadid . see oli mingi 90-ndatel kahe , minu isa oli seal sees , minu isa sai kõik , mis tulid Dolores ja Tule lähemale , et see ei ole nagu sült , aga ta on selles mõttes kerglaslikum popmuusika ja inimesed lihtsalt kuulavad seda ja suvel väga hästi pannakse peale .
8: muide , kui juba siin sinu isast Mait Maltist juttu oli , käisin teda Ostrova festivalil kuulamas , vägevas vormis on mees . Suurepärane kontsert , suurepärane bänd ja see on ikkagi lahe , kuidas mees on aastakümneid teinud ja teeb siiamaani . Esimesest sekundist kõik olid tantsuplatsil , ei olnud küsimust ka . samamoodi , Dolores oli just see lugu , mis tõmbas seal rahva käima .
9: nagu me vennaga ütleme , Dolores pool toores . et kusjuures Doloresest tuleb nüüd välja nüüd üks miks , sest et see aasta saab Dolorese ilmumises 30 aastat . et võib-olla kurb mõelda , kuidas aeg jookseb , aga isaga tuleb meelde , et nüüd augusti alguses mul oli kontsert Voka Tiigi festivalil , mida me oleme aastaid siis korraldanud ja muusikaline pool on minu teha ja seal oli mul kaks solisti , oli siis Pühaisa Mait Maltis ja Reet Linna . et solistide vanus oli 157 aastat , aga see , kuidas inimestele peale läks väga-väga ilus oli vaadata lihtsalt . et vot see on see , et noh , et mida me , kuhu me liigitame seda popmuusikat kuidagi , et ma ei ütleks , et nemad tegid sülti , aga see oli see , mis on inimestele sisse jäänud , et okei , et noh , et öeldakse , et kui me tahame , et sinule minu mõtte meelde jaoks , sa pead 11 korda kuulma , mida ma räägin sulle , aga noh , neid Dolorest ja Reeda lugusid me oleme ikka väga-väga palju kuulnud .
8: kas kunagi öeldakse , et näiteks Traffic , keda ma nädalavahetusel kuulamas käisin , tegi ka sülti ? sest samamoodi ju klubis selline peomuusika , kerge muusika , nagu sa siin ütlesid , kas see kategoriseerub sinna ?
9: ma ei usu , et see kategoriseerub sinna , ta on noh , võib-olla see termin on tänapäeval selline nagu peo , noh ongi nagu peomuusika , et noh , et noh , see sült on võib-olla ka väheke tulnud sellest , et noh , kui nüüd sinu seda paralleel , et see sündi teema oli tõesti , et olid ju olemas ühe mehe bändid . ja isegi minul oli selline klaver olemas , Yamaha selline klaver oli , kus tükku-tükku-tükku-tükku-tükku-tükku käis seal ja siis , kui sa mängisid bassipartiid , siis hakkasid juba mingid akordid hakkasid iseenesest tulema . ja saidki ühe mehe bändi teha , et noh , et need olid ju väga-väga levinud , see muidugi arendas väga k kõvasti ja ühes mees sai kaks meest ja kolm meest ja nii edasi. Mm-hmm. Et võib-olla väheke sealt poolt, aga ma ei usu, et Traffikut nüüd nagu saab nagu sinna.
10: Ja ma võin näiteks kohe öelda, mis minu meelest, ja see ei ole üldse paha tooniga mõeldud, mis süldi jälle näiteks täna kuulub, võib-olla siin veel 10 aastat ka tagasi, no näiteks oli selline bänd nagu no, Patune pool, süksed lood nagu Dolce Gabbana. Ja korralik sükke õndsa käib seal taga ja mis on minu jaoks kõige parem näidik olnud, on see, et kui YouTube'is vaadata, kui palju on kuulatud. Ja. See on meeletuus miljonites.
8: Ja 9,4 miljonit, Patune pool, Dolce Gabbana.
10: See tähendab seda, et ikkagi kui tegemist on eestikeelse looga, siis kuskil on inimesi seltskondi, kes kuulavad seda kogu aeg erinevates olukordades. Wow. Aga mõeldes nüüd seda pidid, et kui keriks ajas tagasi näiteks siin nullindatesse, no ütleme 2006-2007, kas siis oli selliseid, ütleme, väga selgelt muusika maastikul kuidagi suure fännibaasiga eristuvaid lugusid või artiste, kes sobisid esinema igale üritusele, kes need toona võisid olla? Ja ma olen mõelnud ja ma ei mõtle välja. Nexus.
9: 20 aastat. Jah.
10: Kas siis me rääkisime, kas siis oleks rääkinud samamoodi, et umbes, et mis on see täna sült või mis on sükke...
9: See läks sügavaks,
10: me peame nüüd pikemalt juurdlema selle üle, jah?
8: Ja,
9: ma arvan, et võibolla selle, nii öelda selle süldi üks nagu märksõna on see, et tal ei ole nagu muusikaiselt võibolla sellist uut miskit lähenemist või kõlapilti, mida me oleme harjunud kuulnud, et kui sa võtad näiteks seda nagu praegu tegelikult raadiotas väga palju on see räppi lood on palju. Minu jaoks väga geniaalne räppar on, noh, Nublu asjad kõik ja aga Sam ka.
8: Mm-hmm.
9: Et tal on see Tiit Marvel on vist Loorese lugu või? On Tiit Marvel. Või Marvel lihtsalt.
11: Ei, Tiit Marvel.
9: Tiit Marvel. Mm-hmm. 2 minutit kestab lugu ja see, kui see laul peale läheb, see nagu esimesest hetkest nagu kohe töötab, see hommikul töötab. Ma olen lapsi viinud hommikul kooli ja lastaajada peal seda autos, et kuulanud nii, et kõlarid on tagurvide autos.
8: Ma isegi ei tea seda lugu, kuulun natuke.
9: Aga see ongi see kõlapilt on teismoodi. Ja ma mõtlen, süldi muusikal tihti see, et ma varjunud kohe nagu sõike umtsa käib all ja see nagu viib mingile lainele kohe.
8: Loore, see Tiit Marvel praegu käib. On hea lugu või?
11: Jaa.
8: Kas see on lugu, mida sa tahaksid 20. augustil kuulata? Homme, pidupäeval?
11: Jaa.
10: Näed, kus me maitsed on meil ju väga erinevad kõigil ja igaüks midagi leiab, aga tõesti see, et hakkavad nüüd tänapäeval lood juba esimestest löökidest väga hoogselt pihta, seda rääkis meile tegelikult mõnda aega tagasi hommikuraadios ka Emily J, kes muusika toodab ja ta ütles, et see muusika maastik on selles mõttes ka nii palju muutunud, et nüüd on aina vähem aega, et inimese tähelepanu püüda.
9: Ja.
10: Et ma jällegi nii palju muutusi kuidagi käimas, sest et teispidi me jälle räägime sellest, kuidas ma ei tea, Marju Kuud teeb comebacki noorte inimeste seas. Me tahame kuulata klubides Silvi Vraiti ja muud säärast. Et see on kuidagi kaks leeri, millest väga raske on kuidagi siin orienteeruda. Et kas seda, et ütleme kõik need vanad ka tagasi tulekud teevad, seda oled sa ise ka täheldanud?
9: Jah, mina olen tegu seda pidi täheldanud, et või noh, ise märganud, et kuna popkooridel ma olen siis võtnud nagu vanemaid laule. Küll seal on vana pildiraam, on olnud Tarmo Pihlap ja Amarillo, mida Smilersit oleme teinud, et ongi noh, et ütleme puhtalt, ma saadan info välja, et me hakkame täna õppima seda lugu. Siis on mõningad sõbrad, kes käivad kooris, siis nad helistavad või kirjutavad, kui oled sa ikka kindel selles loos, ma ütlen, oota, rahu. Tuleb kooripraav kätte, me teeme 2 tundi seda ära, siis kõik ütlevad, väga hästi kõlab. Mm-hmm. Sest et see seade, neid vanu laule on võimalik esitada täna päevalikus võtmes. Mina homme, kui ma esinen, siis ma esitan sellist laulu nagu Saarema valss. Aga ta ei ole üldse selline, nagu me oleme harjunud kuulmisega hästi, noh, kiiresti ei ole selline. Ja tihti nendes lauludes see sõnum võibolla pääseb nagu täna päevalikus lähendamises paremini esile. Et vana pildiraam on üks väga-väga hea näide. Et kui me kooriga ka esitame seda salma, ilusti ühehäälselt teeme ja kui see refääl läheb 3-häälseks ja teeme pausidega ja ütleme, et see, noh, ta kõnetab. Et seal on kuidagi teistmoodi, on sisu on sees.
8: Tänapäeval, kui on pidu, pannakse muusika kõlaritest käima, 20 aastat tagasi oli vajalik, et seltskonnas on mõni inimene, kes oskab pilli ise mängida ja akordion oli, ma mõletan, ja kitar muidugi samamoodi, väga olulised pillid, et peol peab kellelgi ikkagi see kaasas olema, sest muidu ei saa tantsida.
9: Ja.
8: Kuidas see huvitav meie sellist, ma ei tea, peopidamist muutnud on? Et me paneme sellelt makist käima ja see, mis tuleb, see sellelt tuleb.
9: Jah. Ja tegelikult see koos laulmine on üks väga tore tegevus. Et see, seal ei ole peokäigus, ei ole tegelikult tähtis, et kuidas keegi laula, vaid pigem me midagi koos teeme. Et see on ju, noh, eks see vist ka vanem traditsioon ole.
8: Tänapäeval natuke kardetakse isegi.
10: Me ei laula enam koos, jah, ma ei teagi, et oleks.
9: Jah, et ma käisin just naise vanaema 85. juubelil.
8: Nii.
9: Ja siis tuli välja, et vanaema oli seal juubelil kõige noorem, et oli ka 86, 87, 89, 90 aastane. Ja siis lõpuks ikkagi toodi see süntesaator toodi välja ja siis ma hea meelega, me tegime kõik need, mis pähe tulid. Oli see postipoiss, oli see Saarema valss. Et
8: Merepidu.
9: Milleks meile vaja seda emma moorima ja me kõik laasime, aga siis olid seal kõrval lihtsalt 20 pluss inimesed no, nende olid ikka, noh
10: vait
9: no, ei midagi teadsid, aga vaatasid ikka suure imestusega
8: suu oli lahti, aga häält ei tulnud
9: see on jah väga levinud Eestis.
8: Ja Lõuna Eestis ka suguvase kokkutulekud näiteks selline pika laua pidu, muidugi kellegi on seal pill käes ja mõnetan lapsen isegi vaatasin, mis asi siin toimub et vägev jah Jakov, rääkisid, et oled homme esinemas. Kas sa esined homme üksinda või kooriga?
9: Mina esineb. Kooriga ma ütlen ausalt, ei ole võimalik suvel esineda. Väga lihtsalt põhjusel, sest meil on ikkagi hobikoor ja augustit peetakse ikkagi suvekuuks veel. Ja koori nimi on Karja, ütleme, Karja, keset suve kokku ei saa. Sellest ma esinen üksi koos kitaristiga ja meil on oma akustiline kavaan ja...
8: Aga sellest koori tegemisest natuke sa küll rääkisid, aga mulle tundub, et eestlased tahavad laulda sellist koori klassikat. Meeskoorid tahavad laulda seda kuldrannakest ja kõiki neid vägevaid laule, mida meie vanaisadki laulsid. Kuidas tänapäeval on? Kas noored jätkuvalt on klassikalainel või vaadatakse sinna Terminaatori, Smilersi ja tänapäeval või Kerma Mureli poole?
9: Ja, mina olen nagu leidnud selle võtme küll, mulle tundub, et just sellist... Et ongi, kui on Smilersit, on Terminaatorit ja et, no, et sellist nagu paari kümne, 30 aasta vanust laule, mida me oleme teinud. Ja ma ütlen veel kord, et, no, et see aasta ongi plaan nagu salvestada, aga need laulud tänapäevalikus võtmes, ütleme, harmoonias isegi mõningada korda all muutes, nad saavad kõlapilta neil hoopis teine. Et hea näide on alati Kihnu Virve merepidu. Et meil kumisest peab teistmoodi, minu kumisest ta ka peas, aga õnneks kui ma kunagi seadet tegin, ma ei kuulanud YouTube'is, kuidas ta kõlas üldse see lugu. Ja ma mäletan, ma olin kusagil Valgusfoori taga ja siis see lugu tuli raadiost. Äkki oli Kuku raadiost mingi aastat tagasi. Ja siis ma kuulasin, ma otsin, mul oli nii hea meel, et ma ei kuulanud, kuidas originaal kõlab, sest muidu me tihti jääme sellesse kinni. Aga et ta kuidagi lugu kumiseb peas ja ütlen, see, minule tundub, see suund läheb sinna, et seda hinnatakse aina rohkem. Ei vanemaid laule.
10: Sellega võib nõus kahtlemata olla. Kas on mingisugust esitust, mida sa tahaksid väga kooriga teha, mingisugune konkreetne lugu, aga millega väga ei ole vedu võetud?
9: Õnneks ei ole mind maha hääletatud kuidagi. Kuigi kooris on üle 30 nagu loovane repertuaaris, kui ma mõnikord loen lugusid ette, mida me võiksime esitada, siis mõni ütleb, ärme seda tee. Ja siis on see tore, nagu arutelu tekib siin, aga miks sulle ei meelde see lugu?
10: Aga mis on põhjused?
9: Ma ei teagi. See on, mida öeldakse? Arvan, see on väga isiklik, kuidas nagu maitsed. No, et umbes, et kui sünnipäeva korral, kas peavad kuldsed õhupallid olema või on roosad ja rohelised kõik. Et see algab juba sellest, et
8: Jaku Maltis ja Loore, suur aitäh meile külle tulemast. Seda intervju teab lõpetama siis Popcorn Kari looga Sinu valinud maa.
9: Väga ilus. Aitäh!
10: Aitäh!

0: Tere hommikust, Kuku Raadio uudiseid vahendab Ingela Virkus. Eesti 200 kohtub täna kell 11 Riigikogu fraktsiooni ruumides Ülle Madisega, et rääkida lähemalt tema plaanidest ning presidendi rollist. Õiguskantsler Ülle Madise kinnitas esmaspäeva hommikul, et kandideerib presidendiks. Keskerakond vandus eile toetus Tallinna Tehnikaülikooli rektorile Tiit Landile, Isamaaga Madisele. Praegu toetavad Madise kandidatuuri lisaks Isamaale veel Reformierakond, Sotsiaaldemokraadid ja Eesti 200. Soome koonderakonna toetus on langenud viimase 5 aasta madalaimale tasemele, ilmnes Helsingin Sanomadi täna avaldatud küsitlustulemustest, mille kohaselt toetab peaministriparteid vaid 16,5% vastanutest. Viimati oli erakonna toetus sellest madalam 2021. aastal. Opositsiooniline sotsiaaldemokraatlik erakond jätkab populaarseima parteina 23,8% toetusega. Kolmandal kohal on valitsuserakond Põlissoomla 14,6 ja neljandal opositsiooniline Keskerakond 13,7%. Venema järjekordses rünnakus Saporišjale sai üks inimene surma ja 6 vigastada. Linnas said kannatada mitmed hooned ja puhkes tulekahju, vahendas Ukrinform Saporišja oblasti sõjalise administratsiooni juhi Ivan Fedorovi sõnu Telegramis. Fedorovi sõnul ründasid Venema droonid oblasti keskust, kus said kahjustada nii elu kui ka mitte eluhooned ning puhkes tulekahju. Omniv annab homme Eesti iseseisvuse taastamise 35. aastapäeval välja postmargi, mis jutustab Eesti iseseisvuse taastamise lugu. Jaan Saare kujundatud margil saavad kokku ülanugise ajalooline haamrilöök ja laulva revolutsiooni sündmused. Postmargi tiraaž on 30 000 eksemplari.
1: Rohkem uudiseid. Postimees.ee
2: Saabuvaks päevaks ja tulevaks talveks annab sooja Ahja moodulahi.
0: Täna tuleb vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Kohati sajab hoovihma võimaliku näike. Puhub läänekaare tuul 3-14 meetrit sekundis, õhtul tuul nõrgeneb ja pöördub saartel lõunakaarde. Õhutemperatuur jääb vahemikku 17-21 graadi ja hetkel on Tartus 10, Tallinnas 11 ja Pärnus 13 graadi.
1: Kuku Raadio.
3: 8:34 minutit on saanud kell ja meil on aeg rääkida liiklusest. Milline see olukord täna hommikul on? No ütleme nii, et pigem veel rahulik.
4: Võibolla jääbki rahulikuks.
3: Võibolla jääbki rahulikuks. Igal juhul praegu liiklusrakendus Veis ütleb meile, et ummikuid mõnel pool on, näiteks Peterburi teel, no üsna pikk ummik, 12 km tunnis seal autotrong liigub, ummikud seal mõlemas suunas suurt, Sõjamäel samamoodi ummik ja ka Tartu maanteelt tulles kesklinna poole. Peab arvestama, et aega läheb ka Laagna teelt pöörates Türnpu tänavale ja Narva maante jää tänava ristil ummik. Sealt viimsi poolt tulles vaatan, et pigem on olukord isegi täitsa kena, Pirita teel ka reididel ummikuid ei ole, aga Tammsaare teel on see eest päris kenakene ummik 9 km/h seal autotrong liikumas. Ka Harku poolt tulles peab arvestama, et ummikud mitmel lõigul seal Harku kandis juba Harku järve ääres, aga ka Paldiski maanteel Ripodromi ristmiku eel on suurem ummik. Ja ka tehnika tänaval näen, et võibolla isegi tavapärasest suurem ummik.
4: Vaatame Tartusse ka. Tartus ummikud Narva maanteel kesklinnas üsna lühikeses ulatuses, aga samamoodi Tartumaal on ummikud paistmas hetkel vastu Soinaste kandis. On seal mingil põhjusel tekinud ummik Linnavere teel, võibolla keegi unustas siis taskus Veisi tööle, aga ka Aardlapalu kandist tulles on maanteel siis natukene rohkem autosid teineteise sabas vist liikumas, aga täitsa ummik seal kandis märgitud on. Ja mida ütleb Tark tee? Täna saame siis rääkida juba Ironmanist, seda sellel põhjusel, et Tallinna ringteel Kurna ja Keila vahel tehakse nüüd triatloni ettevalmistustöid ja töötsoonis esineb lühiajalisi sõiduraja sulgemisi ja ka kiiruse piiramist. See siis kõik Tallinna ringteel. Ning samamoodi üks piirang on, või teine piirang veel Tallinna ringteel, aga seda juba siis Jälgimäe kandis. Seal on siis piirde tööde tõttu üks sõidurada suletud ja kiirus piiratud 90 km/h, nii et Tallinna ringteel on neid tegemisi täna ees, siis paras jagu.

0: põnev uus avarus igas kodus. Holder minilaad.
1: Kuku hommikuraadio.
2: Nii ta on, uus päev on käes, 19. august, kell on 8.40 minutit ja kolmapäev on täna. Urmas Reinsalu käis eile Kuku raadio saates Sihikülas. Timo Tarve küsis tema käest, mille poolest treenevad kaks presidendi kandidaati, Ülle Madise ja Tiit Land.
3: Mõlemad on sümpaatsed, väärikad, tõsilt võetavad elukogemusega inimesed ja ma arvan, et mõlemad saaksid kindlasti hakkama kenasti presidendi ametiülesannetega. Nagu ma arvan ka mitmed teised inimesed, kes on ise selleks ka valmidust avaldanud või ühiskonnas esile kergitatud. Nüüd neil on oma algupärased tugevused, Ülle Madise kui tugev riigiõiguse ekspert, riigitunnetusega ühe põhiseadusliku institutsiooni juhina, väga pikaajalise praktikaga. Teisalt Tiit Land kui laiemas mõttes akadeemia esindaja, et sellise ka värske pilguga, mis puudutab siis riigi juhtimist, riigivaadet. Et kui me oleme nüüd tegelikult, meil on meeletu oskus teave isemal, ma võin öelda, et me oleme kuulanud nüüd 5 kandidaati, kes on mitme tunni jooksul iga üks esitanud oma käsitluse tänasest Eesti väljavaadetest probleemidest ja ma võin öelda, et Tiit Landi ja Ülle Madise seisukohad ka kuidagi ei vastandunud. Ma pigem ütleksin, et nad teinedist täiendasid ja oli ka mitmed märksõnad, mis jooksid läbi lausa konkreetsed ideed või tunnetus. Puudutavad siis demograafilist olukorda, meie keele, kultuuri kaitsmise vajadust, näiteks ühte praktilist küsimust, mis puudutab seda, et poiste haridustase jääb kahjuks tüdrukute omast madalamaks, et see oli nii Tiit Landi kui Ülle Madise pool eraldi välja toodud. Et meil on nüüd see presidendi otsing, arutelud on olnud ju ühiskonnas pikka aega. Me ei ole saladustinud sellest, et meie eelistus oli, et amets olev president Alar Karis oleks jätkanud pool aastat niisugust vingerdamist siis koalitsiooniparteide poolt ja selle tulemusena oli lõpuks siis president Karise seisukohale jõudmine, et ta ei taotle teist ametiaega ja nüüd me oleme jõudnud olukorda, kus peame langetama siis oma otsus, et täna pärast lõunal ka Isamaa fraktsioon arutab koos meie juhatuse liikmetega ja me kaalume tõsiselt siis mõlema kandidaadi niisugust platformi, laiemalt plusse ja miinuseid ja siis langetame oma otsuse.
4: Selle otsuse langetab siis ikkagi juhatus, mitte fraktsioon, eks ole, et see on nagu fraktsioonist kõrgem. See on ikkagi parteiline otsus, partei juhtkonna tasemel otsus.
3: No me nii dramaatiliselt neid paguneid ei jagagi, et meil oleme fraktsiooniliikmed ja juhatuse liikmed koos. Ja on ka erakonna aktiivsed liikmed laiemalt, et kindlasti on olnud ka see inimeste tagasiside, mida me oleme saanud väga väärtuslik. Palju inimesi võtab ühendust, soovitab

oma käitumisjoonist ja ma olen teadlik sellest, et Isamaa käes on praegu noh, otsustav kaal, mis puudutab parlamendi valimist presidendivalimisel. Kas tekib kaks kandidaati sellega seotud dialoogiga või tekib üks kandidaat, kes tõenäoliselt valitakse, kui me võime hinnata realistliku praegu ka Ülle Madise, õiguskantsler Madise poolt üles antud allkirjade arvu. Ja sellel otsusel, Isamaa on otsustava mõjuga praegu presidendivalimiste määratlemisel, me oleme sellest vastutusest teadlikud ja me püüame küpse otsuse langetada.

0: Kuku hommikuraadio.
1: 8:47 on saanud kell 19. august. Brita, ma käisin eile jalutamas Tallinna peal, nagu ennist mainisin, ja ettevalmistused juba eile käisid täies hoos. Raekoja platsile püstitati, mis on olnud väikest lava, aga sinna Kuberneri aeda Toompea lossi kõrval oli juba, ei lõhtuks, see lava täitsa kenakene püsti. Aga tööd tõesti tehti seal turistide vahel päris kenakesti. Kas sina oled ka juba valmis homseks? On sul, ma ei tea, kas Oskari pudel kodus olemas või leivad valmis tehtud või on sul vähemalt see võileiva materjal olemas, et külalisi vastu võtta? Tead, kas tuleb Brita Maria Alase vastuvõtt, 20. augusti vastuvõtt sinu juures?
2: Tead, meie praeguses ja tänases Eestis elamine on võimaldanud ka seda, et ei pea, õigemini, varuma peab vett ja sellised asja,
1: eks ole. Sa valmistud kriisiks?
2: See on paralleelne tegevus, aga et ei pea varuma endale asju juhuks, kui näiteks äkki tuleb tuju homme sõpru külla kutsuda, siis ma lähen homme lihtsalt poodi ja siis ma mõtlen sellele ja ostan need asjad, aga tänase seisuga ei ole ma midagi sellist varunud, millele sa viitasid, ei ole puskarit ega muud sarnast, vaid mõelnud, et võibolla tahaks lihtsalt esiteks magada nii kaua, et äratuskell ei helise.
1: Ja see ongi sinuks pidupäev.
2: See on pidupäev muidugi.
1: Vabas Eestis. Lipp lehvib ja sa ei tahagi minna vaatama seda, kuidas me seda tähistame. Sa magad parem. Õnsa tund.
2: Ma tunnen kerget sellist süüdistavat nooti siin sanda.
1: Ei, ma ei süüdista siin, aga... ma süüdistan meie generatsiooni. Et me võibolla ei oska tänapäeval isegi väärtustada seda niivõrd hästi ja palju, kui me võibolla peaksime seda tegema.
2: No, aga Sander tead, ma tuletan sulle ka meelde, et ega ei ole päris vaba päev meil ka homme. Meil on ikkagi homme eetris ka eri saade. Kell 11 ja teeme juttu. Inimestega, kes on elanud ainult vabas Eestis ja tuletame meelde nooruspõlve ikkagi läbi selliste kohtade ka nagu on Orkut, Reit ja kõik muu säärane, nii et ma arvan, et sinna päev ikkagi mahub muidugi ära kuskil ka lipu vaatamine ja sinna perega koos olemine.

Pealinna teateid. Tallinn loobus plaanist pakkuda lagunevat linnahalli Kaitseliidule lasketiiruks. Uue kava kohaselt antakse hoone hoopis kaitseväele Himarsite raketipolügooniks. Linnavalitsuse hinnangul sobib linnahall selleks suurepäraselt, sest hoone on juba praegu sellises seisukorras, nagu oleks seal mitu õppust toimunud. Tavalise lasketiiru rajamiseks tuleks kõigepealt parandada hoone lekkiv katus. Raketipolügooni puhul poleks aga sellel mõtet ja nii loodab linn säästa korraga nii remondi kui ka lammutuskuludelt. Polügooni suure meelis on selle asukoht mere ääres. Linnahalli naabruses elavatel inimestel lubatakse, et raketiõppused toimuvad ainult päeval. Öösiti jätkatakse piirkonnas tavapärast Tallinna teetöödega. Ja veel, Tallinnas on 2 nädalat enne kooliaasta algust endiselt kooli kohata 854 põhikooli lõpetanud noorte, ligi viiendik kõigist lõpetanutest. Haridusreformiga muudeti edasi õppimine küll noortele kohustuslikuks, kuid koolikoha olemasolu jäeti esialgu vabatahtlikuks. Ametnike sõnul pole olukorras vastuolu, noor on kohustatud õppima ka siis, kui tal pole kooli, klassiruumi aga õpetajat. Õppimiskohustuse täitmiseks soovitatakse tal igal hommikul 8 ärgata, panna koolikott selga ja jääda kodus ootama, kuni haridussüsteem talle järele jõuab. Probleemi lahendamiseks moodustatakse ministeeriumis juba töörühmi. Üks töörühm hakkab kõigepealt uurima, kas 854 koolikohata noort on probleem või tuleks korraldada lihtsalt väga suur klassiekskursioon koolidesse või minnakse üle aastaringsele õues õppele. Lapsevanematel palutakse säilitada rahu, kui kooliaasta alguseks kohta ei leita, saavad noored vähemalt praktilise õppetunni Eesti haldussüsteemi toimimisest. Selle aine nimi on iseseisev toimetulek ja kontrolltöö juba käib. Riigikogu liikluskomisjoni on aga jõudnud mitmete liiklusekspertide pool koostatud soovitus, kuidas propageerida kaine peaga autojuhtimist senisest edukavalt. Joobes juhtimine on vaatamata karmidele karistustel ikka tõusu teile tunda on, et olukord, kus piitsa on palju, aga präänikut ei ole, tuleb kiiresti muuta. Ettepaneku kohaselt oleks autojuhil võimalik kainelt sõites oma vigu parandada. Näiteks kui juht on ühe korra purjus peaga vahele jäänud, siis saab oma teo nullida juhul, kui ta jääb järgmised 5 korda vahele kaine peaga. Kontroll on nõrk ja 5 kainet alkomeetri näitu ei tule kergelt, küll aga loob see esmakordselt motivaatori kainena liikluses osalemiseks, sest paljud juhid on rääkinud, et sõidavad kainena päris tihti ja mingit tunnustust nad selle pingutuse eest samas ei saa. Nüüd aga tähelepanu inimesed, kes elavad õhust ja armastusest. Lähema 2 aasta jooksul ei ole muretsemiseks mingit põhjust. Valitsuse prognoos näitab, et valitsus armastab oma inimesi ikka edasi, aga õhku jätkub kõikidele piisavalt vähemalt järgmise aasta lõpuni. Viimase 1,5 aasta jooksul on õhust ja armastusest elavate inimeste hulk kasvanud ja see näitab valitsuse sõnul pehmemate ja igikestvamate väärtuste kandepinna laienemist. 20 aasta pärast elab valdav hulk inimesi riigis ainult õhust ja armastusest ja Eesti väliskaubandusbilanss on positiivne. Ja ka ilmast. Minu laual oleva sea põrna järgi otsustades peaks praegu väljas olema 72,5 kraadi sooja. Kuulsite uudiseid.

0: Eesti 200 kohtub täna Ülle Madisega. Zelenski nomineeris Mara ametlikult kaitseministriks. Läti piirivalvurid tõkestasid 18 migrandi sisenemise Valgevenest. Täna tuleb vähese ja vahelduva pilvisusega ilm ja sooja kuni 21 kraadi. Tere hommikust, kell on 9, Kuku Raadio uudiseid vahendab Ingela Virkus. Eesti 200 kohtub täna kell 11 Riigikogu fraktsiooni ruumides Ülle Madisega, et rääkida lähemalt tema plaanidest ning presidendi rollist. Madise kinnitas esmaspäeva hommikul, et kandideerib presidendiks. Keskerakond vandus eile toetus Tallinna Tehnikaülikooli rektorile Tiit Landile, Isamaaga Madisele. Praegu toetavad Madise kandidatuuri lisaks Isamaale veel Reformierakond, Sotsiaaldemokraadid ja Eesti 200. Pärast kohtumist Eesti 200 kell 12:30 on Ülle Madise saate külaliseks ka Kuku Raadio saates Sihik. Ühiskonnauuringute instituudi ja uuringufirma Norstat Eesti koostöös valmiva iganädalase küsitluse värskeimate tulemuste põhjal toetab Isamaad 25,6, Keskerakonda 22,2 ning Sotsiaaldemokraatliku erakonda 14,8% valimisõiguslikest kodanikest. Esikolmikule järgnevad EKRE 13,1%, Reformierakond 12,7%, parempoolsed 5,8% ja Eesti 200 1,5%. Sotsiaaldemokraatide toetus on viimase nelja nädalaga tõusnud 1,4%, samas EKRE toetus on viimase kolme nädalaga langenud 1,5% võrra. Koalitsioonierakondi toetab kokku 14,2% ning Riigikogu opositsioonierakondi 75,7% vastajatest. Ukraina president Volodymyr Zelenski esitas seni kaitseministri kohusetäitjana tegutsenud julgeolekuteenistuse SBU endise kõrge ametniku Jefen Mara ametlikult ministrikandidaadiks vahendas Kiev Independent. Ühtlasi nimetas Zelenski uuesti ametlikult välisministri ametikohale Andris Põiha, kes oli pärast valitsuse juulikuist ümberkorraldus täitnud seda ametit kohusetäitjana. Otsust uue kaitseministri ametisse nimetamise kohta on tähelepanelikult jälgitud, kuna endise kaitseministri Mihailo Fedorovi vallandamine kaootilise valitsuse ümberkorralduse käigus vallandas üle kogu riigi meeleavaldused. Mõlemad kandidaadid peavad nüüd saama heaks kiidu parlamendilt. Eile varahommikul kogunesid meeleavaldajad taas parlamendi hoone juurde nõudes Fedorovi ametisse ennistamist, mida president keeldub tegemast. Fedorovi peeti üheks populaarsemaks valitsusliikmeks, keda kiideti tema reformide ja Ukraina droonivõimekuse laiendamise eest. Läti piirivalvurid tõkestasid eile 18 migrandi katse ebaseaduslikult Valgevenest Lätti siseneda. Sel aastal on ebaseaduslikult piiri ületamist takistatud kokku 9950 inimest. Valitsus on pikendanud tugevdatud piirivalve režiimi Läti Valgevene piiril kuni aasta lõpuni. Läti võimud peavad Valgevene liidri Aleksandr Lukašenko režiimi katseid suunata migrante üle Läti, Leedu ja Poola piiri nende riikide vastu suunatud hübriidsõja meetodiks. Araabia Ühendemiraadid peatavad määramata ajaks kogu kaubavahetuse ja kõik finantstehingud Iraaniga teatas välisministeeriumi ööl vastu tänast, põhjendades otsust regiooni julgeoleku olukorraga. Ühendemiraadid süüdistasid eile Iraani raketirünnakus oma territooriumile. Iraan aga eitas rakettide tulistamist emiraatide suunas. Iraani välisministeeriumi pressiesindaja sõnul õõnestab emiraatide avaldus raketirünnaku kohta piirkondlikku usaldust ja kahjustab püüdlusi piirkonna julgeoleku parandamiseks. Tegemist oli esimese raketihäirega emiraatides alates juulist. Toona ei jõudnud raketid lõpuks Araabia Ühendemiraatide territooriumile. Juunis antud hoiatus osutus aga valehäireks.
1: Rohkem uudiseid. postimees.ee Saabuvaks päevaks ja tulevaks talveks annab sooja ahja moodulahi.
0: Täna tuleb vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Kohati sajab hoovi, ma võimalik on äike. Puhub läänekaare tuul 3-14 meetrit sekundis, õhtul tuul nõrgeneb ja pöördub saartel lõunakaarde. Õhutemperatuur jääb vahemikku 17-21 kraadi ja hetkel on Tartus 10, Tallinnas 11 ja Pärnus 14 kraadi.
2: Tere hommikust! Uudiseid Tallinnast vahendab Rutti Idamann. Eesti taasiseseisvumise aastapäeval 20. augustil toimub Tallinna Lauluväljakul suur perepäev. Külastajaid ootavad lasteala, miniloomaed, erinevad atraktsioonid, muusikaline programm ja palju muud. Lisaks tähistab Tallinna linn Eesti taasiseseisvumispäeva traditsioonilise kontserdiga Harjumäel 20. augusti väljakul. Kell 14 algab seal kontsert, kus esinevad Birgit Sarrap ja Ott Lepland koos Tallinna politseiorkestriga. Üritused on kõigile tasuta. Tallinna kiirabi jätkab 1. detsembrist tegevust aktsiaseltsina ja liitub Tallinna haigla kontserniga. Muudatus patsientidele kiirabi teenuse osutamist ei mõjuta ning teenus jätkub senises mahus ja tasuta. Uuele ettevõttele lähevad üle kiirabi vara, lepingud ja töötajad. Tallinna haigla kontserni hakkavad aasta lõpuks kuuluma ka Ida- ja Lääne-Tallinna keskhaigla ning Tallinna hambakliinik. Tallinn hakkab koos ettevõtjatega otsima võimalusi pealinna majanduskasvu hoogustamiseks. Tallinna linnapea kutsus kokku majanduskasvu nõukoja, kuhu kuulub 10 eri valdkondade ettevõtluseksperti. Nõukoda hakkab välja töötama ettepanekuid, kuidas tuua linna rohkem investeeringuid ja töökohti ning luua ettevõtlusele paremad kasvutingimused. Konkreetsed ettepanekud esitatakse linnavalitsusele tuleva aasta jaanuariks. Täna algab Liivalaia tänaval 2 kuud kestev taastusremont. Seda tehakse väljaspool tipptunde, et vähendada mõju tihedale liiklusele. Tööd toimuvad etapiti ja lõikude kaupa vastavalt tööde edenemisele. Liikluse korraldamisel kasutatakse vajadusel reguleerijaid. Sõidukijuhtidel palutakse järgida ajutist liikluskorraldust.
3: Maxima aitab katta pidulaua lausa võileiva hinnaga. Jahutatud seapraad kondita kilohinnaga 2,59. Pesamuna Eko 10 tükki vaid 1,35. Ilusat pidupäeva, kallis Eesti, soovib Maxima.
4: Valge öö tuleb taas. 22. augustil tähistame Lahema rahvuspargi 55. sünnipäeva Palmse mõisas. Imetleme valguskunsti, teeme matkaringe ja avatud on kohvikud. Õhtul õpetavad muusikud, teiste seas Curly Strings. RMK ootab sind.
5: Hei, sinu suvi jälle siin. Ma ei ole veel kuhugi kadunud. No nüüd on parim aeg perega aeg maha võtta ja nautida Soome lõpustusparki ja elamuskeskusi. Teata lastele, et sõidame Viking Lineiga Soome. Ja vaata, kuidas nende silmad särama löövad. Sisukam suvi kestab. Broneerireis vikingline.ee.
6: Hallo, Ivo siin. Kutsuti just pehme mööbli reklaami. Ütlesin, et kui pole Ameerika oma, siis pole mingi pehme ja ärgu lootkugi. Istudes peab olema siuke mugav kädilläki tunne. Siis on pehme. Aga seda saad proovida ainult kodusalongis Charma järvekeskuses. Vaata charma.ee.
7: Uus päev, uus avarus igas kodus. Holde minilaud.
8: Kuku hommikuraadio.
9: Kuku ranna info.
10: Suve meeleolu loob Luminor Bloom.
11: Mina ei mäleta, millal ma viimati ujumas käisin. See võis olla ikka mitu head nädalat tagasi juba ja põhjust ka.
12: On,
11: ja. Sellepärast, et veetemperatuurid, roheline lipp on küll olemas siin Paralepa rannas, Vasikuholmi rannas, Pärnu rannas, Emajõe, Vaba ja Linnaujulas lehvimas roheline lipp, aga ja 19 graadi siiski vesi. Aga samas, Britta, 105 inimest leidsid eile tee Pärnu randa. Eile kell 4 väidetavalt siin siis on kokku loetud, et 105 inimest oli seal olemas.
12: No seal on niisama ka väga mõnus jalutada. Ma olen seal talvel ka jalutamas käinud, et seal on tegemist küll, aga...
11: Aga samas ka Türi teiserve ääres näiteks, mis on selline väiksem rand. 25 inimest, 20 graadi vesi ka.
12: Aga sõltub sellest, millist kanalit me vaatame, kui vaatame ranna infot, sest et kui tõesti vaadata ilm.ee, siis lippude pilt on väga kirju, on punaseid, ma saan aru, et ka Võru Tamula järves on eile õhtul olnud punane lipp, ei tea küll miks, kui veetemperatuur on olnud päris soe, aga kui vaadata G4S-i ranna infot, kus on siis kirjas Paralepa rand, Haapsalus, Vasika, Holmi, Pärnu rand, samamoodi ka Kuressaare rand, seal on rohelised lipud valdavalt, 19 graadi veetemperatuuriks meil Lääne-Eesti siis merevees 20 kraadi Verevi järves, et sealt tundub see pilt palju optimistlikum, aga taaskord saame järeldada seda, et ka Tallinna lähedal nüüd, Tallinna kandis Kakumäele eile õhtuse seisuga oleks võinud minna, aga mujal küll mitte väga.
11: Seda suve vaikselt siin juba kokku võttes võib öelda, et kui hommikuti miski tuju heaks teeb, siis on see püha järv 22 kraadi tänagi seal veetemperatuuriks mõõdetud.
12: Ja võibolla me ruttame natukene ikkagi siin ise Sandriga liiga palju võibolla. Sinna sügise poole, et tegelikult ei ole hullu midagi ja head kuulajad, siin on nüüd homne vabapäev ju ees nädala vahetus, kindlasti leiab selle mõnusa merevee üles, kus kannatab mõnusest supelda.
11: Ka järv kõlbab hästi.
12: Muidugi.
9: Kuku ranna info.
10: Suve meeleolu loob Luminor Bloom.
13: Eesti Loto uudised.
14: Esmalt eelmise nädala suurimast võidust. Möödunud nädalal käis Raplamalt pärit naine Eesti Lotos vormistamas oma kullapada kraapelotoga saadud 20 000 euro suurust peavõitu. Täpselt pileti ostukohta võitja meenutada ei osanud, sest pileteid oli ta ostnud mitmest erinevast kauplusest. Ka seda, mida võidusummaga ette võtta, ei olnud naine veel otsustanud. Palju õnne võitjale! Sel kevadel müügile tulnud kraapeloto 7 on mõlemad 70 000 euro suurused peavõidud endiselt võitmata ning alles on ka mitmeid väiksemaid võite. 7 kraapeloto pileteid saab osta kõigist Eesti Loto müügipunktidest. Ja nüüd selle nädala suuremate loosimiste juurde. Täna õhtul on põhjust oodata nii bingo kui viikingloto loosimist, sest bingoloto ennustatav jackpot on 300 000 eurot ning viikingloto jackpot on 10,6 miljonit eurot. Kõik selle aasta jooksul ostetud viikingloto piletid osalevad automaatselt ka aasta loosis, mille võidufond on 700 000 eurot. Loosimine toimub 4. jaanuaril ja kõik viikingloto aastaloosi võidud tulevad Eestisse. Eurojackpoti eilse loosimise tulemusi ja reedese loosimise jackpoti summat saab vaadata Eesti Loto kodulehelt. Ja veel üks rõõmus uudis. 23. septembril kell 20.30 alustab Kanal 2 uus lotosaade Suur Loto kolmapäev Sellised me oleme. Lisaks bingo loosimisele on saates tagasi supersummi ketta keerutamine ja ka Viking Loto võidunumbrite edastamine. Saadet juhib Piret Laos. Põnevat loosimisnädalat.
13: Eesti Loto uudised.

0: Ahjusoojus annab iga päev rahuliku teadmise, et kõik maailma mured ja muutused on sinu kodust turvalises kauguses. Ahja moodulahi, mille lood sina, aga ehitame meie. moodulahi.ee
1: Kuule, millal meie kodus on jälle rohkem ruumi?
2: Eks ikka siis, kui asjad välja kolivad.
3: Kodu ei ole ladu. Õnneks on olemas Holder, suurim miniladude võrk Tallinnas. Kasuta promokoodi kodu ja saad teise rendikuu tasuta. Tasudes kohe aasta või kuue kuu eest on ka kolimisteenus. Tasuta leia lähim miniladu holder.ee, sest kodu ei ole ladu.
4: Olen Ahti Kallikorm Isamaast ja soovin rõõmsat taasiseseisvumispäeva. Ahti Kallikormi sõnumit rahastas erakond Isamaa. Poliitreklaami lisainfo player.ee.
5: Sinu huve kaitseb Ahti Kallikorm.
6: Kuku Raadio saates ettevõtlusminutid räägime sel korral Eesti toidujulgeolekust. Külas on Maag Foodi ja Maag Agro juhatuse liige Priit Reiman. Küsib Ingela Virkus. Kuula saadet kolmapäeval pärast kella 10 uudiseid. Saadet toetab Eesti Kaubandustööstuskoda.
5: Kuku Hommikuraadio.
7: 9:17 minutit on saanud kell. Britta ja Sander Kuku Hommikuraadio stuudios ja me hakkame rääkima ekstreemspordi võistlusest Simple Session. Simple Session üks korraldatest. Piret Kull, kes koos Risto ja Maarja Kalmrega 27 aastat tagasi sessionile alguse pani, on meil külas. Tere hommikus, Piret!
8: Tere hommikust!
7: Eetri väliselt juba ütlesin ka, et mina olen alati seda võistlust seostunud ikka vendade Kalmretega, aga tuleb välja, et taupaistet tuleb neil jagada ka ikka sinuga, Piret. Kuidas nii on, et just nemad alati kuidagi meedias on püünele pääsenud, aga mitte nii võrd sina?
8: Tegelikult ei ole üldse lugu nii hull, et eks mina olen ka saanud siit sealt väikest, aga võibolla kui alustada nagu päris algusest, siis tegelikult oligi niimoodi, et mina lihtsalt viibisin seal vahepeal Eestist eemal. Ja siis olin selline tugiisik ja kui ma tagasi tulin, siis ma jätsin oma beebi alles ja jätkasin tugiisiku rollis. Et.
7: Rulatamise ja BMX-indusega inimestel on väga erinevaid arusaami, sellised müüte, stereotüüpe sellega seostatakse ja nüüd kuulejatele siis selgitades Piret on selline heleda peaga väga tore ja armas naisterahvas ja ma ei ole kindel, et mina peale vaadates oskaks aimata, et sa sõidad kas rula või BMX-iga, kas on sul ka ekstreemspordi pisik küljes?
8: Selles mõttes on õige, et ma ei sõida rula ja BMX-iga. Ma tegelikult kunagi päris alguses proovisin BMX-iga sõita, aga BMX on, see on ikkagi hästi füüsiline alam, sest ratas ise on väga raske juba isenesest. Ja mul ei olnud seda nagu järjapidavust, aga ma ise tegelesin päris aktiivselt lumelauaga.
7: Lumelauaga?
8: Jah, et sealt nagu see...
7: No siis põhimõtteliselt ikkagi rulasõit võiks sul olla ka täitsa kenasti omandatud?
8: Ei.
7: Ei ole?
8: See nii lihtne ei ole, et kui üks laud on all, et siis juba... Aga püsti ma püsin ja tegelikult on hästi vahva see, et Eestis on praegu päris mitu sellist gruppi, mis ongi mõeldud nagu naiste või tüdrukute rulatamiseks. Et käiakse koos ja tehakse ja kui meil oli siis põhjale tehases üritused, siis tegelikult seal olid täiesti sellised õhtud, et sa saidki harjutada natuke õppida, et kuidas seda tasakaalu hoida ja liikumist koordineerida, et rulam on teistpidi on jälle ülitehniline, et see, need trikid ja tehnikad, see on hästi selline peen kunst, on ju, et kus, aga noh, läheb ka võhma vaja, on ju, et kui te olete vaatanud, näinud meie siis seda suurhalli või areena üritust, siis see jällegi nagu on füüsiliselt rulatajatele keeruline ja raske, sest see plats on hästi suur, sest on tehtud nagu kombineeritult koos rattaga, rattal läheb rohkem ruumi vaja, et hoogu üles saada, et siis noh, need mõlemad on ikkagi sellised, et profid harjutavad ikkagi tunde, päevi, kui taastaid, et omandada seda sellist osavust.
9: Täna kell 3 alustab Simple Session siis Balti jaama hoovis ja seal saab näha rahvusvahelist BMX tänavasõidu võistlust, aga kuna meil on homme 20. august, eks me natukene siis selle lainel ka võibolla läheneks sellele spordialale ja kui ma mõtlen nüüd näiteks 20 aastat tagasi, siis skatepargid üle Eesti olid noori kogu aeg täis, BMX rulasid, see oli täiesti eraldi ökosüsteem, kus saadi kokku, loodi suhteid, räägiti ja reidist, orkutist, kõigest teel. Kas mulle tundub või see on tänaseks natuke nagu hääbunud, et skatepargid on tühjemaks jäänud?
8: Ilmselt see võib tunduda pigem sellisena, sest neid on lihtsalt rohkem. Et sul ei ole nagu ühte kohta, on ju, et on tegelikult on jällegi tore, et Tallinnas ka, et sul on need siukseid väiksemaid spotte on üle linna, meil on väiksemates linnades, et kui, noh, session saigi ju alguse tegelikult sellest vajadusest, et avada siis Tartu suur skatepark, mille me siis koostöös Tartu linna ja paari ettevõttega siis tegime, et noh, et üks avamisüritus ju peab ühel sellisel suursugusel asjal olema, mõtlesime selle välja ja siis tegime. Et, aga siis tegelikult oligi niimoodi, et see Tartu Tähtveres asuv park oligi siis Eesti kõige suurem asfaltplats, kuhu siis hakati, meil oli suur vert ramp seal, on ju, mida kasutasid siis põhiliselt uisutajad, et tegelikult rulluisutamine oli väga populaarne 26-27 aastat tagasi. See oli hästi kerge, said kiiresti edasi liikuda, võibolla natukene tavaliikumiseks lihtsam kui teised, on ju, välja võtu ratas muidugi, aga et jah, et siis sul oli võibolla see üks keskne koht ja täna ma küll näiteks Tartu vaatest vaadates, et siis eelmisel aastal avatigi see suur selline betoonpark seal nüüd selle sama pargi asemel, et seal tegelikult on väga tore, et sa sõidad mööda sealt, vaatad, et ikkagi noori on väga palju, et nüüd on jällegi tulnud uisku enam nii palju ei ole, et nüüd on siis tõuks on ju. Et tõuksi sportlasi näiteks on seal väga palju.
7: Piret, siin mõtlema, et Simple Session, see on ju spordiüritus. Ja seal osalevad sportlased, aga üks suur vahe teiste spordialadega on ekstreemspordil see, et seal sageli ei ole taga sellist no, siis süsteemset trenni tegemist ja koordineerimist. Sageli need, kes jõuvad Simple Sessionile, Eesti sportlased vähemasti ma eeldan, on õppinud kõik need trikid käel, omal käel, ise kusagil tänava nurga peal harjutades ja treenerit ju sageli ei ole.
8: Ja eks see on niimoodi, et niimoodi ta alguse saab, et võibolla sellepärast ka tahaks julgustada kõiki lapsevanemaid ja noori, et tegelikult see on selline hea spordiala, mis no see võib tunduda, jah, et natuke hirmus võibolla mäletan oma nooruspõlvest ka, et issand nüüd nad kogunevad sinna ja mis nad kõik nüüd teevad ja siin ja kindlasti mingi pahandus käib kogu suitsu, aeg on ja. Ju ja õudne, noh, sest muidu ju keegi ei tee, et noh, ainult seal, et siis tegelikult on niimoodi, et noh, kui me vaatame näiteks laste ja noorte trenni kuumakseid, siis kujutate ette, et tegelikult need on seal alates 75-80 eurost on ju kuni 250 ja räägime siin veel mingitest sellistes eriti eliitspordialadest nagu tennis või ratsutamine, mis noh, vajavadki ühe inimese kohta rohkem platsi või siis konkreetselt on ju elus looma, et siis selle ekstreemspordi puhul on see, et noor saab võtta oma, ta läheb vaja siis sporditegemiseks vahendi, siis kas rula või see väikes mitte elektritõuksi, vaid ikkagi nagu sellist lükatavat tõuksi on ju ja ratast ja ta saab minna ja teha seda trenni ja liikumist ükskõik millisel ajal tasuta, sest need pargid on kõigile kasutamiseks täiesti tasuta. Ja noh, võibolla siit natuke tulla siis meie selle võistluse juurde on lihtsalt see, et näiteks homme vabariigi aastapäeval, kui toimub meil selline tänava jäm Tallinna linnas, olga siis valvsad, Tamsaare pargis, Kurikuulsas pargis toimub kogunemine.
7: No nii!
8: Ja sealt siis minnakse liikvele, et näiteks see on kõikidele, kuna meil on ratta fookus sellel aastal, siis kõik BMX-i sõitjad on sinna oodatud, saavad maailma tipudega koos sõita, otsida neid kohti, sõita mööda linna ringi, tekitada selliseid väikseid kogunemisi ja lõpetada siis õhtul hämarikku juures, mille trepid on ka sellised kurikuulsad, ainult et see kord on antud luba siis seal ka sõita.
7: Selle ala üks selliseid iseloomustavaid osiseid ongi just see, et noored kogunevad mõne käsipuu või mõne trepi juures ja saadakse kokku, võibolla siis kuulatakse rap muusikat jumal hoia ja võibolla siis tõesti hüpatakse sealt alla ka ja ka sageli ju politseinikele see ei meeldi. Vist on niimoodi, et kuidagi selline mässa ja stereotüüp on selle ekstreemspordi juures küljes.
8: Jaa, et täiesti on sellepärast, noh, mõnes mõttes ju aru saadav, et kes see siis tahab, et tema käsipuu peal liugulastakse või trepist alla sõidatakse ja eks sellega võib kaasneda ka mingeid, noh, ütleme ohutuse või mingeid muid selliseid asju. Aga ja mujalt maailmast on täiesti, näiteks Ameerika Ühendriikidest, et seal ju täiesti aetakse noori taga teatud kohtades, on ju, et politseinikud jooksevad neile järgi ja proovivad neid kätte saada. Et meil on see õnneks natukene selline rahulikum ja võib-olla tänu sellele ka, et meil ikkagi on neid pisikesi parke, mis on suhteliselt turvalised kogunamisteks ikkagi.
7: Ma saan aru, et te olete ka ise lapsevanem. Kas teil on ka see mure, et lapsed lähevad kuhugi käsipuu juurde seal liugulaskma või on pigem mure see, et nad ei taha minna õue liugulaskma?
8: Jaa, olen lapsevanem. aga ei, minu lapsed tegelevad organiseeritud spordiga, aga nad tegelevad väga palju. Ja, et selles mõttes on tore ja ma näen seda, et kui osade lapsevanemate mureks on see, et issand jumal, et keegi istub telefonis või arvuti taga või kuskil, et siis meil on nii hästi läinud, et jah, seda toimub, aga suhteliselt vähe, sest enamus ajast sa pead olema kas koolis või trennis, et see on kindlasti, kui keegi mõtleb, et kuidas saada, siis tuleb ikkagi see laps kuskile trenni ja liikumisse suunata, et siis ta lihtsalt ei jää aega selliseks natukene selliseks, kus on see scrollimiseks ja brain-teed olemiseks nagu.
9: Stardi nimekirjas on tänavu siis Simple Sessionil näiteks 15-aastane jaapanlane Suzuki Hayata, kes saavutas juulis veel Jaapanis X Gamesi Chiba BMX Streetil 6. Koha ja siin on muidugi nimedena veel välja toodud Sasha Gambon ja Reed Stark. No, kui me kujutame nüüd ette seda spordiala tippu või tippu siit, siis kui palju me näeme seal täiesti enne olematuid trikke või midagi sellist, mis meil isegi pähe ei tule, et kui me nüüd üritame võrrelda seda sellega, mida me näeme näiteks Eesti skateparkides igapäevaselt?
8: Oi, kindlasti, sest need, kas sa mõtled nüüd üritusel või meie üritusel või muidu?
9: Või seda taset ennast.
8: Jaa, et tegelikult meil ongi, et Suzuki on... Tema on kindlasti selline tuleviku tegija ja kui me räägimegi sellest ürituse formaadist, mis meil seekord on, et siis on tänava sõit ja selline jämm, ehk siis võrreldes areenaga, et meil ei ole nii suuri neid hüppeid ja obstaakleid ja tänava sõit, ehk siis street ei ole tegelikult ka olümpia kavas, et seal on siis park, et me näeme võib-olla sellised natukene tehnilisemaid, selliseid peenemalt lifitud, kus efekt on võib-olla selles nii-öelda trikki enda keerukuses, kui mitte niivõrd sellises efektses õhulennus või mingis saltos, noh, mis on
9: ahetama
8: või selline. Et paneb sind ahetama, aga paneb teist moodi, sest sa vaatad, et kas päriselt on võimalik.
7: Selline kurmaani üritus rohkem või?
8: Jaa, aga kui nad on vabas vormis, siis see melu, mis seal kõrval on jälle hästi siuke intiimne ja lahe, et sa oled nagu osa päriselt sellest, mida need sõitjad noh, tunnevad, kui nad ise lähevad oma sõpradega sõitma, et see on selline veid selline nagu... Siuke lahe ja pingevaba.
7: Garrett Reynolds, Reed Stark, Billy Berry, Sasha Gambon, kui suured staarid nad maailma mõttes on?
8: Kõik, nemad on ikkagi.
7: See tähendab seda, et jalgpallimaailmast Ronaldo, Messi ja nii edasi.
8: Jah, põhimõtteliselt ja nende neli sõpra.
7: Ongi nii, ja tulevad Eestisse, Tallinnasse koha peale, veedavad hästi aega ja teevad trikke.
8: Jaa. Sessioni võib-olla üks eeliseid teiste võistluste ees ongi see, et kuna see võistlus ise on ikkagi seda korraldavad tavalised inimesed, kes on seda kaua aega korraldavad, ehk siis ta ei ole mingisuguse ettevõtte või suurkorporatsiooni oma, siis on alati olnud sõitjate jaoks ka see, et meil on selline hästi suge festivali või natuke vabam vaib, et nad tulevadki siia, et oma sõpradega kokku saada. Sest selles maailmas, et ütleme, et kui vaadata mingit näiteks jalgpalli või midagi sellist, et noh, et kus võit on kõik, on ju, et me kõik mäletame siin neid finaale, mis olid, on ju, et iga hinna eest pean võitma ja nii edasi, siis meil on see, et jah, et võit on tähtis, aga samas, kui sa näed, et sinu kaasvõistleja saab mingi eriti epilise trikiga hakkama või mida ta on, ma ei tea, harjutanud siin 4 aastat ja siis ta tuleb siin välja, on ju. Siis see melu, siis noh, kõik võistlejad on nagu õnnelikud selle üle.
7: Kas me saame siis öelda, et rulatajad BMX-i maailmas kõik maailma tipud teavad, mis asja on Eesti ja kus asub Tallinn?
8: Mina küll julgen seda väita.
9: Aga nüüd siia lõpetuseks veel kuupäevadest ka. Täna kell 3 algab asi Balti jaama hoovis, ma saan aru, kui kaua kestab?
8: Ja Balti jaama hoovis, ma arvan, me oleme, kuna ta on natuke jooksev, meil on seal 4 siis obstaaklit või elementi, mille peal neid trikke siis kõik saavad sooritada. Teeme need kõik läbi seal, kõik võistlejad saavad neid proovida, 31 võistlejat on meil kokku praegu. Siis kuskil 7:38, kuskil selle kellani, nii et kes peale tööd tunneb, et ta tahaks võib-olla kogeda midagi, mida ta igapäevaselt ei näe või ei koge, et siis võib julgelt läbi tulla, sest kõik need üritused üldse, mis toimuvad, on tasuta kõigile vaatamiseks.
9: See on ju väga tore võimalus, kuidas aega sisustada ja pakkuda võib-olla võimalust millelegi, millega enne tutvunud väga ei olegi. Aga väga-väga täname Simple Sessioni ühte korraldajad, muuhulgas ka kaasasutajad Piret Kull oli meil külas. Suur-suur tänu ja palju jõudu teile.
8: Aitäh teile!
10: Tere hommikust, Kuku Raadio uudiseid vahendab Ingela Virkus. Eesti 200 kohtub täna kell 11 Riigikogu fraktsiooni ruumides Ülle Madisega, et rääkida lähemalt tema plaanidest ning presidendi rollist. Madise kinnitas esmaspäeva hommikul, et kandideerib presidendiks. Keskerakond vandus eile toetus Tallinna Tehnikaülikooli rektorile Tiit Landile, Isamaa aga Madisele. Praegu toetavad Madise kandidatuuri lisaks Isamaale veel Reformierakond, Sotsiaaldemokraadid ja Eesti 200. Pärast kohtumist Eesti 200 kell 12 on Ülle Madise saatekülaliseks ka Kuku raadiosaates Sihik. Eile õhtul püüti Ida-Virumaal Kuningaküla suinutipüssi abil kinni 2 noort karu, keda on tulnud inimeste õuelt minema peletada ja metsa viia varemgi. Esialgu oli samas pesakonnas 4 karu, nüüdseks on jäänud inimeste lähistelt toitu otsima neist 2. Karupoegade käitumine viitab sellele, et inimene on neid loomi toitnud, mistõttu on nad kaotanud ka loomuomase inimpelglikkuse. India Kolkata linnas hukkus hotelli põlengus vähemalt 9 inimest ja mitmed said vigastada. Esialgsetel andmetel võis odav hotelli konditsioneer plahvatada ja põhjustada tulekahju. Tulekahju tekkimise hetkel viibis hotellis kokku 60 külalist. Tulekahjud on Indias tavalised tulekustutusvahendite puudumise ja ohutusnõuete laialdase heiramise tõttu. Haridus- ja noorteamet andis välja noore õpetlase stipendiumid 19 koolilõpetajale, millega toetatakse Eestist pärit edukate keskharidusega noorte hariduste jätkamist mainekates välisriigi ülikoolides. Ühekordse stipendiumi suurus on 5000 eurot, millega saab katta õpingute esimese aasta kulusid. Sihtriikide hulgas on tänavu esindatud Holland, Saksamaa, Ameerika ühendriigid, Sveits, Soome, Belgia, Hispaania, Itaalia, Poola, Läti, Lõuna, Korea ja Iirima. Õpinguid alustatakse muuhulgas inseneeria, majandusteaduse, õigusteaduse, psühholoogia, matemaatika, tuumaenergeetika ja kvanttehnoloogia erialal. Aga ka muusikas nii trompeti, kontrabassi kui Iiri muusika erialal.
11: Rohkem uudiseid. Postimees.ee
12: Saabuvaks päevaks ja tulevaks talveks annab sooja ahja moodulahi.
10: Täna tuleb vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Kohati sajab hoovihma, võimalik on äike. Puhub läänekaare tuul 3-14 meetrit sekundis, õhtul tuul nõrgeneb ja pöördub saartel lõunakaarde. Õhutemperatuur jääb vahemikku 17-21 graadi ja hetkel on Tartus 10, Tallinnas 11 ja Pärnus 15.
13: Uus avarus igas kodus. Holder minilaud.

0: Politseinik Ivar Saar on meil külas. Tere hommikust!
1: Tere hommikust, Kuku Raadio! Aitäh kutsumast!
0: No, keda siis silmas peetakse nende kogunemiste all ja tegevuste all? Mis tegevused on, mille kohta siis politseinikud infot küsivad?
1: Tegelikult selle info edastamise osas, mis puudutab piirkonna politseinike kontakte, oleme juba varasemalt teinud, oleme isegi video teinud selle kohta, et kuidas leida enda piirkonna politseinik üles, et kui inimesed märkavad enda piirkonnas, näiteks toon mingid hästi lihtsad näited, et ongi keegi võib tarvitada narkootikume või noored, kes kogunevad ja lõhuvad midagi, need on sellised tüüpilised asjad, mida me ütleks praegu hästi lihtsa näitena.
0: Kahtlane tegevus ja ma saan aru, et sinu selline haldusala on ikkagi just sellised olukorrad, kus noored on kogunemas ja midagi tegemas, eks?
1: Piirkonna politseinik keskenduvad rohkem noortele, aga samas meie ampluaa on ikkagi ka, ütleme ka lähisuhtevägivalla juhtumid või siis ka abivajad inimesed, kes on täiskasvanud.
0: Ivar, kus tänapäeval noored kogunevad?
1: Noored kogunevad seal, kus on hea olla. Võiks öelda siis, et aastat oleme rääkinud, et hea kogunemiskoht siin Tallinna mõttes on ju kesklinn. Et hea ühenduskoht kõigile erinevate linnaosade ja maakonna ja ka teiste maakondade nii-öelda noortele. Praegusel hetkel võiks öelda, et kui minna edasi kohe, et kus kogunetakse, siis meie enda fookus on ju Tammsaare park, Kanuti aed, kesklinna vaates Snelli tiik, selle ümbrus ja Musumägi, et see on põhilised kohad, aga see oli eelmine aasta, et see aasta ma räägin teile teist lugu, et see aasta kuidagi oleme selles vaates oleme õnnestunud nii-öelda palju rohkem koostööd teha linnaga, koostööd teha Viru keskusega, koostööd teha munitsipaalpolitseiga ja nii Kanuti ümber on ka seal see Kalespa merekeskus, et meil on iganädalased kohtumised oma vahel info vahetamised, kuhu me ressursse välja paneme ja see on viinud sinna maan, see tegevus on alanud meile 1. märtsist, et kui eelmine aasta panime natuke mõõda ja alustasime hiljem ja tulemused olid nii, et Tammsaare sai väga palju sellised suuri meediakajalisi sündmusi, siis see aasta on nagu meie tegevus oluliselt varem alustatud, et meie endine juht Liisa Merekivi selle ellu tõi, ütlen ta nimega välja, et väga, väga, väga hea samm, sest et praegusel hetkel me, kui Delfi siin nüüd kuuega tagasi küsis mu käest, kuidas olukord on eelmise aastaga võrreldes ja see aasta võrreldes, näiteks Tammsaare näitel, siis ma seda ei annagi võrrelda, et jah, kas midagi toimub seal, kas on alkoholi tarvitamisi või on mingid intsidente, jah, on küll, aga see on oluliselt väiksem osa kui eelmine aasta ja me peame vaatama ka sinna sisse seda, et kui palju on suuremad meediakajastusi, et kui me mäletame eelmest aastast, et seal oli, et 100+ noored inimesed ei julge väljas kõndidagi seal, ma mäletan ise, kus ma nüüd kevadel meil hästi palju operatsioone oli noortele suunatud just ja kogunemiskohtadele, et siis koha peal inimesed kodanikult tulid, ütlesid, aitäh, et olete siin korduvalt. Kolleegid ütlesid, mina ise kogesin seda korduvalt, aitäh, et oled siin, aitäh, et mitte lihtsalt see, me oleme seal ja lihtsalt seisame seal, vaid me reageerime, kus kohas ongi, midagi on tekkimas, me kohe läheme, võtame selle asja enda kontrolli alla. Ma pean siin kohal väga palju kiituse sõnu ütlema ka meie koostöös linnaga, meile poolt ka sisend, et just turvafirmad osas, et linn palkaks turvafirmad. See on väga hea samm olnud, et eelmiste aastatega võrreldes ei võibolla ei olnud seda niimoodi tunda, et turvafirmad seal oleks väga reageerinud ja sekkunud. See aasta meil on selline, et koostöö, omavaheline gruppivestlus, iganädalane kohtumine, ülevaade, me saame kogu aeg infot, kas mingi sündmus toimub. Eelmine aasta me rääksime sellest, kuidas inimesed andsid teada, et nad et visati pallidega, visati paugutitega suured kamba, keegi lõhkus mingisuguse toole, pinke, mis iganes asju ära seal ümbruses. Praegu me räägime kutsetest, kui ma vaatan numbritesse ka, et kutsetest, siis me räägime sellest, et mida annab teada, mille turvafirma. Et turvafirma, kui meie piirkonna politseinikena väljas ei ole, muidu annavad otse info, meil väljas ei ole, siin annab patrullile läbi 112. See tähendab seda, et kutsed tulevad hoopis nende poolt. Et kui me vaatame statistiliselt, ma võibolla viskakski vahele, ma võibolla siin pikalt räägin, siin ma võibolla tookski hea näite siin, et näiteks eelmine aasta siin märts kuni mai on toodud, et näiteks Tammsaare pargis oli 42 juhtumit, mis puudutas siis nii-öelda no väljakutseid, 42 väljakutset ja siis suvekuudel järgnevad 2025 siis juuni kuni august oli 80, ehk siis

0: eelmine aasta kevadel neid kutseid oli vähem. Meie tegevus selle ajal veel ei hakkas alles võib-olla pihta ja suvel oli juba päris palju ja me räägime inimestest, kes need teavitasid. See aasta me räägime, meie tegevus hakkas 1. märtsis pihta ja siin ongi statistika, aga 1. märts kuni mai 3 kuud 82 juhtumit ja ma ütlesin, okei, et meil on palju rohkem sündmusi kui eelmine aasta kevadel, aga 1. märtsist alates oleme olnud väljas neljapäev, reedeti, laupäeviti, eraldi enda töö oleme sätti niimoodi, et meil on patrullid väljas, lisaks pean ütlema ka abipolitseinikud, meeletus kogu see abipolitseinike kasutame, et veel täidaksid ressursid ära, kus meil endal ei ole võimalik oma tööülesante kõrvalt neid ülesand täita, aga ei jääks midagi katmata. Lisaks turvafirma, Viru keskuse turvafirma, firmad, kes teevad meie koostööd, jagavad meiega raporte, mis sündmused nii-öelda toimuvad seal piirkonnas. Nii, aga kui edasi minna siis, et ühesõnaga see aasta märtsist 82 juhtumit, vaatame, okei, suvel see aasta 58 juhtumit. See okei, et ja me räägime praegu siin taaskord sellest, et mida antakse meile teada meie oma koostööpartnerite poolt. Et mitte see, et inimene kõib Tamsaare pargis ütleb, et issa tüma, siin on kõik asjad on käest ära. Et pigem vastupidi. Muidugi see tekitab teatud teise probleemi, või kas probleemi, aga ütleme, et teatud tendentsi. Suvel, kui me räägime, et Tamsaares on oluliselt parem, on turvalisem, siis inimesed lähevad nendesse kohtadesse, kus nad, ma ütleks, et kus nad pärit on, et kes tuleb võib-olla Lasnamäelt, kes tuleb Nõmmest, on seal ka need pargid ja on tendentse, kus just et nendes kohtades on hakkab mingid asju rohkem toimuma.
1: Purskaevad mullitavad, ma saan aru, Nõmmel ja mingisugused üksed pilt on küll sotsiaalmeedias mul ette.
0: Just, et see on nagu, me ütleks nagu niimoodi, et inimesed lähevad oma piirkonda tagasi, et eks iga linnaosa asi on ka ju see, kuidas korraldada, aga nii-öelda aidata korraldada, kuidas noored saaks aega veeta turvaliselt ja üleüldse koostööpartnerite koostöö, nii nagu seda kesklinna näitel võiks tuua, aga kuna statistika mul on Tallinna näitel, siin ma ei saa ainult spetsiifiliselt jääda kesklinna piirkonna peale, ma tahaks nagu enda piirkonnast rääkida rohkem, aga üldiselt jah, et see numbriliselt see näit, mis puudub Tamsaare, ütleme kogunemiskohtasi, et see on vähenenud ja minu arust oluline indikatsioon ongi just see, et mis need suured meediakajastused on või ütleme inimeste pöördumised, et näed, et keegi kellegi tehti midagi sellist, mis nagu leiab sükses laia kajapinda, et seda on nagu, ma ütleks, et seda on vähem.
1: Kas kogu selle ajaga on teil endal tekkinud ka, ütleme, nende noorte seas siis mingisugused tuttavaid nimesid? Te tunnete nägupidi ära neid, et see on ikkagi selline, ütleme, pikk protsess on taga ei olnud ja mõnes mõttes väga kinnine ring, kus ühel pool on siis need noored, teisel pool politseinikud ja turvafirma.
0: Me ei saa öelda, et ei oleks tuttavaid inimesi.
1: Kas nad on probleem see taustaga
0: täiesti? Tuttavaid noori, kellel, kui me räägime noortest, ütleme mõnest detaili ei lähe, aga ütleme, kui me räägime noorest, kellel on kokkupuuted näiteks pooledes kuu jooksul 5 korda, et ütleme, et alko, narko,
1: no jääb meelde,
0: alko, kuskil võib-olla tungis sisse või mis iganes, siis me ei saagi rääkida, et kõik oleks nagu, et on nii-öelda, teod on head, teod ei ole head ja sellega vaja tegeleda. Me oleme rakendanud, või tüüpuselt rakendanud, aga ütleme, et kasutage ka võimalust nii-öelda nende noorte puhul, kellel on korduvaid rikkumisi järjest ja väikse perioodi peale. Ja me ei räägi ainult siis, et sellistes pehmetes, mitte karistuslikes meetmetes me vestleme nendega või siis lähme sinna, et koostame raha trahvi, mida võib-olla maksab vanem ära ise. Et vanem saab karistada jutumärkida see. Et, aga see, et kui on ikka korduvad rikkumised, pöörduda kohtu poole. Ja me oleme korduvalt nüüd pöördunud ka kohtupoole noortega, kellel on ikkagi päris mitu rikkumist taga ja ma võiks kohe puusalt öelda, et alles just see eelmine nädal seal tehti üks otsus noore suhtes, et ühiskondliku kasuliku töö osas, ma tean, et järgmine istung on kohe siin kohe nüüd tulemas ka teise noore osas, aga neid on rohkem olnud, et kui on ikkagi sellised vargused, alko, narko, mis iganes, kellel mida rohkem domineerib seal, me näeme, et see kadunud jookseb kodust ära ja nii edasi, me näeme, et see on probleemne käitumine ja kui seal ei aita meie nii-öelda esmased meetmed, pehmevad meetmed, siis me läheme edasi, et see peaks me peaksime ikkagi nagu meie ühiskond peaks olema turvaline ja me peaks selles suunas liikuma.
2: Mäletan enda lapsepõlvest, et kui mõni klassikaaslane pahandusega hakkama sai, siis külastas meil mõnda tundi või vahetundi noorsoopolitseinik. Tänapäeval noorsoopolitseinik enam ei ole. Nüüd on need ülesanded üle võtnud siis piirkonna politseinikud, kes samamoodi siis suhtlevad nende noortega väga otse, teavad neid nimepidi, teavad neid taustu ja nii edasi. Ivar, mida need noored sulle räägivad neile silma vestluses?
0: Oleneb teemast muidugi, me puutub noorte kokku väga erinevatel põhjustel ja ma võib-olla korraks enne, kui mida nad räägib, mulle ütleks ära, et jah, et tõesti noorsopolitseinike meil ei ole, et piirkonna politseiniku nimetus on nüüd ka endistel noorsopolitseinikel, ehk siis on meil ametniku, kes on natuke rohkem kursis noortega ja ametniku, kes on sutsukene vähem, aga siiski me kõik tegeleme nüüd kõigega nii-öelda.
2: Käite koolis ka samamoodi?
0: Kooliga on teine teema. Kooli osas on see, et vastavalt ressursile me oleme vähendanud oluliselt koolis käimist juhtumipõhiselt. Kui tõesti on selline väga kajaline juhtum, aga sellist asja, et loengute raames käia tegemas ressursis pole võimalik ja see on läbi juhtkonna välja öeldud, see ei ole võimalik teha. Aga mis noored räägivad? Võib-olla siis toon selle näitele, mille kohtumine mobiilsete noorsotöötajatega ja linnaosa valitsusega siin kuid tagasi, ma ütlen nüüd täpselt aega, kuid tagasi, äkki võib-olla aprill, et ja küsiti ka noortelt, kes sinna kohale tulid, et mis nagu see, miks nii ja mis te soovite. Igavus, tahetakse teha TikTok-videosid, põnevust otsitakse, vähe öeldakse, et umbes, et ei ole võimalus kuski ringis käia. Pigem on see, et lihtsalt tahad sõprade kokku saada. See on suurem motivaator kuski kogunemis koos olla sõpradega koos, näha midagi põnevat, mida muidu igapäevast ei näe, kui see, et lähen võib-olla trenni. Aga jällegi ma pean siin ütlema, nagu mul just paper ütleb ka siin, et ega see on ju ikkagi, ütleme, et marginaalne osa nendest noortest, kes panevad toime ja süütegusid. Ja meie asja on jõuda ka seltskonnas, ütleme, seltskonnas nimetame siis suures seltskonnas nendeni just, et nad ei mõjutaks neid teisi osa, ütleme, viibijaid seal midagi toime panema.
1: Mille järgi tuvastada seltskonnas ära, et kes on see leiutaja nii-öelda, kes on see, kes mõtleb välja võib-olla neid pättusi, kui nii-öelda?
0: No, ütleme nii, et üks asja on see, et eelteadmine. Et kas on teada juba, et inimese taust, et kui me puutume kokku, siis me inimesega teame. Teine asja on see, et ega kui me toome Tammsaare näitelgi, et kui lähed kohale, sa näed ikkagi, keegi hakkab seal ikkagi esinema, noh, kiputakse nii, et tuleb politsei kohale. Muidu on kamp, suur seltskond on seal 30 plus 40 inimest on mingi seltskond ja siis näed, et keegi seal ikkagi otsustab, et lihtsalt hakkame seal lihtsalt vehkima.
1: Politsei ees nagu.
0: Politsei, midagi sellist. Et kes on nagu selline, noh, sa vaatad ära tema käitumisest, et tundub, et ta tunneb ennast väga hästi. Et me sekkume kohe. Et ma arvan, see on selline välised indikatsioonid.
2: Tuttavad politseinikud on mulle rääkinud, et tänapäeval on Tallinnas ka sellised elektritõukerata väikesed noorte kängid või sellised jõugud, kes vahepeal provotseerivad politseinike ja sõidavad eest ära ka veel. Kui palju olete sellega kokku puutunud?
0: Kui tuuagi nagu üleüldiselt näiteks, et mis on nagu need teema, millega meil on vaja tegeleda, et kui me räägime noorte kogunemistes parkides ja kui ma toon ainult keskle näitel, ma ei toon praegu kogu Tallinna näitega keskle näitel, et meil on see oluliselt parem ja me võime nagu rindkummis öelda ja koostööpartnerid ütlevad seda, et teadus tõesti on parem. Siis on kerkind esile seal tõesti mõned teised teemad, ehk siis kui mingi asja ära langeb, siis mingid asjad kerkivad esile. Üks asja on, mis meil esile on kerkinud teadmine on see, et hoonetesse sisse tungimine. Nimetavad urbeksiks seda, mingi urban exploration. Käiakse kuskil vanades maha jäetud hoonetes, aga kahjuks meie jõuavad sündmused, kus käiakse, veemaldatakse takistusi on relakaga või mingisuguse kangiga ja minnakse, no kas nii-öelda vähe kasutus saavates hoonetesse, aga ka eluhoonetesse on mindud, et meile sai see meid avaldusi aegalt laekus ja me ei näinud selles nagu nii-öelda statistiliselt sellist probleemi, aga kuna meil on koostööpartnerid, kellel on natuke suuremad võimekused nad, ja noored, kes ise näit eksponeerivad, et kuidas nad käivad erinevates hoonetes, siis meil on saanud nii-öelda tagataustas pilt selgemaks nii palju, et tegelikult neid asju toimub palju-palju rohkem, kui meie jõuavad meie ei tea selle kohta, nüüd teame nüüd rohkem, ütleme, nüüd teame rohkem, aga teine asi see, et need avaldajad või ütleme, et kannatanud, kui on kannatanud, kui keegi tunneb, et suvi enda vara vastu, siis ega nemad ei teagi, et on käitud. Et see tuleb selle esile. Aga kui me jõuame tagasi, siis esimene on siis see kogunemine, mis on ütleme keskline vaates kindlasti palju parem seis, siis teine on see teine kolmas on siis sama hoonetes sisse tungimine siis, ja siis me räägimegi nüüd siin lõpuks ka tõukeratastest. Et tõesti see vastab tõele, et sellised olukordi on olnud, kus tõukerattorid tuleb politseametniku juurde, auto juurde või sõiduki juurde või ametniku juurde ja siis hakkavad nii-öelda küsida hässama. Et kui politseinik temaga peaks vestusse astuma, siis on see, et ma ei viitsi ja pannakse minema ja nüüd ma saan aru ka või mida mul on teatavaks ants ka see, et ega noortel on ju erinevad sellised trendid ka, et siin iluti ju siin Peetri grupis toodi välja, kus keegi pimedas sinne tuled, et ta sõitsid ja noh, inimene on täiesti nõutu, et kuidas see on võimalik, et tõukerataste teema on meil samamoodi fookuses, me teeme, kui on vähegi info, et on kogunemiste kohta, et siin hiljut oli vist Jüri Raid auto, oli Jüri kas kooli juures kuskil, oli eemine reede, oli mingisugune üritus, et tegelikult kohe, kui see info meile tuleb, olgu see enda kollegid, et või kuskilt, ütleme nii-öelda koostepartnerite nimetame niis, et siin me kohe ka oma tegevusi planeerime vastavalt, kelle piirkonnas on, et siis kindlasti oleks mingisugune sekkumine olemas. Aga küsimus, kui küsitakse, et mis nüüd siis tõukeratastega on, et kas me kuidas me tegutseme, siis tõesti meil on olemas nende osas me teeme ka reide, oleme teinud reide, kui on noorte reidid kogunemiskohta ja suunatud, siis me ei vaata ümber ka sellest, kui tõukeratad seal on, et noored on samamoodi meie jaoks on tegelikult põhiteema see tõukerattad, millega nad sõidavad, on tihti see suured kobakad, mille me on korduvalt tõstnud üles ja vaadanud 60-70, üks sõitis 110 kilti võttis välja ja need on meil garaasis osad seal tuuaks ära. Me võtame neid ära, meie jaoks on see, ei ole aksepteeritav, et tegelikult noor inimene sõidab A-kategooria mootorrattaga ja tegelikult vanemad, kes peaks selle eest hoolitsema, ei pööra sellega, kas nii palju tähelepanu või on teadmatuses. Mis on öeldud? Vanemad ütlevad, et jah, et piiraja on peal, aga need piirajad, mis on kergesti eemaldatavad, ei ole piirajad. Ja seda on ka kohus leidnud, et mis on, saab eemaldada, siis nii on. Kuku hommikuraadio.

0: Eesti 200 kohtub täna Ülle Madisega. Läti piirivalvurid tõkestasid 18 migrandi sisenemise Valgevenest. Trump peatas 3 päevaks 50%-sed tollimaksud Kanadale. Täna tuleb vähese ja vahelduva pilvisusega ilm ja sooja on kuni 21 kraadi. Tere, kell on 10, Kuku Raadio uudiseid vahendab Ingela Virkus. Eesti 200 kohtub täna kell 11 Riigikogu fraktsiooni ruumides Ülle Madisega, et rääkida lähemalt tema plaanidest ning presidendi rollist. Madise kinnitas esmaspäeva hommikul, et kandideerib presidendiks. Keskerakond vandus eile toetus Tallinna Tehnikaülikooli rektorile Tiit Landile, Isamaaga Madisele. Praegu toetavad Madise kandidatuuri lisaks Isamaale veel Reformierakond, Sotsiaaldemokraadid ja Eesti 200. Pärast kohtumist Eesti 200-ga kell 12:30 on Ülle Madise saate külaliseks ka Kuku Raadio saates Sihik. Ühiskonnauuringute instituudi ja uuringufirma Norstat Eesti koostöös valmiva iganädalase küsitluse värskeimate tulemuste põhjal toetab Isamaad 25,6, Keskerakonda 22,2 ning Sotsiaaldemokraatliku erakonda 14,8% valimisõiguslikest kodanikest. Esikolmikule järgnevad EKRE 13,1%, Reformierakond 12,7%, parempoolsed 5,8% ja Eesti 200 1,5%. Sotsiaaldemokraatide toetus on viimase 4 nädalaga tõusnud 1,4% võrra, samas kui EKRE toetus on viimase 3 nädalaga langenud 1,5% võrra. Koalitsioonierakondi toetab kokku 14,2% ning Riigikogu opositsioonierakondi 75,7% vastajatest. Läti piirivalvurid tõkestasid eile 18 migrandi katse ebaseaduslikult Valgevenest Lätti siseneda. Sel aastal on ebaseaduslikult piiri ületamast takistatud kokku 9950 inimest. Valitsus on pikendanud tugevdatud piirivalverežiimi Läti-Valgevene piiril kuni aasta lõpuni. Läti võimud peavad Valgevene liidri Aleksandr Lukašenko režiimi katseid suunata migrante üle Läti, Leedu ja Poola piiri nende riikide vastu suunatud hübriidsõja meetodiks. USA president Donald Trump peatas eile hilisõhtul uute tollimaksude kehtestamise osale Kanada kaupadest pärast mõlema riigi vahel viimase hetkeni kestnud läbirääkimisi. Trump teatas sotsiaalmeedia postituses, et 50%-ste tollimaksud edasilükkumine põhineb asjaolule, et Kanada ja USA on dokumentide lõpliku vormistamise korral saavutanud kokkuleppe. Kanada peaminister Mark Carney oli aga tagasihoidlikum öeldes, et lepingu eesmärk on lahendada lahtised kaubandusküsimused ning pakkuda suuremat kindlust ja reaalset kasu Kanada ettevõtetele, töötajatele, põllumeestele ja peredele, kuid lisas, et palju olulist tööd on veel ees. Soome opositsioonis olev sotsiaaldemokraatlik erakond pakkus välja rangemad meetmed sisserändajate tõkestamiseks, kuid teised erakonnad ei ole nendega rahul. Soome sotsid nõuavad kurjategijatele määratavate karistuste eeskirjade läbivaatamist, teatud juhtudel võiks karistuste pikkus 2-kordistuda. Samuti tehti ettepanek uurida, kas sotsiaaltoetuste saamist võiks siduda keeleõppega, aga kaalutakse tasuta tõlketeenuste piiramist pärast seda, kui sisserändaja on juba Soomes teatud aja elanud. Küsitluste järgi populaarseima partei ettepanekud on seotud järgmise aasta aprillis toimuvate parlamendi valimistega. Meedias on räägitud sellest, et rangema rändehoiakuga üritatakse võita valijaid teiste seas ka parempoolsetelt põlissoomlastelt. Soome parlamendi valimised toimuvad järgmise aasta 18. aprillil.
1: Rohkem uudiseid. Postimees.ee Saabuvaks päevaks ja tulevaks talveks annab sooja Ahja moodulahi.
0: Täna tuleb vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Kohati sajab hoovi, ma võimalik on äike. Puhub läänekaare tuul 3-14 meetrit sekundis. Õhtul tuul nõrgeneb ja pöördub saartel lõunakaarde. Õhutemperatuur jääb vahemikku 17-21 kraadi ja hetkel on Tartus 14, Tallinnas ja Pärnus aga 15 kraadi sooja.
1: Live Nation esitleb Tõelised improkuningad otse Ameerikast Snarky Puppy 6. septembril Alexela kontserdimajas Tule tõelisele muusikalisele seiklusele Snarky Puppy 6. septembril Alexelas Piletid piletilevist
2: olen Ahti Kallikorm Isamaast ja soovin rõõmsat taasiseseisvumispäeva. Ahti Kallikormi sõnumit rahastas erakond Isamaa. Poliitreklaami lisainfo player.ee.
3: Sinu huve kaitseb Ahti Kallikorm.
4: Sony Center Maardus City Run 30. augustil Maardus.
5: Stevi 5 ja Neptunast 10 kilomeetrit. Lisaks Ville Viiking lastejooksud, tegevusi kogu perele. Jalutad, jooksed või kepikõnnid. Elamus ja medal ootavad kõiki. 30. augustil ööjooks.ee.
4: Kordan ööjooks.ee.
6: Kõik algab uuesti. Kaup 24 pluss liikmetele kõik vajalik uueks kooliaastaks kuni miinus 40%. Telli täna ja tule järele juba homme. Kaup24.ee.
7: Ettevõtlusminutid. Saadet toetab Eesti Kaubandustööstuskoda.
0: Tere, head Kuku kuulajad, eetris on ettevõtlusminutid ja me räägime täna Eesti toidu julgeolekust. Mina olen Ingela Virkus ja koos minuga on stuudios Maag Foodi ja Maag Agro juhatuse liige Priit Treiman. Tere!
8: Tere!
0: Hiljuti edastasid kodumaised seakasvatajad regionaal- ja põllumajandusminister Hendrik Johannes Terrasele ühispöördumise, milles paluvad käsitleda seakasvatussektori olukorda erakorralisena ning alustada viivitamata ajutise turu stabiliseeriva lahenduse ettevalmistamist, et mis kõige rohkem siis sektorile täna muret valmistab ja mis on need kõige suuremad väljakutsed?
9: Täna on tekkinud siis turul selline anomaalia, kus Euroopa suurimad sealiha kasvatusriigid on saanud mingised piirangud eksportturgudel ja turul on hästi palju nii-öelda sellest üleliigset liha. Ja see, et see on siis kõik nii-öelda paisatud odava hinnaga, noh, nii-öelda Euroopa turule väljundit ei ole ja see on toonud siis selle esile, et Eesti tootja on väga ebavõrdses nagu olukorras, et meil just nagu tegelikult, kui arvestades nagu palju me sealiha toodame, on seda puudu, aga selle eest ei saa, ütleme siis, noh, ütleme nii-öelda, me saame turult vähem kui oma hind on, ehk siis kõik need tootjad, kes on nii-öelda seakasvatajad, siis nemad on täna sellises noh, situatsioonis, kus varsti terendab küsimus, et kas jätkata või panna uksed kinni. Ja kui nüüd uksed kinni panna, siis tegelikult, et inimesed aru saaks, mida see endaga kaasa toob, see tähendab tegelikult jäädavat sulgemist, et ega noh, arvestades meie keskmist seakasvatus ettevõtete nii-öelda inimeste vanus, siis vaevalt, et nad enam tahaksid nii-öelda uuesti alustada. Ja noori on täna visalt peale tulemas.
0: Kui homme siis peaks tekkima suur kriis ja import mingil põhjusel katkeks, kas Eestis jätkuks seal liha?
9: Kui ütleme nii, et täna ei ole lihaga probleeme, et isegi meie, kelle altootmine sai eelmine aasta pihta ja see tähendas 50% Eesti sealiha turust nagu, just nagu põrsad ei tule, oleme ilusti jõudnud nii-öelda reageerida ja suutu vähemalt siis nuuma loomade tasemel noh, ennistada kõik endised vajadused ja võimekused, siis ütleks nii, et kui täna piir läheb kinni, siis meil kui meil on ise varustatud tase praegu kuskil seal kriisisituatsioonis 36-37%, siis ma arvan, et see läheb veel väiksemaks laias laastus. Ja see, ütleme piltlikult öeldes, pool sealiha mahust kaoks ära kuskil 3,5 kuu pärast ja need, kellel on siis täna emisel, noh, nii-öelda emised olemas, siis nemad suudaksid pikemalt veel, noh, nii-öelda kasvatada looma.
0: Kui palju peaks Eesti siis teie hinnangul üldse ise sealiha tootma, et me saaksime kriisiolukorras öelda, et oleme toiduga varustatud?
9: See on selline trikiga küsimus tegelikult, et me peame kindlasti endale selgeks tegema ka seda, et noh, mida tähendab kriis ja kui palju siis peaks olema nagu seda, et seda sisendit täna ei ole. Aga ütleme nii, et kui me võtame aluseks tänase situatsiooni, kus inimesed tarbivad igapäevaselt taaks, siis ma leian, et see peaks olema vähemalt seal 75-80%, ehk siis me suudaksime kriisi momendi noh, ennast nii-öelda varustada vähemalt minimaalsel vajalikul kogusel. alati võib keegi ütelda 100% on parem, aga 100%-ga tähendab seda, et siis me hakkame ka üle tootma, ehk siis tavalises ärisituatsioonis ei ole ka väga mõistlik.
0: Kui võtta ette need erinevad murekohad, söödahind, energia, tööjõud, sealiha kokkuostuhind, investeeringute vajadus, haigused, kõik need variantid, et mis on siis sea kasvataja jaoks praegu kõige suurem probleem?
9: Noh, täna võib-olla, ütleme, noh, kõige kriitilisem on täna ikkagi siis noh, jätkusuutlikkus, ehk oma hind on selgelt kõrgem kui täna turult saadav hind, et see ei ole väga nagu noh, nii-öelda jätkusuutlik ja selle, see võib-olla on see, et mis täna kõige rohkem meid nagu mõjutab. Aga noh, kindlasti ka selle stabiilsuse puudumine, et noh, et eelmine aasta see sakilaine tegelikult tõi esile selle ja tegelikult sakk on ka jätkuvalt metsas olemas, et ega meil ikkagi iga päev on kogu aeg see küsimus, et noh, kas me jätkame või ei jätka. Et ma arvan, et kui need kaks asja, et siukse ümbritseva keskkonna stabiilsuse saaks luua ja ka inna sellise, mida, noh, mis nii-öelda kataks ära vähemalt siis lühiajaliselt kõik need kulud, siis ma arvan, et me saaksime hakkama. Siia nii oleme saanud.
0: Kui palju on päriselt sigade Aafrika katk Eesti seakasvatust muutnud? Mis on need kõige otsesemad mõjud olnud?
9: No kõige otsesem mõju on see kindlasti, et inimesed on suhteliselt närvilised, sest noh, eelmine aasta oli ikkagi väga nagu, noh, ütleme emotsionaalselt loomakasvatajale raske aasta. Ja kui me vaatame meie enda ettevõtet, siis me täna oleme jõudnud alles sellisesse aasta hiljem siis põhimõtteliselt, oleme jõudnud sellisesse situatsiooni, kus meil esimesed noored emised on nii-öelda alles hakkama pantud ja et me oleme alles oma taas avamise alguses. Ehk laias laastus võiks siis ütelda, et täistsüklis, kus me noh, nii-öelda saame nagu põrsaid tootma, juhtub alles järgmise aasta esimese kvartali lõpus. Ja lihtsalt peab siia ära mainima ka seda, et täna on situatsioon selline, et me taastame ainult 1/3 oma eelnevast võimekusest. Ehk me teeme täna tugevalt tööd siin ka riigi suunas ja on juba esimesed siuksed noh, nagu sähvatused näha, et riik on loomas meedet, et me saaksime ehitada kaasaegsed bioturvalisuse kõrgema tasemega bioturvalisusega emiselautasid järgmisel 2 aastal. Et ma loodan, et see meede saab kinnitatud aasta lõpuks ja me saame edasi minna, et siis me saame rääkida tegelikult nii-öelda, kui need laudad on ehitamisel või ehitatud juba, et siis me saame rääkida nii-öelda ennistamisest, mitte midagi muud.
0: Te mainisite enda näitel, et umbes aasta on see aeg, aga et kui üks farm ikkagi saab katku tõttu väga tugeva löögi, kui kiiresti on võimalik see siis tootmisvõimekuse mõttes Eestis taastada?
9: No Numa lautade ennistamine ei ole väga pikk protsess, et selles suhtes seal on siis see, et kui laut on, nii-öelda loomad on hukatud välja viidud, seal on tehtud vastavalt protseduuridele 2-kordane pesud tesod ja hoitud siis ka farm tühjana, siis see järel saab juba loomad sisse tuua, siuksed 30-kilosed põrsahakatised ja see võtab siukene 3,5-4 kuud aega, kui sealt tuleb siis nagu lihaloom välja. Aga kui me räägime nii-öelda nagu põhikarja taastamiselt, see on ikkagi 2-aastane, miinimum 2-aastane protsess. Et ongi, et noh, meil nüüd esimesed emised läksid seemendusse mõni nädal tagasi. Et nüüd on siis 3-3-3, ehk 3 kuud, 3 nädalat, 3 päeva on tiinust ja siis tulevad esimesed põrsad ja siis hakkab see 9-kuune nii-öelda protsess pihta seal. Et see võtab ikka kaua aega.
0: Kuivõrd ja mida täpsemalt andis eelmine aasta seakasvatajatele, et kas nüüd ollakse kuidagi paremini valmis järgmiseks puhanguks või pigem on endiselt sellist teadmatust väga palju ja hirmu?
9: Noh, sakk on metsas. Ja noh, lisaks sellele ma räägin kõiki igasugused muid haigused levib ka veel, aga meil on konkreetselt sakk on täna metsas ikkagi olemas. Ma tooks ikkagi positiivsust ka välja, et riigiga noh, nii-öelda dialoog on ikka oluliselt konstruktiivsem. Jahimehed on kaasatud, seakasvatajad, erinevad ametid, et noh, me räägime, mis situatsioon on, kuidas me reageerime, toimetame, aga ma arvan, et põhiüles on ikkagi riigivaates on see, et hoida metsas sigade arvukus normaalsel tasemel, et ei tekiks jälle seda lainet nagu eelmine aasta. ja ülejäänud asjadega ma arvan, et me peame ise hakkama saama. Et küll ma pean seda mainima, et kõik on üle vaadanud oma noh, mulgud, augud, kõik mis iganes vähegi on, et leiutanud välja tõkiseid putukate levikuks ja muud siuksed asjad kasarvatud ka ümbritseva metsa, kui see on tootja endama, mitte lageraieks tehtud, aga lihtsalt nii-öelda parkmetsaks tegemisel, et metsajal ei oleks põhjust aia taga siis noh, elama tulla ja põllumeestega, kes tegelevad siis teraviljaga on ka saad räägitud, et nad ei külvaks selliseid kultuure sigalate noh, ümber näiteks nagu maisi, kus neil on hea toituda ja peituda. Et ma arvan, et selles suhtes on nagu ikkagi asi paremaks läinud, et me suhtleme. Küll jah, et see sakki situatsioon metsas on selline, et me ei tea, et kas ta võib nüüd äkki kuskil plahvatada või mitte. Et see kindlasti teeb kõike ärevaks.
0: Kui nüüd aga midagi ei muutu ja see jääb pelgalt selliseks suhtluseks, et meil on ideid ja peaks tegema nii, aga keegi midagi ette päriselt ei võta, et milline on siis Eesti seakasvatuse olukord näiteks 5 aasta pärast?
9: No ma arvan, et vähem kui 5 aasta pärast oleks meil uus laine. See oleks kindlasti, et kui me metsas jätkuvalt nii-öelda seda kontrolli ei hoia, siis me oleme 3-4 aasta pärast, mida noh, ajalugu on näidanud ja et oleme täpselt samas situatsioonis, nagu me olime 24 aasta lõpp 25 aasta. Et ma loodan, et me õppisime eelmisest 2 lainest midagi ja täna vähemalt on, mina võin väita, et mul sisetunne ütleb, et kõik ametid ja jahimehed ja kõik on nagu ingega asja juures ja selle nimel liiguvad, aga noh, eks elu näitab.
0: Kui me alustasime intervjuud sellega, et ma ütlesin, et hiljuti edastasid kodumaised seakasvatajad minister Terrasale ühispöördumise, et olukorda siis kaardistada, et mis see probleem on ja mida tuleks teha, et kas te olete mingit tagasisidet juba ka saanud?
9: Jah, selles suhtes, et ma tean, et ministeerium vaatab siukse, noh, ütleme siis resursi kohtasid üle, et ja nad on selgelt endale teadustanud seda, et täna need nii-öelda täiesti iseseisvad seakasvatajad, kellel ei ole lepingud näiteks meiega või siis meie konkurentiga on ja täna, kellel on tapamajad, siis nemad on kindlasti täna löögi all ja kui nemad peaksid tulult ära minema, see tähendab kuskil 100-120 tuhat nuumasiga aastas turult ära kadumist, et see on umbes sama tõsine tagajärg nagu eelmise aastal sakile. Et ma olen mõistunud nagu vähemalt vestustes nende nii-öelda ministeeriumi inimestega, nad on seda endale teadvustanud ja saavad sellest aru ja loodetavasti leiavad ka siis seakasvatajatele ajutisi nii-öelda leevendusi kuskilt kohalt. Et lihtsalt mainin siia lõppu ära ka, et seakasvatajad on üks väheseid loomakasvatus üldse põllumajandus või toidutootjaid, keda väga ei toetata. Ei ole toetatud ja me oleme siia maani ilusti noh, nii-öelda turusituatsioonis hakkama saanud, aga täna on lihtsalt turu anomaalia ja sellepärast küsiti, et see on nagu põhjus.
0: Aitäh teile saatesse tulemast, Maagfoodi ja Maagagro juhatuse liige Priit Treiman ja palju jõudu ja jaksu teile.
9: Tänad.
7: Ettevõtlusminutid. Saadet toetab Eesti Kaubandustööstuskoda.
3: Ahjusoojus annab iga päev rahuliku teadmise, et kõik maailma mured ja muutused on sinu kodust turvalises kauguses. Ahja moodulahi, mille lood sina, aga ehitame meie. moodulahi.ee
8: Maxima aitab katta pidulaua lausa võileiva hinnaga. Viilutatud juust Valio 500 grammi, aitäh kaardiga 2,89. Kesk-Aasia melan kilohinnaga vaid 89 senti. Ilusat pidupäeva, kallis Eesti, soovib Maxima.
10: Meie toit on südamega tehtud. Tehtud meie omade, tublide Eesti inimeste poolt. Ostes head kodumaist toidukaupa, mis on tähistatud Eesti lippu märgiga, toetad Eestimaist tootmist. Soeta Eestimaist, toeta Eestimaist. Toiduliit.
11: Poisid kasvavad ikka pagana kiiresti. Pole just kui tähelegi pannud, kuidas neist mehed said. Aga siis võtsin kätte ja tegin oma raamat.ee-s mõlema kohta fotoraamatu. Kujundad raamatu nende keskkonna sise valmis ja oma raamat.ee trükib selle kiiresti ja kvaliteetselt välja. Nüüd on nende sirgumine korraga silme ees. Algul pisikesed pudinad püksid täis. Nüüd juba noored tammed. Jah, oma raamat.ee laseb sul tõesti elu tähtsamad hetked raamatusse raiuda. omaraamat.ee
7: Seekordse Tartu linnasaate teemadeks on
12: kuidas tähistab Tartu taasiseseisvumispäeva ja tegutseb 20. augusti klubi. Mis seisab Tartu Ülikooli ning Tartu Maratoni koostööleppes ja mida näitab Lodja suvi Emajõel ja Peipsil? Saatejuht on Madis Ligi. Tartu linnasaade neljapäeval pärast kella 10.
3: Kuku Raadio.

0: Live Nation esitleb tõelised improkuningad otse Ameerikast, Snarky Puppy. 6. septembril Alexela kontserdimajas. Tule tõelisele muusikalisele seiklusele. Snarky Puppy 6. septembril Alexelas. Piletid piletilevist.
1: Broneeri suviselt lõbus perereis Soome vikingline.ee.
2: Aga täna katame kõige uhkema peolaua rõngu pagari toodetega, sest need on nii head. Salatid ja suupisted, kringlid, koogid, tordid, rullbiskviidid ja topsikommid. Telli kogu peolaud rõngu pagari e-poest rongupagar.ee.
3: Kui tunned huvi maailmas toimuva vastu ja tahaksid proovida ajakirjaniku elukutset, siis tule Postimehe ajakirjanduskooli. Ootame osalema uudishimulike inimesi, kes on omandanud töö- ja elukogemused muul erialal. Kandideeri enne 31. augustit. Rohkem infot leiad postimehefond.ee / ajakirjanduskool.
4: Uue Eesti sünnist. Sel nädalal on Ignar Fjuki saatekülaliseks Raivo Vare, Eesti taasiseseisvumise aegse valitsuse riigiminister. Ajakirjanikuna on saatesse palutud Ain Saarna. Uue Eesti sünnist kukkus sel reedel algusega 1:00.

0: 6. septembril Alexela kontserdimajas. Tule tõelisele muusikalisele seiklusele. Snarki papi 6. septembril Alexelas. Piletid piletilevist.
1: Tegemist on Eesti asja ajava poliitreklaamiga. Lisainfo player.ee. Reklaami eest tasub erakond Isamaa.
2: Mina olen Urmas Reinsalu. Isamaa kutsub sind toetama Eestimaist, sest ostes Eesti kaupu ja teenuseid ei liigu see raha välismaale, vaid jääb kasvatama Eesti majandust, eestlaste heaolu ja just Eesti perede kindlustunnet. Toeta Eestimaist!
1: Isamaa.
3: Valge öö tuleb taas. 22. augustil tähistame Lahema rahvuspargi 55. sünnipäeva Palmse mõisas. Imetleme valguskunsti, teeme matkaringe ja avatud on kohvikud. Õhtul õpetavad muusikud, teiste seas Curly Strings. RMK ootab sind.
4: Hommikuraadio. Äratame sind igal hommikul ja saadame päevale vastu informeeritult ning hea tujuga.
5: Uus päev, uus avarus igas kodus. Holder minilaad.
6: Kuidas on inimene tähtede tagant tundmatut otsinud? Ja mida on universum inimestele vastanud? Suvine erisari Ufonautika võtab kursi Roswellist tänapäeva ning suunab seekord taevalaotusse teleskoobid ning uurib, mida arvab maavälise eluotsingutest moodne astronoomia. Saatekülalisteks on Tartu Ülikooli Tartu Observatooriumi kaasprofessor, astrofüüsik Laurits Leedjärv ja mehitamata lennunduse ekspert ning Eesti Astronoomia Seltsi esimees Priit Rihk. Ingrid Peek ja tema külalised ootavad sind Ufonautika pardale sel pühapäeval kella 1-3.
7: Te kuulate kordussaadet.
8: Nädala raamat.
6: Henry Kissinger, riigijuhid. 6 vaadet strateegilisele riigijuhtimisele. Kirjastuselt Varrak.
9: Head kuulajad, nädala raamatut Henry Kissingeri riigijuhtide raamatut, mis valmis autori 99. sünnipäeval, tutvustame koos suursaadiku välisministeeriumi kantsleri ja riigimehe Jonathan Vseviovga. Alandlikkuse strateegia on üks strateegiatest riigijuhtimisel, mida esindab selle raamatu esimene pikemalt portreteeritav. Selleks on legendaarne Saksa riigimees, Lääne Saksamaa esimene kantsler ja selle riigi väga lühikese ajaga väga suureks looja Konrad Adenauer. Jonathan, ega alandlikus riigijuhtimises piltlikult öeldes, tänases maailmas tähendaks küll nii-öelda piltlikult öeldes teise põse ettekeeramist ja noh, sellises kaevikusse suubumist, mis tähendab tingimusteta allumist agressorile ja piltlikult öeldes ka oma riigi maha müümist. Ma praegu kindlasti utreerin hästi palju mõeldes suuresti Ukraina sõjale, miks Zelenski ei saa olla antud juhul alandlik. Kuidas õnnestus Konrad Adenaueril üdinisti läbinisti peksa saanud teise maailmasõja kaotaja riigi Saksamaa liidrina tõsta tuhast ja lühikese ajaga viia Saksamaa ikkagi Euroopa juhtivaks suurjuks.
10: Siin ongi üks paradoks, kus alandlikkuse kaudu tegelikult ju saavutati see, mis oli varasematel Saksa liidritel jäänud saavutamata ja mille tulemine olid varasemad Saksa liidrid viinud Saksamaa täieliku hävingusse. Sellesse hävingusse, millest Adenauer pidigi selle riigi või selle osa, mis veel alles oli, tõstma teiste riikide kõrvale ja tänaseks Euroopa juhtivaks jõuks ta mõistis, et see klassikaline Saksamaa probleem Euroopa julgeolekus, kus Saksamaa üksi on piisavalt tugev, et ohustada kõiki oma naabreid, kuid mitte piisavalt tugev, et ohustada neid kõiki korraga. Et sellele probleemile on tarvis leida lahendus, kus Saksamaad tema naabreid enam ei karda. Ja see lahendus saab tulla ainult läbi alandlikkuse ja selle alandlikkuse praktiline väljenduspoliitikas tähendas Euroopa integreerumist. Seda, mida me täna teame Euroopa Liiduna, mis sai algus Euroopa söö ja telase ühendusest, me teame ka paljusid Prantsuse riigimehi, kes töötasid välja ja pidasid suuri kõnesid, töötasid välja programme. No tegelikult oleks see kõik olnud võimatu, kui Adenauer poleks just sellisena tahtnud näha Saksamaa taastulemist. Nii et Hitleri 1000-aastaseks kuulutatud riik, mis oli puruks pommitatud, likvideeritud, tükkideks rebitud, see Adenaueri targal juhtimisel tõusis napi paari aastaga Euroopa juhtivate majandusjõudude ja tegelikult ka Euroopa juhtivate poliitiliste jõudude sekka. Leppimine Prantsusmaaga, leppimine oma piiridega, territoriaalse terviklikkuse tunnustamine ja ka ülimalt valusad kompromissid Ida-Saksamaa suhtes, keda ju kunagi ei tunnustatud, kuid kelle suhtes lubati mitte kasutada taasühindamisel jõudu, need kõik olid võtted, millega Adenauer Saksamaa tagasi tõi.
9: Ta pälvis sellega liitlaste nii-öelda suuremeelsuse, võib-olla natukene haletsustki, aga ta kasutas seda hästi osavalt ära. Adenauer on selles mõttes selles raamates erandlik poliitik sünniaasta 1876. Ta jõudis värskelt liidetud Suur-Saksama keisririigi kodanik olla. Ta jõudis ilmaliku Saksama ajal enne Hitlerit teenida Kölni linna peale väga edukalt see juures. Ta jõudis kinni istuda, ta jõudis põgeneda, ta jõudis kõike teha ja ta jõudis hästi osavalt juba 73-aastasena laveerides luua Saksama kogu Euroopa tegelikult suure poliitilise jõu kristlikud demokraatid. Ja seejärel tõesti eeskätt heades suhetes naabritega, alla andes ja üsna palju loovutades küll majandusest, küll nii-öelda ka poliitilisest otsustusvõimest, ikkagi üks vägist isemalulikult detail, mis nagu iseloomustab Adenauerit, see on see CDU asutamiskoosolekul Kissinger tõpud välja selle, kuidas Adenauer vaatas pikka lauda seal otsas oli üks koht ja ta vaatas meestele otsa, ütles, et vabandust, ma olen sünniaasta 1876, ma olen tast kõigi vanem, ega teil midagi selle vastu pole, kui ma siia otsa istun. Ja see oli otsustav moment, temast sai liidre, keda aksepteeriti muheledes ja niimoodi ta toimetas vist ka poliitikas läbi selle elu.
10: Nii on, kuigi tagantjärele tunduvad need heitlused pehmemad ja valutumad, kui nad kindlasti olid nende kaasaegsete jaoks, kes nendes reaalselt ka osalesid. Tõenäoliselt oli neid hetki, kui Adenauer ise tundis tugevat vastutuult ka Saksa sisepoliitikas. Kaugelt enam kui Kissingeri kirjeldusest mulje jääb, kuigi ka Kissinger räägib Adenaueri poliitilistest oponentidest sellest, kuidas teda tegelikult kodus rünnati paljude nende poliitikate eest, mida ta rakendas. Aga ajalugu on siin armutu kohtumõistja. See, mida Adenauer tegi, see tal õnnestus ja tegelikult selle programmi alusel lõpuks õnnestus ka Saksamaa taas ühinemine ja see pea vaieldamatu liidri roll Euroopas, nii majanduslikus kui poliitilises tähenduses, mis täna Saksamaal on, on ju Adenaueri tõttu ja tema poliitika elluviimise tõttu üleüldse võimalikuks osutunud.
9: Imetlusväärne oli tema laveerimine päris kriitilises olukorras, kus Nikita Hrusjov, Nõukogude liidu liider otsustas ühel hetkel ikkagi täiesti blokeerida piltikult edes Berliini liitlasvägede eest. Täies koosseisus selle nii-öelda isolatsiooni panna, mõistes mure suurust, oskas Adenauer ikkagi sellele mingit laadi lahendi leida, et lõpuks oli kõik rahul.
10: Absoluutselt kompromissitu läändorienteeritus oli tema välispoliitika võtmesõna. Läändorienteeritus Euroopa mõttes tähendas Euroopa integratsioonile aluse panemist. See oli osa sellest leppimispoliitikast, millest me hetkega siin rääkisime. Aga sõjalises mõttes oli läändorienteerituse kese loomulikult liitlassuhe Ameerika Ühendriikidega, hiljem NATO liikmeks saamine ja siis ka NATOs, võib öelda, et teatud mõttes keskse kollektiivkaitselise rolli kandmine, mis Lääne-Saksamaal tegelikult külmasõja lõpuni oli. Nii oma relvajõudude kui enda pinnal võõrustatavate liitlasvägede kaudu. See arusaam, et Saksamaa peab igal juhul olema liitlastega tugevalt integreeritud, oli see kandev idee, mis tegelikult juhatas kogu Saksamaa välispoliitikat ja jäi kesmaga pärast seda, kui Adenauer ise oli läinud, kuigi tema mantlipärijad seal kõige kuulsemana sotsiaaldemokraat Willy Brandt võttis ette ju uue teistsuguse idapoliitika, sulapoliitika teatud mõttes Ida-Saksamaa ja ka Nõukogude liidu suhtes, siis põhiosas see kompromissitus liitlassuhete esmat tähtsale kohale asetamises, see ei kehtima. Ja siin on tugevad paraleerid Eesti välispoliitikaga. Ka meie välispoliitika 90-ndatel, 2000-ndatel, kuni NATO ja Euroopa Liidu liikmesuse saavutamiseni oli ju suunatud sellele, et igal juhul saada sisse ja kui oleme sisse saanud, siis sellele, et igal juhul see lääs, mille osa me oleme, alles jääks ja et meie igal juhul selle lääne osaks jääme. Nii poliitilises, ideoloogilises, kultuurilises tähenduses, sõjalises tähenduses kindlasti. See on see, miks me oleme pingutanud, et tuua liitlased füüsiliselt kohale siia Balti riikidesse, miks me oleme pingutanud, et täita kõik liitlaskohustused alati enne veel, kui keegi neist kuulsat jutupunktid teeb. See on väga tugev paraleel sellega, mida üritas teha Adenauer ja mis tegelikult kandis kogu Saksa poliitikat külmasõja vältel.
9: Elu lõpupoole, Adenauer elu lõpupoole kohtus Kissinger taga mitut puhku niimoodi privaatselt. Loomulikult Adenauer oli väga liitlassuhet usku. Ma isegi imestan, miks Adenaueri järgi pole nimetatud Euroopa Liitu ja teda selle sünniks loodud alati räägitakse Schumannist, tema deklaratsioonist. Aga suhetes NATO-ga, suhetes Ameerika Ühendriikidega väljendas Adenauer ikkagi Kissingerile kohati kahtlust, kas Ameerika Ühendriikid on päris täiega kohal. Ta viitas Suessi kriisile, kus ameeriklased jätsid prantsased britid täiesti üksi ja siin seal oli veel momente. Tegelikult on läbi ajaloo USA nii-öelda pühendumuses kaheldud.
10: Liitlas suhtes kahtlemine, kui seda tehakse kinnist usta taga ja liitlastega omavahel, ei ole mitte märk liitlas suhetes mitte uskumisest, vaid märk sellest, et soovitakse liitlassuhet tugevdada. Loomulikult kahtles Adenauer selles, kas Ameerika Ühendriikide antud tuumagarantii on see ikka veenev. Ta küsis selle kohta küsimusi, nõudlikke küsimusi. Ta saades üldised vastused ei rahuldunud nendega. Tema tõsiselt võetavust ilmestab see, et Ameerika valitsus pidas vajalikuks saata Kissinger ise seletama Adenauerile neid kõrge salastusega detaile, mida tegelikult liitlastega ei jagata, et veenda Adenauerit, et liitlassuhe siiski on vettpidav. Jällegi tugevad paraleelid meiega. Meie nõudsime pärast NATO-ga liitumist, kaitseplaanide koostamist, nõudsime liitlaste kohale toomist ja mõned, kes tahtsid meid kõrvale lükata, viitasid nendele nõudmistele kui umbusule, kui puudulikule liitlaste usaldusele, no teatud määral ta võibolla seda oligi. Kuid kui meie oskame küsida küsimusi, millele suurematel liitlastel pole vastuseid, on väga suur oht, et kusagil vastase peades tekivad need samad küsimused. Ja seda riski, et seal peas need vastused ta jäävad, ei taha ükski liitlane võtta, ei tahtnud Adenauer, ei taha meie.
9: Tänaseks sellega lõpetame. Homme jätkame Kissingeri riigijuhtide sirvimist.
11: Nädala raamat.
12: Henry Kissinger. Riigijuhid. Kuus vaadet strateegilisele riigijuhtimisele. Kirjastuselt Varrak.

0: Riigikogu liikmed avaldavad toetust Ülle Madise kandidatuurile. Eesti suursaadik Ukrainas Tiina Intelmann andis üle volikirja. Hersonis hukkus Venemaa rünnakus bussile 4 inimest. Täna tuleb vähese ja vahelduva pilvisusega ilm ja sooja kuni 21 kraadi. Tere, kell on 11, Kuku Raadio uudiseid vahendab Ingela Virkus. Riigikogu liikmed Kersti Sarapuu, Enn Eesmaa ja Tõnis Mölder avaldavad toetust presidendi kandidaat Ülle Madisele, kelle puhul peavad oluliseks eelkõige tema valmisolekut kuulata, arutleda ja sisuliselt kaasa mõelda Eesti riigi tuleviku üle. Nad tõid välja, et kohtumine Madisega ja sellele järgnenud arutelud olid need, mis tema toetamiseni viisid, kuid tänavad ka rektor Tiit Landi, kes esitas kohtumisel oma visiooni ning andis olulise panuse presidendi kandidaatide debatti sisukamaks muutmisse. Kell 12 on Ülle Madise saatekülaliseks ka Kuku Raadio saates Sihik. Eesti suursaadik Ukrainas Tiina Intelmann andis eile üle oma volikirja Ukraina presidendile Volodõmõr Zelenskile. Volikirjade üleandmisele järgnenud kohtumisel keskenduti Eesti ja Ukraina kahepoolsete suhete edasisele arendamisele ning Ukraina jätkuvale toetamisele Venemaa agressiooni tingimustes. Samuti arutati edasiminekut Euroopa Liiduga ühinemise suunas ning jaanuaris Tallinnas toimuva Ukraina ülesehituskonverentsi ettevalmistusi. Lõuna-Ukrainas Hersoni linnas hukkus täna Venemaa droonirünnakus bussile 4 ja sai viga veel 4 inimest, teatas kohalik prokuratuur. Läti piirivalvurid tõkestasid eile 18 migrandi katse ebaseaduslikult Valgevenest Lätti siseneda. Sel aastal on ebaseaduslikult piiri ületamast takistatud kokku 9950 inimest. Valitsus on pikendanud tugevdatud piirivalverežiimi Läti-Valgevene piiril kuni aasta lõpuni. Läti võimud peavad Valgevene liidri Aleksandr Lukašenko režiimi katseid suunata migrante üle Läti, Leedu ja Poola piiri nende riikide vastu suunatud hübriidsõja meetodiks. Ukraina president Volodõmõr Zelenski esitas seni kaitseministri kohusetäitjana tegutsenud julgeolekuteenistuse SBU endise kõrge ametniku Jevhen Mara ametlikult ministri kandidaadiks, vahendas Kiev Independent. Ühtlasi nimetas Zelenski uueks ametlikult välisministri ametikohale Andris Piha, kes oli pärast valitsuse juulikuist ümberkorraldust täitnud seda ametit kohusetäitjana. Otsust uue kaitseministri ametisse nimetamise kohta on tähelepanelikult jälgitud, kuna endise kaitseministri Mihailo Fedorovi vallandas üle kogu riigi meeleavaldusi. Ka eile varahommikul kogunisid meeleavaldajad taas parlamendi hoone juurde, nõudes Fedorovi ametisse ennistamist, mida president keeldub tegemast. Fedorovi peeti üheks populaarsemaks valitsusliikmeks, keda kiideti tema reformide ja Ukraina droonivõimekuse laiendamise eest. Tuletõrjujatel õnnestus ööjooksul Belgia sajandi suurim maastikupõleng täielikult ümber piirata, kuid olukord koha peal püsib keeruline, kuna meeskonnad võitlevad mitmete uute tulekolletega, teatasid võimud. Kriisistaabi sõnul on tulekahju ümber piiratud ja ei liigu itta Saksamaa suunas ning tänase päeva eesmärk on see võimalusel õhutoetusega kontrolli alla saada. Euroopat on nädalaid laastanud ulatuslikud maastikupõlengud, mida on õhutanud kuivad olud ja ajalooliselt kuum suvi. Suurte põlengutega võitlevad ka Prantsusmaa, Kreeka, Portugal ja Hispaania. Ametnikud on hoiatanud, et isegi kui tulekahju saadakse kontrolli alla, kulub nädalaid või isegi kuid leotamist ja kastmist, et vältida tule taas süttimist.
1: Rohkem uudiseid. postimees.ee
2: Saabuvaks päevaks ja tulevaks talveks annab sooja ahja moodulahi.
0: Täna tuleb vähese ja vahelduva pilvisusega ilm, kohati sajab hoovihma, võimalik on äike. Puhub läänekaare tuul 3-14 meetrit sekundis, õhtul tuul nõrgeneb ja pöördub saartel lõunakaarde. Õhutemperatuur jääb vahemikku 17-21 kraadi, hetkel on Tartus ja Tallinnas 15 ja Pärnus 16 kraadi.
3: Olen Ahti Kallikorm Isamaast ja soovin rõõmsat taas iseseisvumispäeva. Ahti Kallikormi sõnumit rahastas erakond Isamaa. Poliitreklaami lisainfo player.ee
4: Sinu huve kaitseb Ahti Kallikorm.
1: Sel nädalal A1000 Marketis. Õltspais tussikeel, erinevad lõhnad, 400 milliliitrit, 2,99 €. Sulikku on mineraliseeritud karboniseeritud vesi, 1,5 liitrit, 55 €. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
5: Karklas paigaldab, karklas parandab.
6: Kui autoklaas puruneb, on tähtis saada abi esimesel võimalusel. Mine kohe karklas.ee. Meie 12 esindust ootavad sind üle Eesti ja omale sobiva klaasitöödaja leiad paari klikiga. Nii siis, kui klaas katki, siis kohe karklas.ee või helista 1720.
5: Karklas paigaldab, karklas parandab.
7: Vanemuise veerand.
8: Rahvusteater Vanemuine avab oma 157. hooaja avafestivaliga, mis toimub 23. augustil. Sellest räägib Eleri Helimets. Kuulake meid neljapäeva hommikupoolikul kell 10.30.

0: kukkuv õun .
1: Head Kuku kuulajad, Kuku õun eetris. Mina saatejuht Marek Strandberg ja tänane saade tuleb väga huvitaval teemal ja väga põneva inimesega. Nimelt, mida on tänasel päeval ju aina rohkem kuulda, on see, kuidas inimesed oma karjääri pööravad ja muudavad ja mis kõik veel. Üks selline karjääripööraja heas mõttes on ka meil täna saate külaline Kristi Sims, kes oma loomult on ämmaemand. Aga tema karjääripööre on meieni toonud ka üsna huvitava, võib isegi öelda, avastuse Eesti teaduse kohta, millest me just kui teame arvavat, et teame just kui kõike ja detailideni, aga tuleb välja, et nii see üldse ei ole. Tere, Kristi!
2: Tere, Marek!
1: Mõtlen just seda, et see üllatuslik moment, kui sa kõigepealt läksid Tallinna ülikooli õppima siis oma teise kõrgharidusena siis prantsuse keelt ja kultuuri, aga sinna sa üldse peatuma ei jäänud ja sa leidsid oma nii-öelda tööraames sootuks huvitava ja uue maailma, mis puudutab Eesti teadusarengut.
2: Jah, nii see oli, et tegelikult ju kuna minu enne haridus on, ma olen ämmaemand, siis ma väga palju lugesin ju vanu Eesti arste ja farmaatsiat ja üldse seda vana 20. sajandi ja muud kirjandust, mis puudutas just meditsiini. No ja sealt muidugi ma nägin, et väga palju seoseid ja väga palju viidatakse Prantsusmaale. Et ühe sõnaga oleks võinud ju kohe startida ajaloomagistris, aga ma siiski soovisin ühe akadeemilise hariduse juurde võtta ja suundusin siis nullist prantsuskeelte kultuuri õppima.
1: Meie teadusajaloo puhul on huvitav ju tõsiasi, et 20. sajandi alguse ehk Eesti Vabariigi tekke aegne ja võib-olla natuke ka eelnev ajastu seob meid põhiliselt küll Saksa teadusega, mis puudutab keemiat, filosoofiat, võimalikket, matemaatikat, samamoodi mäetööstuse seisukohalt, kus siis põlevkivi uuritud on küll Suurbritannia, küll Venema ja kõikide muude nii-öelda riikidega, kus juures ka kui mina lugesin seda sama nii-öelda kokkuvõtet sellest, kui ulatuslik on olnud Eesti ja Tartu ülikooli farmaatsia alase valdkonna koostöö Prantsusmaaga, siis ma olin ikkagi üsna üllatunud.
2: No jah, tegelikult ju olime ise ka üllatunud, ehk et kui ma nüüd seda farmaatsiat lugesin, mis tegelikult ju ole minu eelneva hariduskeelt ämmaemandaga otseselt seotud, aga mingil määral eks ju, et me ju ravimeid kasutame ja kui ma seda lugesin, siis ma siiski märkasin, et kes selle farmaatsia asutaja, Rudolf Wallner, et tema seos Prantsusmaaga on nii tugev ja tema nii-öelda see kajastus igas farmaatsias on lihtsalt üsna suur ja tuleb tunnistada, et väga paljud arvasid ka seda, et seda koostööd ei ole. Pole olnud, et pigem oleme ikkagi vaadanud sinna Saksa poole ja Soome poole.
1: Ja Soome muidugi ka, sealt on ju toodud meile küll keemia, küll muidki professorid Tartu ülikooli ja see kuidagi moodi nagu üks suur riik Euroopas ühtäkki, oli ja ma julgen öelda, et siia maaniga, kui ma kõnelesin sellest samast su tähelepanekust ja ülevaatest, mille sa tegid, teadusajaloos Erki Tammiksaarega, siis ka tema ütles, et ei tea. See on ikka küll täitsa kummaline. Ja see kõik, mis sa tegid, põhineb ju arhiivimaterjalidel.
2: Jah, nii palju kui seda leida oli, et võib-olla kindlasti ma võib-olla midagi ei leidnud. See ajamaht, mis ma pidin selle töö valmis koostama, et kindlasti vajaks see uurimist veel lisaks, aga jah, väga palju on ka arhiivimaterjali pealt ja muidugi nende enda ajakirja pealt, ehk et Rudolf Wallner ise väga palju oma neid kontakte kajastas ka oma ajakirjas. Seega väga suur info tuli sealt.
1: See ajakiri oli siis omal ajal?
2: farmaatsia.
1: Just. Ja.
2: Et ka üsna varsti hakkas ilmuma ka Eesti rohuteadlane, mis tegelikult oma eessõnas või nii öelda ütles, et ta pigem kajastab Eestis toimuvat farmaatsiaalast teadust, aga paratamatult see ikkagi oli väga suurel määral ka nagu kajastust Prantsusmaa.
1: Tartusse loodi ju ka selline huvitav asi, nagu, mis oli ka täitsa uus mida tänasel päeval enam vist ei ole, Tartu Prantsuse teaduslik instituut, mis siis tegeles milliste teadustega toona?
2: No jaa, see oli Prantsusmaa poolt suunatud ja rahastatud siis ühing, aga jah, ta suurem osa oma algusaastatel ikkagi pühendus arsti teadusele ja sealt on ka see huvitav nüanss, et kuigi rohuteadlased on väga suurel hulgal nagu Prantsusmaaga seotud, siis ühtegi rohuteadlast ma kahjuks sealt Prantsuse teaduslikus instituudist ei leidnud. Et mis see põhjus on, et kui nüüd vaadata neid andmeid ja neid artikleid, mis seal farmaatsias ilmus on näha, et nad teevad arstiteadlastega nagu tihedalt koostööd, nad nagu oma vahel suhtlevad, vahetavad informatsiooni, aga aktiivsete liikmete seast ühtegi rohuteadlaste leia, et ei tea, mis on selle põhjus. See on välja selgitamata ja võibolla kunagi selgub, sest kahjuks teise maailmasõja alguses see arhiiv siin ävines, nii et väga palju midagi teada ei ole.
1: Ma saan aru, et sügisest lähed sa nüüd oma tööd edasi tegema Prantsusmaale. No, kas sul on lootus, et sealsetest arhiividest võib midagi leida?
2: No ma väga loodan. Ma väga loodan nende raamatukogudest ja võttes aluseks muidugi kõik need seltsid, mida Rudolf Valner ka mainis, kus ta oli ka liige, et võibolla läbi nende seltside arhiivide mul õnnestub midagi rohkemat leida. Ja kindlasti üks osa on see sellest, et ma soovin juurde infot just rohuteadluste vallas, kuigi ma lähen ka sinna muus osas oma järgnevad teadustööd tegema, et mis põhineb arstiteaduse uurimisel.
1: Nüüd jällegi, et noh, koostöö, Eesti koostöö Prantsusmaaga, ma saan aru, et teine maailmasõda ei olnud ainus aspekt, mille tõttu see keeruliseks läks, vaid ka see, et ju põhimõtteliselt Eesti, millisel oli pigem puutumust Saksamaaga, Soomel võibolla rohkem teise maailmasõja aegu, et hiljem kõik need ühendused mõnes mõttes ka kadusid. Noh, selles osas ju Nõukogude Liidu osana või okupeerituna ega teaduskoostööd iseseisvalt väga palju ei olnud, aga kas on ka näha seda, et selline nii-öelda orienteeritus suuremal määral Saksamaale võis sellise koostöömudeli prantsustega lõhkuda?
2: Jah, ilmselt küll. See kindlasti ka. Eks see võibolla kõige suurem takistus oli ka see keeleoskus, sellega ju lõppes kõik automaatselt ära. Teine maailmasõda lõpetas need suhted üsna järsult.
1: Kui laialt üldse, ma mõtlen seda ju, et meile tundub tänasel hetkel, kui me mõtleme nii-öelda oma aegse Eesti vabariigi peale, et siis meile tundub, et siin oli inimesi, kes valdasid vene keelt, inimesi, kes valdasid saksa keelt, võimalik, et ka inglise keelt. Kas prantsuse keel oli omal ajal Eesti vabariigis levinum kui täna?
2: No kui ma vaatasin neid andmeid, siis ühtepidi mulle tundus, et jah, et see oli levinum, sest ingliskeelt kindlasti osati palju vähem. Aga mingid etapid on see, on näha, kuidas koolis lõpetati prantsuskeelne õpetamine, aga jälle teatud ringkond ilmselt Prantsusmaa võibolla survel, siis haridusministeeriumisse tehti siis kiri, et ikkagi seda prantsuskeelt koolidesse juurde tuleks. Aga jah, valdav enamus oli ikkagi, kes mõissid siiski vene ja saksa keelt ja see prantsuskeelne osa oli väiksem, aga ei saa öelda, et ta oleks väga väike olnud.
1: kui sa oled nüüd vaadanud, kui palju umbes või kas on tuvastatav, kui palju siis teise maailmasõja eelselt näiteks Tartu Ülikooli prantsuse õpetlasi tuli?
2: Kahjuks ma jään sulle vastuse võlgu, et seda poolt muurind ei ole, et palju siia suundus neid õpetlasi, aga küll käis siin mõningad arstiteaduse suurkujud Prantsusmaalt. Rohuteadlastest ma ei suutnud leida ühtegi keemikut, kes oleks siia tulnud ja pidanud avalike loengud, aga jälle see, et võibolla ma ei jõudnud lihtsalt nende allikateni, et oleks vaja võibolla rohkem ja süvitsi veel uurida.
1: Siin kohal teeme saatesse väikese pausi, kuulake meid pärast vaheaega edasi.
0: Ahjusoojus annab iga päev rahuliku teadmise, et kõik maailma mured ja muutused on sinu kodust turvalises kauguses. Ahja moodulahi, mille lood sina, aga ehitame meie. moodulahi.ee
3: Sel nädalal A1000 Marketis. Nõu täissütsuvorst, erinevad sordid, 250 grammi, 2 € ja 59 senti. Alkoholivaba õlu Rock Zero 0,5 liitrit purk 75 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
4: Otsid parimat prillipakkumist? Tule Eesti Optiku kauplusesse. Nüüd on prilliraamid kuni -70% või kõik klaasid -50% ja igale tellijale on nägemiskontroll tasuta. Küsi lisa Eesti Optiku kauplustest või vaata optika.ee.
5: Mini Kids Zone Mini. Väikeste vaatajate lemmikkanal, mis meeldib ka vanematele.
6: Mängime hoopis suksusid.
5: Õpetlik ja lõbus sisu, mis on ohutum kui internet.
7: Olen nii rõõmus, et su leidsin.
5: Jäta oma pesamuna mini hoolde. Kids Zone Mini.
8: Raadio Kuku.
0: Kuku Own.
1: Head kuulajad, Kuku Võun jätkumine saatejuht Marek Strindberg külas. Kristi Siims, kes Tallinna Ülikoolis ajaloouuringutega leidnud täiesti huvitava ja siia maani Eestis vähe kajastatud eestlaste ja Prantsusmaa vahelise teaduskoostöö just nimelt rohuteaduse valdkonnas. Nüüd see sama eestvedaja, Rudolf Wallner. Kas tema käik Tartu Ülikoolis, kui ta väga sagedasti ju külastas Prantsusmaad ja osales seal teaduslikus koostöös, kas temast nagu enda koolkond ka siis lõppkokkuvõttes Tartusse alles jäi? No nii nagu me võime öelda näiteks, et sellise Venema päritolu ja kogemusega Ludwig Puussepp neurokirurgina oli ju väga kuulus. Mis Wallnerist sai?
2: No Wallneris tegelikult on vähe infot alles, ma ei ole tema isikliku arhiivi leidnud, küll aga jah, tema need, see suhtlus Prantsusmaaga oli üsna kõrgel tasemel, et ta kuulus, ta põhimõtteliselt võiks lugeda teda samaväärseks Ludwig Puussepaga, kellel olid nii tugevad sidemed Prantsusmaal, keda väga ka austati Prantsusmaal. Seega on ta väga arvestuslik, ütleme, persoon Eesti ajaloos just, mis tähendab farmaatsia suunda. Ta tõi väga palju kasuliku Prantsusmaalt ju tagasi. See tähendab seda, et ta väga palju kajastas ka seda, milline on ka farmaatsia õppe Prantsusmaal ja võrdles seda ka Tartu Ülikooli omaga. Samuti oli ta väga paljudes erinevates ühingutes siis nii-öelda kirjavahetaja liikmeks ja väga läbis väga kõrgel tasemel isikutega. See tähendab seda, et tema sõprus ka Prantsuse teaduse akadeemiaga pidada väga kõrge taselimiseks, sest et ju me teame, et sinna ühingusse saada või sinna kutset saada pead sa olema ikkagi väga kõrgel tasemel ja Ja liikmeskond, tema küll liikmeskonda ei kuulunud, aga pärast ütleme mingit väikest vestlust, nagu ta ise oma mälestustes kirjutab, et on teda ka siis kutsutud sellele koosolekule. Et liikmed sageli on ju seal surematud, ehk et nimetatakse surematuteks, ehk et kui keegi eest sureb, siis järgmine liige saab siis sinna liikmeks.
1: Kui palju võib öelda, et Eesti rohuteaduse valdkond, farmaatsia valdkond, ennelaadsete kontaktidega üldse muutus, kas meil on teada, milline nägi see farmaatsia valdkond apteekrite ja apteekide olukord välja siis ennem vabariigi kehtestamist?
2: Ma kindlasti see mingil määral muutus, et ta tõi ju palju uut sealt, ka kajastas seda ja lisaks ju väga palju oli kajastust erinevate prantsuse keemikute nii-öelda teadustöid, nende ettekandeid väga palju kajastati just sünni aasta päeval toodi välja ekstra siis mingid pikemad tekstid kogu tema elutööst ja siis väga palju tõlgiti siis nende teadustöid. Ehk et võib arvata, et muutus toimus.
1: Kas võib ka öelda seda, et noh, siin kuskil 20. ja 19. ja 20. sajandi vahetusel no oli, ma ei tea, kas ühel käel üles loetavaid või kahel käel üles loetavaid neid aineid, millega arst pidi hakkama saama. Kas see plahvatus, mis toimus siis tegelikult keemiatööstuse ja keemikute tööde tulemusena, no üks juba 19. sajandil kunagi, aga see teine, no nii-öelda ravimite hulga kasv toimuski enam-vähem samal ajal kui Eesti iseseisvus, tekkis vabariik. Kas võib oletada, et need samad nii-öelda Valneri tööd ja muu kujundas ka siis sellist Eesti farmaatsia kaasaegsemaks muutumist?
2: See on praegu toletuslik, sellepärast, et ma ei saa seda kindlalt väita, aga arvestades seda, kui palju, et need, kes tema ümber koondusid kindlasti ja kes sinna Prantsusmaale läksid, need tõid endaga kaasa sealt väga palju uut infot, sest ka seda kajastati farmaatsias, milline siis
1: proviisor... Siis ajakirjas farmaatsia.
2: Jah, ajakirjas farmaatsia, et milline proviisor kuhu suundus, mis piirkonda, millega siis tutvust tegi ja ma usun täiesti, et need teadmised, mis sealt saadi, need toodi ka siia, sest et me teame ju, Prantsusmaa on väga suure taimekasvatusega maa teatud piirkonnad, nii et nad neid külastasid ja sealt neid infot kogusid.
1: Kas Prantsusmaa siis nagu see farmaatsiakultuur, kui sa oled seda lähemalt uurinud, ongi väga sageli just taimedel, taimeekstraktidel ja sellel põhinev?
2: Suhteliselt palju ja üldiselt küll, jah.
1: Sa ütlesid proviisorid, kas see tähendab seda, et need olid siis inimesed, kes olid siis nii-öelda tegev apteekrid, kes käisid seal selle sama Valneri korraldatult reisidel?
2: Jah, olid. Ja noh, ütleme niimoodi, et arhiivimaterjalidest ei ole leidnud ma seda, et see oleks olnud kuidagi rahastatud Tartu Ülikooli poolt, ma ei leidnud seda. Pigem on see kõik, jah, mõned üksikud ajalehed mainisid, et kes suundus siis Prantsusmaale, nii oli see teavituse viis, et noh, seda inimest lihtsalt sellel perioodil näiteks ei ole või teda vabastati selleks ajaks ametist, et aga jah, pigem on see kajastus siis seal farmaatsias või rohuteadlases, et milline proviisor siis sinna Prantsusmaale suundus.
1: Ma kujutan ette, ma ei tea küll täpselt, aga ma arvan, et ega ju proviisorid omal ajal apteegipidajad ei olnud ju teab, mis kõige vaesemad inimesed. Et kas võib oletada, et nad täiesti oma kulu ja kirjadega käisid Prantsusmaal sellist nii-öelda uudishimu rahuldamas ja uusi asju õppimas ja teada saamas?
2: Ma nüüd ei mäleta, aga minu arust oli ka kuskil seal kirjas see, et pigem oli takistuseks ikkagi raha.
1: Ehk ikka, reis oli kallis.
2: Ikkagi reis oli kallis ja kõik ei saanud seda endale lubada. Kus see rahastus tuli, me ei tea. Arstiteadlastest meil on ilusti seda dokumenteeritud, milline on siis see rahastaja ja mille, kes kuhu sõitis. Võt rohuteadlaste puhul jääb see niidiots praegu täiesti lahtiseks. Seega, et kas nad said toetust või nad tõesti läksid sinna omal käel ja oma kulukirjadega.
1: No tänase päeva Eesti rohuteadlased on ju üsna aktiivsed, neil on oma esindusorganisatsioonid ja kõik muu selline. Ma kujutan ette, et kui sa nendega oled vestelnud, kas ka nendele tuleb uudiseks see, et milline nende tegelik
9: no ütleme, päritolu siis ja koostöömudelid varasemalt on olnud, ehk siis koostöö Prantsusmaaga.
2: Jah, et minu hea tuttav Ainraal, et ka temale tuli üllatuseks, et...
9: Inimene, kes on eluaeg uurinud kogu seda rohuteadust.
2: Jah, aga no näed, et tegelikult on, kui ausalt öeldes, ega sa hakkad märkama ikkagi mingid asju, mille vastu sul tekib huvi, et võibolla see, et mul oli see prantsuse huvi nii suur, et ma lihtsalt kogu aeg nägin seda igal pool. Kui ma selle ajakirja lahti tegin, siis see lihtsalt vaatas mul otsa, ma ei saanud, noh, karjus otsa. Sellest sõltuvalt ma lihtsalt... Hakkasin neid niidi otsima ja selgus, et need kontaktid on ikka olemas. Ja ehk, mitte vähe see, ja on ikkagi palju.
9: Ehk, et see ei ole lihtsalt nii-öelda nägemus, hallutsinatsioon, vaid päriselt nii on.
2: Ei ole nägemus.
1: Ainraal ju ise enesest on ju ka küllaltki palju pühendanud oma uurimistegevust just nimelt selle sama... ravimtaimede ja muu sellise asja peale. Ma saan aru, et sellele sama sinu tähelepaneku tõttu võibki öelda, et selline ravimtaimede kasutamise kogemus ja nende ekstraktide kasutamise kogemus pärinebki võimalik, et meie sellises apteegi traditsioonis just nimelt Prantsusmaalt, ka see tuli siis, ma saan aru, Ainraalile uudisena.
2: Jah, kogu see Prantsusmaa suund küll, jah, just. Et me ikkagi ju eelnevalt oleme ju sügavalt seotud olnud Venemaaga ja Saksamaaga ja vähem Prantsusmaaga.
1: Siin kohal teeme saates väikese pausi ja kuulake meid pärast vaheaega edasi.
10: Kuule, millal meie kodus on jälle rohkem ruumi?
11: Eks ikka siis, kui asjad välja kolivad.
12: Kodu ei ole ladu. Õnneks on olemas Holder, suurim miniladude võrk Tallinnas. Kasuta promokoodi kodu ja saad teise rendikuu tasuta. Tasudes kohe aasta või kuue kuu eest on ka kolimisteenus. Tasuta leia lähim miniladu holder.ee, sest kodu ei ole ladu.
13: Miks raisata tunde e-poodide kammimisele, kui parim pakkumine on vaid ühe klikki kaugusel? Üle 4 miljoni toote hinnad ühes kohas. Lihtsalt otsi, võrdle ja säästa. Tule ja vali parimhind.ee.
14: Aga täna katame kõige uhkema peolaua rõngu pagari toodetega, sest need on nii head. Salatid ja suupisted, kringlid, koogid, tordid, rullbiskviidid ja topsikommid. Telli kogu peolaud rõngu pagari e-poest rõngupagar.ee.
15: Kuku Raadio.
1: Head Kuku kuulajad, Kuku Õun eetris, mina saatejuht Marek Strandberg ja külas mul Kristi Sims, kes huvitav karjääripööraja olles olnud pikalt ämma emand, on ta nüüd tegus Tallinna Ülikooli ajaloo teaduskonnas magistratuuris ja avastanud huvitava asja nimelt selle, kuivõrd ulatuslikult tänasel hetkel meil just kui välja kujunenud teadusmaastikul omal ajal Eesti Vabariigi algusaegadel oli ühes valdkonnas, nimelt farmaatsia valdkonnas, Eesti teaduse suhe väga suur Prantsusmaaga, mis kõigile koha pealsetele teadlastele ja teadusajaloolastele üllatusena tuli. Ma just mõtlen see, et üks osa sellest uurimusest, mis sa teinud oled, viitab üldatki selgelt sellele, et Prantsusmaaga asja ajamine jäi nagu välja poole, kuidas ma ütlen, riiklike ja ametlike selliseid struktuure ja suhteid. Et seda ajasidki, ma saan aru, Rudolf Wallner, tema kaaslased ja õpilased, kas see oli omapärane toonases ajastus, et nii-öelda mõnda asja aeti täiesti eraviisiliselt pigem või oli see noorem?
2: No kui vaadata Tartu Prantsuse teaduslikku instituuti, siis tegelikult oli ju väga suur panus sealt poolt Prantsusmaalt ja see suhtlus toimus ikkagi Prantsusmaaga läbi selle instituuti. Aga rohuteadlaste puhul on tõesti see väga huvitav, et kuna neid andmeid ei ole, et mis moodi need suhted oma vahel loodi. Jah, see üks teavitus on tõesti päevalehes olemas, et Rudolf Arnett suundus Prantsusmaale õppima, aga muus osas on näha, et need kontaktid sageli olidki väga isiklikel tasanditel ja need ei jõudnudki üldse kuskile nii-öelda Tartu Ülikooli kajastuste, ehk et see rahastus ja see suhtlus ei toimunud läbi selle, vaid just pigem läbi isiklike suhete ja tundub, et selle aja kohta oli see täiesti normaalne.
9: Kui palju üldse nii-öelda, kui sa toonaseid ajalehti oled sirvinud, kõige siis nagu selliseid prantsuse teadlasi kajastatakse Eestis, mõtlen just selle peale, et on teada, et noh, näiteks ka Eesti võib-olla üks kuulsamaid bioloogiateadlasi Karl Ernst von Baer on mõnel korral vaid kajastatud Eesti Vabariigi teise maailmasõja eelses ajakirjanduses ja seda üldsegi mitte meeldival või austusväärsel moel, et kuidas nende prantsuse teadlastega oli, kas nende puhul oli selline mainimine aubaklikum.
2: Mainimine oli aubaklikum, jah, ja üldiselt oli see tavapärane viis ikkagi teavitada ajakirjanduses, et mõni teadusmees on meile külla tulemas ja siis tehti ka väike ülevaade tema nii-öelda saavutustest. Peaks mainima, et keemikute osas oli väga palju nii-öelda austusavaldusi ja üritusi Tartu Ülikoolis, mille puhul jällegi oli näha, et arstiteadlased ja rohuteadlased teevad nagu koostööd, aga nagu ma juba enne mainisin selle Tartu Prantsuse Teadusliku Instituudi puhul, rohuteadlaseid seal aktiivsete klubi nii-öelda liikmete seas ei olnud ja kuna see list on ainult aktiivsete liikmete kohta, siis me ei tea, et võimalik, et nad ikkagi olid.
9: Sa oma uurimuses osutad ka selle peale, et 30. aastate alguses 30-31 ühtäkki juhtub see, et prantsuse keele õpetamine Eesti koolides toona vähenes. Kas sellel võib olla mingisugune, ma ei oskagi aimata, siis poliitiline tagamaa või läks see lihtsalt nii ühel või teisel põhjusel ja kas sellest sai siis oluline tegur ka, miks meie teaduskoostöö siis teise maailmasõja eelse Prantsusmaaga seda võiksemaks teeks?
2: Kuna mina ei ole süvendatult seda prantsuse keele levikut siin Eestis uurinud, ma põgusalt tõin selle lihtsalt oma töös välja, aga jah, mingil ajal see tõesti vähenes ja Rudolf Valner ise ka seda mainis, et koolides on prantsuskeele õpetamine vähenenud, aga samas jälle me näeme väga palju intensiivistus prantsuskeele kursused Eesti Vabariigis ja kursuste maht, osalejate maht, et see tõusis vahetult ennem siis teist maailmasõda üsna kõrgele ja siis see jälle katkes.
9: Üks omapärane asi, mis su tööst ka välja paistab, on see, et Valner vist esimene visiit Prantsusmaale toimus üldsegi veel vabadussõja ajal.
2: Just.
9: Ja ka siis, ma saan aru, riikliku stipendiaadine ta sinna läks. Kas sellega oli seotud ka, ma muidugi ei oska öelda, kui palju sellest jälle sa ütled, et arhiivimaterjale väga vähe säilinud, kas sellega võis olla seotud ka soov, et näiteks vabadussõja ajal paratamatult nii ravi kui kõik võimalik nii-öelda meditsiiniteadus nagu paremaks sättida?
2: Noh, jällegi, nagu ma ütlen, et oletuslik, aga võimalik, et arvestas seda, et Prantsusmaa on väga-väga suur riik ja sealt on tulnud väga palju häid ja kuulsaid teadlasi läbi aegade. Seega ma arvan, et see suund oli kindlalt sihipärane tuua uusi teadmisi.
9: No toonane suhe Eesti ja Saksamaa vahel oli ka vabadussõja ajal teadagi selline pigem konfliktne, et seal võib-olla isegi oli mingisugune selline huvitatud suhe sealt poolt.
1: nüüd neid ju inimesi, kes külastasid Prantsusmaad ja erinevates ka töötasid, muu hulgas ka Pasteuri instituudis, noh, mis isenesest oli ju väga, maailma meditsiini mõttes ülimalt progressiivne asutus. Kas sul on teada, kui palju näiteks, ütleme, kogu sellise toonase siis vaktsiinivaldkonna oskusteadmist sealt Tartusse toodi, kuna analoogne ju instituut, milles Eestiski ju valmistati vaktsiine, oli olemas. Kas see võis olla olemas enne, kui Prantsusmaalt see teadmine toodi või koos sellega?
2: Ma siiski arvan, et jällegi, see on minu arvamus sellepärast, et ma ei ole neid allikaid ju täpselt uurind, aga arvestades, et Pasteuri instituut on lihtsalt niivõrd kuulus ja suur instituut, et me ikkagi suurem osa sellest võtsime sealt üle ja tõime oma teadmised võib-olla sealt Tartusse.
1: Üks asi, mis ma tean ja sellest võiks kõneleda ka selle saate viimase osa, mis õige pea hakkab, on see, et su üks hobidest on koguda omaaegseid siis kõik võimalike meditsiini seadmeid kuni ütleme siis ravimiteni välja. Kui ulatuslik su kogu on?
2: No kogu, ma ei oska ise öelda, kui ulatuslik see on, aga see on üsna suur, et ma pean ennast kontrollima, et mitte kõike kokku osta. Ehk et võib-olla algusaastatel ma ostsin rohkem vaatsaringi, aga nüüd ma nagu ikkagi väga-väga valin, mida ma oma kogusse tahan. Kindlasti mind huvitab kõik Eestiga seotud ravimtööstus, meditsiinitarvikud, meditsiinitarvikute tööstus, me teame ju, et siin on neid olnud. Aga jah, see huvi on mul põhimõtteliselt tekkis kohe, kui ma ämmaemandaks õppima läksin, ehk et siis ma hakkasin külastama antikvariaate ja sealt antikvariaatidest ma hakkasin siis leidma nii-öelda vanu meditsiini ajakirju, Eesti arstid, noh, oligi farmaatsed, kõik muu ka, eriti mis seotud ema ja lapse ja sünnitusabiga, sest ma hea meelega koguksin rohkem võib-olla seda oma erialast, ehk et sünnitusabiga seotud materjaliga seda praktiliselt väga säilinud ei ole. Kõik, mis mina olen leidnud või olen saanud, need ma oma kogusse olen ära napsanud.
1: Siin kord teeme saatesse väikse pausi ja kuulake meid palun edasi pärast väikest vaheaega.
16: Olen Ahti Kallikorm Isamaast ja soovin rõõmsat taasiseseisvumispäeva. Ahti Kallikormi sõnumit rahastas erakond Isamaa. Poliitreklaami lisainfo player.ee.
17: Sinu huve kaitseb Ahti Kallikorm.
18: Kus me oleme?
19: Kaarglassis.
18: Rahupoisid, see on lihtsalt väike täkke. Oh, see on Mairolt Kaarglassist.
19: Ta parandab alati hoolikalt. Ega ta ameti tervet esiklaasi välja ei vaheta. See pole loodusele hea.
18: Ei, härra

0: Kuhu neetris saate viimane osa, mina saate juht Marek Strandberg, külas Kristi Sims, ämmaemand, ajaloo magistrant ja nagu välja tuleb ka meditsiinivahendite ja kõige puutuva kollektsionäär. Nüüd sellest kollektsioonist edasi, et ma saan aru, mida sa ka mainisid, mida me ju ka tegelikult mäletame veel sellest nõukogude võimu all elamisest, et meil oli siin ju mitmeid farmaatsiaettevõtteid, vist Tallinna farmaatsiatehas ja mis kõik veel. Ma saan aru, et esimese vabariigi ajal enne teist maailmasõda oli neid siin oluliselt rohkem. Kui kirev see meditsiinitööstus ja ravimitööstus siis toon oli?
1: Vaadates minu kollektsiooni, siis võiks öelda, et päris märkivisväärne, päris huvitavaid asju tehti. Et kui meditsiini nii-öelda tarvikute tööstust, siis me näeme siin skalpelli tegemist ja ikka operatsiooniriistade nii välja.
0: Ja ma saan aru, et ka näiteks vaktsiine tüüfuse vastu vist. Ja. Neid isegi toodeti ju Tartu ülikoolis vastavas laboris, millest oli ka natuke.
1: Just täpselt, et selleks on olemas täiesti mul karp, aga sisu ei ole kahjuks.
0: No õnneks võib-olla isegi.
1: Ja. Et nii see on, et ka muidugi välismaised firmad olid siin väga suurelt esindatud ja need koostööd olid siis vastavalt sellele seadusele siis kujundatud.
0: Kujutan ette, et kui sa nüüd siis külastad Prantsusmaad, et rahakott on puuga seljas, et sattud mingisse antikvariaati, kus sa siis vaevalt, et kõik ravimitesse ja meditsiinitarvikutesse puutuva ära ostada, aga kui see Eestiga seotud on, siis võib ette tulla.
1: Kui see Eestiga seotud on, siis ma ei kahtle oma ostus. Aga jah, ei, rahakott ei ole üldse suur, et ma sinna pean minema. Aga ma loodan küll, et äkki, noh, kuna ma olen suur antiigi turkude fänn ka ja antiigikaupluste ja antikvariaatide, siis noh, äkki leidub midagi. Aga midagi ma toon kindlasti ära juba puht mälestuseks, et mingi koostöö või mingi oma emotsiooni pealt, mis mind köidab just.
0: Kas sa oled eelnevat uurimust ka teinud, et kui rikkalikud need arhiivid võiksid olla just nimelt Eesti suundades, pidades silmas, et Eesti arhiivid, ma saan aru, on totaalselt hävinud kõnealuse koostöö mõttes, et kui palju sealt üldse sul on lootust miskit leida?
1: Kui ma hakkasin seda arhiivi poolt nagu uurima, siis ma Prantsusmaa poole pealt võib-olla põrkusin ja selle peale, et kui sinna sisestada, noh, üldiselt mul on üldse uus kõik see Prantsusmaa suur rahvusvaheline arhiiv, et kui sinna sisestada nagu Eesti, siis tuleb väga vähe ja sageli need andmed nagu on lükatud Venema alla, et väga palju tuli nagu Moskva ja Venemaalt, seega ma ilmselt pean vaatama igaks juhuks ka neid arhiive, mille pealkiri võib-olla on Moskva või Venemaa või mille alla võib olla koondunud kas või ekslikult Eesti siis vabariigi algusaastate materjali. Ehk et ma seda olen enda peas mõelnud, et ma selle kindlasti ei välista.
0: Ma saan aru, et Eesti teadusajaloo mõttes nii-öelda algus on lahti tehtud, et iseenesest see sama uus koostöö ulatus, mis on osutunud väga paljude asjatundjatega jaoks oluliselt suuremaks kui siiamaani. Mida see meie kultuuri jaoks võiks tähendada, et me peaks oma selliseid frankofiilseid või frankofoonilisi juuri nagu enim taastama, kui seda vist kaks kooli täna teevad Prantsuse Lütseum ja Gustav Adolfi gümnaasium või?
1: Jah, et seda prantsuskeelt tegelikult vist ikkagi õpetatakse rohkemates koolides praegult, aga ma võiks öelda, et see prantsuskeel võiks teaduskeelde natuke rohkem tagasi tulla, et me ei peaks ainult läbi ingliskeele sinna tungima, ehk et arvestades jällegi seda, nagu ütles ka Rudolf Harler, et ilmub väga suur materjal selles keeles.
0: Jaa, lihtsalt ma ei tea isegi seda, milline nende olukord täna on, sellepärast, et kogu maailm

0: ma teaduskeeleks on lihtsalt, nagu omal ajal oli see ladina keel, tänaseks hetkeks saanud inglise keel. Hiinas tõenäoliselt avaldatakse väga palju artiklid, kindlasti ka hiina keeles, millest muu maailm väga vähe mõistab, aga ka nemad on läinud seda teed, et nad ikkagi avaldavad üsna ulatuslikult omi tekste just nimelt inglise keeles. Ajaloo mõttes kujutan ma ette, et selline nii-öelda keele või ka mälu ära unustamine, no ongi, et mõnes mõttes on prantslased meie jaoks võib-olla see tõttu ka võõramad, et me ei mäleta ühist ajalu.
1: See võib ka olla üheks probleemiks, aga me näeme ikkagi, et päris ilma prantsuskeeleta ka ei saa, et kui me vaatame Euroopa Liitu ja NATO-t, siis me ikkagi näeme väikseid fragmente seal prantsuskeelega.
0: Seal on kõik keeled olulised, eesti keel nende hulgas nüüd, et see on täitsa muutunud olukord. Nüüd ütleme niimoodi, et mis on su enda kõige suurem ootus selle uuringu suhtes, mida sa saad siis prantsuse arhiividest tegema hakata?
1: Ma lähen sinna tegelikult väga mitme sooviga, ehk et kuna ma tegelikult magistritöö tahan kirjutada üldse esteetilisest kirurgiast, just ajaloo mõttes, siis ma hakkan nii ühte seda suunda vaatama ja kindlasti vaatan üle ka selle rohuteadlaste suhted. Plus arstiteadlaste suhted ka veel eraldi. Nii et ma lähen päris mitme nii-öelda suunaga või otsaga sinna, et kust mida leian, selle ma kõik kirja panen või ära toon. Et see mõte mul on sellepärast, et miks ma muidu sinna ikkagi lähen ikkagi teadmisi toome hakki.
0: Ega lootus, et meie teadusajaloos üks aspekt, nii nagu ikka aegajalt mõni paleontoloog leiab tavatu luustiku ja ütleb, et nüüd me peame ümber mõtestama selle või teise looma evolutsioonilise ajaloo, et on sul täpselt sama tunne, et sealt võib leida midagi, mille tõlemusena Eesti teadusajalugu, noh, kas muutub nüüd täielikult, ei oska ma öelda, aga mingis osas laieneb see oluliselt kaugemale, kui meil siiamaani teadmine on olnud.
1: Ma ise küll väga seda loodan, et see mõte mul on, et võimalikult palju tööd ära teha raamatukogudes ja arhiivides, nii palju kui mul jääb õpingute kõrvalt sealt aega, et leida siis see, kuna mu huvi ju tegelikult ongi meditsiiniajaloo ja teadusajaloo vastu, siis oleks tore avastada küll midagi sellist, mida ei ole varem siin.
0: Ma saan aru, et su emma-emanda töö on olnud pigem nagu takistuseks selle nii-öelda päris kire rahuldamisel või on see kulgenud kuidagi rööbiti ja igati rahulolevalt?
1: Ei, see on kulgenud igati rööbiti ja rahulolevalt, et takistuseks see ei ole olnud, pigem on see kogu aeg hoidnud mind sellel kursil, sellepärast, et need vanad ajakirjad, meditsiini ajakirjad paratamatult konkureerivad mul ikkagi mingisuguse ilukirjanduse või mulle muu kirjandusega, sest ma loen neid meelsamini, sest teinekord saab seal päris nalja ka, seal lõbusad seigad ka.
0: Näiteks?
1: Noh, näiteks vä. No see professori lugu, kus ta tuli loengut pidama ja rääkis, püksilukk oli lahti, kus ta ütles, et esimene märk teie Alzheimerist vä. Ja, et kui te unustate oma püksilukku lahti ja kahjuks oli ta esimene, kui oma seda nii-öelda loengut pidama tuli, olles unustanud oma püksilukku lahti. Nii et see oli üks sükkene vahva seik, et sükseid vahvad momente, mida üliõpilased siis nagu välja tõid oma loengutest naljakad juhtumeid, et tegelikult need ajakirjad kajastavad seal väga huvitavaid nüantse. Lõbus on ka lugeda.
0: Ma kujutan ette, et väga paljud inimesed on oludes, kus nad kipuvad tegema oma igapäist tööd. Mida sa soovitad neile seonduvalt sellega, et kui neil on lootusi, unistusi ja muid asju samasuguseid, nagu sina oled realiseerunud?
1: No ma ütlen, et mitte kunagi ei ole ilja või kui sul on ikkagi kukla taga kogu aeg midagi olnud, mida sa väga tahad teha, siis ei tasu seda kuidagi alla suruda, sellepärast, et minuga on ta ikkagi käinud kogu aeg kõik see 30 aastat kaasas, kui ma olen ämmaemand täna töötanud ja vaikselt ja noh, ütleme nii, et järjest süvendatumalt, et sellepärast see võibolla see karjääripööre sai ka tehtud, et millal siis veel kui praegult.
0: Ämmaemanda töö, mis nõuab erilist täpsust ja tähelepanelikust, kujutan ette, kas see on olnud ka põhjuseks, miks su võime tekstides, materjalides tähele panna asju, mida varem ei ole pandud, saad sa öelda, et see on just selle tõttu?
1: Jah, ma võibolla küll, sest ma loen tekste küll või noh, ütleme niimoodi, et kindlasti panen tähele selliseid asju, mida võibolla ei pane tähele see, kellele puudub meditsiiniline haridus. Ehk et kui ma loen mingid vanu tekste, noh, näiteks toome välja siin selle, et väga palju lapsi suri siin, ütleme, 19. sajandil, noh, mida iganes varem ajaloos seda, et esimestel elukuudel kirjeldatud oli siis, et eks ju epilepsia tõttu, aga me teame ju seda, et need olid sageli rasked sünnitused on ju, et see ei ole mingisugune haigus, mis levis, eks ju, et kõik väikelapsed surid sellesse, vaid see, et need sünnitused olid pikalt, et see aju sai koormatud pihta ja selle tõttu siis need lapsed lihtsalt krambitasid seni, kuni ravin ei olnud, seni kuni nad siis
0: lahkusid. Aitäh, Kristi Sims, et said tulla kokku saatesse kõnelema ühest huvitavast avastusest, mis näikse paisuvad veelgi. Loodame, et järgmisel aastal on põhjust uuesti kokku saada ja kuulata siis, milline see Eesti ja Prantsuse teaduskoostöö Prantsusmaa poolt vaadatult oli. Aitäh ka kuulajatele! Sellega on Kuku Uno saade läbi ja kuulake meid jälle nädala pärast.
1: Aitäh, Marek, kutsumast! Kuku Uno.

0: Hersonis hukkus Venemaa rünnakus bussile 4 inimest. Läti liiklusohutusameti nõukogu astus andmeleke järel tagasi. Eestis riigivisiidil olevad Islandi presidendi paari tervitati Raekoja platsil. Täna tuleb vähese ja vahelduva pilvisusega ilm ja sooja kuni 21 kraadi. Tere päevast, kell on 12, Kuku raadio uudiseid vahendab Ingela Virkus. Lõuna-Ukrainas Hersoni linnas hukkus täna Venemaa droonirünnakus bussile 4 ja sai viga veel 4 inimest, teatas kohalik prokuratuur. Vene väed ründavad linna, mis oli 2022. Aasta märtsist novembrini Moskva kontrolli all regulaarselt. Ukraina sõnul on tegemist siviilisikute sihipärase sihikule võtmisega. Läti liiklusohutusameti nõukogu esitas andmeleke järel transportiminister Richard Skoslovskisele tagasiastumisavalduse. Ühtlasi on minister kutsunud üles tagasiastuma ka kõiki juhatuse liikmeid. Skoslovskis on algatanud sisejuurdluse, mis viiakse läbi kiirendatud korras, et selgitada välja kõik küberrünnaku ja ulatusliku andmelekega seotud asjaolud ning tuvastada vastutavad isikud. Minister rõhutas, et praegu on kõige olulisem ülesanne tagada ameti tegevuse järjepidevuse ja andmete turvalisus ning taastada ameti maine. Meediateatel varastati küberrünnaku tagajärjel 1,2 miljoni inimese isikuandmed ja ligikaudu 200 000 juriidilise isikuandmed. President Alar Karise kutsel on Eestis riigivisiidil Islandi president koos abikaasaga. Visiidi kohtumistel keskendutakse Eesti ja Islandi suhetele, sealhulgas majandus, haridus ja kultuuri koostööle ning piirkondliku julgeoleku küsimustele. Samuti käsitletakse Islandi suhteid Euroopa Liiduga, Ukraina jätkuvat toetamist ning transatlantilisi suhteid. Riigivisiit algas tervitustseremooniaga Tallinna Raekoja platsil. Koos osaletakse ka Eesti taasiseseisvumise 35. Aastapäeva üritustel. Riigivisiit lõpeb lahkumistseremooniaga Islandi väljakul, sümboolses paigas, mida kannab Islandi nime tänutäheks Eesti taastatud iseseisvuse esimesena tunnustamise eest. Väljak on ka värskelt korrastatud ja saanud ka uue maastikulahenduse. Eesti suursaadik Ukrainas. Tiina Intelman andis eile üle oma volikirja Ukraina presidendile Volodõmõr Zelenskile. Volikirjade üleandmisele järgnenud kohtumisel keskenduti Eesti ja Ukraina kahepoolsete suhete edasisele arendamisele ning Ukraina jätkuvale toetamisele Venemaa agressiooni tingimustes. Samuti arutati edasiminekut Euroopa Liiduga ühinemise suunas ning jaanuaris Tallinnas toimuva Ukraina ülesehituskonverentsi ettevalmistusi. Eile Ämari lennubaasis toimunud tseremoniaalsel rivistusel andis diviisi staabi ja sidepataljoni senine ülemkolonel leitnant Veiko Raaper üksuse juhtimise üle kolonel leitnant Filip Ainsole. Ainso on kaitseväe teenistuses alates 2005. Aastast. Ta on õppinud kaitseväe akadeemias ja Balti kaitsekolledžis ning teeninud erinevatel ametikohtadel diviisi staabi ja sidepataljonis ning teise jalaväebrigaadi Kuperjanovi pataljoni sidesektsiooni ülemana. Samuti on ta teeninud NATO Brunssumi ühendväe juhatuse staabis ning osalenud välisoperatsioonil Iraagis väljaõppemissiooni ülemana. Hiljutisest finantstehnoloogia platvormi Aideni tellitud ja Norstati korraldatud uuringust selgub, et iga kolmas Eesti tarbija on kasutanud ostlemisel tehisaru. Uuringu andmetel kasutavad eestlased ostlemisel tehisintellekti eelkõige toodete võrdlemiseks, tooteomaduste kiire ülevaate saamiseks ja endale parima toote leidmiseks. Pärast pikka erakordselt kuiva perioodi sadas täna Londonis vihma, vahendab Daily Mail. Tegemist on esimese suurema sajuhooga viimaste nädalate jooksul linnas, kus mõned piirkonnad polnud sademeid näinud juba peaaegu 2 kuud. Prognooside kohaselt on lähipäevil oodata lisa. Samal ajal hoiatatakse teistes Ühendkuningriigi piirkondades rahe, välgu ja võimalike äkkujutuste eest. Kohe vaatame aga üle, milline on ilm meil.
1: Rohkem uudiseid. Postimees.ee Saabuvaks päevaks ja tulevaks talveks annab sooja Ahja moodulahi.
0: Täna on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Kohati sajab hoovi, ma võimaliku näike. Puhub läänekaare tuul 3-14 meetrit sekundis, õhtul tuul nõrgeneb ja pöördub saartel lõunakaarde. Õhutemperatuur jääb vahemikku 16-21 kraadi. Hetkel on Tallinnas 16, Tartus ja Pärnus aga 17 kraadi.
2: Tegemist on Eesti asja ajava poliitreklaamiga. Lisainfo player.ee. Reklaami eest tasub erakond Isamaa.
3: Mina olen Urmas Reinsalu. Isamaa kutsub sind toetama Eestimaist, sest ostes Eesti kaupu ja teenuseid ei liigu see raha välismaale, vaid jääb kasvatama Eesti majandust, eestlaste heaolu ja just Eesti perede kindlustunnet. Toeta Eestimaist!
2: Isamaa.
4: Kas tahad head jassi? Kantrit? Või Eesti poppi? Siis vali DAB+. See on rohkem raadiojaamu ja rohkem suve. Jäta meelde, DAB+ on raadio.
5: Erakorraline teadaanne. Pärnu rannas on nähtud elevandipere. Palume kõikidel suvitajatel, kes siin liiguvad.
6: Postimehes polnud, järelikult pole tõsi.
7: Kui ei tea enam, mida uskuda. Postimees, alati usaldusväärne.
8: Kuku Raadio. Saatele annab hoogu automaailm. Kõik autokaubad soodsalt ja kiiresti. Alati.
9: Sihik. Kuku Raadio võtab sihikule uudisväärtusega sündmused.
10: Kaunist kolmapäeva saade Sihik on taas lõunatunnil Kuku Raadio eetris ning saatejuhid Ainar Ruussaar ja Timo Tarve ühes külalistega vahendamas päevakohaseid uudiseid usutluste vormis. Islandi lipukesed Tallinna ühistranspordi veeremi küljes annavad märku kõrge külalise viibimisest pealinnas ja tuletavad meelde homset iseseisvuse taastamise päeva, kus Islandil märkimisväärne roll mängida oli. Aga tänane 19. august märgib ajaloos mitmemärgilise sündmuse algust. Täpselt 90 aastat tagasi loetakse suurest stalinistliku terrori alguspäevaks. Aastal 1936 algas esimene Moskva protsess, ehk nõnda nimetatud 16. protsess, kus kohtu ette toodi 16 inimest, nende seas kaks väga nimekat vana bolševiku ja Leenini kunagist lähikondast Grigori Zinovjev ja Lev Kamenev, keda süüdistati ühendatud trotskistlik Zinovjevliku terroristliku keskuse loomises ja muuhulgas ka populaarse bolševiku tegelikult KGB poolt mõrvatud Sergei Kirovi tapmises. Muidugi mõisteti kõik süüdi, surma ja lisaks neile alanud puhastuslaines kümneid tuhandeid Stalinile mingil põhjusel ebamugavaks või ohtlikuks muutunud inimest. 55 aastat nimetatud sündmusest hiljem, seal samas Moskvas, aga tuli laua taha seltskond, kes nimetas end riiklikuks erakorralise seisukorra komiteeks ja andis värisevate kätega teada võimupöördest. Algas augusti putš, mis nagu teame läbi kukkus, aga mille üheks viljaks sai päev hiljem Eesti Vabariigi iseseisvuse taastamine. Tänasest saatest. Esimese kõne võtame täna Kiievisse, kus eile õhtul andis president Volodõmr Zelenskile üle oma volikirjad Eesti uus suursaadik Ukrainas, äärmiselt suurte kogemustega diplomaat Tiina Intelmann. Stuudiasse ootame Tallinki juhti Peep Jalakat rääkimaks laevandusgiganti käekäigust. Selle aasta esimese poole majandusnäitajad ei ole kiita, vähenenud on reisijad tarv ja eelarve real vaatab vastu kahjuma. Õiguskantsler Ülle Madise kohtumised oma valijate ehk riigikogu liikmetega on tänaseks läbi saanud ja täna on ka teadmine toetusest, mis võiks olla piisav selleks, et ta riigikogus vabariigi presidentiks valituks osutub. Ülle Madise tuleb meile samuti külla. Saate lõpetuseks aga võtame uurida, miks peetakse parlamendi maaelu komisjoni varjamatu põlgusega mingit laadi trahvi pingiks, kuhu kõik sõnakuulmatud poliitikud asumisele saadetakse. Stuudios sootame maaelu komisjoni juhtivat Urmas Kruuset, kellega kõneleme ka toidujulgolekust ja põllumeeste pahameelest, mis uuel nädalal meeleavalduse kaasa toob. Sihik alustab.
8: Sihik.
11: Kievis on nüüd telefonil Eesti uus suursaadik Ukrainas Tiina Intelmann. Tere!
12: Tere!
11: Tiina, andsid teile õhtul president Volodõmõr Zelenskile üle oma volikirjad ning olete nüüd täie voliline suursaadik sõjas olevas riigis. Kas tseremoonia läks tavapäraselt või tuli ette ka sõjategevusest tulenevaid tõrkeid häireid?
12: No, ütleksin kohe, et tseremoonia oli väga ilus. See toimus Püha Sofia katedraali territooriumil, kus juures enne tseremoonia tutvustati ka katedraali. Ja näidati 11. sajandist pärit seinamaalinguid, aga noh, kui rääkida tseremooniast endast, siis jah, oli teatud viivitus paar tundi, sest nii päeva jooksul kui ka siis üleile öösel oli mitmeid õuhäireid, nii et sellest tingituna siis presidendi ajagraafik lihtsalt läks sassi.
10: Tiina Intelmann, te olete väga kogenud suursaadik. Samas te olete nüüd kolmas Eesti suursaadik, kes on sõjaaegses Ukrainas. Te võtsite selle töö ilmselt vast omade kõhkluste ja kahtlustega, aga samas ka põnevusega, millist väljakutset ju iga diplomaatika ei saa.
12: No ma ei oska öelda, eks põhimõtteliselt ikkagi diplomaat läheb sinna, kuhu tema nii-öelda ülemused arvavad, et ta kõige paremini sobib ja kuhu ta on antud ajahetkel vajalik. Nii et loomulikult noh, nagu seda põnevust on siin ka ja võib-olla isegi mitte põnevust, aga ma ise olen üllatunud, kui hästi ma ennast tunnen Ukrainas ja kui sõbralikult nii-öelda mind on vastu võetud ja kui hea kontakt on juba praegu saavutatud Ukraina erinevate isikute ja üleüldse inimestega. Nii et selles osas nagu esimesed muljed on äärmiselt positiivsed, ütleme nii.
11: Tiina Intelman, no põhjus on kindlasti see, et Eesti on väga kindel, väga selge sõnumiga Ukraina toetaja ja mitte ainult sõnumiga, vaid ka rahaliselt ja tehniliselt. Ehk siis meid teatakse seal, eks ole ju, vähemalt juhtkonnas.
12: Jah, loomulikult Eestit teatakse, Eestil on positiivne kuvand, aga ma ütleksin ka üldiselt, et ja sellest on ka olnud juttu siin inimestega, kellega ma olen kohtunud, et kui kahel esimesel sõjaaastal see, noh, nagu meeleolu oli hästi selline alla surutud siin Kiievis, siis nüüd noh, nagu selle sõjal ollakse juba mingis mõttes harjutud ja püütakse elada sellist ka igapäevast elu ja püütakse olla nagu üksteise vastu inimesed ja püütakse ka noh, nagu seda elu täies mahus nautida ja tähistada. Nii et see on ka võib-olla üks asi, miks ma olen ennast siin nii hästi tunnud. Et inimesed ei mõtle ainult sõjas, nad ei räägi ainult sõjas, vaid nad püüavad elada ka oma igapäevast elu. Mis puudutab loomulikult Eesti ja Ukraina suhteid, siis ka president mainis, et Eesti toetus on väga selge ja tugev, viitas samuti Põhja- ja Balti riikidele, et kes on siis kõige Ukraina sellised kõige pühendunumad ja järjepidevamad toetajad olnud. Aga meie omad poolt ütlesime siis seda, et me eeldame ka igal antud aja hetkel selgelt ja avatud Ukraina poolset kommunikatsiooni vajadustest ja soovidest, sest ikkagi no, riik on sõjas, olukorrad arenevad, olukorrad muutuvad, nii et selles mõttes on nagu, et rõhutasime veel ka seda, et kui midagi muutub Ukraina suhtumises, Ukraina vajadustest, siis kindlasti kohe meile operatiivselt seda anda.
10: Ukraina ei ole kaugeltki esimene keeruline riik, kuhu te olete suursaadikuna läkitatud olnud. Teie portfellis on Liberia ja Somaalia. Võib vaid ette kujutada. Peakski nüüd kohe küsima, mida saab siis ütleme diplomaat sõjas olevas või ütleme siis rahutusriigis peale sõna otseses mõttes tulekahjude kustutamise veel teha?
12: No ütleme, et Liberia ja Somaalia lähetused siiski olid väga erinevad Ukrainast. Ja seal ma olin Euroopa Liidu suursaadikuna, tähendab ka seda, et noh, ütleme, kohustused olid teistsugused ja need abipaketid, mis on nendes riikides saime jagada, olid ka teistsugused. Võib-olla noh, nagu Somaalia osas on see sarnasus, et Euroopa Liit Somaalias jagas ka sõjalist abi nii nagu tehakse ka Ukraina, võib-olla see on üks sarnasus, aga jah, siiski väga erinevad kogemused, need väga erinevad õigid.
11: Ukraina võimalik rahuprotsess on just kui tahaplaanil jäänud ja Ameerika Ühendriigid on ennast sellest taandanud ja ka teisedki vahendajad vist väga ei pinguta, kas ma olen valel teel või kas teie näete mingeid samme, et võiks ikkagi jõuda mingisuguste rahukõnelusteni?
12: No hetkel ei ole mitte mingit märki, et Venema sooviks sõda lõpetada, et soovitaks mingitki vaherahu ega ka rahukõnelusi. Tõepoolest me ei näe praegu ka vahendajate väga aktiivset tegevust. Eelmisel nädalal olid kõnelused Mustast merest ja sellest, et taastada laevaliiklus Mustal merel, et Ukraina saaks eksportida oma vilja. Selle peale venelased ütlesid, et nemad ei ole sellest sellisest kokkuleppest huvitatud. Nii et jah, paraku on lood nii, et hetkel ei ole mingit märki, et rahu poole liigutaks ja noh, need inimesed, kellega ma olen ka informaalselt kohtunud, on öelnud, et ikkagi tuleks valmistuda selleks, et et enne kevadet ei juhtu selles aspektis mitte midagi. Loomulikult me kõik oleme valmis ka headeks uudisteks.
10: Tahaks loota, no nagu vähe veel muresid oleks, kahjuks on Ukrainas ka sisepoliitiliselt keerulised ajad käes. Populaarne endine kaitseminister Mihhailo Fedorov on sellest ju hästi aru saanud, kutsunud üles uutele valimistele, ehkki riigi põhiseadus seda sõjaseisukorra ajal teha ei luba. Kas te oskate, Tiina Intelmann, prognoosida, kuhu või milleni need segadused sisepoliitiliselt viia võivad?
12: No tegelikult ju väga suuri segadusi ei ole. No üks asi, mis te mainisite, valimisi ei ole tükk aega toimunud. Ei ole toimunud presidendi valimisega ka rada valimise ja neid oleks väga hädasti vaja, aga lihtsalt võimatu on neid korraldada. Aga kõik tunnistavad, et väga-väga hädasti oleks vaja, et ka rada liikmed on väsinud, nad kunagi ei arvestanud, et neid valitakse nii pikaks ajaks. Tekkimas on uued poliitilised jõud ja loomulikult oleks vaja seda rada koosseisuga väskendada. Aga nüüd, mis puudutab noh, nagu praegust olukorda, Raada tuli suve puhkuseks välja, sellel nädalal toimuvad parlamendi istungid. President on esitanud nii kaitseministri kui välisministri kandidaadid Raadale kinnitamiseks. Nii et no, nagu ütleme niimoodi, et väga suurt segadust siin ei ole, et riik toimib sellisel moel, nagu selle riigi põhiseadus on ette nähtud.
11: Korruptsioon on Ukrainas olnud probleem ja on vist ka jätkuvalt. Noh, transparentsi uuring asetub Ukraina maailmas lausa 104. Kohale, see on viimane uuring. Kas sõda on seda suhtumist kuidagi muutnud? Olen kuulnud ikkagi, et sõjaväljal olnud sõdurid on korruptsiooni vastu. Kas selle korruptsiooniga on kuidagi läinud paremaks?
12: No, Ukraina ju soovib saada Euroopa Liidu liikmeks. Ja nad peavad vastu võtma ka teatud seadused ja väga paljud seadused puudutavad ka korruptsiooni ja korruptsiooni vastast võitlust. Ukrainas on väga aktiivsed korruptsiooni vastased asutused, kes töötavad pühendunult. Nii et ma usun, et sellega tegeldakse. Need ei ole ainult sõjamehed, kes on olnud rindel, vaid ka kogu ühiskond tegeleb selle probleemiga ja on ju saavutatud ka edu. Nii et ma nagu ei üle dramatiseeriks seda aspekti, aga üleüldiselt on muidugi selge, et noh, need eesmärgid, mis Ukraina on võtnud liitumaks Euroopa Liiduga ja noh, see kiirus, mida nad soovivad või see nii-öelda, noh, nagu kui kiirelt nad soovivad Euroopa Liiduga liituda, et see võib kujuneda probleemiks, sest noh, liiga palju reforme on vaja liiga kiiresti teha.
10: Lahingu väljal on Ukraina siiski mõnevõrra oma riiki tagasi võitnud kui kaotanud. Samas need ruutkilometrid pole teab, mis märkimisväärsed. Kas me peame leppima Tiina Intelmann teadmisega, et see sõda ei lõppe lahingu väljal?
12: Ma ütleksin seda niimoodi, et me tegelikult ei tea, kuhu see sõda viib. Sõda kestab 5. aastat. Nagu ma ütlesin, praegu need kohtumised on olnud, inimesed siiski räägivad, et enne järgmist kevad, et me mingit muutust ei saa siin eeldada, ei saa eeldada ei vaherahu ega tõsiseid rahu läbi rääkimisi. Ukraina on väga edukas süvalöökides Venema territooriumile. Ka vestluses eile president Zelenskiga president ütles, et üks asi on näiteks paberid ka kaitsekoostöö lepingud, mis me sõlmime Eestiga, aga teine asi on innovatsioon, mis toimub igapäevaselt sõjaväljal. Nii et me tegelikult ei tea ka, millised võimekused Ukraina arendab välja Venemaa territooriumil süvalöökideks ja kuhu nad viivad. Nii et ma ütleksin niimoodi, et ma ei julge midagi ennustada.
11: Jah, midagi ennustada ei julge, aga noh, Venema mingil hetkel peab ju lihtsalt taanduma. Lugedes neid uudisid Venemalt, mis meieni jõuavad, näitavad, et seal läheb ikkagi olukord üha keerulisemaks. Et kas on lootust, et te lõpetate oma diplomaadi aja Ukrainas rahutingimustes?
12: Ja loomulikult. Loomulikult on see lootus olemas. Ja loomulikult sure Venemaale peab jätkuma, sest mitte mingit muud võimalust ei ole. Seda survet teostab nii Ukraina, kui ka meie, kui Euroopa Liit, NATO. Surve Venemaale peab jätkuma, sest muud võimalust lihtsalt ei ole.
10: Suur tänu! Tiina Intelmann meiega ühinemast Kiievist, Eesti suursuudik Ukrainas. Edu jõudu vastupidamist sinna.
12: Aitäh teile.
13: Olen Ahti Kallikorm Isamaast ja soovin rõõmsat taas iseseisvumispäeva. Ahti Kallikormi sõnumit rahastas erakond Isamaa. Poliitreklaami lisainfo player.ee.
14: Sinu huve kaitseb Ahti Kallikorm.
15: Sel nädalal A1000 Marketis. Lemmik majonees originaal Provençal. 700 grammi, 1 euro ja 99 senti. Uvik Hiina pelmeenid, 2 kilogrammi, 8 eurot ja 99 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
16: Aga täna katame kõige uhkema peolaua rõngu pagaritoodetega, sest need on nii head! Salatid ja suupisted, kringlid, koogid, tordid, rullbiskviidid ja topsikommid. Telli kogu peolaud rõngu pagari e-poest rongupagar.ee.
17: Saatele annab hoogu automaailm. Kõik autokaubad soodsalt ja kiiresti. Alati!
18: Sihik. Kuku raadio võtab sihikule uudisväärtusega sündmused.
10: Hea meel on stuudios tervitada Tallinki juhatuse esimest Peep Jalak. Tervist.
19: Tere päevast.
10: Peame rääkima sellest, et Tallinki reisijate arv on nüüd teise kvartali andmetel veidi vähenenud, kuid kaubavedu kasvanud ja kindlasti on mõlemal näitajal ka oma põhjus. Milline?
19: Ja, et reisijate arv tõesti teises kvartalis 2% langes ja ma ütleksin, et peamine põhjus on see, et suvi algas siis see aasta pigem juulis, mitte juunis. Ja kui vaadata ka sinna juunikuusse, et ilm ei olnud veel nii soodne, et kutsuks inimesi laeva peale ja teiselt poolt ka see sündmuste hulk, mis ja just suur sündmuste hulk, mis kõnetaks ka soomlasid siis Eestisse tulema, oli sellel aastal oluliselt napim, et tuletan meelde, eelmine aasta olid just juunikuus Imagine Dragonsi ja Justin Timberlake'i kontsertid ja tõesti, et tundub võibolla naljakas, et nii suure ettevõttele kaks sellist sündmust omavad olulist mõju, aga täpselt nii on.
11: Aga kaubavedu on kasvanud?
19: Kaubavedu on kasvanud ja ma arvan, et siin on kaks põhjust, et me näeme üldist sellist aktiivsuse tõusu ja kui vaadata ka viimast Soome majandusstatistikat teise kvartali kohta, et kohtusin SEB analüütik Mihkel Nestoriga ja tema ütles, et tema ei uskund oma silmi, et Soome kuidagi nagu teises kvartalis majandus väga selgelt elavnes ja mitu kvartalit sellist musta masendust on nüüd siis leidnud lõppu, et no vaatame, et kas see on trendi muutus või oli üksik tugevam kvartal. Ehk kui majandustel läheb hästi, siis enamasti seda siis mõjutab positiivsed arengud ka tootmises ja kui on toodangut, siis see kipub liikuma ka riikide vahel. Ehk üldiselt me näeme mõningast siis kaubamahtude kasvu, aga oleme siis agressiivsed turul ka suhtlema klientidega ja proovima siis oma turuosa suurendada ja see on meil tegelikult kaubaveos väga hästi ka esimesel poolaastal õnnestunud.
10: Peep Jalakas, me oleme alati laevandusest rääkinud ja Ainariga olnud siin eelis seisus vaadates lihtsalt aknast merele ja nähes näiteks praegu, et üks Tallinki laev ilmselt on sõhtune Rootsi laev, on stardiootel, mis on hea uudis, et muid Tallinki laevu näha ei ole, nad on merel, nad teevad tööd. Mida me ei näe muidugi sadamast vaadates on Tallink Gruppi majandus, tulemused ja esimene poolaasta kahjum 2,5 miljonit eurot. Mis mõjutas seda kõige enam?
19: Ja et kui me vaatame esimest poolaastat, siis Tallinki äri on tsükliline ja esimeses poolaastas on ka esimene kvartal, mis on absoluutselt kõige madalam periood just reisijate arvu vaates. et meie esimese poolaasta tulemus on täpselt samal tasemel kui, kui aasta tagasi, aga see keskkond, kus me opereerisime, on, on hoopis teistsugune ja kui ma ütleksin, et mis on kõige suurem siis mõjutaja finantstulemuses, siis see on kütusekulu. Ja esimesel poolaastal oli kütusekulu 8,4 miljonit eurot suurem kui, kui aasta tagasi, et loomulikult maailma majanduses toimuv Hormuzi väina sulgemine, et, et see on viinud kütusehinnad kõrgeks ja see mõjutab meie, meie tegevust. Osaliselt oleme selle hinna siis edasi viinud ka, ka lõppkliendile, aga mitte täielikult ja eesmärk on siis seda kasvanud kulu kompenseerida suuremate kaubamahtude ja reisija arvuga.
11: Kui palju mõjutab Tallinki majandustulemusi ja üldse teie ettevõtte tulemust ja ka laevapileti hindu kohustus tasuda heitmekvootide eest? Millistest summadest me üldse räägime?
19: Ja, et see, see on ka oluline muutus, mis, mis sellel aastal aset leidis, et, et täna me siis kogu heitme, mis kütuse põletamisel tekib, et kõik selle me peame siis turult ostma, saaste kvoodi ostmise näol, et, et need summad on ikkagi kümnetes miljonites, nii et väga arvestatav mõju, noh teiselt poolt see mõjutab kõiki turul opereerijaid ja ma ütleksin, et meie eelis on see, et, et mis puudutab Tallinna-Helsingi liini ja siis shuttle-laevu MyStar ja Megastar, mis opereerivad siis kahe kütusega nii siis merediislil, aga ka LNG-l ja bio-LNG-l ja see võimaldab meil ka siis optimeerida siis saaste kvootidest tulenevat kulu.
10: Üks teie poolt nimetatudest on praegu just sadamasse tulemas ka. Konkurents on Tallinna Helsingi liinil praegu tihe. Lisaks teile me teeme opereerivad sel liinil ka Viking Line ja Eker. Ja midagi teha pole, Tallinki laevade piletid on kõige kallimad, teevad reisijad öelda. Miks see nõnda on?
19: Jah, et Tallinki piletid on kallimad, samas on ka kvaliteet midagi muud. Et eks lõppkokkuvõttes hinna ja kvaliteedi suhe on, on see, mida me üritame siis kliendile kõige atraktiivsemaks teha. Samas oluline on märkida ka seda, et Tallinkil on ligi 4 miljonit püsiklienti ja lojaalset klienti siis kõikidel meie koduturgudel, sealhulgas Eesti ja nendele klientidele me pakume ka erinevaid soodustusi, et alati see, mis paistab võib-olla seal seinal olevast hinnakirjast ei ole lõpuks see hind, mida lojaalne klient ka siis maksab, et ja kui me vaatame kliendi käitumist, siis tõsi on see, et sellel suvel erinevate pakkumiste arv klientidele on kasvanud ja meil on hea meel, et ka meie head pakkumised on klientide poolt üles leitud, nii et jälgime hinda kogu aeg ja proovime teha oma klientidele siis võimalikult häid ja atraktiivseid pakkumisi.
11: Umbes kuu aega tagasi kohtusite te Läti majandusminister Viktor Valensiga Tallinnas. Kas Riia-Stockholmi laevaliini avamine on taas kõne all või?
19: Jah, tõesti me kohtusime ja sellele kohtumisele järgnes ka kohtumine siis Riia sadama juhatuse esimehega, et me oleme seda projekti siis analüüsimas ja hindamas. Samas me oleme väga varajases siis ütleme faasis, ehk seal on palju muutujaid, mis peavad kõik saama positiivse lahenduse, et oleks realistlik siis see liin avada ja seal hulgas ka mõningad infrastruktuurilised takistused just Riia sadama poolet, aga me oleme ära kaardistanud siis need kitsaskohad, mida tuleb siis ühiselt lahendada ja kui turukeskkond seda soosib, et siis ma arvan, et Riia-Stockholm on üks võimalike liine, kuhu siis Tallink tulevikus võiks naasta. Kindlasti ma ei anna mingid ajalisi veksleid välja, et tõesti see keskkond peab täna seda soosima ja ütlen kohe, et täna see kütuse hinna juures ma ei näe, et oleks võimalik opereerida Riia-Stockholmi liini, mis on mõnevõrra pikem kui Tallinna-Stockholmi reisimine, nii et...
10: Vabandust, kõlab küll väga õelalt, aga turukeskkonnast rääkides, kas te loodate, et Air Baltic võiks minna pankrotti, siis on põhjust tulla?
19: Kindlasti ei looda, et kui vaadata siis turistide käitumist, siis üha enam kombineeritakse erinevaid transportiliike ja me näeme kliente, kes jõuavad Tallinnasse lennukiga, sõidavad laevaga Helsingisse, sõidavad laevaga Helsingis Stockholmi, jõuavad Stockholmist tagasi Tallinnasse ka laevaga ja lahkuvad siit lennukiga, et ma arvan, et Eesti turismisektori ikkagi võtmekoht on see, et meil oleks tagatud ühendused õhus, merel ja maismaal ja maismaal miks mitte ka siis raudtee siis transporti liigina, et hästi oluline on see, et Eestisse oleks lihtne tulla ja ma arvan, et siis võidavad nii turism üldiselt, aga ka kõik erinevad transporti ettevõtted.
11: Peale hakkas pakendiseadus avaldab Tallinki ettevõtetele, mille hulka ei kuulu ainult laevandus, mille hulka kuulub näiteks ka kiirtoidukoht Burger King, see avaldab otsest mõju. Te ei saa ju ühekordsetest toidunõudest niisama lihtsalt loobuda. Ei ole ju võimalik lihtsalt loobuda plasti sisaldavatest topsikutest näiteks. See on tegelikult tõsine probleem teile.
19: On ja pean ütlema, et noh, täna ei ole seal meil väga head valmis lahendust, ehk meeskond selle nimel töötab, et aru saada, kuidas seda seadust tõlgendada ja lõpuks siis täita, et proovime siin leida nagu mõistlike kompromisse, mis võtab arvesse siis seadusandja ootuseid, aga teistpidi ka kliendi ootuseid siis toidu tarbimisele.
10: Suur tänu tulemast, ülevaadet andmast Tallinki käekäigust, siit seal ka vett ja pärituult ja laevadele.
19: Suur tänu.
20: Olen Ahti Kallikorm Isamaast ja soovin rõõmsat taas iseseisvumispäeva. Ahti Kallikormi sõnumit rahastas erakond Isamaa. Poliitreklaami lisainfo player.ee.
21: Sinu huve kaitseb Ahti Kallikorm.
22: Kõik väärivad uut võimalust. Ka sinu vanad asjad. Kuuluta tasuta. soov.ee.
23: Kose vald kutsub. Tule 20. augustil tähistama Eesti Vabariigi taasiseseisvumispäeva. Kell 15 algab Kaitseliidu ja vanatehnika rongkäik. Kell 16 kontsert Kose lauluväljakul. Esinevad Kaitseliidu Big Band, Tanel Padar ja Sünne. Lastele patuudid ja Kaitseliidu tehnika esitlus. Tule kogu perega, sissepääs on tasuta.
24: Kuku Raadio. Saatele annab hoogu automaailm. Kõik autokaubad soodsalt ja kiiresti. Alati.
25: Sihik. Kuku Raadio võtab sihikule uudisväärtusega sündmused.
11: Siik jätkab meie stuudios on õiguskantsler Ülle Madise. Tere.
26: Tere päevast.
11: Ülle, teie kohtumised võimaliku presidendi kandidaat, ma ei tea, nüüd peaks ütlema juba presidendi kandidaadina, on Riigikogu liikmetega tänaseks läbi saanud. Ma küsin niimoodi, kas saadikute küsimused vastasid üldjoontes teie ootustele?
26: Selles mõttes küll, et mul oli väga huvitav. Et päriselt kõik need kohtumised olid huvitavad, osalised küsimused kattusid, aga igas fraktsioonis oli ka midagi, mis on täiesti eripärane ja mida siis tasus meelda jätta ja sõltumata sellest, kas valitakse vabariigi presidendiks või jätkan õiguskantslerina, et mida on võimalik arvestada.
10: Kas te pidite mõnes vastuses ka tõdema, et see küsitav ei ole seotud otseselt presidendi tööga või seatud ootus presidendi võimekusega nende lootustele vastata?
26: Tegelikult seda ei olnudki, sest Riigikogu liikmed saavad väga hästi aru, et vabariigi president ei saa ega tohi asuda rahvamandaadiga Riigikogu asemel mingisuguseid selged poliitilist laadi valikuid tegema. Nii et selliseid küsimusi osutades ei olnudki.
11: Kui palju tõusid parlamendi liikmetega suheldes esile need kitsaskohad ja mured Eesti elus, millistega igapäevaselt õiguskantsleri ametistega kokku puutud? Neid oli ilmselt päris palju.
26: Ja enamus oligi see, sest ma alustasingi juttu sellest, et minu seisukohad on ju läbi aastate teada ja kui need on muutunud seoses sellega, et on tulnud uusi teadmisi ja ma olen saanud asjade üle mõelda, et noh, siis on mingil määral muutunud, aga on olnud täiesti järjepidev areng, üks ja sama sõnum läbi aastate, ühed ja samad põhimõtted selle kohta, et Eesti mõte on olla Eesti, mis tähendab seda, et oma iseseisvust peame kasutama selleks, et meie inimesed, meie kõige kallim vara, saaksid ja tahaksid siin elada, eesti keele ja kultuuri kandjad. Ja sellest lähtudes siis erinevaid poliitika valdkondi läbi arutasimegi ja tõesti see oli väga vahva ja nalja sai ka, see meeldis mulle eriti. Sest minu mõelest Eestis on rohkem vaja kergust ja rõõmu. Kui raskel ajal rõõm, nali, isegi absurdi huumor päriselt aitab.
10: Seda kergendust on teis tunda ja seda on hea vaadata üle. Isamaa erakond andis eile teada, et toetab presidendi valimistel teie kandidatuuri. Täna lisandusid ka mõned aknaalused. Vajalik enamus parlamendis tundub vähemasti sõnades ja paperil olevat väikese varuga koos ja ma selle pealt küsingi, et kas te tunnete nüüd selle võrra ka natukene kergendust tuleviku osas?
26: Ma olen olnud täiesti rahulik. Et tunnistan, et pingeline oli siis, kui tuli langetada koos lähedastega perega see otsus, et kas see tohutu vastutus võtta juhul kui Riigikogu või valimiskogu peaks minu poolt hääletama, siis tunnistan, et oli seda ärevust, sest asi, mida ma kõige rohkem kardan, on, et minu valikute või minu tõttu saab keegi teine kannatada. Eriti minu kallid inimesed ja noh, eks ma nende asjade peale mõtlesin, aga praegu ma olen täiesti rahulik, sest ma arvan, et ükskõik, kuidas Riigikogu otsustab hääletada, rahvaesindus teeb oma tööd ja mina lähen eluga rõõmsasti edasi.
11: Siteerin teid ennast, presidendi põhiseaduslik ülesanne on hoida seda, mis teeb Eestist Eesti. Ülle Madise, milliseid tööriistu presidendil selle hoidmiseks tegelikult täna on? Ja kas president saab neid tööriistu ka ise kuidagi juurde meisterdada vajadusel, ilma et seadusega vastuolu läheks?
26: Mina ootan suure huviga vabariigi presidendi Alar Karise homset kõnet Roosiaias, et see on tähtis. Minu jaoks isiklikult tänane päev ja homne päev, kuigi siis olin laps 35 aastat tagasi, on väga-väga tähtsad ja olnud seal Roosiaias nüüd juba aastaid kutsutud ja kohal, et siis tegelikult see, mida president seal räägib, läheb väga paljudele hinge. See, keda ta veel rääkima kutsub, need inimesed, keda tunnustatakse, meenutan näiteks, kuidas Eero Epner omal ajal noore kultuuritegelasena pidas nii lõbusa kõne, et noh, kõik kogu aeg naersid. Et see loob midagi suurt ja muudab asju, sest inimesi ülevalt alla käskude ja keeldudega noh, tegelikult väga hästi muuta ei saa ega tohi, eriti mitte selles osas, et mida nad mõtlevad või tunnevad või kuidas nad elada soovivad. Et vastu pidi riik peab looma selle keskkonna, kus eesti keele ja kultuuri kandjad tahavad siin elada ja olla. Tahavad olla rõõmsad nii õnnelikud, kui nad oskavad kasvatada lapsi, anda neile haridust, harida aeda, kui nad tahavad, rajada kodu ja nii edasi. Ja presidendi roll on siin ka mingis mõttes tiivustada ja seda turvalist ruumi luua. 24. veebruar kõne, väga oluline. Kõik tunnustamised, täiesti õigesti näiteks teenete märgi saamine, minu arvates ei ole üldse tühi asi, et see on ikkagi väga oluline asi ja see, keda tunnustatakse, see on väga hoolega valitud ja seda tunnustust väärt ja seda tähistatakse. Ja lisaks sellele, mis on nähtav Eestis ja välismaal, ma ütleks, et umbes 90% presidendi tööst, kui mitte rohkem, on nagu see nähtamatud sement riigi müüris. Ja seal tuleb kohtuda inimestega, ehitada võrgustike, just kui molekulid üksteist põksitavad, mõjutavad, tiivustavad, inspireerivad nende suundades, millest siin nüüd viimastel päevadel ja tänagi juttu olen rääkinud, nii et kõik need võimalused on olemas. Ja lõpuks muidugi, et kui peaks vastu võetama ilmselgelt põhiseaduse vastane seadus, siis president saab selle riigikokku jälle tagasi saata. Ja presidendi otsused näiteks Eesti Vabariigi suursaadikute valimisel ja nimetamisel koostus välisministeeriumiga või siis meie kaitseväelast auastmes ülendamisel jällegi koostus, et ongi oluline, et ministeerium Riigikogu välis- ja kaitsekomisjon, presidendi kantselei teevad koostööd. Et need on tegelikult päris olulised otsused, tihti need avaliku tähelepanu nii palju ei pälvi. Nii et neid võimalusi seatud eesmärk ellu viia või vähemalt sellele kaasa aidata ilma, et astuks rahvamandaadiga Riigikogu asemele, minu mõelest on.
10: President teeb ka ettepaneku uue õiguskantsleri ametisse nimetamiseks, selle töö nimetamisel teeb ära Vabariigi parlament. See teie valituks osutusel võib kujuneda selliseks huvitavaks paradoksiks või kuidagi väljakutseks, kui te peaksite endale Montlibäri ja kuidagi välja nimetama ja paluda teda Riigikogul heaks kiita.
26: No praegu ma ütleks

0: nagu saavutada. Need vastuolud, jah, paraku kuidagi jõuavad ju sinna. Sõna on vaba, ajakirjandus on vaba, levib.
1: Jah, ja praegusel ajal ka iga sõnum või kiri võib muutuda just kui ametlikuks kirjaks ja tekitada palju paksu pahandust või juhuslikult lausutud sõnarida, mille keegi salvestas. Et sellest tuleb endale aru anda, aga minu arvates on väga oluline, et nii välispoliitikas kui kaitsepoliitikas on presidendi roll tasakaaluste roll. Et president ei saa olla see, kes neid keerulisi raskeid otsuseid ja valikuid teeb üksi või oma nõunikega. Põhiseadus ei ole nii ette näinud. Täpselt samamoodi ei saa neid otsuseid ja valikuid teha üksinda. Välisminister või diplomaatiline korpus või siis Riigikogu väliskomisjon või kaitsekomisjon. Ette ongi nähtud koostöö ja kui mind peaks valitama, siis seda koostööd kavatsen ka teha. Et neid vaidlusi, milliseid positsioone näiteks välispoliitikas mingisugusel hetkel võtta, tulebki pidada paraku kinniste uste taga, täiesti avatult, avameelselt, vajadusel ka selgelt vastandudes ja oma seisukohta argumenteerides, aga kui on jõutud järeldusele, et mis see Eesti Vabariigi sõnum on, mis on kõige rohkem meie inimeste pikaajalist heaolu, rahu, turvalisust silmas pidades kõige kasulikum, et siis ma tahan loota, et absoluutselt kõik peavad sellest kokkuleppist kinni. Et nii välisminister, sealsed ametnikud, diplomaadid, Vabariigi president, väliskomissioni liikmed.
2: President vastavalt põhiseadusele on Eesti esindajaga välispoliitilise suhtluses. Alar Karis on välja käinud ju mõte, et osa välispoliitilise esinduskohustusi, näiteks NATO tippkohtumisel võiks ju täitja peaministri asemel president. Olete ka seda meelt või järgiksite pigem rongelt siis selle parlamentaarse demokraatia printsiipe ja sini välja kujunenud põhimõtteid?
1: Riiki juhib Eestis Riigikogu. Minu arvates on põhiseadus selles mõttes väga hästi välja tulnud, et mitte kellegi käes ei ole kogu võimutäiust, et võim ongi jagatud. Ollakse sunnitud kokku leppima nii Riigikogus seadusi vastu võttes, näiteks maksusid kehtestades, kui ollakse sunnitud kokku leppima kõige paremas mõttes, ehk siis ka läbi arutama välispoliitilised otsused ja ka see, et kes, kus Eesti Vabariiki esindab. Et olen kursis pika ajaloo vältel Soomes peetud vaidlustega, ka praeguste osalt kulisside taguste vaidlustega, ka Eesti vaidlustega, nii et mina siin vähemasti mitte avalikult mingit vaidlust õhutama küll ei tõtta.
0: Võimaliku valitava riigipeana peate te sel juhul tuleval kevadel välja kuulutama Riigikogu valimised. Kõik märgid näitavad, et see noh, praeguseks juba alanud kampaania võib nagu ikka kiskuda kohati ka natuke, kuidas ma ütlen, räpaseks. President moraalse majakana peab saatma ju välja mingi sõnumi. Millise sõnumi kõigile poliitikutele teie täna välja saadaksid?
1: Esiteks ma paluksin kõikidel valijatel võtta hääletamist kui õigust, aga ka kui tööd ja kohustust. Ma olen seda ise alati niimoodi vaadanud ja ei häbene öelda sedagi, et ei tasu niivõrd juhinduda valimislubadustest. Et no loomulikult Riigikogu liikmed peavad olema ausad ja teenima Eesti huve ja kaitsma Eesti rahvuse kestmist. Et kõik see, mis on meie ühine eesmärk, ma loodan, et see on kõikidele ühine, et no loomulikult neid lubadusi tuleb täita, aga ma usun, et selles ei olegi küsimust. Aga Eestis ei ole mõte, et teha valikuid selle järgi, kes lubab missugust maksumäära või missugust toetust tõsta või missuguse majakohu kehitada. Et pigem on see suur töö, et pidevalt poliitikat ja enda valitud saadikut jälgida, teha selgeks, et mis on need huvid, vaated ja põhimõtted, mille eest üks või teine erakond või seal mõni konkreetne inimene seisab ja selle järgi teha oma valik. Igal häälel on päris suur kaal. Nii et seda tahaks kindlasti meenutada. Ja omalt poolt, juhul kui mind valitakse, aga ka siis kui ei valita, et siis ma tahaks teha kõik selleks, et niisugust kurjust, mida tänapäeval algoritmid võimendavad. Et vanasti muide lihtsalt kurjus ja kõige väärtusliku lõhkumine ja mustamine, see oli ühiskonnas, ka külakogukonnas, perekonnas, see oli taunitud. Aga tänasel päeval algoritmid on ehitatud just nimelt niimoodi, et võimendatakse seda, kui sa oled mõistmatu, halb, kuri, ülekohtune, levitad valet. Ja see, miks inimesed seda teevad, kui me räägime luust ja lihast inimestest, kes selle viha õhutamisest ei saa tasu ega mingisugust muud hüve, vaid kes päriselt tunnevad, et nad on nii maha jäetud ja ongi nii suur vim, et tahakski kõige vastu võidelda ja kõike mustata, et eks siin ongi meil ühiskonnana ja riigina ja riigiametnikena oma süü. Ja minu arvates tuleb teha maksimum, et niisugune kuri ja rahuliku mõistliku arutelu ja väärikalt eriarvamusele jäämist välistav õhkkond kuidagi rahulikumaks muutuks. Et inimestel on õigus olla ka kuri ja seda väljendada, et tõepoolest meil on arvamusvabadus, see on tohutusul väärtus, aga mina tahaks, et neid inimesi, kes tunnevad ennast nii halvasti, et nad peavad

0: kõike ja kõiki umbusaldama ja sõimama, et neid oleks vähem. Ja selleks saab, ma arvan, president teha üpris palju ja mul on ka mõtteid, mida võibolla mitte avalikult, aga Riigikogu liikmetele kohtumiste käigus, mis kindlasti on minu arvates vajalikud, südamele panna.
1: Teil on need karikokrad ja õnnekese šokoladid nendele mahajatutel olemas.
0: Ma arvan, et see ei aita. Et küsimus on inimeste hingedes, küsimus on selles, et liialt paljudel võib olla tunne, et nad ei ole väärtustatud sellisena, nagu nad on. Et nad kas ei saa seda haridust, mis nad tahavad, kas neil on valu, millele nad ei saa leevendust ka meditsiinilises mõttes, kas neil on tööleidmisega raskused või see töö, mis on, on raske, aga palk on väga nigel või on tööõhkond erakordselt halb. Et noh, ma saan aru, et inimestele see teeb haiget. Ja paljud inimesed on ju ka sattunud, liiga paljud on sattunud kuriteoohvriks ja tunnevad, et nad on jäetud üksinda. Et, jah, et see on, ma saan aru, mille pärast niisugune valmidus minna kaasa selle lainega tekib. Aga et seal ei aita šokolaadega lihtsalt noh, kantslist peetud kõne, vaid seal on vaja hoopis teisi lähenemisi.
1: Mine tea.
2: Suur tänu Ülle Madise, et tulite ja ilusat taasiseseisumispäeva teile.
0: Kaunis taasiseseisumispäeva kõikidele.
3: Hei, sinu suvi jälle siin. Ma ei ole veel kuhugi kadunud. No nüüd on parim aeg perega aeg maha võtta ja nautida Soome lõpustusparki ja elamuskeskusi. Teata lastele, et sõidame Viking Lineiga Soome ja vaata, kuidas nende silmad särama löövad. Sisukam suvi kestab. Broneeri reis vikingline.ee.
4: Kus me oleme?
5: Carglassis.
4: Rahu, poisid, see on lihtsalt väike täkke. Oh, see on Mairolt Carglassist.
5: Ta parandab alati hoolikalt. Ega ta ameti tervet esiklaasi välja ei vaheta. See pole loodusele hea.
4: Ei, härra Kuusk. Carglass parandab, kui saab ja vahetab ainult siis, kui peab.
6: Mairolt!
7: Carglass hoolib enamast kui sinu esiklaasist. Täkke, broneeri kohe carglass.ee.
8: Carglass paigaldab, Carglass parandab.
9: Kõik väärivad uut võimalust. Ka sinu vanad asjad. Kuuluta tasuta. soov.ee
10: Kuku Raadio. Saatele annab hoogu automaailm. Kõik autokaubad soodsalt ja kiiresti. Alati. Sihik. Kuku Raadio võtab sihikule uudisväärtusega sündmused.
1: Stuudios on nüüd hea meel tervitada Urmas Kruuset, Reformierakonna fraktsiooni liiget ja Riigikogu maaelukomisjoni esimees. Tervist!
11: Tervist!
1: Lõikus kuu, täpselt paras hetk, et siin võõrustada ka. No, nädalapäevad tagasi nüüd erakonnast Eesti 200 lahkunud ja parlamendi riigikaitsekomisjoni esimehe kohalt nüüd maaelukomisjoni jõudnud Kalev Stoicescu nimetas seda jutumärkides ootamatuks väljakutseks. Millised saavad siis olema tema ootamatud väljakutsed komisjonis peagi algaval parlamendi sügisistungjärgul?
11: Jah, kui sa oled pühendunud terve aja nagu riigikaitsele, siis mis ühiskonnas tundub nagu kõige tähtsam, siis tegelikult selle kõrval võibolla on veel põhjendamatult vähe tähelepanu saanud maaelu ja toidu julgeolek, aga tegelikult nii nagu ajalugu näitab, siis meil on olnud päris tihedad arutelud ja tõepoolest võibolla selle komisjoni eripära võrreldes teiste komisjonidega on see, et päris palju selliseid kokkuleppelisi regulatsioone tuleb Euroopa Liidust otse, aga need arutelud ja seosed teiste komisjonid on hästi tihedad ja minu arvates need on olnud hästi põnevad ja vajalikud. Nii et selles mõttes ma arvan, et tal saab olema sama huvitav tööpõld kui riigikaitsekomisjonis.
2: Seda kindlasti jah ja me räägime põllumajandusest ka veel, aga ma jätas Stoicescu viitas just kui sellele, et maaelukomisjon on omamoodi karistus neile, kes parteiga vastuolu satuvad ja viitas kunagi selle EKRE-st lahkunud erukindral Alar Lanemalile, kes viidi samuti maaelukomisjoni. Mida te võimupoliitikuna vastu ütlete talle?
11: Vastu ütlen seda, et kui esimene valik pealegi riigikaitsekomisjoni maaelukomisjon, siis see näitab komisjoni tähtsust. Teine on see, et oma teises välja ütlemast ta muidugi oma esimest arvamust korrigeeris ja ütles, et see on hästi oluline ja pakub väljakutseid, nii et aga tõesti fraktsioonid saadikud on selles mõttes vabad, aga tuleb ju tunnistada, et meie komisjonis on nii mõnigi erakond ju praegu esindamata, nii et eks see ei ole ka mingi märk oma suhtumisest.
1: No praegune komisjoni koosseis on ikkagi päris pädev ja noh, tegemist on korraliku komisjoniga, kus on ikkagi maamehed, Anti Allas oskab väga hästi rõuku teha ja nõnda edasi rääkimata teist, kes te olete endine põllumajandusminister või maaeluminister. Kuidas see komisjonidesse jõudnil rääkigi käib? Kas on siis nii, et vastu inimese soove ja kompetentsi mõnes valdkonnas ka või?
11: Ei noh, kui me räägime tavapraktikast, siis kui valimised on toimunud ja otsustatakse, millises fraktsioonis keegi või millises komisjonis keegi on, siis üldiselt püütakse arvestada ka ühelt poolt inimeste pädevusega, teiselt poolt vaadatakse seda, et oleksid komisjonis tasakaalud, ehk kohad oleks täidetud ja jälgitakse ka sellist poliitilist tasakaalu, aga loomulikult on fraktsiooni liikmetel aegajalt vaja osaleda ka sellistes komisjoni töös, mis ei ole võib-olla nende esimesed komisjonid ja mõned liikmed on seotud ka mitme komisjoni tööga, lähtuvalt ka sellest, et näiteks ka Maaelu komisjonis Maido Ruusman on esindatud Euroopa Liidu asjade komisjonis maailu komisjoni poolt, nii et neid seoseid on hästi palju, aga minu arust üks kõige olulisem asi on see, et ei ole vahet, millises komisjonis keegi on, igal juhul see töö on oluline, tuleb seda tööd teha südametunnistusega ja pühendunult.
2: Põllumehed kavandavad taas protestiaktsiooni järgmiseks nädalaks, kuna valitsus tahab peaaegu poole Euroopa komisjoni poolt põllumajandusele ja toiduainete tööstusele ette nähtud toetuses suunata teistesse valdkondadesse. Urmas Kruuse, mida teie sellest plaanist teate?
11: Ausalt öeldes see avaldus oli mulle natuke üllatav ja üllatav ühel lihtsal põhjusel, sellepärast, et oleme ka Riigikogus neid arutelusid korraldanud ja ka peaminister eile veel kordas üle, et kõik see täiendav raha 546 miljonit, mis on eraldatud põllumajanduse toidu tootmise jaoks, see sinna ka läheb. Ja minu teadmine on täna täpselt sama, nii et saan seda üle kinnitada. Mulle tundub, et siin on tekkinud ka väike selline kommunikatsiooni häire, sellepärast, et järgmisel nädalal toimub alles esimene arutelu nendel võimalikel teemadel ja need arutelud on veel ees, sellepärast, et minu jaoks alati, nii nagu ma ka siin saates varasemalt olen öelnud, et lihtsam on otsustada ära see, et see raha läheb ja jääb põllumajanduse jaoks, sest see on oluline. Aga keerulisemad on need arutelud, kuidas seda raha selle sektori sees jagada ja ma arvan, et siin on tekkinud väike kommunikatsiooni probleem, aga peaminister on lubanud ka veel põllumeestega kohtuda, nii et ma selle koha pealt muret ei näe ja loodan väga, et tegelikult põllumeestel ei ole vaja kibedal viljakoristuse ajal tegelikult Toompeal aega raiskama tulla, nii et oleme kindlasti seda meelt, et Eesti põllumehed väärivad seda ja siin on üks väga lihtne põhjus, kui te mõtlete seda, mis aastal me astusime Euroopa Liitu ja vaatame, milline on olnud ka Eesti põllumeeste keskmine toetus selle perioodile, kuidas ta on kasvanud, siis on oluline, et me selle perioodil jõuaksime vähemalt Euroopa keskmiseni ehk 100% Euroopa keskmisest ja see tähendab ka toidu julgeolekut ja konkurentsivõimet.
6: Huvitav, kust seina pealt on siis võtnud põllumajanduskaubanduskoda neid väited, et 295 miljonit ainult jõuab siis Euroopa Liidu Eestil ette nähtud abist, mis on siis 546 nende sektoris?
11: Ma arvan ja aiman, aga ei tohi võtta seda päris tõena, aga küsimus on selles, et Euroopa Komisjon on põhimõtteliselt lubanud seda raha jagada kahes osas. Ja see kahes osas jagamine tähendab seda, et alguses jaotatakse ära 75%, lepitakse kokku ja hiljem 25%, ehk tegelikult põllumeestel on võinud tekkida tunne, et see 25% võib nende käest ühel poolt nagu ära libiseda ja teine on ka see, et kuna investeeringurahad jaotuvad erinevate ridade all, siis ma ei saa välistada seda, et võib-olla mõni rida on teistmoodi tõlgendatud, aga minu arust ei pea nendest sündmustest ette jooksma, et valitsuskabinetis järgmine on arutelu, esimene arutelu, siis saab need numbrid üle täpsustada ja kui peaminister on juba öelnud, et põllumajandussektor on oluline ja see raha peab sinna minema, siis ma olen suhteliselt rahulik.
2: Jah, aga kui tänasesse päeva ja statistikat vaadata, siis Eesti impordist moodustavad põllumajandussaadused ja toiduained umbes 12% ja siit välja viidavast kaupadest peaaegu sama palju 11%. Kas me toome, kui jätame kohvi ja kaerahelbed kõrvale, mingeid olulisi toiduaineid sisse puhtalt sellepärast, et nende hind on odavam kui siin toodetud hind või oleme kuidagi valel teel?
11: See on ei ja jah, sellepärast, et kui me mõtleme näiteks puuvillade peale, siis on loomulik eelis lõunapiirkondadel. Ja me peame neid sisse tooma. Kui me räägime kanalihast, mille isevarust tasemel alla 50, siis tegelikult tuleb tunnistada ju seda, et meil kohapealset tootmist nii palju ei ole ja Eesti võib-olla toiduainetööstuse ja põllumajanduse selline konkurentsi probleem, üks osa on seotud võimalik investeeringutega, aga teine osa mahtudega, sest põllumajandustooted ja toidutööstus on üsna mahurikas, mis tähendab seda, et need ühikuhinnad on nagu kallimad, see on otse mõttes väiksema riigi puhul või väiksema tootmise puhul, aga meil on väga palju eelised, piimame näiteks ekspordime, ehk toodame rohkem. See tegelikult tähendab seda, et me peame selles valdkonnas leidma rohkem oma konkurentsieelised ja minu arutas see, et E-piimatehas sai nüüd sellest nõndanimetatud pankrotimenetlusest välja ja on tehtud korralik pakkumine, mis eeldab seda, et ka põllumehed võiksid saada sellest ekspordisuunast osa, on üks võimalik näide, sest Eesti on rikas ühelt poolt näiteks oma rohumaade suhtes, mis tähendab seda, et veisekasvatus ja piimatootmine on selles kontekstis eelisseisundis, aga kui me räägime üldisest toormest, mida me peame sisendina kõik sisse ostma, siis seal kindlasti on teatud sektorites keerulisem, näiteks väetis, mida me ise ei tooda ja mida meil ka maal sellisel kombel otseselt ei leidu või kui sellest tulevikust rääkida, siis mida rohkem me suudame põllumajanduses suuta ise toota ka erinevaid sisendeid kaasarutud sööta, näiteks loomakasvatuses, seda vähem me peame importima. Aga tõsi on ka see, et mahud mängivad siin väga suurt rolli, kui te võrdlete näiteks Eesti turgu, mis siseturuna tootmise mõttes ei ole ju midagi. Ja panete kõrvale sinna Poola turu, siis me saame aru, et selleks, et Poola tööstus oleks ka laiemas mõttes konkurentsivõimeline, aitab nüüd väga tugevasti ka siseturgu.
12: Rohumaadest rääkides, siis tundub, et kaks niidet sealt tänavusel aastal on päris head olnud.
11: Mõnel puhul ka kolm.
12: Mõnel isegi kolm, vägev. No päevapoliitikast rääkides, te kindlasti teate, kes tänastest Riigikogu Reformierakonna fraktsiooni liikmetest haub plaane parteist lahkuda. Äkki oskate meile ka öelda?
11: Kindlasti mitte sellepärast, et praegu on meeskond ühtne, seda näitab ka meie eilne kohtumine presidendi kandidaadiga Ülle Madisega, see tegelikult tähendab seda, et me oleme kindlad, et need, kes on lahkunud, nad on oma otsuse teinud ja nad on selles mõttes vabad oma otsusest, aga mina olen alati hinnanud meeskonna tööd ja üldiselt löövad välja need arusaamad inimestest sellistel juhtudel, kui meeskonna on raske ja tuleb ju tunnistada, et Reformierakonnal see toetus reitingu mõttes ei ole väga, väga kõrge, aga me oleme pidanud tegema ka väga keerulise rasked otsuseid ja oma riigi kaitsmine on kindlasti kallis nii sisulises mõttes, kallis nii südame mõttes, kallis ka rahalises mõttes, aga see näda vajalik, sest mitte keegi teine maamuna peal seda paika ei kaitse sellisena, nagu me ise peame seda tegema, eks säiliks meie keele kultuur.
2: Teie kandideerite märtsi valimistel Reformierakonna nimekirjas?
11: Absoluutselt kindlasti ja olen jätkuvalt valmis panustama, olen seda üle 20 aasta teinud.
12: Kuulate rahustuseks, kas meie nii-öelda kriisireserv vilja mõttes kõige muu vajaliku mõttes on täis?
11: Kui vaadata ja suhelda põllumeestega, siis nende näod on hetkel olnud ikkagi suhteliselt naerusuised, mis eeldab seda, et ikaldusele jälgeb alati ka head aastad ja see aasta paistab, et saagid tulevad korralikud, ehk see, mida me ühelt hektarilt kätte saame ja väärindame, on parem kui eelmistel kordadel.
12: Hea teada. Aitäh tulemast, Urmas Kruuse.
11: Aitäh.
2: Timo Tarve, Aino Ruussaar, tänavad, et kuulasite siik jälle uuel nädalal.
10: Sihik. Kuku Raadio võtab sihikule uudisväärtusega sündmused. Saatele annab hoogu automaailm. Kõik autokaubad soodsalt ja kiiresti. Alati.

0: Ülle Madise sai Riigikogu fraktsioonitutelt saadikutelt 3 toetushäält juurde. Diviisi staabi ja sidepataljon sai uue ülema. Läti liiklusohutusameti nõukogu astus andmelekke järel tagasi. Ilm on vähese ja vahelduva pilvisusega, kohati sajab hoo vihma, võib olla ka äikest. Sooja täna kuni 21 kraadi. Tere päevast! Kell on 1. Kuku raadio uudiseid vahendab Rutti Tämön. Ülle Madise sai Riigikogu fraktsioonitutelt saadikutelt 3 toetushäält juurde. Tema kandidatuurile avaldasid toetust Kersti Sarapuu, Enn Eesmaa ja Tõnis Mölder. Nad tõid välja, et peavad Madise puhul oluliseks eelkõige valmisolekut kuulata, arutleda ja Eesti riigi tuleviku üle sisuliselt kaasa mõelda. Tallinna Tehnikaülikooli rektor Tiit Land andis aga mõista, et presidendi valimistel tema kandidatuur edasi ei lähe ning Riigikogu hääletusele jõuab vaid Ülle Madise. Ta toob sotsiaalmeedias välja, et tänane rehkendus Riigikogu saalis näitab, et sealseks hääletuseks esitatakse 1 väärikas kandidaat. Ühtlasi soovis ta Ülle Madisele edu ja vastupidavust. Ülle Madise andis täna intervjuu Kuku raadio saatele Sihik. Muu hulgas rääkis ta presidendi rollist välispoliitikas.
1: Minu arvates on väga oluline, et nii välispoliitikas kui kaitsepoliitikas on presidendi roll tasakaaluste roll. Et president ei saa olla see, kes neid keerulisi raskeid otsuseid ja valikuid teeb üksi või oma nõunikega. Põhiseadus ei ole nii ette näinud. Täpselt samamoodi ei saa neid otsuseid ja valikuid teha üksinda. Välisminister või diplomaatiline korpus või siis Riigikogu väliskomisjon või kaitsekomisjon. Ette ongi nähtud koostöö. Ja kui mind peaks valitama, siis seda koostööd kavatsen ka teha. Et neid vaidlusi, milliseid positsioone näiteks välispoliitikas mingisugusel hetkel võtta, tulebki pidada paraku kinniste uste taga täiesti avatult, avameelselt vajadusel ka selgelt vastandudes ja oma seisukohta argumenteerides. Aga kui on jõutud järeldusele, et mis see Eesti Vabariigi sõnum on, mis on kõige rohkem meie inimeste pikaajalist heaolu, rahu, turvalisust silmas pidades kõige kasulikum, et siis ma tahan loota, et absoluutselt kõik peavad sellest kokkuleppist kinni.
0: Eestis on riigivisiidil Islandi president Hatla Tomasdottir koos abikaasaga. Kohtumistel keskendutakse kahe riigi suhetele, sealhulgas majandus, haridus ja kultuuri koostööle ning piirkondliku julgeoleku küsimustele. Samuti käsitletakse Ukraina toetamist ning transatlantilisi suhteid. Riigivisiit algas tervitustseremooniaga Tallinnas Raekoja platsil. Islandi presidendi paar osaleb ka Eesti taasiseseisvumise 35. aastapäeva tähistamisel. Eesti suursaadik Ukrainas Tiina Intelmann andis üle oma volikirja Ukraina presidendile Volodymyr Zelenskile. Sellele järgnenud kohtumisel keskenduti Eesti ja Ukraina kahepoolsete suhete edasile selle arengule ning Ukraina jätkuvale toetamisele sõjas Venemaaga. Samuti arutati edasiminekut Euroopa Liiduga ühinemise suunal. Lõuna-Ukraina Hersonis hukkus Venemaa droonirünnakus bussile 4 inimest ja veel 4 sai vigastada. Vene väed ründavad linna regulaarselt ja Ukraina teatel sihilikult siviilisikuid. Läti liiklusohutusameti nõukogu esitas andmelekke järel transpordiministrile tagasiastumisavalduse. Algatati sisejuurdlus, mis viiakse läbi kiirendatud korras, et selgitada välja kõik küberrünnakuga seotud asjaolud ja tuvastada seotud isikud. Meedia teatel varastati küberrünnaku käigus 1,2 miljoni inimese isikuandmed ja ligikaudu 200 000 juriidilise isikuandmed. USA president Donald Trump peatas osaliselt uute tollimaksude kehtestamise Kanada kaupadele pärast viimase hetkeni kestnud läbirääkimisi. Trump teatas, et 50%-ste tollimaksude edasilükkamine põhineb Kanada ja USA vahel saavutatud kokkuleppel. Kanada peaminister Mark Carney ütles aga, et tööd on veel palju ees. Tuleb lahendada lahtised kaubandusküsimused ja pakkuda suuremat kindlust Kanada ettevõtetele, töötajatele ja põllumeestele.
2: Rohkem uudiseid. Postimees.ee Saabuvaks päevaks ja tulevaks talveks annab sooja Ahja moodulahi.
0: Ilm on täna vahelduva pilvisusega ja kohati sajab hoo vihma, võib olla ka äikest. Puhub lääne tuul kuni 14 meetrit sekundis, õhtul tuul nõrgeneb. Ja sooja täna 17 kuni 21 kraadi. Praegu ongi Tallinnas ja Tartus 17, Pärnus ligi 19 kraadi.
3: oled noor või vanavõitu , tule kooli vanavõitu . Viljandi Kutseõppekeskuse vastuvõtt on avatud . põnevad õppimisvõimalused IT , ehituse , tehnika ja teenindusvaldkonnas nii noortele kui täiskasvanutele . Meilt saad oskused , et minna tööle või edasi kõrgkooli õppima . julge valida oma tee . Vaata võimalusi kodulehelt vik.ee.
4: Postimees premeerib oma tellijaid . Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha . rohkem infot postimees.ee/auto.
5: Hallo, Ivo siin. Kutsuti just pehme mööbli reklaami. Ütlesin, et kui pole Ameerika oma, siis pole mingi pehme ja ärgu lootkugi. Istudes peab olema siuke mugav kädilläki tunne, siis on pehme. Aga seda saad proovida ainult kodusalongis Charma Järve keskuses. Vaata charma.ee. Kuku Raadio.
6: Buum. Buumile annab hoogu SEB Pank.
7: Tere päevast, on 19. august aasta 2026, on meetris Buumi saatega saatejuhid Raivo Vare ja Anto Liivat. Uudisteblokis räägime kõigepealt sellest, kuidas maailma suurim brillitootja Essilor Luxottica toob koos Metaga turule uue põlvkonna nutibrillid, mis ei olegi enam nii kallid, peaksid maksma suurusjärgus 300 eurot.
8: Seerel räägime sellest, et teinekord nutibrillid võimaldavad muulgas tegeleda ka erinevate sigadustega. Ei teale nii lihtne kõik.
7: Arutleme, miks turundus- ja rahandusinimesed hästi läbi ei saa, aga kui saavad, mida head võiks sellest sündida?
8: Räägime seejärel sellest, kuidas tippjuht ja nõukogu oma suhetes peaks ajas arenema.
7: Samuti saate saadet kuulates teada, kas ja millisel juhul meeldivad töötajatele vängemaid sõnu kasutavad ülemused. Meie tänane saatekülaline on Pro-optika juht Katriine Mark, kellega uurime, millised põnevad arengud toimuvad optika ning sellega seotud jaekaubanduse äris. Boom. Maailma suurim brillitootja on Essilor Luxottica, Itaalia, Prantsuse juurtega konglomeraat, hiigel suur ettevõtte möödunud aasta käive 28 miljardit eurot, 18 000 poodi üle 200 000 töötaja, muuhulgas siis ka Ray-Bani ja Oakley brändide omanik. Nemad on nüüd koostöös Metaga turule toonud soodsad nutibrillid, mis maksavad pelgalt 300 eurot.
8: No tuletage meelde, et tegelikult Meta on pikemat aega selles suunas ka liikunud, kui rääkida nüüd teist poolt ja kuna tänases tehnoloogilises või tehnologiseeritud maailmas kõik tegelevad selliste vidinatega, siis on täiesti loomulik, et nad lõpuks jõuavad ka sellistesse tarbeesemetesse, mis või ka luksesemetesse, tarbimisväärtusega, luksesemetesse, mis on inimesele igapäevased ja vajalikud. Ja kui me oleme rääkinud sellest, et on ammu juba nutikellad, nutisõrmused, siis ei ole ühtegi põhjust arvata, miks ei võiks olla massiliselt nutibrillid. Tuletage meelde, et kunagi Google alustas sellega. Nad küll väga kaugele ei ole jõudnud sellega, sest neil ei ole seda sama, seda eriala partnereid nii palju kasutus olnud, aga tegelikult see on huvi. Ja ma tunnistan ausalt olla siis brillipapa, et mina küll tahaks endale ka nutibrille. Eriti kui nad veel kombinatoorselt teevad samu funktsioone, mis minu nutikell ja nutisõrmus.
7: Aga Katriine, mida siis tänapäevaste nutibrillidega teha saab?
9: Ja ma näen, et nutibrillid on hästi suur trend ja ta on väga suur võimalus. Siin sul on võimalik, ma arvan, et ta on uus Apple Watch. Sinul on võimalus siis brillidega lisaks pildistamisele, videode vaatamisele, videode filmimisele, muusika kuulamisele, kõnede vastu võtmisele, aga lisaks monitoorid oma tervist, südamerütmi sagedust, vaadata stressitaset, isegi ka pilgutamine, et kui tihti sa pilgutad, kas see on normaalne või sa peaksid rohkem pilgutama, et vältida kuivasilmsust näiteks. Ja noh, ma kujutan ette, et tavakodanikule ta võiks olla imeline abivahend reisides näiteks selle asemel, et vaadata telefonis navigatsiooni. Sul on pidevalt brillides juhendid olemas, pööra nüüd sinnapoole, pööra sinnapoole, ta adub seda, kus sa oled. Ja reaalajas siis
8: tõlkimine,
9: jah, et me saame korraga üksteisega suhelda välismaistes olukordades ja mis veel, ma näen nii palju võimalusi, ma näen pimedatele väga suuri võimalusi, et kujutad ette, ta saab sind juhendada, sulle rääkida täpselt, mis sul ees on. Ja see on nii piiritu.
8: Aga lisaks ühe elementi veel, tähendab, siin tekib mingisugune sünergeetiline võimalus ka juba areneva liitreaalsusega. Ehk siis tegelikult nendesse brillidesse annab paigutada mitte ainult nii-öelda reaalajas jooksav informatsioon, millest juba juttu oli, vaid ka teikitada nii-öelda see liitreaalsuse uus tase, mis on ju tegelikult ka tehnoloogiliselt mingil kujul olemas. Ainult, et on ebamugav, eks ole, suured siuksed kolakad on sul seal silmees, aga nüüd ta muutub tavapäraseks, tavalisele brillile võrreldavaks ja kõik need nimetatud asjad kokku tekitavad täiesti uue suhtumisega kliendis selles brilli kandjas endas, sest see on uute võimaluste täiesti maailm korraga, mitte ühe kaupa ja mitte eraldi vidinate abil.
7: No te räägite umbes samasugust juttu nagu Mark Zuckerberg ka välja ütles selles Essilori ja Meta ühises pressiteates, et tema arvates saavad just nutibrillid olema nüüd uue põlvkonna lahendus, mis võimaldab inimestel ligipääsu superintelligentsile ja no see põhimõtteliselt tähendabki seda, et inimesed nende brillide vahendusel suhtlevad teiste inimestega järjest rohkem läbi tehisaru, aga no lõpetame selle kiidulaulu nüüd vahelduseks ära ka, et siin Seattle Times kirjutab, et sellised nutibrillid võimaldavad muuhulgast tegeleda erinevate sigadustega. Koomik Jimmy Kimmel ütles, et need Meta nutibrillid ja Metal on vist umbes 70% turvuosa täna üleilmselt nutibrillide valdkonnas, on tegelikult olemuselt perverdi brillid, et nendega saab teisi inimesi mitte ainult jälgida, vaid mõistagi ka filmida, need videod rohkem või vähem intiimsetest situatsioonidest on võimalik sotsiaalmeediasse üles riputada, selle kaudu teisi inimesi naeruvääristada, nende identiteeti riivata, noh ja nii edasi.
8: Privaatsust riivata, privaatsust häirida, see on otses mõttes, mis tegelikult on ju praegu väga suur küsimus tehnoloogia ajastul üldse tervikuna. Nii et see on väga suur väljakutse iseenesest. Hea asi küll, aga nagu ikka head asja saab ka kuritarvitada. Ja süüdi masini see ei ole.
9: No see on ka põhjus, miks ta väga paljudes riikides veel lubatud ka ei ole. Tegelikult nad üritavad seda lahendada selliselt, et kui filmimine käib, siis põleb tulukene. Aga noh, jutud käivad, et kuskil, ma ei tea, parklates tehakse naks-naks ära.
7: Ehk siis häkitakse need brillid ära ja täpselt. Tegelikult saad filmida niimoodi, et tulukes ei pole.
9: Aga noh, usaldame tehnikat, loodame, et see ikkagi liigub sinna suunas, et see nii lihtne ei ole.
7: No mina ei tea, mina ei usalda, minust tekitab see mõneti kõhedust, et inimesed minu ümber filmivad mind täiesti suvalistel ajahetkedel suvalise rakursial, siis riputavad seda kõike kuhu iganes üles. Noh, tegelikult Ameerika Ühendriikides juba kohviku, tööklubid, on ka nutibrillid ära keelanud, aga noh, teistpidi, kui need nutibrillid näevad välja sarnased tavabrillidele, noh, sama Oakley, Ray-Ban ja teised tuntud brändid, kuidas pagan võtaks ma siis ikkagi lõpuks aru saan, kas mind filmitakse või filmita?
8: Ja kas ma üldse seda tahan, sest kujutage ette nüüd celebrity elu sellises olukorras. Kui tava inimene on mures, siis mõelge nüüd celebrity peale. Me oleme rääkinud paparatsi fenomeedidest, me oleme rääkinud, mis äri see on, kuidas see kõik välja näeb, kui häiriv see on, psühholoogiliselt survestav ja nii edasi. Ja siis järsku tekib uus täiesti hingamine sellele ärile ja nendele ohvritele muidugi kaheldamatult vastu näidustatud.
9: Jah, aga samas kui kunagi arvutid tulid, oli see ka, et noh, inimkond läheb no, nüüd kohe hukka ja nii edasi, et võime, ma arvan, neid paraleele nii palju tuua, et elame, näeme, küll regulatsioonid meid aitavad ja ma ei tea, minul on pigem usku, et sellest saab abimees, ma kujutan ette oskustöölistele, elektrikule, kuidas seda tööd ära teha. Ma olen kuulnud sõbra käest, kuidas Itaalias üks pensionile jäänud mees oma Teslat parandab, nii et küsib abi metabrilli käest. Et noh,
7: No mina lugesin ka ühest põnevast applikatsioonist, mis võimaldab välja selgitada, kas ja kui palju on sinu ümber inimesi, kes kannavad nutiprille. Ehk siis no, tegelikult nii-öelda vastuluure äpp, eks ole. Aga millid põnevaid innovaatilisi lahendusi veel optikamaailmas on, noh, terviseandmete kogumine kindlasti avab ka väga palju uusi ärivõimalusi ühelt poolt, aga teiselt poolt ikkagi tekitab selle küsimuse, et need prillid ei kogu mitte andmeid meid ümbritsevate inimeste kohta pelgalt, vaid tegelikult võivad tulevikus koguda andmeid ka prillikandja enda kohta, mida siis kuhugi edastatakse, mida kuskil analüüsitakse. Sellel on samuti oma võimalused johud.
9: Kindlasti on. Aga ma ei teagi, ma vist väga olen nii optimistlik selles suunas, et ma näen niivõrd palju positiivset ja noh, kui üldse vaadata seda AI poolt meie ääris näiteks ka terviseandmete poole pealt, et on väga palju masineid hetkel toodetakse selliselt, kus lisataksegi juba AI andmebaasid sisse, et kui sa näiteks teed silmapõhjast pildi, et siis see andmetöötlus käib noh, selle suure databaseiga ja sulle tekivad siis teadmine, kas sul on riskid mingisuguste silmahaiguste tekkeks või ka isegi suuremate haiguste nagu veresoonkonna haiguste või reege, või jah, mingite ainevahetushaiguste suunas, et ma näen, et pigem see on nagu väga suur trend.
7: Jah, nii et üsna suure tõenäosega mitte ainult nutikella võivad nutiprillid tulevikus välja vahetada vähemalt prillikandjate puhul, vaid miks mitte ka näiteks nutitelefoni ja olla täitsa samaväärne lüli siis inimese ja tehnoloogia platformide vahel. Aga kuulame nüüd ära kaumaduslikud teadaanded ning seejärel jätkame.
10: Ahjusoojus annab iga päev rahuliku teadmise, et kõik maailma mured ja muutused on sinu kodust turvalises kauguses. Ahja moodulahi, mille lood sina, aga ehitame meie. moodulahi.ee
11: Kuule, millal meie kodus on jälle rohkem ruumi?
12: Eks ikka siis, kui asjad välja kolivad.
13: Kodu ei ole ladu. Õnneks on olemas Holder, suurim miniladude võrk Tallinnas. Kasuta promokoodi kodu ja saad teise rendikuu tasuta. Tasudes kohe aasta või kuue kuu eest on ka kolimisteenus. Tasuta leia lähim miniladu holder.ee, sest kodu ei ole ladu.
14: Kosevald kutsub. Tule 20. augustil tähistama Eesti Vabariigi taasiseseisvumispäeva. Kell 15 algab Kaitseliidu ja vanatehnika rongkäik. Kell 16 kontsert Kose lauluväljakul. Esinevad Kaitseliidu Big Band, Tanel Padar ja Sünne. Lastele patuudid ja Kaitseliidu tehnika esitlus. Tule kogu perega, sissepääs on tasuta.
5: Hallo, Ivo siin. Kutsuti just pehme mööbli reklaami. Ütlesin, et kui pole Ameerika oma, siis pole mingi pehme ja ärgul lootkugi. Istudes peab olema siuke mugav kädilläki tunne, siis on pehme. Aga seda saad proovida ainult kodusalongis Charma järvekeskuses. Vaata charma.ee

0: Buumile annab hoogu SEB Pank.
1: Oleme tagasi Buumi eetris, saatejuhid Raivo Vare ja Anto Liivat ning meie tänane saatekülaline on Pro-Optika juht Katriine Mark. Räägime nüüd turundajatest ja finantsjuhtidest, kes omavahel reeglina hästi läbi ei saa. Noh, eks finantsjuhid vaatavad ikka turundajate poole sellise pilguga, et nemad muud kui kulutavad ja meie peame kogu aeg leidma võimalusi, kuidas kasumlikult toimetada või kasumlikkust parandada. Turundusinimesed omakorda arvavad, et need finantsinimesed noh, on sellised õudsed konservatiivid, kes ei saa aru, et paremate tulemuste saavutamiseks turunduses ja tulevikus on vaja rohkem raha panustada ja investeerida ja see kõik toodab tagasi. Ja nüüd tegelikult ainus võimalus, kuidas need noh, nii-öelda kass ja koer seal tippjuhtkonnas võiksid oma vahel hästi läbi saada, on kokkulepe selle osas, mida mõõdetakse ja hinnatakse, ehk siis turundajad ikkagi peavad suutma veenda finantsinimesi selles, millal ja kui palju iga turundusse pandud euro tagasi toob.
2: Aga kuidas teil Pro-Optikas see asi oma vahel kooskõlas on, mitte ainult personaalselt, vaid ka puht institutsionaalselt?
3: Ja ütleks, et kass ja koer meil ei ole, et näen, et nad toimetavad väga heas töövoos ja põhjus on selleks, et meie turundusjuht on ka väga numbri inimene ja väga armastab numbreid jälgida, numbritega tegeleda ja on, tal on nagu vastused olemas pidevalt, et pigem olen mina võib-olla see, kes ütleb, et proovime rohkem brändingut ja läheks prooviks sinna poole ka ja tema ütleb aga, et kuidas me seda siis mõõdame ja kuidas me seda näeme, et selles mõttes ma arvan, et meie oleme väga meil on väga vedanud oma turundusjuhiga, et ta mõtleb väga numbrikeeles ka. Lisaks ma arvan, et kui tulemused tulevad aastalt aastasse ikkagi taha ja see turundusrahad jäävad proportsionaalselt selliselt nagu nad iga aastaselt siis kooskõlas kasvuga ka turundusrahad kasvavad, siis ma arvan, et see on igati õigustatud ja toimiv.
2: No siin on muidugi see element, et turundus on väga tihti suunatud kaugemasse tulevikuse, horisont on eemal. Ehk siis viivitamatuid tulemusi sealt kohe saada on väga keeruline. Aga noh, finantsinimene vaatab, eks ole seda, mis on täna selles kvartalis ja kohe praegu. Ehk siis see lühiajaline nii-öelda pööre. Et kuidas ikkagi saada nüüd niimoodi, et isegi numbrit tundev turundusinimene suudaks ka tagada seda, et tuleks need lühiajalised tulemused ka piisavalt head. Sest noh, üldjuht saab seda natukene tasandada, aga ikkagi on vaja, et nad kahekesi oma vahel ka saaks hakkama.
1: Ja sellest tegelikult meid inspireerinud Bain & Company ja Google'i ühisuuring räägib, et just sellised brändingusse tehtavad pikema ajalise mõjuga, loodetavasti positiivse mõjuga, turundusinvesteeringud on finantsjuhtidele üsna raskesti ära selgitatavad ja sellisteks kulutusteks või investeeringuteks saadakse tippjuhilt finantsjuhilt mandaat reeglina siis, kui turundusinimesed suudavad näidata, et nad ka lühiajalised tulemused edukalt koju ära toovad, siis tekib ka usaldus teha suuremaid pikemaajalisi rahapaigutusi. Aga see uuring ühtlasi ütleb, et suurte ettevõtete puhul need, kus turundusjuht ja finantsjuht oma vahel kenasti läbi saavad, on käibe kasv 1,5 korda suurem kui sektori keskmine. Nii et tasub joondada ja tasub selle nimel vaeva näha tippjuhtidel enne kõike, et turundajad ja finantsinimesed oma vahel läbi saaksid.
2: No siin on see küsimus, mida nad välja tõid, et tegelikult see suures osas aitab probleeme ületada see, kui on kasutatava andmestiku kvaliteet on piisav. Ehk siis ta on mõlemale osapoolele vastuvõetav ja kuidas siis neid tulemusi A fikseeritakse ja B kuidas nad ka omavahel kommunikeeritakse õigel viisil ja jätkusuutlikult, nüüd on see kombeks sõna kasutusele võtta, mitte ühekordselt, vaid pikemas nii-öelda retrospektiivis.
1: Jah, ja eelarvamustest tuleks üle saada, et tegelikult usalduse tekkimise eelduseks on see, et turundusinimesed oma andmestiku päriselt avavad, finantsinimesed samamoodi vastu selmete serveerida täielike, aga kaunina näivaid järeldusi, mida siis üks või teine osapool on andmete põhjal teinud. Aga no jah, sellist teatud usaldamatust turundusinimeste vastu näitab ju ka see, et ainult cirka iga kümnes suure ettevõtte turundusjuht jõuab lõpuks juhatuse esimehe positsioonile mõnede teiste rollide puhul, näiteks finantsjuhtide puhul on see tõenäosus märksa suurem. Aga nüüd räägime sellest, kuidas tipjuhi ja nõukogu suhted ajas arenevad. S&P 500 ettevõtetes tegelikult tipjuhid püsivad päris kaua ametis keskelt läbi 9 aastat. Seda on rohkem kui turu keskmine ja nüüd selle 9-aastase elukaare jooksul tegelikult kogevad tipjuhid koos toimes nõukoguga erinevaid arengufaase, mida tuleks siis targalt juhtida ja kust tuleks targalt ka nõukoguga koostööd teha.
2: Olles aastaid erinevate nõukogude liige ja samal ajal ka tipptegevjuht, siis ma ütleks, et ega see lihtne maailm ei ole. Selleks on isegi siin Baltikumis käivitatud üks koolitusprojekt, kus nõukogu liikmeid õpetatakse. Ma rõhutan, nõukogu liikmeid õpetatakse. Ja aga tegelikult see on kahepoolne tee. Ja tegelikult tegevjuhil on alati natukene keeruline siis, kui ta on uus. Kui ta tuleb nii-öelda sellesse juhtimiskeskkonda võib-olla alustades ja siis ta veel ei tunne mängureegleid, ei tea sisemist dünaamikat ja nii edasi, nii edasi. Teine pool asjast on see, et seal on veel väike vahe selles, kas on tegu perefirmadega nagu teil näiteks või on tegu näiteks börsifirmadega. Väga suured mängureeglite erisused on selles suhtes, nii et teema on isenest lõpmatu, aga võib-olla räägikski natukene, kuidas see pereettevõttesse välja näeb, kuidas te teete, jutt ei ole sellest, et ma pean nõukogu olema, aga teil mitte ametlikult on ikka mingisugune kooskõlastusmehanism firma siseselt, kuna pereettevõtte olete Eesti parim muuses pereettevõtte, ärge munustage eelmisel. Ja eelmine nii-öelda round tunnustatud ametlikult Eesti ja kaubanduskoja poolt.
3: Tänan. Ja meil nõukogu ei ole, kuna me oleme nii tihedalt seotud perekonnaga ja isaga, me arutame väga, väga palju asju läbi. Igat sellist juhtimist otsust muidugi me ei aruta, aga kõik suunad, kõik uued asukohad, meil käib ikkagi pidev vestlus, pidevad telefonikõned ja koosolekud selle teel, et kuhu edasi ja mida edasi. Nõukogu, ma arvan, et nõukogu sellises plaanis pereettevõttes ei toimiks, kui see on selline aruandev, kui tal on ainult selline aruandev väärtus. Aga selline, mida ma näen, et mõne aasta pärast, kui on tahe edasi arendada, siis näen, et oleks selline kond, kes siis aitavad vaadata suuremalt, toovad oma jaekaubanduslikku teadmist võib-olla kuskilt suuremalt turult ja aitavad selles plaanis meil edasi minna, et me ei jääks oma mõtetesse ja oma plaanidesse ainult kinni, et aitaksid suuremalt mõelda, et seda ma näen küll.
2: Ma lihtsalt toon ühe elementi veel, see on see legacy probleem. Pereettevõtetes legacy, ehk siis nii-öelda järgluse probleem ja pärandi probleem on natukene teissugune, kui on teistsugustes ettevõtetes ja seal on see nii plus kui miinus. Me oleme rääkinud miinustest oma saateformaadis kord, aga tegelikult on väga palju plusse. No teie ka, teie äri algas vanaemast, sealt liikus edasi, eks ole isa juhtimisele, nüüd siis ka sinu juhtimisele ja see tegelikult on nii-öelda järjepidev areng olnud ja siis see kooskõlastusmehanism ja ja kõik see on, kõik kokku annab hoopis parema tulemuse, kui võib-olla oleks sellises suvalises ettevõttes, kus seda legasid sellisel kujul ei ole.
3: Jah, et mind on ju treenitud 15 aastat siin töötama ja olema, et ma arvan, et oleme hetkel õiges kohas, aga üldse ei välista väliste ekspertide hinnanguid ja abi.
1: Teadusajakirjas Personality and Individual Differences avaldati mahuka uuringu tulemused, kus 19 riigis uuriti 5660 töövõtjat ning jõuti järeldusele, et need töötajad, keda iseloomustab madalam empaatiavõime, suhtuvad suurema sümpaatiaga juhtidesse, kes kasutavad suhtlemisel vängemaid sõnu, et mitte öelda otsekoheselt ropendavad.
2: Noh, tegelikult see uuringu tulemusi siin kokkuvõtvas artiklis lugedes panin ma tähele, et seal tehti vahet sellele psühholoogilisel profiilil, nende nii-öelda töötajate psühholoogilisel profiilil, ehk siis psühhopaatiliste kaalutustega ja makiavellilike kaalutustega inimestele see tõepoolest meeldib. Aga näiteks nartsisistlikke kaalutustega inimestele millegi pärast üldse ei meeldi. Nii et tegelikult on see veel kinni ka selles, kellega tegu on. Teiseks on tegu kultuuritraditsioonidega väga selgelt mõjutatud protsessiga, mida idapoole seda rohkem nii-öelda tugevamat ütlemist ja mida läänepoole seda vähem sellest lugu peetakse. Loomulikult seal on veel palju elemente, mis seonduvad veel teiste asjadega, sugude võrdsuse teemaga ja kultuurilise üldise tausta ka business äriga, äri iseloomuga endaga. Aga samas minule natukene ei see kripeldama, et tegelikult ikkagi olles ise kokku puutunud siin idanaabriga seotud ärikultuuriga, mul nagu tundub, et ikka päris nii ei ole, et vänged sõna ei tohi öelda ikka kaugel selles, sealses kultuuriruumis see on ikkagi suhteliselt palju levinud, selles peetakse isegi lugu eriti maskuliinsemate kollektiivide puhul, aga seda ma ka rõhutan ja mida ma kogesin on see, et uuema äri ja uuemad inimesed, näiteks Venemal juhid, kes tulevad lääne haridusega või tulid, eks ole, seal see pilt täiesti dramaatiliselt muutus, aga ega ta kadunud veel ei ole.
3: No ja samas meie oleme nii kliendikeskses äris, et kui me võtaksime tööle mitte empaatilised inimesed, siis me kuhugi kaugele ei jõuaks, ega meie üldse ei samastu selle teemaga ja ma arvan, et me oleme pigem selles läänelikus pooles, mis sa siis kirjeldasid. Aga audentsus, ausus, siirus igal juhul kõige alus.
2: Aga tuleb tugevalt öelda, aga tuleb öelda viisakalt ja ausalt.
3: Ma leian, jah, et asjadest tuleb rääkida selliselt, nagu nad on, kui on vajadus.
1: Jah, ehk siis ropendav juht võib mõnda töötajat mingisuguses kontekstis inspireerida, mõnd teist solvata, kolmandat jätta täitsa ükskõikseks. Kui ropendate, valige aega ja kohta. Meie kuuleme nüüd ära kaubanduslikud teadaanded ning seejärel jätkame.
4: Tegemist on Eesti asja ajava poliitreklaamiga. Lisainfo player.ee. Reklaami eest tasub erakond Isamaa.
5: Mina olen Urmas Reinsal. Isamaa kutsub sind toetama Eestimaist, sest ostes Eesti kaupu ja teenuseid ei liigu see raha välismaale, vaid jääb kasvatama Eesti majandust, eestlaste heaolu ja just Eesti perede kindlustunnet. Toeta Eestimaist.
4: Isamaa.
6: Kose vald kutsub. Tule 20. augustil tähistama Eesti Vabariigi taasiseseisvumispäeva. Kell 15 algab Kaitseliidu ja vanatehnika rongkäik. Kell 16 kontsert Kose lauluväljakul. Esinevad Kaitseliidu Big Band, Tanel Padar ja Sünne. Lastele patuudid ja Kaitseliidu tehnika esitlus. Tule kogu perega, sissepääs on tasuta.
7: Ahjusoojus annab iga päev rahuliku teadmise, et kõik maailma mured ja muutused on sinu kodust turvalises kauguses. Ahja moodulahi, mille lood sina, aga ehitame meie. moodulahi.ee
8: Hommikuraadio. Äratame sind igal hommikul ja saadame päevale vastu informeeritult ning hea tujuga.
9: Uus päev, uus avarus igas kodus. Holder minilaad.
10: Kuku Raadio.
0: Boom. Boomile annab hoogu SEB Pank.
1: Oleme tagasi Boomi eetris, saate üdraiva Vara ja Anto Liivat ning meie tänane saatekülaline on Katriine Mark, Eesti suurima brillipoeketi Pro Optika juht. Räägime natukene lahti, mis äris Pro Optika täna on?
3: Me oleme optika äris, aga meil on hästi põnevalt see, et me oleme jaekaubandus , me oleme killuke tervishoidu , me toodame prille ja me peame väga kursis olema ka moega . Ja põhimõtteliselt meie eesmärk on pakkuda klientidele parimat võimalikku nägemist , sealjuures väga head väljanägemist ja selle jaoks , et nad suudaksid saavutada omaenda parima .
2: Aga kas võib öelda seda , et tegelikult prilliäri või optikaäri ei ole enam ammu ainult noh , hädavajaduse äri , ma olen lühinägelik , mul on prille vaja , ma pean kaugele vaatama , ma panen nad ette , eks ole . Aga see on ka muutunud mingisuguseks stiili küsimuseks , see on muutunud mingiks kultuurikoodi küsimuseks . See on noh , me rääkisime nutiprillidest äsja , kus on see ka seotud tehnoloogiaga ja tervisega ja millega iganes , eks ole , selle jälgimisega , aga ja mugavusega kui sellisega , aga kas ei ole siin ka see element , et nüüd on nii nagu käekelladega , eks ole , ei ole mitte sul üks kell , rohkem pole vaja , vaid sul on neid , eks ole , terve komplekt ja siis sa valid sellele meeleolule ja stiilile vastavalt , mida sa parajasti kasutad . Noh , linnikus kultuuris on see eriti oluline , on vist nii ?
3: On , eriti hoogustus TikToki tulekuga noorte seas , et TikTok tõi trendid selliselt , et sul peab olema ühe riietuse jaoks ühed prillid , teise riietuse jaoks teised prillid , lisaks siis veel megatrendid , mis tulevad TikTokist või Instagramist , mida kõik kohe ja nüüd ja praegu vajavad , et neid prille kohe kindlasti ei peaks olema üks tänases päevas ja näeme , et keskmiselt neid ikkagi kuskil kolm juba on päikeseprillidega koos .
1: No arvatakse , et käesoleval aastal müüakse üleilmselt umbes 15 miljonit paari tehisaru võimestatud prille , noh , uudisteblogis mainitud Essilor Luxottica ja Meta ennustavad turule ka väga jõudsat ja kiiret kasvu , kas teie ka juba nutiprille oma valikus pakute ?
3: Meie turg ei ole veel lahti , aga me väga ootame ja me oleme väga valmis .
2: Mis see tähendab , turg ei ole lahti ?
3: Eesti turg ei ole avatud veel Meta Ray-Bani prillidele , et regulatsioonid veel hoiavad tagasi . Ja mis nad soovivad , kui nad tulevad , siis nad tahavad olla täiesti riigikeeles , ehk siis jah , see on ka hetkel selle taga .
1: No kui nüüd Meta Luxottica järel järgmist tegijat vaadata , siis paistab olevat Xiaomi , ehk siis noh , ka selles valdkonnas Hiina tegijad kindlasti kavatsevad pakkuda tõsiseltvõetavaid konkureerivaid lahendusi , noh ka Alibabal on oma prillid juba olemas ja ByteDance'il ja Huawei'l samamoodi .
3: jaa , oleme katsetanud ka ühe teise brändiga Solosega , kus oligi siis võimalik vahetada sangade otsas siis tavaraamiks ja spordiprillideks ja sul oli võimalus selle AI oli su kõrvade juures , rääkis , mida sa küsisid , soovisid , mängis muusikat , said kõnesid vastu võtta , aga ta ei olnud veel sellel tasemel , mida me oleks tahtnud müüki paisata . et selle taga on hetkel jäänud , aga me hoiame kindlasti näppu pulsil .
1: aga ei ole ju niimoodi , et kogu Euroopa on nutiprillide jaoks kinni , on juba ju täitsa riike , kus saab müüa ?
3: jaa , Baltikum on veel kinni , aga põhjanaabritel on juba olemas ja noh , Itaaliad , Prantsusmaad , jah , Austriad , igal , jah , on juba saadaval .
2: Nende trendide hulgas , mida siin on erialakirjandusena välja toodud , on see , et tegelikult toimub klaasides ka mingisugune revolutsioon . mis sa selle kohta oskad lähemalt rääkida ?
3: jah , klaasides noh , kuna väga panustatakse nutiprillidesse , siis nutiprillidega on see , et kui sa juba ühe korra sellised gadget'i endale ostad , toote ostad , siis sa tahad neid kogu aeg ju ees kanda . Üks asi , mis siis on viimase aja trend , et fotokroomsed klaasid , mis vanasti kuidagi seostati võib-olla rohkem vanemate inimestega , siis praegusel hetkel on neid üheksas eri toonis , väga kiiresti reageerivad valguse UV-kiirgusele , ehk siis see on eesmärk selle jaoks , et sa ei peaks neid prille vahetama ja saad pidevalt siis adapteeruda siis vastavalt valgusele , vastavalt keskkonnale . teine asi , mis on viimasel ajal väga äge trend , on olnud see , et lühinägevust saab prilliklaasidega pidurdada . see on siis see , kui väiksel lapsel hakkab tekkima miinustugevused ehk lühinägevus ja tänasel päeval siis klaasidega me saame seda miinustugevust mitte pidurdada täiesti , aga aeglustada ja jah .
2: Üks asi veel , mida ma tahtsin ära markeerida , ma olen nüüd tähele pannud oma põlvkonna paaril tuntud härrasmehel on sellised prillid , tahtmatult panen tähele , et neil on natuke paksem siin selle prilli tagumine osa ja tegelikult on see kuuldeaparaat , sõna otseses mõttes , see ei ole nutiprill ja ei ole veel see nii-öelda mobiiliga ühendus , vaid see on tavaline kuuldeaparaat , aga lihtsalt integreeritud prillidega ja nad on väga rahul .
3: Jaa , uuemad on isegi ühendatud juba nutiseadmega ka selliselt , et sa saad kõned ka sinna vastu võtta . Ma olen proovinud neid tooteid , väga põnevad , samamoodi hoiame pilku peal , sooviksime sellega edasi minna , kui need turud avanevad . Kus see võib väga suuresti kasuks olla , on , kujuta ette restorani solemist õhtut , kõik on igal pool , on selline lärm on ja sa soovid kuulata , mis üle laua keegi räägib ja kui sa pöörad pilgu tema poole , siis see võimendab seda häält ja see on no tõesti hea lahendus . Kuskil iga neljas täiskasvanu on tegelikult mingisuguse kuulmislangusega juba ja neid
2: no vanusega juba üksi langeb .
3: Jah , vanusega langeb , aga neid tuleb ka tänu nende kõrvaklappide ja muusika kuulamisega tegelikult juurde .
1: Kuulame nüüd ära kaubanduslikud teadaanded ning seejärel jätkame optika äri ning pereettevõtluse teemadel .
11: Live Nation esitleb tõelised improkuningad otse Ameerikast , Snarky Puppy . 6. septembril Alexela kontserdil .

0: kasuta tasuta. soov.ee
1: Vanemuise veerand.
2: Rahvusteater Vanemuine avab oma 157. hooaja avafestivaliga, mis toimub 23. augustil. Sellest räägib Eleri Helimets. Kuulake meid neljapäeva hommikupoolikul kell 10.30.

0: Buumile annab hoogu SEB Pank.
1: Oleme tagasi Buumi eetris, saatejuht Raivo Vare ja Anton Liivat ning meie tänane saatekülaline on Katriine Mark, 2025. aasta Eesti parima pereettevõtte juht. Kui see uudis teatavaks sai, siis te mitte ei olnud ainult rõõmsed ja õnnelikud kuulsusrikka mineviku üle, vaid andsite lubaduse kasvada edasi, noh, oma olulisema konkurendi olete juba mõne aasta eest ära ostnud siin Eesti turul. Kuidas te edasi kasvada plaanite?
2: Juunikuus soetasime tegelikult veel ühe konkurendi, pigem pisema, aga kolme kauplusega siiski. Saime selle kaudu siis mõne linna juurde, mida meil ei olnud, Haapsalu näiteks. Ja eks me üritame oma kaubandusvõrku laiendada ja tugevamaks ennast teha. Meil on hetkel kolm eri suunda, on selline premium luxury, mis siis on Size Vision Center kaubamärk. Pro Optica on siis selline premium, väga head kogu aeg kiirete trendidega kaasas käia ja siis pereoptika jääb sellises kogu pere prillipood kättesaadav, mugav ja igal pool.
1: Mis need hinnakäärid või vahemikud on, kuhu erinevad lahendused asetuvad?
2: Me oleme seda positsioneerinud prilliraami hindadega, et ja pereoptikas me näeme kuskil sinna kuni 200 nii tooted, aga algavad sealt alla 100. Prooptikas juba kuni 400 nii 500 nii ja siis võivad olla tooted. Siis muidugi me väga paneme rõhku just prilliklaasile, sest seal on see saisi täpsusoptika ja see nägemiskontrolli võimalus on väga, väga hea analüüs tehakse, et ja siis seal me mõtleme selliselt, et meil on kliendi jaoks väga palju aega ja pakume lihtsalt tõesti väga spetsiifilist ja head teenindust.
3: Tahaks just seda viimast rõhutada, sellepärast, et nende trendi tulgas, mida on ära märgitud, on tänapäeval just selles lux-segmendis, aga mitte ainult ka premium-segmendis on tegelikult see individuaalne lähenemine, tugevdatud individuaalne lähenemine. See on alati natukene olnud, eks ole, aga nüüd on ta nagu eriti rõhuasetusega. Sul on AI-d kasutades võimalik seal teha 110 muud asja, mida enne oli keeruline, enne pidi sul müüa, näitamas neid raame ühe kaupa ja proovima ja nii edasi. Nüüd juba teeb poole tööst ei ise ära, eks ole, sobitab kõik asjad, sobitab fookused, igasugused teemad, et kõik see on ju praegu tulekul või juba on kohal tegelikult, eks ole, saan ma õieta
2: aru. Jah, saad teist õigesti aru, jah. Et, ja mida me veel näeme, et tahame hästi palju liikuda tervise silma tervise valdkonda ka, sest AI seda ju tulevikus väga palju aitab kaasa, aitab avastada tervisemarkereid. Tahaksime, ma näen, et meie koostöö silma arstidega peaks suurenema ja et me saaksime olla selline esmane koht, kättesaadav koht, kust oma silmatervise kohta andmeid saada.
3: Aga veel üks küsimus, mis on seotud selle sama nii-öelda konkurentsipositsiooniga. Te olete suured ja head tegijad koha peal, aga teil on ka konkurentid ja konkurentid on seal hulgas ka välismaised sisuliselt. Et kuidas te näete seda konkurentsisituatsiooni nagu edasi arenemas? Sest noh, Eesti piirid on ikkagi defineeritud. Siin on turu maht ka enam. Defineeriti isegi siis, kui te lähete uutesse segmentides, mida te ilmselt tahate teha, aga noh, füüsilist inimesi rohkem juurde ei tule.
2: Jaa, Eesti on pisike ja armas. Ütleme nii, et konkurendid on meil tugevad. Üks on siis tegelikult Tessilo Luxottica ju suuresti ja teine siis tuleb

0: ka samuti Skandinaaviast. Samuti on Eesti, mõni väiksem Eesti pereettevõte veel meiega kaasas siin, aga ma arvan, et me peame lihtsalt rõhuma sellele, et teeme seda, mis, milles me tugevad oleme ja arendame seda edasi, oleme, tahame olla eelistatuim eestimaine ja nii, niimoodi me läheme, et eks näis, mis elu toob, et võib-olla lähevad ka kuhugi ekspordi peale mõtted.
1: No jah, tore on ju olla Eesti meister, samas meie saate hea toetaja SEB Panga foorumis kirjutab Eesti Kaubandustööstuskoja ekspordi teenuste koordinaator Liisi Kirschenberg, et välisturgudele minek ei tähenda lihtsalt seda, et me hakkame sinna midagi müüma, see tähendab, et tuleb turgu tundma õppida, see tähendab omakorda, et seal tuleb kohal käia, tuleb luua endale võib-olla ka edasimüüjate või partnerite võrgustik leida igal juhul usaldusväärseid partnereid, noh ja lõpuks ikkagi ära vastata see küsimus, et miks keegi peaks võõral turul eelistama Eesti ettevõtet, mis on selle ettevõtte lugu ja mille poolest ta siis eristub või mis see väärtuspakkumisel välisturu kontekstis on, sest seal ei osta keegi lihtsalt sellepärast, et Eesti on armas, nagu sa ütlesid.
0: Ma olen nii nõus ja enne kui seda välja ei mõtle, enne ei olegi mõtet minna.
1: Kas sa ei ole seda välja mõelnud või sa lihtsalt tunned praegu, et võib-olla ka see elufaas ei ole päris see? Sa ütlesid, et 15 aastat on sind noh, nüüd kolmanda põlvkonnana selle ettevõtte eesotsas koolitatud, treenitud, õpetatud, noh, mingisuguse sellise jälje tahad ju sinagi jätta ettevõtte arengusse enne kui ohjad üle annad.
0: Hästi pantud. Jaa, muidugi tahan. Praegu on jah, hästi olulisel kohal on pere järelkasvu kasvatamine ja sinna samuti panustamine, et ma olen samal meelel, et kui kuhugi minna, tuleb olemas olla ja ei, üldse ei välista, et võib-olla peab selle jaoks teist elukohta mingi aeg omama, et saada ärist aru, olla olemas partnerid, olemasolu seda ma väga ei muretse, see on väga tehtav, meil on väga lai võrgustik üle Euroopa tegelikult aastate jooksul tekkinud ja see nagu on pigem, ma arvan, hea tugevus meil.
1: Palju räägitakse uuringutes kõik võimalikest voorustest, mis pereettevõtteid puudutavad. Noh, üle ilmselt umbes viiendik ka suurtest ettevõtetest maailmas ongi pereettevõtted, aga mis need peamised väljakutsed on, mis on kas rohkem või vähem pereettevõtete spetsiifilised?
0: Ma arvan, et need, mis on väljakutsed, on nagu mõnes mõttes ka plussid. Et väljakutseks on võib-olla selline omavaheline mõistmine ja arusaamine, et kui kellelgi on veidi raskem, siis sa oled järelandlikum ja lubad tal võib-olla rahulikumalt olla, aga samal ajal see on väljakutse seetõttu, et ettevõtte juhina sa tegelikult peaksid ka vahepeal rohkem kannustama tagant ja nõudma tulemusi, aga oma pereliikmetega võib-olla see on keerukam. Et ma arvan, et see on üks suur väljakutse, samuti perekondlikult sa hakkad võib-olla liialt ühtemoodi mõtlema, et see võib osutuda komistuskiviks, et seda me üritame ka muidugi vältida, aga jah, ja võib-olla kaasatagi sellel juhul abilisi kõrvalt, et me oleme varasemalt ka konsultante kasutanud ja ma arvan, et see on alati punkt, mida tuleb silmas hoida, et me ei saa olla ise maailma kõige targemad, et kuskil on ju veel neid tarku.
2: Ja mul on lõpetuseks paar küsimust. Üks nendest on väga lihtne, et kui sul on valida praegu, mida sa tahaksid, üks ainuke asi, mida sa kõige rohkem tahaksid ettevõtte seisukohas, siis mis see võiks olla? Ja teine küsimus on väga isikliku laade, me oleme leppinud kokku, et saat formaadis ikka aegalt küsitleme. See on hobide kohta. Kas selle ettevõtte kõrval, lapsekasvatamise kõrval, kõige selle elu kõrval on üldse aega tegeleda hobidega ja kui siis millistega? Nii et siis mis kõige tähtsam ja millised on hobid, kui on?
0: Praegu meie ettevõtte jaoks on kõige-kõige tähtsam digitaliseerimine ja automatiseerimine, et võtta ära mõtetud tööd oma inimeste käest, et nad saaksid tegeleda vajalikute tegevustega ja sellel hetkel, kui vajalikud tegevused on tehtud, saaksid vahepeal ka hinge tõmmata. Et ma arvan, et see on meie jaoks kõige-kõige suurem ja olulisem fookuspunkt, kus me hetkel oleme. Oleme just läbinud ka digitaliseerimise teekaardi ja sinna poole me liigume. Hobidega, jah, ma olen nõus, et laste kasvatamise kõrvalt ei võibolla ja selle ettevõtte juhtimise kõrval ei ole alati kõige suurem vaba aja hulk, aga siiski ilma selleta ei saa, sest mõte peab puhkama ja vastasel juhul ei ole elu ilus. Ehk siis mulle väga meeldib teha tervisesporti, käia sõpradega trennis, ka sõpradega just käisin muusikafestivalil ja lumelaudur olen ka.
1: Mm. Siin läheb veel natukene aega, enne kui meie lähiregioonis lumelauaga mäest alla sõita saab, aga küll tuleb ka see aeg, nii et kerget ootust. Meie tõmbame tänasele saatele joone alla. Meie külaliseks oli Eesti parima pereettevõtte Pro-Optika juht Katriine Mark. Puumisaatega oleme eetris juba täpselt nädala pärast, siis uued jututeemad ja uus külaline. Seniks aga mõnusat nädala jätku ning peatse taas kuulmiseni.
3: Buumile annab hoogu SEB Pank.
4: Üle mõistuse hea raadiojaam. Kuku Raadio. Raadio mõtlevale inimesele.

0: Tiit Land andis mõista, et presidendivalimistel tema kandidatuur edasi ei lähe. Ülle Madise sai Riigikogu fraktsioonitutel saadikutelt 3 toetushäält juurde. Diviisi staabi ja sidepataljon sai uue ülema. Läti liiklusohutusameti nõukogu astus andmelekke tõttu tagasi. Ilm on vähese ja vahelduva pilvisusega, kohati sajab hoo vihma, võib olla ka äikest. Sooja on täna kuni 21 kraadi. Tere päevast! Kell on 2. Kuku Raadio uudiseid vahendab Rutti Tämän. Tallinna Tehnikaülikooli rektor Tiit Land andis mõista, et presidendivalimistel tema kandidatuur edasi ei lähe ning Riigikogu hääletusele jõuab vaid Ülle Madise. Ta toob sotsiaalmeedias välja, et tänane rehkendus Riigikogus näitab, et sealseks hääletuseks esitatakse 1 väärikas kandidaat. Ühtlasi ei soovista Ülle Madisele edu ja vastupidavust. Ülle Madise sai Riigikogu fraktsioonitutelt saadikutelt 3 toetushäält juurde. Tema kandidatuurile avaldasid toetust Kersti Sarapuu, Enn Eesmaa ja Tõnis Mölder. Nad tõid välja, et peavad Madise puhul oluliseks eelkõige valmisolekut kuulata, arutleda ja Eesti riigi tuleviku üle sisuliselt kaasa mõelda. Ülle Madise andis täna intervjuu Kuku Raadio saatele Sihik. Muu hulgas rääkis ta, kuidas näeb presidendi ameti välispoliitilist rolli.
1: Minu arvates on väga oluline, et nii välispoliitikas kui kaitsepoliitikas on presidendi roll tasakaaluste roll. Et president ei saa olla see, kes neid keerulisi raskeid otsuseid ja valikuid teeb üksi või oma nõunikega. Põhiseadus ei ole nii ette näinud. Täpselt samamoodi ei saa neid otsuseid ja valikuid teha üksinda. Välisminister või diplomaatiline korpus või siis Riigikogu väliskomisjon või kaitsekomisjon. Ette ongi nähtud koostöö. Ja kui mind peaks valitama, siis seda koostööd kavatsen ka teha. Et neid vaidlusi, milliseid positsioone näiteks välispoliitikas mingisugusel hetkel võtta, tulebki pidada paraku kinniste uste taga, täiesti avatult, avameelselt, vajadusel ka selgelt vastandudes ja oma seisukohta argumenteerides, aga kui on jõutud järeldusele, et mis see Eesti Vabariigi sõnum on, mis on kõige rohkem meie inimeste pikaajalist heaolu, rahu, turvalisust silmas pidades kõige kasulikum, et siis ma tahan loota, et absoluutselt kõik peavad sellest kokkuleppest kinni.
0: Eestis on riigivisiidil Islandi president Hatla Tomasdotteri koos abikaasaga. Kohtumistel keskendutakse kahe riigi suhetele, sealhulgas majandus, haridus ja kultuuri koostööle ning piirkondliku julgeoleku küsimustele. Samuti käsitletakse Ukraina toetamist ning transatlantilisi suhteid. Riigivisiit algas tervitustseremooniaga Tallinnas Raekoja platsil. Islandi presidendi paar osaleb ka Eesti taasiseseisvumise 35. aastapäeva tähistamisel. Diviisi staabi ja sidepataljoni senine ülem kolonelleitnant Veiko Raaper andis üksuse juhtimise üle kolonelleitnant Filipp Ainsole. Ainso on kaitseväe teenistuses alates 2005. aastast. Ta on õppinud Kaitseväe Akadeemias ja Balti Kaitsekolledžis, teeninud muuhulgas Kuperjanovi pataljoni sidesektsiooni ülemana ja osalenud välisoperatsioonil Iraagis väljaõppemissiooni ülemana. Lõuna-Ukrainas Hersonis hukkus Venemaa drooni rünnakus bussile 4 inimest ja veel 4 sai vigastada. Vene väed ründavad linna regulaarselt ja Ukraina teatel sihilikult tsiviilisikuid. Läti liiklusohutusameti nõukogu esitas andmelekke järel transpordiministrile tagasiastumisavalduse. Algatati sisejuurdlus, mis viiakse läbi kiirendatud korras, et selgitada välja kõik küberrünnakuga seotud asjaolud ja tuvastada vastutavad isikud. Meedia teatel varastati küberrünnaku käigus 1,2 miljoni inimese isiku andmed ja ligikaudu 200 000 juriidilise isiku andmed. USA president Donald Trump peatas osaliselt uute tollimaksude kehtestamise Kanada kaupadele pärast viimase hetkeni kestnud läbirääkimisi. Trump teatas, et 50%-ste tollimaksude edasilükkamine põhineb Kanada ja USA vahel saavutatud kokkuleppel.
2: Rohkem uudiseid postimees.ee.
3: Saabuvaks päevaks ja tulevaks talveks annab sooja Ahja moodulahi.
0: Ilm on vähese ja vahelduva pilvisusega, kohati sajab hoo vihma ja võib olla ka äikest. Sooja on 17-21 kraadi. Praegu on Tallinnas 17, Tartus ja Pärnus 18 kraadi.
4: aga täna katame kõige uhkema peolaua rõngupagari toodetega, sest need on nii head! Salatid ja suupisted, kringlid, koogid, tordid, rullbiskviidid ja topsikommid. Telli kogu peolaud rõngupagari e-poest rongupagar.ee.
5: Erakorraline teadaanne. Täna hommikul nähti Viru rabas jääkaru. Palume kõikidel inimestel.
6: Postimehes polnud, järelikult pole tõsi.
2: Kui ei tea enam, mida uskuda. Postimees, alati usaldusväärne.
7: Kus me oleme?
8: Kaarklassis.
7: Rahu, poisid, see on lihtsalt väike täkke. Oh, see on Mairolt Kaarklassist. Kaarklass parandab, kui saab ja vahetab ainult siis, kui peab.
9: Broneeri kohe kaarklass.ee.
10: Kaarklass paigaldab, kaarklass parandab.
2: Kuku Raadio eetris on Indrek Vaheoja.

0: stuudios on Indrek Vaheoja.
1: Tere päevast kõik head ja halvad Kuku Raadio kuulajad. Alustame saatega siis ja taasiseseisvumispäeva eelse saatega. Indrek Ojamets ka kohal. Tere päevast sullagi.
2: Tere päevast kõikidele kuulajatele. Homme tõepoolest taasiseseisvumispäev on. Tasub vist juba mõelda selle peale, et hommikul peaks näiteks mõtlema selle peale, et lipp tasub panna ju heisata. Sellepärast, et
1: ainult tasub,
2: see on ju, või lausa peab.
1: Jah, see on meie kohustus.
2: Seepärast, et on ju homme lipupäev, et võibolla äkki tasub jah selle peale ka juba mõtlema hakata.
1: Aga see on huvitav päev ja natukene vastuoluline ka, sest ma mäletan, kui see siis omal ajal kuulutati, et nüüd on oluline päev, eks ole riigi püha taasiseisvumispäev, seda kutsuti ka Savisaare pühaks.
2: Toho.
1: Ja, et noh, mis taasiseisvumine, eks, et me oleme lihtsalt olnud okupeeritud ja nii on. Aga ühel hetkel ma sain aru, et ega noh, see, kes selle või kelle ajal see päev välja kuulutati, ei ole ikkagi lõppkokkuvõttes oluline. Oluline on see, et see sündmus toimus ja et me nüüd oleme juba ikkagi 35 aastat uuesti vabad olnud.
2: Minu arvates on oluline ikkagi ja sel päeval rõõmustada, mitte nüüd hakkama mõtlema selle peale, et kelle päev see siis täpsemine on ja siis
1: ja kas see on ikka õige?
2: Ja hakata siis kuidagi kibestuma ka see tõttu, et
1: seda,
2: seda küll kellelegi
1: ei
2: vaja ei ole.
1: Ei, kibestumine ei käi minu, ütleme nii, lähima 10 aasta plaanis ei ole.
2: See on väga hea plaan. Aga meile tuleb juttu varsti presidendi teemadel, peagi on stuudios Kersti Kaljulaid.
1: Ja aga meil on ka küsimus ja küsimus puudutab ka presidente, Eesti Vabariigi presidente ja me tahame teada nüüd mitte seda, et keda te tahate siis presidendiks saada nüüd 2026. aastal, seda me oleme siin juba korduvalt küsinud, aga meie tahame teada, kes on olnud läbi aegade lemmik president, teile Eesti Vabariigi president. No, ega neid valikuid väga palju ei ole, meil on Konstantin Päts, meil on Lennart Meri, meil Arnold. On Arnold Rüütel, meil on Toomas Hendrik Ilves, Kersti Kaljulaid ja Alar Karis. Kuue vahel siis tuleb valida. Kui teil on muidugi juba ette teada Hiromandi võimed ja te teate juba, kes seitsmes Eesti Vabariigi president...
2: Antke meile teada.
1: Olema, aga palun, meie ainult ootame. 621-4646 telefoninumber ootab veel umbes 25 minutit enne, kui teiega kõned vastu saame võtta, aga WhatsAppi võite juba kirjutada 5340-5550 ja antke siis teada, kes on olnud läbi aegade teie lemmik Eesti Vabariigi president.

0: Live Nation esitleb tõelised improkuningad otse Ameerikast, Snarky Puppy. 6. septembril Alexela kontserdimajas. Tule tõelisele muusikalisele seiklusele. Snarky Puppy 6. septembril Alexelas. Piletid piletilevist.
1: Tallinna Kammermuusika Festival Folkloori sillad 22-29. Augustini Tallinna Raekojas, Rootsi Mihkli kirikus ja Mustpeade majas. Parimad muusikud Eestist, Ameerikast, Leedust ja Soomest. Lisainfo tallinkammerfest.ee. Piletid piletilevist.
2: Postimees premeerib oma tellijaid. Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha. Rohkem infot postimees.ee/auto.
3: Kuku Raadio eetris on Indrek Vaheoja.
4: Kell on saanud 2:16 ja meil on hea meel tervitada stuudios külalist, kes 2016. aastal Riigikogus 81 poolt häälega Eesti Vabariigi presidendiks valiti. Kersti Kaljulaid, tere päevast!
5: Tere päevast!
4: 10 aasta tagune aeg, kui korraks seda, te olete kindlasti palju sellest rääkinud, aga kui palju teile selleks aega anti, et nüüd antke otsus, et kas te olete valmis Eesti Vabariigi presidendiks saama või mitte?
5: No põhimõtteliselt see oli umbes 2 tundi ja nii nagu ka Ülle Madis on kinnitanud, et tema enda pähe see mõte küll kuidagi ei tulnud ega ei mahtunud. Et täpselt samamoodi oli minuga, et esimesed erakonnad, kes minuga rääkima tulid, ma küsisin noh ikka sirgelt, et mis seal Jüri Luigele ta on. Et noh, selles mõttes ma arvan, et olukord oli mul ootamatu, aga otsustada tuli muidugi kiiremini, sest et tollel hetkel oli meil tegemist meeleheitel Riigikoguga, et noh, praegu me alles oleme otsinud suvel täiesti põhiseaduspärases protsessis, nii nagu see käima peabki uut presidenti ja ma arvan, et see on olnud kõik äärmiselt korrektne, mis nagu on aset leidnud praeguseni ja oli ka tookord põhiseaduse mõttes tegelikult kõik korrektne, lihtsalt me ei olnud kunagi varem ennast selles olukorras leidnud, ka Riigikogu mitte.
6: Milline aga on see presidendi kandidaadi elu, et see kogemus on teil ju olemas, et noh, ega ta ju mugav selles mõttes ei ole, et hakatakse ajakirjanduses väga suur tähelepanu, hakatakse igasuguseid mineviku asju üles otsima, isikliku elu vastu huvi tundma ja nii edasi ja nii edasi.
5: Isiklikust elust ei pea rääkima, põhiseaduses ei ole kirjas, et seda peab tegema.
6: Ja saab luua selgelt ju piirid paika.
5: See on kindlasti väga mõistlik, et need piirid, aga neid piire ei saa hakata, noh, oletame, et sa oled enne olnud nagu hästi avatud suhtlema ja näitama, kuidas sa elad ja kus sa elad ja rääkinud oma perest ja oma muust elust, et ma arvan, et sel juhul sa ei saa seda eesriet nagu enam ette tõmmata, aga see kehtib absoluutselt igas valdkonnas, ole sa president või influencer, see ei ole mingit vahet, eks ole. Aga loomulikult on see keeruline üleminek absoluutselt iga inimese jaoks, ma arvan, et vähemalt nende jaoks, kes leiavad ennast sellest rollist, noh, sellepärast, et Riigikogu on seda palunud, mitte, et nad on ise selle peale juba nagu pikalt mõelnud ja aastaid, eks ole, et meil on hästi erinevaid ju kandidaate olnud. Nii et loomulikult on see keeruline, aga sul on hästi oluline, et sinu kõrval on inimesed, kes hoiavad kas või kalendri. Noh, inimesed ei kujuta seda ette, aga kui sa oleks minu käest küsinud, et kui ma tulin nagu Isama fraktsioonist välja, eks ju, olles nendega vestelnud, et kas ma nüüd lähen Keskerakonna fraktsiooni või EKRE fraktsiooni, sellel hetkel ma olen kohal seal, kus ma olen ja sul on vaja kedagi teist, kes aitab hoida kas või juba seda noh, puhast logistikat, eks ole, vastab sellel ajal kõnedele, paneb paika, millised intervjuusid me täna teeme, mis jääb omseks ja põhimõtteliselt oled sa kogu selle aja eetris. Et selles mõttes ei erine see periood, noh, üks kõik kui pikk või lühike ta on, ma arvan, mitte kellegi jaoks, nii et sa oled lihtsalt kogu aeg eetris.
4: Ükski seadusmäärus, ega ma ei tea, mis iganes ringkirja ei ütle ka seda, et presidendi kandidaadil peab olema väga paks nahk, et ometi see niimoodi on, sest et sa hakkad saama kriitikat sellest hetkest, kui su nimi välja kuulutatakse. Sa ei ole võibolla isegi veel mitte midagi öelnud või teinud, aga juba kritiseeritakse.
5: No esiteks meil kõigil on ju, või noh vähemalt nendel, kes meil on Eestis olnud presidendid, et sul ei ole kunagi sellist olukorda, et sul ei oleks varasemad seisukohti, mis on avalikud. Ja minu jaoks ongi praegu hästi põnev nagu võrrelda, et noh, minu seisukohad olid seotud majanduse ja majanduspoliitikaga, eks ole, ja Ülle omad on seotud selgelt nagu põhiseadusega. Küsimusi tuleb sulle ikka igast suunast, absoluutselt igast suunast, eks ju. Ja aga noh, minul ei oleks olnud kuidagi võimalik vastata nii nagu Ülle ütleb, et ta ei ütle, milline on tema noh , ütleme , majanduspoliitiline vaade , sest see ei ole presidendi roll . loomulikult ütlesin ka mina iga kord , see ei ole küll presidendi roll , aga ei ole ju saladus ette , sest minu puhul olid need vaated ette teada . ja noh , vaade põhiseadusele saab Eesti presidendil olla nagunii ainult üks , põhiseadus on see , millele sa absoluutselt kogu oma töös edaspidi ka toetud , ja see võib ajuti olla väga-väga ebamugav , et kui sa ütled , et sa seisad tõepoolest kõikide huvigruppide eest , mida ka Ülle Madise on ju selgelt öelnud , siis kui saabub hetk ja sa pead seda päriselt tegema , siis tõlgendatakse seda tihti hoopis sekkumisena sisepoliitikasse , nii et seal on hästi palju selliseid noh , kohti jah , kus sulle ka omistatakse vaateid , mida sul tegelikult ei ole , et noh , see on minu jaoks olnud kõige lõbusam alati .
6: Kirjeldage seda hetke , kui Riigikogus tulid need hääled kokku ära ja siis öeldi , et nüüd noh , on hääled koos , et mis tunne see läbi käis , kui see info teieni jõudis ?
5: see info jõudis minuni kõige viimasena , sellepärast et Eestis on ligipääs poliitikutele ülimalt vaba ja lihtne ka ajakirjanikele ja mind väga häiris see , et noh , ma nägin , et nad istusid minu ees , seal istusid Alar Karis , kes oli sellel hetkel riigikontrolör , nad istusid Alarile pähe , noh põhimõtteliselt oma kaameratega , siis nad istusid serva peal , osa aparaate ripnes üle õla , et kukub kellelegi seal all pähe , et mul on nagu see emotsioon meeles , et mida nad teevad , et see on ebaviisakas , mis siin toimub . nagu mitte minu , vaid teiste inimeste suhtes , et see on nagu ebaviisakas , mis siin toimub . et see on mu esimene emotsioon , sest mina ei näinud , mis seal toimub , ma sain küll nagu kahinast aru , et ja siis ühel hetkel koos, tuli , ühel hetkel need , kes nägid , ütlesid mulle , et on koos . aga minu emotsioon on jah selline , et ma lihtsalt olen selline inimene , et kui ma näen , et kellelegi tehakse noh , liiga ja tollel hetkel mulle tundus , et nendele , kes minu ees istusid , tehti kõigile liiga , et see ei olnud viisakas , mis toimus , siis mul oli nagu paha tunne selle pärast . tundsin vastutust , ütleme siis nii .
4: ega see ebaviisakuse prevaleerimine on minu arust viimase ajal kahjuks väga , väga selline levinud trend üleüldse igal määral , et kuidas me selle vastu võidelda saame ? olles ise viisakas ja näidates head eeskuju ?
5: sa ei tohi minna teisele poole üle , noh selles mõttes , et ikkagi minu jaoks on alati olnud see ka avalikus elus toimimise põhimõte , mis laieneb ka noh , mujale , mitte ainult Riigikokku , aga see Eiki Nestori ütlemine ja ta ei öelnud seda mulle tollel ajal , vaid see oli aastal 99 , ta ütles seda ühele ministrile , kes oli väga õnnetu , et ma läksin Riigikokku rääkima neile noh , ühest reformist ja nemad hakkasid mulle rääkima , et ma ei näe välja nagu minister , vaata , milline su nina on . ja siis Eiki ütles talle selle peale , et vaata , et nüüd on nii , et kui sina räägid Riigikogu kõnepuldis , sa räägid igal juhul oma rahvaga , sõltumata sellest , mis sulle sealt saalist vastu tuleb ja see muide väga palju aitab . ja see väldib seda , et sa ei muutuks noh , samasuguseks , et jube lihtne on kildu rebida ja vastu panna . terav keel on , eks ole , endalgi . et tahaks küll mõnikord , aga seda ei saa endale lubada , kui sa ei taha muutuda samasuguseks .
4: aga Ülle Madise täna Kuku Sihiku saates just ütles seda , et võib-olla me vajame kõik siin Eesti Vabariigis seda , et asju natukene kergemini võtta ja ta ütles ka seda , et rohkem huumorit .
5: Üks asi on huumor , aga noh , see muidugi on , et
4: see ei saa tulla kellegi arvelt , eks ?
5: see on üks asi , et huumor ei ole , et teed seksistliku nalja ja siis ütled , et see oli nali näiteks mm-hmm. , et noh , see ei ole huumor , eks ole , see on üks asi , teine asi on see , et kui tavaelus on sarkasm ja iroonia ülimalt arusaadavad ja siis ütleme , mida kõrgemal positsioonil sa oled , seda vähem saad sa endale seda lubada , sellepärast et paratamatult siis kasvab väärtõlgenduste ja ka tahtlike väärtõlgenduste nagu võimalus , et selles mõttes muidugi on see , ütleme , võimalus ka huumorit oma töös rakendada on mõnevõrra piiratud . et midagi ei ole teha , nii kurb kui see ka ei ole , aga see on ju teistpidi ka arusaadav , sest huumorimeeled on väga erinevad .
4: ja tuleb leida õige koht , õige aeg ja õige toon .
5: jah , ja just nimelt , et õige koht on sõpradega kuskil , kus keegi ei näe , ei kuule .
6: siit küsiksingi edasi , et palju on vabadust presidendi ametis , et eks iga inimene , kes on president , ta ju kujundab seda ju noh , natukene ikkagi oma käekirja järgi ju , seal on ju teatav käekiri . aga palju on vabadust
5: seal
6: teie
5: on
6: arvates ?
5: väga palju , sest tegelikult ainus , mida sa pead ju tegema , on kaitsma põhiseaduse mõtet ja sätet . see on tõesti noh , Eesti presidendi vastutus . kõik muu on vaba , kuidas sa seda rolli kujundad ja igaüks ongi seda teinud erinevalt ja see on iga presidendi oma õigus , nii et vabadus on ülisuur . aga vabadus on ju ka vastutus alati , ehk et ka vastutus on ülisuur , et sa oled , sa ei ole sina , sa täidad seda institutsiooni . ja sa pead alati silmas pidama , et seda institutsiooni oma tegevusega ei kahjustataks , ja saama ka aru sellest , et samal ajal ei saa sa noh , olla seisukohatu, sellepärast, et siis öeldakse, et sa kahjustad seda institutsiooni. Et see ei ole lihtne, see on võrdlemisi keeruline, aga vabadus koos vastutusega on selles ametis väga-väga suur.
6: Aga selline vabadus, mis täiesti tavalisel inimesel on, et ma astun kuskilt toast välja, lähen jalutan, mis iganes kell ma tahan, lähen kuskile spaasse, ma ei tea, rimisse, mis iganes. Et noh, see on ju teatud mõttes piiratud, et kogu aeg on julgeoleku inimesed või turvakontrolli juures.
5: Esiteks ei ole piiratud.
6: Ei ole?
5: Ei, et sa võid minna spaasse ja igale poole. Ja noh, kui sa lähed spaas sinna naiste riietusruumi poole sauna, siis sa võid sinna jumala üksi minna. Et noh, ses mõttes ei maksa arvata, et see on nüüd mingi tohutu selline... Eestis ja Euroopas üldse ei ole ihukaitse roll selline nagu Ameerika Ühendriikides. Et ma olen seal kogenud ka seda, kuidas seal asjad käivad ja sa tõesti näed ainult prügisahte ja garaase, sest et turvalisuse nõuded on hoopis teised, eks ole. Aga Eestis ei ole see kindlasti üldsegi nii, et jah, sul on, sinu ihukaitse on kaasas, ükskõik kuhu sa ei lähe teatrisse ja trenni, eks ole, aga see ei ole kuidagi, see on vaikne kohalolu, et see ei ole kuidagi noh, agressiivne. Tõepoolest ma olen ka nagu seda näinud, et noh, Hiinas olime ja läksime sinna suurele Hiina müürile, on, ja siis me otsustasime Riisalo Tiiduga, et me nagu jookseme natuke. Noh, rõivastus oli õnneks juhu, et kannatas minna. Panime õudse ooga sealt üles ja siis noh, alguses Hiina ihukaitse käitus nii nagu Hiina ihukaitse käitub, eks ju, peksis rahvast eemale, nagu, noh, näidati nagu ka võimu, eks ole. Ja siis nad väsisid ära, siis nad enam ei jõudnud ühel hetkel jäid nad maha, mille peale meie suursaadik ütles nendele niimoodi nukralt, et oi, nüüd jookseb president küll Mongooliasse. ehk et noh, need, see stiil on väga erinevates maades ja Eestis on see kindlasti üks vähem invasiivseid protokolle, mida ma olen kohanud, nii et seda ei maksa nüüd küll peljata.
4: No, meil on võimalik ikka täiesti vabalt, ma ei tea, suures poes rahandusministrit näha konservi pealt etiketi lugemas presidenti jooksmas, mis iganes. Et selles mõttes me elame ikkagi väga toredas eas riigis.
5: Ja noh, meil on olnud ka selliseid täitsa toredaid juhtumeid, et noh, ükskord jõudsime Tartusse tööpärast, mingi asja pärast ja tulin bussist välja ja juhuslikult, noh, see juhtus Küütri tänav otsas, juhuslikult tulid Baieri keldrist välja, et bioloogid, ma ju bioloog, eks ju. No ja nad langsid mulle kaela ja läks lahti õudne selline joviaalne patsutamine ja siis mu ihukaits ütles, et sa võiks meile märku anda, kas see on okei või see ei ole parasega okei. Ja noh, ka mina ei tulnud selle peale, et noh, nemad ju ei tea, et noh, et issand jumal, Meelis Tambets ja Andres Linnas kõik ju teavad, need on ju vanad bioloogid, issand jumal. Et noh, sellised hetki, noh, tuleb ette, eks ole, aga eks need asjad tulebki omavahel nagu läbi arutada, et kuidas me seda korraldame ja mil moel seda tööd ka tehakse.
4: Seda räägitakse siin kogu aeg ja ma arvan, et päris paljud mõtlemisvõimelised inimesed saavad ka aru, et Eesti vajaks presidenti, kes rahvast ühendaks. Aga minule noh, ajaloolasena tundub, et me võibolla oleme päris sellised ühel meelel olnud noh, stiilis laulva revolutsiooni ajal, ja ega noh, mõned üksikud olümpiavõidud ka ja ega neid väga palju rohkem neid momente ei ole laulupeol ka äkki.
5: Ma arvan, et tänases maailmas, kus meil on lihtsalt nii palju rohkem võimalusi asuda erinevates kõlakodades, kambrites, et noh, kui meie üles kasvasime, me isegi lugesime samu raamatuid, eks ole. Noh, minul ei olnud televiisorin, ma olen kunagi Nuubagadi filmi näinud näiteks, aga ma olen aru saanud, et enamus põlguna kaasasid ennast on ju. Et noh, meil oli nagu üsna ühine, ühtemoodi taustsüsteem, tänapäeval on taustsüsteem palju kiremam ja palju killustunum ja meil ei olegi neid ühiseid pidepunkte nagu nõnda palju, mis on ju arusaadav, aga mis puudutab ühendamist, siis noh, presidendi ülesanne on muuhulgas olla ka tasakaalustaja. Just nimelt selles mõttes, et kui sa näed, et midagi hakkab viltu minema, kellegi õigusi kiputakse riivama, noh, siis on see koht, kus sina pead minema sinna teise kiige otsa peale. Tahad või ei taha, sa pead sinna minema, sest see on meie põhiseaduse mõte ja säte. Kõik on võrdsed. Kõik põlvkonnad on võrdsed. Kõik erinevad nahavärvid on võrdsed. Sättumused on lubatud erinevad ja see kõik on okei. Okay.
4: Religioonid samamoodi?
5: Religioonid täpselt samamoodi. Nii et noh, selles mõttes sa pead panema ennast ka olukorda, kus on ebamugav olla. Ühendada ei saa nii, et sa normaliseerid seda, mida põhiseadus on öelnud, et ei peaks olema. Aga see oht on väga suur, sest et märksa lihtsam on ju hakata nagu ütlema inimestele, et no jaa, et noh, et ongi palju inimesi on selliste vaadetega ja siis sellepärast nagu noh, midagi ole teha, eks ole, aga mõned vaated paraku ei ole põhiseadusega kooskõlas.
6: Ometi on jäänud mulje, et kui räägitakse sellest rahvühendamisest, et siis öeldaksegi, et rahvühendamine ja punkt ja sellega jutt nagu lõpebki, et sealt ei minda väga sisuliseks, et need on lihtsalt kaks sõna. et tundub olevat, et seal on see jäänud kuidagi tagaplaanile, et mida see siis õigupoolest tähendab.
5: Minu jaoks tähendas see seda, et ma näiteks käisin väga palju kohalikes omavalitsustes rääkimas ja mul on väga hinge läinud ja ma siia maani ei ole seda kirja muide lugenud, aga me olime ühes omavalitsuses, kus üks inimene oli väga vait ja väga mõtlik ja muutus järjest mõtlikumaks ja päeva lõpuks andis mulle kaks lehte paberit, ütles, ma kirjutasin kõne valmis, aga ma ei pidanud seda, sest te ei ole üldse selline, nagu meile on räägitud. Ehk et kuna me oleme nii erinevates kõlakambrites, siis üks Eesti naispoliitik ütles, et kui ta läheb kuskile Tallinnast kaugemale, siis ta peab tihti hakkama seletama, et ta ei ole viiendat korda abielus näiteks. Et selles mõttes neid kõlakambreid ka luuakse ja need töötavad sinu vastu, et aga need inimesed, kes on sinu ees sellel hetkel, kui me räägime pensionitest või me räägime, miks Eesti välispoliitika on selline, nagu ta on või miks me ei küsi Venema käest tagasi nagu Petseri alasid, eks ole, siis kui sa vastad ausalt ja siiralt ja mulle on ka päris paljud kohalikud poliitikud öelnud, et kuidas sa suudad, aga need inimesed seal on täpselt samamoodi huvitatud sellest, et Eestil läheks hästi. Ja vaata, see on see platform, kus me tegelikult oleme kõik koos. Ja ütleme, minul on ainult loodusteaduslik ja majandushariduseks ja mul ei ole sotsiaalharidust. Aga ma olen aru saanud, et sotsiaalteadustes on üks imeline asjaolu, mis puudub reaalteadustes. Ja see on see, et sul on võimalik jõuda sinna lõpppunkti väga erineval viisil. Aga eesmärk, et Eesti oleks iseseisev ja tugev ja et meil oleks siin tore olla, on meil ikkagi kõigi ühine. Et meil peab olla väga erinev arusaam, kuidas sinna jõuda. Aga minu arust see ongi see suurim ühendamise rinne, eks ole. Loomulikult on, poliitikutel on hästi hea, on suured sihtmärgid, ehk et nende huvi on näidata, kuidas sa nüüd täpselt nagu seda esinda, mida nemad nagu mõtlevad ja nõnda edasi. Ja siis me jõuamegi tihti absurdi, kus sulle omistatakse omadusi või väiteid, mida sa kindlasti ei toetaks.
4: Kersti Kaljulaid, suur aitäh, et tulite meile Kuku Raadiosse külla, edu, jõudu, jaksu ja meie läheme siit nüüd Kuku Raadio uudiste juurde edasi.
5: Aitäh kutsumast!
7: Kuku Raadio. Väärt mõtete lainel.
8: Tere päevast! Kuku Raadio uudiseid vahendab Rutti Tämmen. Tallinna Tehnikaülikooli rektor Tiit Land andis mõista, et presidendi valimistel tema kandidatuur edasi ei lähe ning Riigikogu hääletusele jõuab vaid Ülle Madise. Ta toob sotsiaalmeedias välja, et tänane rehkendus Riigikogus näitab, et sealseks hääletuseks esitatakse üks kandidaat. Ühtlasi soovis ta Ülle Madisele edu ja vastupidavust. Ülle Madise sai ka Riigikogu fraktsioonitutelt saadikutelt 3 toetushäält juurde. Tema kandidatuurile avaldasid toetust Kersti Sarapuu, Enn Eesmaa ja Tõnis Mölder. Riigikohtu otsusel jõustus ringkonnakohtu lahend, millega lubati kanda rahapesu kahtlusega seotud sularaha riigi omandisse ilma kriminaalmenetluseta. Jõustunud Tallinna ringkonnakohtu määrusega jäeti muutmata halduskohtu luba kanda riigi omandisse 7400 eurot, mille isik oli toonud Eesti Panka ümber vahetamiseks, kuna rahatähed olid kahjustatud. Kohtu hinnangul jäi kõnealuses kaasuses varaseotus rahapesu kahtlusega püsima, puudutatud isik on suure tõenäosusega variisik ning varategeliku kasusaajat ei ole õnnestunud kindlaks teha. Eestis on riigivisiidil Islandi president Atla Toomas Totteri koos abikaasaga. Kohtumistel keskendutakse kahe riigi suhetele, sealhulgas majandus, haridus ja kultuuri koostööle ning piirkondliku julgeoleku küsimustele. Riigivisiit algas tervitustseremooniaga Tallinna Raekoja platsil. Islandi presidendi paar osaleb ka Eesti taasiseseisvumise 35. aastapäeva tähistamisel. Läti liiklusohutusameti nõukogu esitas andmelekke järel transpordiministrile tagasiastumise avalduse. Algatati sisejuurdlus, mis viiakse läbi kiirendatud korras, et selgitada välja kõik küberrünnakuga seotud asjaolud ja tuvastada vastutavad isikud. Meedia teatel varastati küberrünnaku käigus 1,2 miljoni inimese isikuandmed ja ligikaudu 200 000 juriidilise isikuandmed.
7: Rohkem uudiseid. Postimees.ee Saabuvaks päevaks ja tulevaks talveks annab sooja Ahja moodulahi.
8: Ilm on vähese ja vahelduva pilvisusega, kohati sajab hoo vihma ja võib olla ka äikest. Sooja on 17-21 kraadi. Praegu on Tallinnas 17, Tartus ja Pärnus 18 kraadi.
9: Millal meie kodus on jälle rohkem ruumi?
10: Eks ikka siis, kui asjad välja kolivad.
11: Kodu ei ole ladu. Õnneks on olemas Holder, suurim miniladude võrk Tallinnas. Kasuta promokoodi kodu ja saad teise rendikuu tasuta. Tasudes kohe aasta või kuue kuu eest on ka kolimisteenus. Tasuta leia lähim miniladu holder.ee, sest kodu ei ole ladu.
1: Tallinna Kammermuusika Festival Folkloori sillad 22-29. Augustini Tallinna Raekojas, Rootsi Mihkli kirikus ja Mustpeade majas. Parimad muusikud Eestist, Ameerikast, Leedust ja Soomest. Lisainfo tallinkammerfest.ee. Piletid piletilevist.
2: Postimees premeerib oma tellijaid. Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha. Rohkem infot postimees.ee/auto.

0: Kuku Raadio eetris on Indrek Vaheoja . Helista stuudiosse 6214646 või saada sõnum läbi WhatsAppi 5340555.
1: täna oleme alustanud polliga ja selgitame välja Kuku Raadio kuulajate lemmik Eesti Vabariigi presidendi läbi aegade. Ja noh, ega neid meil väga palju olnud ei ole, 6 praeguse seisuga. Tuletame ja, meelde,
2: Konstantin Päts,
1: Lennart Georg Meri, Arnold Rüütel, Toomas Hendrik Ilves, Kersti Kaljulaid ja siis Alar Karis.
2: Just nimelt, et saate siis mõelda, valida, kes on teie arvates olnud kõige parem president nendest. Ja muidugi, kui olete selle välja mõelnud, siis kirjutage meile, võite kirjutada, miks just tema, et mis on see eriline osa sellest presidendis, mis on teile just silma jäänud, aga meil on nüüd ka esimene helistaja liinil.
1: Hallo, tervist, kes seal pool?
3: Tere, Kalle Tallinnast. Mina arust, jah. Minu arust kõige parem president oli Kersti Kaljulaid.
1: Kersti Kaljulaid.
3: Ja tema avas suhtumine rahvaga. Aasta lõppu need vabaduse väljaku kõned ja rahvaga suhtumine. Ei istunud seal kuskil majas ega seal kaminavalgel seal lugenud seal, et paperi pealt ettega tervituse vaid. Hästi avara suhtlejaga oli tegemist. Ja muidugi sportlik.

0: on stuudiotelefoni number ja kirjutage meile ka WhatsAppi ja meil on nüüd taas üks helistaja liinil. Tervist, mida teie arvate?
1: Te kuulete mind nüüd.
2: Olge kena, pange raadio vaiksemaks, muidu see kaja tuleb kohe siis.
1: Ma väga harva, kui ma Kuku raadios üldse helistan, aga selle küsimuse peale ütlen oma isikliku arvamise ja selle ütlen ma välja nii, et minu mõelest praegune president, kes veel natukene aega meil on, on kõige meeldivam president, kes minule meeldib.
2: Ja kas te tahate natukene põhjendada ka paari sõnaga, miks just Alar Karis kõige parem Eesti Vabariigi president on?
1: Alar Karis on rahva inimene. Teda näeb tihti peale sellistel üritustel. Ta ei ole kunagi minu mõelest, kuidas ma nüüd ütlen, trügin nagu esiritta. Tema kõned, need on kõik väga arusaadavad. Ta ei ole minu mõelest kedagi solvanud, teda on pigem solvatud. Ja ma ei tea, mulle igates väga meeldib ja nii kahju, et tema töö lõpeb nüüd ära.
2: No tulevikus, kui Alar Karis peaks ümber otsustama, on tal ju võimalus ka teiseks ametajaks kandideerida kunagi edaspidi tulevikus, eks ole?
1: Ja mina, paljude inimeste, ma olen niisugune eakam inimene, aga ma ikka jälgin seda poliitikat meil ka kõike ja kui ikka tuleb sellest Alar Karisest juttu, siis ma ei ole küll ühegi inimese suust kuulnud, et ei meeldi. Teda on ikka mõnikad niisugused päris kõrged ülemused on teda, kuidas seda öelda, võibolla isegi solvanud või kuidagi niimoodi. Aga tema ja tema abikaase kõik minu mõelest nad on väga lihtsalt, nad on eestlased. Ma alati mõtlen niimoodi, et vahel võib juhtuda, et mõne inimesega sattud kokku ja sa ei oska temaga nagu rääkida või sa võid mõtlema, mida ma nüüd küsin või mida ma räägin. Aga on sellised inimesi, näiteks kui minu oleks võimalus Alar Karisega kuskil, ma ei tea, mingil üritsel kohtuda ja on võimalus minul temaga rääkida, ma täiesti julgelt lähen tema juurde ja esitan siis oma küsimuse.
2: Aga mis te küsiksite Alar Kariselt, et kuidas siit meil Kuku raadiost läbi astub, siis me või hea meelega anname edasi selle küsimuse, kui te ise enne ei juba küsida?
1: No ma ei oska nüüd otseselt öelda ka, aga ma arvan, ma küsiks niisugust üldist või lihtsalt asja, võibolla ikkagi Eesti rahva, Eesti riigi kohta niimoodi. Või ma ei tea, aga ma lihtsalt, et mul oleks see julgus, et mina näiteks võiksin temaga täitsa näost näkku rääkida. Iga inimesega ma seda ei julge teha.
0: Selge, aga suur aitäh teile teie arvamuse eest.
2: Ja Alar Karisel ka, üks hääl kirjas. 621-4646 on telefoni number, 5340-550 on WhatsAppi number, WhatsAppi siis kirjutage, et kas jõuame veel siin ühe kõne vastu võtta või lähme siin edasi reklaamiga. No ma arvan, et jõuame, ma loen mõne kirja veel ette siin ka. Meile on kirjutanud Eve, kes siis ütleb, et kõikidest presidentidest on mäekõrguselt üle Lennart Meri. Konstantin Pätsi kohta ei oska öelda, aga vanaemad vanaisad kiitsid teda taevani. Siit me võtame ikkagi Lennart Merile ühe hääle, et kuna Pätsi kohta konkreetselt öeldud siin ei ole. Nii, Lennart Nii. Meri saab ühe hääle ja võtame siit teise kirja veel. Ja meile on kirjutanud siis Andres ja Andres ütleb, ainus õige president oli president Lennart Georg Meri, seletada pole ilmselt vajagi, ta oli päris tavaline inimene. Naljanumbrid olid Ilves ja Kaljulaid. Lennart Meri saab siis ühe hääle juurde.
0: Praegu siis on jah, Lennart Meril, kui me siin enda arvepidamist tutustame kaks häält ja siis meeldib ühele kuulajale president Kersti Kaljulaid vähemalt ja siis on ka Alar Karise nimi läbi käinud, aga veel on üks
2: ja
0: kirja.
2: Ja Ain on kirjutanud ka ja ütleb, et parim on Alar Karis, väga meeldiv ja tark, temale järgneb Lennart Meri, nii et Alar Karis saab siit teise hääle juurde ja viigistab seisu Lennart Meriga 2-2. Me läheme nüüd siit reklaamipausi juurde, siis kuulame ära libauudised, aga pärast seda on telefon ootel, WhatsApp ootel ja antke siis teada, kes on olnud teie lemmik Eesti Vabariigi president ja miks.
3: Ahjusoojus annab iga päev rahuliku teadmise, et kõik maailma mured ja muutused on sinu kodust turvalises kauguses. Ahja moodulahi, mille lood sina, aga ehitame meie. moodulahi.ee

0: oled noor või vanavõitu, tule kooli vanavõitu. Viljandi kutseõppekeskuse vastuvõtt on avatud. Põnevad õppimisvõimalused IT, ehituse, tehnika ja teenindusvaldkonnas nii noortele kui täiskasvanutele. Meilt saad oskused, et minna tööle või edasi kõrgkooli õppima. Julge valida oma tee. Vaata võimalusi kodulehelt vik.ee.
1: Nargen festivali pärdipäevad. 2.–11. septembrini üle kogu Eesti. Vaata täpsemalt nargenfestival.ee.
2: Erakorraline teadaanne. Tallinna lauluväljaku Nõlval avati uued padeliväljakud. Broneeri aeg juba.
3: Postimehes polnud, järelikult pole tõsi.
4: Kui ei tea enam, mida uskuda. Postimees, alati usaldusväärne. Silmaring laieneb kõrvade kaudu. Raadio Kuku, raadio mõtlevale inimesele.

0: pealinna teateid. Tallinn loobus plaanist pakkuda lagunevat linna halli kaitseliidule lasketiiruks. Uue kava kohaselt antakse hoone hoopis kaitseväele Himarsite raketipolügooniks. Linnavalitsuse hinnagel sobib linna hall selleks suurepäraselt, sest hoone on juba praegu sellises seisukorras, nagu oleks seal mitu õppust toimunud. Tavalise lasketiiru rajamiseks tuleks kõigepealt parandada hoone lekkiv katus. Raketipolügooni puhul poleks aga sellel mõtet ja nii loodab linn säästa korraga nii remondi kui iga lammutuskuludelt. Polügooni suurem eelis on selle asukoht mere ääres. Linnahalli naabruses elavatel inimestel lubatakse, et raketiõppused toimuvad ainult päeval. Öösiti jätkatakse piirkonnas tavapärast Tallinna teetöödega. Ja veel, Tallinnas on 2 nädalat enne kooliaasta algust endiselt kooli kohata 854 põhikooli lõpetanud noorte, ligi viiendik kõigist lõpetanutest. Haridusreformiga muudeti edasi õppimine küll noortele kohustuslikuks, kuid koolikoha olemasolu jäeti esialgu vabatahtlikuks. Ametnike sõnul pole olukorras vastuolu, noor on kohustatud õppima ka siis, kui tal pole kooli, klassiruumi aga õpetajat. Õppimiskohustuse täitmiseks soovitatakse tal igal hommikul 8 ärgata, panna koolikott selga ja jääda kodus ootama, kuni haridussüsteem talle järele jõuab. Probleemi lahendamiseks moodustatakse ministeeriumis juba töörühmi. Üks töörühm hakkab kõigepealt uurima, kas 854 koolikohata noort on probleem või tuleks korraldada lihtsalt väga suur klassiekskursioon koolidesse või minnakse üle aastaringsele õues õppele. Lapsevanematele palutakse säilitada rahu, kui kooliaasta alguseks kohta ei leita, saavad noored vähemalt praktilise õppetunni Eesti haldussüsteemi toimimisest. Selle aine nimi on iseseisev toimetulek ja kontrolltöö juba käib. Riigikogu liikluskomisjoni on aga jõudnud mitmete liiklusekspertide poolt koostatud soovitus, kuidas propageerida kaine peaga autojuhtimist senisest edukavalt. Joobes juhtimine on vaatamata karmidele karistustele ikka tõusu teile tunda on, et olukord, kus piitsa on palju, aga präänikut ei ole, tuleb kiiresti muuta. Ettepaneku kohaselt oleks autojuhil võimalik kainelt sõites oma vigu parandada. Näiteks kui juht on ühe korra purjus peaga vahele jäänud, siis saab oma teo nullida juhul, kui ta jääb järgmised 5 korda vahele kaine peaga. Kontroll on nõrk ja 5 kainet alkomeetri näitui tule kergelt, küll aga loob see esmakordselt motivaatori kainena liikluses osalemiseks, sest paljud juhid on rääkinud, et sõidavad kainena päris tihti ja mingit tunnustust nad selle pingutuse eest samas ei saa. Nüüd aga tähelepanu inimesed, kes elavad õhust ja armastusest. Lähema 2 aasta jooksul ei ole muretsemiseks mingit põhjust. Valitsuse prognoos näitab, et valitsus armastab oma inimesi ikka edasi, aga õhku jätkub kõikidele piisavalt vähemalt järgmise aasta lõpuni. Viimase 1,5 aasta jooksul on õhust ja armastusest elavate inimeste hulka kasvanud ja see näitab valitsuse sõnul pehmemate ja igikestvamate väärtuste kandepinna laienemist. 20 aasta pärast elab valdav hulk inimesi riigis ainult õhust ja armastusest ja Eesti väliskaubandusbilants on positiivne. Ja ka ilmast. Minu laual oleva sea põrna järgi otsustades peaks praegu väljas olema 72,5 graadi sooja. Kuulsite uudiseid.
1: Kuku Raadio eetris on Indrek Vaheoja.

0: helista stuudiosse 6214646 või saada sõnum läbi WhatsAppi 5340555.
1: Tänane küsimus, millele ootame vastuseid, või noh, õigem võiks öelda, meil on isegi väikene poll siin üles seatud edetabel Eesti Vabariigi presidentide osas ja tahame teada, kes on olnud teie läbi aegade lemmik Eesti Vabariigi president ja meil nüüd helistaja hääletaja liinil. Tervist, kes seal pool?
2: Hallo!
1: Ja tervitus, kes räägib?
3: Tere, mina olen Rein ja staatuses veteran, Venskar.
1: Ja väga meeldiv.
3: Ja minu vaieldamatu toetus ja poolehoid ja mälestused, meenutused on kindlasti Lennart Meri. Väga eruteeritud, laia silmaringiga. Ja ma tahaksin tuua ühe filmi videoklipi, mida siin aegalt näidatakse tema osalusest Eestist, kui ta tuli ühelt välisreisis lennujaama aastat tagasi Eesti Vabariigi algusaegadel. Ja ta kutsus lennujaama juhatuse lennujaama WC-tualetti, ütles kuningliku lause, vaadake, härrased, see siin on ka üks osa Eesti Vabariigi visiitkaardist, kuidas see tualett välja näeb. Üks lühike, aga mõjuv. Ja nüüd palju tuleb pettumuseks, olen ma pettunud tänasest presidendist Alar Karisest, kui ta presidentiks sai 3 aastat tagasi. Ma kuulasin 2-3 tema esimest pikemat sõnavõttu kõne aastapäevadel ja ma ei leidnud seal selles kõnes mitte midagi, mis oleks nagu minul olnud huvitav arendav. See oli üks keskmine sõnade vool väga hästi lause sisuga, aga ma ei saanud sealt mitte midagi tarka kuulda. Ja nüüd ma ei ole 3 aastat enam kuulanud tema kõnesi, ei aastapäevadel ega uusaastal, nii et see on minu nüüd niisugune isiklik pettumus. Aga ülejäänud presidentiga olen igati rahul, eriti ka ära Ilves tohutu välispoliitilise tarkusega ja Eesti maailma toomisel.
1: Selge, suur aitäh, panime Lennart Merile hääle kirja. Ma juon Rauno kirja ka veel ette lugeda ja ütleb, et tema jaoks vaieldamatult parim president Lennart Meri, kes siis teerajana lati nii kõrgele ikkagi ajas, kuhu järeltulijad pole veel küündinud.
2: Jah, päris mitu kuulajat on Lennart Meri siis toonud välja kui siis kõige parem president. Aga nüüd aeg seal maal, et meil on varsti eetris kella 3 uudised, aga pärast uudiseid siis saame taas teie kõnesid vastu võtta.

0: Tiit Land andis mõiste, et presidendivalimistel tema kandidatuur edasi ei lähe. Riigikohus kinnitas halduskonfiskeerimise lubatavust. Horvaatias vahistati Nord Streami sabotaažis kahtlustatav ukrainlane. Ilm on vähese ja vahelduva pilvisusega, kohati sajab hoo vihma ja võib olla ka äikest. Sooja on täna kuni 21 kraadi. Tere päevast! Kell on 3. Kuku Raadio uudiseid vahendab Rutti Idemann. Tallinna Tehnikaülikooli rektor Tiit Land andis mõista, et presidendivalimistel tema kandidatuur edasi ei lähe ning Riigikogu hääletusele jõuab vaid Ülle Madise. Ta toob sotsiaalmeedias välja, et tänane rehkendus Riigikogus näitab, et sealseks hääletuseks esitatakse üks kandidaat. Ühtlasi soovib ta Ülle Madisele edu ja vastupidavust. Ülle Madise sai ka Riigikogu fraktsioonitutelt saadikutelt 3 toetushäält. Tema kandidatuurile avaldasid toetust Kersti Sarapuu, Enn Eesmaa ja Tõnis Mölder. Ülle Madise andis täna intervjuu Kuku Raadio saatele Sihik. Muuhulgas rääkis ta, kuidas näeb presidendi ameti välispoliitilist rolli.
1: Minu arvates on väga oluline, et nii välispoliitikas kui kaitsepoliitikas on presidendi roll tasakaaluste roll. Et president ei saa olla see, kes neid keerulisi raskeid otsuseid ja valikuid teeb üksi või oma nõunikega. Põhiseadus ei ole nii ette näinud. Täpselt samamoodi ei saa neid otsuseid ja valikuid teha üksinda. Välisminister või diplomaatiline korpus või siis Riigikogu väliskomisjon või kaitsekomisjon. Ette ongi nähtud koostöö. Ja kui mind peaks valitama, siis seda koostööd kavatsen ka teha. Et neid vaidlusi, milliseid positsioone näiteks välispoliitikas mingisugusel hetkel võtta, tulebki pidada paraku kinniste uste taga täiesti avatult, avameelselt vajadusel ka selgelt vastandudes ja oma seisukohta argumenteerides. Aga kui on jõutud järeldusele, et mis see Eesti Vabariigi sõnum on, mis on kõige rohkem meie inimeste pikaajalist heaolu, rahu, turvalisust silmas pidades kõige kasulikum, et siis ma tahan loota, et absoluutselt kõik peavad sellest kokkuleppist kinni.
0: Eesti suursaadik Ukrainas Tiina Intelmann andis üle oma volikirja Ukraina presidendile Volodymyr Zelenskile. Sellele järgnenud kohtumisel keskenduti Eesti ja Ukraina kahepoolsete suhete edasisele arengule ning Ukraina jätkuvale toetamisele sõjas Venemaaga. Samuti arutati edasiminekut Euroopa Liiduga ühinemise suunal. Riigikohtu otsusel jõustus ringkonnakohtu lahend, millega lubati kanda rahapesu kahtlusega seotud sularaha riigi omandisse ilma kriminaalmenetluseta. Jõustunud Tallinna ringkonnakohtu määrusega jäeti muutmata halduskohtu luba kanda riigi omandisse 7400 eurot, mis koosnes 37 kahjustatud 200 eurosest pangatähest, mille isik oli toonud Eesti Panka ümbervahetamiseks. Kohtu hinnangul jäi kõnealuses kaasuses vara seotus rahapesu kahtlusega püsima. Puudutatud isik on suure tõenäosusega variisik ning vara tegeliku kasusaajat ei ole õnnestunud kindlaks teha. Diviisi staabi ja sidepataljoni senine ülem kolonelleitnant Veiko Raaper andis üksuse juhtimise üle kolonelleitnant Filipp Ainsole. Ainso on kaitseväe teenistuses alates 2005. aastast. Ta on õppinud kaitseväe akadeemias ja Balti kaitsekolledžis, teeninud muuhulgas Kuperi Jaanavi pataljoni sidesektsiooni ülemana ja osalenud välisoperatsioonil Iraagis välja õppemissiooni ülemana. Horvaatias vahistati Ukraina kodanik, keda kahtlustatakse Nord Streami gaasijuhtmete pommitamises 2022. aastal. Saksa prokuratuuri teatel kahtlustatakse akvalangisti plahvatuste gaas põhjustamises, ta osales nimelt sabotaažiks vajalikes sukeldumistes. Väidetavalt kuulus ta rühmitusse, mis saboteeris gaasitorusid Taani Bornholmi saare lähedal. Saksama prokuröride teatel taotlevad nad Horvaatialt ukrainlase välja andmist.
2: Rohkem uudiseid. Postimees.ee
3: Saabuvaks päevaks ja tulevaks talveks annab sooja ahja moodulahi.
0: Öösel sajab mitmel pool vihma, on äikese oht ja mandril on paiguti udu. Sooja öösel 8-15 kraadi. Homme on pilves selgimistega ilm, sajab hoo vihma ja kohati on ka äikest. Õhtuks saju võimalus väheneb. Tuul puhub muutliku suunaga kuni 15 meetrit sekundis ja homme on sooja 16-20 kraadi. Praegu on nii Tallinnas, Tartus kui Pärnus ligi 18 kraadi.
2: Tegemist on Eesti asja ajava poliitreklaamiga. Lisainfo player.ee. Reklaami eest tasub erakond Isamaa.
4: Mina olen Urmas Reinsalu. Isamaa kutsub sind toetama Eestimaist, sest ostes Eesti kaupu ja teenuseid ei liigu see raha välismaale, vaid jääb kasvatama Eesti majandust, eestlaste heaolu ja just Eesti perede kindlustunnet. Toeta Eestimaist!
2: Isamaa.
5: Nargenfestivali pärdipäevad. 2.–11. septembrini üle kogu Eesti. Vaata täpsemalt nargenfestival.ee.
6: Oled noor või vanavõitu, tule kooli vanavõitu. Viljandi kutseõppekeskuse vastuvõtt on avatud. Põnevad õppimisvõimalused IT, ehituse, tehnika ja teenindusvaldkonnas nii noortele kui täiskasvanutele. Meilt saad oskused, et minna tööle või edasi kõrgkooli õppima. Julge valida oma tee. Vaata võimalusi kodulehelt vik.ee.
7: Kosevald kutsub. Tule 20. augustil tähistama Eesti Vabariigi taasiseseisvumispäeva. Kell 15 algab Kaitseliidu ja vanatehnika rongkäik. Kell 16 kontsert Kose lauluväljakul. Esinevad Kaitseliidu Big Band, Tanel Padar ja Sünne. Lastele patuudid ja Kaitseliidu tehnika esitlus. Tule kogu perega. Sissepääs on tasuta.

0: Kuku Raadio eetris on Indrek Vaheoja . Helista stuudiosse 6214646 või saada sõnum läbi WhatsAppi 5340555.
1: Kuskil tunnika tagasi oli siin külas meil president Kersti Kaljulaid ja rääkisime siis sellest, kuidas on olla üldse president ja kuidas see kõne tuli ja kui kiiresti otsustama pidi. Ja lisaks siis sellele selgitame täna välja Kuku Raadio kuulajate lemmik Eesti Vabariigi presidendi läbi aegade. Selleks tuleb siis helistada 6214646 või kirjutada WhatsApp 5340555 ja meil nüüd helistaja liinil. Tervist, kes seal pole?
2: Tere, Jaan siin pool.
1: Jaan, kellele annad oma hääle?
2: Lennart Merile.
1: Lennart Meri saab hääle. Tahad põhjendada ka paari sõnaga?
2: Ja väga hea terase mõistusega mees. Ja haritud valdas keeli, sai otse suhelda. Ja mis põhiline, ta ei jäänud kunagi pokutama ega võlgu, kui teda taheti solvata või midagi öeldi. Vaat see on üks parimaid president üldse, mis Eestil on olnud.
1: Suur aitäh Jaan helistamast. Ja Lennart Meri saab siit oma viienda hääle. Silver on meile kirjutanud ja annab hääle Alar Karisele. Alar Karis tõuseb nüüd siin suveräänselt teisele kohale. Ja vaatame, siin on veel. Kirjutab siis Peeter, kes ütleb, et no Lennart oli ikkagi superpresident, aga ega teistel pole midagi viga olnud, kõik on hästi hakkama saanud, kuigi mõne üle on ka veits nalja visatud. No ja Preili, vabandust, proua Madisele soovin ka edu, temast saab kindlasti tubli president, nii et Lennart Meri saab siit veel ühe hääle juurde, neid on juba kuus kokku, niimoodi. Meri rääkis sageli riigist ja selle pikaajalisest tulevikust, mitte ainult järgmistest valimistest, nii et vaieldamatult lemmik riigipea Lennart Meri, kes saab siis ühe hääle veel juurde. Vahepeal tuletan meelde 6214646 on telefoninumber ja meil tänane küsimus on, milline on teie läbi aegade lemmik Eesti Vabariigi president? Ja antke siis teada ja väike põhjendus juurde ja võite siis WhatsAppiga kirjutada 5340555. Ja siin on veel ka Rebane kirjutanud, kes ütleb tema lemmik president Lennart Meri, kes on siis saanud ühe hääle juurde. 6214646 telefoni number, WhatsAppi number 5340555 ja selgitame täna välja Kuku Raadio kuulajate lemmik presidendi, kes meil siin Eesti Vabariigis olnud on. Et ega neid väga palju meil olnud ju ei ole, et kõik, noh kui okei, kõik ei ole meeles. Osadel kuulajatel võibolla on Konstantin Päts ka meeles, aga enamikul muidugi mitte. Lisaks veel siis Lennart Meri, Arnold Rüütel, Toomas Hendrik Ilves, Kersti Kaljulaid ja Alar Karis. Praegune seis on selline, et Lennart Meri juhib 8 häälega, Alar Karisel 3 häält, Kersti Kaljulaiul 1 hääl ja ülejäänud punt on praegu siis viigis ilma oluliste toetushäälteta. 6214646 telefoni number 5340555 WhatsAppi number ja antke siis teada, kes on olnud teie lemmik Eesti Vabariigi president. Helistaja liinil, tervitus, kes seal pool?
3: Tere, tere, Ants helistab.
1: Nii, Ants.
3: Ja, et Lennart Georg Merile palun üks hääl juurde panna.
1: Hääl kirjas. Kas sa põhjendad ka, miks?
3: No ütleme, tema kõned olid sellised, et tõesti neid ma alati kuulasin, neid oli huvitav. Noh, ta on ju kirjanik ise olnud ja ta tegi oma tekstid ise, mida ta rääkis. Ja noh, lihtsalt ei ole praegust võrdväärset inimest olnud nagu kõrvale. Kes noh nii hästi oskaks nagu neid kõnesid nagu esitada ja neid välja tuua. Ja muidugi noh, seal on ka sellised paar sellist huvitavat nüanssi, millega Lennart Meri on meelde jäänud. Üks oli see, kuidas ta valges majas gloobusele risti tegi, näitas ära siis, kus on nagu sellised paremad kalastuskohad. Ja üks teine huvitav juhtum oli ka, kuidas ta oma autojuhiga sõitis. Mööda siis mereäärt ja see autojuht ütleb, et Meri haiseb. Aga kohe parandas ennast ja ütles, Läänemeri haiseb. Ja, et ma soovitan lugeda raamatut, on olemas selline nagu Meie Meri. Meie Lennart, vabandust. Meie Lennart. Et seal on see sama. Need samad lood on seal kirjas ka.
1: Selge, suur aitäh helistamast ja Lennart Merile häält andmast. Me lähme siit nüüd muusika ja ühe siis tänase postimehe intervjuu kordusega edasi, aga peale poole neljasid Kuku Raadio uudiseid on võimalik teil uuesti helistada. Vahepeal muidugi WhatsAppi 5340-5550 võib ka kirjutada, kes on olnud siis teie läbi aegade lemmik Eesti Vabariigi president.

0: tegemist on Eesti asja ajava poliitreklaamiga. Lisainfo player.ee. Reklaami eest tasub erakond Isamaa.
1: Mina olen Urmas Reinsalu. Isamaa kutsub sind toetama Eestimaist, sest ostes Eesti kaupu ja teenuseid ei liigu see raha välismaale, vaid jääb kasvatama Eesti majandust, eestlaste heaolu ja just Eesti perede kindlustunnet. Toeta Eestimaist!
0: Isamaa.
2: Kõik väärivad uut võimalust. Ka sinu vanad asjad. Kuuluta tasuta. soov.ee.
3: Hallo, Ivo siin. Kutsuti just pehme mööbli reklaami. Ütlesin, et kui pole Ameerika oma, siis pole mingi pehme ja ärgu lootkugi. Istudes peab olema siuke mugav kädilläki tunne. Siis on pehme. Aga seda saad proovida ainult kodusalongis Charma Järvekeskuses. Vaata charma.ee.
4: Vanemuise veerand.
5: Rahvusteater Vanemuine avab oma 157. hooaja avafestivaliga, mis toimub 23. augustil. Sellest räägib Eleri Helimets. Kuulake meid neljapäeva hommikupoolikul kell 10.30.
6: Kuku Raadio eetris on Indrek Vaheoja.
7: Postimehe sõjastuudio saatele andis intervjuu ajakirjanik Tarvo Matsen, kes on praegu Ukrainas. Ta tegi ülevaate, palju on just need asulad Vene rünnakute tõttu kannatada saanud, kus ta ise on viibinud.
8: Ma olen nüüd Ukrainas olnud juba päris tükk aega ja päris erinevates piirkondades. Praegu ma olen Dnipros, elu siin käib, vaatamata sellele, et tegelikult rinne on umbes 100 kilometri kaugusel. Enne seda ma olin Krõivõi-Rihis, mis on tööstuslinn, mis ei ole ka tegelikult rindest väga kaugel. Ja siis enne seda Tšerkassis, mis on natuke rahulikum, ja Kiievis, mis teatavasti on kogu aeg rünnakutel. Aga siin Dnipros, nagu üks kohalik ütles, siis on selliseid nädalaid, mis on katastroofilised. Ja on selliseid nädalaid, mis on märkimisväärselt rahulikumad ja sellised, kus täitsa saab elada. Aga õhuhäireid on siin ikka ööpäeva jooksul väga-väga palju. Ja etteteatamisaeg on väga väike, sest rinne on 100 kilometri kaugusel. Ja teine probleem, mida ma siin täheldanud olen, on see, et tegelikult näiteks öö jooksul võib tulla kuni 20 õhuhäiret. Enamus neist ei puuduta tegelikult linna, vaid oblastit, sest oblastis on ju tegelikult ka rindejoon ja päris rindeäärsed linnad. Ehk siis väga raske on hinnata, et millise häire peale sa peaksid nüüd jooksma sinna variandisse ja millise peale mitte. Et seda tuleb natukene siin õppida ja harjutada, et kuidas Telegrami gruppidest seda infot hammutada ja kätte saada. Aga üldiselt Venemaa tundub võtvat sihikule nii-öelda nädalate kaupa erinevaid linnu, et praegu nüüd, kui ma saabusin Dniprosse paar päeva tagasi, siis võeti just sihikule Krõivõi-Rih, kust ma siis lahkusin. Minu lahkumise päeval oli seal tegelikult rünnak, esimene nii-öelda rünnak jälle üle natukese aja. Mina olin parajasti jalgpallimängul, kohaliku kõrgliiga klubi jalgpallimängul ja siis ühtäkki aeti see jalgpallimäng laiali. Inimesed läksid ootama, et millal siis uuesti mäng saab pihta hakata, aga samal ajal oli siis linnas rünnak ja järgneval ööl oli tegelikult veel suurem rünnak ja nüüd täna öösel, nagu ma aru saan, siis oli veel rünnak, et...
9: Ma tean, et sul on olnud mitmeid kohtumisi ka kui ajakirjanikul. Millest on räägitud ja milliseid mõtteid see on sinust tekitanud?
8: Kohtumisi olen teinud päris erinevaid. Ma olen nüüd siin Dnipros kohtunud ajakirjanikega ja eile tund aega istusime maas ka kohaliku linnapea Boris Felatoviga, kes on siis teatavasti selline legendaarne või kurikuulus kuju. Ja me rääkisime päris erinevatel teemadel. Mõistagi me rääkisime sõjast, talveks valmistumisest, Ukraina sisepoliitikast, aga rääkisime ka petukõnekeskustest ja perekond Jermolajevitest, kes teatavasti on olnud selle Dnipro piirkonnaga seotud ja need samad petukõnekeskused on olnud ka selle Dnipro piirkonna selline taak. Linnapea ütles, et tal on häbi selle pärast. Aga üldiselt kõige meeldejäävamad ja kõige vahetumad ja toredamad on ikkagi kohtumised igal pool tavaliste inimestega. Ükskõik, kas siis, ma ei tea, turul tänaval toidupoes, sest kui nähaks, et välismaalane ja siis kuuldakse veel, et eestlane, siis ollaks väga üllatunud, et issand jumal, et mis sa siin teed. Et eestlasi mäletatakse ja eestlasi väga austatakse siin ja teatakse, milline Eesti panus on olnud. Ehk siis jah, väga raske on nagu kokku võtta, kohtumised on kõik olnud väga erinevad ajakirjanikega, poliitikutega, tavaliste inimestega. Eks Postimehest saab ka üht-teist lugeda.
9: Kas Ukrainas juba mõeldakse eelolevale talvele ja kui palju sellepärast muretsetakse?
8: Talve kardetakse siin väga, sellepärast, et teatavasti õhukaitsega on praegu väga kehvad lood ja see annab tegelikult ju tunda just eriti siin piirkonnas, kus raketid tulevad läbi. Ja kui nüüd meenutada eelmist talve, mida on nimetatud Ukraina kõige hirmsamaks talveks, siis sel talvel on ju tegelikult seis veel hullem, sest Patriot ei ole, õhukaitse ei toimi nii hästi ja tulevad läbi nii ballistilised raketid kui ka nii-öelda siis reaktiivdroonid, mis on selline natukene uuem termin vähemalt minu jaoks olnud, aga tavaliste droonidega seis on natukene parem, aga venelane kasutab neid ka vähem, nagu mina olen siin aru saanud. Et seis on tegelikult hirmus, nagu Boris Filatov ka ütles, et neil on küll linnas plaan, kuidas soojusjaamu, elektrijaamu, veetaristud kaitsta, aga see plaan osaliselt toetub sellele, et lääs annab abi, ja teisalt lõpuni ju, et tegelikult ei saa kaitsta linn oma taristud, kui õhukaitset ei ole. Ehk siis seis selles mõttes on ikkagi päris nutune.
7: Kõneles ajakirjanik Tarvo Matsen.

0: Tere päevast! Kuku Raadio uudiseid vahendab Rutt Tiidemann. Riigikogu Keskerakonna saadikud andsid toetusallkirjad Tiitlandi kandidatuurile. Koos fraktsiooniväliste saadikutega on Tallinna Tehnikaülikooli rektoril nüüd 11 toetusallkirja. Tiitland andis juba mõista, et presidendi valimistel tema kandidatuur edasi ei lähe ning Riigikogu hääletusele jõuab vaid Ülle Madise. Vabariigi presidendi noore kultuuritegelase preemia pälvis tänavu dramaturg ja lavastaja Priit Põldma. Riigipea tõstis esile Põldma avarat tegevusvälja. Ta kirjutab näidendeid, dramatiseeringuid, on lavastaja, kirjutab kriitikat ja arvamusi, on töötanud noorsoteatri kirjandustoas ja kujundanud dramaturgide õpet. Alar Karise sõnul näitab see tema laiemat vaadet ja vastutust ühiskonna ees. Riigikohtu otsusel jõustus ringkonnakohtu lahend, millega lubati kanda rahapesu kahtlusega seotud sularaha riigi omandisse ilma kriminaalmenetluseta. Jõustunud Tallinna ringkonnakohtu määrusega jäeti muutmata halduskohtu luba kanda riigi omandisse 7400 eurot, mille isik oli toonud Eesti Panka ümber vahetamiseks, kuna rahatähed olid kahjustatud. Kohtu hinnangul jäi kõnealuses kaasuses varaseotus rahapesu kahtlusega püsima, puudutatud isik on suure tõenäosusega variisik ning varategeliku kasusaajat ei ole õnnestunud kindlaks teha. Eestis on riigivisiidil Islandi president Atla Tomasdottir koos abikaasaga. Kohtumistel keskendutakse kahe riigi suhetele, sealhulgas majandus, haridus ja kultuuri koostööle ning piirkondliku julgeoleku küsimustele. Riigivisiit algas tervitustseremooniaga Tallinna Raekoja platsil. Islandi presidendi paar osaleb ka Eesti taasiseseisvumise 35. aastapäeva tähistamisel.
1: Rohkem uudiseid. postimees.ee
2: Saabuvaks päevaks ja tulevaks talveks annab sooja ahja moodulahi.
0: Öösel sajab mitmel pool vihma, on äikese oht ja mandril on paiguti udu. Sooja öösel 8-15 kraadi. Homme on pilves selgimistega ilm, sajab hoo vihma ja kohati on ka äikest. Õhtuks saju võimalus väheneb. Tuul puhub muutliku suunaga kuni 15 meetrit sekundis ja homme on sooja 16-20 kraadi. Praegu on nii Tallinnas, Tartus kui Pärnus ligi 18 kraadi.
1: Meie toit on südamega tehtud, tehtud meie omade, tublide Eesti inimeste poolt. Ostes head kodumaist toidukaupa, mis on tähistatud Eesti lippu märgiga, toetad Eestimaist tootmist. Soeta Eestimaist, toeta Eestimaist. Toiduliit.
3: Poisid kasvavad ikka pagana kiiresti. Pole just kui tähelegi pannud, kuidas neist mehed said. Aga siis võtsin kätte ja tegin omaraamat.ee's mõlema kohta fotoraamatu. Kujundad raamatu nende keskkonna sise valmis ja omaraamat.ee trükib selle kiiresti ja kvaliteetselt välja. Nüüd on nende sirgumine korraga silme ees. Algul pisikesed pudinad püksid täis. Nüüd juba noored tammed. Jah, omaraamat.ee laseb sul tõesti elu tähtsamad hetked raamatusse raiuda. omaraamat.ee
4: Nargen festivali pärdipäevad. Teisest 11. septembrini üle kogu Eesti. Vaata täpsemalt nargenfestival.ee.
5: Kõik väärivad uut võimalust. Ka sinu vanad asjad. Kuuluta tasuta. soov.ee
6: Kuku Raadio
7: Kuku Ranna info
8: Suve meeleolu loob Luminor Bloom
9: Suvi alles täie hooga käib, seega vaatame otsaga ranna, veetemperatuuridele Eestima randades ja noh, lipud, mis lehvivad, on ka täna kaunilt kirjud kollasest lillani välja. Pirita rannas, Pikakari rannas on vesi 18 kraadi, lehvib kollane lipp, sest vesi on natuke jahe. Kakumäel vesi 17 kraadi, samuti kollane lipp. Stroomi rannas on vesi 19 kraadi, Harku rannas lilla lipp reostuse pärast ja vesi 18 kraadi, Sillamäel punane lipp vesi 15 kraadi, Riiska järves 17, Vanamõisa järves 20 kraadi, Paralepa rannas vesi 19 kraadi, Vasikaholmi rannas 18 kraadi, Pärnu rannas 19, Emajõe vaba ja Linna ujulas on vesi 18 kraadi. Anne kanalis on heisatud lilla lipp, sest et on vees reostust 19 kraadi juures. Verevijärves 20 kraadi, Kurassaare rannas 19 kraadi, Pühajärves vesi 21 kraadi, Põlva Paisjärves ootamatult külm, 16 kraadi ainult vesi ja kollane lipp, Paide Tehisjärves vesi 20 kraadi, samuti siis Sindi rannas, Türil vesi 20 kraadi, Haabneemes 17 kraadi ning Narva Joauru rannas on veetemperatuur 18 kraadi.
10: Kuku ranna info.
8: Suve meeleolu loob Luminor Bloom.

0: Kuku Raadio eetris on Indrek Vaheoja . Helista stuudiosse 6214646 või saada sõnum läbi WhatsAppi 5340555.
1: täna selgitame välja Kuku Raadio kuulajate lemmikpresidenti Eesti Vabariigi presidentide hulgast. Seega, kui tahate oma häält veel anda, helistage stuudiosse ja noh, muidugi paari sõnaga põhjendus teeb alati ka ainult head. 6214646 on siis telefoni number ja WhatsAppi võib kirjutada veel ka siis 5340555 numbrile ja antke siis sinna ka teada, kes teie arvates on olnud Eesti Vabariigi lemmikpresident teil. Kaja kirjutab ja ütleb, et Alar Karis, meeldiv ja soliidne. Alar Karis saab siis hääle siit juurde ning on veel kirjutanud Felor, kes ütleb siis, et siiamaani on tal kaks lemmikut, Lennart Georg Meri ja Toomas Hendrik Ilves, mõlemal oli ja ühel veel on siiani omal ametiajal ja vastaval ajastul palju saavutusi Eesti riigi rahvusvahelise kogukonnaga sidumisel. Esimene oli riigirajaja ja arhitekti osas, kes tõi Eesti tagasi maailmakaardile läbi ajaloo ja kultuuriprisma. Teine oli moderniseerija ja samuti ka tulevikuvaataja, kes aitas kujundada Eestist globaalselt tuntud ja tunnustatud digiriigi. Ja kui ma küsisin, kes siis hääle saab ikkagi Lennart. Aga meil nüüd helistaja liinid. Tervitus, kes seal pool?
2: Tervist, Madis olen.
1: Tervist, Madis.
2: Et, ma annaks, pange 10 häält Lennartile ja aha, ma põhjendan ära ka, miks 10.
1: No nii.
2: Sellepärast, et noh, kuidas öelda. Esiteks, tal puudus siuke asi nagu võltsäbi. Teiseks, tal ei olnud sellist ego, et tema eesmärk ei olnud enda ego upitada, vaid lihtsalt ta nagu võttis ajas asja ja ta sai inimestega väga hästi läbi. Ta oli suurepärane diplomaat, kirjutas raamatuid ja tal oli nagu selline visioon ja selline väärikus ja samas selline boheemlus. Ta nagu läks uksest, ühest uksest sisse, tuli teisest välja, kolmandast sisse, neljandast välja, ta ajas nagu asju. Et kahjuks teised, noh, Rüütlit ei hakka nüüd kommenteerima, Rüütel oli noh, midagi vastupidist minu jaoks, et temale oli tähtis positsioon ja istada kuskil tähtsalt. Aga kõik järgnevad presidendid, no kahjuks lihtsalt seda, ei saavuta seda taset. Et Alar Karisele võiks ette heita just seda,

0: Trumpiga suurepäraselt hakkama. Nii et võtke mees kujuks, tulevased presidendid.
1: Jaa, suur aitäh helistamast. Ma siiski 10 häält ei pane Lennartile, panen ühe juurde, aga noh, edu maa järgmiste ees on muidugi praegu päris pikk. 6214646 on telefoninumber. Ootan veel kõnesid, et saaksite siis oma hääle anda. Saan seni paar kirja veel ka ette lugeda. Martin annab oma hääle Lennart Merile, sest et tema sõnutsi on ainult üks suur riigimees meil siiamani olnud ja see ongi Lennart Meri. Ja annab Urve hääle veel Alar Karisele juurde. Oli meeldiv ja ei olnud edev. Aga meil nüüd ka helistaja liinil. Tervitus, kes sealpool?
2: Tere, Ide!
1: Tervist!
2: Aivar Viljandi. Viljandi.
1: Jaa, väga meeldiv. Kellele annad oma hääle?
2: Oleme viisakad ja ma annan hääle Pätsile. Tänu sellele, et kuidas me elama praegu hästi.
1: Aha. Olgu, Konstantin Päts saab oma esimese hääle. Et kas...
2: Väga hea.
1: Mhm. Väga meeldib. Viljandi annab siis oma esimese hääle Pätsile, nii et praegu veel on hääleta jäänud siis Arnold Rüütel ja Toomas Hendrik Ilves ka tegelikult ametlikult meil veel siin ühtegi häält saanud ei ole. Aga võimalus on olemas 6214646 telefoninumber ja helistaja liinil. Tervitus, kes seal pool?
3: Tervist.
1: Jaa, kellega räägin ja kellele läheb hääl?
3: Tervist, Andres siin.
1: Mhm.
3: Et mina annaks Konstantin Pätsile.
1: Konstantin Pätsile läheb hääl juurde. Miks just talle?
3: Ilma temata ei oleks praegustel olemasolevatel presidentil seda väärtust.
1: Jah, olgu.
3: Olgu. Temast olenes väga palju ja tema käis, jalutuskepp oli käes, käis vanalinnas rahva hulgas ilma ühegi saatjata. Kõneles inimestega kohvikus. Ta oli üks kõige rahva lähedasem inimesi, keda nagu ma tean.
1: No, väga meeldib. Aitäh. Konstantin Päts saab oma teise häälekirja. Et ega me teda keegi ju päris elus üldiselt enam ei mäleta. Jah, ja ainult sõikeste väikeste katkete kaudu, mis siis teiste mälestust või ka kinokroonikast siis meile säilinud on. Et selle järgi me oma hinnangud andma peame. Aga meil helistaja liini. Tervitus, kes seal pool? Nii, seal pool visati toru ära, pole hullu midagi, saame veel natukene siin kõnesid vastu võtta, 6214646 telefoninumber või kui soovite siis WhatsAppi kirjutada 5340-5550 ja kes on teie lemmik president Eesti Vabariigis olnud, selle selgitame nüüd välja ja meil helistaja liinil, tervitus, kes seal pool?
4: Hallo!
1: Hallo, jaa!
4: Ma olen Maire.
1: Nii, Maire, kellele teie oma hääle annate?
4: Mina annan oma hääle Konstantin Pätsile.
1: Konstantin Pätsile. No ei tea, väga tahaks teada.
4: Ei tea, väga tore. Sellepärast tema oli see, kes tahtis teha Eesti-Soome liitriiki. Kui see oleks õnnestunud, siis ma ei tea, kuidas me oleks elanud.
1: Jaa,
4: aga... Soomes.
1: No nii, aga kui me nüüd mõtleme, ma olen siin natuke aega tagasi ennast hoidnud, aga nüüd ma mõtlesin, mis ma ikka enam tagasi hoian, aga tema oli ka üks emes, kelle tõttu ei kadunud meil Toompealt ära Aleksander Nevski katedraal ja teine asi, mis oli see, et tema oli ka üks emes, kellele me ei hakanud 39. aastal siis baaside lepingule vastu. Need jäävad natukene nagu sellisele, ütleme miinus poolele minu jaoks.
4: Ja see on miinus poolele, aga nii kaugele ei oleks asja läinud, oleks tekinud Eesti-Soome liit.
1: Oi, sellega ma olen muidugi
4: see
1: nõus.
4: See oli juba Konstantin Pätsil mu enne 30.
1: Just.
4: Ja see, mis maailmas edasi toimus, see kõik takistas seda tema teed.
1: Ja no mis viga nüüd tagant järgi hinnata, eks ole? Et ole sa mees ja tee koha peal sellel ajal nende teadmistega see otsus ära, on ju?
4: Just. Aga ikkagi tema tegelikult oli allut väga sellele mõttele, et Eesti Soome oleks liitriik.
1: Selge. Suur aitäh helistamast. Konstantin Päts saab omale siin kolmanda hääle juurde. Jõuame veel mõne kõne vastu võtta 6214646. Telefoninumber või võite siis kirjutada ka WhatsAppi numbrile 5340-5550 ja tahame siis teada teie lemmikud Eesti Vabariigi presidenti. Meil helistaja liinil. Tervist, kes seal pool?
5: Tervist, minu nimi Indrek Tarand.
1: No nii, väga meeldiv.
5: Meinul ka väga meeldiv. Üldiselt tuleb ütelda, et presidendid on kõik oma töö ära teinud ausalt.
1: Mm-hmm.
5: Ja midagi väga...

0: ka etteheita ei ole kellelegi alates Pätsist, kuigi jah, baaside leping ja nii edasi.
1: Mm-hmm, Nevski katedraal ja...
0: Ja täpselt, täpselt, aga noh, selle me viime loodetavasti järgmise presidendi ameti ajal lõpule ja nii-öelda Kaitseliit saab väikse varistamisõppuse teha ja sellega on kõik korras.
1: Jah, ma olen nõus.
0: Aga ma tahtsin ütelda seda, et ega siis midagi ei ole teha, eks ole Lennart Meri ja Arnold Rüütel olid sünniaasta poolest ka eestiaegsed mehed ja väga erinevad. Lennart, minu lemmikpresident endiselt, Rüütel valis nõukogude ajal, eks ole, vahepeal ka sellise
1: teise
0: rolli, et oli nagu katte all ja sõitles Ameerika senaatorid, et need ei topiks oma nina Eesti NSV siseasjadesse. Alles hiljem hakkas, eks ole, rändusmeheks. Siis edasi tuli Ilves, kes tõepoolest oli potentsiaalilt suur, aga kahjuks suurt ilusat rahvusvahelist pilti ja muidega väga intelligentset mõtet 20. augusti Roosiaias kultuuri inimesi võõrustada. Tema ju tõi selle ka meile.
1: Ja.
0: Et noh, ütleme, eks ta natuke Ameerika kombeid tõi ka, et seriaal naiste vahetus oli kaasa arv kindlasti rahvale ja minu maitse järgi ei olnud Erma Talu, aga üldiselt Ilves tuleb teisele kohale.
1: Mm-hmm.
0: Ja siis oli meil seal Kersti ja oli nagu kontrolleride periood, et õiguskantslerit ja pole veel proovinud, nüüd proovime.
1: Mm-hmm.
0: Ja järgmine siis 5 aasta pärast tuleb juba poliitik, nagu Eesti NSV pioneeriorganisatsiooni viimane juht Urmas Paet on mitmel pool ajakirjanduses nõudnud. Et vaat sellised arvamused. Merile punktid ja Ilvesel ja jube medal.
1: Selge, suur tänu helistamast. Me saame siit ühe hääle veel juurde ja kirjutanud on Anneli ja tema ütleb siis, et tahaks hirmsasti anda hääle Ülle Madisele lähtuvalt enda ootustest temale, aga kuna reeglid nõuavad hääletada juba valituks asunud presidentide vahel, siis Lennart Meri, intelligentne inimene. Ja Lennart Meri nüüd võib siis joone alla tõmmata, on meie tänase võistlusega ülekaalukalt võitnud 14 häält, Allar Karisel 5 ja üllataval kombel siis Konstantin Päts tuli kolmandale kohale, nii et Kuku Raadio lemmik president läbi aegade on olnud Lennart Georg Meri.
2: Ahjusoojus annab iga päev rahuliku teadmise, et kõik maailma mured ja muutused on sinu kodust turvalises kauguses. Ahja moodulahi, mille lood sina, aga ehitame meie. Moodulahi
3: Miks raisata tunde e-poodide kammimisele, kui parim pakkumine on vaid ühe kliki kaugusel? Üle 4 miljoni toote hinnad ühes kohas. Lihtsalt otsi, võrdle ja säästa. Tule ja vali parimhind.ee.
4: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
5: Helista telefonil 1720.
2: Kuku Raadio.

0: Kuku Raadio eetris on Indrek Vaheoja.
1: Räägime nüüd natukene ka kajakatest või siis nagu ingliskeelses maailmas öeldakse kleptoparasiitidest. Nendest tüüpidest, kes siis röövivad teistelt hädalistelt või noh ka omajatelt toitu. Ja ma ise siin oma silmaga olen viimase, ma ei tea, kuu aja jooksul näinud vähemalt 3 kajakarünnakut, kuna ma tihti peale siin käin ka sadama lähedal seal Nautika parklas ja seal on spetsialist ikkagi valmis, kui paha aimamatult inimene tuleb poest välja, noh on siis käes kas pirukas või õun või miks mitte küpsis ja hammustab ja kõnnib ja äkki tuleb röövel, tiibadega paneb paugu ära, kui veab, saab oma asja kätte, kui ei vea, noh siis on pahandust kui palju.
2: Ja nüüd ongi avastatud üks nipp, et kuidas siis vähendada neid kajakate rünnakuid, kuidas neid ära hoida. Ja teadlased on avastanud, et kui kajakat nagu jõllitada või teda vaadata, et siis see neile väga ei meeldi, sest nendel on loomuses see, et nad väldivad seda pilku sellepärast, et kui noh, keegi teine sind väga jõllitab, väga vaatab, siis see võib viidata seda, et noh, küllab ta siis tahab sind ka ära süüa. Ja see on siis variant, et kuidas siis kajakas hoiab eemal igaks juhuks ja mis on üks selline hea asi, mida näiteks ka kasutada, et noh, et kui sa kuskil väljas sööd, et ei jaksa ju kogu aeg ka mingit kajakat jõllitada, siis on ju vaata müüakse igasugustes, noh, mingisugustes pilapoodides või kus iganes kauplustes neid silmakesi, mida saab kuskile kleepida.
1: Ja hingiskeelne väljendus Google Eyes.
2: Et saab need siis näiteks kleebid kuskile taldriku serva peale ja siis taldrik jõllitab siis seda kajakat ja küllab see siis võiks äkki natuke ära hoida seda kajakarünnakud. Muidugi ma ei tea, kui kajakas sellest läbi pureb, et need silmad on mingisugused tehisvärked, no siis äkki...
1: Seal pidi olemagi kahte sorti kajakaid. Ühed hoiavad kohe eemale, aga teised alguses natuke aga hoiavad eemale, siis saavad aru, et need silmad ju ainult jõllitavad ja siis ikkagi tulevad.
2: No ega kajakas loll ei ole.
1: Ei ju. Ole, muidugi. Samas, nüüd ma isiklikust kogemusest natukene julgen teadlastele vastu siin hästi õrnalt vaielda muidugi.
2: Sa oled proovinud kajakat
1: ma olen jõllitada. Ei aita, ma olen kisendanud kajaka peale. No kui te teate, et siis ega noh, vaheoja suudab endast häält välja meelitada küll päris kõvasti. Olen Nautika parklas karjunud kajaka peale. Ta ei teinud teist nägugi. Ta lihtsalt isegi ei keeranud mulle selga, vaid noh, täpselt samas olekus oli edasi.
2: Teda ja äkki asja on selles, et lihtsalt need Tallinna kajakad ongi väga nahaalsed.
1: On lihtsalt nii ülbed. Ja ainult kasi, mis aitab, on see, et ärge käige toit käes ringi ja siis nad ka ei ründa teid.
2: Jah, sööge kodus.
1: Lihtne ja loogiline.

0: Keskerakonna saadikud andsid toetusallkirjad Tiit Landile. Vabariigi presidendi noore kultuuritegelase preemia pälvis Priit Põldma. Ukraina parlament kinnitas Jevgeni Chmara kaitseministriks. Ilm on vähese ja vahelduva pilvisusega, kohati võib hoo vihma sadada ja võib ka äikest olla. Sooja täna kuni 21 kraadi. Tere päevast! Kell on 4. Kuku raadio uudiseid vahendab Rutti Tämann. Riigikogu Keskerakonna saadikud andsid toetusallkirja Tiit Landi kandidatuurile. Koos fraktsiooniväliste saadikutega on Tallinna Tehnikaülikooli rektoril nüüd 11 toetusallkirja. Tiit Land andis aga mõista, et presidendi valimistel tema kandidatuur edasi ei lähe ning Riigikogu hääletusele jõuab vaid Ülle Madise. Kandidaatide registreerimine Vabariigi presidendi valimisteks algab reedel 21. augustil ja kestab 24. augusti õhtuni. Kandidaati ülesseadmise õigus on vähemalt viiendikul Riigikogu koosseisust ehk 21 saadikul ja iga Riigikogu liige võib ainult ühe kandidaadi üles seada. Vabariigi presidendi noore kultuuritegelase preemia pälvis tänavu dramaturg ja lavastaja Priit Põldma. Riigipea tõstis esile Põldma avarat tegevusvälja. Ta kirjutab näidendeid, dramatiseeringuid, on lavastaja, kirjutab kriitikat ja arvamusi, on töötanud noorsoteatri kirjandustoas ja kujundanud dramaturgide õpet. Alar Karise sõnul näitab see tema laiemat vaadet ja vastutust ühiskonna ees. Eesti suursaadik Ukrainas Tiina Intelmann andis üle oma volikirja Ukraina presidendile Volodymyr Zelenskile. Sellele järgnenud kohtumisel keskenduti Eesti ja Ukraina kahepoolsete suhete edasisele arengule ning Ukraina jätkuvale toetamisele sõjas Venemaaga. Samuti arutati edasiminekut Euroopa Liiduga ühinemise suunal. Tartu kuulutas välja kultuurikeskuse Siuru ehitushanke. Selle eeldatavaks maksumuseks on 71 miljonit. Lõplike pakkumisi oodatakse järgmise aasta jaanuaris. Praegu kestavad kevadel alanud arheoloogilised kaevamised ja nendega on laiemal alal plaanis jätkata kuni järgmise aasta lõpuni. Siuru peaks valmis saama aastal 2030. Riigikohtu otsusel jõustus ringkonnakohtu lahend, millega lubati kanda rahapesu kahtlusega seotud sularaha riigi omandisse ilma kriminaalmenetluseta. Jõustunud Tallinna ringkonnakohtu määrusega jäeti muutmata halduskohtu luba kanda riigi omandisse 7400 eurot, mis koosnes 37 kahjustatud 200 eurosest pangatähest, mille isik oli toonud Eesti Panka ümbervahetamiseks. Kohtuhinnangul jäi kõnealuses kaasuses vara seotus rahapesu kahtlusega püsima. Puudutatud isik on suure tõenäosusega variisik ning vara tegeliku kasusaajat ei õnnestunud kindlaks teha. Ukraina ülemraada kinnitas riigi uueks kaitseministriks Jevgeni Chmara. Teda toetas 312 rahvaesindajat, kaks hääletas vastu. Chmara on julgeoleku teenistuse veteran, kes juhtis varem erioperatsioonide keskus ning Ukraina kaugmaa droonirünnakute kampaaniat Venemaa vastu. Muuhulgas juhtis ta 2022. aastal toimunud Ussisaare vabastamise operatsiooni. Horvaatia vahistas Ukraina kodaniku, keda kahtlustatakse Nord Streami gaasitorude saboteerimises 2022. aastal. Saksa prokuratuuri teatel kahtlustatakse akvalangisti plahvatuste gaas põhjustamises, ta osales vajalikes sukeldumistes. Väidetavalt kuulus ta rühmitusse, mis saboteerisid gaasitorusid Taani Bornholmi saare lähedal.
1: Rohkem uudiseid. Postimees.ee Saabuvaks päevaks ja tulevaks talveks annab sooja Ahja moodulahi.
0: Öösel sajab mitmel pool vihma, on äikese oht ja mandril on paiguti udu. Sooja on öösel 8-15 kraadi. Homme on pilves selgimistega ilm, sajab hoo vihma ja kohati on äikest. Õhtuks saju võimalus väheneb. Puhub muutliku suunaga tuul 4-10, puhanguti 15 meetrit sekundis. Homme tuleb sooja 16-20 kraadi. Praegu on Tallinnas ja Tartus 18, Pärnus 17 kraadi.
2: Kuule, millal meie kodus on jälle rohkem ruumi?
1: Eks ikka siis, kui asjad välja kolivad. Kodu ei ole ladu. Õnneks on olemas Holder, suurim miniladude võrk Tallinnas. Kasuta promokoodi kodu ja saad teise rendikuu tasuta. Tasudes kohe aasta või kuue kuu eest on ka kolimisteenus. Tasuta leia lähim miniladu holder.ee, sest kodu ei ole ladu.
2: Nargenfestivali pärdipäevad. Teisest 11. septembrini üle kogu Eesti. Vaata täpsemalt nargenfestival.ee.
3: Valge öö tuleb taas. 22. augustil tähistame Lahema rahvuspargi 55. sünnipäeva Palmse mõisas. Imetleme valguskunsti, teeme matkaringe ja avatud on kohvikud. Õhtul õpetavad muusikud, teiste seas Curly Strings. RMK ootab sind.
4: Kui tunned huvi maailmas toimuva vastu ja tahaksid proovida ajakirjaniku elukutset, siis tule Postimehe ajakirjanduskooli. Ootame osalema uudishimulike inimesi, kes on omandanud töö- ja elukogemused muul erialal. Kandideeri enne 31. augustit. Rohkem infot leiad postimehefond.ee / ajakirjanduskool.
5: Kuku Raadio.

0: Kuku Raadio eetris on Indrek Vaheoja.
1: Vägeva gongilöögiga avame, mõttelise gongilöögiga muidugi, avame nüüd keeleminutid ja keeleminutid on selline suurepärane võimalus nii mul kui ka Kuku Raadio kuulajatel targemaks saada, sest et Indrek Ojamets on kõik need vahvad unar, võõr ja laen, uuenduslikud sõnad, väljendid, mõistatused läbi töötanud ja tihti peale on ta ka sõnade päritolust väga palju teadlikum kui meie ülejäänud, nii et see ongi kui raadio üks ülesandeid, inimesi õpetada natuke. Nii et palun, oleme kõik siin koos Kuku Raadio kuulajatega üks suur kõrv.
2: Alustame kaks sõna pakkuda. Huvitavad sõnad. Esimene sõna on velbas.
1: Velbas?
2: Jah.
1: Uh-huh.
2: See on siis omadussõna.
1: Uh-huh.
2: Et milline ta võiks olla. Et kui kellegi koht öeldakse, et on selline velbas tüüp, siis
1: mida see siis tähendada siis, võiks?
2: Jah, mida see võiks tähendada? Et,
1: mulle
2: et
1: kõigepealt...
2: Kuidas teda siis võiks iseloomustada?
1: Hakkab kõrvades ikkagi 30. Aastate ja saareste, siis ma ei tea, meelsus kuidagi niimoodi tulema. Ma ei ole nüüd 100% kindel, et kas see on 30. Sõna, aga kas mitte Kross, Jaan Kross ei ole oma teostes kasutanud sellist sõna nagu velbas? Vikmani poistes äkki võis olla?
2: Minul praegu ette ei tule, aga võimalik, täiesti võimalik, et on ka seal seda kasutatud.
1: Mm-hmm. No ma nüüd jah tunnistan, et ma olen kuulnud sellest sõnast, aga päris täpselt ei tea, aga minu jaoks velbas tähendab ikkagi sellist täies jõus, jällegi tahtmiste peale hakkamist täis, agarat sellista noor tüüpi, et ma ütleksin, et elujõudu pakatav noor inimene on velbas, kes...
2: Ei ole, ei päris, ole. Päris see ei ole. Ma annan nüüd sulle ühe sellise väga lihtsa vihje. Mm-hmm. Rebasele antakse ka seda sama omadust sageli.
1: Ah soo,
2: ah soo.
1: Velbas on siis kaval.
2: Just nimelt. Velbas on kaval, et saab siit igasuguseid
1: Velbasants ja vanapagan.
2: Ja velbasants võib tõesti olla, et saab öelda ju noh, kasutada siis toredat sünonüümi.
1: Mm-hmm.
2: Et, ja noh, muidugi võib öelda ka rebaslik näiteks. Et ja. Ju rebasele on ju omistatud selliseid omadusi, et ta on ju üks kaval tegelane.
1: Jah, natukene vist ka selline kelmi kavalust.
2: Kaval
1: juurde,
2: ja see kelm on ka seal juures, et see ei ole nagu selline alati hea tahtlik mm-hmm. kavalus, et seal võib olla ka natuke sellist ju paha tahtliku kavalust, et need...
1: Vaata, tihti peale kirjutatakse siin, noh, erinevatest petturitest.
2: Mm-hmm. Et mingisugune on... velbas tüüp helistas
1: või
2: mulle.
1: Siis armuvelbas.
2: Armuvelbas, ja.
1: Või siis jah, telefoni velpad on mm-hmm. tihti peale helistamas ja tahavad teilt ikkagi raha välja peta, nii et olge sellised ettevaatlikud ikkagi, need kõned tulevad ja te võite küsida siis sellelt helistajalt, et tega te oma niimoodi siin velpa kõnega minult midagi välja peta ei taha.
2: Täpselt nii.
1: Väga hea sõna.
2: Jätka ka meelde. Mm-hmm. Ja teine sõna, jahvard.
1: Jahvard?
2: Jah.
1: Ohoho, vaat jahvard, nüüd ma arvan, et see on üks, kui velbas minu kohta, noh, nii ja naa, vaat jahvard võib minu kohta öelda küll, jahvard on ikkagi vast see inimene, kellele meeldib väga palju lobiseda ja jahvatada, nagu selline viljaveski, kes muud kui käib, et ega sealt võibolla sellist väga korraliku auru välja ei tulegi, aga noh, kogu, mingi jutu vada kogu aeg käib.
2: No ega sa muidu ju raadios töötada ei saaks.
1: Raske oleks siis.
2: Üks paras jahvard poleks ja tõepoolest jahvard on siis, noh, selline, kes armastab palju rääkida, olgu ta siis lobasuu, lobamukk ja neid võimalusi on ju palju, kuidas seda nimetada ja siit võibolla väike selline tarkuse tera veel juurde, et neid ard lõpulisi sõnu on meil ju veel, et
1: lakard,
2: ja näiteks
1: kes on siis, noh, ütleme põhimõtteliselt joodik või lakkekrants,
2: ja need viitavadki sageli sellisele, noh, pahale või inetule omadusele või harjumusele, et noh ega seda, kui inimene liiga palju räägib, et no ma ei ole kindel, et vanarahvas seda nüüd väga positiivseks omaduseks pidas, et see on ka selline aga üks väike keeleline nüants siin
1: üks
2: juures.
1: Üks sõna tuleb kohe sellest välja, et pard, ehk täis habe, on ka ju ARD lõpp, aga no see on natukene teist
2: see on,
1: moodi.
2: See on natukene teist moodi.
1: Suurepärased sõnad, Indrek, tänaseks suureid ja ega nüüd siis reedel Ja. Saame siis uued sõnad, sest et homme on taas iseseisvumispäev ja siis mina, nagu ka paljud teised, puhkan. Kuku Raadio muidugi töötab 24 tundi ööpäevas.

0: olen Ahti Kallikorm Isamaast ja soovin rõõmsat taasiseseisvumispäeva. Ahti Kallikormi sõnumit rahastas erakond Isamaa. Poliitreklaami lisainfo player.ee.
1: Sinu huve kaitseb Ahti Kallikorm.
2: Sel nädalal A1000 Marketis. Estover Eesti taluvõi, 150 grammi, 99 senti. Kapten Grant vürtsikilu file, 100 grammi, 1 euro ja 89 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
3: Poisid kasvavad ikka pagana kiiresti. Pole just kui tähelegi pannud, kuidas neist mehed said. Aga siis võtsin kätte ja tegin oma raamat.ee's mõlema kohta fotoraamatu. Kujundad raamatu nende keskkonna sise valmis ja oma raamat.ee trükib selle kiiresti ja kvaliteetselt välja. Nüüd on nende sirgumine korraga silme ees. Algul pisikesed pudinad püksid täis. Nüüd juba noored tammed. Jah, oma raamat.ee laseb sul tõesti elu tähtsamad hetked raamatusse raiuda. Oma raamat.ee.
4: Kõik väärivad uut võimalust. Ka sinu vanad asjad. Kuuluta tasuta. soov.ee.
1: Kuku Raadio.

0: päevanope. Kuulame nüüd Kuku Raadio eetris täna kõlanud noppeid. Kuku hommikuraadios käis külas muusik ja koorijuht Jakko Maltis. Ta arutles, millist muusikat eestlased tänapäeval kuulata armastavad seda just siis pidupäevadel.
1: Mina just tulin lastega, tulin laululaagrist, mida ma olen ka aastaid teinud ja seal lapsed laulsid siis see aasta Ketter Jaaniga koos. Ja eilegi ma läksin siis lapsele lastajade järgi, siis öeldi, et mingil põhjusel ta laulab ainult valged ööd, järve päeval laulnud. Et see on hästi pop hetkel.
2: Rahvuslik lugu, mida 20. augustil kuulata.
1: Jah, täpselt.
3: No oleme ausad, 20. kui siin peredes laua taha koos istutakse, võibolla lõuna õhtuse käel, ega ei panda kohe peale neid laulupeo kõige sügavamaid lugusid. Ja.
1: Ja,
3: ei ole, ta ei ole ju see päev otsasel.
1: Ei ole, jah, et kuidagi, et, ma ei tea, meil vist üldse seda ei ole traditsiooni, et me mingid muusikat spetsiaalselt paneme. Et jah, et võibolla toome hiljem kõlari välja ja tõesti midagi paneme seal. Aga mina mõtlesin homme hommik üht sellest tegevust teha, mida ma oma lastega pole mitte kunagi teinud. Nimelt on olemas, on meil siis Nõmmel olemas lipp ja on olemas lippu vardja nii-öelda hoidja, mis on ühes panipaigas. Et paneks selle täna seina peale. Ja ajaks nad homme siis päikse tõusuga ajaks nad ülesse ja paneks selle kõlari hoovi mängima, laseks hümni ja paneks kõik koos lipu ülesse. Et see eks nagu esimene laul, mida me homme siis kuuleksime.
2: Aha. No see on teitsa aus plaan, ma arvan.
1: Kuidas ma muidugi väikse poisi üles on, seda ma ei tea, aga ma pean täna hakkama reklaami tegema talle vist.
2: Kui kõlarist muusika käima läheb, siis küll ta ärkab ilmselt.
1: Ja.
2: Aga siiski veel natukene muusikast, Jakob, mida sa ütled, millised muusika austajad me kuidagi eestlastena oleme pidupäevadel, rahvuslikult olulistel päevadel?
1: No pidupäevadel me tahame ikka kuulata laule, mida me teame ja mis paneb jala käima ja kuidagi sõike lihtena, et nagu salat ja liha on kõrval ja siis on nii hea kuulata, ja millegi pärast mulle tundub, et see võibolla see kõige popim muusika alati ei lähe sinna, ma tean enda sõprade seas, kes panevad ikkagi Tarmo Pihlapid peale ja küll on ikka Mati Nuudet kuulatud ja sellist mõt nagu muusikaliselt, mis on mingi paari 30 aastat tagune, et noh, et ütleme, ma olen üle 40, nemad üle 40, et selles mõttes, mis väga paljud asjad on ikkagi lapsepärast, mille tulnud, mis jäävad ju.
2: Kas sul olid ka lauluvihikud lapsena?
1: Või sina? Meil olid lauluvihikud ja näiteks mina eelmine aasta õpetasin oma popkoorile Karavani lugu Ärka kaunis maa. Aga kus ma see lugu teadsin? Enamas vaatasid mind sellise hämmastunud näaga, pole kuulnud ka see laulu kunagi. Aga Karavanil tuli kunagi välja kassett ja kassettiga kaasas oli sellise voldik, milles kõik laulude sõnad olid ja selle me panime vennaga teibiga seina peale. Ja lõpuks siis, kui mina olisin nari voodis, iga õhtu, kui ma magama läksin, siis ma nägin, ma istusin jalad üle voodi ääre, vaatasin neid laulu sõnu seal. Ja nüüd siis läks, toisin ikka väga palju aastat mööda, siis ma õpetasin koorile selle laulu, nii et väga tore lugu.
0: Nõnda rääkis muusik ja koorijuht Jakko Maltis. Juhul kui Ülle Madisest saab riigipea, peab ta välja kuulutama ka kevadised riigikogu valimised ja nagu elu on näidanud, siis poliitikute kampaania kipub sageli muutuma ka inetuks. Millise sõnumi Madise omamoodi moraalse majakana poliitikutele ja valijatele saadaks, sellest rääkis ta saates Sihik.
4: Esiteks ma paluksin kõikidel valijatel võtta hääletamist kui õigust, aga ka kui tööd. Ja kohustust. Ma olen seda ise alati niimoodi vaadanud ja ei häbene öelda sedagi, et ei tasu niivõrd juhinduda valimislubadustest. Et no loomulikult riigikogu liikmed peavad olema ausad ja teenima Eesti huve ja kaitsma Eesti rahvuse kestmist. Et kõik see, mis on noh, meie ühine eesmärk, ma loodan, et see on kõikidele ühine, et no loomulikult neid lubadusi tuleb täita, aga ma usun, et selles ei olegi küsimust. Aga Eestis ei ole mõte, et teha valikuid selle järgi, kes lubab missugust maksumäära või missugust toetust tõsta või missuguse majakohu kehitada. Et pigem on see suur töö, et pidevalt poliitikat ja enda valitud saadikut jälgida, teha selgeks, et mis on need huvid, vaated ja põhimõtted, mille eest üks või teine erakond või seal mõni konkreetne inimene seisab ja selle järgi teha oma valik. Igal häälel on päris suur kaal. Nii et seda tahaks kindlasti meenutada. Ja omalt poolt, juhul kui mind valitakse, aga ka siis kui ei valita, et siis ma tahaks teha kõik selleks, et niisugust kurjust, mida tänapäeval algoritmid võimendavad. Et vanasti muide lihtsalt kurjus ja kõige väärtusliku lõhkumine ja mustamine, see oli ühiskonnas, noh, ka külakogukonnas, perekonnas, see oli taunitud. Aga tänasel päeval algoritmid on ehitatud just nimelt niimoodi, et võimendatakse seda, kui sa oled mõistmatu, halb, kuri, ülekohtune, levitad valet. Ja see, miks inimesed seda teevad, noh, kui me räägime luust ja lihast inimestest, kes selle viha õhutamisest ei saa tasu ega mingisugust muud hüve, vaid kes päriselt tunnevadki, et nad on nii maha jäetud ja ongi nii suur vimm, et tahakski kõige vastu võidelda ja kõike mustata. Et eks siin ongi meil ühiskonnana ja riigina ja riigiametnikena oma süü ja minu arvates tuleb teha maksimum, et niisugune kuri ja rahuliku mõistliku arutelu ja väärikalt eriarvamusele jäämist välistav õhkkond kuidagi rahulikumaks muutuks.
0: Rääkis Ülle Madise. Kuku raadio saated on täispikkuses järelkuulatavad Postimehe digiteljatele veebilehelt kuula.postimees.ee ja saateid saab kuulata ka Postimehe äppist.
5: Päevanope.
6: Linn hõõgub öistes tuuled ees, jälle kiib läbi akende. Šikid mannekeenid reas alla hindust.

0: Tere päevast! Kuku Raadio uudiseid vahendab Rutti Tämann. Vabariigi presidendi noore kultuuritegelase preemia pälvis tänavu dramaturg ja lavastaja Priit Põldma. Riigipea tõstis esile Põldma avarad tegevusvälja. Ta kirjutab näidendeid, dramatiseeringuid, on lavastaja, kirjutab kriitikat ja arvamusi, on töötanud noorsoteatri kirjandustoas ja kujundanud dramaturgide õpet. Alar Karise sõnul näitab see tema laiemat vaadet ja vastutust ühiskonna ees. Eesti suursaadik Ukrainas Tiina Intelmann andis üle oma volikirja Ukraina presidendile Volodymyr Zelenskile. Sellele järgnenud kohtumisel keskenduti Eesti ja Ukraina kahepoolsete suhete edasisele arengule ning Ukraina jätkuvale toetamisele sõjas Venemaaga. Tartu kuulutas välja kultuurikeskuse Siuru ehitushanke. Selle eeldatavaks maksumuseks on 71 miljonit. Lõplike pakkumisi oodatakse järgmise aasta jaanuaris. Praegu kestavad kevadel alanud arheoloogilised kaevamised ja nendega on laiemal alal plaanis jätkata kuni järgmise aasta lõpuni. Siuru peaks valmis saama aastal 2030. Ukraina ülemraada kinnitas riigi uueks kaitseministriks Jevgeni Chmara. Teda toetas 312 rahvaesindajat, kaks hääletas vastu. Chmara on julgeoleku teenistuse veteran, kes juhtis varem erioperatsioonide keskust ning Ukraina kaugmaa droonirünnakute kampaaniat Venema vastu. Muu hulgas juhtis ta ka 2022. aastal toimunud Ussisaare vabastamise operatsiooni. Läti piirivalvurid tõkestasid eile 18 migrandi ebaseaduslikult Valgevenest sisenemise. Selle aastal on püüdnud loata Lätisse siseneda juba ligi 10 000 inimest.
1: Rohkem uudiseid. Postimees.ee
2: Saabuvaks päevaks ja tulevaks talveks annab sooja ahja moodulahi.
0: Öösel sajab mitmel pool vihma, on äikese oht ja mandril on paiguti udu. Sooja on öösel 8-15 kraadi. Homme on pilves selgimistega ilm, sajab hoo vihma ja kohati on äikest. Õhtuks saju võimalus väheneb. Puhub muutliku suunaga tuul 4-10, puhanguti 15 meetrit sekundis. Homme tuleb sooja 16-20 kraadi. Praegu on Tallinnas ja Tartus 18, Pärnus 17 kraadi. Ja nüüd uudiseid Tallinnast. Taasiseseisvumispäeva puhul toimub üle linna palju üritusi. Kontsertid ja perepäevad toimuvad Tallinna lauluväljakul, teletornis, Nõmme Vabaduse pargis, 20. augusti väljakul, Õismäe Tiigi amfiteatris, Jüriöö pargis, Männi pargis ja mujal Tallinnas. Paljud üritused on tasuta. Rohkem infot leiab linnaportaalist huvi.tallinn.ee. Tallinna kiirabi jätkab 1. detsembris tegevust aktsia seltsina ja liitub Tallinna haigla kontserniga. Muudatus patsientide jaoks kiirabi teenuse osutamist ei mõjuta, teenus jätkub senises mahus ja tasuta. Uuele ettevõttele lähevad üle kiirabi vara, lepingud ja töötajad. Tallinna haigla kontserni hakkavad aasta lõpuks kuuluma ka Ida- ja Lääne-Tallinna keskhaigla ning Tallinna hambakliinik. Tallinn hakkab koos ettevõtjatega otsima võimalusi pealinna majanduskasvu hoogustamiseks. Linnapea kutsus kokku majanduskasvu nõukoja, kuhu kuulub 10 eri valdkondade ettevõtluseksperti. Nõukoda hakkab välja töötama ettepanekuid, kuidas tuua linna rohkem investeeringuid ja töökohti ning luua ettevõtlusele paremad kasvutingimused. Konkreetsed ettepanekud esitatakse linnavalitsusele tuleva aasta jaanuariks. Algas Liivalaia tänaval 2 kuud kestev taastusremont. Töid tehakse väljaspool tipptunde, et vähendada mõju tihedale liiklusele. Teeremont toimub etapiti ja lõikude kaupa vastavalt tööteede enemisele. Vajadusel kasutatakse liikluse reguleerijaid. Sõidukijuhtidel palutakse järgida ajutist liikluskorraldust.
3: Tegemist on Eesti asja ajava poliitreklaamiga. Lisainfo player.ee. Reklaami eest tasub erakond Isamaa.
4: Mina olen Urmas Reinsal. Isamaa kutsub sind toetama Eestimaist, sest ostes Eesti kaupu ja teenuseid ei liigu see raha välismaale, vaid jääb kasvatama Eesti majandust, eestlaste heaolu ja just Eesti perede kindlustunnet. Toeta Eestimaist.
3: Isamaa.
5: Oled noor või vanavõitu, tule kooli vanavõitu. Viljandi kutseõppekeskuse vastuvõtt on avatud. Põnevad õppimisvõimalused IT, ehitused, tehnika ja teenindusvaldkonnas nii noortele kui täiskasvanutele. Meilt saad oskused, et minna tööle või edasi kõrgkooli õppima. Julge valida oma tee. Vaata võimalusi kodulehelt vik.ee.
6: Kui tunned huvi maailmas toimuva vastu ja tahaksid proovida ajakirjaniku elukutset, siis tule Postimehe ajakirjanduskooli. Ootame osalema uudishimulike inimesi, kes on omandanud töö- ja elukogemused muul erialal. Kandideeri enne 31. augustit. Rohkem infot leiad postimehefond.ee/ajakirjanduskool.

0: Kuku Raadio eetris on Indrek Vaheoja.
1: Lähme nüüd natukene siin põllumajandus ja majandusjuttudega edasi ja tänane Postimees kirjutab siis seda, et Kaarumps, legendaarne Kaarumpsi kohvik ja seda ka tootev Läti suurim piimatöötlus ettevõtte aktsiaselts Riigas Piena kombinaats on nüüd meie Eesti firma poolt ära ostetud ja Kaarumpsi kohuke, no põhimõtteliselt võib öelda, et on nüüd Eesti rahvustoit.
2: No eks kohuke ongi olnud ju Eesti rahvustoit või vähemasti on seda proovitud niimoodi ka esitleda, sellepärast, et on ta ju Eestis väga populaarne, aga noh, teinekord selliste asjadega me kipume ära unustama, et me pole sugugi ainsad. Mm-hmm. Ja noh, nagu me teame, siis Kaarumpsi kohuke on ju alguse saanud Lätist ja ma veidi uurisin ka kohukese ajalugu, et

0: 1979. aastal ja seda siis just nimelt Riias. Mm-hmm. Et Eestisse jõudis kohukeste tootmine pisut hiljem, 1953. aastal ja siis Tartu piimakombinaat hakkas sellega tegelema.
1: Ja sa nimetasid ka ilmselt kaks sellist põhiriiki ära ka, kus on siis kohukeste tarbimine, mujal seda väga palju ei ole, Eesti ja Läti.
0: No ja Leedu
1: ka, eks ilmselt mingil määral võibolla siin mõned ümbritsevad riigid ka, ega suurt osa muud maailma see kohuke väga ei koti ka. Aga noh, lasta olla, me siin oma vahel kakleme ikkagi ja meie karjume, et kohuke on ikkagi õige Eesti toit, lätlased ütlevad, see on Läti toit, aga ma vaatasin siin ka natukene ajalukku ja tuleb välja, et ega kohuke kui sõna võeti kasutusel alles 1972. aastal, 70. alguses läks ka, oli selline päris korralik keeleuuendus ja eestikeelsete sõnade ja uute sõnade loomine. Tuletame meelde seda sama ruja sõna ja kõike muud, eks?
0: Ja toona oli emakeele selts korraldas selliseid sõnavõistluseid ja siis otsite ja erinevatele aga asjadele neid sõnu.
1: Nimesid, jah, aga enne seda öeldi ikkagi kohupiima juustuke.
0: Mis on ka ju täitsa kena nimi, aga noh, tõepoolest
1: glasuur juustuke.
0: No natukene ikka lohiseb.
1: Ja tänapäeval natukene teine tunne ka ikkagi, sest noh, kohuke magus, aga noh, ütleme juustuke, juust meile üldiselt on soolane.
0: Aga mis ma lugesin, et kohukestega huvitav on see, et on proovitud teha ka selliseid soolaseid kohukesi. Praegu mulle ei tule meelde, et meie kaubandusvõrgus kuskil pakutakse soolaseid kohukesi, olgu seal siis sees mingisugused vürtsid, noh, ma ei tea, kas siis köömned või mis iganes muu kartuli ja juurviljatooted, et nõuka ajal 67. aastal Viljandi piimakombinaat tuli siis turule nende soolaste kohukestega, aga ilmselt nende,
1: pikka ei olnud,
0: nagu me praegu näeme, et siis soolaseid kohukesi miski pärast ei toodeta.
1: Nii et igal juhul soovime palju õnne ja edu meie siin Eesti sõltumatu toorpiimatootja Agrone ja ema ettevõttele Falber Investments OÜ, kes siis kokkuleppe sõlvisid ja aktsiaseltsi Riigas Piena kombinaats ära ossid ja sellega siis ikkagi Kaarumpsi kohukese legendaarseks Eesti toiduaineks muutsid.

0: Unicenter Maardu City Run 30. augustil Maardus. Stevi 5 ja Neptunas 10 kilomeetrit. Lisaks Ville Viiking lastejooksud, tegevusi kogu perele. Jalutad, jooksed või kepikõnnid. Elamus ja medal ootavad kõiki. 30. augustil ööjooks.ee. Kordan, ööjooks.ee.
1: Kaup 24. nüüd erihinnad kontorimööblile ja elektroonikale. Xiaomi kuumaõhufritüür ainult pluss liikmetele vaid 149 eurot. Telli täna ja tule järele homme. Kaup24.ee.
2: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
3: Kui autoklaas puruneb, on tähtis saada abi esimesel võimalusel. Mine kohe karklas.ee. Meie 12 esindust ootavad sind üle Eesti ja omale sobiva klaasitöödaja leiad paari klikiga. Nii siis, kui klaas katki, siis kohe karklas.ee või helista 1720.
2: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
4: Hommikuraadio. Äratame sind igal hommikul ja saadame päevale vastu informeeritult ning hea tujuga.
5: Uus päev, uus avarus igas kodus. Holder minilaud.
6: Mõtlen, järelikult olen Kuku kuulaja. Kuku raadio. Raadio mõtlevale inimesele.
7: Aeg on rääkida liiklusest ja sellest, milline on olukord Eestimaa teedel, teab rääkida Eve Transpordiametist. Tere!
8: Tere õhtust! Hetkel on ilm suviselt kena ja sõidutingimused head, vaid Saaremaal on teekatted niisked. Õhtune ummik on tekkinud Tallinna linnapiiril Tallinna-Narva teelt maha sõites väeos. Sõidukid liiguvad sealt edasi peamiselt Tallinna ringteele ja seetõttu on tihedalt sõidukeid ka enne Jüri liiklussõlme Põrguväljal ning peale Jüri liiklussõlme Kurna suunal. Riigiteedel on arvukalt toimumas taastusremont töid ja pindamisi. Täpsemat infot nende kohta leiate portaalis tarktee.ee. Teetööde alasse jõudes palume kõikidel liiklejatel juhinduda ajutise liikluskorraldusvahendite nõuetest ja reguleerija märguannetest. Teateid riigiteedel hetkel juhtunud liiklusõnnetuste kohta pole. Turvalist liiklemist kõigile!
7: Aitäh, Eve, sulle selle ülevaate eest ja vaatame üle ka liiklusolukorrad Tallinnas. Praegu on seis niisugune, et Tartu maanteel kõik see, mis puudutab kesklinna poolset piirkonda, on aeglane, alates siis sealt ülemiste keskusest kuni täitsa sinna Stockmannini välja. Aga tihe on liiklus ka filtride teel, Juhkentali tänaval, Odra tänaval, Konsori tänav on ka aeglane, Kunderi tänavale on kogunenud rohkem sõidukeid, Pallasti tänaval, Majaka tänaval on ka näha, et liiklus on tihedam. Ühtlasi on aeglane liiklus ka Peterburi teel ja Suursõjamäe tänaval. Kui liiklete siis Tammsaare teel, Tammsaare tee ja Sõpruse puiestee ristmikul, siis võite arvestada, et seal liiklus on tihedam ka Kadaka tee ja Tammsaare tee rist võib olla aeglasema liiklusega. Paldiski maantee Endla tänava rist on hetkel aeglane, seda siis täpsemini seal hipodroomi ristmiku kandis ka Tulika tänavale on rohkem sõidukeid kogunenud ja Ristiku tänava Paldiski maantepoolne piirkond on ka aeglase liiklusega. Rohkem sõidukeid on ka Kalaranna tänaval ja ka Merepuiesteel. Tartu liiklus on palju sujuvam, seal on aeglane Põhjapuieste ja Jaamatänavaristmik, aga rohkem sõidukeid on ka Narva maantee ja Puieste tänavaristmikul. Pisut aeglasem liiklus on ka Riia tänava kesklinna poolses osas. Kuku Raadio soovib teile turvalist liiklemist.

0: stuudios on Indrek Vaheoja.
1: Aga nüüd kõik head ja halvad Kuku Raadio kuulajad, mina jätan teiega hüvasti ja homme on meil siin Kuku Raadios erikava, päris mitu erisaadet, alates siis kella 11. juba, kui siis taas iseseisvumispäeva esimene erisaade Uue Eesti Noored eetrisse läheb ja neid erisaateid on siin veel ja veel ja veel, nii et kuulake ja pange tähele. Aga mina soovin siis ka kõikidele mõnusat ja rahulikku taas iseseisvumispäeva ja Kuku Raadios kohtume minuga juba siis reedel peale kella 2 uudis.

0: Ülle Madise presidendikandidaadiks saamiseks on allkirja andnud 69 riigikogulast, Tiit Landil on 11 toetusallkirja. Vabariigi presidendi noore kultuuritegelase preemia pälvis Priit Põldma. Ukraina ülemraada kinnitas Jevgeni Chmara kaitseministriks. Ilm on vähese ja vahelduva pilvisusega, kohati sajab hoo vihma, võib ka äikest olla. Sooja on kuni 21 kraadi. Tervist, kell on 5. Kuku raadio uudiseid vahendab Rutt Iidamann. Õiguskantsler Ülle Madise presidendikandidaadiks saamiseks on allkirja andnud 69 riigikogulast. Tallinna Tehnikaülikooli rektoril Tiit Landil on 11 toetusallkirja. Land andis juba mõista, et tema kandidatuur edasi ei lähe ning riigikogu hääletusele jõuab vaid Ülle Madise. Septembri alguses toimuval salajasel hääletusel peab koguma 68 häält, et saada valituks. Ülle Madise andis täna intervjuu Kuku raadio saatele Sihik, muuhulgas rääkis ta presidendi rollist välispoliitikas.
1: Minu arvates on väga oluline, et nii välispoliitikas kui kaitsepoliitikas on presidendi roll tasakaaluste roll. Et president ei saa olla see, kes neid keerulisi raskeid otsuseid ja valikuid teeb üksi või oma nõunikega. Põhiseadus ei ole nii ette näinud. Täpselt samamoodi ei saa neid otsuseid ja valikuid teha üksinda. Välisminister või diplomaatiline korpus või siis riigikogu väliskomisjon või kaitsekomisjon. Ette ongi nähtud koostöö. Ja kui mind peaks valitama, siis seda koostööd kavatsen ka teha. Et neid vaidlusi, milliseid positsioone näiteks välispoliitikas mingisugusel hetkel võtta, tulebki pidada paraku kinniste uste taga, täiesti avatult, avameelselt, vajadusel ka selgelt vastandudes ja oma seisukohta argumenteerides. Aga kui on jõutud järeldusele, et mis see Eesti Vabariigi sõnum on, mis on kõige rohkem meie inimeste pikaajalist heaolu, rahu, turvalisust silmas pidades kõige kasulikum, et siis ma tahan loota, et absoluutselt kõik peavad sellest kokkuleppest kinni.
0: Vabariigi presidendi noore kultuuritegelase preemia pälvis tänavu dramaturg ja lavastaja Priit Põldma. Riigipea tõstis esile Põldma avarat tegevusvälja. Ta kirjutab näidendeid, dramatiseeringuid, kirjutab kriitikat ja arvamusi, on töötanud noorsoteatri kirjandustoas ja kujundanud dramaturgide õpet. Alar Karise sõnul näitab see tema laiemat vaadet ja vastutust ühiskonna ees. Eesti suursaadik Ukrainas Tiina Intelmann andis üle oma volikirja Ukraina presidendile Volodymyr Zelenskile. Sellele järgnenud kohtumisel keskenduti Eesti ja Ukraina kahepoolsete suhete edasisele arengule ning Ukraina jätkuvale toetamisele sõjas Venemaaga. Samuti arutati edasiminekut Euroopa Liiduga ühinemise suunal. Tartu kuulutas välja kultuurikeskuse Siuru ehitushanke. Selle eeldatavaks maksumuseks on 71 miljonit. Lõplike pakkumusi oodatakse järgmise aasta jaanuaris. Praegu kestavad kevadel alanud arheoloogilised kaevamised ja nendega on laiemal alal plaanis jätkata kuni järgmise aasta lõpuni. Siuru peaks valmis saama aastal 2030. Ukraina ülemraada kinnitas riigi uueks kaitseministriks Jevgeni Chmara. Teda toetas 312 rahvaesindajat. Kaks hääletas vastu. Chmara on julgeoleku teenistuse veteraan, kes juhtis varem erioperatsioonide keskust ning Ukraina kaugmaa droonirünnakute kampaaniat Venemaa vastu. Muuhulgas juhtis ta ka 2022. aastal toimunud Ussisaare vabastamise operatsiooni. Indoneesias konfiskeeriti suuroperatsiooni käigus 2,6 tonni metamfetamiini. Uimastit saadi kätte Tansaania lipu all seilanud laevalt, mis oli teele asunud Malaisiast. Leiti ka suures koguses salasigarette. Kinni peeti 10 meeskonna liiget, kes kõik olid Myanmari kodanikud. Indoneesia narkoseadused on ühed maailma rangemad. Uimastite salakauba veo eest võib riigis määrata surmanuhtluse.
2: Rohkem uudiseid. Postimees.ee Saabuvaks päevaks ja tulevaks talveks annab sooja Ahja moodulahi.
0: Öösel sajab vihma, on äikese oht, mandril on udu ja sooja öösel 8-15 kraadi. Homme on pilves selgimistega ilm, sajab hoo vihma, kohati võib olla äikest, õhtuks saju võimalus väheneb. Ja sooja tuleb homme 16-20 kraadi. Praegu on Tallinnas ja Pärnus 18, Tartus sooja 19 kraadi.
3: aga täna katame kõige uhkema peolaua rõngu pagaritoodetega, sest need on nii head! Salatid ja suupisted, kringlid, koogid, tordid, rullbiskviidid ja topsikommid. Telli kogu peolaud rõngu pagari e-poest rongupagar.ee.
4: Olen Ahti Kallikorm Isamaast ja soovin rõõmsat taasiseseisvumispäeva. Ahti Kallikormi sõnumit rahastas erakond Isamaa. Poliitreklaami lisainfo player.ee.
5: Sinu huve kaitseb Ahti Kallikorm.
6: Nargenfestivali pärdipäevad. 2.–11. septembrini üle kogu Eesti. Vaata täpsemalt nargenfestival.ee.
7: Seekordse Tartu linnasaate teemadeks on, kuidas tähistab Tartu taasiseseisvumispäeva ja tegutseb 20. augusti klubi. Mis seisab Tartu Ülikooli ning Tartu Maratoni koostööleppes ja mida näitab Lodja suvi Emajõel ja Peipsil? Saatejuht on Madis Ligi. Tartu linnasaade neljapäeval pärast kella 10.
8: Te kuulate kordussaadet.
9: Sihik. Kuku raadio võtab sihikule uudisväärtusega sündmused.
10: Kaunist kolmapäeva saade Sihik on taas lõunatunnil Kuku raadio eetris ning saatejuhid Ainar Ruussaar ja Timo Tarve ühes külalistega vahendamas päevakohaseid uudiseid usutluste vormis. Islandi lipukesed Tallinna ühistranspordi veeremi küljes annavad märku kõrge külalise viibimisest pealinnas ja tuletavad meelde homset iseseisvuse taastamise päeva, kus Islandil märkimisväärne roll mängida oli. Aga tänane 19. august märgib ajaloos mitmemärgilise sündmuse algust. Täpselt 90 aastat tagasi loetakse suure stalinistliku terrori alguspäevaks. Aastal 1936 algas esimene Moskva protsess, ehk nõnda nimetatud 16. protsess, kus kohtu ette toodi 16 inimest, nende seas kaks väga nimekat vana bolševiku ja Leenini kunagist lähikondast Grigori Zinovjev ja Lev Kamenev, keda süüdistati ühendatud trotskistlik Zinovjevliku terroristliku keskuse loomises ja muuhulgas ka populaarse bolševik tegelikult KGB poolt mõrvatud Sergei Kiirovi tapmises. Muidugi mõisteti kõik süüdi, surma ja lisaks neile alanud puhastuslaines kümneid tuhandeid Stalinile mingil põhjusel ebamugavaks või ohtlikuks muutunud inimest. 55 aastat nimetatud sündmusest hiljem, seal samas Moskvas, aga tuli laua taha seltskond, kes nimetas end riiklikuks erakorralise seisukorra komiteeks ja andis värisevate kätega teada võimupöördest. Algas augusti putš, mis nagu teame läbi kukkus, aga mille üheks viljaks sai päev hiljem Eesti Vabariigi iseseisvuse taastamine. Tänasest saatest. Esimese kõne võtame täna Kiievisse, kus eile õhtul andis president Volodõmõr Zelenskil üle oma volikirjad Eesti uus suursaadik Ukrainas, äärmiselt suurte kogemustega diplomaat Tiina Intelmann. Stuudiasse ootame Tallinki juhti Peep Jalakat rääkimaks laevandusgiganti käekäigust. Selle aasta esimese poole majandusnäitajad ei ole kiita, vähenenud on reisijate arv ja eelarve real vaatab vastu kahjum. Õiguskantsler Ülle Madise kohtumised oma valijate ehk Riigikogu liikmetega on tänaseks läbi saanud ja täna on ka teadmine toetusest, mis võiks olla piisav selleks, et ta Riigikogus vabariigi presidentiks valituks osutub. Ülle Madise tuleb meile samuti külla. Saate lõpetuseks aga võtame uurida, miks peetakse parlamendi maaelukomisjoni varjamatu põlgusega mingit laadi trahvi pingiks, kuhu kõik sõnakuulmatud poliitikud asumisele saadetakse. Stuudiosse ootame maaelukomisjoni juhtivat Urmas Kruuset, kellega kõneleme ka toidujulgolekust ja põllumeeste pahameelest, mis uuel nädalal meeleavalduse kaasa toob. Sihik alustab.
5: Sihik.
11: Kievis on nüüd telefonil Eesti uus suursaadik Ukrainas Tiina Intelmann. Tere!
12: Tere.
11: Tiina, andsid teile õhtul president Volodõmõr Zelenskile üle oma volikirjad ning olete nüüd täie voliline suursaadik sõjas olevas riigis. Kas tseremoonia läks tavapäraselt või tuli ette ka sõjategevusest tulenevaid tõrkeid häireid?
12: No, ütlesin kohe, et tseremoonia oli väga ilus. See toimus Püha Sofia katedraali territooriumil, kus juures enne tseremoonia tutvustati ka katedraali. Ja näidati 11. sajandist pärit seinamaalinguid, aga noh, kui rääkida tseremooniast endast, siis jah, oli teatud viivitus paar tundi, sest nii päeva jooksul kui ka siis üleile öösel oli mitmeid õuhäireid, nii et sellest tingituna siis presidendi ajagraafik lihtsalt läks sassi.
10: Tiina Intelmann, te olete väga kogenud suursaadik. Samas te olete nüüd kolmas Eesti suursaadik, kes on sõjaaegses Ukrainas. Te võtsite selle töö ilmselt vastu omade kõhkluste ja kahtlustega, aga samas ka põnevusega, millist väljakutset ju iga diplomaatika ei saa.
12: No ma ei oska öelda, põhimõtteliselt ikkagi diplomaat läheb sinna, kuhu tema nii-öelda ülemused arvavad, et ta kõige paremini sobib ja kuhu ta on antud ajahetkel vajalik. Nii et loomulikult noh, nagu seda põnevust on siin ka ja võib-olla isegi mitte põnevust, aga ma ise olen üllatunud, kui hästi ma ennast tunnen Ukrainas ja kui sõbralikult nii-öelda mind on vastu võetud ja kui hea kontakt on juba praegu saavutatud Ukraina erinevate isikute ja üleüldse inimestega. Nii et selles osas nagu esimesed muljed on äärmiselt positiivsed, ütleme nii.
11: Tiina Intelmann, no põhjus on kindlasti see, et Eesti on väga kindel, väga selge sõnumiga Ukraina toetaja ja mitte ainult sõnumiga, vaid ka rahaliselt ja tehniliselt. Ehk siis meid teatakse seal, eks ole ju, vähemalt juhtkonnas.
12: Jah, loomulikult Eestit teatakse, Eestil on positiivne kuvand, aga ma ütleksin ka üldiselt, et ja sellest on ka olnud juttu siin inimestega, kellega ma olen kohtunud, et kui kahel esimesel sõjaaastal see, noh, nagu meeleolu oli hästi selline alla surutud siin Kiievis, siis nüüd noh, nagu selle sõjaga ollakse juba mingis mõttes harjutud ja püütakse elada sellist ka igapäevast elu ja püütakse olla nagu üksteise vastu inimesed ja püütakse ka noh, nagu seda elu täies mahus nautida ja tähistada. Nii et see on ka võib-olla üks asi, miks ma olen ennast siin nii hästi tunnud. Et inimesed ei mõtle ainult sõjas, nad ei räägi ainult sõjas, vaid nad püüavad elada ka oma igapäevast elu. Ja mis puudutab loomulikult Eesti ja Ukraina suhteid, siis ka president mainis, et Eesti toetus on väga selge ja tugev. Viitas samuti Põhja- ja Balti riikidele, kes on siis kõige Ukraina sellised kõige pühendunumad ja järjepidevamad toetajad olnud. Aga meie omad poolt ütlesime siis seda, et me eeldame ka igal antud aja hetkel selgelt ja avatud Ukraina poolset kommunikatsiooni vajadustest ja soovidest, sest ikkagi riik on sõjas, olukorrad arenevad, olukorrad muutuvad, nii et selles mõttes noh, nagu rõhutasime veel ka seda, et kui midagi muutub Ukraina suhtumises, Ukraina vajadustest, siis kindlasti kohe meile operatiivselt teada on.
10: Ukraina ei ole kaugeltki esimene keeruline riik, kuhu te olete suursaadikuna läkitatud olnud. Teie portfellis on Liberia ja Somaalia. Võib vaid ette kujutada. Peakski nüüd kohe küsima, mida saab siis ütleme diplomaat sõjas olevas või ütleme siis rahutusriigis peale sõna otseses mõttes tulekahjude kustutamise veel teha?
12: No ütleme, et Liberia ja Somaalia lähetused siiski olid väga erinevad Ukrainast. Ja seal ma olin Euroopa Liidu suursaadikuna, tähendab ka seda, et noh, ütleme, kohustused olid teistsugused ja need abipaketid, mis me nendes riikides saime jagada, olid ka teistsugused. Võib-olla noh, nagu Somaalia osas on see sarnasus, et Euroopa Liit Somaalias jagas ka sõjalist abi nii nagu teaks Ukraina, võib-olla see on üks sarnasus, aga jah, siiski väga erinevad kogemused need väga erinevad õigid.
11: Ukraina võimalik rahuprotsess on just kui tahaplaanil jäänud ja Ameerika Ühendriigid on ennast sellest taandanud ja ka teisedki vahendajad vist väga ei pinguta. Kas ma olen valel teel või kas teie näete mingeid samme, et võiks ikkagi jõuda mingisuguste rahukõnelusteni?
12: No hetkel ei ole mitte mingit märki, et Venema sooviks sõda lõpetada, et soovitaks mingitki vaherahu ega ka rahukõnelusi. Tõepoolest me ei näe praegu ka vahendajate väga aktiivset tegevust. Eelmisel nädalal olid kõnelused Mustast merest ja sellest, et taastada laevaliiklus Mustal merele, et Ukraina saaks eksportida oma vilja. Selle peale venelased ütlesid, et nemad ei ole sellest üldisest kokkuleppest huvitatud. Nii et jah, paraku on lood nii, et hetkel ei ole mingit märki, et rahu poole liigutaks ja noh, need inimesed, kellega ma olen ka informaalselt kohtunud, on öelnud, et ikkagi tuleks valmistuda selleks, et enne kevadet ei juhtu selles aspektis mitte midagi. Loomulikult me kõik oleme valmis ka headeks uudisteks.
10: Tahaks loota, no nagu vähe veel muresid oleks, kahjuks on Ukrainas ka sisepoliitiliselt keerulised ajad käes. Populaarne endine kaitseminister Mihhailo Fedorov on sellest ju hästi aru saanud, kutsunud üles uutele valimistele, ehkki riigi põhiseadus seda sõjaseisukorra ajal teha ei luba. Kas te oskate Tiina Antelman prognoosida, kuhu või milleni need segadused sisepoliitiliselt viia võivad?
12: No tegelikult ju väga suuri segadusi ei ole. No üks asi, mis te mainisid, valimisi ei ole tükka aega toimunud. Ei ole toimunud presidendi valimisega ka rada valimise ja neid oleks väga hädasti vaja, aga lihtsalt võimatu on neid korraldada. Aga kõik tunnistavad, et väga-väga hädasti oleks vaja, et ka rada liikmed on väsinud, nad kunagi ei arvestanud, et neid valitakse nii pikaks ajaks. Tekkimas on uued poliitilised jõud ja loomulikult oleks vaja seda rada koosseisuga värskendada. Aga nüüd, mis puudutab noh, nagu praegust olukorda, Raada tuli suvepuhkuseks välja, sellel nädalal toimuvad parlamendi istungid. President on esitanud nii kaitseministri kui välisministri kandidaadid Raadale kinnitamiseks. Nii et no nagu ütleme niimoodi, et väga suurt segadust siin ei ole, et riik toimib sellisel moel nagu selle riigi põhiseadus on ette nähtud.
11: Korruptsioon on Ukrainas olnud probleem ja on vist ka jätkuvalt. Noh, transparentsi uuring asetub Ukraina maailmas lausa 104. Kohale, see on viimane uuring. Kas sõda on seda suhtumist kuidagi muutnud? Olen kuulnud ikkagi, et sõjaväljal olnud sõdurid on korruptsiooni vastu. Kas selle korruptsiooniga on kuidagi läinud paremaks?
12: No, Ukraina ju soovib saada Euroopa Liidu liikmeks. Ja nad peavad vastu võtma ka teatud seadused ja väga paljud seadused puudutavad ka korruptsiooni ja korruptsiooni vastast võitlust. Ukrainas on väga aktiivsed korruptsiooni vastased asutused, kes töötavad pühendunult. Nii et ma usun, et sellega tegeldakse. Need ei ole ainult sõjamehed, kes on olnud rindel, vaid ka kogu ühiskond tegeleb selle probleemiga ja on ju saavutatud ka edu. Nii et ma nagu ei üle dramatiseeriks seda aspekti, aga üleüldiselt on muidugi selge, et noh, need eesmärgid, mis Ukraina on võtnud liitumaks Euroopa Liiduga ja noh, see kiirus, mida nad soovivad või see nii-öelda, noh, nagu kui kiiralt nad soovivad Euroopa Liiduga liituda, et see võib kujuneda probleemiks, sest noh, liiga palju reforme on vaja liiga kiiresti teha.
10: Lahingu väljal on Ukraina siiski mõnevõrra oma riiki tagasi võitnud kui kaotanud, samas need ruutkilometrid pole teab, mis märkimisväärsed. Kas me peame leppima Tiina Antelman teadmisega, et see sõda ei lõppe lahingu väljal?
12: Ma ütleksin seda niimoodi, et me tegelikult ei tea, kuhu see sõda viib. Sõda kestab 5. aastat. Nagu ma ütlesin, praegu need kohtumised on olnud, inimesed siiski räägivad, et enne järgmist kevad, et me mingit muutust ei saa siin eeldada, ei saa eeldada ei vaherahu ega tõsiseid rahu läbi rääkimisi. Ukraina on väga edukas süvalöökides Venema territooriumile. Ka vestluses eile president Zelenskiga president ütles, et üks asi on näiteks paberid ka kaitsekoostöö lepingud, mis me sõlmime Eestiga, aga teine asi on innovatsioon, mis toimub igapäevaselt sõjaväljal. Nii et me tegelikult ei tea ka, millised võimekused Ukraina arendab välja Venemaa territooriumil süvalöökideks ja kuhu nad viivad. Nii et ma ütleksin niimoodi, et ma ei julge midagi ennustada.
11: Jah, midagi ennustada ei julge, aga noh, Venema mingil hetkel peab ju lihtsalt taanduma. Lugedes neid uudisid Venemalt, mis meieni jõuavad, näitavad, et seal läheb ikkagi olukord üha keerulisemaks. Et kas on lootust, et te lõpetate oma diplomaadi aja Ukrainas rahutingimustes?
12: Ja loomulikult. Loomulikult on see lootus olemas. Ja loomulikult sure Venemaale peab jätkuma, sest mitte mingit muud võimalust ei ole. Seda survet teostab nii Ukraina kui ka meie, kui Euroopa Liit, NATO. Surve Venemale peab jätkama, sest muud võimalust lihtsalt ei ole.
10: Suur tänu, Tiina Intelmann, meiega ühinemast Kiievist Eesti suursuodik Ukrainas. Edu jõudu vastupidamist sinna.
12: Aitäh teile.
13: Live Nation esitleb. Tõelised improkuningad otse Ameerikast. Snarky Puppy. 6. septembril Alexela kontserdimajas. Tule tõelisele muusikalisele seiklusele. Snarky Puppy 6. septembril Alexelas. Piletid piletilevist.
14: Meie toit on südamega tehtud. Tehtud meie omade tublide Eesti inimeste poolt. Ostes head kodumaist toidukaupa, mis on tähistatud Eesti lipu märgiga, toetad Eestimaist tootmist. Soeta Eestimaist, toeta Eestimaist. Toiduliit.
15: Kas tahad head jassi? Kantrit? Või Eesti poppi? Siis vali DAB+. See on rohkem raadiojaamu ja rohkem suve. Jäta meelde, DAB+ on raadio.
16: Uue Eesti sünnist. Sel nädalal on Ignar Fjuki saatekülaliseks Raivo Vare, Eesti taasiseseisvumise aegse valitsuse riigiminister. Ajakirjanikuna on saatesse palutud Ain Saarna. Uue Eesti sünnist kukkus sel reedel algusega 1:00.
9: Kuku raadio. Sihik. Kuku raadio võtab sihikule uudisväärtusega sündmused.
10: Hea meel on stuudios tervitada Tallinki juhatuse esimest Peep Jalak. Tervist.
17: Tere päevast.
10: Peame rääkima sellest, et Tallinki reisijate arv on nüüd teise kvartali andmetel veidi vähenenud, kuid kaubavedu kasvanud ja kindlasti on mõlemal näitajal ka oma põhjus. Milline?
17: Jaa, et reisijate arv tõesti teises kvartalis 2% langes ja ma ütleksin, et peamine põhjus on see, et suvi algas siis see aasta pigem juulis, mitte juunis. Ja kui vaadata ka sinna juunikuusse, et ilm ei olnud veel nii soodne, et kutsuks inimesi laeva peale ja teiselt poolt ka see sündmuste hulk, mis ja just suur sündmuste hulk, mis kõnetaks ka soomlasid siis Eestisse tulema, oli sellel aastal oluliselt napim, et tuletan meelde, eelmine aasta olid just juunikuus Imagine Dragonsi ja Justin Timberlake'i kontsertid ja tõesti, et tundub võib-olla naljakas, et nii suure ettevõttele kaks sellist sündmust omavad olulist mõju, aga täpselt nii on.
11: Aga kaubavedu on kasvanud?
17: Kaubavedu on kasvanud ja ma arvan, et siin on kaks põhjust, et me näeme üldist sellist aktiivsuse tõusu ja kui vaadata ka viimast Soome majandusstatistikat teise kvartali kohta, et kohtusin SEB analüütik Mihkel Nestoriga ja tema ütles, et tema ei uskund oma silmi. Et Soome kuidagi nagu teises kvartalis majandus väga selgelt elavnes ja mitu kvartalit sellist musta masendust on nüüd siis leidnud lõppu, et no vaatame, et kas see on trendi muutus või oli üksik tugevam kvartal. Ehk kui majandustel läheb hästi, siis enamasti seda siis mõjutab positiivsed arengud ka tootmises ja kui on toodangut, siis see kipub liikuma ka riikide vahel. Ehk üldiselt me näeme mõningast siis kaubamahtude kasvu, aga oleme siis agressiivsed turul ka suhtlema klientidega ja proovima siis oma turuosa suurendada ja see on meil tegelikult kaubaveos väga hästi ka esimesel poolaastal õnnestunud.
10: Peep Jalakas, me oleme alati laevandusest rääkinud ja Ainariga olnud siin eelis seisus vaadates lihtsalt aknast merele ja nähes näiteks praegu, et üks Tallinki laev ilmselt on sõhtune Rootsi laev on stardiootel, mis on hea uudis, et muid Tallinki laevu näha ei ole, nad on merel, nad teevad tööd. Mida me ei näe muidugi sadamast vaadates on Tallink Gruppi majandus, tulemused ja esimene poolaasta kahjum 2,5 miljonit eurot. Mis mõjutas seda kõige enam?
17: Jaa , et kui me vaatame esimest poolaastat , siis noh , Tallinki äri on tsükliline ja esimeses poolaastas on ka esimene kvartal , mis on absoluutselt kõige madalam periood just reisijate arvu vaates . Et meie esimese poolaasta tulemus on täpselt samal tasemel kui aasta tagasi , aga see keskkond , kus me opereerisime , on hoopis teistsugune ja kui ma ütleksin , et mis on kõige suurem siis mõjutaja finantstulemuses , siis see on kütusekulu . ja esimesel poolaastal oli kütusekulu 8,4 miljonit eurot suurem kui aasta tagasi , et loomulikult maailma majanduses toimuv Hormuzi väina sulgemine , et see on viinud kütusehinnad kõrgeks ja see mõjutab meie tegevust . Osaliselt oleme selle hinna siis edasi viinud ka lõppkliendile , aga mitte täielikult ja eesmärk on siis seda kasvanud kulu kompenseerida suuremate kaubamahtude ja reisija arvuga .
11: Kui palju mõjutab Tallinki majandustulemusi ja üldse teie ettevõtte tulemust ja ka laevapileti hindu kohustus tasuda heitmekvootide eest? Millistest summadest me üldse räägime?
17: Jaa , et see on ka oluline muutus , mis sellel aastal aset leidis , et täna me siis kogu heitme , mis kütuse põletamisel tekib , et kõik selle me peame siis turult ostma , saastekvoodi ostmise näol , et need summad on ikkagi kümnetes miljonites , nii et väga arvestatav mõju , noh teiselt poolt see mõjutab kõiki turul opereerijaid ja ma ütleksin , et meie eelis on see , et mis puudutab Tallinna-Helsingi liini ja siis shuttle-laevu MyStar ja Megastar , mis opereerivad siis kahe kütusega nii siis merediislil , aga ka LNG-l ja bio-LNG-l ja see võimaldab meil ka siis optimeerida siis saastekvootidest tulenevat kulu .
10: Üks teie poolt nimetatutest on praegu just sadamasse tulemas ka . Konkurents on Tallinna-Helsingi liinil praegu tihe , lisaks teile me teame , opereerivad sel liinil ka Viking Line ja Eker . Ja midagi teha pole , Tallinki laevade piletid on kõige kallimad , teavad reisijad öelda . Miks see nõnda on ?
17: Jah , et Tallinki piletid on kallimad , samas on ka kvaliteet midagi muud . Et eks lõppkokkuvõttes hinna ja kvaliteedi suhe on see , mida me üritame siis kliendile kõige atraktiivsemaks teha . Samas oluline on märkida ka seda , et Tallinkil on ligi 4 miljonit püsiklienti ja lojaalset klienti siis kõikidel meie koduturgudel , sealhulgas Eesti ja nendele klientidele me pakume ka erinevaid soodustusi , et alati see , mis paistab võib-olla seal seinal olevast hinnakirjast , ei ole lõpuks see hind , mida lojaalne klient ka siis maksab , et ja kui me vaatame kliendi käitumist , siis tõsi on see , et sellel suvel erinevate pakkumiste arv klientidele on kasvanud ja meil on hea meel , et ka meie head pakkumised on klientide poolt üles leitud , nii et jälgime hinda kogu aeg ja proovime teha oma klientidele siis võimalikult häid ja atraktiivseid pakkumisi .
11: Umbes kuu aega tagasi kohtusite te Läti majandusminister Viktor Svalainsiga Tallinnas . Kas Riia-Stockholmi laevaliini avamine on taas kõne all või ?
17: Jah , tõesti , me kohtusime ja sellele kohtumisele järgnes ka kohtumine siis Riia sadama juhatuse esimehega , et me oleme seda projekti siis analüüsimas ja hindamas , samas me oleme väga varajases siis ütleme faasis , ehk seal on palju muutujaid , mis peavad kõik saama positiivse lahenduse, et oleks realistlik siis see liin avada ja sealhulgas ka mõningad infrastruktuurilised takistused just Riia sadama poolet, aga me oleme ära kaardistanud siis need kitsaskohad, mida tuleb siis ühiselt lahendada ja kui turukeskkond seda soosib, et siis ma arvan, et Riia-Stockholm on üks võimalike liine, kuhu siis Tallink tulevikus võiks naasta. Kindlasti ma ei anna mingid ajalisi veksleid välja, et tõesti see keskkond peab täna seda soosima ja ütlen kohe, et täna see kütuse hinna juures ma ei näe, et oleks võimalik opereerida Riia-Stockholmi liini, mis on mõnevõrra pikem kui Tallinna-Stockholmi reisimine, nii et...
10: Vabandust, kõlab küll väga õelalt, aga turukeskkonnast rääkides, kas te loodate, et Air Baltic võiks minna pankrotti, siis on põhjust tulla?
17: Kindlasti ei looda, et kui vaadata siis turistide käitumist, siis üha enam kombineeritakse erinevaid transpordiliike ja me näeme kliente, kes jõuavad Tallinnasse lennukiga, sõidavad laevaga Helsingisse, sõidavad laevaga Helsingis Stockholmi, jõuavad Stockholmist tagasi Tallinnasse ka laevaga ja lahkuvad siit lennukiga, et ma arvan, et Eesti turismisektori ikkagi võtmekoht on see, et meil oleks tagatud ühendused õhus, merel ja maismaal ja maismaal miks mitte ka siis raudtee siis transporti liigina, et hästi oluline on see, et Eestisse oleks lihtne tulla ja ma arvan, et siis võidavad nii turism üldiselt, aga ka kõik erinevad transporti ettevõtted.
11: Lõpealakas pakendiseadus avaldab Tallinki ettevõtetele, mille hulka ei kuulu ainult laevandus, mille hulka kuulub näiteks ka kiirtoidukoht Burger King, see avaldab otsest mõju. Te ei saa ju ühekordsetest toidunõudest niisama lihtsalt loobuda. Ei ole ju võimalik lihtsalt loobuda plasti sisaldavatest topsikutest näiteks. See on tegelikult tõsine probleem teile.
17: On ja pean ütlema, et täna ei ole seal meil väga head valmis lahendust, ehk meeskond selle nimel töötab, et aru saada, kuidas seda seadust tõlgendada ja lõpuks siis täita, et proovime siin leida nagu mõistlike kompromisse, mis võtab arvesse siis seadusandja ootuseid, aga teistpidi ka kliendi ootuseid siis toidu tarbimisele.
10: Suur tänu tulemast, ülevaadet andmast Tallinki käekäigust, siitsi jalga vett ja päri tuult ja laevadele.
17: Suur tänu!
18: Hei, sinu suvi jälle siin. Ma ei ole veel kuhugi kadunud. No nüüd on parim aeg perega aeg maha võtta ja nautida Soome lõpustusparki ja elamuskeskusi. Teata lastele, et sõidame Viking Lineiga Soome ja vaata, kuidas nende silmad särama löövad. Sisukam suvi kestab. Broneerireis vikingline.ee.
3: Aga täna katame kõige uhkema peolaua rõngupagari toodetega, sest need on nii head! Salatid ja suupisted, kringlid, koogid, tordid, rullbiskviidid ja topsikommid. Telli kogu peolaud rõngupagari e-poest rõngupagar.ee.
19: Karklas paigaldab, karklas parandab.
3: Helista telefonil 1720.
16: Entsüklopeedia selle laupäeva teabetunnis kuulete mõndagi Claude Debussy elust ja loomingust. Teda peetakse muusikalise impressionismi suurkujuks. Debussy kirjutas peamiselt programmilist muusikat. Aastal 1902 esietendus Pariisis Debussy ooper Pelias ja Melisande. Sergei Diagilevi trupile kirjutatud ballett mängud 11 aastat hiljem. Laupäevases saates kuulete lisaks kommentaaridele katkendeid Debussy loomingust. Üht klaveripala esitab autor ise. Entsüklopeedia teabetunnid lähevad eetrisse igal laupäeval kohe pärast kolmeseid uudiseid. Sarja toetab Balteco. Eesti disain sinu vannitoas.
20: Kuku Raadio võtab sihikule uudisväärtusega sündmused.
11: Siik jätkab meie stuudios on õiguskantsler Ülle Madise, tere.
1: Tere päevast.
11: Ülle, teie kohtumised võimaliku presidendikandidaat, ma ei tea, nüüd peaks ütlema juba presidendikandidaadina, on Riigikogu liikmetega tänaseks läbi saanud. Ma küsin niimoodi, kas saadikute küsimused vastasid üldjoontes teie ootustele?
1: Selles mõttes küll, et mul oli väga huvitav, et päriselt kõik need kohtumised olid huvitavad, osalised küsimused kattusid, aga igas fraktsioonis oli ka midagi, mis on täiesti eripärane ja mida siis tasus meelda jätta ja sõltumata sellest, kas valitakse vabariigi presidendiks või jätkan õiguskantslerina, et mida on võimalik arvestada.
10: Kas te pidite mõnes vastuses ka tõdema, et see küsitav ei ole seotud otseselt presidendi tööga või seotud ootus presidendi võimekusega nende ootustele vastata?
1: Tegelikult seda ei olnudki, sest Riigikogu liikmed saavad väga hästi aru, et vabariigi president ei saa ega tohi asuda rahvamandaadiga Riigikogu asemel mingisuguseid selged poliitilist laadi valikuid tegema. Nii et selliseid küsimusi osutades ei olnudki.
11: Kui palju tõusid parlamendi liikmetega suheldes esile need kitsaskohad ja mured Eesti elus, millistega igapäevaselt õiguskantsleri ametistega kokku puutute? Neid oli ilmselt päris palju.
1: Ja enamus oligi see, sest ma alustasingi juttu sellest, et minu seisukohad on ju läbi aastate teada ja kui need on muutunud seoses sellega, et on tulnud uusi teadmisi ja ma olen saanud asjad üle mõelda, et noh, siis on mingil määral muutunud, aga on olnud täiesti järjepidev areng, üks ja sama sõnum läbi aastate, ühed ja samad põhimõtted selle kohta, et Eesti mõte on olla Eesti, mis tähendab seda, et oma iseseisvust peame kasutama selleks, et meie inimesed, meie kõige kallim vara, saaksid ja tahaksid siin elada, eesti keele ja kultuuri kandjad. Ja sellest lähtudes siis erinevaid poliitika valdkondi läbi arutasimegi ja tõesti see oli väga vahva ja nalja sai ka, see meeldis mulle eriti, sest minu mõelest Eestis on rohkem vaja kergust ja rõõmu. Kui raskel ajal rõõm, nali, isegi absurdi huumor päriselt aitab.
10: Seda kergendust on teis tunda ja seda on hea vaadata üle. Isamaa erakond andis eile teada, et toetab presidendi valimistel teie kandidatuuri. Täna lisandusid ka mõned aknaalused. Vajalik enamus parlamendis tundub vähemasti sõnades ja paperil olevat väikese varuga koos ja ma selle pealt küsingi, et kas te tunnete nüüd selle võrra ka natukene kergendust tulevik osas?
1: Ma olen olnud täiesti rahulik. Et tunnistan, et pingeline oli siis, kui tuli langetada koos lähedastega perega see otsus, et kas see tohutu vastutus võtta juhul kui Riigikogu või valimiskogu peaks minu poolt hääletama, siis tunnistan, et oli seda ärevust, sest asi, mida ma kõige rohkem kardan, on, et minu valikute või minu tõttu saab keegi teine kannatada. Eriti minu kallid inimesed ja noh, eks ma nende asjade peale mõtlesin, aga praegu ma olen täiesti rahulik, sest ma arvan, et üks kõik, kuidas Riigikogu otsustab hääletada, rahvaesindus teeb oma tööd ja mina lähen eluga rõõmsasti edasi.
11: Siteerin teid ennast, presidendi põhiseaduslik ülesanne on hoida seda, mis teeb Eestist Eesti. Ülle Madise, milliseid tööriistu presidendil selle hoidmiseks tegelikult täna on ja kas president saab neid tööriistu ka ise kuidagi juurde meisterdada vajadusel, ilma et seadusega vastuolu läheks?
1: Mina ootan suure huviga vabariigi presidendi Alar Karise homset kõnet Roosiaias, et see on tähtis. Minu jaoks isiklikult tänane päev ja homne päev, kuigi siis olin laps 35 aastat tagasi, on väga-väga tähtsad ja olnud seal Roosiaias nüüd juba aastaid kutsutud ja kohal, et siis tegelikult see, mida president seal räägib, läheb väga paljudele hinge. See, keda ta veel rääkima kutsub, need inimesed, keda tunnustatakse, meenutan näiteks, kuidas Eero Epner omal ajal noore kultuuritegelasena pidas nii lõbusa kõne, et noh, kõiks kogu aeg naersid. Et see loob midagi suurt ja muudab asju, sest inimesi ülevalt alla käskude ja keeldudega noh, tegelikult väga hästi muuta ei saa ega tohi, eriti mitte selles osas, et mida nad mõtlevad või tunnevad või kuidas nad elada soovivad. Et vastupidi riik peab looma selle keskkonna, kus eesti keele ja kultuurikandjad tahavad siin elada ja olla. Tahavad olla rõõmsad, nii õnnelikud, kui nad oskavad kasvatada lapsi, anda neile haridust, harida aeda, kui nad tahavad, rajada kodu ja nii edasi. Ja presidendi roll on siin ka mingis mõttes tiivustada ja seda turvalist ruumi luua. 24. veebruar kõne, väga oluline. Kõik tunnustamised, täiesti õigesti näiteks teenete märgi saamine, minu arvates ei ole üldse tühi asi, et see on ikkagi väga oluline asi ja see, keda tunnustatakse, see on väga hoolega valitud ja seda tunnustust väärt ja seda tähistatakse. Ja lisaks sellele, mis on nähtav Eestis ja välismaal, ma ütleks, et umbes 90% presidendi tööst, kui mitte rohkem, on nagu see nähtamatu tsement riigi müüris. Ja seal tuleb kohtuda inimestega, ehitada võrgustike, just kui molekulid üksteist põksitavad, mõjutavad, tiivustavad, inspireerivad nendes suundades, millest siin nüüd viimastel päevadel ja tänagi juttu olen rääkinud, nii et kõik need võimalused on olemas. Ja lõpuks muidugi, et kui peaks vastu võetama ilmselgelt põhiseaduse vastane seadus, siis president saab selle riigikokku jälle tagasi saata. Ja presidendi otsused, näiteks Eesti Vabariigi suursaadikute valimisel ja nimetamisel koostus välisministeeriumiga või siis meie kaitseväelast auastmes ülendamisel jällegi koostus, et ongi oluline, et ministeerium, riigikogu, välis- ja kaitsekomisjon, presidendi kantselei teevad koostööd. Et need on tegelikult päris olulised otsused, tihti need avaliku tähelepanu nii palju ei pälvi. Nii et neid võimalusi seatud eesmärk ellu viia või vähemalt sellele kaasa aidata ilma, et astuks rahvamandaadiga riigikogu asemele minu mõelest on.
10: President teeb ka ettepaneku uue õiguskantsleri ametisse nimetamiseks, selle töö nimetamisel teeb ära Vabariigi parlament. See teie valituks osutusel võib kujuneda selliseks huvitavaks paradoksiks või kuidagi väljakutseks, kui te peaksite endale Montliberia kuidagi välja nimetama ja paluda teda riigikogul heaks kiita.
1: No praegu ma ütleks, et on vara seda arutada, aga õiguskantsleri ametkond tegutseb igal juhul edasi ja ma olen päris kindel, et kas Alar Karis pakub kandidaadi välja või siis uus valitud president või nad koostöös, et kindlasti sõltumatu ja kindlameelne ja rahvale tuntud inimene sellele ametile saab, juhul kui mind on tarvis asendada.
11: Presidentil on meie välispoliitikas vaieldamatult väga oluline roll ja teie olete ka öelnud, et vastuolud meie välispoliitikas ei tohiks jõuda välismaale. Kuidas seda siis nagu saavutada? Need vastuolud, jah, paraku kuidagi jõuavad ju sinna. Sõna on vaba, ajakirjandus on vaba, levib.
1: Jah, ja praegusel ajal ka iga sõnum või kiri võib muutuda just kui ametlikuks kirjaks ja tekitada palju paksu pahandust või juhuslikult lausutud sõnarida, mille keegi salvestas. Et sellest tuleb endale aru anda, aga minu arvates on väga oluline, et nii välispoliitikas kui kaitsepoliitikas on presidendi roll tasakaaluste roll. Et president ei saa olla see, kes neid keerulisi raskeid otsuseid ja valikuid teeb üksi või oma nõunikega. Põhiseadus ei ole nii ette näinud. Täpselt samamoodi ei saa neid otsuseid ja valikuid teha üksinda. Välisminister või diplomaatiline korpus või siis riigikogu väliskomisjon või kaitsekomisjon. Ette ongi nähtud koostöö ja kui mind peaks valitama, siis seda koostööd kavatsen ka teha. Et neid vaidlusi, milliseid positsioone näiteks välispoliitikas mingisugusel hetkel võtta, tulebki pidada paraku kinniste uste taga, täiesti avatult, avameelselt vajadusel ka selgelt vastandudes ja oma seisukohta argumenteerides, aga kui on jõutud järeldusele, et mis see Eesti Vabariigi sõnum on, mis on kõige rohkem meie inimeste pikaajalist heaolu, rahu, turvalisust silmas pidades kõige kasulikum, et siis ma tahan loota, et absoluutselt kõik peavad

0: võim ongi jagatud, ollakse sunnitud kokku leppima nii Riigikogus seadusi vastu võttes, näiteks maksusid kehtestades, kui ollakse sunnitud kokku leppima kõige paremas mõttes, ehk siis ka läbi arutama välispoliitilised otsused ja ka see, et kes, kus Eesti Vabariiki esindab. Et olen kursis pika ajaloo vältel Soomes peetud vaidlustega, ka praeguste osalt kulisside taguste vaidlustega, ka Eesti vaidlustega, nii et mina siin vähemasti mitte avalikult mingit vaidlust õhutama küll ei tõtta.
1: Võimaliku valitava riigipeana peate te sel juhul tuleval kevadel välja kuulutama Riigikogu valimised. Kõik märgid näitavad, et see praeguseks juba alanud kampaania võib nagu ikka kiskuda kohati ka natuke, kuidas ma ütlen, räpaseks. President moraalse majakana peab saatma ju välja mingi sõnumi. Millise sõnumi kõigile poliitikutele teie täna välja saadaksid?
0: Esiteks ma paluksin kõikidel valijatel võtta hääletamist kui õigust, aga ka kui tööd ja kohustust. Ma olen seda ise alati niimoodi vaadanud ja ei häbene öelda sedagi, et ei tasu niivõrd juhinduda valimislubadustest. Et no loomulikult Riigikogu liikmed peavad olema ausad ja teenima Eesti huve ja kaitsma Eesti rahvuse kestmist. Et kõik see, mis on meie ühine eesmärk, ma loodan, et see on kõikidele ühine, et no loomulikult neid lubadusi tuleb täita, aga ma usun, et selles ei olegi küsimust. Aga Eestis ei ole mõte, et teha valikuid selle järgi, kes lubab missugust maksumäära või missugust toetust tõsta või missuguse majakohu kehitada. Et pigem on see suur töö, et pidevalt poliitikat ja enda valitud saadikut jälgida, teha selgeks, et mis on need huvid, vaated ja põhimõtted, mille eest üks või teine erakond või seal mõni konkreetne inimene seisab ja selle järgi teha oma valik. Igal häälel on päris suur kaal. Nii et seda tahaks kindlasti meenutada. Ja omalt poolt, juhul kui mind valitakse, aga ka siis kui ei valita, et siis ma tahaks teha kõik selleks, et niisugust kurjust, mida tänapäeval algoritmid võimendavad. Et vanasti muide lihtsalt kurjus ja kõige väärtusliku lõhkumine ja mustamine, see oli ühiskonnas, külakogukonnas, perekonnas, see oli taunitud. Aga tänasel päeval algoritmid on ehitatud just nimelt niimoodi, et võimendatakse seda, kui sa oled mõistmatu, halb, kuri, ülekohtune, levitad valet. Ja see, miks inimesed seda teevad, kui me räägime luust ja lihast inimestest, kes selle viha õhutamisest ei saa tasu ega mingisugust muud hüve, vaid kes päriselt tunnevad, et nad on nii maha jäetud ja ongi nii suur vimm, et tahakski kõige vastu võidelda ja kõike mustata, et eks siin ongi meil ühiskonnana ja riigina ja riigiametnikena oma süü. Ja minu arvates tuleb teha maksimum, et niisugune kuri ja rahuliku mõistliku arutelu ja väärikalt eriarvamusele jäämist välistav õhkkond kuidagi rahulikumaks muutuks. Et inimestel on õigus olla ka kuri ja seda väljendada, et tõepoolest meil on arvamusvabadus, on tohutu sul väärtus, aga mina tahaks, et neid inimesi, kes tunnevad ennast nii halvasti, et nad peavad kõike ja kõiki umbusaldama ja sõimama, et neid oleks vähem. Ja selleks saab, ma arvan, president teha üpris palju ja mul on ka mõtteid, mida võib-olla mitte avalikult, aga Riigikogu liikmetele kohtumiste käigus, mis kindlasti on minu arvates vajalikud, südamele panna.
2: Teil on need karikokrad ja õnnekese šokoladid nendele mahajätutel olemas?
0: Ma arvan, et see ei aita. Et küsimus on inimeste hingedes, küsimus on selles, et liialt paljudel võib olla tunne, et nad ei ole väärtustatud sellisena, nagu nad on. Et nad kas ei saa seda haridust, mis nad tahavad, kas neil on valu, millele nad ei saa leevendust ka meditsiinilises mõttes, kas neil on tööleidmisega raskused või see töö, mis on raske, aga palk on väga nigel või on tööõhkond erakordselt halb. Et ma saan aru, et inimestele see teeb haiget. Ja paljud inimesed on ju ka sattunud, liiga paljud on sattunud kuriteoohvriks ja tunnevad, et nad on jäetud üksinda. Et see on, ma saan aru, mille pärast niisugune valmidus minna kaasa selle lainega tekib. Aga et seal ei aita šokolaadega lihtsalt kantslist peetud kõne, vaid seal on vaja hoopis teisi lähenemis.
2: Mine tea.
1: Suur tänu Ülle Madise, et tulite ja ilusat taasiseseisumispäeva teile.
0: Kaunis taasiseseisumispäeva kõikidele.
3: Ahjusoojus annab iga päev rahuliku teadmise, et kõik maailma mured ja muutused on sinu kodust turvalises kauguses. Ahja moodulahi, mille lood sina, aga ehitame meie. Moodulahi .ee.
4: Olen Ahti Kallikorm Isamaast ja soovin rõõmsat taas iseseisvumispäeva. Ahti Kallikormi sõnumit rahastas erakond Isamaa. poliitreklaami lisainfo player.ee.

0: sinu huve kaitseb Ahti Kallikorm.
1: Tallinna Kammermuusika Festival Folkloori sillad 22-29. Augustini Tallinna Raekojas, Rootsi Mihkli kirikus ja Mustpeade majas. Parimad muusikud Eestist, Ameerikast, Leedust ja Soomest. Lisainfo tallinkammerfest.ee. Piletid piletilevist.
2: Vanemuise veerand.
3: Rahvusteater Vanemuine avab oma 157. hooaja avafestivaliga, mis toimub 23. augustil. Sellest räägib Eleri Helimets. Kuulake meid neljapäeva hommikupoolikul kell 10.30.
4: Sihik. Kuku Raadio võtab sihikule uudisväärtusega sündmused.
5: Stuudios on nüüd hea meel tervitada Urmas Kruuset, Reformierakonna fraktsiooni liiget ja Riigikogu maaelukomisjoni esimest. Tervist!
6: Tervist!
5: Lõikus kuu, täpselt paras hetk, et siin võõrustada ka. No, nädalapäevad tagasi nüüd erakonnast Eesti 200 lahkunud ja parlamendi riigikaitsekomisjoni esimehe kohalt nüüd maaelukomisjoni jõudnud Kalev Stoicescu nimetas seda jutumärkides ootamatuks väljakutseks. Millised saavad siis olema tema ootamatud väljakutsed komisjonis peagi algaval parlamendi sügisistungjärgul?
6: Jah, kui sa oled pühendunud terve aja nagu riigikaitsele, siis mis ühiskonnas tundub nagu kõige tähtsam, siis tegelikult selle kõrval võib-olla on veel põhjendamatult vähe tähelepanu saanud maaelu ja toidu julgeolek, aga tegelikult nii nagu ajalugu näitab, siis meil on olnud päris tihedad arutelud ja tõepoolest võib-olla selle komisjoni eripära võrreldes teiste komisjonidega on see, et päris palju selliseid kokkuleppelisi regulatsioone tuleb Euroopa Liidust otse, aga need arutelud ja seosed teiste komisjonid on hästi tihedad ja minu arvates need on olnud hästi põnevad ja vajalikud. Nii et selles mõttes ma arvan, et tal saab olema sama huvitav tööpõld kui riigikaitse komisjonis.
7: Seda kindlasti ja me räägime põllumajandusest ka veel, aga ma jätas Stoicescu viitas just kui sellele, et maaelukomisjon on omamoodi karistus neile, kes parteiga vastuolu satuvad ja viitas kunagi selle EKRE-st lahkunud erukindral Alar Lanemalile, kes viidi samuti maaelukomisjoni. Mida te võimupoliitikuna vastu ütlete talle?
6: Vastu ütlen seda, et kui esimene valik pealegi riigikaitse komisjoni maaelukomisjon, siis see näitab komisjoni tähtsust. Teine on see, et oma teises välja ütlemist muidugi oma esimest arvamust korrigeeris ja ütles, et see on hästi oluline ja pakub väljakutseid, nii et aga tõesti fraktsioonid saadikud on selles mõttes vabad, aga tuleb ju tunnistada, et meie komisjonis on nii mõnigi erakond ju praegu esindamata, nii et eks see ei ole ka mingi märk oma suhtumisest.
5: No praegune komisjoni koosseis on ikkagi päris pädev ja noh, tegemist on korraliku komisjoniga, kus on ikkagi maamehed, Anti Allas oskab väga hästi rõuku teha ja nõnda edasi rääkimata teist, kes te olete endine põllumajandusminister või maaeluminister. Kuidas see komisjonides jõudnud rääkigi käib? Kas on siis nii, et vastu inimese soove ja kompetentsi mõnes valdkonnas ka või?
6: Ei noh, kui me räägime tavapraktikast, siis kui valimised on toimunud ja otsustatakse millises fraktsioonis keegi või millises komisjonis keegi on, siis üldiselt püütakse arvestada ka ühelt poolt inimeste pädevusega, teiselt poolt vaadatakse seda, et oleksid komisjonis tasakaalud, ehk kohad oleks täidetud ja jälgitakse ka sellist poliitilist tasakaalu, aga loomulikult on fraktsiooni liikmetel aegajalt vaja osaleda ka sellistes komisjonitöös, mis ei ole võib-olla nende esimesed komisjonid ja mõned liikmed on seotud ka mitme komisjonitööga lähtuvalt ka sellest, et näiteks ka maaelukomisjonis Maido Ruusman on esindatud Euroopa Liidu asjade komisjonis maaelukomisjoni poolt, nii et neid seoseid on hästi palju, aga minu arust üks kõige olulisem asi on see, et ei ole vahet, millises komisjonis keegi on. Igal juhul see töö on oluline, tuleb seda tööd teha südametunnistusega ja pühendunult.
7: Põllumehed kavandavad taas protestiaktsiooni järgmiseks nädalaks, kuna valitsus tahab peaaegu poole Euroopa komisjoni poolt põllumajandusele ja toiduainete tööstusele ette nähtud toetuses suunata teistesse valdkondadesse. Urmas Kruuse, mida teie sellest plaanist teate?
6: Ausalt öeldes see avaldus oli mulle natuke üllatav ja üllatav ühel lihtsal põhjusel, sellepärast, et oleme ka Riigikogus neid arutelused korraldanud ja ka peaminister eile veel kordas üle, et kõik see täiendav raha 546 miljonit, mis on eraldatud põllumajanduse toidu tootmise jaoks, see sinna ka läheb. ja minu teadmine on täna täpselt sama, nii et saan seda üle kinnitada. Mulle tundub, et siin on tekkinud ka väike selline kommunikatsiooni häire, sellepärast, et järgmisel nädalal toimub alles esimene arutelu nendel võimalikel teemadel ja need arutelud on veel ees, sellepärast, et minu jaoks alati, nii nagu ma ka siin saates varasemalt olen öelnud, et lihtsam on otsustada ära see, et see raha läheb ja jääb põllumajanduse jaoks, sest see on oluline. Aga keerulisemad on need arutelud, kuidas seda raha selle sektori sees jagada ja ma arvan, et siin on tekinud väike kommunikatsiooni probleem, aga peaminister on lubanud ka veel põllumeestega kohtuda, nii et ma selle koha pealt muret ei näe ja loodan väga, et tegelikult põllumeestel ei ole vaja kibedal viljakoristuse ajal tegelikult Toompeal aega raiskama tulla, nii et oleme kindlasti seda meelt, et Eesti põllumehed väärivad seda ja siin on üks väga lihtne põhjus, kui te mõtlete seda, mis aastal me astusime Euroopa Liitu ja vaatame, milline on olnud ka Eesti põllumeeste keskmine toetus selle perioodile, kuidas ta on kasvanud, siis on oluline, et me selle perioodile jõuaksime vähemalt Euroopa keskmiseni ehk 100% Euroopa keskmisest ja see tähendab ka toidu julgeolekut ja konkurentsivõimet.
5: Huvitav, kust seina pealt on siis võtnud põllumajanduskaubanduskoda neid väited, et 295 miljonit ainult jõuab siis Euroopa Liidu Eestile ette nähtud abist, mis on siis 546 nende sektoris?
6: Ma arvan, aiman, aga ei tohi võtta seda päris tõena, aga küsimus on selles, et Euroopa Komisjon on põhimõtteliselt lubanud seda raha jagada kahes osas. Ja see kahes osas jagamine tähendab seda, et alguses jaotatakse ära 75%, lepitakse kokku ja hiljem 25%, ehk tegelikult põllumeestel on võinud tekida tunne, et see 25% võib nende käest ühel poolt nagu ära libiseda ja teine on ka see, et kuna investeeringurahad jaotuvad erinevate ridade all, siis ma ei saa välistada seda, et võibolla mõni rida on teistmoodi tõlgendatud, aga minu arust ei pea nendest sündmustest ette jooksma, et valitsuskabinetis järgmine on arutelu, esimene arutelu, siis saab need numbrid üle täpsustada ja kui peaminister on juba öelnud, et põllumajandussektor on oluline ja see raha peab sinna minema, siis ma olen suhteliselt rahulik.
7: Jah, aga kui tänasesse päeva ja statistikat vaadata, siis Eesti impordist moodustavad põllumajandussaadused ja toiduained umbes 12% ja siit välja viidavast kaupadest peaaegu sama palju 11%. Kas me toome, kui jätame kohvi ja kaerahelbed kõrvale, mingeid olulisi toiduaineid sisse puhtalt sellepärast, et nende hind on odavam kui siin toodetud hind? Või oleme kuidagi valel teel?
6: See on ei ja jah, sellepärast, et kui me mõtleme näiteks puuvillade peale, siis on loomulik eelis lõunapiirkondadel. Ja me peame neid sisse tooma. Kui me räägime kanalihast, mille isevarust tasemel alla 50, siis tegelikult tuleb tunnistada ju seda, et meil kohapealset tootmist nii palju ei ole ja Eesti võib-olla toiduainetööstuse ja põllumajanduse selline konkurentsi probleem, üks osa on seotud võimalik investeeringutega, aga teine osa mahtudega, sest põllumajandustooted ja toidutööstus on üsna mahurikas, mis tähendab seda, et need ühikuhinnad on nagu kallimad, see on otse mõttes väiksema riigi puhul või väiksema tootmise puhul, aga meil on väga palju eelised, piimame näiteks ekspordime, ehk toodame rohkem, see tegelikult tähendab seda, et me peame selles valdkonnas leidma rohkem oma konkurentsi eelised ja minu arutas see, et E-piima tehas sai nüüd sellest nõnda niimoodi pankruti menetlusest välja ja on tehtud korralik pakkumine, mis eeldab seda, et ka põllumehed võiksid saada sellest ekspordi suunast osa, on üks võimalik näide, sest Eesti on rikas ühelt poolt näiteks oma rohumaade suhtes, mis tähendab seda, et veisekasvatus ja piimatootmine on selles kontekstis eelisseisundis, aga kui me räägime üldisest toormest, mida me peame sisendina kõik sisse ostma, siis seal kindlasti on teatud sektorites keerulisem, näiteks väetis, mida me ise ei tooda ja mida meil ka maal sellisel kombel otseselt ei leidu või kui sellest tulevikust rääkida, siis mida rohkem me suudame põllumajanduses suuta ise toota ka erinevaid sisendeid kaasartud sööta, näiteks loomakasvatused, seda vähem me peame importima. Aga tõsi on ka see, et mahud mängivad siin väga suurt rolli, kui te võrdlete näiteks Eesti turgu, mis siseturuna tootmise mõttes ei ole ju midagi. Ja panete kõrvale sinna Poolaturu, siis me saame aru, et selleks, et Poola tööstus oleks ka laiemas mõttes konkurentsivõimeline, aitab nüüd väga tugevasti ka siseturg.
5: rohumaadest rääkides, siis tundub, et kaks niidetsejat tänavusel aastal on päris head olnud.
6: Mõnel puhul ka kolm.
5: Mõnel isegi kolm, vägev. No päevapoliitikast rääkides, te kindlasti teate, kes tänastest Riigikogu Reformierakonna fraktsiooni liikmetest haub plaane parteist lahkuda. Äkki oskate meile ka öelda?
6: Kindlasti mitte sellepärast, et praegu on meeskond ühtne, seda näitab ka meie eilne kohtumine presidendi kandidaadiga Ülle Madisega, see tegelikult tähendab seda, et me oleme kindlad, et need, kes on lahkunud, nad on oma otsuse teinud ja nad on selles mõttes vabad oma otsusest, aga mina olen alati hinnanud meeskonna tööd ja üldiselt löövad välja need arusaamad inimestest sellistel juhtudel, kui meeskonna on raske ja tuleb ju tunnistada, et Reformierakonnal see toetus reitingu mõttes ei ole väga, väga kõrge, aga me oleme pidanud tegema ka väga keerulise rasked otsuseid ja oma riigi kaitsmine on kindlasti kallis. Kallis nii sisulises mõttes, kallis nii südame mõttes, kallis ka rahalises mõttes, aga see näda vajalik, sest mitte keegi teine maamuna peal seda paika ei kaitse sellisele, nagu me ise peame seda tegema, eks säiliks meie keele kultuur.
7: Teie kandideerite märtsi valimistel Reformierakonna nimekirjas?
6: Absoluutselt kindlasti ja olen jätkuvalt valmis panustama, olen seda üle 20 aasta teinud.
5: Kuulad rahustuseks, kas meie nii-öelda kriisireserv Vilja mõttes kõige muu vajaliku mõttes on täis?
6: Kui vaadata ja suhelda põllumeestega, siis nende näod on hetkel olnud ikkagi suhteliselt naerusuised, mis eeldab seda, et ikaldusele jälgeb alati ka head aastad ja see aasta paistab, et saagid tulevad korralikud, ehk see, mida me ühelt hektarilt kätte saame ja väärindame, on parem kui eelmistel kordadel.
5: Hea teada. Aitäh tulemast, Urmas Kruuse.
6: Aitäh.
7: Timo Tarve, Aino Ruussaar tänavad, et kuulasite siik jälle uuel nädalal.
4: Sihik. Kuku Raadio võtab sihikule uudisväärtusega sündmused.

0: Ülle Madise presidendikandidaadiks saamiseks on allkirja andnud 69 Riigikogu liiget. Eestis on riigivisiidil Islandi president. Ukraina sai uue kaitseministri. Öösel sajab vihma, mandrile on paiguti udu, sooja 8-15 kraadi. Homme sajab hoo vihma ja kohati on äikest, sooja tuleb kuni 20 kraadi. Tere õhtust! Kuku Raadio uudiseid vahendab Rutti Idamann. Õiguskantsler Ülle Madise presidendikandidaadiks saamiseks on allkirja andnud 69 Riigikogu liiget. Tallinna Tehnikaülikooli rektoril Tiit Landil on 11 toetusallkirja. Land andis mõista, et tema kandidatuur edasi ei lähe ning Riigikogu hääletusele jõuab vaid Ülle Madise. Et saada valituks, peab septembri alguses toimuval salajasel hääletusel koguma 68 häält. Eesti suursaadik Ukrainas Tiina Intelmann andis üle oma volikirja president Volodymyr Zelenskile. Sellele järgnenud kohtumisel keskenduti Eesti ja Ukraina kahepoolsete suhete edasisele arengule ning Ukraina jätkuvale toetamisele sõjas Venemaaga. Kuku Raadiole antud intervjuus kommenteeris Intelmann otse Kiievist võimalike rahuläbirääkimiste hetkeseisu.
1: Ei ole mitte mingit märki, et Venemaa sooviks sõda lõpetada, et soovitaks mingit rahu ega ka rahukõnelusi. Me ei näe praegu ka vahendajate väga aktiivset tegevust. Nii et jah, paraku on lood nii, et hetkel ei ole mingit märki, et rahu poole liigutaks need inimesed, kellega ma olen ka informaalselt kohtunud, on öelnud, et ikkagi tuleks valmistuda selleks, et enne kevadet ei juhtu selles aspektis mitte midagi.
0: Eestis on riigivisiidil Islandi president Atla Tomasdottir, kes abikaasaga koos. Kohtumisel keskendutakse kahe riigi suhetele, sealhulgas majandus, haridus ja kultuuri koostööle ning piirkondliku julgeoleku küsimustele. Samuti käsitletakse Ukraina toetamist. Islandi presidendi paar osaleb ka Eesti taasiseseisvumise 35. aastapäeva tähistamistel. Riigikogu liige Kalev Stoicescu teatas, et liitub parempoolsetega ja kandideerib järgmistel Riigikogu valimistel. Stoicescu sõnul jätkab ta panustamist Eesti välis- ja kaitsepoliitikasse. Vabariigi presidendi noore kultuuritegelase preemia pälvis tänavu dramaturg ja lavastaja Priit Põldma. Riigipea tõstis esile Põldma avarat tegevusvälja, ta kirjutab näidendeid, kriitikat, arvamusi, on töötanud noorsoteatri kirjandustoas ja kujundanud dramaturgide õpet. Alar Karise sõnul näitab see tema laiemat vaadet ja vastutust ühiskonna ees. Eelmise aasta ebasoodsatest ilmastikutingimustest põhjustatud kahjude leevendamiseks taotleb erakorralist toetust 1554 taimekasvatajat, kokku ligi 78 000 hektarile. Toetust rahastatakse Euroopa Liidu eelarvest. Taotlusvooru eelarve on 3,3 miljonit. Tartu kuulutas välja kultuurikeskuses Juuru ehitushanke, selle eeldatavaks maksumuseks on 71 miljonit. Lõplike pakkumusi oodatakse järgmise aasta jaanuaris, Juuru peaks valmis saama aastal 2030. Ukraina ülemraada kinnitas riigi uueks kaitseministriks Jevheni Khmara. Teda toetas 312 rahvaesindajat, kaks hääletas vastu. Khmara on julgeoleku teenistuse veteran, kes juhtis varem erioperatsioonide keskust ning Ukraina kaugmaa droonirünnakute kampaaniat Venemaa vastu. Muuhulgas juhtis ta ka 2022. aastal Ussi saare vabastamise operatsiooni. Läti liiklusohutusameti nõukogu esitas andmelekke tõttu transportiministrile tagasi astumise avalduse. Algatati sisejuurdlus, mis viiakse läbi kiirendatud korras, et selgitada välja kõik küberrünnakuga seotud asjaolud ja tuvastada vastutavad isikud. Küberrünnaku käigus varastati 1,2 miljoni inimese isiku andmed ja ligikaudu 200 000 juriidilise isiku andmed.
2: Rohkem uudiseid. Postimees.ee Saabuvaks päevaks ja tulevaks talveks annab sooja Ahja moodulahi.
0: Öösel sajab mitmel pool vihma, mandril on paiguti udu, võib ka äikest olla ja sooja öösel 8-15 kraadi. Homme sajab hoo vihma, kohati on äikest, aga õhtuks saju võimalus väheneb. Sooja tuleb homme 16-20 kraadi. Praegu on nii Tallinnas, Tartus kui Pärnus ligi 18 kraadi sooja.
3: Live Nation esitleb tõelised improkuningad otse Ameerikast, Snarky Puppy. 6. septembril Alexela kontserdimajas. Tule tõelisele muusikalisele seiklusele. Snarky Puppy 6. septembril Alexelas. Piletid piletilevist.
4: Valge öö tuleb taas. 22. augustil tähistame Lahema rahvuspargi 55. sünnipäeva Palmse mõisas. Imetleme valguskunsti, teeme matkaringe ja avatud on kohvikud. Õhtul õpetavad muusikud, teiste seas Curly Strings. RMK ootab sind.
5: Kas tahad head jassi, kantrit või Eesti poppi? Siis vali DAB+. See on rohkem raadiojaamu ja rohkem suve. Jäta meelde, DAB+ on raadio.
6: Seekordse Tartu linnasaate teemadeks on, kuidas tähistab Tartu taasiseseisvumispäeva ja tegutseb 20. augusti klubi. Mis seisab Tartu Ülikooli ning Tartu Maratoni koostööleppes ja mida näitab Lodja suvi Emajõel ja Peipsil? Saatejuht on Madis Ligi. Tartu linnasaade neljapäeval pärast kella 10.
7: Raadio Kuku.
8: Te kuulate kordussaadet.

0: buumile annab hoogu SEB Pank.
1: Tere päevast, on 19. august aasta 2026, oleme eetris Buumi saatega, saatejuhid Raivo Vare ja Anto Liivat. Uudisteblokis räägime kõigepealt sellest, kuidas maailma suurim brillitootja Essilor Luxottica toob koos Metaga turule uue põlvkonna nutiprillid, mis ei olegi enam nii kallid, peaksid maksma suurusjärgus 300 eurot.
2: Seerel räägime sellest, et teinekord nutiprillid võimaldavad muulgas tegeleda ka erinevate sigadustega. Ei ole nii lihtne kõik.
1: Arutleme, miks turundus- ja rahandusinimesed hästi läbi ei saa, aga kui saavad, mida head võiks sellest sündida?
2: Räägime seejärel sellest, kuidas tippjuht ja nõukogu oma suhetes peaks ajas arenema.
1: Samuti saate saadet kuulates teada, kas ja millisel juhul meeldivad töötajatele vängemaid sõnu kasutavad ülemused. Meie tänane saatekülaline on Pro-optika juht Katriine Mark, kellega uurime, millised põnevad arengud toimuvad optika ning sellega seotud jaekaubanduse äris. Boom. Maailmas suurim brillitootja on Essilor Luxottica, Itaalia, Prantsuse juurtega konglomeraat, hiigelsuur ettevõtte möödunud aasta käive 28 miljardit eurot, 18 000 poodi üle 200 000 töötaja, muuhulgas siis ka Ray-Ban ja Oakley brändide omanik. Nemad on nüüd koostöös Metaga turule toonud soodsad nutiprillid, mis maksavad pelgalt 300 eurot.
2: No tuletage meelde, et tegelikult Meta on pikemat aega selles suunas ka liikunud, kui rääkida nüüd teist poolt ja kuna tänases tehnoloogilises või tehnologiseeritud maailmas kõik tegelevad selliste vidinatega, siis on täiesti loomulik, et nad lõpuks jõuavad ka sellistesse tarbeesemetesse, mis või ka luksesemetesse, tarbimisväärtusega, luksesemetesse, mis on inimesele igapäevased ja vajalikud. Ja kui me oleme rääkinud sellest, et on ammu juba nutikellad, nutisõrmused, siis ei ole ühtegi põhjust arvata, miks ei võiks olla massiliselt nutibrillid. Tuletage meelde, et kunagi Google alustas sellega. Nad küll väga kaugele ei ole jõudnud sellega, sest neil ei ole seda eriala partnereid nii palju kasutus olnud, aga tegelikult see on huvi. Ja ma tunnistan ausalt olla siis prillipapa, et mina küll tahaks endale ka nutibrille. Eriti kui nad veel kombinatoorselt teevad samu funktsioone, mis minu nutikell ja nutisõrmus.
1: Aga Katriine, mida siis tänapäevaste nutibrillidega teha saab?
3: Ja ma näen, et nutibrillid on hästi suur trend ja ta on väga suur võimalus. Siin sul on võimalus, ma arvan, et on uus Apple Watch. Sinul on võimalus siis prillidega lisaks pildistamisele, videode vaatamisele, videode filmimisele, muusika kuulamisele, kõnede vastu võtmisele, ka lisaks monitoorid oma tervist, südamerütmi sagedust, vaadata stressitaset, isegi ka pilgutamine, et kui tihti sa pilgutad, kas see on normaalne või sa peaksid rohkem pilgutama, et vältida kuivasilmsust näiteks. Ja noh, ma kujutan ette, et tavakodanikule ta võiks olla imeline abivahend reisides näiteks selle asemel, et vaadata telefonis navigatsiooni. Sul on pidevalt prillides juhendid olemas. Pööra nüüd sinna poole, et adub seda, kus sa oled. Ja reaalajas siis
2: tõlkimine,
3: jah, et me saame korraga üksteisega suhelda välismaistes olukordades ja mis veel, ma näen nii palju võimalusi, ma näen pimedatele väga suuri võimalusi, et kujutad, et ta saab sind juhendada, sulle rääkida täpselt, mis sul ees on. Ja see on nii piiritu.
2: Aga lisaks ühe elementi veel, tähendab, siin tekib mingisugune sünergeetiline võimalus ka juba areneva liitreaalsusega. Ehk siis tegelikult nendesse brillidesse annab paigutada mitte ainult nii-öelda reaalajas jooksav informatsioon, millest juba juttu oli, vaid ka teiktada nii-öelda see liitreaalsuse uus tase, mis on ju tegelikult ka tehnoloogiliselt mingil kujul olemas. Ainult, et on ebamugav, eks ole, suured siuksed kolakad on sul seal silme ees, aga nüüd ta muutub tavapäraseks. tavalisele prillile võrreldavaks ja kõik need nimetatud asjad kokku tekitavad täiesti uue suhtumisega kliendis selles prilli kandjas endas, sest see on uute võimaluste täiesti maailm korraga, mitte ühe kaupa ja mitte eraldi vidinate abil.
1: No te räägite umbes samasugust juttu nagu Mark Zuckerberg ka välja ütles selles Essilori ja Meta ühises pressiteates, et tema arvates saavad just nutiprillid olema nüüd uue põlvkonna lahendus, mis võimaldab inimestel ligipääsu superintelligentsile ja no see põhimõtteliselt tähendabki seda, et inimesed nende prillide vahendusel suhtlevad teiste inimestega järjest rohkem läbi tehisaru, aga no lõpetame selle kiidulaulu nüüd vahelduseks ära ka, et siin Seattle Times kirjutab, et sellised nutiprillid võimaldavad muuhulgast tegeleda erinevate sigadustega. Koomik Jimmy Kimmel ütles, et need Meta nutiprillid ja Metal on vist umbes 70% turvuosa täna üleilmselt nutiprillide valdkonnas, on tegelikult olemuselt perverdi prillid, et nendega saab teisi inimesi mitte ainult jälgida, vaid mõistagi ka filmida, need videod rohkem või vähem intiimsetest situatsioonidest on võimalik sotsiaalmeediasse üles riputada, selle kaudu teisi inimesi naeruvääristada, nende identiteeti riivata, noh ja nii edasi.
2: Privaatsust riivata, privaatsust häirida sõna otses mõttes, mis tegelikult on ju praegu väga suur küsimus tehnoloogia ajastul üldse tervikuna. Nii et see on väga suur väljakutse iseenesest. Hea asi küll, aga nagu ikka head asja saab ka kuritarvitada. Ja süüdi masini see ei ole.
3: No see on ka põhjus, miks ta väga paljudes riikides veel lubatud ka ei ole. Tegelikult nad üritavad seda lahendada selliselt, et kui filmimine käib, siis põleb tulukene. Aga noh, jutud käivad, et kuskil, ma ei tea, parklates tehakse naks-naks ära.
1: Ehk siis häkitakse need prillid ära ja täpselt. Tegelikult saad filmida niimoodi, et tulukes ei pole.
3: Aga noh, usaldame tehnikat, loodame, et see ikkagi liigub sinna suunas, et see nii lihtne ei ole.
1: No mina ei tea, mina ei usalda, minust tekitab see mõneti kõhedust, et inimesed minu ümber filmivad mind täiesti suvalistel ajahetkedel suvalise rakursial, siis riputavad seda kõike kuhu iganes üles. Noh, tegelikult Ameerika Ühendriikides juba kohviku, tööklubid, on ka nutiprillid ära keelanud, aga noh, teistpidi, kui need nutiprillid näevad välja sarnased tavaprillidele, noh, sama Oakley, Ray-Ban ja teised tuntud brändid, kuidas pagan võtaks ma siis ikkagi lõpuks aru saan, kas mind filmitakse või filmita?
2: Ja kas ma üldse seda tahan, siis kujutage ette nüüd celebrity elu sellises olukorras. Kui tava inimene on mures, siis mõelge nüüd celebrity peale. Me oleme rääkinud paparatsi fenomenidest, me oleme rääkinud, mis äri see on, kuidas see kõik välja näeb, kui häiriv see on, psühholoogiliselt survestav ja nii edasi. Ja siis järsku tekib uus täiesti hingamine sellele ärile ja nendele ohvritele muidugi kaheldamatult vastu näidustatud.
3: Jah, aga samas kui kunagi arvutid tulid, oli see ka, et noh, inimkond läheb no, nüüd kohe hukka ja nii edasi, et võime, ma arvan, neid paraleele nii palju tuua, et elame, näeme, küll regulatsioonid meid aitavad ja ma ei tea, minul on pigem usku, et sellest saab abimees, ma kujutan ette oskustöölistele, elektrikule, kuidas seda tööd ära teha. Ma olen kuulnud sõbra käest, kuidas Itaalias üks pensionile jäänud mees oma Teslat parandab, nii et küsib abi metaprilli käest. No
1: mina lugesin ka ühest põnevast applikatsioonist, mis võimaldab välja selgitada, kas ja kui palju on sinu ümber inimesi, kes kannavad nutiprille. Ehk siis no, tegelikult nii-öelda vastuluur app. Eks ole. Aga millid põnevaid innovaatilisi lahendusi veel optikamaailmas on, noh, terviseandmete kogumine kindlasti avab ka väga palju uusi ärivõimalusi ühelt poolt, aga teiselt poolt ikkagi tekitab selle küsimus, et need prillid ei kogu mitte andmeid meid ümbritsevate inimeste kohta pelgalt, vaid tegelikult võivad tulevikus koguda andmeid ka prillikandja enda kohta, mida siis kuhugi edastatakse, mida kuskil analüüsitakse. Sellel on samuti oma võimalused ja ohud?
3: Kindlasti on. Aga ma ei teagi, ma vist väga olen nii optimistlik selles suunas, et ma näen niivõrd palju positiivset. Ja noh, kui üldse vaadata seda AI poolt, meie ääris näiteks ka terviseandmete poole pealt, et on väga palju masinaid hetkel toodetakse selliselt, kus lisataksegi juba AI andmebaasid sisse, et kui sa näiteks teed silmapõhjast pildi, et siis see andmetöötlus käib noh, selle suure databaseiga ja sulle tekivad siis teadmine, kas sul on riskid mingisuguste silmahaiguste tekkeks või ka isegi suuremate haiguste nagu veresoonkonna haiguste või reege, või jah, mingite ainevahetushaiguste suunas, et ma näen, et pigem see on nagu väga suur trend.
1: Jah, nii et üsna suure tõenäosega mitte ainult nutikella võivad nutiprillid tulevikus välja vahetada vähemalt prillikandjate puhul, vaid miks mitte ka näiteks nutitelefoni ja olla täitsa samaväärne lüli siis inimese ja tehnoloogia platformide vahel. Aga kuulame nüüd ära kaumaduslikud teadaanded ning seejärel jätkame.
4: Center Maardus City Run 30. augustil Maardus. Stevi 5 ja Neptunas 10 kilometrit. Lisaks Ville Viiking lastejooksud, tegevusi kogu perele. Jalutad, jooksed või kepikõnnid. Elamus ja medal ootavad kõiki. 30. augustil ööjooks.ee. Kordan ööjooks.ee.
5: Poisid kasvavad ikka pagana kiiresti. Pole just kui tähelegi pannud, kuidas neist mehed said. Aga siis võtsin kätte ja tegin oma raamat.ee's mõlema kohta fotoraamatu. Kujundad raamatu nende keskkonna sise valmis ja oma raamat.ee trükib selle kiiresti ja kvaliteetselt välja. Nüüd on nende sirgumine korraga silme ees. Algul pisikesed pudinad püksid täis. Nüüd juba noored tammed. Jah, oma raamat.ee laseb sul tõesti elu tähtsamad hetked raamatusse raiuda. omaraamat.ee.
4: Otsid parimat prillipakkumist? Tule Eesti Optiku kauplusesse. Nüüd on prilliraamid kuni -70% või kõik klaasid -50% ja igale tellijale on nägemiskontroll tasuta. Küsi lisa Eesti Optiku kauplustest või vaata optika.ee.
6: Kuidas on inimene tähtede tagant tundmatut otsinud? Ja mida on universum inimestele vastanud? Suvine erisari Ufonautika võtab kursi Roswellist tänapäeva ning suunab seekord taevalaotusse teleskoobid ning uurib, mida arvab maavälise eluotsingutest moodne astronoomia. Saatekülalisteks on Tartu Ülikooli Tartu Observatooriumi kaasprofessor, astrofüüsik Laurits Leedjärv ja mehitamata lennunduse ekspert ning Eesti Astronoomia Seltsi esimees Priit Rihk. Ingrid Peek ja tema külalised ootavad sind Ufonautika pardale sel pühapäeval kella 1-3.
7: Kuku Raadio.
0: Buumile annab hoogu SEB Pank.
1: Oleme tagasi Buumi eetris, saatejuhid Raivo Vare ja Anto Liivat ning me tänane saatekülaline on Pro-Optika juht Katriine Mark. Räägime nüüd turundajatest ja finantsjuhtidest, kes oma vahel reeglina hästi läbi ei saa, noh, eks finantsjuhid vaatavad ikka turundajate poole sellise pilguga, et nemad muud kui kulutavad ja meie peame kogu aeg leidma võimalusi, kuidas kasumlikult toimetada või kasumlikkust parandada. Turundusinimesed omakorda arvavad, et need finantsinimesed noh, on sellised õudsed konservatiivid, kes ei saa aru, et paremate tulemuste saavutamiseks turunduses ja tulevikus on vaja rohkem raha panustada ja investeerida ja see kõik toodab tagasi. Ja nüüd tegelikult ainus võimalus, kuidas need noh, nii-öelda kass ja koer seal tippjuhtkonnas võiksid oma vahel hästi läbi saada, on kokkuleppe selle osas, mida mõõdetakse ja hinnatakse, ehk siis turundajad ikkagi peavad suutma veenda finantsinimesi selles, millal ja kui palju iga turundusse pandud euro tagasi toob.
2: Aga kuidas teil Pro-Optikas see asi oma vahel kooskõlas on, mitte ainult personaalselt, vaid ka puht institutsionaalselt?
3: Ja ütleks, et kass ja koer meil ei ole. Et näen, et nad toimetavad väga heas töövoos ja põhjus on selleks , et meie turundusjuht on ka väga numbriinimene ja väga armastab numbreid jälgida , numbritega tegeleda ja on , tal on nagu vastused olemas pidevalt , et pigem olen mina võib-olla see , kes ütleb , et proovime rohkem brändingut ja läheks , prooviks sinnapoole ka ja tema ütleb , aga et kuidas me seda siis mõõdame ja kuidas me seda näeme , et selles mõttes ma arvan , et meie oleme väga meil on väga vedanud oma turundusjuhiga , et ta mõtleb väga jah , numbrikeeles ka . Lisaks ma arvan , et kui tulemused tulevad aastalt aastasse ikkagi taha ja see turundusrahad jäävad proportsionaalselt selliselt , nagu nad iga-aastaselt siis kooskõlas kasvuga , ka turundusrahad kasvavad , siis ma arvan , et see on igati õigustatud ja toimiv .
2: No siin on muidugi see element , et turundus on väga tihti suunatud kaugemasse tulevikku , see horisont on eemal . Ehk siis viivitamatuid tulemusi sealt kohe saada on väga keeruline . Aga noh , finantsinimene vaatab , eks ole , seda , mis on täna selles kvartalis ja kohe praegu . Ehk siis see lühiajaline nii-öelda pööre . Et kuidas ikkagi saada nüüd niimoodi , et isegi numbrit tundev turundusinimene suudaks ka tagada seda , et tuleks need lühiajalised tulemused ka piisavalt head . Sest noh , üldjuht saab seda natukene tasandada , aga ikkagi on vaja , et nad kahekesi omavahel ka saaks hakkama .
1: jah , sellest tegelikult meid inspireerinud Bain & Company ja Google'i ühisuuring räägib , et just sellised brändingusse tehtavad pikemaajalise mõjuga , loodetavasti positiivse mõjuga , turundusinvesteeringud on finantsjuhtidele üsna raskesti ära selgitatavad ja sellisteks kulutusteks või investeeringuteks saadakse tippjuhilt , finantsjuhilt mandaat reeglina siis , kui turundusinimesed suudavad näidata , et nad ka lühiajalised tulemused edukalt koju ära toovad , siis tekib ka usaldus teha suuremaid pikemaajalisi rahapaigutusi , aga see uuring ühtlasi ütleb , et suurte ettevõtete puhul need , kus turundusjuht ja finantsjuht omavahel kenasti läbi saavad , on käibekasv 1,5 korda suurem kui sektori keskmine . Nii et tasub joondada ja tasub selle nimel vaeva näha tippjuhtidel ennekõike , et turundajad ja finantsinimesed omavahel läbi saaksid .
2: No siin on see küsimus , mida nad välja tõid , et tegelikult see suures osas aitab probleeme ületada see , kui on kasutatava andmestiku kvaliteet on piisav . Ehk siis ta on mõlemale osapoolele vastuvõetav ja kuidas siis neid tulemusi A fikseeritakse ja B , kuidas nad ka omavahel kommunikeeritakse õigel viisil ja jätkusuutlikult , nüüd on see kombeks see sõna kasutusele võtta , mitte ühekordselt , vaid pikemas nii-öelda retrospektiivis .
1: jah , ja eelarvamustest tuleks üle saada , et tegelikult usalduse tekkimise eelduseks on see , et turundusinimesed oma andmestikku päriselt avavad , finantsinimesed samamoodi vastu selmete serveerida ebatäielikke , aga kaunina näivaid järeldusi , mida siis üks või teine osapool on andmete põhjal teinud . Aga nojah , sellist teatud usaldamatust turundusinimeste vastu näitab ju ka see , et ainult circa iga 10. suure ettevõtte turundusjuht jõuab lõpuks juhatuse esimehe positsioonile , mõnede teiste rollide puhul , näiteks finantsjuhtide puhul , on see tõenäosus märksa suurem . aga nüüd räägime sellest , kuidas tippjuhi ja nõukogu suhted ajas arenevad . S&P 500 ettevõtetes tegelikult tippjuhid püsivad päris kaua ametis , keskeltläbi 9 aastate , seda on rohkem kui turu keskmine ja nüüd selle 9-aastase elukaare jooksul tegelikult kogevad tippjuhid koostoimes nõukoguga erinevaid arengufaase , mida tuleks siis targalt juhtida ja kus tuleks targalt ka nõukoguga koostööd teha .
2: Olles aastaid erinevate nõukogude liige ja samal ajal ka tipptegevjuht , siis ma ütleks , et ega see lihtne maailm ei ole . Selleks on isegi siin Baltikumis käivitatud üks koolitusprojekt , kus nõukogu liikmeid õpetatakse , ma rõhutan , nõukogu liikmeid õpetatakse , aga tegelikult see on kahepoolne tee ja tegelikult tegevjuhil on alati natukene keeruline siis , kui ta on uus kui ta tuleb nii-öelda sellesse juhtimiskeskkonda võib-olla alustades ja siis ta veel ei tunne mängureegleid, ei tea sisemist dünaamikat ja nii edasi, nii edasi. Teine pool asjast on see, et seal on veel väike vahe selles, kas on tegu perefirmadega nagu teil näiteks või on tegu näiteks börsifirmadega. Väga suured mängureeglite erisused on selles suhtes, nii et teema on isenest lõpmatu, aga võib-olla räägikski natukene, kuidas see pere ettevõttesse välja näeb, kuidas te teete, jutte ei ole sellest, et ma pean nõukogu olema, aga teil mitte ametlikult on ikka mingisugune kooskõlastusmehanism firma sisesed, kuna pere ettevõtte olete, Eesti parim muuses pere ettevõtte, järge munustage, eelmisel, ja eelmine nii-öelda round tunnustatud ametlikult Eesti ja kaubanduskoja poolt.
3: Tänan. Jaa, meil nõukogu ei ole, kuna me oleme nii tihedalt seotud perekonnaga ja isaga, me arutame väga, väga palju asju läbi. Igat sellist juhtimist otsust muidugi me ei aruta, aga kõik suunad, kõik uued asukohad, meil käib ikkagi pidev vestlus, pidevad telefonikõned ja koosolekud selle teel, et kuhu edasi ja mida edasi. Nõukogu, ma arvan, et nõukogu sellises plaanis pereettevõttes ei toimiks, kui see on selline aruandev, kui tal on ainult selline aruandev väärtus. Aga selline, mida ma näen, et mõne aasta pärast, kui on tahe edasi arendada, siis näen, et oleks selline kond, kes siis aitavad vaadata suuremalt, toovad oma jaekaubanduslikku teadmist võib-olla kuskilt suuremalt turult ja aitavad selles plaanis meil edasi minna, et me ei jääks oma mõtetesse ja oma plaanidesse ainult kinni, et aitaksid suuremalt mõelda, et seda ma näen küll.
2: Ma lihtsalt toon ühe elementi veel, see on see legacy probleem. Pereettevõtetes legacy, ehk siis nii-öelda järgluse probleem ja pärandi probleem on natukene teistsugune, kui on teistsugustes ettevõtetes ja seal on see nii plus kui miinus. Me oleme rääkinud miinustest oma saateformaadis kord, aga tegelikult on väga palju plusse. No teie ka, teie äri algas vanaemast, sealt liikus edasi, eks ole isa juhtimisele, nüüd siis ka sinu juhtimisele ja see tegelikult on nii-öelda järjepidev areng olnud ja siis see kooskõlastusmehanism ja ja kõik see on, kõik kokku annab hoopis parema tulemuse, kui võib-olla oleks sellises suvalises ettevõttes, kus seda legasid sellisel kujul ei ole.
3: Jah, et mind on ju treenitud 15 aastat siia siin töötama ja olema, et ma arvan, et oleme hetkel õiges kohas, aga üldse ei välista väliste ekspertide hinnanguid ja abi.
1: Teadus ajakirjas Personality and Individual Differences avaldati Mouka uuringu tulemused, kus 19. riigis uuriti 5660 töövõtjat ning jõuti järeldusele, et need töötajad, keda iseloomustab madalam empaatiavõime, suhtuvad suurema sümpaatiaga juhtidesse, kes kasutavad suhtlemisel vängemaid sõnu, et mitte öelda otsekoheselt ropendavad.
2: Noh, tegelikult see uuringu tulemusi siin kokkuvõtvas artiklis lugedes panin ma tähele, et seal tehti vahet sellele psühholoogilisel profiilil, nende nii-öelda töötajate psühholoogilisel profiilil, ehk siis psühhopaatiliste kaalutlustega ja makiavellilike kaalutlustega inimestele see tõepoolest meeldib, aga näiteks nartsisistlikke kaalutlustega inimestele millegi pärast üldse ei meeldi, nii et tegelikult on see veel kinni ka selles, kellega tegu on. Teiseks on tegu kultuuritraditsioonidega väga selgelt mõjutatud protsessiga, mida idapoole seda rohkem nii-öelda tugevamat ütlemist ja mida läänepoole seda vähem sellest lugu peetakse. Loomulikult seal on veel palju elemente, mis seonduvad veel teiste asjadega, sugude võrdsuse teemaga ja kultuurilise üldise taustaga, ka business äriga, äri iseloomuga endaga, aga samas minule natukene ei see kripeldama, et tegelikult ikkagi olles ise kokku puutunud siin idanaabriga seotud ärikultuuriga, mul nagu tundub, et ikka päris päris nii ei ole, et vänged sõna ei tohi öelda ikka kaugel selles, sealses kultuuriruumis see on ikkagi suhteliselt palju levinud, selles peetakse isegi lugu eriti maskuliinsemate kollektiivide puhul, aga seda ma ka rõhutan ja mida ma kogesin on see, et uuema äri ja uuemad inimesed, näiteks Venemal juhid, kes tulevad lääne haridusega või tulid, eks ole, seal see pilt täiesti dramaatiliselt muutus, aga ega ta kadunud veel ei ole.
3: No ja samas meie oleme nii kliendikeskses äris, et kui me võtaksime tööle mitte empaatilised inimesed, siis me kuhugi kaugele ei jõuaks, ega meie üldse ei samastu selle teemaga ja ma arvan, et me oleme pigem selles läänelikus pooles, mis sa siis kirjeldasid. Aga audentsus, ausus, siirus igal juhul kõige alus.
2: Aga tuleb tugevalt öelda, aga tuleb öelda viisakalt ja ausalt.
3: Ma leian, jah, et asjadest tuleb rääkida selliselt, nagu nad on, kui on vajadus.
1: Jah, eks siis ropendav juht. Võib mõnda töötajat mingisuguses kontekstis inspireerida, mõnd teist solvata, kolmandat jätta täitsa ükskõikseks. Kui ropendate, valige aega ja kohta. Meie kuuleme nüüd ära kaubanduslikud teadaanded ning seejärel jätkame.
8: Kuule! Millal meie kodus on jälle rohkem ruumi?
9: Eks ikka siis, kui asjad välja kolivad.
10: Kodu ei ole ladu. Õnneks on olemas Holder. Suurim miniladude võrk Tallinnas. Kasuta promokoodi kodu ja saad teise rendikuu tasuta. Tasudes kohe aasta või kuue kuu eest on ka kolimisteenus. Tasuta leia lähim miniladu holder.ee, sest kodu ei ole ladu.
11: Sony Center Maardus City Run 30. augustil Maardus.
12: Stevi 5 ja Neptunas 10 kilometrit. Lisaks Ville Viking lastejooksud, tegevusi kogu perele. Jalutad, jooksed või kepikõnnid. Elamus ja medal ootavad kõiki. 30. augustil ööjooks.ee.
11: Kordan ööjooks.ee.
13: Kose vald kutsub. Tule 20. augustil tähistama Eesti Vabariigi taasiseseisvumispäeva. Kel 15 algab Kaitseliidu ja vanatehnika rongkäik. Kel 16 kontsert Kose lauluväljakul. Esinevad Kaitseliidu Big Band, Tanel Padar ja Sünne. Lastele patuudid ja Kaitseliidu tehnika esitlus. Tule kogu perega, sissepääs on tasuta.
14: Entsüklopeedia selle laupäeva teabetunnis kuulete mõndagi Claude Debussy elust ja loomingust. Teda peetakse muusikalise impressionismi suurkujuks. Debussy kirjutas peamiselt programmilist muusikat. Aastal 1902 esietendus Pariisis Debussy ooper Pelias ja Melisande. Sergei Diagilevi trupile kirjutatud ballett mängud 11 aastat hiljem. Laupäevases saates kuulete lisaks kommentaaridele katkendeid Debussy loomingust. Üht klaveripala esitab autor ise. Entsüklopeedia teabetunnid lähevad eetrisse igal laupäeval kohe pärast kolmeseid uudiseid. Sarja toetab Balteco. Eesti disain sinu vannitoas.
7: Kuku Raadio.
0: Buumile annab hoogu SEB Pank.
1: Oleme tagasi Buumieetris saatejuht Raivo Vare ja Anto Liivat ning meie tänane saatekülaline on Katriine Mark, Eesti suurima prillipoe ketti Pro Optika juht. Räägime natukene lahti, mis äris Pro Optika täna on?
3: Me oleme optika äris, aga meil on hästi põnevalt see, et me oleme jaekaubandus, me oleme killuke tervishoidu, me toodame prille ja me peame väga kursis olema ka moega. Ja põhimõtteliselt meie eesmärk on pakkuda klientidele parimat võimalikku nägemist, sealjuures väga head väljanägemist ja selle jaoks, et nad suudaksid saavutada oma enda parima.
2: Aga kas võib öelda seda, et tegelikult prilli äri või optika äri ei ole enam ammu ainult noh, hädavajadus äri? Ma olen lühinägelik, mul on prille vaja, ma pean kaugel vaatama, ma panen nad ette, eks ole. Aga see on ka muutunud mingisuguseks stiili küsimuseks, see on muutunud mingiks kultuurikoodi küsimuseks. See on, noh, me rääkisime nutiprillidest asja, kus on see ka seotud tehnoloogiaga ja tervisega ja millega iganes, eks ole, selle jälgimisega aga, ja mugavusega kui sellisega. Aga kas ei ole siin ka see element, et nüüd on nii nagu käekelladega, eks ole, ei ole mitte sul üks kell rohkem pole vaja, vaid sul on neid, eks ole, terve komplekt ja siis sa valid sellele meeleolule ja stiilile vastavalt, mida sa parajalti kasutad. Noh, linnikus kultuuris on see eriti oluline. On vist nii?
3: On. Eriti hoogustus TikToki tulekuga noorte seas, et TikTok tõi trendid selliselt, et sul peab olema ühe riietuse jaoks, ühed prillid, teise riietuse jaoks, teised prillid, lisaks siis veel megatrendid, mis tulevad TikTokist või Instagramist, mida kõik kohe ja nüüd ja praegu vajavad, et neid prille kohe kindlasti ei peaks olema üks tänases päevas ja näeme, et keskmiselt neid ikkagi kuskil kolm juba on päikese prillidega koos.
1: No arvatakse, et käesoleval aastal müüakse üle ilmselt umbes 15 miljonit paari tehisaru võimestatud prille, noh, uudisteblogis mainitud Essilor Luxottica ja Meta ennustavad turule ka väga jõudsat ja kiiret kasvu. Kas teie ka juba nutiprille oma valikus pakute?
3: Meie turg ei ole veel lahti, aga me väga ootame ja me oleme väga valmis.
2: Mis see tähendab, turg ei ole lahti?
3: Eesti turg ei ole avatud veel Meta Ray-Bani prillidele, et regulatsioonid veel hoiavad tagasi. Ja mis nad soovivad, et kui nad tulevad, siis nad tahavad olla täiesti riigikeeles. Ehk siis jah, see on ka hetkel selle taga.
1: No kui nüüd Meta Luxottica järel järgmist tegijat vaadata, siis paistab olevat Xiaomi. Ehk siis noh, ka selles valdkonnas Hiina tegijat kindlasti kavatsevad pakkuda tõsiselt võetavaid konkureerivaid lahendusi. Noh, ka Alibabaal on oma prillid juba olemas ja ByteDanceil ja Huawei samamoodi.
3: Ja oleme katsetanud ka ühe teise brändiga Solosega, kus oligi siis võimalik vahetada sangad otsas siis tavaraamiks ja spordiprillideks ja sul oli võimalus selle AI oli su kõrvade juures, rääkis, mida sa küsisid, soovisid, mängis muusikat, said kõnesid vastu võtta, aga ta ei olnud veel sellel tasemel, mida me oleks tahtnud müüki paisata. Et selle taga on hetkel jäänud, aga me hoiame kindlasti näppupulisele.
1: Aga ei ole ju niimoodi, et kogu Euroopa on nutiprillide jaoks kinni, on juba ju täitsa riike, kus saab müüa?
3: Jaa, Baltikum on veel kinni, aga põhjanaabritel on juba olemas ja no, Itaaliad, Prantsusmaad ja Austriad igal, ja, on juba saadaval.
2: Nende trendide hulgas, mida siin on erialakirjandusena välja toodud, on see, et tegelikult toimub klaasides ka mingisugune revolutsioon. Mis sa selle kohta oskad lähemalt rääkida?
3: Ja klaasides, no, kuna väga panustatakse nutiprillidesse, siis nutiprillidega on see, et kui sa juba ühe korra sellised gadgeti endale ostad, toote ostad, siis sa tahad neid kogu aeg ju ees kanda. Üks asi, mis siis on viimase aja trend, et fotogroomsed klaasid, mis vanasti kuidagi seostati võibolla rohkem vanemate inimestega, siis praegusel hetkel on neid 9 eri toonis väga kiiresti reageerivad valguse uve kiirgusele, ehk siis see on eesmärk selle jaoks, et sa ei peaks neid prille vahetama ja saad pidevalt siis adapteeruda siis vastavalt valgusele, vastavalt keskkonnale. Teine asi, mis on viimasel ajal väga äge trend on olnud see, et lühinägevust saab prilliklaasidega pidurdada. See on siis see, kui väiksel lapsel hakkab tekkima miinustugevused, ehk lühinägevus. Ja tänasel päeval siis klaasidega me saame seda miinustugevust mitte pidurdada täiesti, aga aeglustada. Ja.
2: Üks asi veel, mida ma tahtsin ära markeerida, ma olen nüüd tähele pannud oma põlvkonna paaril tuntud ärrasmehel on sellised prillid, tahtmatult panen tähele, et neil on natuke paksem siin selle prilli tagumine osa ja tegelikult on see kuuldeaparaat. See on otsmõte. See ei ole nutiprill ja ei ole veel see nii-öelda mobiiliga ühendus, vaid see on tavaline kuuldeaparaat, aga lihtsalt integreeritud prillidega ja nad on väga rahul.
3: Ja uuemad on isegi ühendatud juba nutiseadmega ka selliselt, et see saab kõned ka sinna vastu võtta. Mis ta, ma olen proovin neid tooteid, väga põnevad, samamoodi hoiame pilku peal, sooviksime sellega edasi minna, kui nad turud avanevad. Kus see võib väga suuresti kasuks olla, on kujutate restorani solemist juhtud, kõik on igal pool on selline lärm ja sa soovid kuulata, mis üle laua keegi räägib ja kui sa pöörad pilgu tema poole, siis see võimendab seda häält ja see on no tõesti hea lahendus. Kuskil iga neljas täiskasvanu on tegelikult mingisuguse kuulmislangusega juba. Ja neid
2: no vanusega juba üksi langeb.
3: Jah, vanusega langeb, aga neid tuleb ka tänu nende kõrvaklappide ja muusika kuulamisega tegelikult juurde.
1: Kuuleme nüüd ära kaubanduslikud teadaanded ning seejärel jätkame optika äri ning pereettevõtluse teemadel.
15: Ahjusoojus annab iga päev rahuliku teadmise, et kõik maailma mured ja muutused on sinu kodust turvalises kauguses. Ahja moodulahi, mille lood sina, aga ehitame meie. moodulahi.ee
16: Poisid kasvavad ikka pagana kiiresti. Pole just kui tähelegi pannud, kuidas neist mehed said. Aga siis võtsin kätte ja tegin oma raamat.ee-s mõlema kohta fotoraamatu. Kujundad raamatu nende keskkonna sise valmis ja oma raamat.ee trükib selle kiiresti ja kvaliteetselt välja. Nüüd on nende sirgumine korraga silme ees. Algul pisikesed pudinad püksid täis. Nüüd juba noored tammed. Jah, oma raamat.ee laseb sul tõesti elu tähtsamad hetked raamatusse raiuda. omaraamat.ee
17: Otsid parimat prillipakkumist? Tule Eesti Optiku kauplusesse. Nüüd on prilliraamid kuni -70% või kõik klaasid -50% ja igale tellijale on nägemiskontroll tasuta. Küsi lisa Eesti Optiku kauplustest

0: buumile annab hoogu SEB Pank.
1: Oleme tagasi buumieetris, saatejuht Raivo Vare ja Anton Liivat ning meie tänane saatekülaline on Katriine Mark, 2025. aasta Eesti parima pereettevõtte juht. Kui see uudis teatavaks sai, siis te mitte ei olnud ainult rõõmsed ja õnnelikud kuulsusrikka mineviku üle, vaid andsite lubaduse kasvada edasi, noh, oma olulisema konkurendi olete juba mõne aasta eest ära ostnud siin Eesti turul. Kuidas te edasi kasvada plaanite?
2: Juunikuus soetasime tegelikult veel ühe konkurendi, pigem pisema, aga kolme kauplusega siiski. Saime selle kaudu siis mõne linna juurde, mida meil ei olnud, Haapsalu näiteks. Ja eks me üritame oma kaubandusvõrku laiendada ja tugevamaks ennast teha. Meil on hetkel kolm eri suunda. On selline premium luxury, mis siis on Size Vision Center kaubamärk. Pro Optica on siis selline premium, väga head kogu aeg kiirete trendidega kaasas käia ja siis pereoptika jääb sellises kogu pere prillipood kätte saadav, mugav ja igal pool.
1: Mis need hinnakäärid või vahemikud on, kuhu erinevad lahendused asetuvad?
2: Me oleme seda positsioneerinud prilliraami hindadega, et ja pereoptikas me näeme kuskil sinna kuni 200 nii tooted, aga algavad sealt alla 100. Prooptikas juba kuni 400 nii 500 nii ja siis võivad olla tooted, noh siis muidugi me väga panem rõhku just prilliklaasile, sest seal on see saisi täpsusoptika ja see nägemiskontrolli võimalus on väga, väga hea analüüs tehakse, et ja siis seal me mõtleme selliselt, et meil on kliendi jaoks väga palju aega ja pakume lihtsalt tõesti väga spetsiifilist ja head teenindust.
3: Tahaks just seda viimast rõhutada, sellepärast, et nende trenditulgas, mida on ära märgitud, on tänapäeval just selles luksegmendis, aga mitte ainult ka premiumsegmendis on tegelikult see individuaalne lähenemine, tugevdatud individuaalne lähenemine. See on alati natukene olnud, eks ole, aga nüüd on ta nagu eriti rõhuasetusega. Sul on AI-d kasutades võimalik seal teha 110 muud asja, mida enne oli keeruline, enne pidi sul müüa, näitamas neid raame ühe kaupa ja proovima ja nii edasi. Nüüd juba teeb poole tööst ta ei ise ära, eks ole, sobitab kõik asjad, sobitab fookused, igasugused teemad, et kõik see on ju praegu tulekul või juba on kohal tegelikult, eks ole, saan ma õieti
2: aru. Jah, saate eest õigesti aru, jah. Et, ja mida me veel näeme, et tahame hästi palju liikuda tervise, silma tervise valdkonda ka, sest AI seda ju tulevikus väga palju aitab kaasa, aitab avastada tervise markereid. Tahaksime, ma näen, et meie koostöö silma arstidega peaks suurenema ja et me saaksime olla selline esmane koht, kättesaadav koht, kust oma silma tervise kohta andmeid saada.
3: Aga veel üks küsimus, mis on seotud selle sama nii-öelda konkurentsipositsiooniga. Te olete suured ja head tegijad koha peal, aga teil on ka konkurentid ja konkurentid on seal hulgas ka välismaised sisuliselt. Et kuidas te näete seda konkurentsisituatsiooni nagu edasi arenemas? Sest noh, Eesti piirid on ikkagi defineeritud. Siin on turu maht ka enam. Defineeriti isegi siis, kui te lähete uutesse segmentides, mida te ilmselt tahate teha, aga noh, füüsilist inimesi rohkem juurde ei tule.
2: Ja Eesti on pisike ja armas. Ütleme nii, et konkurendid on meil tugevad. Üks on siis tegelikult Tessilo Luxottica ju suuresti ja teine siis tuleb ka samati Skandinaaviast. Samuti on Eesti, mõni väiksem Eesti pereettevõte veel meiega kaasas siin, aga ma arvan, et me peame lihtsalt rõhuma sellele, et teeme seda, milles me tugevad oleme ja arendame seda edasi, tahame olla eelistatuim eestimaine ja niimoodi me läheme. Eks näis, mis elu toob, et võib-olla lähevad ka kuhugi ekspordi peale mõtted.
1: No jah, tore on.

0: ju olla Eesti meister. Samas meie saate hea toetaja SEB Panga foorumis kirjutab Eesti Kaubandustööstuskoja ekspordi teenuste koordinaator Liisi Kirschenberg, et välisturgudele minek ei tähenda lihtsalt seda, et me hakkame sinna midagi müüma, see tähendab, et tuleb turgu tundma õppida, see tähendab omakorda, et seal tuleb kohal käia, tuleb luua endale võib-olla ka edasimüüjate või partnerite võrgustik leida igal juhul usaldusväärseid partnereid, noh ja lõpuks ikkagi ära vastata see küsimus, et miks keegi peaks võõral turul eelistama Eesti ettevõtet, mis on selle ettevõtte lugu ja mille poolest ta siis eristub või mis see väärtuspakkumisel välisturu kontekstis on, sest seal ei osta keegi lihtsalt sellepärast, et Eesti on armas, nagu sa ütlesid.
1: Ma olen nii nõus ja enne kui seda välja ei mõtle, enne ei olegi mõtet minna.
0: Kas sa ei ole seda välja mõelnud või sa lihtsalt tunned praegu, et võib-olla ka see elufaas ei ole päris see? Sa ütlesid, et 15 aastat on sind noh, nüüd kolmanda põlvkonnana selle ettevõtte eesotsas koolitatud, treenitud, õpetatud, noh, mingisuguse sellise jälje tahad ju sinagi jätta ettevõtte arengusse enne kui ohjad üle annad.
1: Hästi pantud. Jaa, muidugi tahan. Praegu on jah, hästi olulisel kohal on pere järelkasvu kasvatamine ja sinna samuti panustamine, et ma olen samal meelel, et kui kuhugi minna, tuleb olemas olla ja ei, üldse ei välista, et võib-olla peab selle jaoks teist elukohta mingi aeg omama, et saada ärist aru, olla olemas partnerid, olemasolu, seda ma väga ei muretse, see on väga tehtav, meil on väga lai võrgustik, üle Euroopa tegelikult aastate jooksul tekkinud ja see nagu on pigem, ma arvan, hea tugevus meil.
0: Palju räägitakse uuringutes kõik võimalikest voorustest, mis pereettevõtteid puudutavad. Noh, üle ilmselt umbes viiendik ka suurtest ettevõtetest maailmas ongi pereettevõtted, aga mis need peamised väljakutsed on, mis on kas rohkem või vähem pereettevõtete spetsiifilised?
1: Ma arvan, et need, mis on väljakutsed, on nagu mõnes mõttes ka plussid. Et väljakutseks on võib-olla selline omavaheline mõistmine ja arusaamine, et kui kellegil on veidi raskem, siis sa oled järelandlikum ja lubad tal võib-olla rahulikumalt olla, aga samal ajal see on väljakutse seetõttu, et ettevõtte juhina sa tegelikult peaksid ka vahepeal rohkem kannustama tagant ja nõudma tulemusi, aga oma pereliikmetega võib-olla see on keerukam. Et ma arvan, et see on üks suur väljakutse, samuti perekondlikult sa hakkad võib-olla liialt ühtemoodi mõtlema. Et see võib osutuda komistuskiviks, et seda me üritame ka muidugi vältida, aga jah, ja võib-olla kaasatagi sellel juhul abilisi kõrvalt, et me oleme varasemalt ka konsultante kasutanud ja ma arvan, et see on alati punkt, mida tuleb silmas hoida, et me ei saa olla ise maailma kõige targemad, et kuskil on ju veel neid tarku.
2: Ja mul on lõpetuseks paar küsimust. Üks nendest on väga lihtne, et kui sul on valida praegu, mida sa tahaksid, üks ainuke asi, mida sa kõige rohkem tahaksid ettevõtte seisukohas, siis mis see võiks olla? Ja teine küsimus on väga isikliku laadi, me oleme leppinud kokku, et saad formaadis ikka aegalt küsitleme. See on hobide kohta. Kas selle ettevõtte kõrval, lapsekasvatamise kõrval, kõige selle elu kõrval on üldse aega tegeleda hobidega ja kui siis millistega? Nii et siis mis kõige tähtsam ja millised on hobid, kui on?
1: Praegu meie ettevõtte jaoks on kõige tähtsam digitaliseerimine ja automatiseerimine, et võtta ära mõtetud tööd oma inimeste käest, et nad saaksid tegeleda vajalikute tegevustega ja sellel hetkel, kui vajalikud tegevused on tehtud, saaksid vahepeal ka hinge tõmmata. Et ma arvan, et see on meie jaoks kõige suurem ja olulisem fookuspunkt, kus me hetkel oleme. Oleme just läbinud ka digitaliseerimise teekaardi ja sinna poole me liigume. Hobidega Jah, ma olen nõus, et laste kasvatamise kõrvalt ei võibolla ja selle ettevõtte juhtimise kõrval ei ole alati kõige suurem vaba aja hulk, aga siiski. Ilma selleta ei saa, sest mõte peab puhkama ja vastasel juhul ei ole elu ilus. Ehk siis mulle väga meeldib teha tervisesporti, käia sõpradega trennis, ka sõpradega just käisin muusikafestivalil ja lumelaudur olen ka.
0: Mm. Siinä läheb veel natukene aega, enne kui meie lähiregioonis lumelauaga mäest alla sõita saab, aga küll tuleb ka see aeg, nii et kerget ootust. Meie tõmbame tänasele saatele joone alla. Meie külaliseks oli Eesti parima pereettevõtte Pro-Optika juht Katriine Mark. Puumisaatega oleme eetris juba täpselt nädala pärast, siis uued jututeemad ja uus külaline. Seniks aga mõnusat nädala jätku ning peatse taas kuulmiseni.
3: Boom. Boomile annab hoogu SEB Pank. Üle mõistuse hea raadiojaam. Kuku Raadio. Raadio mõtlevale inimesele.

0: Ülle Madise presidendikandidaadiks saamiseks on allkirja andnud 69 Riigikogu liiget. Eestis on riigivisiidil Islandi president. Ukraina sai uue kaitseministri. Öösel sajab vihma, mandrile on paiguti udu, sooja 8-15 kraadi. Homme sajab hoo vihma ja kohati on äikest, sooja tuleb kuni 20 kraadi. Kuku raadio uudiseid vahendab Rutti Idamann. Õiguskantsler Ülle Madise presidendikandidaadiks saamiseks on allkirja andnud 69 Riigikogu liiget. Tallinna Tehnikaülikooli rektoril Tiit Landil on 11 toetusallkirja. Land andis mõista, et tema kandidatuur edasi ei lähe ning Riigikogu hääletusele jõuab vaid Ülle Madise. Et saada valituks, peab septembri alguses toimuval salajasel hääletusel koguma 68 häält. Eesti suursaadik Ukrainas Tiina Intelmann andis üle oma volikirja president Volodymyr Zelenskile. Sellele järgnenud kohtumisel keskenduti Eesti ja Ukraina kahepoolsete suhete edasisele arengule ning Ukraina jätkuvale toetamisele sõjas Venemaaga. Kuku raadiole antud intervjuus kommenteeris Intelmann otse Kiievist võimalike rahuläbirääkimiste hetkeseisu.
1: Ei ole mitte mingit märki, et Venema sooviks sõda lõpetada, et soovitaks mingit rahu ega ka rahukõnelusi. Me ei näe praegu ka vahendajate väga aktiivset tegevust. Nii et jah, paraku on lood nii, et hetkel ei ole mingit märki, et rahu poole liigutaks ja need inimesed, sellega ma olen ka informaalselt kohtunud, on öelnud, et ikkagi tuleks valmistuda selleks, et enne kevadet ei juhtu selles aspektis mitte midagi.
0: Eestis on riigivisiidil Islandi president Atla Tomasdottir, kes abikaasaga koos. Kohtumisel keskendutakse kahe riigi suhetele, sealhulgas majandus, haridus ja kultuuri koostööle ning piirkondliku julgeoleku küsimustele. Samuti käsitletakse Ukraina toetamist. Islandi presidipaar osaleb ka Eesti taasiseseisvumise 35. aastapäeva tähistamistel. Riigikogu liige Kalev Stoicescu teatas, et liitub parempoolsetega ja kandideerib järgmistel Riigikogu valimistel. Stoicescu sõnul jätkab ta panustamist Eesti välis- ja kaitsepoliitikasse. Vabariigi presidendi noore kultuuritegelase preemia pälvis tänavu dramaturg ja lavastaja Priit Põldma. Riigipea tõstis esile Põldma avarat tegevusvälja. Ta kirjutab näidendeid, kriitikat, arvamusi, on töötanud noorsoteatri kirjandustoas ja kujundanud dramaturgide õpet. Alar Karise sõnul näitab see tema laiemat vaadet ja vastutust ühiskonna ees. Eelmise aasta ebasoodsatest ilmastikutingimustest põhjustatud kahjude leevendamiseks taotleb erakorralist toetust 1554 taimekasvatajat, kokku ligi 78 000 hektarile. Toetust rahastatakse Euroopa Liidu eelarvest. Taotlusvooru eelarve on 3,3 miljonit. Tartu kuulutas välja kultuurikeskuse Siuru ehitushanke, selle eeldatavaks maksumuseks on 71 miljonit. Lõplike pakkumusi oodatakse järgmise aasta jaanuaris, Siuru peaks valmis saama aastal 2030. Ukraina ülemraada kinnitas riigi uueks kaitseministriks Jevheni Khmara. Teda toetas 312 rahvaesindajat, kaks hääletas vastu. Khmara on julgeoleku teenistuse veteran, kes juhtis varem erioperatsioonide keskust ning Ukraina kaugmaa droonirünnakute kampaaniat Venema vastu. Muu hulgas juhtis ta ka 2022. aastal Ussi saare vabastamise operatsiooni. Läti liiklusohutusameti nõukogu esitas andmelekke tõttu transpordiministrile tagasi astumise avalduse. Algatati sisejuurdlus, mis viiakse läbi kiirendatud korras, et selgitada välja kõik küberrünnakuga seotud asjaolud ja tuvastada vastutavad isikud. Küberrünnaku käigus varastati 1,2 miljoni inimese isiku andmed ja ligikaudu 200 000 juriidilise isiku andmed.
2: Rohkem uudiseid. Postimees.ee Saabuvaks päevaks ja tulevaks talveks annab sooja Ahja moodulahi.
0: Öösel sajab mitmel pool vihma, mandril on paiguti udu, võib ka äikest olla ja sooja öösel 8-15 kraadi. Homme sajab hoo vihma, kohati on äikest, aga õhtuks saju võimalus väheneb. Sooja tuleb homme 16-20 kraadi. Praegu on nii Tallinnas, Tartus kui Pärnus ligi 18 kraadi sooja.
3: Poisi puid kasvavad ikka pagana kiiresti. Pole just kui tähelegi pannud, kuidas neist mehed said. Aga siis võtsin kätte ja tegin oma raamat.ee's mõlema kohta fotoraamatu. Kujundad raamatu nende keskkonna sise valmis ja oma raamat.ee trükib selle kiiresti ja kvaliteetselt välja. Nüüd on nende sirgumine korraga silme ees. Algul pisikesed pudinad püksid täis. Nüüd juba noored tammed. Jah, oma raamat.ee laseb sul tõesti elu tähtsamad hetked raamatusse raiuda. Oma raamat.ee

0: Kose vald kutsub. Tule 20. augustil tähistama Eesti Vabariigi taasiseseisvumispäeva. Kell 15 algab Kaitseliidu ja vanatehnika rongkäik. Kell 16 kontsert Kose lauluväljakul. Esinevad Kaitseliidu Big Band, Tanel Padar ja Sünne. Lastele patuudid ja Kaitseliidu tehnika esitlus. Tule kogu perega, sissepääs on tasuta.
1: Kui paljud veel mäletavad, mida nad täna 35 aastat tagasi tegid, siis ühe jutuajamise pühendame neile, keda sel ajal veel olemas ei olnud ja kelle identiteet kujunes väga tugevalt just vabas Eestis. Heidame pilgu 90. lapsepõlve. Saatejuhtideks on Britta-Maria Alas ja Sander Punamäe. Külalisteks ooperilaulja Elina Nechajeva ning näitleja Sander Rebane. Saade on eetris neljapäeval 20. augustil kell 11.

0: Millal meie kodus on jälle rohkem ruumi?
1: Eks ikka siis, kui asjad välja kolivad.
2: Kodu ei ole ladu. Õnneks on olemas Holder. Suurim miniladude võrk Tallinnas. Kasuta promokoodi kodu ja saad teise rendikuu tasuta. Tasudes kohe aasta või kuue kuu eest on ka kolimisteenus. Tasuta leia lähim miniladu holder.ee, sest kodu ei ole ladu.

0: Kus me oleme?
1: Kaarklassis.
2: Rahu, poisid. See on lihtsalt väike täkke. Oh, see on Mairolt Kaarklassist. Kaarklass parandab, kui saab ja vahetab ainult siis, kui peab.
3: Broneeri kohe kaarklass.ee.
4: Kaarklass paigaldab, Kaarklass parandab.
5: 20. august kui üks eriline päev toob Kuku eetrisse ka erilised inimesed. Ainar Ruussaar ja Timo Tarve võõrustavad Kuku eetris 20. augusti klubi liikmeid, kelle hääl 35 aastat tagasi kell 23.02 aitas Eestil taastada iseseisvuse ning hiljem ehitada üles meie tänane Eesti. Saade on eetris neljapäeval 20. augustil kell 12.
6: Kuku Raadio.

0: Sel nädalal A1000 Marketis. A1000 röstitud India pähkel. 500 grammi, 4 eurot ja 99 senti. Kalevi e-pose sarja šokolaadid, erinevad maitsed. 270 grammi, 3 eurot ja 99 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
1: Kui tunned huvi maailmas toimuva vastu ja tahaksid proovida ajakirjaniku elukutset, siis tule Postimehe ajakirjanduskooli. Ootame osalema uudishimulike inimesi, kes on omandanud töö- ja elukogemused muul erialal. Kandideeri enne 31. augustit. Rohkem infot leiad postimehefond.ee/ajakirjanduskool.
2: Eesti riigi iseseisvuse taastamise 35. aastapäev on traditsioone muutvat elevust toonud ka Tarkade klubi saatesse. Esmakordselt oma uue tulemise tosina aastases ajaloos on Tarkade klubi eetris neljapäeval, et õpetuseks noortele ja meenutuseks vanadele, nagu märkis legendaarne Ivan Norav, tuua eetrisse presidendivalimistega seotud erisaade. Pidulikus erisaates astuvad vastamisi presidendikandidaadid lähiminevikust Indrek Tarand ja Allar Jõks ning presidendikantselei töötajad olevikust Margus Kolga ja Argo Olesk. Saate ja mängujuht on Timo Tarve. Kuula saadet neljapäeval 20. augustil kell 1.

0: Live Nation esitleb tõelised improkuningad otse Ameerikast, Snarky Puppy. 6. septembril Alexela kontserdimajas. Tule tõelisele muusikalisele seiklusele. Snarky Puppy 6. septembril Alexelas. Piletid piletilevist.
1: Erakorraline teadaanne. Pärnu rannas on nähtud elevandipere. Palume kõikidel suvitajatel, kes siin liiguvad.
2: Postimehes polnud, järelikult pole tõsi.
3: Kui ei tea enam, mida uskuda. Postimees, alati usaldusväärne.
4: Otsid parimat prillipakkumist. Tule Eesti Optiku kauplusesse. Nüüd on prilliraamid kuni -70% või kõik klaasid -50% ja igale tellijale on nägemiskontroll tasuta. Küsi lisa Eesti Optiku kauplustest või vaata optika.ee.
5: Mis oleks võinud minna taasiseseisvumisel ja selle järel teisiti? Tartu Ülikooli ajaloolase diplomiga poliitikud Tõnis Lukas ja Eerik-Niiles Kross ning ajakirjanikud Erki Pahovski ja Indrek Kiisler räägivad saates, mis oleks juhtunud, kui Moskva võimuhaarajad oleks õnnestunud ja mis oleks saanud sel juhul Eestist. Saade on eetris neljapäeval 20. augustil kell 3.
6: Kuku Raadio.

0: Kas tahad head jazzi, kantrit või Eesti poppi? Siis vali DAB+. See on rohkem raadiojaamu ja rohkem suve. Jäta meelde, DAB+ on raadio.
1: Kõik väärivad uut võimalust. Ka sinu vanad asjad. Kuuluta tasuta. soov.ee
2: Seekordse Tartu linnasaate teemadeks on, kuidas tähistab Tartu taasiseseisvumispäeva ja tegutseb 20. augusti klubi. Mis seisab Tartu Ülikooli ning Tartu Maratoni koostööleppes ja mida näitab Lodja suvi Emajõel ja Peipsil? Saatejuht on Madis Ligi. Tartu linnasaade neljapäeval pärast kella 10.
3: Raadio Kuku.
4: Te kuulate kordussaadet.
5: Nädala raamat.
6: Henry Kissinger, riigijuhid. Kuus vaadet strateegilisele riigijuhtimisele. Kirjastuselt Varrak.
7: Head kuulajad, nädala raamatut Henry Kissingeri riigijuhtide raamatut, mis valmis autori 99. sünnipäeval, tutvustame koos suursaadiku välisministeeriumi kantsleri ja riigimehe Jonathan Vseviovga. Alandlikkuse strateegia on üks strateegiatest riigijuhtimisel, mida esindab selle raamatu esimene pikemalt portreteeritav. Selleks on legendaarne Saksa riigimees, Lääne Saksama esimene kantsler ja selle riigi väga lühikese ajaga väga suureks looja Konrad Adenauer. Jonathan, ega alandlikus riigijuhtimises piltikult öeldes, tänases maailmas tähendaks küll nii-öelda piltikult öeldes teise põse ettekeeramist ja noh, sellises kaevikusse suubumist, mis tähendab tingimusteta allumist agressorile ja piltikult öeldes ka oma riigi maha müümist. Ma praegu kindlasti utreerin hästi palju mõeldes suuresti Ukraina sõjale, miks Zelenski ei saa olla antud juhul alandlik. Kuidas õnnestus Konrad Adenaueril üdinisti läbinisti peksa saanud teise maailmasõja kaotaja riigi Saksamaa liidrina tõsta tuhast ja lühikese ajaga viia Saksamaa ikkagi Euroopa juhtivaks suurjuks.
8: Siin ongi üks paradoks, kus alandlikkuse kaudu tegelikult ju saavutati see, mis oli varasematel Saksa liidritel jäänud saavutamata ja mille tulemine olid varasemad Saksa liidrid viinud Saksamaa täieliku hävingusse. Sellesse hävingusse, millest Adenauer pidigi selle riigi või selle osa, mis veel alles oli, tõstma teiste riikide kõrvale ja tänaseks Euroopa juhtivaks jõuks ta mõistis, et see klassikaline Saksamaa probleem Euroopa julgeolekus, kus Saksamaa üksi on piisavalt tugev, et ohustada kõiki oma naabreid, kuid mitte piisavalt tugev, et ohustada neid kõiki korraga. Et sellele probleemile on tarvis leida lahendus, kus Saksamaad tema naabrid enam ei karda. Ja see lahendus saab tulla ainult läbi alandlikkuse ja selle alandlikkuse praktiline väljenduspoliitikas tähendas Euroopa integreerumist. Seda, mida me täna teame Euroopa Liiduna, mis sai algus Euroopa söö ja terase ühendusest, me teame ka paljusid Prantsuse riigimehi, kes töötasid välja ja pidasid suuri kõnesid, töötasid välja programme. No tegelikult oleks see kõik olnud võimatu, kui Adenauer poleks just sellisena tahtnud näha Saksamaa taastulemist. Nii et Hitleri 1000-aastaseks kuulutatud riik, mis oli puruks pommitatud, likvideeritud, tükkideks rebitud, see Adenaueri targal juhtimisel tõusis napi paari aastaga Euroopa juhtivate majandusjõudude ja tegelikult ka Euroopa juhtivate poliitiliste jõudude sekka. Leppimine Prantsusmaaga, leppimine oma piiridega, territoriaalse terviklikkuse tunnustamine ja ka ülimalt valusad kompromissid Ida-Saksamaa suhtes, keda ju kunagi ei tunnustatud, kuid kelle suhtes lubati mitte kasutada taasühendamisel jõudu, need kõik olid võtted, millega Adenauer Saksamaa tagasi tõi.
7: Ta pälvis sellega liitlaste nii-öelda suuremeelsuse, võib-olla natukene haletsustki, aga ta kasutas seda hästi osavalt ära. Adenauer on selles mõttes selles raamates erandlik poliitik sünniaasta 1876. Ta jõudis värskelt liidetud suur Saksamaa keisririigi kodanik olla. Ta jõudis ilmaliku Saksamaa ajal enne Hitlerit teenida Kölni linna peale väga edukalt see juures. Ta jõudis kinni istuda, ta jõudis põgeneda, ta jõudis kõike teha ja ta jõudis hästi osavalt juba 73-aastasena laveerides luua Saksamaa kogu Euroopa tegelikult suure poliitilise jõu kristlikud demokraatid. Ja seejärel tõesti eeskätt heades suhetes naabritega, alla andes ja üsna palju loovutades küll majandusest, küll nii-öelda ka poliitilisest otsustusvõimest, ikkagi lavi, üks vägist ise on tail, mis nagu iseloomustab Adenauerit, see on see CDU asutamiskoosolekul, Kissinger tõpub välja selle, kuidas Adenauer vaatas pikka lauda, seal otsas oli üks koht ja ta vaatas meestele otsa, ütles, et vabandust, ma olen sünniaastaga 1876, ma olen tõest kõigi vanem, ega teil midagi selle vastu pole, kui ma siia otsa istun. Ja see oli otsustav moment, temast sai liider, keda aksepteeriti muheledes ja niimoodi ta toimetas vist ka poliitikas läbi selle elu.
8: Nii on, kuigi tagantjärele tunduvad need heitlused pehmemad ja valutumad, kui nad kindlasti olid nende kaasaegsete jaoks, kes nendes reaalselt ka osalesid. Tõenäoliselt oli neid hetki, kui Adenauer ise tundis tugevat vastutuult ka Saksa sisepoliitikas. Kaugelt enam kui Kissingeri kirjeldusest mulje jääb, kuigi ka Kissinger räägib Adenaueri poliitilistest oponentidest, sellest, kuidas teda tegelikult kodus rünnati paljude nende poliitikate eest, mida ta rakendas. Aga ajalugu on siin armutu kohtumõistja. See, mida Adenauer tegi, see tal õnnestus ja tegelikult selle programmi alusel lõpuks õnnestus ka Saksamaa taas ühinemine ja see pea vaieldamatu liidri roll Euroopas, nii majanduslikus kui poliitilises tähenduses, mis täna Saksamaal on, on ju Adenaueri tõttu ja tema poliitika elluviimise tõttu üleüldse võimalikuks osutunud.
7: Imetlusväärne oli tema laveerimine päris kriitilises olukorras, kus Nikita Hrušov, Nõukogude liidu liider otsustas ühel hetkel ikkagi täiesti blokeerida piltlikult öeldes Berliini liitlasvägede eest. Täies koosseisus selle nii-öelda isolatsiooni panna, mõistes mure suurust, oskas Adenauer ikkagi sellele mingit laadi lahendi leida, et lõpuks oli kõik rahul.
8: Absoluutselt kompromissitu läändorienteeritus oli tema välispoliitika võtmesõna. Läändorienteeritus Euroopa mõttes tähendas Euroopa integratsioonile aluse panemist. See oli osa sellest leppimispoliitikast, millest me hetkega siin rääkisime. Aga sõjalises mõttes oli läändorienteerituse kese loomulikult liitlassuhe Ameerika Ühendriikidega, hiljem NATO liikmeks saamine ja siis ka NATOs, võib öelda, et teatud mõttes keskse kollektiivkaitselise rolli kandmine, mis Lääne-Saksamaal tegelikult külmasõja lõpuni oli. Nii oma relvajõudude kui enda pinnal võõrustatavate liitlasvägede kaudu. See arusaam, et Saksamaa peab igal juhul olema liitlastega tugevalt integreeritud, oli see kandev idee, mis tegelikult juhatas kogu Saksamaa välispoliitikat ja jäi keskmaga pärast seda, kui Adenauer ise oli läinud, kuigi tema mantlipärijad seal kõige kuulsemana sotsiaaldemokraat Willy Brandt võttis ette ju uue teistsuguse idapoliitika, sulapoliitika teatud mõttes Ida-Saksamaa ja ka Nõukogude liidu suhtes, siis põhiosas see kompromissitus liitlassuhete esmat tähtsale kohale asetamises, see ei kehtima. Ja siin on tugevad paraleerid Eesti välispoliitikaga. Ka meie välispoliitika 90-ndatel, 2000-ndatel, kuni NATO ja Euroopa Liidu liikmesuse saavutamiseni oli ju suunatud sellele, et igal juhul saada sisse ja kui oleme sisse saanud, siis sellele, et igal juhul see lääs, mille osem oleme, alles jääks ja et meie igal juhul selle lääne osaks jääme. Nii poliitilises, ideoloogilises, kultuurilises tähenduses, sõjalises tähenduses kindlasti. See on see, miks me oleme pingutanud, et tuua liitlased füüsiliselt kohale siia Balti riikidesse. Miks me oleme pingutanud, et täita kõik liitlaskohustused alati enne veel, kui keegi neist kuulsad jutupunktid teeb. See on väga tugev paraleel sellega, mida üritas teha Adenauer ja mis tegelikult kandis kogu Saksa poliitikat külmasõja vältel.
7: Elu lõpupoole, Adenauer elu lõpupoole kohtus Kissinger taga mitut puhku niimoodi privaatselt. Loomulikult Adenauer oli väga liitlassuhet usku. Ma isegi imestan, miks Adenaueri järgi pole nimetatud Euroopa Liitu ja teda selle sünniks loodud alati räägitakse Schumannist ja tema deklaratsioonist. Aga suhetes NATO-ga, suhetes Ameerika Ühendriikidega väljendas Adenauer ikkagi Kissingerile kohati kahtlust, kas Ameerika Ühendriikid on päris täiega kohal. Ta viitas Suessi kriisile, kus ameeriklased jätsid prantsased britid täiesti üksi ja siin seal oli veel momente. Tegelikult on läbi ajaloo USA nii-öelda pühendumuses kaheldud.
8: Liitlas suhtes kahtlemine, kui seda tehakse kinnist usta taga ja liitlastega omavahel, ei ole mitte märk liitlas suhetes mitte uskumisest, vaid märk sellest, et soovitakse liitlassuhet tugevdada. Loomulikult kahtles Adenauer selles, kas Ameerika Ühendriikide antud tuumagarantii on see ikka veenev. Ta küsis selle kohta küsimusi, nõudlikke küsimusi. ta saades üldised vastused ei rahuldunud nendega. Tema tõsiseltvõetavust ilmestab see, et Ameerika valitsus pidas vajalikuks saata Kissinger ise seletama Adenauerile neid kõrge salastusega detaile, mida tegelikult liitlastega ei jagata, et veenda Adenauerit, et liitlassuhe siiski on vettpidav. Jällegi tugevad paralleelid meiega. Meie nõudsime pärast NATO-ga liitumist, kaitseplaanide koostamist, nõudsime liitlaste kohale toomist ja mõned, kes tahtsid meid kõrvale lükata, viitasin nendele nõudmistele kui umbusule, kui puudulikule liitlaste usaldusele. No, teatud määral ta võibolla seda oligi. Kuid kui meie oskame küsida küsimusi, millele suurematele liitlastele pole vastuseid, on väga suur oht, et kusagil vastase peades tekivad need samad küsimused. Ja seda riski, et seal peas need vastused ta jäävad, ei taha ükski liitlane võtta. Ei tahtud Adenauer, ei taha meie.
7: Tänaseks sellega lõpetame. Homme jätkame Kissingeri riigijuhtide sirvimist.
3: Nädala raamat.
6: Henry Kissinger, riigijuhid. Kuus vaadet strateegilisele riigijuhtimisele. Kirjastuselt Varrak.

0: silmaring laieneb kõrvade kaudu. Raadio Kuku, raadio mõtlevale inimesele.
1: Te kuulate kordussaadet.
2: Kukku õun.
3: Head Kuku kuulajad, Kuku õun eetris. Mina saatejuht Marek Strandberg ja tänane saade tuleb väga huvitaval teemal ja väga põneva inimesega. Nimelt, mida on tänasel päeval ju aina rohkem kuulda, on see, kuidas inimesed oma karjääri pööravad ja muudavad ja mis kõik veel. Üks selline karjääripööraja heas mõttes on ka meil täna saate külaline Kristi Sims, kes oma loomult on ämmaemand. Aga tema karjääri pööre on meieni toonud ka üsna huvitava, võib isegi öelda, avastuse Eesti teaduse kohta, millest me just kui teame arvavat, et teame just kui kõike ja detailideni, aga tuleb välja, et nii see üldse ei ole. Tere Kristi!
4: Tere Marek!
3: Mõtlen just seda, et see üllatuslik moment, kui sa kõigepealt läksid Tallinna ülikooli õppima siis oma teise kõrgharidusena siis prantsuse keelt ja kultuuri, aga sinna sa üldse peatuma ei jäänud ja sa leidsid oma nii-öelda tööraames sootuks huvitava ja uue maailma, mis puudutab Eesti teadusarengut.
4: Jah, nii see oli, et tegelikult ju kuna minu enne haridus on, ma olen ämmaemand, siis ma väga palju lugesin ju vanu Eesti arste ja farmaatsiat ja üldse seda vana 20. Sajandi ja muud kirjandust, mis puudutas just meditsiini. No ja sealt muidugi ma nägin, et väga palju seoseid ja väga palju viidatakse Prantsusmaale. Et ühe sõnaga oleks võinud ju kohe startida ajaloomagistris, aga ma siiski soovisin ühe akadeemilise hariduse juurde võtta ja suundusin siis nullist prantsuskeelte kultuuri õppima.
3: Meie teadusajaloo puhul on huvitav ju tõsiasi, et 20. Sajandi alguse ehk Eesti Vabariigi tekke aegne ja võibolla natuke ka eelnev ajastu seob meid põhiliselt küll Saksa teadusega, mis puudutab keemiat, filosoofiat, võimalikket, matemaatikat. Samamoodi mäetööstuse seisukohalt, kus siis põlevki juuritud on küll Suurbritannia, küll Venema ja kõikide muude nii-öelda riikidega, kus juures ka kui mina lugesin seda sama nii-öelda kokkuvõtet sellest, kui ulatuslik on olnud Eesti ja Tartu ülikooli farmaatsia alase valdkonna koostöö Prantsusmaaga, siis ma olin ikkagi üsna üllatunud.
4: No jah, tegelikult ju olin ise ka üllatunud, ehk et kui ma nüüd seda farmaatsiat lugesin, mis tegelikult ei ole minu eelneva hariduskeelt ämmaemandaga otseselt seotud, aga mingil määral eks ju, et me ju ravimeid kasutame ja kui ma seda lugesin, siis ma siiski märkasin, et kes selle farmaatsia asutaja, Rudolf Palner, et tema seos Prantsusmaaga on nii tugev ja tema nii-öelda see kajastus igas farmaatsias on lihtsalt üsna suur ja tuleb tunnistada, et väga paljud arvasid ka seda, et seda koostööd ei ole. Pole olnud, et pigem oleme ikkagi vaadanud sinna Saksa poole ja Soome poole.
3: Ja Soome muidugi ka, sealt on ju toodud meile küll keemia, küll muidki professorid Tartu ülikooli ja see kuidagi moodi nagu üks suur riik Euroopas ühtäkki, oli ja ma julgen öelda, et siia maaniga, kui ma kõnelesin sellest samast su tähelepanekust ja ülevaatest, mille sa tegid, teadusajaloos Erki Tammiksaarega, siis ka tema ütles, et ei tea. See on ikka küll täitsa kummaline. Ja see kõik, mis sa tegid, põhineb ju arhiivimaterjalidel.
4: Jah, nii palju kui seda leida oli, et võibolla kindlasti ma võibolla midagi ei leidnud. See ajamaht, mis ma pidin selle töö valmis koostama. et kindlasti vajaks see uurimist veel lisaks, aga jah, väga palju on ka arhiivimaterjali pealt ja muidugi nende enda ajakirja pealt, ehk et Rudolf Valner ise väga palju oma neid kontakte kajastas ka oma ajakirjas. Seega väga suur info tuli sealt.
3: See ajakiri oli siis omal ajal?
4: Farmaatsia.
3: Just. Ja.
4: Et ka üsna varsti hakkas ilmuma ka Eesti rohuteadlane, mis tegelikult oma eessõnas või nii-öelda ütles, et ta pigem kajastab Eestis toimuvat farmaatsiaalast teadust, aga paratamatult see ikkagi oli väga suurel määral ka nagu kajastust Prantsusmaa.
3: Tartusse loodi ju ka selline huvitav asi, nagu, mis oli ka täitsa uus, mida tänasel päeval enam vist ei ole, Tartu Prantsuse teaduslik instituut, mis siis tegeles milliste teadustega toona?
4: No jaa, see oli Prantsusmaa poolt suunatud ja rahastatud siis ühing, aga jah, ta suurem osa oma algusaastatel ikkagi pühendus arsti teadusele ja sealt on ka see huvitav nüanss, et kuigi rohuteadlased on väga suurel hulgal nagu Prantsusmaaga seotud, siis ühtegi rohuteadlast ma kahjuks sealt Prantsuse teaduslikust instituudist ei leidnud. Et miks see põhjus on, et kui nüüd vaadata neid andmeid ja neid artikleid, mis seal farmaatsias ilmus on näha, et nad teevad arstiteadlastega nagu tihedalt koostööd, nad nagu oma vahel suhtlevad, vahetavad informatsiooni, aga aktiivsete liikmete seast ühtegi rohuteadlastel ei ja et ei tea, mis on selle põhjus. See on välja selgitamata ja võib-olla kunagi selgub, sest kahjuks teise maailmasõja alguses see arhiiv siin ävines, nii et väga palju midagi teada ei ole.
3: Ma saan aru, et sügisest lähed sa nüüd oma tööd edasi tegema Prantsusmaale. No, kas sul on lootus, et sealsetest arhiividest võib midagi leida?
4: No ma väga loodan. Ma väga loodan nende raamatukogudest ja võttes aluseks muidugi kõik need seltsid, mida Rudolf Valner ka mainis, kus ta oli ka liige, et võib-olla läbi nende seltside arhiivide mul õnnestub midagi rohkemat leida. Ja kindlasti üks osa on see sellest, et ma soovin juurde infot just rohuteadluste vallas, kuigi ma lähen ka sinna muus osas oma järgnevat teadustööd tegema, et mis põhineb arsti teaduse uurimisel.
3: Nüüd jällegi, et noh, koostöö, Eesti koostöö Prantsusmaaga, ma saan aru, et teine maailmasõda ei olnud ainus aspekt, mille tõttu see keeruliseks läks, vaid ka see, et ju põhimõtteliselt Eesti, millisel oli pigem puutumust Saksamaaga, Soomel võib-olla rohkem teise maailmasõja aegu, et hiljem kõik need ühendused mõnes mõttes ka kadusid. Noh, selles osas ju Nõukogude Liidu osana või okupeerituna ega teaduskoostööd iseseisvalt väga palju ei olnud, aga kas on ka näha seda, et selline nii-öelda orienteeritus suuremal määral Saksamaale võis sellise koostöömudeli prantsustega lõhkuda?
4: Jah, ilmselt küll. See kindlasti ka. Eks see võib-olla kõige suurem takistus oli ka see keeleoskus, sellega ju lõppes kõik automaatselt ära. Teine maailmasõda lõpetas need suhted üsna järsult.
3: Kui laialt üldse, ma mõtlen seda ju, et meile tundub tänasel hetkel, kui me mõtleme nii-öelda oma aeg Eesti vabariigi peale, et siis meile tundub, et siin oli inimesi, kes valdasid vene keelt, inimesi, kes valdasid saksa keelt, võimalik, et ka inglise keelt. Kas prantsuse keel oli omal ajal Eesti vabariigis levinum kui täna?
4: No kui ma vaatasin neid andmeid, siis ühtepidi mulle tundus, et jah, et see oli levinum, sest ingliskeelt kindlasti osati palju vähem, aga mingid etapid on see, on näha, kuidas koolis lõpetati prantsuskeelne õpetamine, aga jälle teatud ringkond ilmselt Prantsusmaa võib-olla survel, siis haridusministeeriumisse tehti siis kiri, et ikkagi seda prantsuskeelt koolidesse juurde tuleks. Aga jah, valdav enamus oli ikkagi, kes mõissid siiski vene ja saksa keelt ja see prantsuskeelne osa oli väiksem, aga ei saa öelda, et ta oleks väga väike olnud.
3: Kui sa oled nüüd vaadanud, kui palju umbes või kas on tuvastatav, kui palju siis teise maailmasõja eelselt näiteks Tartu Ülikooli prantsuse õpetlasi tuli?
4: Kahjuks ma jään sulle vastuse võlgu, et seda poolt muurind ei ole, et palju siia suundus neid õpetlasi, aga küll käis siin mõningad arstiteaduse suurkujud Prantsusmaalt. Rohuteadlastest ma ei suutnud leida ühtegi keemikud, kes oleks siia tulnud ja pidanud avalike loengud, aga jälle see, et võibolla ma ei jõudnud lihtsalt nende allikateni, et oleks vaja võibolla rohkem ja süvitsi veel uurida.
3: Siin kohal teeme saatesse väikese pausi, kuulake meid pärast vaheaega edasi. Raadio Kukku.
0: Kukku Õun.
3: Head kuulajad, Kukku Õun jätkumine, saatejuht Marek Strindberg külas. Kristi Sims, kes Tallinna Ülikoolis ajaloouuringutega leidnud täiesti huvitava ja siia maani Eestis vähe kajastatud eestlaste ja Prantsusmaa vahelise teaduskoostöö just nimelt rohuteaduse valdkonnas. Nüüd see sama eestvedaja, Rudolf Wallner. Kas tema käik Tartu Ülikoolis, kui ta väga sagedasti ju külastas Prantsusmaad ja osales seal teaduslikus koostöös, kas temast nagu enda koolkond ka siis lõppkokkuvõttes Tartusse alles jäi, no nii nagu me võime öelda näiteks, et sellise Venema päritolu ja kogemusega Ludwig Puussepp neurokirurgina oli ju väga kuulus. Mis Wallnerist sai?
4: No Wallnerist tegelikult on vähe infot alles. Ma ei ole tema isikliku arhiivi leidnud küll, aga jah, tema see suhtlus Prantsusmaaga oli üsna kõrgel tasemel. Ta kuulus, ta põhimõtteliselt võiks lugeda teda samaväärseks Ludwig Puussepaga, kellel olid nii tugevad sidemed Prantsusmaal, keda väga ka austati Prantsusmaal. Seega on ta väga arvestuslik, ütleme, persoon Eesti ajaloos just, mis tähendab farmaatsia suunda. Ta tõi väga palju kasuliku Prantsusmaalt ju tagasi. See tähendab seda, et ta väga palju kajastas ka seda, milline on ka farmaatsia õppe Prantsusmaal ja võrdles seda ka Tartu Ülikooli omaga. Samuti oli ta väga paljudes erinevates ühingutes siis nii-öelda kirjavahetaja liikmeks ja väga läbis väga kõrgel tasemel isikutega. See tähendab seda, et tema sõprus ka Prantsuse teaduse akadeemiaga pidada väga kõrge taselimiseks, sest et ju me teame, et sinna ühingusse saada või sinna kutset saada pead sa olema ikkagi väga kõrgel tasemel ja Ja liikmeskond, tema küll liikmeskonda ei kuulunud, aga pärast ütleme mingit väikest vestlust, nagu ta ise oma mälestustes kirjutab, et on teda ka siis kutsutud sellele koosolekule. Et liikmed sageli on ju seal surematud, ehk et nimetatakse surematuteks, ehk et kui keegi eest sureb, siis järgmine liige saab siis sinna liikmeks.
3: Kui palju võib öelda, et Eesti rohuteaduse valdkond, farmaatsia valdkond ennelaadsete kontaktidega üldse muutus, kas meil on teada, milline nägi see farmaatsia valdkond apteekrite ja apteekide olukord välja siis ennem vabariigi kehtestamist?
4: Ma kindlasti see mingil määral muutus, et ta tõi ju palju uudselt. Ka kajastas seda ja lisaks ju väga palju oli kajastust erinevate prantsuse keemikute nii-öelda teadustöid, nende ettekandeid väga palju kajastati just sünni aastapäeval toodi välja ekstra siis mingid pikemad tekstid kogu tema elutööst ja siis väga palju tõlgitigi siis nende teadustöid. Ehk et võib arvata, et muutus toimus
3: Kas võib ka öelda seda, et noh, siin kuskil 20. ja 19. ja 20. sajandi vahetusel no oli, ma ei tea, kas ühel käel üles loetavaid või kahel käel üles loetavaid neid aineid, millega arst pidi hakkama saama. Kas see plahvatus, mis toimus siis tegelikult keemiatööstuse ja keemikute tööde tulemusena, no üks juba 19. sajandil kunagi, aga see teine, no nii-öelda ravimite hulga kasv toimuski enam-vähem samal ajal kui Eesti iseseisvus, tekis vabariik. Kas võib oletada, et need samad nii-öelda Valneri tööd ja muu kujundas ka siis sellist Eesti farmaatsia kaasaegsemaks muutumist?
4: See on praegu oletuslik, sellepärast, et ma ei saa seda kindlalt väita, aga arvestades seda, kui palju, et need, kes tema ümber koondusid kindlasti ja kes sinna Prantsusmaale läksid, need tõid endaga kaasa sealt väga palju uut infot, sest ka seda kajastati farmaatsias, milline siis
3: proviisor... Siis ajakirjas farmaatsia.
4: Jah, ajakirjas farmaatsia, et milline proviisor kuhu suundus, mis piirkonda, millega siis tutvust tegi ja ma usun täiesti, et need teadmised, mis sealt saadi, need toodi ka siia, sest et me teame ju, Prantsusmaa on väga suure taimekasvatusega maa teatud piirkonnad, nii et nad neid külastasid ja sealt neid infot kogusid.
3: Kas Prantsusmaa siis nagu see farmaatsiakultuur, kui sa oled seda lähemalt uurinud, ongi väga sageli just taimedel, taimeekstraktidel ja sellel põhinev?
4: Suhteliselt palju ja üldiselt küll, ja.
3: Sa ütlesid proviisorid. Kas see tähendab seda, et need olid siis inimesed, kes olid siis nii-öelda tegevapteekrid, kes käisid seal selle sama Valneri korraldatult reisidel?
4: Jah, olid. Ja noh, ütleme niimoodi, et arhiivimaterjalidest ei ole leidnud ma seda, et see oleks olnud kuidagi rahastatud Tartu Ülikooli poolt, ma ei leidnud seda. Pigem on see kõik, jah, mõned üksikud ajalehed mainisid, et kes suundus siis Prantsusmaale, nii oli see teavituse viis, et noh, seda inimest lihtsalt sellel perioodil näiteks ei ole või teda vabastati selleks ajaks ametist, et aga jah, pigem on see kajastus siis seal farmaatsias või rohuteadlases, et milline proviisor siis sinna Prantsusmaale suundus.
3: Ma kujutan ette, ma ei tea küll täpselt, aga ma arvan, et ega ju proviisorid omal ajal apteegipidajad ei olnud ju teab, mis kõige vaesemad inimesed. Et kas võib oletada, et nad täiesti oma kulu ja kirjadega käisid Prantsusmaal sellist nii-öelda uudishimu rahuldamas ja uusi asju õppimas ja teada saamas?
4: Ma nüüd ei mäleta, aga minu arust oli ka kuskil seal kirjas see, et pigem oli takistuseks ikkagi raha.
3: Ehk reis oli kallis.
4: Ikkagi reis oli kallis ja kõik ei saanud seda endale lubada. Kus see rahastus tuli, me ei tea. Arstiteadlastest meil on ilusti seda dokumenteeritud, milline on siis see rahastaja ja mille, kes kuhu sõitis. Võt rohuteadlaste puhul jääb see niidiots praegu täiesti lahtiseks. Seega, et kas nad said toetust või nad tõesti läksid sinna omal käel ja oma kulukirjadega.
3: No tänase päeva Eesti rohuteadlased on ju üsna aktiivsed, neil on oma esindusorganisatsioonid ja kõik muu selline. Ma kujutan ette, et kui sa nendega oled vestelnud, kas ka nendele tuleb uudiseks see, et milline nende tegelik no, ütleme, päritolu siis ja koostöömudelid varasemalt on olnud, ehk siis koostöö Prantsusmaaga.
4: Jah, et minu hea tuttav Ainraal, et ka temale tuli üllatuseks, et
3: inimene, kes on eluaeg uurinud kogu seda rohuteadust.
4: Jah, aga no näed, et tegelikult on, kui ausalt öeldes, ega sa hakkad märkama ikkagi mingid asju, mille vastu sul tekib huvi, et võibolla see, et mul oli see prantsuse huvi nii suur, et ma lihtsalt kogu aeg nägin seda igal pool. Kui ma selle ajakirja lahti tegin, siis see lihtsalt vaatas mul otsa, ma ei saanud, noh, karjus otsa. Sellest sõltuvalt ma lihtsalt hakkasin neid niidi otsima ja selgus, et need kontaktid on ikka olemas. Ja ehk mitte vähe see, ja on ikkagi palju.
3: Ehk et see ei ole lihtsalt nii-öelda nägemus, hallutsinatsioon, vaid päriselt nii on.
4: Ei ole nägemus.
3: Ain Raal ju ise enesest on ju ka küllaltki palju pühendanud oma uurimistegevust just nimelt selle sama ravimtaimede ja muu sellise asja peale. Ma saan aru, et sellele sama sinu tähelepaneku tõttu võibki öelda, et selline ravimtaimede kasutamise kogemus ja nende ekstraktide kasutamise kogemus pärinebki võimalik, et meie sellises apteegi traditsioonis just nimelt Prantsusmaalt, ka see tuli siis, ma saan aru, Ain Raalile uudisena.
4: Jah, kogu see Prantsusmaa suund küll, jah, just. Et me ikkagi ju eelnevalt oleme ju sügavalt seotud olnud Venemaaga ja Saksamaaga ja vähem Prantsusmaaga.
3: Siin kohal teeme saatesse väikese pausi ja kuulake meid pärast vaheaega edasi.

0: kukkuv õun .
1: head Kuku kuulajad , Kuku Õun eetris , mina saatejuht Marek Strandberg ja külas mul Kristi Sims , kes huvitav karjääripööre ja olles olnud pikalt ämmaemand , on ta nüüd tegus Tallinna Ülikooli ajaloo teaduskonnas magistratuuris ja avastanud huvitava asja , nimelt selle , kuivõrd ulatuslikult tänasel hetkel meil justkui välja kujunenud teadusmaastikul omal ajal Eesti Vabariigi algusaegadel oli ühes valdkonnas , nimelt farmaatsia valdkonnas , Eesti teaduse suhe väga suur Prantsusmaaga , mis kõigile kohapealsetele teadlastele ja teadusajaloolastele üllatusena tuli . ma just mõtlen see , et üks osa sellest uurimusest , mis sa teinud oled , viitab üllatki selgelt sellele , et Prantsusmaaga asjaajamine jäi nagu väljapoole , kuidas ma ütlen , riiklikke ja ametlikke selliseid struktuure ja suhteid . et seda ajasidki , ma saan aru , Rudolf Wallner , tema kaaslased ja õpilased . Kas see oli omapärane toonases ajastus , et nii-öelda mõnda asja aeti täiesti eraviisiliselt pigem või oli see norm ?
2: No kui vaadata Tartu Prantsuse Teaduslikku Instituuti , siis tegelikult oli ju väga suur panus sealtpoolt Prantsusmaalt ja see suhtlus toimus ikkagi Prantsusmaaga läbi selle instituudi , aga rohuteadlaste puhul on tõesti see väga huvitav , et kuna neid andmeid ei ole , et mismoodi need suhted omavahel loodi , jah , see üks teavitus on tõesti Päevalehes olemas , et Rudolf Wallner suundus Prantsusmaale õppima , aga muus osas on näha , et need kontaktid sageli olidki väga isiklikel tasanditel ja need ei jõudnudki üldse kuskile nii-öelda Tartu Ülikooli kajastuste , ehk et see rahastus ja see suhtlus ei toimunud läbi selle , vaid just pigem läbi isiklike suhete ja tundub , et selle aja kohta oli see täiesti normaalne .
1: kui palju üldse nii-öelda , kui sa toonaseid ajalehti oled sirvinud , ütleme siis nagu selliseid prantsuse teadlasi kajastatakse Eestis , mõtlen just selle peale , et on teada , et noh , näiteks ka Eesti võib-olla üks kuulsamaid bioloogiateadlasi Karl Ernst von Baer on mõnel korral vaid kajastatud Eesti Vabariigi teise maailmasõja eelses ajakirjanduses ja seda üldsegi mitte meeldival või austusväärsel moel , et kuidas nende prantsuse teadlastega oli , kas nende puhul oli selline mainimine aupaklikum ?
2: Mainimine oli aupaklikum jah , ja üldiselt oli see tavapärane viis ikkagi teavitada ajakirjanduses , et mõni teadusmees on meile külla tulemas ja siis tehti ka väike ülevaade tema nii-öelda saavutustest . Peaks mainima , et keemikute osas oli väga palju nii-öelda austusavaldusi ja üritusi Tartu Ülikoolis , mille puhul jällegi oli näha , et arstiteadlased ja rohuteadlased teevad nagu koostööd , aga nagu ma juba ennem mainisin , selle Tartu Prantsuse Teadusliku Instituudi puhul rohuteadlaseid seal aktiivsete klubi nii-öelda liikmete seas ei olnud ja kuna see list on ainult aktiivsete liikmete kohta , siis me ei tea , et võimalik , et nad ikkagi olid .
1: Sa oma uurimuses osutad ka selle peale , et 30. aastate alguses , 30-31 ühtäkki juhtub see , et prantsuse keele õpetamine Eesti koolides toona vähenes . Kas sellel võib olla mingisugune , ma ei oskagi aimata , siis poliitiline tagamaa või läks see lihtsalt nii ühel või teisel põhjusel ja kas sellest sai siis oluline tegur ka , miks meie teaduskoostöö siis teise maailmasõja eelse Prantsusmaaga sedavõrd väiksemaks läks ?
2: Kuna mina ei ole süvendatult seda prantsuse keele levikut siin Eestis uurinud , ma põgusalt tõin selle lihtsalt oma töös välja , aga jah , mingil ajal see tõesti vähenes ja Rudolf Valner ise ka seda mainis, et koolides on prantsuskeele õpetamine vähenenud, aga samas jälle me näeme väga palju intensiivistus prantsuskeele kursused Eesti Vabariigis ja kursuste maht, osalejate maht, et see tõusis vahetult ennem siis teist maailmasõda üsna kõrgele ja siis see jälle katkes. See
1: üks omapärne asi, mis su tööst ka välja paistab, on see, et Valner vist esimene visiit Prantsusmaale toimus üldsegi veel vabadussõja ajal.
2: Just.
1: Ja ka siis, ma saan aru, riikliku stipendiaadi neda sinne läks. Kas sellega oli seotud ka, ma muidugi ei oska öelda, kui palju sellest jälle sa ütled, et arhiivimaterjale väga vähe säilinud, kas sellega võis olla seotud ka soov, et näiteks vabadussõja ajal paratamatult nii ravi kui kõik võimalik nii-öelda meditsiiniteadus nagu paremaks sättida?
2: Noh, jällegi, ma, nagu ma ütlen, et oletuslik, aga võimalik. Et arvestas seda, et Prantsusmaa on väga suur riik ja sealt on tulnud väga palju häid ja kuulsaid teadlasi läbi aegade. Seega ma arvan, et see suund oli kindlalt sihipärane tuua uusi teadmisi.
1: No toonane suhe Eesti ja Saksamaa vahel oli ka vabadussõja ajal teadagi selline pigem konfliktne, et seal võib-olla isegi oli mingisugune selline huvitatud suhe sealt poolt. Nüüd neid ju inimesi, kes külastasid Prantsusmaad ja erinevates ka töötasid muu hulgas ka Pasteuri instituudis, no, mis isenesest oli ju väga maailma meditsiini mõttes ülimalt progressiivne asutus. Kas sul on teada, kui palju näiteks ütleme kogu sellise toonase siis vaktsiinivaldkonna oskusteadmist sealt Tartusse toodi, kuna analoogne ju instituut, milles Eestiski ju valmistati vaktsiine, oli olemas. Kas see võis olla olemas enne, kui Prantsusmaalt see teadmine toodi või koos sellega?
2: Ma siiski arvan, et jällegi, see on minu arvamus sellepärast, et ma ei ole neid allikaid ju täpselt uurind, aga arvestades, et Pasteuri instituut on lihtsalt niivõrd kuulus ja suur instituut, et me ikkagi suurem osa sellest võtsime sealt üle ja tõime oma teadmised võib-olla sealt Tartusse.
1: Üks asi, mis ma tean ja sellest võiks kõneleda ka selle saate viimase osa, mis õige pea hakkab, on see, et su üks hobidest on koguda omaaegseid siis kõik võimalike meditsiiniseadmeid kuni ütleme siis ravimiteni välja. Kui ulatuslik su kogu on?
2: No... Kogu, ma ei oska ise öelda, kui ulatuslik see on, aga see on üsna suur, et ma pean ennast kontrollima, et mitte kõike kokku osta. Ehk et võib-olla algusaastatel ma ostsin rohkem vaatsringi, aga nüüd ma nagu ikkagi väga valin, mida ma oma kogusse tahan. Kindlasti mind huvitab kõik Eestiga seotud ravimtööstus, meditsiinitarvikute tööstus, me teame ju, et siin on neid olnud, aga jah, see huvi on mul põhimõtteliselt tekkis kohe, kui ma ämmaemandaks õppima läksin, ehk et siis ma hakkasin külastama antikvariaate ja sealt antikvariaatidest ma hakkasin siis leidma nii-öelda vanu meditsiini ajakirju, Eesti arstid, noh, oligi farmaatsed, kõik muu ka, eriti mis seotud ema ja lapse ja sünnitusabiga, sest ma hea meelega koguksin rohkem võib-olla seda oma erialast, ehk et sünnitusabiga seotud materjali, aga seda praktiliselt väga säilinud ei ole. Kõik, mis mina olen leidnud või olen saanud, need ma oma kogusse olen ära napsanud.
1: Siin kui teeme saatesse väikse pausi ja kuulake meid palun edasi pärast väikest vaheaega.
0: Kuku Raadio. Kuku Õun.
1: Head Kuku kuulajad, Kuku Õuneetris saate viimane osa, mina saate juht Marek Strandberg, külas Kristi Sims, ämmaemand, ajaloo magistrant ja nagu välja tuleb ka meditsiinivahendite ja kõige puutuva kollektsionäär. Nüüd sellest kollektsioonist edasi, et ma saan aru, mida sa ka mainisid, mida me ju ka tegelikult mäletame veel sellest nõukogude võimu all elamisest, et meil oli siin ju mitmeid farmaatsiaettevõtteid, vist Tallinna farmaatsia tehas ja mis kõik veel. Ma saan aru, et esimese vabariigi ajal enne teist maailmasõda oli neid siin oluliselt rohkem. Kui kirev see meditsiinitööstus ja ravimitööstus siis toona oli?
2: Vaadates minu kollektsiooni, siis võiks öelda, et päris märkivisväärne, päris huvitavaid asju tehti. Et kui meditsiini nii-öelda tarvikute tööstust, siis me näeme siin skalpelli tegemist ja ikka operatsiooniriistade nii välja.
1: Ma saan aru, et ka näiteks vaktsiine tüüfuse vastu vist. Ja. Neid isegi toodeti ju Tartu ülikoolis vastavas laboris, millest oli ka natuke.
2: Just täpselt, et selleks on olemas täiesti mul karp, aga sisu ei ole kahjuks.
1: No õnneks võib-olla isegi.
2: Jah. Nii see on, et ka muidugi välismaised firmad olid siin väga suurelt esindatud ja need koostööd olid siis vastavalt sellele seadusele siis kujundatud.
1: Kujutan ette, et kui sa nüüd siis külastad Prantsusmaad, et rahakott on puuga seljas, et sattud mingisse antikvariaati, kus sa siis vaevalt, et kõik ravimitesse ja meditsiinitarvikutesse puutuva ära ostada, aga kui see Eestiga seotud on, siis võib ette tulla.
2: Kui see Eestiga seotud on, siis ma ei kahtle oma ostus. Aga jah, ei, rahakott ei ole üldse suur, et ma sinna pean minema. Aga ma loodan küll, et äkki, noh, kuna ma olen suur antiigi turkude fänn ka ja antiigikaupluste ja antikvariaatide, siis noh, äkki leidub midagi. Aga midagi ma toon kindlasti ära juba puht mälestuseks, et mingi koostöö või mingi oma emotsiooni pealt, mis mind köidab just.
1: Kas sa oled eelnevat uurimust ka teinud, et kui rikkalikud need arhiivid võiksid olla just nimelt Eesti suundades, pidades silmas, et Eesti arhiivid, ma saan aru, on totaalselt hävinud kõnealuse koostöö mõttes, et kui palju sealt üldse sul on lootust miskit leida?
2: Kui ma hakkasin seda arhiivi poolt nagu uurima, siis ma Prantsusmaa poole pealt võib-olla põrkusin ja selle peale, et kui sinna sisestada, noh, üldiselt mul oli üldse uus kõik see Prantsusmaa suur rahvusvaheline arhiiv, et kui sinna sisestada nagu Eesti, siis tuleb väga vähe ja sageli need andmed nagu on lükatud Venema alla, et väga palju tuli nagu Moskva ja Venemaalt, seega ma ilmselt pean vaatama igaks juhuks ka neid arhiive, mille pealkiri võib-olla on Moskva või Venemaa või mille alla võib olla koondunud kas või ekslikult Eesti siis vabariigi algusaastate materjali. Ehk et ma seda olen enda peas mõelnud, et ma selle kindlasti ei välista.
1: Ma saan aru, et Eesti teadusajaloo mõttes algus on lahti tehtud, et iseenesest see sama uus koostöö ulatus, mis on osutunud väga paljude asjatundjatega jaoks oluliselt suuremaks kui siiamaani. Mida see meie kultuuri jaoks võiks tähendada, et me peaks oma selliseid frankofiilseid või frankofoonilisi juuri nagu enim taastama, kui seda vist kaks kooli täna teevad Prantsuse Lütseum ja Gustav Adolfi gümnaasium või?
2: Jah, et eks seda prantsuskeelt tegelikult vist ikkagi õpetatakse rohkemates koolides praegult, aga ma võiks öelda, et see prantsuskeel võiks teaduskeelde natuke rohkem tagasi tulla, et me ei peaks ainult läbi ingliskeele sinna tungima, ehk et arvestades jällegi seda, nagu ütles ka Rudolf Harler, et ilmub väga suur materjal selles keeles.
1: Jaa, lihtsalt ma ei tea isegi seda, milline nende olukord täna on, sellepärast, et kogu maailma teaduskeeleks on lihtsalt, nagu omal ajal oli see ladina keel, tänaseks hetkeks saanud inglise keel. Hiinas tõenäoliselt avaldatakse väga palju artiklid, kindlasti ka hiina keeles, millest muu maailm väga vähe mõistab, aga ka nemad on läinud seda teed, et nad ikkagi avaldavad üsna ulatuslikult omi tekste just nimelt inglise keeles. Ajaloo mõttes kujutan ma ette, et selline nii-öelda keele või ka mälu ära unustamine, no ongi, et mõnes mõttes on prantslased meie jaoks võib-olla see tõttu ka võõramad, et me ei mäleta ühist ajalu.
2: See võib ka olla üheks probleemiks, aga me näeme ikkagi, et päris ilma prantsuskeeleta ka ei saa, et kui me vaatame Euroopa Liitu ja NATO-t, siis me ikkagi näeme väikseid fragmente seal prantsuskeeleta.
1: Seal on kõik keeled olulised, eesti keel nende hulgas nüüd, et ja, see on täitsa muutunud olukord. Nüüd ütleme niimoodi, et mis on su enda kõige suurem ootus selle uuringu suhtes, mida sa saad siis Prantsuse arhiivides tegema hakata?
2: Ma lähen sinna tegelikult väga mitme sooviga, ehk et kuna ma tegelikult magistritöö tahan kirjutada üldse esteetilisest kirurgiast, just ajaloo mõttes, siis ma hakkan nii ühte seda suunda vaatama ja kindlasti vaatan üle ka selle rohuteadlaste suhted, pluss arstiteadlaste suhted ka veel eraldi. Nii et ma lähen päris mitme nii-öelda suunaga või otsaga sinna, et kust mida leian, selle ma kõik kirja panen või ära toon. Et see mõte mul on sellepärast, et miks ma muidu sinna ikkagi lähen ikkagi teadmisi toome hakki.
1: Ehk et lootus, et meie teadusajaloos üks aspekt, nii nagu ikka aegajalt mõni paleontoloog leiab tavatu luustiku ja ütleb, et nüüd me peame ümber mõtestama selle või teise looma evolutsioonilise ajaloo, et on sul täpselt sama tunne, et sealt võib leida midagi, mille tõlemusena Eesti teadusajalugu, noh, kas muutub nüüd täielikult, ei oska ma öelda, aga mingis osas laieneb see oluliselt kaugemale, kui meil siiamaani teadmine on olnud.
2: Ma ise küll väga seda loodan, et see mõte mul on, et võimalikult palju tööd ära teha raamatukogudes ja arhiivides, nii palju kui mul jääb õpingute kõrvalt sealt aega, et leida siis see, kuna mu huvi ju tegelikult ongi meditsiiniajaloo ja teadusajaloo vastu, siis oleks tore avastada küll midagi sellist, mida ei ole varem siin.
1: Ma saan aru, et su ämmaemanda töö on olnud pigem nagu takistuseks selle nii-öelda päris kire rahuldamisel või on see kulgenud kuidagi rööbiti ja igati rahulolevalt?
2: Ei, see on kulgenud igati rööbiti ja rahulolevalt, et takistuseks see ei ole olnud, pigem on see kogu aeg hoidnud mind sellel kursil, sellepärast, et need vanad ajakirjad, meditsiini ajakirjad paratamatult konkureerivad mul ikkagi mingisuguse ilukirjanduse või mulle muu kirjandusega, sest ma loen neid meelsamini, sest teinekord saab seal päris nalja ka, seal on lõbusad seigad ka.
1: Näiteks?
2: Noh, näiteks vä. No see professori lugu, kus ta tuli loengut pidama ja rääkis, püksilukk oli lahti, kus ta ütles, et esimene märk teie Alzheimerist või? Jah, et kui te unustate oma püksiluku lahti ja kahjuks oli ta esimene, kui oma seda nii-öelda loengut pidama tuli, olles unustanud oma püksiluku lahti. Nii et see oli üks sükkene vahva seik, et sükseid vahvaid momente, mida üliõpilased siis nagu välja tõid oma loengutest naljakad juhtumeid, et tegelikult need ajakirjad kajastavad seal väga huvitavaid nüantse. Lõbus on ka lugeda.
1: Ma kujutan ette, et väga paljud inimesed on oludes, kus nad kipuvad tegema oma igapäist tööd. Mida sa soovitad neile seonduvalt sellega, et kui neil on lootusi, unistusi ja muid asju samasuguseid, nagu sina oled realiseerunud?
2: No ma ütlen, et mitte kunagi ei ole ilja või kui sul on ikkagi kuklad, aga kogu aeg midagi olnud, mida sa väga tahad teha, siis ei tasu seda kuidagi alla suruda, sellepärast, et minuga on ta ikkagi käinud kogu aeg kõik see 30 aastat kaasas, kui ma olen emmaemand täna töötanud ja vaikselt ja noh, ütleme nii, et järjest süvendatumalt, et sellepärast see võibolla see karjääripööre sai ka tehtud, et millal siis veel kui praegult.
1: Ämmaemanda töö, mis nõuab erilist täpsust ja tähelepanelikust, kujutan ette, kas see on olnud ka põhjuseks, miks su võime tekstides, materjalides tähele panna asju, mida varem ei ole pandud, saad sa öelda, et see on just selle tõttu?
2: Jah, ma võibolla küll, sest ma loen tekste küll või noh, ütleme niimoodi, et kindlasti panen tähele selliseid asju, mida võibolla ei pane tähele see, kellele puudub meditsiiniline haridus. Ehk et kui ma loen mingid vanu tekste, noh, näiteks toome välja siin selle, et väga palju lapsi suri siin, ütleme, 19. sajandil, noh, mida iganes varem ajaloos seda, et esimestel elukuudel kirjeldatud oli siis, et eks ju epilepse tõttu, aga me teame ju seda, et need olid sageli rasked sünnitused, on ju, et see ei ole mingisugune haigus, mis levis, eks ju, et kõik väikelapsed surid sellesse, vaid see, et need sünnitused olid pikalt, et see aju sai koormatud pihta ja selle tõttu siis need lapsed lihtsalt krambitasid, seni kuni ravin ei olnud, seni kuni nad siis
1: lahkusid. Ja. Aitäh, Kristi Sims, et said tulla kokku saatesse kõnelema ühest huvitavast avastusest, mis näikse paisuvat veelgi. Loodame, et järgmisel aastal on põhjust uuesti kokku saada ja kuulata siis, milline see Eesti ja Prantsuse teaduskoostöö Prantsusmaa poolt vaadatult oli. Aitäh ka kuulajatele! Sellega on Kuku Õunu saade läbi ja kuulake meid jälle nädala pärast.
2: Aitäh, Marek, kutsumast! Kuku Õun.

0: stuudios on Indrek Vaheoja.
1: Tere päevast kõik head ja halvad Kuku Raadio kuulajad. Alustame saatega siis ja taasiseseisvumispäeva eelse saatega. Indrek Ojamets ka kohal. Tere päevast sullagi.
2: Tere päevast kõikidele kuulajatele. Homme tõepoolest taasiseseisvumispäev on. Tasub vist juba mõelda selle peale, et hommikul peaks näiteks mõtlema selle peale, et lipp tasub panna ju heisata. Sellepärast,
1: mida
2: et see on ju, või lausa peab.
1: Jah, see on meie kohustus.
2: Sellepärast, et on ju homme lipupäev, et võibolla äkki tasub jah selle peale ka juba mõtlema hakata.
1: Aga see on huvitav päev ja natukene vastuoluline ka, sest ma mäletan, kui see siis omal ajal kuulutati, et nüüd on oluline päev, eks ole riigi püha taasiseisvumispäev, seda kutsuti ka Savisaare pühaks.
2: Toho.
1: Ja, et noh, mis taasiseisvumine, eks, et me oleme lihtsalt olnud okupeeritud ja nii on. Aga ühel hetkel ma sain aru, et ega noh, see, kes selle või kelle ajal see päev välja kuulutati, et ei ole ikkagi lõppkokkuvõttes oluline. Oluline on see, et see sündmus toimus ja et me nüüd oleme juba ikkagi 35 aastat uuesti vabad olnud.
2: Minu arvates on oluline ikkagi ja sel päeval rõõmustada, mitte nüüd hakkama mõtlema selle peale, et kelle päev see siis täpsemine on ja siis...
1: Ja kas on ikka õige?
2: Ja hakata siis kuidagi kibestuma ka see tõttu, et seda, no, seda küll kellelegi vaja ei ole.
1: Ei, kibestumine ei käi minu, ütleme nii, lähima 10 aasta plaanis ei ole.
2: See on väga hea plaan.
1: Eks?
2: Aga meile tuleb juttu varsti presidendi teemadel, peagi on stuudios Kersti Kaljulaid.
1: Ja aga meil on ka küsimus ja küsimus puudutab ka presidente, Eesti Vabariigi presidente ja me tahame teada nüüd mitte seda, et keda te tahate siis presidendiks saada nüüd 2026. aastal, seda me oleme siin juba korduvalt küsinud, aga meie tahame teada, kes on olnud läbi aegade lemmik president, teile Eesti Vabariigi president. No ega neid valikuid väga palju ei ole, meil on Konstantin Päts, meil on Lennart Meri, meil on Arnold Rüütel, meil on Toomas Hendrik Ilves, Kersti Kaljulaid ja Alar Karis. Kuue vahel siis tuleb valida. Kui teil on muidugi juba ette teada Hiromandi võimed ja te teate juba, kes seitsmes Eesti Vabariigi president...
2: Antke meile teada.
1: Olema, palun, meie ainult ootame. 621-4646 telefoninumber ootab veel umbes 25 minutit enne, kui teiega kõned vastu saame võtta, aga WhatsAppi võite juba kirjutada 5340-5550 ja antke siis teada, kes on olnud läbi aegade teie lemmik Eesti Vabariigi president.

0: Live Nation esitleb tõelised improkuningad otse Ameerikast, Snarky Puppy. 6. septembril Alexela kontserdimajas. Tule tõelisele muusikalisele seiklusele. Snarky Puppy 6. septembril Alexelas. Piletid piletilevist.
1: Tallinna Kammermuusika Festival Folkloori sillad 22-29. augustini Tallinna Raekojas, Rootsi Mihkli kirikus ja Mustpeade majas. Parimad muusikud Eestist, Ameerikast, Leedust ja Soomest. Lisainfo tallinkammerfest.ee. Piletid piletilevist.
2: Postimees premeerib oma tellijaid. Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha. Rohkem infot postimees.ee/auto.
3: Kuku Raadio eetris on Indrek Vaheoja.
4: Kell on saanud 2:16 ja meil on hea meel tervitada stuudios külalist, kes 2016. aastal Riigikogus 81 poolt häälega Eesti Vabariigi presidendiks valiti. Kersti Kaljulaid, tere päevast.
5: Tere päevast.
4: 10 aasta tagune aeg, kui korraks seda, te olete kindlasti palju sellest rääkinud, aga kui palju teile selleks aega anti, et nüüd antke otsus, et kas te olete valmis Eesti Vabariigi presidendiks saama või mitte?
5: No põhimõtteliselt see oli umbes 2 tundi ja nii nagu ka Ülle Madis on kinnitanud, et tema enda pähe see mõte küll kuidagi ei tulnud ega ei mahtunud. Et täpselt samamoodi oli minuga, et esimesed erakonnad, kes minuga rääkima tulid, ma küsisin noh ikka sirgelt, et mis seal Jüri Luigele ta on. Et noh, selles mõttes ma arvan, et olukord oli mul ootamatu, aga otsustada tuli muidugi kiiremini, sest et tollel hetkel oli meil tegemist meeleheitel Riigikoguga, et noh, praegu me alles oleme otsinud suvel täiesti põhiseaduspärases protsessis, nii nagu see käima peabki uut presidenti ja ma arvan, et see on olnud kõik äärmiselt korrektne, mis nagu on aset leidnud praeguseni ja oli ka tookord põhiseaduse mõttes tegelikult kõik korrektne, lihtsalt me ei olnud kunagi varem ennast selles olukorras leidnud, ka Riigikogu mitte.
6: Milline aga on see presidendi kandidaadi elu, et see kogemus on teil ju olemas, et noh, ega ta ju mugav selles mõttes ei ole, et hakatakse ajakirjanduses väga suur tähelepanu, hakatakse igasuguseid mineviku asju üles otsima, isikliku elu vastu huvi tundma ja nii edasi ja nii edasi.
5: Isiklikust elust ei pea rääkima, põhiseaduses ei ole kirjas, et seda peab tegema.
6: Ja saab luua selgelt ju piirid paika.
5: Ja see on kindlasti väga mõistlik, et need piirid, aga neid piire ei saa hakata, noh, oletame, et sa oled enne olnud nagu hästi avatud suhtlema ja näitama, kuidas elad ja kus sa elad ja rääkinud oma perest ja oma muust elust, et ma arvan, et sel juhul sa ei saa seda eesriet nagu enam ette tõmmata, aga see kehtib absoluutselt igas valdkonnas, ole sa president või influencer, see ole mingit vahet, eks ole. Aga loomulikult on see keeruline üleminek absoluutselt iga inimese jaoks, ma arvan, et vähemalt nende jaoks, kes leiavad ennast sellest rollist, noh, sellepärast, et Riigikogu on seda palunud, mitte, et nad on ise selle peale juba nagu pikalt mõelnud ja aastaid, eks ole, et meil on hästi erinevaid ju kandidaate olnud. Nii et loomulikult on see keeruline, aga sul on hästi oluline, et sinu kõrval on inimesed, kes hoiavad kas või kalendri. Noh, inimeste kujuta seda ette, aga kui sa oleks minu käest küsinud, et kui ma tulin nagu Isamaa fraktsioonist välja, eks ju, olles nendega vestelnud, et kas ma nüüd lähen Keskerakonna fraktsiooni või EKRE fraktsiooni, sellel hetkel ma olen kohal seal, kus ma olen ja sul on vaja kedagi teist, kes aitab hoida kas või juba seda noh, puhast logistikat, eks ole, vastab sellel ajal kõnedele, paneb paika, millised intervjuusid me täna teeme, mis jääb omseks ja põhimõtteliselt oled sa kogu selle aja eetris. Et selles mõttes ei erine see periood, noh, üks kõik kui pikk või lühike ta on, ma arvan, mitte kellegi jaoks, nii et sa oled lihtsalt kogu aeg eetris.
4: Ükski seadusmäärus, ega ma ei tea, mis iganes ringkiri ei ütle ka seda, et presidendi kandidaadil peab olema väga paks nahk. Et ometi see niimoodi on, sest et sa hakkad saama kriitikat sellest hetkest, kui su nimi välja kuulutatakse. Sa ei ole võibolla isegi veel mitte midagi öelnud või teinud, aga juba kritiseeritakse.
5: No esiteks meil kõigil on ju, või noh vähemalt nendel, kes meil on Eestis olnud presidendid, et sul ei ole kunagi sellist olukorda, et sul ei oleks varasemad seisukohti, mis on avalikud. Ja minu jaoks ongi praegu hästi põnev nagu võrrelda, et noh, minu seisukohad olid seotud majanduse ja majanduspoliitikaga, eks ole, ja Ülle omad on seotud selgelt nagu põhiseadusega. Küsimusi tuleb sulle ikka igast suunast, absoluutselt igast suunast, eks ju. Ja aga noh, minul ei oleks olnud kuidagi võimalik vastata nii, nagu Ülle ütleb, et ta ei ütle, milline on tema noh, ütleme majanduspoliitiline vaade, sest see ei ole presidendi roll. Loomulikult ütlesin ka mina igakord, see ei ole küll presidendi roll, aga ei ole ju saladus ette, sest minu puhul olid need vaated ette teada. Ja noh, vaade põhiseadusele saab Eesti presidendil olla nagu nii ainult üks põhiseadus on see, millele sa absoluutselt kogu oma töös edaspidi ka toetud ja see võib ajuti olla väga-väga ebamugav, et kui sa ütled, et sa seisad tõepoolest kõikide huvigruppide eest, mida ka Ülle Madise on ju selgelt öelnud, siis kui saabub hetk ja sa pead seda päriselt tegema, siis tõlgendatakse seda tihti hoopis sekkumisena sisepoliitikasse, nii et seal on hästi palju selliseid kohti, jah, kus sulle ka omistatakse vaateid, mida sul tegelikult ei ole, et noh, see on minu jaoks olnud kõige lõbusam alati.
6: Kirjeldage seda hetke, kui Riigikogus tulid need hääled kokku ära ja siis öeldi, et nüüd noh, on hääled koos. Mis tunne see ja läbi käis, kui see info teieni jõudis?
5: See info jõudis minuni kõige viimasena, sellepärast, et Eestis on ligipääs poliitikutele ülimalt vaba ja lihtne ka ajakirjanikel ja mind väga häiris see, et noh, ma nägin, et nad istusid minu ees seal, istusid Alar Karis, kes oli sellel hetkel riigikontrolli, nad istusid Alarile pähe, noh, põhimõtteliselt oma kaameratega, siis nad istusid serva peal, osa aparaate ripnes üle õla, et kukub kellelegi seal all pähe, et mul on nagu see emotsioon meeles, et mida nad teevad, et see on ebaviisakas, mis siin toimub, nagu mitte minu, vaid teiste inimeste suhtes, et see on nagu ebaviisakas, mis siin toimub, et see on mu esimene emotsioon, sest mina ei näinud, mis seal toimub, ma sain küll nagu kahinast aru, et ja siis ühel hetkel koos, tuli, ühel hetkel need, kes nägid, ütlesid mulle, et on koos, aga minu emotsioon on jah selline, et ma lihtsalt olen selline inimene, et kui ma näen, et kellelegi tehakse noh, liiga ja tollel hetkel mulle tundus, et nendele, kes minu ees istusid, tehti kõigile liiga, et see ei olnud viisakas, mis toimus, siis mul oli nagu paha tunne selle pärast. Tundsin vastutust, ütleme siis nii.
4: Aga see ebaviisakuse prevaleerimine on minu arust viimase ajal kahjuks väga, väga selline levinud trend üleüldse igal määral, et kuidas me selle vastu võidelda saame? Olla ise viisakas ja näed sead eeskujud?
5: Sa ei tohi minna teisele poole üle, noh selles mõttes, et ikkagi minu jaoks on alati olnud see ka avalikuselus toimimise põhimõte, mis laieneb ka noh mujale, mitte ainult riigikokku, aga see Eiki Nestori ütlemine ja ta ei olnud seda mulle tollel ajal, vaid see oli aastal 99, ta ütles seda ühele ministrile, kes oli väga õnnetu, et ma läksin riigikokku rääkima neile noh, ühest reformist ja nemad hakkasid mulle rääkima, et ma ei näe välja nagu minister, vaata, milline su nina on. Ja siis Eiki ütles talle selle peale, et vaata, et nüüd on nii, et kui sina räägid Riigikogu kõnepuldis, sa räägid igal juhul oma rahvaga, sõltumata sellest, mis sulle sealt saalist vastu tuleb ja see muide väga palju aitab. Ja see väldib seda, et sa ei muutuks noh, samasuguseks, et jube lihtne on kildurebida ja vastu panna. Terav keel on, eks ole endalgi. Et tahaks küll mõnikord, aga seda ei saa endale lubada, kui sa ei taha muutuda samasuguseks.
4: Aga Ülle Madise täna Kuku sihiku saates just ütles seda, et võibolla me vajame kõik siin Eesti Vabariks seda, et asju natukene kergemini võtta ja ta ütles ka seda, et rohkem huumorit.
5: Üks asi on huumor, aga noh, see muidugi on, et
4: see ei saa tulla kellegi arvelt, eks?
5: See on üks asi, et huumor ei ole, et teed seksistliku nalja ja siis ütled, et see oli nali näiteks. Mm-hmm. Et noh, see ei ole huumor, eks ole, see on üks asi. Teine asi on see, et kui tavaelus on sarkasm ja iroonia ülimalt arusaadavad ja siis ütleme, mida kõrgemal positsioonil sa oled, seda vähem saad sa endale seda lubada, sellepärast, et paratamatult siis kasvab väärtõlgenduste ja kadahtlike väärtõlgenduste nagu võimalus, et selles mõttes muidugi on see, ütleme, võimalus ka huumorit oma töös rakendada on mõnevõra piiratud, et midagi ei ole teha nii kurb, kui see ka ei ole, aga see on ju teistpidi ka arusaadav, sest huumorimeeled on väga erinevad.
4: Ja tuleb leida õige koht, õige aeg ja õige toon.
5: Jah, ja just nimelt, et õige koht on sõpradega kuskil, kus keegi ei näe, ei kuule.
6: Siit küsiksin edasi, et palju on vabadust presidendi ametis, et eks iga inimene, kes on president, ta ju kujundab seda ju noh, natuke ikkagi oma käekirja järgi ju, seal on ju teatav käekiri, aga palju on vabadust
5: on
6: teie arvates?
5: Väga palju, sest tegelikult ainus, mida sa pead ju tegema, on kaitsma põhiseaduse mõtet ja sätet. See on tõesti noh, Eesti presidendi vastutus. Kõik muu on vaba, kuidas sa seda rolli kujundad ja iga üks ongi seda teinud erinevalt ja see on iga presidendi oma õigus, nii et vabadus on ülisuur, aga vabadus on ju ka vastutus alati, ehk et ka vastutus on ülisuur, et sa ei ole sina, sa täidad seda institutsiooni ja sa pead alati silmas pidama, et seda institutsiooni oma tegevusega ei kahjustataks, ja saama ka aru sellest, et samal ajal ei saa sa noh , olla seisukohatu , sellepärast et siis öeldakse , et sa kahjustad seda institutsiooni . et see ei ole lihtne , see on võrdlemisi keeruline , aga vabadus koos vastutusega on selles ametis väga-väga suur .
6: aga selline vabadus , mis täiesti tavalisel inimesel on , et ma astun kuskilt toast välja , lähen jalutan mis iganes , kell ma tahan , lähen kuskile spaasse , ma ei tea , Rimisse , mis iganes , et noh , see on ju teatud mõttes piiratud , et kogu aeg on julgeoleku inimesed või turvakontroll ju juures .
5: esiteks ei ole piiratud .
6: ei ole ?
5: ei , et sa võid minna spaasse ja igale poole ja noh , kui sa lähed spaas sinna naiste riietusruumi poole sauna , siis sa võid sinna jumala üksi minna , et noh , ses mõttes ei maksa arvata , et see on nüüd mingi tohutu selline , Eestis ja Euroopas üldse ei ole ihukaitse roll selline nagu Ameerika Ühendriikides , et ma olen seal kogenud ka seda , kuidas seal asjad käivad ja sa tõesti näed ainult prügisahte ja garaaže , sest et turvalisuse nõuded on hoopis teised , eks ole . aga Eestis ei ole see kindlasti üldsegi nii , et jah , sul on , sinu ihukaitse on kaasas , ükskõik kuhu sa ei lähe , teatrisse ja trenni , eks ole , aga see ei ole kuidagi , see on vaikne kohalolu , et see ei ole kuidagi noh , agressiivne , et tõepoolest ma olen ka nagu seda näinud , et noh , Hiinas olime ja läksime sinna suurele Hiina müürile , on ju , siis me otsustasime Riisalu Tiiduga , et me nagu jookseme natuke . noh , rõivastus oli õnneks niisugune , et kannatas minna . panime õudse hooga sealt üles ja siis noh , alguses Hiina ihukaitse käitus nii , nagu Hiina ihukaitse käitub , eks ju , peksis rahvast eemale nagu noh , näidati nagu ka võimu , eks ole . ja siis nad väsisid ära , siis nad enam ei jõudnud , ühel hetkel jäid nad maha , mille peale meie suursaadik ütles nendele niimoodi nukralt , ütles oi-oi , nüüd jookseb president küll Mongooliasse . ehk et noh , need , see stiil on väga erinev erinevates maades ja Eestis on see kindlasti üks vähem invasiivseid protokolle , mida ma olen kohanud , nii et seda ei maksa nüüd küll peljata .
4: no meil on võimalik ikkagi täiesti vabalt , ma ei tea , suures poes rahandusministrit näha konservi pealt etiketi lugemas , presidenti jooksmas , mis iganes , et selles mõttes me elame ikkagi väga toredas , heas riigis .
5: jaa , ja noh , meil on olnud ka selliseid täitsa toredaid juhtumeid , et noh , ükskord jõudsime Tartusse töö pärast , mingi asja pärast ja tulin bussist välja ja juhuslikult noh , see juhtus Küütri tänava otsas , juhuslikult tulid Baieri keldrist välja ühed bioloogid , ma ju bioloog , eks ju . no ja nad langsid mulle kaela ja läks lahti õudne selline joviaalne patsutamine ja siis mu ihukaitse ütles , et sa võiks meile märku anda , kas see on okei või see ei ole parasjagu okei , on ju , et noh , ka mina ei tulnud selle peale , et noh , nemad ju ei tea , et noh , et issand jumal , Meelis Tambets ja Andres Linnas kõik ju teavad , need on ju vanad bioloogid , issand jumal . et noh , selliseid hetki , noh , tuleb ette , eks ole , aga eks need asjad tulebki omavahel nagu läbi arutada , et kuidas me seda korraldame ja mil moel seda tööd ka tehakse .
4: seda räägitakse siin kogu aeg ja ma arvan , et päris paljud mõtlemisvõimelised inimesed saavad ka aru , et Eesti vajaks presidenti , kes rahvast ühendaks . aga minule nagu ajaloolasena tundub , et me võib-olla oleme päris sellised ühel meelel olnud noh , stiilis laulva revolutsiooni ajal , ja ega noh , mõned üksikud olümpiavõidud ka ja ega neid väga palju rohkem , neid momente ei ole , laulupeol ka äkki ?
5: noh , ma arvan , et tänases maailmas , kus meil on lihtsalt nii palju rohkem võimalusi asuda erinevates kõlakodades , kambrites , et noh , kui meie üles kasvasime , me isegi lugesime samu raamatuid , eks ole , noh , minul ei olnud televiisorit , ma ei ole kunagi Nuubagadi filmi näinud näiteks , aga ma olen aru saanud , et enamus põlvkonnakaaslasi tõenäoliselt on ju . et noh , meil oli nagu üsna ühine , ühtemoodi taustsüsteem , tänapäeval on taustsüsteem palju kiremam ja palju killustunum ja meil ei olegi neid ühiseid pidepunkte nagu nõnda palju , mis on ju arusaadav , aga mis puudutab ühendamist , siis noh , presidendi ülesanne on muuhulgas olla ka tasakaalustaja . just nimelt selles mõttes , et kui sa näed , et midagi hakkab viltu minema , kellegi õigusi kiputakse riivama , noh siis on see koht , kus sina pead minema sinna teise kiige otsa peale , tahad või ei taha , sa pead sinna minema , sest see on meie põhiseaduse mõte ja säte . kõik on võrdsed , kõik põlvkonnad on võrdsed , kõik erinevad nahavärvid on võrdsed sättumused on lubatud erinevad ja see kõik on okei .
4: religioonid samamoodi ?
5: religioonid täpselt samamoodi , nii et noh , selles mõttes sa pead panema ennast ka olukorda , kus on ebamugav olla , ühendada ei saa nii , et sa normaliseerid seda , mida põhiseadus on öelnud , et ei peaks olema . aga see oht on väga suur , sest et märksa lihtsam on ju hakata nagu ütlema inimestele , et no jaa , et noh , et ongi palju inimesi , on selliste vaadetega ja siis sellepärast nagu noh , midagi ei ole teha , eks ole , aga mõned vaated paraku ei ole põhiseadusega kooskõlas .
6: ometi on jäänud mulje , et kui räägitakse sellest rahva ühendamisest , et siis öeldaksegi , et rahva ühendamine ja punkt ja sellega jutt nagu lõpebki , et sealt ei minda väga sisuliseks , et need on lihtsalt kaks sõna . et tundub olevat. Et seal on see jäänud kuidagi tagaplanile, et mida see siis õigupoolest tähendab.
5: Minu jaoks tähendas see seda, et ma näiteks käisin väga palju kohalikes omavalitsustes rääkimas ja mul on väga hinge läinud ja ma siia maani ei ole seda kirja muide lugenud, aga me olime ühes omavalitsuses, kus üks inimene oli väga vait ja väga mõtlik ja muutus järjest mõtlikumaks ja päeva lõpuks andis mulle kaks lehte paberit, ütles, ma kirjutasin kõne valmis, aga ma ei pidanud seda, sest te ei ole üldse selline, nagu meile on räägitud. Ehk et kuna me oleme nii erinevates kõlakambrites, siis üks Eesti naispoliitik ütles, et kui ta läheb kuskile Tallinnast kaugemale, siis ta peab tihti hakkama seletama, et ta ei ole viiendat korda abielus näiteks. Et selles mõttes neid kõlakambreid ka luuakse ja need töötavad sinu vastu, et aga need inimesed, kes on sinu ees sellel hetkel, kui me räägime pensionitest või me räägime, miks Eesti välispoliitika on selline nagu ta on või miks me ei küsi Venemaa käest tagasi nagu Petseri alasid, eks ole, siis kui sa vastad ausalt ja siiralt ja mulle on ka päris paljud kohalikud poliitikud öelnud, et kuidas sa suudad, aga need inimesed seal on täpselt samamoodi huvitatud sellest, et Eestil läheks hästi. Ja vaata, see on see platform, kus me tegelikult oleme kõik koos. Ja ütleme, minul on ainult loodusteaduslik ja majandushariduseks ja mul ei ole sotsiaalharidust. Aga ma olen aru saanud, et sotsiaalteadustes on üks imeline asjaolu, mis puudub reaalteadustes. Ja see on see, et sul on võimalik jõuda sinna lõpppunkti väga erineval viisil. Aga eesmärk, et Eesti oleks iseseisev ja tugev ja et meil oleks siin tore olla, on meil ikkagi kõigi ühine. Et meil võib olla väga erinev arusaam, kuidas sinna jõuda. Aga minu arust see ongi see suurim ühendamise rinne, eks ole. Loomulikult on, poliitikutel on hästi hea, on suured sihtmärgid, ehk et nende huvi on näidata, kuidas sa nüüd täpselt nagu seda esinda, mida nemad nagu mõtlevad ja nõnda edasi. Ja siis me jõuamegi tihti absurdi, kus sulle omistatakse omadusi või väiteid, mida sa kindlasti ei toetaks.
4: Kersti Kaljulaid, suur aitäh, et tulite meile Kukuraadiosse külla, edu, jõudu, jaksu ja meie läheme siit nüüd Kukuraadio uudiste juurde edasi.
5: Aitäh kutsumast!

0: Kuku Raadio eetris on Indrek Vaheoja . Helista stuudiosse 6214646 või saada sõnum läbi WhatsAppi 5340555.
1: täna oleme alustanud polliga ja selgitame välja Kuku Raadio kuulajate lemmik Eesti Vabariigi presidendi läbi aegade. Ja noh, ega neid meil väga palju olnud ei ole, 6 praeguse seisuga. Tuletame ja, meelde,
2: Konstantin Päts,
1: Lennart Georg Meri, Arnold Rüütel, Toomas Hendrik Ilves, Kersti Kaljulaid ja siis Alar Karis.
2: Just nimelt, et saate siis mõelda, valida, kes on teie arvates olnud kõige parem president nendest. Ja muidugi, kui olete selle välja mõelnud, siis kirjutage meile, võite kirjutada, miks just tema, et mis on see eriline osa selles presidendis, mis on teile just silma jäänud, aga meil on nüüd ka esimene helistaja liinil.
1: Hallo, tervist, kes seal pool?
3: Tere, Kalle Tallinnast.
1: Kalle Tallinnast.
3: Mina arust, jah. Mm-hmm. Minu arust kõige parem president oli Kersti Kaljulaid.
1: Kersti Kaljulaid.
3: Ja tema avas suhtumine rahvaga. Aasta lõppu need vabaduse väljaku kõned ja rahvaga suhtumine. Ei istun seal kuskil majas ega seal kaminavalgel seal lugend seal, et paperi pealt ettega tervituse vaid. Hästi avara suhtlejaga oli tegemist. Ja muidugi sportliku presidendiga.
1: Rahva tervisele hea eeskuju anda.
3: Just. Mm-hmm. Kõik need sügis jooksud, kus ta võttis. Ja minu arust just see, et ta oli avar. Ja, mm-hmm. Et ei olnud nagu piiratud nende turvameetmetega ja väravatega. Ja, et just ja suhtes nagu rahvaga. Et tubli president oli.
1: Kalle, suur aitäh helistamast. Kersti Kaljulaid saab esimese hääle kirja. Ma teen siin väikse edetabeli ikkagi ka täna. Ja vaatame siis, mis saate lõpuks lõptulemus on.
2: Ja, helistage meile. 6214646 on stuudiotelefoni number ja kirjutage meile ka WhatsAppi. Ja meil on nüüd taas üks helistaja liinil. Tervist, mida teie arvate?
4: Te kuulete mind nüüd.
1: Ja, olge kena, pange raadio vaiksemaks, muidu see kaja tuleb kohe siis.
4: Jaa. Ma väga harva, kui ma Kuku Raadios üldse enistan, aga selle küsimuse peale ütlen oma isikliku arvamise ja selle ütlen ma välja nii, et minu mõelest praegune president, kes veel natukene aega meil on, on kõige meeldivam president, kes minule meeldib.
1: Ja kas te tahate natukene põhjendada ka paari sõnaga, miks just Alar Karis kõige parem Eesti Vabariigi president on?
4: Alar Karis on rahva inimene. Teda näeb tihti peale sellistel üritustel. Ta ei ole kunagi minu mõelest, kuidas ma nüüd ütlen, trügin nagu esiritta. Tema kõned, need on kõik väga arusaadavad. Ta ei ole minu mõelest kedagi solvanud. Teda on pigem solvatud. Ja ma ei tea, mulle igates väga meeldib ja nii kahju, et tema töö lõpeb nüüd ära.
1: No tulevikus, kui Alar Karis peaks ümber otsustama, on tal ju võimalus ka teiseks ametajaks kandideerida kunagi edaspidi tulevikus, eks ole?
4: Ja mina, noh, paljude inimestega, ma olen niisugune eakam inimene, aga ma ikka jälgin seda poliitikat meil ka kõike ja kui ikka tuleb sellest Alar Karisest juttu, siis ma ei ole küll ühegi inimese suust kuulnud, et ei meeldi. Teda on ikka mõnikad niisugused päris kõrged ülemused on teda, noh, kuidas seda öelda, võibolla isegi solvanud või kuidagi niimoodi. Aga tema ja tema abikaase kõik minu mõelest nad on väga lihtsad, nad on eestlased. Ma alati mõtlen niimoodi, et vahel võib juhtuda, et mõne inimesega sattud kokku, Ja sa ei oska temaga nagu rääkida või sa võid mõtlema, mida ma nüüd küsin või mida ma räägin. Aga on sellised inimesi, näiteks kui mina oleks võimalus Alar Karisega kuskil, ma ei tea, mingil üritusel kohtuda ja on võimalus minul temaga rääkida, ma täiesti julgelt lähen tema juurde ja esitan siis oma küsimuse.
1: Aga mis te küsiksite Alar Kariselt, et kuidas siit meil Kuku Raadiost läbi astub, siis me või hea meelega anname edasi selle küsimuse, kui te ise enne juba küsida?
4: No ma ei oska nüüd otseselt tööd, aga ma arvan, ma küsiks niisugust üldist või lihtsalt asja, võibolla ikkagi Eesti rahva, Eesti riigi kohta niimoodi. või no ma ei tea, aga ma lihtsalt, et mul oleks see julgus, et mina näiteks võiksin temaga täitsa näost näkku rääkida. Iga inimesega ma seda ei julge teha.
2: Selge, aga suur aitäh teile teie arvamuse eest.
1: Ja Alar Karisel ka, üks hääl kirjas. 621-4646 on telefoni number, 5340-550 on WhatsAppi number, WhatsAppi siis kirjutage, et kas jõuame veel siin ühe kõne vastu võtta või lähme siin edasi reklaamiga. No ma arvan, et jõuan, ma loen mõne kirja veel ette siin ka. Meile on kirjutanud Eve, kes siis ütleb, et kõikidest presidentidest on mäekõrguselt üle Lennart Meri. Konstantin Pätsi kohta ei oska öelda, aga vanaemad vanaisad kiitsid teda taevani. Siit me võtame ikkagi Lennart Merile ühe hääle, et kuna Pätsi kohta konkreetselt öeldud siin ei ole. Nii, Lennart Nii. Meri saab ühe hääle ja võtame siit teise kirja veel. Ja meile on kirjutanud siis Andres ja Andres ütleb, ainus õige president oli president Lennart Georg Meri, seletada pole ilmselt vajagi, ta oli päris tavaline inimene. Naljanumbrid olid Ilves ja Kaljulaid. Lennart Meri saab siis ühe hääle juurde.
2: Praegu siis on jah, Lennart Meril, kui me siin enda arvepidamist tutustame kaks häält ja siis meeldib ühele kuulajale president Kersti Kaljulaid vähemalt ja siis on ka Alar Karise nimi läbi käinud, aga ja, veel on üks
1: ja
2: kirja.
1: Ja Ain on kirjutanud ka ja ütleb, et parim on Alar Karis, väga meeldiv ja tark, temale järgneb Lennart Meri, nii et Alar Karis saab siit teise hääle juurde ja viigistab seisu Lennart Meriga 2-2. Me läheme nüüd siit reklaamipausi juurde, siis kuulame ära libauudised, aga pärast seda on telefon ootel, WhatsApp ootel ja antke siis teada, kes on olnud teie lemmik Eesti Vabariigi president ja miks.
0: Ahjusoojus annab iga päev rahuliku teadmise, et kõik maailma mured ja muutused on sinu kodust turvalises kauguses. Ahja moodulahi, mille lood sina, aga ehitame meie. moodulahi.ee Oled noor või vanavõitu, tule kooli vanavõitu. Viljandi kutseõppekeskuse vastuvõtt on avatud. Põnevad õppimisvõimalused IT, ehituse, tehnika ja teenindusvaldkonnas nii noortele kui täiskasvanutele. Meilt saad oskused, et minna tööle või edasi kõrgkooli õppima. Julge valida oma tee. Vaata võimalusi kodulehelt vik.ee. Nargen festivali pärdipäevad. Teisest 11. septembrini üle kogu Eesti. Vaata täpsemalt nargenfestival.ee.
5: Erakorraline teadaanne. Tallinna lauluväljaku nõlval avati uued padeliväljakud. Broneeri aeg juba.
6: Postimehes polnud, järelikult pole tõsi.
7: Kui ei tea enam, mida uskuda. Postimees, alati usaldusväärne. Silmaring laieneb kõrvade kaudu. Raadio Kuku, raadio mõtlevale inimesele.

0: Pealinna teateid. Tallinn loobus plaanist pakkuda lagunevat linnahalli Kaitseliidule lasketiiruks. Uue kava kohaselt antakse hoone hoopis kaitseväele Himarsite raketipolügooniks. Linnavalitsuse hinnangul sobib linnahall selleks suurepäraselt, sest hoone on juba praegu sellises seisukorras, nagu oleks seal mitu õppust toimunud. Tavalise lasketiiru rajamiseks tuleks kõigepealt parandada hoone lekkiv katus. Raketipolügooni puhul poleks aga sellel mõtet ja nii loodab linn säästa korraga nii remondi kui ka lammutuskuludelt. Polügooni suure meelis on selle asukoht mere ääres. Linnahalli naabruses elavatel inimestel lubatakse, et raketiõppused toimuvad ainult päeval. Öösiti jätkatakse piirkonnas tavapäraste Tallinna teetöödega. Ja veel, Tallinnas on 2 nädalat enne kooliaasta algust endiselt kooli kohata 854 põhikooli lõpetanud noorte, ehk ligi viiendik kõigist lõpetanutest. Haridusreformiga muudeti edasi õppimine küll noortele kohustuslikuks, kuid koolikoha olemasolu jäeti esialgu vabatahtlikuks. Ametnike sõnul pole olukorras vastuolu, noor on kohustatud õppima ka siis, kui tal pole kooli, klassiruumi aga õpetajat. Õppimiskohustuse täitmiseks soovitatakse tal igal hommikul 8 ärgata, panna koolikott selga ja jääda kodus ootama, kuni haridussüsteem talle järele jõuab. Probleemi lahendamiseks moodustatakse ministeeriumis juba töörühmi. Üks töörühm hakkab kõigepealt uurima, kas 854 koolikohata noort on probleem või tuleks korraldada lihtsalt väga suur klassi ekskursioon koolidesse või minnakse üle aastaringsele õues õppele. Lapsevanematel palutakse säilitada rahu, kui kooliaasta alguseks kohta ei leita, saavad noored vähemalt praktilise õppetunni Eesti haldussüsteemi toimimisest. Selle aine nimi on iseseisev toimetulek ja kontrolltöö juba käib. Riigikogu liikluskomisjoni on aga jõudnud mitmete liiklusekspertide poolt koostatud soovitus, kuidas propageerida kaine peaga autojuhtimist senisest edukavalt. Joobes juhtimine on vaatamata karmidele karistustel ikka tõusuteel ja tunda on, et olukord, kus piitsa on palju, aga präänikut ei ole, tuleb kiiresti muuta. Ettepaneku kohaselt oleks autojuhil võimalik kainelt sõites oma vigu parandada. Näiteks kui juht on ühe korra purjus peaga vahele jäänud, siis saab oma teo nullida juhul, kui ta jääb järgmised 5 korda vahele kaine peaga. Kontroll on nõrk ja 5 kainet alkomeetri näitu ei tule kergelt, küll aga loob see esmakordselt motivaatori kainena liikluses osalemiseks, sest paljud juhid on rääkinud, et sõidavad kainena päris tihti ja mingit tunnustust nad selle pingutuse eest samas ei saa. Nüüd aga tähelepanu inimesed, kes elavad õhust ja armastusest. Lähema 2 aasta jooksul ei ole muretsemiseks mingit põhjust. Valitsuse prognoos näitab, et valitsus armastab oma inimesi ikka edasi, aga õhku jätkub kõikidele piisavalt vähemalt järgmise aasta lõpuni. Viimase 1,5 aasta jooksul on õhust ja armastusest elavate inimeste hulk kasvanud ja see näitab valitsuse sõnul pehmemate ja igikestvamate väärtuste kandepinna laienemist. 20 aasta pärast elab valdav hulk inimesi riigis ainult õhust ja armastusest ja Eesti väliskaubandusbilanss on positiivne. Ja ka ilmast. Minu laual oleva sea põrna järgi otsustades peaks praegu väljas olema 72,5 kraadi sooja. Kuulsite uudiseid.
1: Kuku Raadio eetris on Indrek Vaheoja.

0: helista stuudiosse 6214646 või saada sõnum läbi WhatsAppi 5340555.
1: Tänane küsimus, millele ootame vastuseid, või noh, õigem võiks öelda, meil on isegi väikene poll siin üles seatud edetabel Eesti Vabariigi presidentide osas ja tahame teada, kes on olnud teie läbi aegade lemmik Eesti Vabariigi president ja meil nüüd helistaja hääletaja liinil. Tervist, kes seal pool?
2: Hallo!
1: Ja tervitus, kes räägib?
3: Tere, mina olen Rein ja staatuses veteran, Venskar.
1: Ja väga meeldiv.
3: Ja minu vaieldamatu toetus ja poolehoid ja mälestused, meenutused on kindlasti Lennart Meri. Väga eruteeritud, laia silmaringiga. Ja ma tahaksin tuua ühe filmi videoklipi, mida siin aegalt näidatakse tema osalusest Eestist, kui ta tuli ühelt välisreisis lennujaama aastat tagasi Eesti Vabariigi algusaegadel. Ja ta kutsus lennujaama juhatuse lennujaama WC tualetti, ütles kuningliku lause, vaadake, härrased, see siin on ka üks osa Eesti Vabariigi visiitkaardist, kuidas see tualett välja näeb. Üks lühike, aga mõjuv. Ja nüüd palju tuleb pettumuseks, olen ma pettunud tänasest presidendist Alar Karisest, kui ta presidentiks sai 3 aastat tagasi. Ma kuulasin 2-3 tema esimest pikemat sõnavõttu kõne aastapäevadel ja ma ei leidnud seal selles kõnes mitte midagi, mis oleks nagu minul olnud huvitav arendav. See oli üks keskmine sõnade vool väga hästi lause sisuga, aga ma ei saanud sealt mitte midagi tarka kuulda. Ja nüüd ma ei ole 3 aastat enam kuulanud tema kõnesi, ei aastapäevadel ega uusaastal, nii et see on minu niisugune isiklik pettumus. Aga ülejäänud presidentiga olen igati rahul, eriti ka ära Ilves tohutu välispoliitilise tarkusega ja Eesti maailma toomisel.
1: Selge, suur aitäh, panime Lennart Merile hääle kirja. Ma juon Rauno kirja ka veel ette lugada ja ütleb, et tema jaoks vaieldamatult parim president Lennart Meri, kes siis teerajana lati nii kõrgele ikkagi ajas, kuhu järeltulijad pole veel küündinud.
2: Jah, päris mitu kuulajat on Lennart Meri siis toonud välja kui siis kõige parem president. Aga nüüd aeg

0: Kuku Raadio eetris on Indrek Vaheoja . Helista stuudiosse 6214646 või saada sõnum läbi WhatsAppi 5340555050.
1: Kuskil tunnika tagasi oli siin külas meil president Kersti Kaljulaid ja rääkisime siis sellest, kuidas on olla üldse president ja kuidas see kõne tuli ja kui kiiresti otsustama pidi. Ja lisaks siis sellele selgitame täna välja Kuku Raadio kuulajate lemmik Eesti Vabariigi presidendi läbi aegade. Selleks tuleb siis helistada 6214646 või kirjutada WhatsApp 5340 5550. Ja meil nüüd helistaja liinil. Tervist, kes seal pole?
2: Tere, Jaan siin pool.
1: Jaan, kellele annad oma hääle?
2: Lennart Merile.
1: Lennart Meri saab hääle. Tahad põhjendada ka paari sõnaga?
2: Ja väga hea terase mõistusega mees. Ja haritud valdas keeli sai otse suhelda. Ja mis põhiline, ta ei jäänud kunagi pokutama ega võlgu, kui teda taheti solvata või midagi öeldi. Vaat see on üks parimaid president üldse, mis Eestil on olnud.
1: Suur aitäh Jaan helistamast. Ja Lennart Meri saab siit oma viienda hääle. Silver on meile kirjutanud ja annab hääle Alar Karisele. Alar Karis tõuseb nüüd siin suveräänselt teisele kohale. Ja vaatame, siin on veel. Kirjutab siis Peeter, kes ütleb, et no Lennart oli ikkagi superpresident, aga ega teistel pole midagi viga olnud, kõik on hästi hakkama saanud, kuigi mõne üle on ka veits nalja visatud. No ja Preili, vabandust, proua Madisele soovin ka edu, temas saab kindlasti tubli president, nii et Lennart Meri saab siit veel ühe hääle juurde, neid on juba kuus kokku, niimoodi. Meri rääkis sageli riigist ja selle pikaajalisest tulevikust, mitte ainult järgmistest valimistest, nii et vaieldamatult lemmik riigipea Lennart Meri, kes saab siis ühe hääle veel juurde. Vahepeal tuletan meelde 6214646 on telefoninumber ja meil tänane küsimus on, milline on teie läbi aegade lemmik Eesti Vabariigi president? Ja antke siis teada ja väike põhjendus juurde ja võite siis WhatsAppiga kirjutada 5340 5550. Ja siin on veel ka Rebane kirjutanud, kes ütleb tema lemmik president Lennart Meri, kes on siis saanud ühe hääle juurde. 6214646 telefoninumber, WhatsAppi number 5340 5550 ja selgitame täna välja Kuku Raadio kuulajate lemmik presidendi, kes meil siin Eesti Vabariigis olnud on. Et ega neid väga palju meil olnud ju ei ole, et kõik, noh kui okei, kõik ei ole meeles. Osadel kuulajatel võibolla on Konstantin Päts ka meeles, aga enamikul muidugi mitte. Lisaks veel siis Lennart Meri, Arnold Rüütel, Toomas Hendrik Ilves, Kersti Kaljulaid ja Alar Karis. Praegune seis on selline, et Lennart Meri juhib 8 häälega, Alar Karisel 3 häält, Kersti Kaljulaiul 1 hääl ja ülejäänud punt on praegu siis viigis ilma oluliste toetushäälteta. 6214646 telefoninumber 5340 5550 WhatsAppi number ja antke siis teada, kes on olnud teie lemmik Eesti Vabariigi president. Helistaja liinil, tervitus, kes seal pool?
3: Tere, tere, Ants helistab.
1: Nii, Ants.
3: Ja, et Lennart Georg Merile palun üks hääl juurde panna.
1: Hääl kirjas. Kas sa põhjendad ka, miks?
3: No ütleme, tema kõned olid sellised, et tõesti neid ma alati kuulasin, neid oli huvitav. Noh, ta on ju kirjanik ise olnud ja ta tegi oma tekstid ise, mida ta rääkis. Ja noh, lihtsalt ei ole praegust võrdväärset inimest olnud nagu kõrvale. Kes noh nii hästi oskaks nagu neid kõnesid nagu esitada ja neid välja tuua. Ja muidugi noh, seal on ka sellised paar sellist huvitavad nüanssi, millega Lennart Meri on meelde jäänud. Üks oli see, kuidas ta Valges majas gloobusele risti tegi, näitas ära siis, kus on nagu sellised paremad kalastuskohad. Ja üks teine huvitav juhtum oli ka, kuidas ta oma autojuhiga sõitis. Mööda siis mereäärt ja see autojuht ütleb, et Meri haiseb. Aga kohe parandas ennast ja ütles, et Läänemeri haiseb. Ja, et ma soovitan lugeda raamatut, on olemas selline nagu Meie Meri. Meie Lennart, vabandust. Meie Lennart. Et seal on nüüd see sama. Need samad lood on seal kirjas ka.
1: Selge, suur aitäh helistamast ja Lennart Merile häält andmast. Me lähme siit nüüd muusika ja ühe siis tänase postimehe intervjuu kordusega edasi, aga peale poole neljasid Kuku Raadio uudiseid on võimalik teil uuesti helistada. Vahepeal muidugi WhatsAppi 5340-5550 võib ka kirjutada, kes on olnud siis teie läbi aegade lemmik Eesti Vabariigi president.

0: tegemist on Eesti asja ajava poliitreklaamiga. Lisainfo player.ee. Reklaami eest tasub erakond Isamaa.
1: Mina olen Urmas Reinsalu. Isamaa kutsub sind toetama Eestimaist, sest ostes Eesti kaupu ja teenuseid ei liigu see raha välismaale, vaid jääb kasvatama Eesti majandust, eestlaste heaolu ja just Eesti perede kindlustunnet. Toeta Eestimaist!
0: Isamaa.
2: Kõik väärivad uut võimalust. Ka sinu vanad asjad. Kuuluta tasuta. soov.ee.
3: Hallo, Ivo siin. Kutsuti just pehme mööbli reklaami. Ütlesin, et kui pole Ameerika oma, siis pole mingi pehme ja ärgu lootkugi. Istudes peab olema siuke mugav kädilläki tunne. Siis on pehme. Aga seda saad proovida ainult kodusalongis Charma Järvekeskuses. Vaata charma.ee.
4: Vanemuise veerand.
5: Rahvusteater Vanemuine avab oma 157. hooaja avafestivaliga, mis toimub 23. augustil. Sellest räägib Eleri Helimets. Kuulake meid neljapäeva hommikupoolikul kell 10.30.
6: Kuku Raadio eetris on Indrek Vaheoja.
7: Postimehe sõjastuudio saatele andis intervjuu ajakirjanik Tarvo Matsen, kes on praegu Ukrainas. Ta tegi ülevaate, palju on just need asulad Vene rünnakute tõttu kannatada saanud, kus ta ise on viibinud.
8: Ma olen nüüd Ukrainas olnud juba päris tükk aega ja päris erinevates piirkondades. Praegu ma olen Dnipros, elu siin käib, vaatamata sellele, et tegelikult rinne on umbes 100 kilometri kaugusel. Enne seda ma olin Kryvyi Rihis, mis on tööstuslinn, mis ei ole ka tegelikult rindest väga kaugel. Ja siis enne seda Tšerkassis, mis on natuke rahulikum, ja Kiievis, mis teatavasti on kogu aeg rünnakute all. Aga siin Dnipros, nagu üks kohalik ütles, siis on selliseid nädalaid, mis on katastroofilised. Ja on selliseid nädalaid, mis on märkimisväärselt rahulikumad ja sellised, kus täitsa saab elada. Aga õhuhäireid on siin ikka ööpäeva jooksul väga-väga palju. Ja etteteatamisaeg on väga väike, sest rinne on 100 kilometri kaugusel. Ja teine probleem, mida ma siin täheldanud olen, on see, et tegelikult näiteks öö jooksul võib tulla kuni 20 õhuhäiret. Enamus neist ei puuduta tegelikult linna, vaid oblastit, sest oblastis on ju tegelikult ka rindejoon ja päris rindeäärsed linnad. Ehk siis väga raske on hinnata, et millise häire peale sa peaksid nüüd jooksma sinna varjendisse ja millise peale mitte. Et seda tuleb natukene siin õppida ja harjutada, et kuidas Telegrami gruppidest seda infot hammutada ja kätte saada. Aga üldiselt Venemaa tundub võtvat sihikule nii-öelda nädalate kaupa erinevaid linnu, et praegu nüüd, kui ma saabusin Dniprosse paar päeva tagasi, siis võeti just sihikule Kryvyi Rih, kust ma siis lahkusin. Minu lahkumise päeval oli seal tegelikult rünnak, esimene nii-öelda rünnak jälle üle natukese aja. Mina olin parajasti jalgpallimängul, kohaliku kõrgliigaklubi jalgpallimängul ja siis ühtäkki aeti see jalgpallimäng laiali. Inimesed läksid ootama, et millal siis uuesti mäng saab pihta hakata, aga samal ajal oli siis linnas rünnak ja järgneval ööl oli tegelikult veel suurem rünnak ja nüüd täna öösel, nagu ma aru saan, siis oli veel rünnak, et...
9: Ma tean, et sul on olnud mitmeid kohtumisi ka kui ajakirjanikul. Millest on räägitud ja milliseid mõtteid see on sinust tekitanud?
8: Kohtumisi olen teinud päris erinevaid. Ma olen nüüd siin Dnipros kohtunud ajakirjanikega ja eile tund aega istusime maas ka kohaliku linnapea Boris Felatoviga, kes on siis teatavasti selline legendaarne või kurikuulus kuju. Ja me rääkisime päris erinevatel teemadel. Mõistagi me rääkisime sõjast, talveks valmistumisest, Ukraina sisepoliitikast, aga rääkisime ka petukõnekeskustest ja ja perekond Jermolajevitest, kes teatavasti on olnud selle Dnipro piirkonnaga seotud ja need samad petukõne keskused on olnud ka selle Dnipro piirkonna selline taak. Linnapea ütles, et tal on häbi selle pärast. Aga üldiselt kõige meeldejäävamad ja kõige vahetumad ja toredamad on ikkagi kohtumised igal pool tavaliste inimestega. Üks kõik, kas siis, ma ei tea, turul tänaval toidupoes, sest kui nähaks, et välismaalane ja siis kuuldakse veel, et eestlane, siis ollaks väga üllatunud, et issand jumal, et mis sa siin teed. Et eestlasi mäletatakse ja eestlasi väga austatakse siin ja teatakse, milline Eesti panus on olnud. Ehk siis jah, väga raske on nagu kokku võtta, kohtumised on kõik olnud väga erinevad ajakirjanikega, poliitikutega, tavaliste inimestega. Eks Postimehest saab ka üht-teist lugeda.
9: Kas Ukrainas juba mõeldakse eelolevale talvele ja kui palju sellepärast muretsetakse?
8: Talve kardetakse siin väga, sellepärast, et teatavasti õhukaitsega on praegu väga kehvad lood ja see annab tegelikult ju tunda just eriti siin piirkonnas, kus raketid tulevad läbi. Ja kui nüüd meenutada eelmist talve, mida on nimetatud Ukraina kõige hirmsamaks talveks, siis sel talvel on ju tegelikult seis veel hullem, sest Patriot ei ole, õhukaitse ei toimi nii hästi ja tulevad läbi nii ballistilised raketid kui ka nii-öelda siis reaktiivdroonid, mis on selline natukene uuem termin vähemalt minu jaoks olnud, aga tavaliste droonidega seis on natukene parem, aga venelane kasutab neid ka vähem, nagu mina olen siin aru saanud. Et seis on tegelikult hirmus, nagu Boris Filatov ka ütles, et neil on küll linnas plaan, kuidas soojusjaamu, elektrijaamu, veetaristud kaitsta, aga see plaan osaliselt toetub sellele, et lääs annab abi, ja teisalt lõpuni, et tegelikult ei saa kaitsta linn oma taristud, kui õhukaitset ei ole. Ehk siis seis selles mõttes on ikkagi päris nutune.
7: Kõneles ajakirjanik Tarvo Matsen.

0: Raadio. Kuku ranna info.
1: Suve meeleolu loob Luminor Bloom.
2: Suvi alles täie hooga käib, seega vaatame otsa ka ranna, veetemperatuuridele Eestimaa randades ja lipud, mis lehvivad, on ka täna kaunilt kirjud kollasest lillani välja. Pirita rannas, Pikakari rannas on vesi 18 graadi, lehvib kollane lipp, sest vesi on natuke jahe. Kakumäel vesi 17 graadi, samuti kollane lipp. Stroomi rannas on vesi 19 graadi, Harku rannas lilla lipp reostuse pärast ja vesi 18 graadi, Sillamäel punane lipp vesi 15 graadi, Riiska järves 17, Vanamõisa järves 20 graadi, Paralepa rannas vesi 19 graadi, Vasikaholmi rannas 18 graadi, Pärnu rannas 19, Emajõe vaba ja Linna ujulas on vesi 18 graadi, Anne kanalis on heisatud lilla lipp, sest et on vees reostust 19 graadi juures, Verevi järves 20 graadi, Kurassare rannas 19 graadi, Pühajärves vesi 21 graadi, Põlva paisjärves ootamatult külm, 16 graadi ainult vesi ja kollane lipp, Paide tehisjärves vesi 20 graadi, samuti siis Sindi rannas, Türil vesi 20 graadi, Haabneemes 17 graadi ning Narva Joauru rannas on veetemperatuur 18 graadi.
0: Kuku ranna info.
1: Suve meeleolu loob Luminor Bloom.

0: Kuku Raadio eetris on Indrek Vaheoja . Helista stuudiosse 6214646 või saada sõnum läbi WhatsAppi 5340555.
1: täna selgitame välja Kuku Raadio kuulajate lemmikpresidenti Eesti Vabariigi presidentide hulgast. Seega, kui tahate oma häält veel anda, helistage stuudiosse ja noh, muidugi paari sõnaga põhjendus teeb alati ka ainult head. 6214646 on siis telefoni number ja WhatsAppi võib kirjutada veel ka siis 5340555 numbrile ja antke siis sinna ka teada, kes teie arvates on olnud Eesti Vabariigi lemmikpresident teil. Kaja kirjutab ja ütleb, et Alar Karis, meeldiv ja soliidne. Alar Karis saab siis hääle siit juurde ning on veel kirjutanud Felor, kes ütleb siis, et siiamaani on tal kaks lemmikut, Lennart Georg Meri ja Toomas Hendrik Ilves, mõlemal oli ja ühel veel on siiani omal ametiajal ja vastaval ajastul palju saavutusi Eesti riigi rahvusvahelise kogukonnaga sidumisel. Esimene oli riigirajaja ja arhitekti osas, kes tõi Eesti tagasi maailmakaardile läbi ajaloo ja kultuuriprisma. Teine oli moderniseerija ja samuti ka tulevikuvaataja, kes aitas kujundada Eestist globaalselt tuntud ja tunnustatud digiriigi. Ja kui ma küsisin, kes siis hääle saab ikkagi Lennart. Aga meil nüüd helistaja liinid. Tervitus, kes seal pool?
2: Tervist, Madis olen.
1: Tervist, Madis.
2: Et, ma annaks, pange 10 häält Lennartile ja ma põhjendan ära ka, miks 10.
1: No nii.
2: Sellepärast, et noh, kuidas öelda. Esiteks, tal puudus siuke asi nagu võltsäbi. Teiseks, tal ei olnud sellist ego, et tema eesmärk ei olnud enda ego upitada, vaid lihtsalt ta nagu võttis ajas asja ja ta sai inimestega väga hästi läbi. Ta oli suurepärane diplomaat, kirjutas raamatuid ja tal oli nagu siukene visioon ja selline väärikus ja samas selline boheemlus. Ta nagu läks ukses, ühest uksest sisse, tuli teisest välja, kolmandast sisse, neljandast välja, ta ajas nagu asju. Et kahjuks teised, noh, Rüütlit ei hakka nüüd kommenteerima, Rüütel oli noh, midagi vastupidist minu jaoks, et temale oli tähtis positsioon ja istuda kuskil tähtsalt. Aga kõik järgnevad presidendid, no kahjuks lihtsalt seda, ei saavuta seda taset. Et Alar Karisele võiks ette heita just seda, et noh, ei olegi otseselt midagi ette heita. Aga tal pole nagu ka sellised eredaid jooni või kuidagi väga sellise tuhmi mulje jätab.
1: Lennart Meri muidugi omal ajal omas õige, väga õiges kohas, noh, ilma temata meil ei, sellist Eesti Vabariik ei oleks.
2: Praegu ka väga hästi hakkama või no, ütleme nii, et Lennartist tuleks eeskuju võtta, et ei ole vaja olla nagu rõhutatult väärikas või mõelda, et ma olen nüüd president, tõmbad ennast õhku täis, vaatad kaugusesse ja ei räägi mitte midagi. Seda pole vaja. Ühest ukses sisse, teisest välja. Punane vildikas kätte, valge maja gloobusele rist peale. Ma usun, et Lennart saaks Trumpiga suurepäraselt hakkama. Nii et võtke meeskujuks tulevased presidendid.
1: Jaa, suur aitäh helistamast. Ma siiski 10 ei pane Lennartile, panen ühe juurde, aga noh, edu maa järgmiste ees on muidugi praegu päris pikk. 6214646 on telefoni number, ootan veel kõnesid, et saaksite siis oma hääle anda, saan seni paar kirja veel ka ette lugeda. Martin annab oma hääle Lennart Merile, sest et tema sõnud see on ainult üks suur riigimees meil siiamani olnud ja see ongi Lennart Meri. Ja annab Urve hääle veel Alar Karisele juurde, oli meeldiv ja ei olnud edev. Aga meil nüüd ka helistaja liinil, tervitus, kes seal pool?
3: Tere, Indrek!
1: Tervist!
3: Aivar Viljandi.
1: Jaa, väga meeldiv. Kellele annad oma hääle?
3: Oleme viisakad ja ma annan hääle Pätsile. Tänu sellele, et kuidas me elame praegu hästi.
1: Aha. Olgu, Konstantin Päts saab oma esimese hääle. Et kas...
3: Väga hea.
1: Väga meeldiv. Viljandi annab siis oma esimese hääle Pätsile, nii et praegu veel on hääleta jäänud siis Arnold Rüütel ja Toomas Hendrik Ilves ka tegelikult ametlikult meil veel siin ühtegi häält saanud ei ole. Aga võimalus on olemas 6214646 telefoni number ja helistaja liinil. Tervitus, kes seal pool?
4: Tervist.
1: Jaa, kellega räägin ja kellele läheb hääl?
4: Tervist, Andres siin. Et mina annaks Konstantin Pätsile.
1: Konstantin Pätsile läheb hääl juurde. Miks just talle?
4: Ilma temata ei oleks praegustel olemasolevatel presidentil seda väärtust.
1: Jah, olgu.
4: Temast olenes väga palju ja tema käis jalutuskepp oli käes, käis vanalinnas rahva hulgas ilma ühegi saatjata. Kõneles inimestega kohvikus, ta oli üks kõige rahva lähedasem inimesi, keda nagu ma tean.
1: No väga meeldiv, aitäh, et Konstantin Päts saab oma teise hääle kirja, et ega me teda keegi ju päris elus no, üldiselt enam ei mäleta ja ainult sukkaste no, väikeste katkete kaudu, mis siis teiste mälestust või ka kinokroonikast siis meile säilinud on, et selle järgi me oma hinnangud andma peame, aga meil helistaja liini, tervitus, kes seal pool? Nii, seal pool visati toru ära, pole hullu midagi, saame veel natukene siin kõnesid vastu võtta, 621-4646 telefoninumber või kui soovite siis WhatsAppi kirjutada 5340-5550 ja kes on teie lemmik president Eesti Vabariigis olnud, selle selgitame nüüd välja ja meil helistaja liinil, tervitus, kes seal pool?
5: Hallo!
1: Hallo, jaa!
5: Ma olen Maire.
1: Nii, Maire, kellele teie oma hääle annate?
5: Mina annan oma hääga Konstantin Pätsile.
1: Konstantin Pätsile. No ei tea, väga tahaks teada.
5: Ei tea, väga tore. Sellepärast tema oli see, kes tahtis teha Eesti-Soome liitriiki. Kui see oleks õnnestunud, no siis ma ei tea, kuidas me oleks enam olnud.
1: Jaa, aga...
5: Soomes.
1: No nii, aga kui me nüüd mõtleme, ma olen siin natukene aega tagasi ennast hoidnud, aga nüüd ma mõtlesin, mis ma ikka enam tagasi hoian, aga tema oli ka üks see mees, kelle tõttu ei kadunud meil Toompealt ära Aleksander Nevski katedraal ja teine asi, mis oli see, et tema oli ka üks see mees, kelle tänu kellele me ei hakanud 39. aastal siis baaside lepingule vastu. Need jäävad natukene nagu sellisele, noh, ütleme miinus poolele minu jaoks.
5: Ja see on miinus poolele, aga nii kaugele ei oleks asja läinud, oleks tekinud Eesti-Soome liit.
1: Oi, sellega ma olen see muidugi nõus.
5: Juba, see oli juba Konstantin Pätsil mu enne 30.
1: Just.
5: Ja see, mis maailmas edasi toimus, see kõik takistas seda tema teed.
1: Ja no mis viga nüüd tagant järgi hinnata, eks ole? Et ole sa mees ja tee koha peal sellel ajal nende teadmistega see otsus ära, on ju?
5: Just. Aga ikkagi tema tegelikult oli allut väga sellele mõttele, et Eesti Soome oleks liitriik.
1: Selge, suur aitäh helistamast, Konstantin Päts saab omale siin kolmanda hääle juurde, jõuame veel mõne kõne vastu võtta 621-4646, telefoninumber või võite siis kirjutada ka WhatsAppi numbrele 5340-5550 ja tahame siis teada teie lemmikud Eesti Vabariigi presidenti meil helistaja liinil, tervist, kes seal pool?
6: Tervist, minu nimi Indrek Tarand.
1: No nii, väga meeldiv.
6: Meinul ka väga meeldiv. Üldiselt tuleb ütelda, et presidendid on kõik oma töö ära teinud ausalt ja midagi väga etteita ei ole kellegil alates Pätsist, kuigi jah, baaside leping ja nii edasi.
1: Nevski katedraal,
6: Ja täpselt, aga noh, selle me viime loodetavasti järgmise presidendi ameti ajal lõpule ja nii-öelda kaitseliit saab väikse varistamisõppuse teha ja sellega on kõik korras.
1: Jah, ma olen
6: aga ma
1: nõus.
6: Aga ma seda, et ega siis midagi ei ole teha, eks ole Lennart Meri ja Arnold Rüütel. Olid sünniaasta poolest ka eestiaegsed mehed ja väga erinevad. Lennart, minu lemmik president endiselt Rüütel valis nõukogude ajal, eks ole vahepeal ka sellise
1: teise
6: rolli, et oli nagu katte all ja sõitles Ameerika senaatorid, et me ei topiks oma nina Eesti NSV siseasjadesse. Alles hiljem hakkas, eks ole, rändusmeheks. Siis edasi tuli Ilves, kes tõepoolest oli potentsiaalilt suur, aga kahjuks suurt ilusat rahvusvahelist pilti ja muidega väga intelligentset mõtet 20. augusti roosiaias kultuuri inimesi võõrustada. Tema ju tõi selle ka meile.
1: Ja.
6: Et, noh, ütleme, eks ta natuke Ameerika kombeid tõi ka, et seriaal naiste vahetus oli kaasa arv kindlasti rahvale ja minu maitse järgi ei olnud Erma Talu, aga üldiselt Ilves tuleb teisele kohale. Ja siis oli meil seal Kersti ja oli nagu kontrolleride periood, et õiguskantslerit ja pole veel proovinud, nüüd proovime. Ja järgmine siis viie aasta pärast tuleb juba poliitik, nagu Eesti NSV pioneeriorganisatsiooni viimane juht Urmas Paet on mitmel pool ajakirjanduses nõudnud. Et vaat sellised arvamused. Nii et Merile punktid ja Ilvesele ja jube medal.
1: Selge, suur tänu helistamast. Me saame siit ühe hääle veel juurde ja kirjutanud on Anneli ja tema ütleb siis, et tahaks hirmsasti anda hääle Ülle Madisele lähtuvalt enda ootustest temale, aga kuna reeglid nõuavad hääletada juba valituks asunud presidentide vahel, siis Lennart Meri, intelligentne inimene. Ja Lennart Meri nüüd võib siis joone alla tõmmata, on meie tänase võistlusega ülekaalukalt võitnud 14 häält, Allar Karisel 5 ja üllataval kombel siis Konstantin Päts tuli kolmandale kohale, nii et Kuku Raadio lemmik president läbi aegade on olnud Lennart Georg Meri.
7: Ahjusoojus annab iga päev rahuliku teadmise, et kõik maailma mured ja muutused on sinu kodust turvalises kauguses. Ahja moodulahi, mille lood sina, aga ehitame meie. moodulahi.ee
8: Miks raisata tunde e-poodide kammimisele, kui parim pakkumine on vaid ühe kliki kaugusel? Üle 4 miljoni toote hinnad ühes kohas. Lihtsalt otsi, võrdle ja säästa. Tule ja vali parimhind.ee
9: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
10: Helista telefonil 1720.
11: Kuku Raadio.

0: Kuku Raadio eetris on Indrek Vaheoja.
1: Räägime nüüd natukene ka kajakatest või siis nagu ingliskeelses maailmas öeldakse kleptoparasiitidest. Nendest tüüpidest, kes siis röövivad teistelt hädalistelt või noh ka omajatelt toitu. Ja ma ise siin oma silmaga olen viimase, ma ei tea, kuu aja jooksul näinud vähemalt 3 kajakarünnakut, kuna ma tihti peale siin käin ka sadama lähedal seal Nautika parklas ja seal on spetsialist ikkagi valmis, kui paha aimamatult inimene tuleb poest välja, noh on siis käes kas pirukas või õun või miks mitte küpsis ja hammustab ja kõnnib ja äkki tuleb röövel, tiibadega paneb paugu ära, kui veab, saab oma asja kätte, kui ei vea, noh siis on pahandust kui palju.
2: Ja nüüd ongi avastatud üks nipp, et kuidas siis vähendada neid kajakate rünnakuid, kuidas neid ära hoida. Ja teadlased on avastanud, et kui kajakat nagu jõllitada või teda vaadata, et siis see neile väga ei meeldi, sest nendel on loomuses see, et nad väldivad seda pilku sellepärast, et kui noh, keegi teine sind väga jõllitab, väga vaatab, siis see võib viidata seda, et noh, küllab ta siis tahab sind ka ära süüa. Ja see on siis variant, et kuidas siis kajakas hoiab eemal igaks juhuks ja mis on üks selline hea asi, mida näiteks ka kasutada, et noh, et kui sa kuskil väljas sööd, et ei jaksa ju kogu aeg ka mingit kajakat jõllitada, siis on ju vaata müüakse igasugustes, noh, mingisugustes pilapoodides või kus iganes kauplustes neid silmakesi, mida saab kuskile kleepida.
1: Ja hingiskeelne väljendus on googly eyes.
2: Jah, et saab need siis näiteks kleebid kuskile taldrikku serva peale ja siis taldrik jõllitab siis seda kajakat ja küllab see siis võiks äkki natuke ära hoida seda kajakarünnakud. Muidugi ma ei tea, kui kajakas sellest läbi pureb, et need silmad on mingisugused tehisvärked, no siis äkki...
1: Seal pidi olemagi kahte sorti kajakaid. Ühed hoiavad kohe eemale, aga teised alguses natuke aga hoiavad eemale, siis saavad aru, et need silmad ju ainult jõllitavad ja siis ikkagi tulevad.
2: No ega kajakas loll ei ole.
1: Ei ole, muidugi. Samas, nüüd ma isiklikust kogemusest natukene julgen teadlastele vastu siin hästi õrnalt vaielda muidugi.
2: Sa oled proovinud kajakat
1: jõllitada. Ei aita, ma olen kisendanud kajaka peale, no kui te teate, et siis ega noh, vaheoja suudab endast häält välja meelitada küll päris kõvasti, olen Nautika parklas karjunud kajaka peale, ta ei teinud teist nägugi, ta lihtsalt isegi ei keeranud mulle selga, vaid noh, täpselt samas olekus oli edasi.
2: Äkki asja on selles, et lihtsalt need Tallinna kajakad ongi väga nahaalsed.
1: On lihtsalt nii ülbed. Ja ainult kasi, mis aitab, on see, et ärge käige toit käes ringi ja siis nad ka ei ründa teid.
2: Jah, sööge kodus.
1: Lihtne ja loogiline.

0: Kuku Raadio eetris on Indrek Vaheoja.
1: Vägeva gongilöögiga avame, mõttelise gongilöögiga muidugi, avame nüüd keeleminutid. Ja keeleminutid on selline suurepärane võimalus nii mul kui ka Kuku Raadio kuulajatel targemaks saada, sest et Indrek Ojamets on kõik need vahvad unar, võõr ja laen, uuenduslikud sõnad, väljendid, mõistatused läbi töötanud ja tihti peale on ta ka sõnade päritolust väga palju teadlikum kui meie ülejäänud, nii et see ongi kui raadio üks ülesandeid. Inimesi õpetada natuke. Nii et palun, oleme kõik siin koos Kuku Raadio kuulajatega üks suur kõrv.
2: Alustame kaks sõna pakkuda. Huvitavad sõnad. Esimene sõna on velbas.
1: Velbas?
2: Jah. Mm-hmm. See on siis omadussõna. Mm-hmm. Et milline ta võiks olla. Et kui kellegi koht öeldakse, et on selline velbas tüüp, mida see võiks tähendada, et
1: mulle kõigepealt,
2: kuidas teda siis võiks iseloomustada?
1: Hakkab kõrvades ikkagi 30. aastate ja saareste, siis ma ei tea, meelsus kuidagi niimoodi tulema. Ma ei ole nüüd 100% kindel, et kas see on 30. Sõna, aga kas mitte Kross, Jaan Kross ei ole oma teostes kasutanud sellist sõna nagu velbas, Wikmani poistes äkki võis olla?
2: Minul praegu ette ei tule, aga võimalik, täiesti võimalik, et on ka seal seda kasutatud.
1: Mm-hmm. No ma nüüd jah tunnistan, et ma olen kuulnud sellest sõnast, aga päris täpselt ei tea, aga minu jaoks velbas tähendab ikkagi sellist täies jõus, jällegi tahtmiste peale hakkamist täis, agarat, sellist noor tüüpi, et ma ütleksin, et elujõudu pakatav noor inimene on velbas, kes
2: ei ole, ei päris, ole. Päris see ei ole, ma annan nüüd sulle ühe sellise väga lihtsa vihje. Mm-hmm. Rebasele antakse ka seda sama omadust sageli.
1: Ah soo, velbas on siis kaval.
2: Just nimelt. Velbas on kaval, et saab siit igasuguseid
1: velbasants ja vanapagan.
2: Ja velbasants võib tõesti olla, et saab öelda ju kasutada siis toredat sünonüümi. Mm-hmm. Muidugi võib öelda ka rebaslik näiteks, et ja. Ju rebasele on ju omistatud selliseid omadusi, et on ju üks kaval tegelane.
1: Jah, natukene vist ka selline kelmi kavalust
2: kaval ja see kelm on ka seal juures, et see ei ole nagu selline alati heatahtlik mm-hmm. kavalus, et seal võib olla ka natuke sellist ju pahatahtliku kavalust, et need
1: vaata tihti peale kirjutatakse siin, erinevatest petturitest.
2: Mm-hmm. Et mingisugune tore velbas tüüp helistas
1: või
2: mulle.
1: Või siis armuvelbas.
2: Armuvelbas, ja.
1: Või siis jah, telefoni velpad on mm-hmm. tihti peale helistamas ja tahavad teilt ikkagi raha välja peata, nii et olge sellised ettevaatlikud ikkagi, need kõned tulevad ja te võite küsida siis sellelt helistajalt, et ega te oma niimoodi siin velpa kõnega minult midagi välja peata ei taha.
2: Täpselt nii.
1: Väga hea sõna.
2: Jätka ka meelde. Mm-hmm. Ja teine sõna, jahvard.
1: Jahvard?
2: Jah.
1: Ohoho, vaat jahvard, nüüd ma arvan, et see on üks, kui velbas minu kohta, nii ja naa, vaat jahvard võib minu kohta öelda küll, jahvard on ikkagi vast see inimene, kellele meeldib väga palju lobiseda ja jahvatada, nagu selline viljaveski, kes muud kui käib, et ega sealt võibolla sellist väga korraliku auru välja ei tulegi, aga kogu aeg mingi jutu vada kogu aeg käib.
2: No ega sa muidu ju raadios töötada ei saaks.
1: Raske sa oleks siis.
2: Üks paras jahvard poleks ja tõepoolest jahvard on siis, selline, kes armastab palju rääkida, olgu ta siis lobasuu, lobamukk ja neid võimalusi on ju palju, kuidas seda nimetada ja siit võibolla väike selline tarkuse tera veel juurde, et neid ardlõpulisi sõnu on meil ju veel, et
1: lakard,
2: ja näiteks
1: kes on siis, ütleme põhimõtteliselt joodik või lakkekrants,
2: ja need viitavadki sageli sellisele pahale või inetule omadusele või harjumusele, et ega seda, kui inimene liiga palju räägib, et ma ei ole kindel, et vanarahvas seda nüüd väga positiivseks omaduseks pidas, et see on ka selline aga üks väike keeleline nüants siin
1: üks
2: juures.
1: Üks sõna tuleb kohe sellest välja, et pard, ehk täis hape, on ka ju ARD lõpp, aga see on natukene teist
2: see on,
1: moodi.
2: See on natukene ja. Teist moodi.
1: Suurepärased sõnad, Indrek, tänaseks suureid täh ja ega nüüd siis reedel Ja. Saame siis uued sõnad, sest et homme on taas iseseisvumispäev ja siis mina, nagu ka paljud teised, puhkan. Kuku Raadio muidugi töötab 24 tundi ööpäevas.

0: olen Ahti Kallikorm Isamaast ja soovin rõõmsat taasiseseisvumispäeva. Ahti Kallikormi sõnumit rahastas erakond Isamaa. Poliitreklaami lisainfo player.ee.
1: Sinu huve kaitseb Ahti Kallikorm.
2: Sel nädalal A1000 Marketis. Estover Eesti taluvõi, 150 grammi, 99 senti. Kapten Grant vürtsikilu file, 100 grammi, 1 euro ja 89 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
3: Poisid kasvavad ikka pagana kiiresti. Pole just kui tähelegi pannud, kuidas neist mehed said. Aga siis võtsin kätte ja tegin oma raamat.ee's mõlema kohta fotoraamatu. Kujundad raamatu nende keskkonna sise valmis ja oma raamat.ee trükib selle kiiresti ja kvaliteetselt välja. Nüüd on nende sirgumine korraga silme ees. Algul pisikesed pudinad püksid täis. Nüüd juba noored tammed. Jah, oma raamat.ee laseb sul tõesti elu tähtsamad hetked raamatusse raiuda. Oma raamat.ee.
4: Kõik väärivad uut võimalust. Ka sinu vanad asjad. Kuuluta tasuta. soov.ee.
1: Kuku Raadio.

0: päevanope.
1: Kuulame nüüd Kuku Raadio eetris täna kõlanud noppeid. Kuku hommikuraadios käis külas muusik ja koorijuht Jakko Maltis. Ta arutles, millist muusikat eestlased tänapäeval kuulata armastavad seda just siis pidupäevadel.
2: Mina just tulin lastega, tulin laululaagrist, mida ma olen ka aastaid teinud ja seal lapsed laulsid siis see aasta Ketter Jaaniga koos. Ja eilegi ma läksin siis lapsele lastajade järgi, siis öeldi, et mingil põhjusel ta laulab ainult valged ööd järve päeval laulnud. Et see on hästi pop hetkel.
3: Rahvuslik lugu, mida 20. augustil kuulata.
2: Jah, täpselt.
4: No oleme ausad, 20. kui siin peredes laua taha koos istutakse võibolla lõuna õhtuse käel, ega ei panda kohe peale neid laulupeo kõige sügavamaid lugusid. Ei ole ju see päev otseselt.
2: Ei ole jah, et kuidagi, et, ma ei tea, meil vist üldse seda ei ole traditsiooni, et me mingid muusikat spetsiaalselt paneme. Et jah, et võibolla toome hiljem kõlari välja ja tõesti midagi paneme seal. Aga mina mõtlesin homme hommik üht sellest tegevust teha, mida ma oma lastega pole mitte kunagi teinud. Nimelt on olemas, on meil siis Nõmmel olemas lipp ja on olemas lippu vardi nii-öelda hoidja, mis on ühes panipaigas, et paneks selle täna seina peale. Ja ajaks nad homme siis päikse tõusuga ajaks nad ülesse ja paneks selle kõlari hoovi mängima, laseks hümni ja paneks kõik koos lipu ülesse. Et see eks nagu esimene laul, mida me homme siis kuulaksime.
3: Aha. No see on täitsa aus plaan, ja. Ma arvan.
2: Kuidas ma muidugi väikse poisi üles on, seda ma ei tea, aga ma pean täna hakkama reklaami tegema talle vist.
3: Kui kõlarist muusika käima läheb, siis küll tärkab ilmselt.
2: Ja.
3: Aga siiski veel natukene muusikast, Jakko, mida sa ütled, millised muusika austajad me kuidagi eestlastena oleme pidupäevadel, rahvuslikult olulistel päevadel?
2: No pidupäevadel me tahame ikka kuulata laule, mida me teame ja mis paneb jala käima ja kuidagi sõike lihtena, et nagu salat ja liha on kõrval ja siis on nii hea kuulata, ja millegi pärast mulle tundub, et see võibolla see kõige popim muusika alati ei lähe sinna, ma tean enda sõprade seas, kes panevad ikkagi Tarmo Pihlapid peale ja küll on ikka Mati Nuudet kuulatud ja sellist mõte nagu muusikaliselt, mis on mingi paari 30 aastat tagune, et noh, et ütleme, ma olen üle 40, nemad üle 40, et selles mõttes, mis väga paljud asjad on ikkagi lapsepärast, mille tulnud, mis jäävad ju.
3: Kas sul olid ka lauluvihikud lapsena?
2: Või sina? Meil olid lauluvihikud ja näiteks mina eelmine aasta õpetasin oma popkoorile Karavani lugu Ärka kaunis maa. Aga kus ma see lugu teadsin? Enamas vaatasid mind sellise hämmastunud näaga, pole kuulnud ka seda laulu kunagi. Aga Karavanil tuli kunagi välja kassett ja kassettiga kaasas oli sellise voldik, milles kõik laulude sõnad olid ja selle me panime vennaga teibiga seina peale. Ja lõpuks siis, kui mina olisin nari voodis, iga õhtu kui ma magama läksin, siis ma nägin, ma istusin jalad üle voodi ääre, vaatasin neid laulu sõnu seal. Ja nüüd siis läksid, toisin ikka väga palju aastat mööda, siis ma õpetasin koorile selle laulu, nii et väga tore lugu.
1: Nõnda rääkis muusik ja koorijuht Jakko Maltis. Juhul kui Ülle Madisest saab riigipea, peab ta välja kuulutama ka kevadised riigikogu valimised ja nagu elu on näidanud, siis poliitikute kampaania kipub sageli muutuma ka inetuks. Millise sõnumi Madise omamoodi moraalse majakana poliitikutele ja valijatele saadaks, sellest rääkis ta saates Sihik.
5: Esiteks ma paluksin kõikidel valijatel võtta hääletamist kui õigust, aga ka kui tööd. Ja kohustust. Ma olen seda ise alati niimoodi vaadanud ja ei häbene öelda sedagi, et ei tasu niivõrd juhinduda valimislubadustest. Et no loomulikult riigikogu liikmed peavad olema ausad ja teenima Eesti huve ja kaitsma Eesti rahvuse kestmist. Et kõik see, mis on noh, meie ühine eesmärk, ma loodan, et see on kõikidele ühine, et no loomulikult neid lubadusi tuleb täita, aga ma usun, et selles ei olegi küsimust. Aga Eestis ei ole mõte, et teha valikuid selle järgi, kes lubab missugust maksumäära või missugust toetust tõsta või missuguse majakohu kehitada. Et pigem on see suur töö, et pidevalt poliitikat ja enda valitud saadikut jälgida, teha selgeks, et mis on need huvid, vaated ja põhimõtted, mille eest üks või teine erakond või seal mõni konkreetne inimene seisab ja selle järgi teha oma valik. Igal häälel on päris suur kaal. Nii et seda tahaks kindlasti meenutada. Ja omalt poolt, juhul kui mind valitakse, aga ka siis kui ei valita, et siis ma tahaks teha kõik selleks, et niisugust kurjust, mida tänapäeval algoritmid võimendavad. Et vanasti muide lihtsalt kurjus ja kõige väärtusliku lõhkumine ja mustamine, see oli ühiskonnas, noh, ka külakogukonnas, perekonnas, see oli taunitud. Aga tänasel päeval algoritmid on ehitatud just nimelt niimoodi, et võimendatakse seda, kui sa oled mõistmatu, halb, kuri, ülekohtune, levitad valet. Ja see, miks inimesed seda teevad, noh, kui me räägime luust ja lihast inimestest, kes selle viha õhutamisest ei saa tasu ega mingisugust muud hüve, vaid kes päriselt tunnevadki, et nad on nii maha jäetud ja ongi nii suur vimm, et tahakski kõige vastu võidelda ja kõike mustata. Et eks siin ongi meil ühiskonnana ja riigina ja riigiametnikena oma süü ja minu arvates tuleb teha maksimum, et niisugune kuri ja rahuliku mõistliku arutelu ja väärikalt eriarvamusele jäämist välistav õhkkond kuidagi rahulikumaks muutuks.
1: Rääkis Ülle Madise. Kuku raadio saated on täispikkuses järelkuulatavad Postimehe digiteljatele veebilehelt kuula.postimees.ee ja saateid saab kuulata ka Postimehe äppist.
0: Päevanope.
6: Linn hõõgub öistes tuuledes.

0: Kuku Raadio eetris on Indrek Vaheoja.
1: Lähme nüüd natukene siin põllumajandus ja majandusjuttudega edasi ja tänane Postimees kirjutab siis seda, et Kaarumps, legendaarne Kaarumpsi kohvik ja seda ka tootev Läti suurim piimatöötlus ettevõtte aktsiaselts Riigas Piena kombinaats on nüüd meie Eesti firma poolt ära ostetud ja Kaarumpsi kohuke, no põhimõtteliselt võib öelda, et on nüüd Eesti rahvustoit.
2: No eks kohuke ongi olnud ju ja. Eesti rahvustoit või vähemasti on seda proovitud niimoodi ka esitleda, sellepärast, et on ta ju Eestis väga populaarne, aga noh, teine kord selliste asjadega me kipume ära unustama, et me pole sugugi ainsad. Mm-hmm. Ja noh, nagu me teame, siis Kaarumpsi kohuke on ju alguse saanud Lätist ja ma veidi uurisin ka kohukese ajalugu, et ma jäingi mõtlema, et kas kohukese siis tõesti omal ajal lempitu ja koos teistega keitsid selle kokku ja tegid...
1: Ja liivlaste vanem Kaupo ja oma vahel võitlesid, et kumb siis kohukese põhiautor on.
2: Jah, aga tuleb välja, et ei ulatu see kohukese ajalugu nii kaugele, vaid ikkagi eelmisse sajandisse ja leidsin ühe vanema maalehe artikli, kus toiduajaloolane Anu Kannike kirjutab, et meie regioonis hakati kohukeste tootmist esmakordselt katsetama siis 1949. aastal ja seda siis just nimelt Riias. Mm-hmm. Et Eestisse jõudis kohukeste tootmine pisut hiljem 53. aastal ja siis Tartu piimakombinaat hakkas sellega tegelema.
1: Ja sa nimetasid ka ilmselt kaks sellist põhiriiki ära ka, kus on siis kohukeste tarbimine. Mujal seda väga palju ei ole, Eesti ja Läti.
2: No ja
1: Leedu ka, eks ilmselt mingil määral võibolla siin mõned ümbritsevad riigid ka. Ega suurt osa muud maailma see kohuke väga ei koti ka. Aga noh, lasta olla. Me siin oma vahel kakleme ikkagi ja meie karjume, et kohuke on ikkagi õige Eesti toit. Lätlased ütlevad, see on Läti toit. Aga ma vaatasin siin ka natukene ajalukku ja tuleb välja, et ega kohuke kui sõna võeti kasutusel alles 1972. aastal. 70. alguses läks ka oli selline päris korralik keeleuuendus ja eestikeelsete sõnade ja uute sõnade loomine. Tuletame meelde seda sama ruja sõna ja kõike muud, eks?
2: Ja toona oli emakeele selts korraldas selliseid sõnavõistluseid ja siis otsite jah, erinevatele aga asjadele neid sõnu.
1: Nimesid, jah, ja, aga ja. Enne seda öeldi ikkagi kohupiima juustuke.
2: Mis on ka ju täitsa kena nimi, aga noh,
1: tõepoolest klasuur juustuke.
2: No natukene ikka lohiseb.
1: Ja tänapäeval natukene teine tunne ka ikkagi, sest noh, kohuke magus, aga noh, ütleme juustuke, juust meile üldiselt on soolane.
2: Aga mis ma lugesin, et kohukestega huvitav on see, et on proovitud teha ka selliseid soolaseid kohukesi. Praegu mulle ei tule meelde, et meie kaubandusvõrgus kuskil pakutakse soolaseid kohukesi, olgu seal siis sees mingisugused vürtsid, noh, ma ei tea, kas siis köömned või mis iganes muu kartuli ja juurvilja tooted, et nõuka ajal 67. aastal Viljandi piimakombinaat tuli siis turule nende soolaste kohukestega, aga ilmselt nende,
1: pikka ei olnud,
2: nagu me praegu näeme, et siis soolaseid kohukesi miski pärast ei toodeta.
1: Nii et igal juhul soovime palju õnne ja edu meie siin Eesti sõltumatu toorpiimatootja Agrone ja ema ettevõttele Falber Investments OÜ, kes siis kokkuleppe sõlmisid ja aktsiaseltsi Riigas Piena kombinaats ära ostsid ja sellega siis ikkagi Kaarumpsi kohukese legendaarseks Eesti toiduaineks muutsid.

0: Sony Center Maardu City Run 30. augustil Maardus. Stevi 5 ja Neptunas 10 kilomeetrit. Lisaks Ville Viiking lastejooksud, tegevusi kogu perele. Jalutad, jooksed või kepikõnnid. Elamus ja medal ootavad kõiki. 30. augustil ööjooks.ee. Kordan, ööjooks.ee.
1: Kaup 24. nüüd erihinnad kontorimööblile ja elektroonikale. Xiaomi kuumaõhufritüür ainult pluss liikmetele vaid 149 eurot. Telli täna ja tule järele homme. Kaup24.ee.
2: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
3: Kui autoklaas puruneb, on tähtis saada abi esimesel võimalusel. Mine kohe karklas.ee. Meie 12 esindust ootavad sind üle Eesti ja omale sobiva klaasitöödaja leiad paari klikiga. Nii siis, kui klaas katki, siis kohe karklas.ee või helista 1720.
2: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
4: Hommikuraadio. Äratame sind igal hommikul ja saadame päevale vastu informeeritult ning hea tujuga.
5: Uus päev, uus avarus igas kodus. Holder minilaad.
4: Mõtlen, järelikult olen Kuku kuulaja. Kuku raadio. Raadio mõtlevale inimesele.
6: Aeg on rääkida liiklusest ja sellest, milline on olukord Eestimaa teedel, teab rääkida Eve Transpordiametist. Tere!
7: Tere õhtust! Hetkel on ilm suviselt kena ja sõidutingimused head, vaid Saaremaal on teekatted niisked. Õhtune ummik on tekkinud Tallinna linnapiiril Tallinna-Narva teelt maha sõites väeos. Sõidukid liiguvad sealt edasi peamiselt Tallinna ringteele ja seetõttu on tihedalt sõidukeid ka enne Jüri liiklussõlme Põrguväljal ning peale Jüri liiklussõlme Kurna suunal. Riigiteedele on arvukalt toimumas taastusremont töid ja pindamisi. Täpsemat infot nende kohta leiate portaalis tarktee.ee. Teetööde alasse jõudes palume kõikidel liiklejatel juhinduda ajutise liikluskorraldusvahendite nõuetest ja reguleerija märguannetest. Teateid riigiteedel hetkel juhtunud liiklusõnnetuste kohta pole. Turvalist liiklemist kõigile!
6: Aitäh, Eve, sulle selle ülevaate eest ja vaatame üle ka liiklusolukorrad Tallinnas. Praegu on seis niisugune, et Tartu maanteel kõik see, mis puudutab kesklinna poolset piirkonda, on aeglane, alates siis sealt Ülemiste keskusest kuni täitsa sinna Stockmannini välja. Aga tihe on liiklus ka filtride teel, Juhkentali tänaval, Odra tänaval, Konsori tänav on ka aeglane, Kunderi tänavale on kogunenud rohkem sõidukeid, Pallasti tänaval, Majaka tänaval on ka näha, et liiklus on tihedam. Ühtlasi on aeglane liiklus ka Peterburi teel ja Suursõjamäe tänaval. Kui liiklete siis Tammsaare teel, Tammsaare tee ja Sõpruse puiestee ristmikul, siis võite arvestada, et seal liiklus on tihedam ka Kadaka tee ja Tammsaare tee rist võib olla aeglasema liiklusega. Paldiski maantee Endla tänava rist on hetkel aeglane, seda siis täpsemini seal hipodroomi ristmiku kandis ka Tulika tänavale on rohkem sõidukeid kogunenud ja Ristiku tänava Paldiski maantee poolne piirkond on ka aeglase liiklusega. Rohkem sõidukeid on ka Kalaranna tänaval ja ka Merepuiesteel. Tartu liiklus on palju sujuvam, seal on aeglane Põhjapuiestee ja Jaama tänavaristmik, aga rohkem sõidukeid on ka Narva maantee ja Puieste tänavaristmikul. Pisut aeglasem liiklus on ka Riia tänava kesklinna poolses osas. Kuku Raadio soovib teile turvalist liiklemist.

0: stuudios on Indrek Vaheoja.
1: Aga nüüd kõik head ja halvad Kuku Raadio kuulajad, mina jätan teiega hüvasti ja homme on meil siin Kuku Raadios erikava, päris mitu erisaadet, alates siis kella 11. juba, kui siis taas iseseisvumispäeva esimene erisaade Uue Eesti Noored eetrisse läheb ja neid erisaateid on siin veel ja veel ja veel, nii et kuulake ja pange tähele. Aga mina soovin siis ka kõikidele mõnusat ja rahulikku taas iseseisvumispäeva ja Kuku Raadios kohtume minuga juba siis reedel peale kella 2 uudis.

mõtlen , järelikult olen Kuku kuulaja . Kuku Raadio , raadio mõtlevale inimesele .

mille algust ei mäleta enam ja meid ei huvita ammu. Mis on siht ja muud? Peale kiiruse punase auto ei ole meil midagi enam.

sõnum oleks pudelik ja kohe. Sellega lõpeb nüüd. Muusika mängida kuskid. On tuttav see tunne ja valu. Mälestus, igatsus, valmu. On lõppenud aastal nõpud.

siiski ei ole meil aega. Kuigi ei ole ka kiiret, jõuda kuhugi välja. Parem vastu, ei tea, sõita kusagilt välja. Selleks ei ole meil julmust, asfaldi valged jooned, kiirdele viimased read.

tavade järgmine pudel, südate järgmine suits, konide tüüdaaru, klaasi killud me teen, jäävad mis tänagi maa, muusika mängime saada, meid meie järgides sõite ja neid, kes sõitsime ees.

0: silmaring laieneb kõrvade kaudu. Raadio Kuku, raadio mõtlevale inimesele.
1: Te kuulate kordussaadet.
2: Kuku Õun.
3: Head Kuku kuulajad, Kuku Õun eetris. Mina saatejuht Marek Strandberg ja tänane saade tuleb väga huvitaval teemal ja väga põneva inimesega. Nimelt, mida on tänasel päeval ju aina rohkem kuulda, on see, kuidas inimesed oma karjääri pööravad ja muudavad ja mis kõik veel. Üks selline karjääripööraja heas mõttes on ka meil täna saatekülaline Kristi Sims, kes oma loomult on ämmaemand. Aga tema karjääri pööre on meieni toonud ka üsna huvitava, võib isegi öelda, avastuse Eesti teaduse kohta, millest me just kui teame arvavat, et teame just kui kõike ja detailideni, aga tuleb välja, et nii see üldse ei ole. Tere Kristi!
4: Tere Marek!
3: Mõtlen just seda, et see üllatuslik moment, kui sa kõigepealt läksid Tallinna ülikooli õppima siis oma teise kõrgharidusena siis prantsuse keelt ja kultuuri, aga sinna sa üldse peatuma ei jäänud ja sa leidsid oma nii-öelda tööraames sootuks huvitava ja uue maailma, mis puudutab Eesti teadusarengut.
4: Jah, nii see oli, et tegelikult ju kuna minu enne varidus on, ma olen ämmaemand, siis ma väga palju lugesin ju vanu Eesti arste ja farmaatsiat ja üldse seda vana 20. sajandi ja muud kirjandust, mis puudutas just meditsiini. No ja sealt muidugi ma nägin, et väga palju seoseid ja väga palju viidatakse Prantsusmaale. Et ühesõnaga oleks võinud ju kohe startida ajaloomagistris, aga ma siiski soovisin ühe akadeemilise hariduse juurde võtta ja suundusin siis nullist prantsuskeelte kultuuri õppima.
3: Meie teadusajaloo puhul on huvitav ju tõsiasi, et 20. sajandi alguse ehk Eesti Vabariigi tekke aegne ja võib-olla natuke ka eelnev ajastu seob meid põhiliselt küll Saksa teadusega, mis puudutab keemiat, filosoofiat, võimalikket, matemaatikat, samamoodi mäetööstuse seisukohalt, kus siis põlevkivi uuritud on küll Suurbritannia, küll Venema ja kõikide muude nii-öelda riikidega, kus juures ka kui mina lugesin seda sama nii-öelda kokkuvõtet sellest, kui ulatuslik on olnud Eesti ja Tartu ülikooli farmaatsia alase valdkonna koostöö Prantsusmaaga, siis ma olin ikkagi üsna üllatunud.
4: No jah, tegelikult ju olime ise ka üllatunud, ehk et kui ma nüüd seda farmaatsiat lugesin, mis tegelikult ei ole minu eelnema hariduskeht ämmaemandaga otseselt seotud, aga mingil määral eks ju, et me ju ravimeid kasutame ja kui ma seda lugesin, siis ma siiski märkasin, et kes selle farmaatsia asutaja, Rudolf Wallner, et tema seos Prantsusmaaga on nii tugev ja tema nii-öelda see kajastus igas farmaatsias on lihtsalt üsna suur ja tuleb tunnistada, et väga paljud arvasid ka seda, et seda koostööd ei ole.